0: לנסוע, הילדים שלי עוד מתחתנים. והבשורה הטובה היא שאנחנו בלי נגיעות, בלי נגיעות.
1: לא. בלי נגיעות. זה הסינגל החדש שלי.
0: זה הרמז. שתשאירי לנו.
1: יאללה.
0: יאללה. רבותיי, ביצוע שני באולפן של פרידה, שכבר מרגישה בבית.

ChatGPT עלינו, אמר לי לברוח. עזבי את הלב הטהור שלך, תעבדי עם המוח. אל תשחקי משחקים, אל תחשבי עסקים, גם אם זה נוח. אל תחפשי אהבה, כי זה לא פה בכוח, לכי לפרוח.

0: וואו!
1: בראבו!
0: בראבו, אלק!
1: בראבו!
2: שיר חדש.
0: שיר יפה.
2: וואו. תודה.
1: שיר חזק.
2: אני אוהבת אותו, אני אוהבת אותו, זה שיר טוב, שיר טוב.
1: כן.
2: קודם כל, אני כועסת שלא שמעתם אותו.
1: מה?
2: או שמעת
1: אותו?
0: בטח שמענו אותו. פרידה,
1: את רוצה... עושים שיעורי בית, הלו.
2: האמת, שיעורי בית של החיים... חלילה, אני נראית לך אחת שרוצה לריב.
0: מה, יש שיר שאני לא שומע, תגידי לי? יש שיר שאני לא שומע.
2: שיר טוב, אבל נכון.
0: אני ישן 3 שעות פחות בלילה בגלל האזנה לשירים, את יודעת, בזכות האזנה לשירים.
1: זה שיר פרידה?
2: כן, מה?
0: זה שיר פרידה.
1: זה השיר על הפרידה המדוברת? או שזה עוד על פרידה קודמת? או שזה על פרידה
2: בואנה יואב היום.
0: הוא עשה קורס נביאים.
2: ממש. כן, זה שיר פרידה לצערי, אבל זה סט דיסקו. זה לא השלב של הפרידה שאת עם חנונה בבית, זה השלב שאת ברכב עם חלונות פתוחים, ואת אומרת, לך תחפש מי תסובב אותך, אהוב.
0: זה שיר פרידה.
1: זה שיר פרידה.
2: אז בואי רק אמרי שלום.
0: שלום.
2: אני מתה, זה, תקשיב, שומע עוד אדון.
0: שומע.
2: אם אתה נותן לי את המבחן הזה שלו, אני מתחיל שירת סיימת, אני מקבל פה פינה קבועה.
0: לא, תקשיב, היא טובה, אני אומר לך, אני באמת כאילו שהיא טובה, כי גם כשהראיתי לה את הרשימה של, אתה יודע, כל הגיבורי תרבות, ואמרתי לה, רגע, את חנני עובד, את מכירה?
2: ליל חניה, הגזמת.
0: כן, אז גם בדקתי אותה איזה שירים, אתה מבין? והיא יודעת הכל.
1: עשינו גרסה לליל חניה שנקראת אין חניה.
2: אין חניה.
0: בקרוב יוצא
1: סינגל. בקרוב זה יצא.
0: תשמעי, פרידה, נשארו לנו 8 דקות. חשבנו מה אפשר לעשות ב8 דקות. אפשר שאנחנו נשען לאחור ואת תפרגני לנו 8 דקות.
2: אוקיי, יכול... אני ממש אשמח לקבל, אני אשמח לקבל את המושכות לידיי.
0: מסוגלת 8 דקות לפרגן?
1: 8 דקות.
0: אז בוא נעשה דיל, תקשיבי. בוא נעשה קאבר.
2: יאללה.
0: סבבה, נעשה איזה שיר, תכף נחליט איזה.
2: אוקיי.
0: נבחר שיר.
1: אני רק רוצה להציג את הקמאה שלנו שהצטרף אלינו.
2: כן.
1: זה איסה הכלבלב.
2: איסה?
1: איסה הכלבלב.
2: יום, של מי הוא?
1: כלב שלי.
0: מה?
2: אני גם רוצה להביא את זה.
1: כלב של התוכנית, והנה הכלב של התוכנית שאני במקרה מגדל אותו.
2: אני בוכה, יונתן קלימי שלח לי עכשיו עוד הפרידה, את הלב שלי מאזין לך בדרגי. כפרה עליך יונתן.
0: יונתן קלימי לדעתי היה הבוקר פה ברדיו, נכון? אני לא טועה, כן, הוא היה כאן.
2: חיים שלי.
3: ביחד עם תמר.
0: תמר יעלומי, תמסרי לו דש. תשמעי פרידה, בואי נעשה דיל. בא לי לבחור שיר של אחד החברים שלי.
2: יאללה,
0: הלך
2: על זה.
0: בהתקלה.
2: התקל אותי.
1: יש לו הרבה
0: טוב, שבא לי לשמוע שיר שלו, שלא הספקנו לנגן אותו היום. אבל לפני כן, בוא נעשה את הדיל הזה. תעשי את השיר, אם תגידי לי שאת רוצה לשיר אותו כמובן, ובזמן שישאר, את תפרגני לנו.
2: מדהים.
0: אנחנו לא מדברים, אבל.
2: לא מדברים.
0: מה השיר? אני לא יודע, אני אלך על... בא לי עוף מוזר בתכלס, השאלה אם...
2: עוף מוזר, של פאר.
0: של פאר.
1: בטח.
2: טוב, אם יואב מאשר, אז שים עוף מוזר.
0: יואב צריך לאשר?
2: אני לא יודע, חבר'ה, זה דמוקרטיה פה בשולחן. אני לא, אני זאת שתיקח על הגב שלי את פירוק הצמד הזה?
0: מה את אומרת? יש לי סיפור, את יודעת המילים, אבל צריכה את המילים?
2: קטן עלייך.
0: קטן עלייך?
2: המילים.
0: יאללה, גבירותיי ורבותיי, ביצוע ספונטני לעוף מוזר של פאר טסי. תליסמן.
1: עידה עוזיאל.
2: היי.
0: בבקשה.

0: בראבו, בראבו.
1: פרידה, שפו.
0: בראבו.
1: וואו, שפו. האמת
0: שאני... רגע, המיקרופון הזה. המיקרופון הזה חוזר.
1: באמת כדאי שיהיה לך מיקרופון. טוב, יש לך 3.5 דקות, זה מלא זמן.
2: טוב, אז מה אני אגיד?
1: האמת שגם אני לא יכול לפרגן.
2: אני ממש יכולה.
1: אני ממש יכולה, קודם כל... זה זמן שיר, 3 דקות.
2: זה... רוצה לשים שיר? It's up to you.
1: אני מעדיף שהיא תפרגן.
2: טוב, אז אני אגיד כזה דבר. קודם כל שאני מאוד מאוד מאוד מתרגשת להיות בתוכנית הזאת, באמת. הרבה זמן שלא התרגשתי ככה. עוד מה... אבל זה מבלבל אותי, הטולולולולולו ברקע הזה. זה מכניס אותי לזה, יש לי עוד הרבה מה להגיד. בקיצור, אתם אנשים מאוד מכובדים ורציניים, ושמכם הולך לפניכם, וזו תוכנית מאוד מואזנת, באמת. אחת המואזנות, ויודעים שאתם טובים בכל השתיקים והטריקים. אני פה הייתי, אני לא ידעתי לאן זה, אני לא ידעתי, כאילו לא הבנתי לאן הגעתי. כאילו סבבה, מדברים טריקים ושתיקים, אבל כשאת מגיעה לפה, ואת לא מבינה כאילו באיפה את נמצאת.
1: רגע, שאלה, אם תוזמני שוב, את תבואי?
2: ברור.
1: בשמחה או שכאילו...
2: ברור שבשמחה, אתה יודע מה, אני חוויתי פה, אני הולכת לכתוב את זה ביומן.
0: יש!
2: באתי, קיבלתי מתנות, קיבלתי עוגיות, קיבלתי פרגונים, קיבלתי... אחר כך אני אלך לחדר של רון, אני גם... ככה,
1: היה לנו קצר, אבל
2: היה ממש קצר, אני מבקשת פעם בא להביא אותי ספיישל יום שלם.
0: יאללה,
1: מה עושים?
2: יו, אל תדאג, באמת.
0: מה אתה דואג? מה, תראה,
1: יש לי רעיון, תקשיבי, מכיוון שבאמת נגעת בי כשאמרתי שאת אוהבת את גיבורי התרבות של פעם, בימי חמישי אני מערך פה אגדות תרבות. אני כל יום חמישי מאירה, תדבר איתך, תגיד לך ביום חמישי הקרוב מתארח זה וזה, יום חמישי לאחר מכזה, מי שאת מחוברת אליו ובא לך כאילו לשאול אותו שאלות ולהיות כאן, את מוזמנת לבוא להגיש את זה.
2: וואו, האמת שזה מטורף, זה מטורף. אני לוקחת את זה, דנדי, לוקחת את זה בשתי ידיים, הולכת לשאול את יורם גאון את השאלות שבחיים לא עולו. אני רוצה לדעת מה קורה שם מאחורי הקלעים בתקופות הרוקנרול.
1: מה קרה בצריף של אביגדור?
2: בדיוק.
1: טוב, עוד דקה 20 נשארו לך, יאללה, תחי את זה מקדם.
2: דקה 20, אז מה נאחל למאזינים שלנו ששומעים אותנו? אני יכולה לפלא, הם רוצים לדבר רק עליהם. טוב, מאזינים יקרים, בחרתם בתחנה הנכונה להאזנה. אני בטוחה שנהניתם ברמות מהתוכנית הזאת, אני לפחות מאוד מקווה, 2-4 עם יואב, ואני רוצה שנייה לתת קרדיטים לכל האנשים המדהימים ש... בלעדיהם זה לא יכול היה לקרות, לעורך הראשי דני קרפל, למפיקה הראשית מאירה פרץ, לרונן שבתאי שעשה את התחקיר, לרון שלום שעורך את המוזיקה, כמובן לחברים היקרים שלנו שהיום לא איתנו, פרלה דנוך ויניב מורוזובסקי בצוות, בדיגיטל רעות מתתיהו, ארגון והראל גולדשטיין על הסאונד, שימי חביב, תודה רבה. זהו, יש עוד?
0: רגע, לנגנים שלך.
2: ללירי, החיי ושחר... מתי יש לכם שמות משפחה? אנחנו רק בשמות.
0: סנדר,
2: אני זה פרידה. פרידה, לירי, שחר, אין שמות משפחה.
1: פרידה, לא, זהו.
3: רון, יואב...
2: רגע, שנייה, אני צריכה תודה מיוחדת.
3: פשוט הודעה מהנהלה, אחד מכם צריך להתפנות לקראת מחר. פרידה, אני צריך לדבר איתך אחר כך.
1: היה לנו, העונג להארח אותך ולהכיר אותך.
2: היה לי מדהים להיות כאן.
1: ואנחנו מאחלים לך בהצלחה, את תצליחי.
2: כן?
1: פוטפו, חמסה, כאילו.
2: זאת השם, כי אני עכשיו כאילו...
1: לא, זה עובר, זה יותר חמור.
2: אני מפרדה, אתה יודע.
1: נשמה שלי, דברי עם המנוסים. עובר, קל. תודה רבה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, תודה לרוני תזרם ברדיו ירושלים, לאופיר מו יוסף ברדיו כל רגע, תודה רבה לך איציק אהרון שחזרת אלינו מהחופשה, כאן איתנו,
4: אני אבוא גם מחר,
1: תבוא ב-103, שידור חוזר ברדיו התחנה אסי לוי הג'וקר הלילה ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103, אנחנו גם בפודקאסט, 2-4 בקיצור, חפשו אותנו בספוטיפיי, באפל מיוזיק, תוכלו להזין לפרידה, בגודל טבעי, יואב כהן שותף שלי,
5: שלום,
1: תודה רבה לך.
5: תודה רבה
1: לאיסה.
5: איסה כלבלב.
1: נתראה מחר. תודה.

מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2

0: כן, בוקר טוב, מה קורה? מה הולך?
1: לא נורא.
0: לא נורא. טוב, ניתן רייטינג. הפטריוטים 8-9, מהדורת 14-7-3, חדשות 13-4-6, The Voice 9, ירדו מאוד. מוזר. חדשות 12-12-8, רוקדים עם כוכבים 16, חדשות 11-2-6, אוקיי? פעם השם של סרט מתקל, המספר היה 269. היו קוראים לזה 26. 26. התלוש של המדינה, 66. בוקר טוב. כן, אפשר להתחיל. בן, אתה מתחיל היום, בבקשה. מה קורה?
1: לא נורא, אמרתי לך. שורדים.
0: מה עוד לא התחלנו? מה ברק זהב? איזה ברק זהב? תרגיע. אתה עם הברק עם זהב שלך, תרגיע.
1: מה קרה עם הפרסומות האלה?
0: תרגיע רגע, מה יש לך? מה יש לך? שאלם, למה? ככל שיש יותר ברק זהב אני מקבל יותר כסף? לא הבנתי. לא. טוב, תן לו שישחרר אותנו.
1: ברק זהב אחד, יאללה.
0: אם זה מקבוצת לובינסקי, אז בסדר.
1: סיטרואן.
0: לא, אם זה מקבוצה, לא ידעתי שזה מקבוצת לובינסקי.
1: היה לך פעם סיטרואן?
0: לא.
1: אני נסעתי פעם על C5.
0: בגלל שלא ידע, היה לסבא שלי סיטרואן. סבא שלי, הוא היה חקלאי, סיטרואן, היה לו כפתור שאתה יכול להעלות את הרכב.
1: כן, המכוניות הרחבות האלה שעולות ועודות. טוב, אז אני אתחיל עם ככה.
0: בבקשה. בן מתחיל 9:06, בן מתחיל, בבקשה.
1: טוב, אנחנו בעיצומו של אחד הקמפיינים היותר ארסיים, משולחי רסן, וגם הם מביישים את אלה שמורדים אחורים נגד גדי אייזנקוט. חטאו העיקרי של האיש זה שהוא עבר כבר בכמה סקרים במנדט או שניים את הליכוד. אתמול בסקר של, אני לא זוכר כבר איזה ערוץ, 12 דעתי, הוא עובר בהתאמה את נתניהו ב9 נקודות בהתאמה לראשות ממשלה, ולכן צריך להוריד לו את הראש, אין מה לעשות. ביום רביעי האחרון שעבר שמו הוזכר 169 פעמים בערוץ 14, שלפי ברדוגו זה ערוץ פלורליסטי וחופשי. כל האזכורים לשלילה, אף אזכור לא לחיוב, או אפילו ברמה אובייקטיבית. ואני אשמיע לכם כמה מהדברים האלה. כמובן, הכוכב של האירוע, במרכאות כפולות מכופלות, זה האדם שהמילה שרץ קטנה עליו באיזה 20 מידות. ברדוגו. בואו נתחיל אם הוא הגן על הדיפ סטייט.
2: הוא מגן על הדיפ סטייט, הוא איש של הדיפ סטייט, הוא בונה דיפ סטייט, הוא מייצר דיפ סטייט, כי הדיפ סטייט הגן עליו. את יודעת איפה? את זוכרת איפה טל הוא הגן עליו? הלו?
3: כן, אנחנו איתך, תזכיר לנו.
2: את זוכרת את פרשת הרפז? את פרשת את הפרשה הזו שבה מנדלבליט לא העמיד אותו לדין?
1: לא העמיד.
2: איך הוא נמלט מימת הדין?
1: נמלט.
2: אנחנו הרי זוכרים את זה.
1: זוכרים?
2: אנחנו זוכרים את הערכים. אתמול הוא כבר אומר שהוא בן גוריוניסט, לפני כמה זמן הוא אמר שהוא אריק שרוניסט, הוא...
1: אוי, כמה שאתה מטומטם, אלוהים שישמור. פרשת הרפז לא קשורה לאייזנקוט. ומנדלבליט בכלל לא יכול היה להעמיד אותו לדין בפרשת הרפז, כי הוא היה חשוד. היועץ המשפטי בפרשת הרפז היה ויינשטיין. גם מינוי פרקליטו של נתניהו. העיקר שאנחנו מתרגשים מזה שפרקליטו של נתניהו מונה עכשיו למבקר המדינה, כשפרקליטו הקודם של נתניהו מונה ליועץ המשפטי לממשלה, כן? לא שמנו לב, אבל עברנו למונרכיה. עכשיו, אייזנקוט היה אלוף המטה הכללי, הוא לא היה חשוד בכלום, לא הוזכר, אין אירוע, אין. אבל הוא הפך עכשיו למי שנמלט מימת הדין. כשברדוגו עצמו נמלט מימת הדין כמה וכמה פעמים. היה עליו דוח מבקר מדינה חמור מאוד, שהיה מנכ״ל החברה הכלכלית, החברה למשק וכלכלה של השלטון המקומי. כשהוא היה מנכ״ל משרד מפעל הפיס, הייתה המלצת חקירת משטרה והמלצת משטרה להעמיד אותו לדין. נתניהו קרא לו פושע, זאת אומרת שהוא דיבר על הקלטת ההיא של בכיר בליכוד שמוקף בכנופיה של פושעים, הוא דיבר על ברדוגו, זה כולנו יודעים, אבל את גדי אייזנקוט, רמטכ"ל, 41 שנים על מדים, אב שכול, הוא הופך למי שנמלט מימת הדין, בהבל לשונו המתונפת של האיש. עכשיו אתמול, הרי הם מנסים להחזיק את המקל בשני הקצוות שלו. מצד אחד, נתניהו כבר אומר בכמה רעיונות, השמעתי את זה, על הניצחון המוחלט, התפוגג לו הניצחון המוחלט, אנחנו חיים פה, איראן תישאר פה, חיזבאללה תישאר פה, בחרנו, אתמול השמעתי את זה, בחרנו לגור בבשר האסלאמי וכולי וכולי וכולי, האמת היא שזה די נכון, רק חבל שהבטחתם ניצחון מוחלט והערכתם מלחמה לשלוש שנים, כי תכף מגיע ניצחון מוחלט. אבל כשגדי אייזנקוט אומר דברים דומים, הוא אומר את זה כל חייו, שהמאבק בטרור הוא for good, רק צריך לנצח בו, אז הם הופכים אותו לתבוס. אתמול נינו נקרי ויאיר גולן, אז אני ראיתי רעיון שתת אלוף גדי אייזנקוט, מפקד אוגדת היוש, אחרי שסיים בהצלחה את המאבק באינתיפאדה השנייה, והוא חתום על ההצלחה שם, עם כל מיני אחרים, מעריך ברעיון לידיעות אחרונות לפישמן, כי, וזה ציטוט, הטרור יימשך עוד שנים ארוכות. האמת המראה היא שאין ניצחון מוחלט במאבק הזה. אשכרה הוא כבר אז אומר את זה. התפקיד שלנו הוא למזער את ההישגים הפלסטינים, צהל צריך לספק ביטחון, לא תירוצים, לצד אמירה ברורה, שנאלץ כחברה לשלם מס דמים קבוע. ואז הוא אומר, גם הבן שלי גל, היום בן 5, יילחם בשטחים. כמה שהוא צדק, הבן שלו גל, אז בן 5, נהרג בעזה. ואת האיש הזה, הם הופכים לתבוסתן, לשמאלן, לברחן, לפחדן, איך אמר אתמול ינון, בכל הפניות שהוא לקח, זה היה למקום הלא נכון, אני מזכיר, הוא לא לקח שום פניות, הוא היה איש צבא, הוא לא קיבל החלטות, הוא ביצע פקודות, הוא נלחם באינטיפאדה, הוא עשה מבם עוצמתי מאוד בכל רחבי המזרח תיכון, הוא היה מח"ט גולני, הוא נפצע פעמיים עם כדור בראש, אין פניות. הפניות שלו היו בקריירה הצבאית, כשנתניהו הציע לו להיות רמטכ"ל, הוא אמר לא, קודם גנץ, אני הייתי סגן, לא הייתי סגן, תנו לי חפיפה ארוכה, אני אהיה רמטכ"ל. זה האיש שהם מנסים לטנף. דיברתי 5 דקות לדעתי, אני חושב שזה יפה.
0: לא, כן, שהנה, עוד ששנייה...
1: מה השאר לא שמעתי?
0: 6 דקות.
1: עכשיו היה 11. בסדר, 6 דקות, סבבה.
0: אתה שופר של גדי אייזנקוט. נכון. 6 דקות דיברת עכשיו, בעד גדי אייזנקוט, כמה שזה... קמפיין מטונף, קמפיין ארסי.
1: אגב, בפעם הבאה אני...
0: לא באמת, אתה...
1: עוד כמה דקות, סליחה שמפיע לך, אני שופר של אייל זמיר.
0: אתה תדבר על קמפיין מטונף. אתה! אתה תדבר על קמפיינים מטונפים נגד מישהו בפוליטיקה. לא באמת, אין מישהו שיותר מתאים ממך לדבר על מישהו שעושה, שרודף אחרי מישהו, שרודף אחרי מישהו. כן, באמת, זה נפלא. תגיד, מה אתה רוצה? מה עשינו? ישמענו מה גדי, בניגוד אליך אנחנו לא מקללים. אתה מקלל כל היום, אנחנו בניגוד אליך לא מקללים, לא מטנפים את הפה. מה אתה רוצה? אתה מטנף את הפה, אתה מקלל, כל היום מנבל את הפה, הכל. נו מה, אנחנו לא עושים את זה. מה אנחנו עושים? משמיעים מה גדי אייזנקוט אמר. אומרים מה שהוא אמר, אני אמרתי על מה שאתה כתבת עליו, שבאינטיפאדה הוא רצה לנצור חד צדדית את האש. יאיר גולן סיפר עליו שהוא אמר שאחרי ההתנתקות תהיה שקט. זה מה שהוא אמר. תקשיב מה הוא אמר, אני נותן לך עוד בבקשה סינק של גדי אייזנקוט, לא אני אומר. אני רק מביא מה הוא אמר. אין צומת שהוא הגיע אליו ולא לקח פנייה לא נכונה. אין החלטה נכונה, אין. אין, אין כלום. אין שום דבר, אפילו עם איראן, שאתה כל פעם אומר, הוא רצה להרים את חיל אוויר, זו הייתה ההחלטה הכי מטומטמת. אפילו לא להיכנס לרפיח, אפילו לא לצאת למלחמה בלבנון. אין כלום, כלום, שום דבר, שום החלטה, כן? עכשיו תקשיב לגבי לבנון, לגבי הבריחה מלבנון. מה הוא מעיד על עצמו? זה לא אני אומר, זה גדי אייזנקוט אומר בעצמו, בבקשה.
3: לפני איזה 8 חודשים אמרתי שאני אתראיין לכתבה על 20 שנים לנסיגה מלבנון. הייתי מזכירו הצבאי של אהוד ברק, בצבא מאוד מאוד לא אהבו את ההחלטה שלו לסגת מלבנון, אני חשבתי שהוא לוקח עמדה נכונה ואמיצה, וחלק מהחברים שלי זעפו עליי באותה תקופה שחשבתי שזה נכון, ואכפתי ביד רמה כל הנחיה שהוא נתן, וחשבתי שנכון לתת את הקרדיט להחלטה האמיצה הזאת, והתראיינתי בישראל היום.
0: אוקיי, אתה מבין? אז הוא תמך בבריחה מלבנון, בניגוד לעמדת הצבא, הוא מעיד על עצמו, בניגוד לעמדת הצבא, אני תמכתי בבריחה מלבנון. נו, אז מה אתה רוצה שאני אגיד? לא הבנתי. מה אתה רוצה שאני אשקר? שאני אגיד שהוא לא תמך בבריחה מלבנון? הוא תמך! ומה זה הביא? מה הבריחה מלבנון הביאה? אסון בלבנון, את חיזבאללה. מה מצחיק אצלך, אבל כשאתה מדבר על אולמרט, אולמרט הביא הרתעה. נתניהו ניפח את חיזבאללה, ואתה אומר את זה תוך דקה. אתמול אמרת את זה, כספית והיפוחו תוך דקה, שים לב מה אתה אומר על לבנון, תוך דקה. הכספית והיפוחו, הנה.
1: אבל אולמרט אפשר להגיד עליו הכל, הוא עבריין מורשע, היה בכלא, אולמרט לא הסכים להכיל את חיזבאל, והוא הביא 17 שנות הרתעה בצפון. מי שאחרי אולמרט הגיע לשלטון מ-2009 עד 2023, 15 שנה שבהן נבנה חיזבאללה, היה נתניהו מירי.
0: אולמרט הביא הרתעה. נתניהו בנה את חיזבאללה. הבנתם? זה כל הסיפור. זה בסינק אחד, תוך שתי דקות, באותה תוכנית, אותו בן אדם, אותו הכל, הכל שקר. הכל שקר, כל הקמפיינים שלהם זה הכל שקר. כמו שהם עשו עם השוחד, כמו שהם עשו עם הקורונה, כמו שהם עשו עם הצוללות, כמו שהם עשו עם הכל. הכל קמפיינים, כמו שהם עשו עם הלומי קרב. אגב, אתם יודעים שיש נסגר על חוק על הלומי קרב. כל יום היו מראים את הלומי קרב עכשיו. למה? זה שירת, הלומי קרב 5-6 שנים בכנסת בוועדות. פתאום הם הראו נגד החרדים. עכשיו הוחלט שיש חוק הלומי קרב, אז הם הביאו כל מיני מילואים ניקים, אחד, חלקם אני מכיר שהם שמאלנים כאלה, או ציונות דתית שמאלנים, וכל מיני כאלה, נגד החרדים. עשו קמפיין, קליפ, בתרעילת תבלת תעמולה, יאוש דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר 12. האשכרה עשו אתמול קליפ, כי לא היה להם תעלומי קרב, של מילואים ניקים נגד החרדים. תקשיבו, זה קמפיין גבלסי. גבלסי, זה ממש מטורף האנשים האלה, וזה כל פעם אותו קמפיין, כמו שהיה עם החטופים, אותו דבר, היו מעדדים את המסרים של חמאס, את האויב בזמן מלחמה, מסרים של האויב בזמן מלחמה מעדדים, זה דבר מטורף התקשורת הזאת, זה לא יאמן, אז עכשיו הם עושים את זה על החרדים, עכשיו, והכל קמפיין שקרי, לפני דקה, הם היו נגד חוק הגיוס, הם אמרו שזה השתמטות ופטור, שהיו את כל הסנקציות. עכשיו הם בוכים שביטלו את המעצרים בלי סנקציות. תקשיבו, זה מחלה. והכל פוליטי, אל תאמינו למילה, כל מה שאומרים, שמעתי לכם מה הוא אומר על לבנון לפני דקה, זה הכל פוזיציה פוליטית, אין מילה של אמת, זה הכל שקרים בערימות, הם אומרים שהחרדים לא יהיו מעצרים על חרדים, זה שקר, יהיו מעצרים על אלה שלא לומדים תורה, על מי שלא תלמיד ישיבה, יעצר, הם שקרנים, אל תאמינו להם למילה, זה מה שאני מתחנן, מבקש מכם, יש לי זמן לעוד איזה, זה, טוב, אוקיי, בוא נשמע את לפיד, האופוזיציה הכי מוצלחת, בבקשה.
4: חבורה המדהימה שיושבת פה ניהלה את המלחמה הפוליטית הכי מפוארת, הכי הירואית, הכי חסרת סיכוי ובו זמנית הכי מוצלחת, שניהלה איזושהי אופוזיציה בתולדות המדינה. חבורה...
0: זו אופוזיציה מוצלחת. זו אופוזיציה, סוף סוף אופוזיציה שממלאת את ימיה, ממלאה את ימיה. איזה יופי, 50 שנה, 53 שנים לא הייתה אופוזיציה שמילה את ימיה, תראו איזה יופי, איזה הישג יש ליער לפיד, זה פשוט נפלא. אני אגיד לכם עוד משהו אחד לסיום, לפני שאני מסיים, תראו, פתחתי 103 הבוקר, היו אור אלר והטלי, כן? שניהם נגד החוקי, נגד החרדים, 100%, 100, מעלים איזה מישהי מהמילואים ניקים, שלושתם, קונצרט נגד הקואליציה, נגד החוקים, זה אמרתי, אוקיי, נעברתי לגלי צהל, איך קוראים לו, יניר קוזין ואריאל כהנה, שניהם 100% נגד החרדים, נגד הקואליציה, נגד זה, 100%. עובר לרשת ב', הם לא דיברו על זה, זה קלמן וליברמן, גם שניהם מאוד. תראו מה זה, תראו מה זה. הרי בסוף הקואליציה מייצגת לפחות חצי מהאנשים, יותר, אבל לפחות חצי מהציבור, אין לה ייצוג בתקשורת. אין לה ייצוג. את ערוץ 14 הם רוצים לסגור. אתם מבינים את הטירוף שלהם? אתם מבינים את הטירוף? תודה.
1: מרוב שחוק יסוד לימוד תורה זה באמת מופת של דמוקרטיה ושותפות וכל כך חיוני כמו שינון מנסה להסביר, נתניהו אתמול ברח, הוא לא בא להצביע עבורו. פשוט לא היה. חוק חשוב, חוק יסוד. כי זה האיש, הוא ברחן, הוא פחדן. הוא שפן, הוא פשוט לא בא, הוא לא רצה שירו ליורשיו, זה היה עוד הרבה זמן, איך כמו שהוא הצביע בעד ההתנתקות 4 פעמים, הוא בא והצביע בעד התואבה הזו. אבל הוא משאיר לעבדים שלו, נרצאים לעשות את העבודה.
0: אתה תולעת עכשיו, אבל נכון? אתה תולעת.
1: והעבד הנרצע, מה הוא אומר עכשיו? לא עכשיו, תולעת, הוא אומר שלושה
0: אבל
1: ימים.
0: אבל אתה תולעת.
1: שלושה ימים, קמפיין גבלסי. הוא קורא לציבור שהוא רוב רובם של הישראלים, כל הסקרים מראים את זה.
0: לא, דיברתי על 12 קמפיין גבלסי. נאצי. לא לציבור.
1: אבל אינון, כאילו...
0: לא, אל תשקר, אל תשקר, לא קראתי לציבור. אמרתי הקמפיין גבלסי.
1: סער, תעשה משהו, נו, אפשר עם הילד הזה כבר פה, באמת.
0: אל תשקר, לא קראתי לציבור. אמרתי שמה שאתם עושים בתקשורת זה קמפיין גבלסי.
1: אני רוצה לשקר, אתה מוכן לתת לי להמשיך?
0: לא, עליי אתה לא תשקר.
1: זאת אומרת...
0: כן, זאת אומרת.
1: אתה רוצה לפוצץ.
0: לא.
1: תשמע, האמת היא שאני מבין את זה. אתה צריך לקום כל בוקר ולחיות בתוך עצמך.
0: ולהסתכל על עצמי במראה גם.
1: אני לא בטוח שיש לך מראה בבית, אם הייתה הייתה נשברת או משחירה.
0: צודק.
1: אתה צריך להגן על כל הדברים האלה.
0: נכון.
1: אני נשבע לך שאני לא הייתי מסוגל לעשות את זה.
0: צודק.
1: ולכן, עכשיו אתה, כמו אתמול, כמו שלשום, כמו זה, רוצה להפריע, כדי שאני אצא, כדי שאני אלך, כדי תרגיש גבר, תרגיש גבר.
0: לא, כאילו פשוט בגן, אני אומר, אתה כאילו תקרא לי עבד, אני אקרא לך תולעת, ואתה לא תשקר.
1: תראה, אני גם יודע כמה כואב לך...
0: ג'ונסון טופו לפחות חתיך.
1: כמה כואב לך שאתה עבד, אני יודע את זה. אתה עובדה, אתה הרי שובר את הכללים.
0: כמה כואב לך שאתה תולעת?
1: לא כואב לי, אני מודה. מעולה. יש תקשיב, יש בינינו הבדל.
0: מעולה.
1: אני מודה שאני תולעת.
0: מעולה.
1: אני קורא את זה בהכנעה. ואתה נלחם בזה שאתה עבד, אתה יודע למה? כי אתה יודע שאתה עבד.
0: מעולה, ואתה יודע שאתה תולעת.
1: ואתה צריך לחיות בתוך האמת, העבדות שלך.
0: אתה יודע שאתה תולעת, את האמת.
1: כן, אבל אני, בניגוד לך, לא מנסה לפוצץ.
0: לא, אבל אתה יודע שאתה תולעת.
1: כן.
0: מעולה.
1: אמרתי את זה 1,000 פעמים, אתה שואל את כל פעם בכל פעם מחדש.
0: מעולה, אחלה.
1: עכשיו, למה 2 דקות אם הוא דיבר 5? כאילו, אני שואל ברצינות עכשיו, כמו תמיד.
0: כי אתה דיברת לפני זה 5.
1: למה הוא דיבר 5 או 6 דקות?
0: דיברת 6.
1: לא, אבל כאילו, למה זה צריך להיות לך על חשבוני, שר? אני שואל ברצינות.
0: כי אתה לא מדבר.
1: אבל זה בדיוק על חשבוני.
0: אל תשקר עליי, קדימה.
1: אני, אתה משקר, כל מילה שלך זה שקר.
0: אתה לא מחליט עליי.
1: אתה שר, אני מקווה שאתה שם לב מה קורה, אז השאלה היא למה אתה גובה את המחיר ממני.
0: טוב, דבר.
1: יופי, נרגענו. איפה היינו? בקיצור, נתניהו ברח, כי עבדיו עושים את העבודה במקומו.
0: אתה תולעת.
1: גבלסי זה העיקר שאנחנו מקללים, אבל הוא יקרא לישראלים טובים גבלס.
0: לא, קראתי לכם ב-12
1: גבלסי. וכשאתה מסביר על...
0: גם לא קראתי לכם, אמרתי שהקמפיין הוא גבלסי. לא קראתי לכם.
1: הוא לא רוצה שתהיה תוכנית היום, שר, אתה רואה את זה?
0: לא, שלא ישקר.
1: אבל אתה יודע שאתה יכול לחכות לתור שלך ולהגיד, אז שאני משקר. אתה הרי כל מילה שלך זה שקר, אני מחכה. מה ההבדל? כי אתה לא מסוגל לחיות בתוך עצמך, זה הכי פשוט.
0: תפסיק לשקר כבר, יאללה, דבר.
1: אתה לא מסוגל, תכף תקיא גם על המיקרופון.
0: תפסיק לשקר, דבר.
1: זה חמלה.
0: חמלה.
1: צריך לחמול עליך.
0: אני לא יכול להסתכל על עצמי במראה, ואני צריך לי להגן.
1: פשוט צריך לחמול עליך, לקום כל בוקר.
0: אתה לא יודע מאיפה להתחיל. יאללה, נו, דבר.
1: בסיזיפיות. ולהגן על הדבר המתואב בטבל.
0: בדיוק, המתואב, נכון.
1: על מי שהוביל אותנו לכל האסונות.
0: נכון, ואתה נורמלי.
1: האחריות שלו כתובה על אין קיר שהיא לא כתובה.
0: בדיוק, אין קיר.
1: ואתה צריך לקום בבוקר.
0: בדיוק.
1: לאסוף את עצמותיך הזקנות.
0: נכון.
1: לשים על עצמך משהו. לצחצח שיניים. אתה מלכן, אבל לכולך סיבה, ואצלי עוד אין.
0: אבל מה לעשות? אבל נראה טוב.
1: כי אתה צריך להגן על תואבה.
0: קדימה, יאללה, סעד, דבר.
1: עכשיו, שר, אני אשמח אם תנסה שוב להשליט סדר.
0: דבר, דבר.
1: ולעשות שהוא לא הקטע אותי כל משפט.
0: אל תשקר עליי, אבל לא אמרתי שאתם גבלסים, אמרתי שהקמפיין גבלסי. ולא אמרתי על הציבור, אמרתי על תרעלת תבלת תעמולה, ייאוש דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר אונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר, 12. תודה.
1: שאלה אם אתה מרגיש עכשיו שאתה חכם, הוא גיבור, הוא... אתה ג'ונסון טופו בעצם.
0: מיהו בדיוק, יאללה.
1: ההתגלמות, רק אין לך זנב.
0: נכון, בדיוק.
1: אבל
0: בדיוק,
1: רצו נכון, לך את האוזן.
0: נכון, אתה צודק, פשוט. ואתה תולעת, קדימה, יאללה, סע, דבר.
1: אז ככה, אז מרוב שחוק יסוד לימוד תורה זה דבר מעולה, הוא לא בא להצביע עבור. ו... 80-75% מהישראלים שחושבים שחוק העריקים איזה פגיעה במילואים נקיים. אגב, גם הרמטכ"ל הוא גבלס. הרי המכתב של הרמטכ"ל אתמול זה מכתב גבלסי. תכף תשמעו גם רק העבד פה אומר גבלס, אחרים מדברים דברים אחרים.
0: תולעת, תפסיק. תולעת, אני מבקש ממך להפסיק.
1: למה להפסיק?
0: עכשיו תמשיך.
1: למה להפסיק?
0: תפסיק, עכשיו תמשיך.
1: אתה לא עבד?
0: אתה תולעת.
1: אתה גדול עבדים.
0: כשאני עבד, אתה תולעת. קדימה, תמשיך.
1: בקיצור, תשמעו רגע, קפלניסט מקופלן.
2: זה רמטכ"ל פוליטי, קפלניסט, מקופלן, עובד בשיטת קפלן. כל מטרתו היא להכשיל את הממשלה הזו. הרמטכ"ל יוצא נגד הכנסת. זה לא משנה איזה חוק שאתה מדבר, הוא בא בעצם ואומר, לא מתאים לי החוק. מה זה לא מתאים לך החוק? מחר בבוקר לא יתאים לך החוק, אתה תפנה טנקים סביב הכנסת? הרמטכ"ל הוא פשוט באיזשהו מקום כרגע מסכן את הדמוקרטיה הישראלית. הרמטכ"לים חושבים שהם מנהלים את מדינת ישראל. ולו אני היום ראש ממשלת ישראל, אני הייתי משחרר אותו מהתפקיד. אתה לא מתאים לך, לך הביתה. אתה מפחד להילחם באיראן, אתה מפחד להילחם בעזה, וזה לא תפקידך לבקר את הגוף המחוקק במדינת ישראל.
1: לא נולד רמטכ"ל, שהם מינו, כן? שהם לא התענפו. זה ערוץ של תינופים, והכפשות על הצבא 24/7. עכשיו, אני מרחם עליהם, כי הם יושבים שם כולם, שמעתם מקודם, אמר לטל, מתי אייזנקוט ברח מימת הדין? הם מפחדים גם מברדוגו. אגב, כולל עינון. הם מפחדים ממנו. אני חושד שדעתו של עינון על ברדוגו לא רחוקה בהרבה מדעתי, אבל יש שם, זה ערוץ פלורליסטי של חופש ביטוי, נתנו, אתמול שמעתי, נתתי לך לדבר, אל תענה לי, אל תענה לי, אל תענה לי, משפיל שם את ערן חרמוני, כאילו היה איזה, לא יודע מה, כלב רחוב חולק הלבת. בקיצור, כמה מילים עלי על זמיר. אגב, יש ריים של השמצות, החלאה מלוויצקי אתמול נכנס בו. למה הם עושים את זה? למה הוא מתערב בחקיקה? רבותיי, אתם, כל העבדים, מגינים על נתניהו...
0: אבל אתה תולעת.
1: בשארית כוחותיכם, ומה התזה של ההגנה על זה שהוביל אותנו שבעה באוקטובר, זה ששחרר את סינואר, זה שהביא את הכסף קטרי, זה ש-12-15 שנה לא רצה לעשות מה שהוא הבטיח? לא אמרו לו, לא הזהירו אותו, לא העירו אותו, לא משכו בדש בגדו. הרמטכ"ל, ראש השבק, ראש אמן, למה לא אמרו? למה לא הזהירו? באי הזמיר, באמת חוצפה, כאילו, הוא מתערב בעבודת הכנסת. אייל זמיר כותב מכתב על צורכי הצבא, והוא כותב שהחוק ביטול המעצרים לעריקים יפגע בצורכי הצבא. זו אזהרה, זו נורת אזהרה. זה מה שהוא צריך לעשות. אז כשלא עושים את זה, זה מנקה את נתניהו, וכשכן עושים את זה, מה? מתנפלים על הרמטכ"ל. זו החבורה שיש לנו איתה עסק. אין להם שום כלל. מצד אחד, כמו אייזנקוט, כאילו, ביבי אומר עכשיו, אי אפשר לנצח את הטרור, זה מאבק ארוך, ברעיון אחר הוא אמר, כשיבוא המשיח. וכשגדי אייזנקוט אומר את זה, אז הוא תבוסתן, אז הוא ברחן, אז הוא פה ואז הוא שם. רבותיי, מה שהולך כמו עבד, ועושה רעש של עבד, זה עבד. ואני תולעת, אגב. אתה רואה, אני עוזר לך.
0: מעולה, מעולה.
1: נכון?
0: יש סרט, קח את הכסף וברח, של וודי אלן, שהוא הולך ללמוד צ'לו, ובדרך, השחורים שם בדרך, מרביצים לו כל יום, שוברים לו את המשקפיים. אז יום אחד רואים אותו הולך, ואז הוא רואה אותו מרחוק, הוא לוקח את המשקפיים, דורך עליהם. אתה מבין, אתה מראש, אתה אומר, אני תולעת.
1: לא, יש את הבדיחות האלה עם השפן, עם הכובע, אז בסדר.
0: אתה פשוט, במקום שאני אתחיל לדבר, כן? אתה ישר תגיד, אני תולעת, בסדר?
1: אבל אני לא מבין למה זה מפריע לך, אני מנסה לעזור לבעלה,
0: אדוני. לא, להפך, אני לא מפריע, אני אומר זה מעולה. אני לא מפריע, מעולה. עכשיו תראה, לגבי ברדוגו, אני מודיע לך, איך אתה אומר, אני לא אצביע לברדוגו, בסדר? אני לברדוגו לא אצביע. אפשר להתקדם עם הנושא של ברדוגו, שאנחנו נמשיך. אני לברדוגו לא אצביע. זה דבר. עכשיו תראה, הרי אתה לא מפסיק לקלל.
1: הוא מועמד למשהו?
0: קראת למלביצקי חילה, כן, לנתניהו פתחת את הדברים שלך, ברחן, פחדן, שפן, ישר אתה מקלל. העיקר על אייזנקוט, אתה אומר
1: ברחן, פחדן
0: הרסי.
1: ושפן זה כללות?
0: שפן, כן.
1: לא, שפן זה שם של חיי כן, חמודה.
0: אבל עכשיו אני מדבר, בן. אתה מאוד התרגשת מזה שהפרעתי לך.
1: זה קטע, כשאתה כן. מדבר אסור להפריע, לא, וכשאני לא מדבר אסור להפריע.
0: לא שאסור, אני לא משקר.
1: לא, אני מנסה להבין את הכללים, אתה כבר אמרת שאני לא קובע את הכללים.
0: אני לא משקר, כן, אני לא משקר.
1: אתה שקר, אתה שקר.
0: יפה, עכשיו...
1: אינון מגל בוויקיפדיה צריך דבר ראשון להיות כתוב, מדובר בשקר.
0: שים לב, אתה, הרי מה המכתב של הרמטכ"ל? מה המכתב של הרמטכ"ל? הרמטכ"ל מדבר, יש לו שני דברים, אחד מדבר באופן כללי על המעצרים. הדבר השני, ורוב המכתב, הוא מדבר על זה שהוא לא רוצה להיות הוועדה שקובעת מי תלמיד ישיבה, מי לא תלמיד ישיבה. עכשיו, לגבי הדבר הזה, אדוני הרמטכ"ל, אם אתה היית מעלה את הנושא הזה, יש פרוצדורה בכנסת. אם היית מעלה את זה בדיונים, אפשר היה לדון בנושא
5: נציגי
0: הזה.
5: נציגי הרמטכ"ל העלו את זה 800
0: לא
5: פעם בדיונים.
0: אבל לא העלית את נושא הוועדה.
5: העלו את זה, ישבו שם נציגים של הצבא והעלו את זה.
0: אתה משקר, אתה שוב משקר.
5: 800 פעם את כל הבעיות של החוק הם העלו.
0: אין לך מושג על מה אתה מדבר.
5: ואתה פשוט זורם עם ריקה בשם בועז ביסמוט, שאמר את זה, וגם הוא שיקר. אתה לא שקר, אתה בלוף.
0: אין לך מושג על מה אתה מדבר.
5: ברור, אני שואל. הרמטכ"ל אין מושג. קטן. הרמטכ"ל, מה הוא מתערב בך בצורכי צהל?
0: לא עלה בדיונים.
5: תגידו, אין לכם גרם של בושה בכל הגוף?
0: לא עלה בדיונים.
5: בכל הגוף, עכשיו להשפיל את הרמטכ"ל, על מה ולמה?
0: כן, תראה, אם אתה לא תיתן לי לדבר, גם אתה לא תדבר, בן.
5: אבל נשמה שלי, אני הייתי פה מתחילת התוכנית.
0: אני תיקנתי אותך.
5: זה מה שעשית לי.
0: אני תיקנתי אותך.
5: ואני עכשיו תיקנתי אותך.
0: אוקיי.
5: כי אתה משקר.
0: אבל אתה שיקרת עליי.
5: באמת

0: סע, סע, סע, קח את הדברים שלך לך ולחדר.
1: אוקיי, עכשיו תראה לגבי הרמטכ"ל, שוב אני אתחיל מההתחלה. הוא בוועדות, הנציג שלו שי טייב, לא דיבר על זה שהוא לא רוצה להיות הוועדה שתחליט מי לומד ומי לא. הוא לא דיבר על זה, יש פרוצדורה בכנסת. היו שלושה שבועות של דיונים, הם לא דיברו על זה בכלל. פתאום הוא כותב בכתב, מתי הוא כותב בכתב? הוא כותב בכתב אחרי שהסתיימו הדיונים, ואחרי שהסתיימו ההסתייגויות, ולפני שזה מגיע למליאה. הוא מדליף את זה לניר דבורי. מדליף לניר דבורי לתרעלה 12 כחלק מהקמפיין, כי הרמטכ"ל הזה הוא עכשיו חלק מהקמפיין של ערוצי התבלה.
2: כמו כל קודמה.
1: כמו שהוא עשה עם הכיבוש של העיר עזה. כמו שהוא עשה עם כמו שהוא עושה בכל... יותר מדי קמפיינים, יותר מדי קמפיינים.
2: נכון, זה משהו.
1: יותר מדי קמפיינים, הרמטכ"ל הזה מצטרף לתעמולה של ערוצי התבלה. יותר מדי קמפיינים. עכשיו, לגבי החוק עצר מעצרים. תשמע, אדוני הרמטכ"ל, קודם כל, אל תתערב בענייני חקיקה. בוא נתחיל מזה. אל תתערב בענייני חקיקה. וכפי שאני יודע, המכתב שלך לא היה קונצנזוס בצבא. וידך זיל גמור. וידך זיל גמור. זה דבר אחד. דבר שני, אתה חסר לך אנשים, תעצור את כל אלה שהם לא תלמידי ישיבה. המכתב הזה, בניגוד לשקרים של התקשורת הישראלית, שקרים. המכתב הזה מדבר רק על תלמידי ישיבה. מי שלא תלמיד ישיבה, תעצור אותו, תיקח אותו. מה אתה רוצה? מה אתה רוצה? תעצור את האנשים, עשרות אלפי אנשים, תעצור, קח אותם לצבא. על מה אתה מדבר? אתה מתחיל עכשיו, אתה מוציא מכתב כשזה הולך למליאה, נגד הדרג המדיני, איפה אתה חי, תגיד לי. לא מתאים, חסים את המפתחות, לך הביתה. לך הביתה. מה זה הדבר הזה? זו מדינה עם צבא או צבא או מדינה? מה זה הדבר הזה? אתה מתעניין עם... זה שאתה מקבל גיבוי מהתקשורת, בגלל שזה האג'נדה שלהם, אל תתבשה מזה. תסתכל מה קרה לקודמך. מה, איך זה נגמר האירוע הזה?
2: ברור.
1: שהיה עושה מסיבות עיתונאים ואומר, צריך להחזיר את ה... להיכנע לחמאס. עושה מסיבות עיתונאים.
2: אגב, גם לבבא תור זה יקרה.
1: ואומר שצריך להיכנע לחמאס, לעשות עסקה, לא להילחם בהם. האויב היה צריך לשמוע מהרמטכ"ל, שהרמטכ"ל נכנע. אין, היה צריך לשמוע את זה.
2: עכשיו אתה גם ממריד לו דעתו בצבא, אבל בצבא...
1: אל תפריע לי.
2: אתה ממריד גם את הצבא נגד הרמטכ"ל. אתה יודע,
1: אתה יודע, אל תפריע לי עכשיו.
2: דעתו של הרמטכ"ל היא הדעה היחידה.
1: אתה לא תדבר. אתה לא תדבר.
2: מה? לא, כאילו דיברתי.
1: אם אתה תפריע לי, אתה לא תדבר.
2: נשמה, אתה לא מלחיץ.
1: שמעת? תהיה בשקט. תראה, זמיר, אני...
2: ולכן אני חייב להדגיש בפניך,
1: אתה יודע...
2: שכשאתה ממריד עכשיו את הצמרת המטכ"ל נגד הרמטכ"ל, ואתה מסביר...
1: אתה היום לא תדבר.
2: אתה מסביר שזה היו דעות אחרות בצבא.
1: נגמר הסיפור, אפשר לשים מוזיקה. תודה. כן, יוסי יהושע, שלום, יושי.
3: מה קורה? מה נשמע?
1: מה קורה?
2: התקשרת.
3: אני בסדר, איך אתם?
1: בסדר, נו, מה... ג'אג'אים שם באיראן, תוקפים וזה, נחמד, חמוד. אנחנו מסתכלים, הם יורים על כל העולם, חוץ מעלינו, נחמד.
3: ונותנים לך לריב עכשיו על ענייני החרדים.
1: כן.
3: אתה בחוץ לסיפור בינתיים, לא רוצים להכניס אותך, וטוב שכך, אם בטעות יעשו טעות, יש לנו...
1: למה הם לא יורים עלינו?
3: כי למה להכניס אותנו? הם יודעים מה המשמעויות של להכניס אותנו, זה...
1: הם מורתאים.
3: זה לא באינטרס
1: שלהם. אפשר להגיד שמוצ'תה במורתא?
3: אני לא יודע, מה מצבו בכלל, אם הוא קיים.
1: מורתא.
2: בוא נאמר, הוא מאותגר יד ורגל.
1: חלקים במוצ'תה במורתאים.
3: כן, ובוא נסתכל דיפה לכיוון לבנון, אני חושב שעובדים עכשיו על אישור אמריקאי לפוצץ את ה... את התווך התת-קרקעי שם, את המנהור. אני מקווה שזה יגיע בפרק זמן של...
1: מה עם הנצורים שם? יש שם מחבלים נצורים?
3: יש שם 30-40 נצורים. כן, אלה פחות מעניינים אותנו, אבל המפקדה הזו מאוד מאוד מעניינת. זה תלמד מה האיראנים יחד עם חיזבאללה בנו פה, אתם יודעים, עכשיו 20 שנה ללבנון השנייה, 26 שנים מאז הנסיגה המופקרת בעיניי, וחסרת האחריות ש... הובילה אותנו למלחמת לבנון השנייה, הובילה אותנו להתנתקות.
1: הובילה אותנו להתעצמות של חיזבאללה.
3: להתעצמות חיזבאללה, כן, שלא טיפלנו בה. היה כאן צבא, היה כאן ראש ממשלה כל אותה תקופה, שניהם, גם ראשי הצבא וגם ראש הממשלה לא טיפלו באיום הזה. והיה כאן הסגלוי שנסראללה לא פרץ, והיום אנחנו במצב שבאמת הכרענו צבאית את חיזבאללה, לא פחות, זה צריך לומר, חיזבאללה מול 150 אלף רקטות שהיו לו היום על 10,000, הוא במקום אחר לגמרי, הוא לא על הגדר, רדואן מרוחקים עד מאוד, ולכן המצב שם טוב, בעזה המצב גם כן טוב.

0: אתה שולט ב-60% מהשטח. אני חושב שהסוגיה שנגעתם בה, והיא בליבה, סוגיה של הצבא וגיוס החרדים, אני חושב שזה דבר הרבה יותר דרמטי מכפי שהוא עוסקים בו בתקשורת, וכפי שהוא משתקף, והוא מחייב פתרון ולא בעוד ויכוח פוליטי ביניכם או ביני. חייבים לעזור לצבא, לעזור לעצמו.
1: אז יוסי, בוא רגע, בוא נעשה משהו כזה. נדבר גם על זה, וזה חשוב, אבל אני רוצה לסגור את הנושאים הביטחוניים לפני זה. אני רוצה גם שנדבר גם על הפרסומי אחמדינג'אד, שלדעתי הם לא פחות מופחרים.
2: בניגוד לחרדים, אני מבין שאחמדינג'אד כן התגייס.
1: רגע, אבל לפני זה, אמרת מקודם משפט שקצת הקפיץ אותי, מחכים לאישור אמריקאי לפוצץ את המנהור.
0: כן, כי יש כאן בקשה אמריקאית, לא להפריע להם במה שהתחיל כמסע ומתן מול איראן. אני חושב שהבקשה
1: הזאת... אבל מישהו אמר לי לא מזמן, שלראש הממשלה צריכה להיות תכונה אחת, ואם אין לו אותה, הוא לא יכול להיות שם.
2: אז אל תצביע לביבי, בסדר? אני קולט שאתה לא מרוצה מביבי, אל תצביע לו, טוב?
1: אני שמתי לב שאתה מרואיין, אינון, אבל אתה לא. יוסי יהושע מרואיין.
2: כן, בסדר.
0: אתה בוחר את המלחמות שלך. בהקשר הזה אני חושב שהבקשה הזו לזמנה, לפחות לא עכשיו עם חידוש האימות, הייתה לגיטימית. זאת אומרת, תן לי לנהל רגע את המסע ומתן, אל תפוצץ לי שם, הרי הפיצוץ שם אמור להיות אדיר, אלא אם כן יעשו אותו נקודתי וחלקי. מה שמתוכנן, אגב, כבר למעלה מ-10 ימים, אולי כבר אף יותר, החומר הנפץ כבר מוכן לפיצוץ. זאת אומרת, רק
1: צריך ללחוץ על הכפתור.
0: רק ללחוץ על הכפתור. ונראה לי בקשה לגיטימית, ולגיטימי שראש ממשלה נהנה לבקשה כזו כשאמרו לו לא להפריע. עכשיו עם ההתחממות וכו', אז יכול להיות שאפשר לשכנע אותו, או לפעול, אתה יודע, לפעמים אנחנו פועלים ולא תמיד אומרים, וזה בהסכמה שבשתיקה. וללכת את זה, אני חושב שהיום, אם אתם שואלים אותי, היום אנחנו יותר קרובים לזה מלפני שבוע, ועדיין בסופו של דבר
2: זה בטוח. שבין כל יום שעובר אנחנו יותר קרובים. זה כמו אגב לביאת המשיח, כל יום שעובר אנחנו מתקרבים.
1: מתקרבים להרבה... תגיד עכשיו, לגבי הפרסומים על המוסד ואחמדינג'אד, מה אתה חושב על עצם הפרסומים?
0: על עצם הפרסומים, אני עדיין...
1: זה נראה כמו מסע יחסי ציבור.
0: אני מחפש את בעל העניין, אלא אם כן לא נעשתה כאן עבירת צנזורה. זאת אומרת, מישהו היה צריך לאשר את הפרסומים.
2: לא נראה לי, לא נראה לי.
1: לא, זה התחיל אבל הרי ניו יורק טיימס, שם הם לא כפופים לצנזורה.
0: יפה, אפשר לדבר גם על זה, איך מפרסמים שם.
2: זה נשמע כמו מבצע תקשורתי.
0: כן, אבל ינון, הדברים האלה התרחשו, זאת אומרת, המפגשים התרחשו, והכוונה בתוכנית הגדולה של המוסד ללכת ולהפיל את המשטר, זו הייתה התוכנית שלהם. הם כן ניסו והצליחו להשפיע על האמריקאים, אף שראש ה-CIA התנגד ואחרים בממשל התנגדו למהלך הזה, וגם בישראל כל הצמרת הצבאית. ואני מנסה להסביר, ינון, כבר כמה וכמה חודשים, שבניגוד למה שאתה חושב ומתאר, תפקודו של ראש המוסד ערכית, בפרשת גופמן, ערכית קודם כל, מה שהוא עשה לרומן גופמן, שהוא שיקר לשופטי בגץ, והוא המציא שמכתב, שהיה, איך הוא אמר, קראתי בתקשורת, לא אתי, לא חברי, לא קולגיאלי, נגד גופמן.
2: איך אתה מגיע לחרדים ולדדי ברנע כל שיחה?
1: לא, לא הבנתי. רגע, אז אני אהיה פעם מבוגר אחרי שנייה, יוסי, עזוב, בואו לא נלך לשם, רבנו פה מספיק היום, אני רוצה לשאול לך... לא, רגע, אני רוצה לשאול שאלה פשוטה.
2: דברים על אחמדינג'אד, עכשיו הגעת לגופמן.
1: הוא מדבר עכשיו, חוזר... יוסי, רגע, אני חוזר...
2: אף אחד לא מדבר עניינית בתקשורת, אף אחד לא מדבר עניינית.
1: חוזר לאחמדינג'אד, יוסי, תן לי לשאול אותך שאלה. הפרסום הזה, שבוא נאמר ביושר, במת כיוון שלנו, אנחנו יודעים ממי, מה זה עושה לפעם הבאה שהמוסד ירצה לגייס משהו כזה?
0: בדיוק.
1: יגיד אחמדינג'אד הבא לעצמו, המופקרים האלה הולכים אחר כך מוכרים אותך.
0: אבל למה אתה הולך על אלה שכבר גויסו, אלה שכבר עובדים איתנו, אוקיי? ורואים מה קרה עכשיו, הרי יש כבר לא מעט כאלה שעובדים איתנו, הם חצו כבר את הקו, והם כבר אצלנו, הרי שלבים בשלב הגיוס, עד שאתה מבין מה אתה עושה לגמרי, ואז אתה גם לוחצים עליך, כך שלא כדאי לך לחזור בחזרה. מה הם חושבים עכשיו על זה? וגם בזה צריך לעסוק, זאת אומרת, מי שישר את הפרסום הזה, וגם עצם הכוונה שחשבו לעשות את זה, הפלת משטר בתוכנית הזו, ולשכנע את כולם, על אף ההתנגדות בישראל, כן, צריך לדון בזה, וכן, גם צריך לדון בתוכנית המבצעית, אם הייתה או לא הייתה למוסד, אל מול איראן, ערב המלחמה, כשביבי ביקש מהמוסד, תביאו לי תוכנית מבצעית אל מול איראן. כן, גם זה חלק מזה. עכשיו, אני כן רוצה לגעת בסיפור של הגיוס, ולא לפספס.
1: כן, כן, הגענו לגיוס, דבר.
0: בבקשה, תראו. עזבו, בוא נדבר על העיקרון, על הרמה העקרונית. שלוש שנים תכף אנחנו למלחמה. אחינו החרדים רואים מה קורה, אוקיי? עכשיו, כנסו מתחת לאלונקה. תיכנסו, תיכנסו, אתם תיכנסו. עכשיו, יגיד לינון, כן, יש רצון. יכול להיות שיש רצון.
2: תשמע מה אומרים בחשמונאים, שהמעצרים האלה פוגעים בהם.
0: רגע, המעצרים פוגעים בהם, לא רק בהם, בכל החברה החרדית.
2: נכון.
0: אתה כמוך יודע, אם יש משהו שמכאיב להם, יותר מהסנקציות הכלכליות, זה הסיפור הזה של המעצרים. הם בלחץ.
2: נו, אז מה הרמטכ"ל עושה?
0: רגע, רגע, מה הבעיה? רגע, לא הבנתי. מה הבעיה? למה שלא ישלמו על זה? מה הבעיה שיהיו מעצרים? למה על אחרים יש מעצרים בעלי?
2: תגיד, אתה רוצה לגייס? לא הבנתי. מה אתה רוצה?
0: אגב, אני בניגוד...
2: מה אתה רוצה? אתה רוצה לגייס? לפני שנייה אתה אומר לי
1: שהמעצרים...
2: לפני שנייה אתה אומר לי המעצרים פוגעים, עכשיו אתה אומר לי למה שלא יעצרו. אתה לא רוצה לגייס! אתה רוצה לעלות ברדיו ולדבר נגד החרדים!
0: לא, ממש לא, אינון. אני מאלה שחושבים שלמשל כל מה שעושים כנגד חטיבת החשמונאים, וכל האמירות האלה, מה שפורסם למשל בשבוע שעבר, שמוציאים אותם מכל מיני מקומות, החברה הליברלית חייבת להבין, אני מאלה שאומרים שאתה רוצה לגייס חרדים, יש לזה מחיר, יהיה לזה מחיר.
1: אני איתך לגמרי בנושא הזה, אגב גם באקדמיה.
0: אני רוצה להסביר לכם את המגמות, רגע, תראו, יש כאן עלייה דרמטית במספר הבנות, הבנות הלוחמות, אנחנו הגענו כבר ל-8,500 בנות לוחמות, שכרגע משרתות בצהל, אוקיי? גם במספר הבנות הדתיות הגענו ל-4,000, זה על חשבון הבנות שהולכות לשירות לאומי, במספר C, אוקיי? אז החברה החילונית, הליברלית, צריכה לדעת שהיא תצטרך לעשות ויתורים עבור החרדים. אני הראשון שאומר את זה. אני חושב שחרדים רוצים להתגייס הרבה יותר ממה שחושבים, אני פוגש אותם. רק החודש פגשתי בשלושה כנסים את החרדים האלה.
2: נו,
0: אבל,
2: אבל
0: יש כאן רבנים שאסור לגבות אותם, שהרבנים...
2: איזה רבנים?
0: לא מאפשר... רבנים... מי לא מאפשר?
2: יוסי, אין לך מושג על מה אתה מדבר?
0: אין לי מושג.
1: לא, רק לינון יש מושג.
0: אין לי מושג, לא, רק לך יש מושג.
2: רצו להעביר חוק גיוס בהסכמת הרבנים גדולי הדור. יצאת נגד.
1: יוסי, מה אתה חושב על מכתב הרמטכ"ל? הם טוענים שהרמטכ"ל אסור להתערב בנושא חקיקה.
2: היה חוק גיוס בהסכמת הרבנים. יצאת נגד. עכשיו אתה מדבר על הרבנים?
0: אבל הוא לא מתאים לצבא, אז מה אם הוא בא?
2: לא מתאים לצבא, נו.
0: אני באמת, נו, מה זה יופי?
2: אתה רוצה לגייס? אתה רוצה לגייס?
0: אני רוצה לגייס לא פחות ממך.
2: נו. ואני מגייס הרבה יותר ממך.
1: הוא לא רוצה לגייס.
2: ואני מגייס הרבה יותר ממך.
1: הוא לוקח את הכלב שלו בבוקר לגן, ואז הוא נהיה חרדי.
0: אינון, אינון, תפסיק. אתה לא מגייס יותר מאף אחד אחר.
2: בסדר.
0: אני רוצה להסביר לך עוד משהו לגבי הגיוס של החרדים. שים לב מה קורה, אינון, במספרים. אתה לא מוצא עלייה דרמטית במספר החרדים שכן מתגייסים למקצועות הלחימה. איפה אתה רואה אותם? לאן הם רוצים ללכת? לקודקוד, לבינה
2: ביום. גם לחשמונאים.
1: 10 שניות אחרונות.
2: לחשמונאים אומרים שהמעצרים פוגעים בהם, אתם לא רוצים לגייס.
1: כן, המעצרים פוגעים גם בחילונים, הלו.
2: פוגעים בהם, המעצרים פוגעים בהם, זה נורא. לדבר נגד החרדים.
3: עכשיו, ינון מגל ובן כספית. אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM. עכשיו, ב-103 FM, ינון מגל ובן כספית.
2: טוב, אז המצב כרגע הוא שהאיראנים לא מפחדים מהאמריקאים, אבל מפחדים מישראל, שזה מצב מעניין. את האמריקאים הם תוקפים בכל הבסיסים שלהם במפרט, יורים לכל מקום. על ישראל הם לא יורים. מי יצר את ההרתעה הזאת? מי יצר את ההרתעה הזאת? מי?
1: וואו.
2: מי עשה את זה? מי עשה את הדבר הזה שהאיראנים מפחדים לראות על ישראל? תראו מה זה. החיזבאללה יושב בשקט, אנחנו מחסלים לו אנשים יום-יום. יורים שם מחסלים בחיזבאלונרים, והחיזבאללה יושב בשקט. החמאס, אנחנו כל היום מחסלים לו אנשים, כולל הרמטכ"לים שלו, יושב בשקט. מי זה יצר את המציאות הזאת? מי? אני מנסה להבין, מי? מי יצר את זה? זה דבר אחד. דבר שני, תראה, אני לגבי הנושא של הרמטכ"ל, הרי מן הפורסמות שאני לא מאלה שתוקפים את הרמטכ"ל. אני כמעט ולא תקפתי את הרמטכ"ל עד היום. אפילו על הפאץ' משיח, כשבבייס אצלנו התפרעו עליו, אני נתתי לו גיבוי. נתתי לרמטכ"ל גיבוי. אממה, בקטע פה עם המכתב, זמיר, לכלכת. בקטע עם המכתב, לכלכת. שולח מכתב, אחרי שהוא גמר את הדיונים בוועדה, לפני שהוא מגיע למליאה, מצטרף לקמפיין, אתה ממש נותן דלק לקמפיין הגבלסי של ערוצי התעמולה, התעמולה. אתה ממש נותן, אתה כאילו חלק מהאירוע הזה. אתה רוצה לגייס, תגייס את מי שלא תלמידי ישיבה, תגייס את האנשים. אל תבוא עכשיו, אל תבוא עכשיו, תגיד אני לא רוצה את הוועדה הזאת, כשלא אמרת את זה בוועדות. זה אירוע מאוד מוזר המכתב הזה. אירוע מאוד מוזר בעיניי, שאני לא מבין אותו. טוב, בוא נשמע כמה דברים, אולי נשמע איזה כמה אינסרטים שיכולים להיות מעניינים. קודם כל, מר יאיר גולן, חמאס הוא נכס, בבקשה, תודה.
4: החטא הקדמון הוא חמאס הוא נכס, הרשות היא נטל.
5: העובדה שאין אחדות בעולם הפלסטיני, ויש במידה רבה נתק בין איוש לאזחה, היא נכס ביטחוני משמעות.
2: אמרת שזה החטא הקדמון, לא הבנתי. לפני, לרגע אתה אומר זה החטא הקדמון, לפני, עכשיו לפני שתי שניות אמרת בדיוק את אותו דבר. זה הפרצוף. זה הפרצוף. עכשיו, אייזנקול משחק אותה בפלברה, שהוא אוהב את שס וכל מיני כאלה, ואמא שלו הצביע שס, אחרי שהוא אמר שאמא שלו הצביע עבודה. אגב, אייזנקול, זה לא ישר לשקר. זה לא ישר. זה שמאל. זה שמאל, זה לא ישר. אז ליברמן אמר, אין נייט, אין שס, לא ישבו איתנו. יאיר גולן אמר, לא רק שס, אף אחד מהקואליציה הזאת, אנחנו לא יושבים איתם. עכשיו אני מנסה להבין, כאילו, בא נתניהו אומר, בוא נעשה ממשלה רחבה. מה הם אומרים? לא, אנחנו לא עושים ממשלה רחבה. כלומר, הם עושים, הם לא מוכנים, לא הליכוד, לא שס, לא הציונות הדתית, לא בן גביר, לא יהדות התורה, שרוב המפלגות, רוב גדול של המפלגות, זה אנשים משרתים, משלמי מיסים, מה שאתם רוצים, הכל, כאילו לא, המיעוט זה החרדים האשכנזים, וגם שם יש התגייסויות, אבל במיעוט, ברית המשרתים, לא, לא, הם לא רוצים, הם לא מוכנים. פה זה ביבי, פה זה קיצונים, פה זה משיחים, פה זה טפילים, פה זה, כל מיני כאלה. הם לא מוכנים לשבת. תראו מה זה השמאל. תראו מה זה השמאל. הם לא מוכנים לשבת. עם מי תשבו? עם הבס? עם מי תשבו? עם טיבי? למה אתמול בהודעה של ראשי המפלגות שלכם לא הכנסתם את טיבי והבס? לא הבנתי. בזה שאתם אומרים לא, קוראים לחברי כנסת לא להצביע. אגב, מעניין מאוד, חוץ מדן אילוז' ויולי אדלשטיין, כל החכים לא נשמעו לקריאה שלכם. מוזר מאוד, אני לא מבין, הרי זה הערכים האמיתיים של הליכוד. בקיצור, מה שאני רוצה להגיד לכם, תבינו עוד פעם, הם ממשיכים עם החרם שלהם. הם ממשיכים עם החרם שלהם, הם לא רוצים אחדות, הם לא רוצים חיפוי, גיבורי, הם לא רוצים חיפוי, הם לא רוצים שיסוי, הם רוצים שיסוי, גיבורי, שיסוע, שיסוע מפצל, ממשיך לפלג. בוא נשמע משהו אחר. תנה דמסייע, חיים רמון, על בצלל סמוטריץ', בבקשה.
6: הממשלה הזאת עשתה את פעולות הסיפוח הכי מרחיקות לכת שהיו מאז שאנחנו נמצאים ביהודה ושומרון.
7: אי פעם, כן.
6: אי פעם,
7: כן, מאז שאנחנו ביהודה
6: ושומרון. אין, באמת מחיקה לכת לזכותו של סמוטריץ'.
7: מבחינה, אם אנחנו, אם היינו מצביעים לסמוטריץ'.
6: לא, אם השקפותיי היו כהשקפותיי של סמוטריץ', הייתי חושב, הייתי מגיע לו, 15 מנדטים לפחות.
7: הוא לא עשה מה שאף אחד עשה. הוא לא מדבר כמו...
6: לא, באמת עשה דברים מדהימים. כן. שאף אחד לא עשה על הפה וחמתו של נתניהו.
7: הוא פעל, היה לו תוכנית,
6: לא, על הפה וחמתו של גלנד ושסה, הוא היה שר השטחים. ועשה שם דברים מדהימים. עכשיו, אף אחד לא מדבר, כן, אנחנו בעד, לא בעד.
2: אוקיי, זה יספק לנו, תודה. עוד... זה חיים רמון, מפרגן לבצלאל סמוטריץ', יפה מאוד. עכשיו נשמע את מנכ"ל רגבים, מאיר דויטש, מחמיא לבן גביר, על הנגב, בבקשה, על הבדואים, בבקשה.
8: אני פה מגיע, נכון במאות דיונים, עשרות רבות אם לא מאות. אני חושב שזה פעם ראשונה שאני בא להגיד, יישר כוח, תודה רבה. שורה תחתונאים, הנגב נראה היום אחר. יש מקומות בנגב שעד לפני כמה שנים היה שם פלישות לא חוקיות, והיום זה אדמות שחזרו לעיניים של מדינת ישראל. כמובן, בראש ובראשון העבודה של השר, שאנחנו יודעים שכל שבוע בורש לקבל את הנתונים ונמצא על זה, וזה גורם, ואנחנו ראינו, זה גורם לכל גורמי המדינה להתכנס ולתת עבודה.
2: יפה מאוד. יפה, משילות חוזרת בנגב. שר כוח לבן גביר. שר כוח למשטרה. יישר כוח לקוחות שפועלים. שבק נכנס לתמונה, עוצרים מבריחים, אדמות חוזרות למדינת ישראל, כל מיני השתלטויות של הבדואים. יפה מאוד, יפה מאוד, צריך להגיד את הדברים הטובים. צריך להגיד את הדברים הטובים, לא רק ביהודה ושומרון, ביהודה ושומרון ובנגב. אני רק מזכיר לבן גביר ובייחוד לסמוטריץ' שכל הדברים הטובים האלה קורים בזכות החרדים. החרדים האלה משלמים מחיר יקר מאוד על זה שהם הולכים עם הימין, על זה שהם הולכים עם נתניהו. כי כל מה שאתם רואים, כל ההתקפה עליהם, לא הייתה קורית אם זה היה ממשלת שמאל. שמעתם אותם, זה לא מעניין אותם הגיוס של החרדים, לא מעניין אותם כלום. אם זה היה ממשלה של השמאל, לא היה אכפת שום דבר שלא התגייס אפילו חרדי אחד. כלום, לא מעניין אותם. אבל ביהודה ושומרון לא היה נבנה מאחז אחד, ולא יישוב אחד. ובנגב אצל בנט ולפיד ויאיר גולן וכל החבורה הזאת, אמרו להם בחוק מותר לכם לבנות לא חוקי. והסירו את כל נושא האכיפה מהנגב. זאת האמת, תדעו. ולא נטעו שתילי עצים בנגב. זאת האמת. אבל את החרדים הם יעזבו. תדעו לכם, החרדים משלמים מחיר יקר מאוד על ההליכה שלהם עם הימין ועם נתניהו. אז תפרגנו בבקשה. תתנו להם את מה שמגיע להם. מגיע להם. יישר כוח, תודה.
1: וואי, 7 דקות של שיחון חושים. אנחנו נעשה, אני אסכם. כל הדברים הטובים, וקוראים פה רק דברים טובים, אנחנו בתקופה של נסר, הנה, איראנים כרגע לא יורים עלינו איזה יומיים, זה בזכות החרדים, וכל הדברים הרעים בגלל השמאל הגבלסי, כולל השבעה באוקטובר כמובן, כולל הכל, לא חשוב, מה שתגידו זה אני. הנגב נראה אחרת, הוא אומר. נו, כי רימוני היד עברו בלילה האחרון למרכז, 6. אחרי שבן גביר אמר שהג'רושים מרטיבים במכנסיים, הם מפוצצים חצי מדינה, יש שם איזה סכסוך בין שתי משפחות פשע על ג'פניקה בכלל, ששייכת לבעלים של בית ירושלים, ורימוני יד, רסס, עפים, אני לא מדבר על מספר מסעי הרצח, גם של הערבים, גם של היהודים, על הפרוטקשן, לא מדבר על כל זה, אבל תראו את הדברים הטובים. אני דווקא רוצה להתאפל למשפט אחד שחברי אמר פה על הם רוצים, הם ישבו עם הבאס, זה האיום עכשיו, אנחנו נשב עם הבאס. קודם כל, ממשלת השינוי ישבה עם הבאס, הייתה אחלה ממשלה. תבדקו, לא תעמולה. מספרים, עובדות, מה היה פה בכלכלה, באבטלה, בדימוי הבינלאומי, בטרור, בהכל, תבדקו. אבל לגבי הבאס, פשוט חשוב לי שתשמעו לגבי הבאס. הנה.
9: אני מבטיח לכם לשקול, לדון, לבחון אותה.
10: מה השאלה? למה שלא יהיה שר? אני חייב להגיד לך, אגב, חבר הכנסת הבאס, שהימין מאוד בעד שיתוף פעולה עם ערבים. אני באופן אישי מתרגש משיתוף פעולה כזה.
1: מה הבעיה? למה שהוא לא יהיה שר? וזה אינון מגל, כן, זה לא איזה חקיין. יש אחד שגם עושה כל הזמן רמת מסך מעל הדבר הזה, הוא הוזכר מקודם לדי אינון, קוראינו סמוטריץ', הנה.
11: מחליט, נורא קל לי לעמוד על שלי, גם אל מול לחצים אדירים שהופעלו עליי אז, כי אני מאוד בטוח שאני צודק.
10: אתה ראית לחצים?
11: מה, כולם, הרי בוא, בתקופה ההיא, גם התומכי נתניהו הכי גדולים הרי תקפו אותי וביקרו אותי, אינון מגל וריקלין וכולם על זה שאיך אני לא מתבייש לא לסמוך על נתניהו ולא לתת לו להרכיב את הממשלה, ואמרתי, לא יהיה, אני לא הולך לממשלה עם תומכי טרור אנטי-ציונים.
1: אז מה הסיפור? הסיפור הוא שכשנתניהו רוצה להקים ממשלה עם הבאס, בפנים, בחוץ, לא חשוב, זה מותר. אבל כשמישהו אחר רוצה להקים ממשלה עם הבאס, אגב, וגם הקים, ולא קרה שום דבר רע, זה אסור. ועכשיו זה גם האיום. חלילה. אבל מה יקרה, אמר הבאס בפגוש את העיתונות, נדמה לי בשבת האחרונה, שאחרי הבחירות, הוא בטוח שגם הליכוד, נתניהו, אם נתניהו יוכל לקחת את הבאס להקים ממשלה, הוא שוב יקבל את הפנייה, הוא שוב יוזמן לבלפור. למרות שאין בלפור, לבלפור אחר, שוב, יעירו את דרוקמן מהמתים כדי לפגוש אותו. מה שאני מתאר לכם כאן זה, אני לא יודע איך לחנות, בעצם אני לא יודע, זה עבדות. ואני תולעת.
2: אבל אתה תולעת, בדיוק.
1: נכון. זה פשוט, אין, כאילו משהו הולך ככה, ומתנהג ככה, וסוגד ככה, ועושה את הרעשים ככה, אין, אני מנסה למצוא, אני יודע, ינון נורא נעלב כשאומרים שהוא עבד, ואני תולעת, אבל אין לי מילה אחרת, אני מצטער. עכשיו הוא...
2: לא, לי יש מילה אחרת, אני יכול להגיד לך שטינקר נגיד, אתה מבין?
1: אבל כל מילה שאתה רוצה, אני אומר לך מראש, אתה מקבל ליפוי כוח.
2: מעולה.
1: איך גנץ אמר, אני חותם למטה, תגיד מה שאתה רוצה.
2: מה אתה מעדיף, תולעת או שטינקר?
1: סיים, סיים. מבחינתי זה צלש. עכשיו ככה, חמאס הוא נטל והרשות, הם עובדים למצוא איזה משפט פה, משפט שם, להוכיח שכולם אשמים חוץ מנתניהו, כן? אז אני אסביר את זה במילים פשוטות. אין שום סתירה בין להגיד, זאת אומרת, חמאס הוא נטל ורשות היא נכס, טעות. הובילה אותנו לשבעה באוקטובר. לעומת זאת, הנתק בין עזה לרמאללה, הגיוני. אתה לא צריך, כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, להביא להם 30 מיליון דולר, נניח סתם דוגמה, במזומן בחודש. כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, אתה לא צריך לשחרר את סינואר מהכלי יחד עם עוד 26 רוצחים. כדי לשמור על הנתק בין עזה לרמאללה, אתה ממש לא צריך במשך מ-2009, 23, 14 שנה, לא לקיים את ההבטחה שלך, להיכנס לעזה ולפרק את הטרור שם, אתה לא צריך. ולכן, מה הם מנסים כל הזמן להוכיח? מה? מי היה ראש ממשלה פה בשבעה באוקטובר, 18 שנה? איך אפשר בכלל להגן על זה? והרמטכ"ל, אז אוקיי, אז אתה לא תוקף את הרמטכ"ל, אבל הוא קפו, הוא לא גבלס, כי הוא עזר לנו. אנחנו גבלס, אז הוא קפו. או אוקראיני, הוא בדמייניוק. הרמטכ"ל, נגיד את זה בפעם האלף, אמון על הצבא, על כוח האדם של הצבא, הוא הניף 10 דגלים אדומים, שי טייב אמר שבינואר הם לא יכלו לעמוד במשימות, הצבא קורס לתוך עצמו, ולכן כשמעבירים חוק שאמור להפסיק את המעצרים, חובתו של הרמטכ"ל להניף דגל. למה? כי בפעם הקודמת הפלתם הכל על הרמטכ"ל, כי הוא לא הניף דגל. למרות שהוא הניף דגל, לא ניכנס לוויכוח. אי אפשר גם להגיד לא העירו אותו בשבעה באוקטובר, וכשמנסים להעיר אותו ביולי 26, להגיד שהרמטכ"ל הוא קפלניסט מקופלן. אי אפשר להגיד, אלא אם כן, אתם עבדים, ואני תולעת ושטינקר. לגבי לבנון, הסתירה הנוראית הזו, איך תפסו אותי שאני אומר שחבר'ה עובדות, רק עובדות, רק עובדות. אהוד אולמרט, 3.5 שבועות בתפקיד, חטף התקפה על הקו, ועשה מה שראש ממשלה ישראלי פטריוט ועמיד צריך לעשות, יצא למלחמה. מלחמה ארוכה, מלחמה קשה, לא ידענו אז מה זה מלחמה ארוכה, הייתה הרבה ביקורת על אופן הניהול שלה, חלקה מוצדקת, אבל מלחמה שהכניסה את נסראללה לבונקר, ויצרה הרתעה, זו עובדה. כשאולמרט עזב, והחלטה 1701 של מועצת הביטחון, נאכפה. כשאולמרט עזב את תפקידו, וזה נתונים של המודיעין שלנו, לחיזבאללה היו בין 4,000-5,000 רקטות, והוא לא היה על הגדר. ואז נתניהו הגיע. ובזבז את ההרתעה של אולמרט לאורך 15 שנה, לא עשה כלום. 3 אוהלי חיזבאללה עם מחבלים בצד שלנו, צבא אומר לו תקוף, לא עשה כלום. פיגוע נוראי שיכול היה להיות פיגוע המוני במגידו, מחבלים של חיזבאללה נכנסים אלינו, עוברים את הגדר, לא עשה כלום. ניסיון לחסל את בוגי יעלון בפארק הירקון, חיזבאללה, לא עשה כלום. הוריד את צהל, גלדיולה מסתערים מחבלים על מוצב של צהל בשטח שלנו, והאוראי לראות להם ליד הרגליים. עושים ביום אויב, כאילו יש לנו פצועים שלא... זו הייתה המדיניות, לא שלי, של נתניהו, לאורך 14-15 שנה, ועל זה העבדים מגנים, מול התולעים, בשטינקרים.
2: יפה.
1: לא, בוא, אדוני, אני יש לי... רגע, אני יש לי משמעת זה, אבל דבר אחרון...
2: אתה כבר מעולף, אתה מעולף.
1: נכון. יפה מאוד. אתה יכול לקרוא לי...
2: מעולף.
1: ג'ונסון טופו 2.
2: אתה קורא לעצמך, הכל טוב.
1: לא, אבל אני אתן לך... כל טוב. ג'ונסון טופו... כמו... סבבה, אתה רואה, אפשר להגיע למסקנה זה.
2: יפה, בדיוק.
1: דבר אחרון שרציתי להגיד לגבי... כאילו, אני שואל את עצמי, למה נתניהו מנסה לבטל את הפריימריז, ואם לא לבטל, למזהר אותם? א', האם הוא לא מאמין לסקרים של פילבר? שתיים, אני מציע להגיד לכל החברי ליכוד המוחזבים, כל החקים המוחזבים, אני מסביר לכם. חבר'ה, זה לא ביטול הפריימריז ושינוי כללי המשחק תוך כדי משחק, כדי להפוך את הליכוד לתנועה לא דמוקרטית ולתקוע סכין בגב של כל הזה. זה בסך הכל רפורמה.
2: טוב, קודם כל, כל האירועים שאמרת, כולל הביום אויב, אתה מבין שזה ברמה של הרמטכ"ל. נתניהו לא אמר להם, תעשו ביום אויב עם האמבולנס, או תראו ליד הרגליים. זה פרורגטיבה של הרמטכ"ל, כן? הרמטכ"ל, כולל עם האוהל שהוא לא הגיב, כולל עם מגידו, כולל עם הירי של חמאס, שאמרו שזה חמאס ירה על הצפון, ונסראללה לא ידע. זה צהל.
1: זה לא צהל. מדיניות החלה של...
2: זה צהל, עכשיו אני מדבר.
1: לא, אני שואל אותך שאלה לגיטימית.
2: זו צהל לא רצה להגיב על האוהל. לא רצה להגיב, אחרי זה אמרו זה מאוחר מדי. אחרי זה אמרו מאוחר מדי. זה דבר ראשון. דבר שני, מי פגע קשות בחיזבאללה אם לא בנימין נתניהו? לא מה שאולמרט עשה. אתה אומר אולמרט הביא הרתעה. נו, ובימים של מי הייתה הרתעה? של נתניהו. נו. לא הבנת, אתה לא יכול להגיד מצד אחד הייתה הרתעה, זאת אומרת, אתה יכול. אתה אומר, מצד אחד אולמרט הביא הרתעה, מצד שני נתניהו ניפח את חיזבאללה. זה לא עובד ביחד, בן, נשמעתי לך את זה גם בשעה הקודמת, זה לא עובד ביחד. זה רק במוח שלכם יכול לעבוד ביחד. השורה התחתונה היא, בלי כל הדיבורים, בלבולי מוח, קשקושים, בסוף השורה התחתונה היא שכיום חיזבאללה מפחד לראות עלינו, איראן מפחדת לראות עלינו, חמאס מפחד לראות עלינו. זה המצב כרגע. הוא יכול להשתנות מחר, הכל יכול להשתנות, הוא יכול לראות, יכולים לעשות פיגוע, הכל יכול לקרות. כרגע זה המצב, אוקיי? זה המצב. אז אולי זה לא ניצחון מוחלט, אבל זה ניצחון יפה מאוד. ניצחון יפה מאוד, שעל 70% מרצועת עזה, שמחסלים להם כל היום אנשים, כל היום, כל מי שהשתתף בשבעה באוקטובר, כל מי שרוצה להוציא פיגוע, כל מי שחושב לעשות פיגוע, כל מי שעבר ליד פיגוע, מחוסל. והם לא מגיבים. והם לא מגיבים. אותו דבר עם חיזבאללה, אנחנו יושבים שם על 600 קילומטר שלקחנו, והם שותקים, ויש הסכם עם לבנון. זה מדהים. אותו דבר עם איראן. הם יורים על ארצות הברית, על ארצות הברית הם יורים ועלינו הם לא יורים. זה המצב כרגע. אוקיי? עכשיו ככה. לגבי הרמטכ"ל. לגבי הרמטכ"ל. אני לא יודע אם זמיר דחפש מייעץ לו, אבל אני מריח פה קמפיין פוליטי. אני מריח פה מכתב פוליטי. זה אג'נדה, המכתב הזה הוא אג'נדה. לא יכול להיות שהמכתב הזה מגיע בסוף של שלושה שבועות של דיונים בכנסת, לפני שהחוק מגיע למליאה. משהו פה לא מסתדר במכתב. ואני אוהב את אייל. אני מעריך את אייל. אני לא אומר את הדברים האלה בקלות. אני כל הזמן נותן לו גיבוי. כל הזמן נותן לו גיבוי. המכתב הזה, הוא עבר פה קו אדום. הוא עבר פה קו אדום. הוא עשה פה מעשה שלא יעשה. הוא הצטרף למכונת הרעל שלכם, בכל ערוצי הטלוויזיה שלכם והתקשורת שלכם, הוא עשה פה מה, עכשיו אני לא יודע, זה דחבש, לא דחבש, מי מייעץ לו, לי זה נשמע פוליטי האירוע הזה. עכשיו אתה מסביר לי לגבי חמאס ונכס, למה אצל יאיר גולן, כשהוא אומר חמאס ונכס זה בסדר, ואצל סמוטריץ' זה לא בסדר, סמוטריץ' גם הסביר את זה, אתם כל הזמן קוטעים אותו, הוא אומר תודעתית, הסברתית, חמאס ונכס להסביר מדינית, כן? שהוא רוצה לחסל אותנו, זה יותר קל מבחינה מדינית. אתם אבל חבורה של שקרנים, אתם חבורה של שקרנים, שאתם הוצאתם את הדברים מהקשרם, כמו שעשיתם עם נתניהו, שהוא אמר שהשמאל שכח להיות מה זה יהודי, חתכתם את המשפט באמצע, כי אתם חבורה של שקרנים, תועמלנים, מהנדסי תודעה, שכל מה שיש לכם כל השנים זה קמפיינים, שאתם שולטים בתקשורת, ואתם שולטים בעולם המשפט, בבתי המשפט ובפרקליטות, ואתם שולטים באקדמיה, ואתם עדיין שולטים בצבא, ושלטתם במשטרה, ושולטים במה עוד, כל מוקדי הכוח בחברה הישראלית אתם שולטים, ואתם רוצים גם בפרלמנט. שלא יהיה לעומתי, שאי אפשר יהיה למנות אנשים אחרים, שלא ימנו לא אחד כמו זיני, ולא אחד כמו גופמן, שאי אפשר יהיה למנות אחרים, שאתם תמנו את הכל. את הכל, אתם תשלטו בהכל. לא יהיה לעומתי. לא יהיה כלום, זה מה שאתם רוצים. ואנחנו על זה נאבקים. כי זו כבשת הרע שלנו, הפרלמנט. זה המקום היחיד שבו עם ישראל יכול להגיד, אני בוחר בעצמי את האנשים. לא בתקשורת, לא באקדמיה, לא בפרקליטות, לא בבתי המשפט, לא בצבא, לא בשום מקום. אנחנו האנשים, ואתם לא מוכנים שגם זה יהיה. זאת הנקודה. אתם מעדיפים את הבאס בגלל זה, אתה מסביר לי לגבי הבאס, ואתה משמיע לי, אתה יודע מה, בוא תשמע את עצמך, תשמע את עצמך, שנייה, שנייה, שר, שנייה, תקשיב, תקשיב לזה.
12: איך אתה מסביר את הרומן של נתניהו, פתאום מנסור הבאס, תנועה איסלאמית, כן, מחבק מחבלים מקצועי?
13: זה דבר באמת תמוע, אני מבדיל בין פנייה לציבור הערבי, שזה דבר מבורך, לבין שיתוף פעולה עם מנצור עבאס.
2: אתה ובנט. מחבל מחבלי, מחבק מחבלי מקצועי, זה אתה אמרת. מה השתנה? מה השתנה אצלך? פתאום עבאס הוא לא מחבק מחבלי מקצועי? לא הבנתי. אתה תשמיע לי אותי, אני אשמיע לך אותך. הוא לא מחבק מחבלי מקצועי? מה השתנה? הפוזיציה הפוליטית שלך השתנתה. שאתם לא מוכנים, לא את שס, ולא את סמוטריץ', ולא את בן גביר, ולא את הליכוד, ולא את יהדות התורה, אתם תלכו עם הבאס, אבל לא תשבו עם היהודים. עם הערבים אתם תשבו, אבל לא עם היהודים. מחבק מחבלי מקצועי אתה תשב, אבל לא עם האנשים שנלחמים בשוחות עכשיו בלבנון ובעזה. זה הפרצוף שלכם.
1: נורא. הוא משמיע לי שאלות שאני שואל ברעיון את נפתלי בנט. כן, אני רוצה להטריל את נפתלי בנט, ואני רוצה לחמם את נפתלי בנט, כשאני אותו שאלה לעומתית, כמו שאני אשאל שאלה הפוכה מישהו מהצד השני, וכאילו זה כמו עם הקטע של עזה, שאני לא הזרתי את עזה, כי הוא מביא איזה אינסרט אחד, מביקוח בכלל על ערביי ישראל, ואז הופיע...
2: אני אביא לך עוד אינסרט.
1: תביא לי מה שאתה רוצה. כל מה שאתה מביא לי, לכבוד הוא לי. אוקיי? הקואליציה שלנו, אני לא מדבר עכשיו על יהודים, היא תהיה קואליציה ציונית וקואליציה של משרתים. קואליציה שלכם זה קואליציה מגזרית וחלקה אנטי-ציונית. זה אחד. שתיים, אנחנו שולטים בהכל. בתקשורת ובאקדמיה, במשטרה ובשבק, בפרלמנט אז מה זה אומר עליכם, ובעיקר נתניהו של 20 שנות שלטון, ועדיין אנחנו שולטים בהכל, זה אתם אומר שאתם מפסים. עכשיו, מכל העולבים שאתה מפזר פה על ראשנו, הכי גרוע זה הניסיון שלך להגן על נתניהו ולהגיד זה הכל הרמטכ"לים. כל שנות ההכלה של חמאס, של חיזבאללה בצפון זה הרמטכ"לים. כל השנות ההכלה של ההכלה זה גם הכלה וגם ההכלה של חמאס בדרום זה הרמטכ"לים. הרי נתניהו עצמו מסביר בקולו את הדברים האלה, בקולו. הוא מסביר של הכסף הקטרי זה החלטה שלו, לא של אייזנקוט, והוא גם ידע לעמוד בתוצאות שלה. הוא מסביר. ואתה מגן על זה. אז אני בחרתי מכל הטוב הזה, משהו אחד, כן? כי בכל זאת זה רק תוכנית אחת היום, אז תשמע איך הוא מסביר את הנושא הזה של הרמטכ"לים, הרי זה כל אחד יודע. שאם חיזבאללה עושה לך פעולה ותוקף מוצב, אתה שואל את ראש הממשלה מה לעשות. האם אני פותח מלחמה? כי אולמרט פתח מלחמה. זו עובדה. זה לא החלטה של אביב כוכבי לראות ליד הרגליים. זו דירקטיבה מדינית, זה כתוב בכל הפרוטוקולים, ולכן הם לא רוצים ועדת חקירה. אבל למה אני מדבר שידבר נתניהו? רגע.
14: התחלפו שרי ביטחון, אבל אני ראש הממשלה. ואני דואג כל הזמן לדברים האלה.
15: מי היו רמטכ"לים בתקופה הזאת?
14: מה זה משנה? התחלפו רמטכ"לים, לא. משום שהרמטכ"לים...
15: לא חשוב, שר ביטחון לא חשוב.
14: הם חשובים מאוד. אבל מי שבסוף מקבל את החלטה, אם את לא יודעת, זה ראש הממשלה. ואני דואג באחריות.
1: אני לא אעלה אתכם הלאה. אבל תשאלו רק את עצמכם, מה עובר על האנשים האלה? ינון מגל הוא רק דוגמה. בראש. הם יודעים את האמת. היא פשוטה. ועדיין הם מפזרים את הדבר הזה, ועדיין הם מגנים על התועבה. הם יודעים שיש רק אחרי אחד, הוא הסביר את זה. ועדיין, אבל יאיר גולן ואייזנקוט, והוא אמר פה, והוא הלך לשם, מה זה משנה? אתם יודעים את האמת. ועכשיו תשמעו את הגרון עם הבריטון, זה גם חרוז, כי פשוט חגגנו 20 שנה ללבנון השנייה. אז דברים שהוא אומר אז, על מלחמה שבדיעבד פי מיליון יותר מוצלחת ממה שחשבנו, וכולי וכולי וכולי, ואין אסון, ואין טבח, ואין כלום. הראשון זה הציניות וחוסר האחריות.
14: על השיח הציבורי בישראל הסתלטה לאחרונה תרבות של
16: פשטוש,
14: תרבות של רמייה. שאסור לנו לקבלה. שקר הוא אמת, רע הוא טוב, כישלון הוא הצלחה. איפה הערכים? איפה האידאות? איפה האידיאלים? איפה הדברים האלה שהנחו אותנו כל השנים? זו המנהיגות שנציב בפני ילדינו? זו הדוגמה? הציניות הזאת? חוסר האחריות?
1: אין לו בושה, הוא אומר חוסר האחריות. הוא לא אחראי על כלום, רק על הצלחות. הם עכשיו, אחרי שהבטיחו ניצחון מוחלט, סוף המשטר, הפלת המשטר, הסרת האיום הבליסטי והשמדת הגרעין, ושום דבר מזה לא הושג, אלא להפך. אז הם לא ירו עלינו יומיים, בזה מתפארים, זה אפילו לא כבשת הרש. והאחרון, מלך חוסר האחריות, שהוא עוד מעז לדבר על זה, אם יש משמעות.
14: אם יש משמעות למושג אחריות, ראש הממשלה חייב גם הוא ללב. אני חייב להגיד לכם שגלגול כזה של אחריות מצד המפקד עוד לא ראיתי מימיי. אנחנו נוהגים לומר שהכישלון הוא יתום. אצלך לכישלון יש הרבה אבות, הרבה הרבה אבות. כולם אשמים חוץ מאב אחד.
2: בני סבתי, שלום.
16: שלום, בוקר טוב לכם.
2: חוקר איראן במכון למחקרי ביטחון לאומי ה-NSS. מה קורה באיראן?
16: יאללה, בואו אני אתן לכם את הציוט של הדקות האחרונות של חבר פרלמנט באיראן, שתבינו איך הם מבינים את המתרחש. חבר פרלמנט אומר ממש לפני כמה דקות בציוט, כל אחד מצייץ היום את דעתו, הוא אומר, אנחנו צריכים מיד להשיג פצצת גרעין כדי להגן על נכסינו ועל הישגנו במיצרי הורמוז. תבינו לאן זה התפתח, ההיבריס האיראני והחשיבה האיראנית. לוחצים אותנו עוד יותר, אין בעיה, אז אנחנו נרוץ עוד יותר לכיוון הפצצה הגרעינית. זה מה שמתפתח אצל האיראנים, הם ממש לא הולכים לוותר, ראינו את ההתקדשות גם בלילה הזה, המטרות של האמריקאים מתרחבות, האיראנים יותר יורים על מדינות האזור, הם לא מעיזים להתעסק איתנו, כי הם יודעים שאנחנו ממש מחכים לזה, ממש.
1: בני, נסה להכניס אותנו לראש שלהם, אני לא מצליח להבין בזה, הרי להבין את זה. הם חטפו, הם חטפו הרבה מאוד, גם מארצות הברית, גם מישראל, כל הצלמרת חוסלה וכולי וכולי. הם באמת חושבים שהם ניצחו?
16: הם, בגלל שהמעטים שרדו, ממש כמו חמאס, הם ממש במקום הזה שכל עוד יש איזה שני גנרלים של משמעות המהפכה שעומדים, המשטר עדיין עומד על תנו, והבעיה הזאת שגם הייתה בעוד מדינה במזרח התיכון, כשרק מפציצים בצפון או רק מפציצים בדרום, אז זה לא חלק מהמדינה, אז אפשר להפציץ שם עוד יותר ועוד יותר, וכל עוד לא חוזרים למרכזי איראן, וכל עוד לא מחסלים שם עוד בכירים, אז הסיבוב הזה יכול להימשך עוד ועוד. תראו, אני לא יודע מה יקרה עוד כמה ימים בסיום המונדיאל. גם טראמפ בסוף כן הגביר והחמיר את הדברים שלו נגד האיראנים. יכול להיות שיש איזה דברים בקנה שאנחנו עוד לא יודעים. אבל באמת באמת האיראנים אפילו סוג של נהנים מהמצב הזה. הם ממשיכים עם מצב החירום. תראו, מוצ'טבה הוא ממש שונה בדבר אחד, רק דבר אחד מאביו. כל המסרים שלו זה סביב המלחמה, סביב הנקמה. אבא שלו עוד היה מקבל, נגיד, מורים אליו, היה מדבר איתם, היה מדבר על המצב הכלכלי. אם עכשיו, הנה, היה מונדיאל, היה מקבל את הנבחרת האיראנית בחזרה, היה משבח אותם, נלחמתם עם המערב וכל מיני. הוא רק, מוצ'טבה מדבר רק על מלחמה ועל נקמה. זה המצב הכי טוב שאפשר לייצר למשטר החדש במרכאות. אתה משאיר אותו במצב חירום, אתה נותן לו חיות. כל עוד המצב הזה של ההתקדשות בדרום האיראני יימשך, זה הדבר הכי טוב לאיראן, אנחנו פשוט מחיים אותם ומחזקים אותם. אם טראמפ לא שובר את הכלים, אנחנו בבעיה יותר גדולה, ופתחתי עם חבר הפרלמנט הזה, ואמרתי לכם איך הם חושבים עכשיו.
1: תגיד, בני, מה אתה אומר על הקטע הזה עם אחמדינג'אד? זה הפתיע אותך?
16: לדעתי חרת, לדעתי חרת, גם ראו אותו בהלוויות. תראה, אני אגיד על כל ארגון ביון, וגם על המוסד, אפשר לקרוא על זה בספרים של העבר, אין לי שום מידע, אוקיי? אין לי שום מידע קונקרטי, ואני רחוק מהמערכת.
1: לא, אני מעדכן אותך, זה לא חרת, כי בוא נאמר, גם באוף רקורד זה אושר, זה, האירוע היה, דדי ברנע פגש אותו, הייתה כוונה, אני אגיד לך למה, כי בשנים אחרי שהוא נהיה נשיא, עקבו אחריו, הוא לאט לאט התמתן, לאט לאט דיבר אחרת, והחליטו, השאלה אם זה, אתה יודע, עד כמה זה מפתיע?
16: בן, אני הייתי מהראשונים שנפנפו בדגל שאחמדינג'אד הוא יכול להיות גם פתרון פוטנציאלי. אז מה אם הוא אמר לפני הרבה שנים? בוא, אני אגיד את זה אצלכם בזה. לפעמים, בפרסית אומרים, לפעמים האויב שלך מועיל לך יותר מהחבר שלך. יאללה, מישהו זרם עם הפתגם הזה. עכשיו, יש הבדל בין פגישת של הקמת מגע וגישוש לבין שאשכרה הבן אדם מתגייס בשבילך. יש פה שוני גדול מאוד. לדעתי, הפריזו לא...
2: ולפעמים גם יש משחק כפול.
16: גם יכול להיות,
1: אפילו יותר מלפעמים.
16: שהמשטר האיראני זרק אותו
1: אפילו משולש.
2: בוא, אם הוא היה סוכן, הוא לא היה עכשיו במעצר בית, הוא היה תלוי באיזה מקום.
16: הוא גם לא במעצר בית. ביום שבת מסתבר שהוא היה בעוד איזה ישיבה.
2: נו, אז עד רבה ועד רבה, נו באמת. מה, מישהו כאילו, מישהו מוציא פה מבצע שלם של המוסד, כל האירוע לא נראה, לא נשמע לי.
1: אבל הנה, אתה יודע שזה היה.
16: אני חושב שיש דברים ברמה הטכנית, בפרטים, יכול להיות שהיו פה כל מיני ניסיונות למשוך אותו לבודפסט הזה או לאיזה מקום אחר, לעשות לו כבוד, להקים מגע, זה קורה הרבה פעמים. זה כל מיני, תראו, אתם יודעים שבמערכת, בצבא, מכינים לאורך שנים, או במוסד, כל מיני, מכינים כל מיני מבצעים, ורבים מהם בכלל לא יוצאים לדרך בסוף. אנשים עמלים ומתאמנים וכותבים ועושים ומצגות, ובסוף אולי עשירית מזה קורה משהו. יכול להיות שפה באמת היה איזה עניין של באמת לגשש, להיות איתו סביב איזה שולחן בערב, לשתות קפה, ולהקים איזשהו מגע, אבל מכאן ועד להפוך אותו לסוכן, זה החלק שיש לי בעיה איתו. כי אגב, באמת, עכשיו אנחנו כל הזמן מדברים במין סוג של יהירות על הצד הישראלי בלבד. רגע, מה עם אחמדינג'אד? מה עם המאבטחים שלו? מה נראה לכם? הרי במונדיאל, הנבחרת האיראנית הגיעה עם יותר אנשים מכמות הנבחרת שהם הקבטים, הם אנשי האידיאולוגיה שבודקים. מה נראה לכם? שמישהו שולח את אחמדינג'אד לבד? לבודפסט, נראה לכם שאין מסביבו איזה 10 אנשי אידיאולוגיה ואנשי מוצ'טבא או אנשי חמינאי? זה קצת תמים, זה יותר מדי תמים לחשוב ש...
2: כן, לא, לא נשמע לי פה כל האירוע. זה, זה...
16: אז יכול להיות, שוב, אני אומר בפרטים,
2: בסדר, לא יודע, יכול להיות שהיה, יכול להיות שלא היה.
1: אתה יודע שזה היה, גם לי זה לא נשמע, אגב, אני לא חולק עליכם.
2: אם הוא היה סוכן ציוני, הוא לא היה מסתובב באיראן עכשיו.
1: אגב, אני מקריא לכם, כותרת זה מגניב, תקשיבו. שלח לי אתמול גד שמרון, איש המוסד הוותיק, שהיה גם עשרות שנים במעריב יחד איתי, מאמר שלו מהחמישה בפברואר 2006. מבצע פיסטוק הוא קרא לזה, גד שמרון סבור שאחרי שנים של תסכול, שוב מחייכים במוסד, סוכן העל, מחמוד אחמדינג'אד, מבצע את משימותיו מעל ומעבר למצופה, מאמר שלם. עכשיו, אני, עכשיו, רגע, לא להתבלבל, זה כתוב בהומור, כי מה שאז אמרו כולם, שאחמדינג'אד עושה לנו את השירות הכי טוב שאפשר לעשות, כי בקיצוניות שלו, כשהוא היה נשיא, הוא עוזר לשכנע את העולם כמה הם מסוכנים. ותראו מה נהיה בסוף. זה פשוט קורה.
16: נכון, נכון, תראו, זה כמו הקעני הזה, מפקד כוח קוץ, שכל פעם שאחרים מתים הוא נשאר חי,
1: ואנחנו מנסים גם להפליל אותו כל הזמן. יש את הקטע הזה של למה הוא נשאר חי, כדי שמחשבו שהוא
2: חדר שם. חדר שם לממשל הקעניזם.
16: אבל, וואו, זה לא שמעתי עדיין. אבל תראו,
1: באמת, חד, מה, מה?
16: אני לוקח את הצד הטכני של זה, ואני אומר, אם באמת ניסו להקים מגע עם נשיא איראן לשעבר, וואלה שפו, הרי אלי כהן הגיע למקום כזה, אני לא יודע, לא שמעתי על מקרה אחר, אם ידעו להגיע
1: להקים מגע... יש מקרים, לא? אסור לנו לדבר עליהם, יש לפעמים, בוא נאמר שהמציאות לפעמים עולה על כל דמיון.
16: מצוין, מצוין.
1: תגיד שפו רגע, אבל לתוכנית, בני...
16: שפו לאנשי המוסד.
1: לאיפה נעלמו המפגינים, כאילו... אמרו לנו ש-70-80% אחוז מהעם האיראני נגד השלטון. נכון. ובינתיים, מה שקורה עכשיו, זה לא רק שהמחאה נפסקה, אלא שיש מחאה נגד הדיבור עם האמריקאים, מחאה של אנשים שהם קיצונים יותר, נכון, מהשלטון. אפילו תקפו, תקן אותי אם אני טועה, את פזחשיאן, נכון, ואת הרקצ'י באחת מהלוויות של המנהיג.
16: נכון, אז גם זה מצוין. דרך אגב, זה בדיוק כמו הדוגמה של אחמדינג'אד, שהנה הוא... הוא מקדם את האג'נדה שלנו בעולם דרך הקיצוניות שלו. מצוין שיש יותר קיצונים מאלה שיודעים לחייך למערב. לדעתי, הקיצונים יותר האלה שמחבלים בשיח בין איראן לארצות הברית, הם עושים לנו את העבודה. תאמין לי, לפעמים האויב עושה לנו את עבודת הצדיקים.
2: אוקיי, עכשיו...
16: דבר שני, שנייה, במשפט, עכשיו, בימים האלה, כן יש מחאות קטנות באיראן. אתמול היו מחאות שהפעילו עליהם גז מדמיע, זה לא קרה מאז ינואר. הרבה מאוד מתח כלכלי, הרבה מאוד תסכול, יש בימים האחרונים הפסקות חשמל בהפתעה למשך כמעט כל היום. תשמעו, האיראנים לדעתי הם לא ישבו בבית להרבה זמן.
2: לא, אבל אתה לפני רגע הסברת לנו שהמצב טוב לאיראן.
16: לא, טוב
1: לא, דבר עכשיו על המצב הפנימי, לא, על
16: המצב... לא, המצב, הביקוח הפנימי ביניהם הוא גם טוב לנו, סליחה אם לא נשמעתי נכון.
2: לא, אבל כי לפני, אז יכול להיות שלא הבנתי אותך, אם אני הבנתי נכון, אתה אומר... שהם כרגע, בתוך הדבר הזה, יכולים להתקדם קדימה.
16: בעיניהם, בעיניהם. זה בדיוק ההיבריס והעיוורון, שאולי, אתם יודעים מה, אולי אנחנו צריכים את זה אפילו, שהם יחבלו בעצמם, שהם יביאו את אמריקה להבין...
2: הם עושים את זה, הנה, טראמפ רצה לסגור את המסקה, הם לא נותנים לו.
16: בדיוק, והנה, הבלוקט חוזר, המצור חוזר.
1: זה חוזר לשאלה הראשונה שלי, שאני לא קיבלתי על התשובה, כי אין לאף אחד על התשובה. הם... רוצים להמשיך לחטוף מכות, זה כאילו נראה לי אובדני, הרי כן. בסוף הוא עוד עלול להתעצבן מאוד ולהיכנס, אני לא מבין, יש עוד עומדים שם כמה בניינים, אז זה כאילו, זה הלך הרוח השיעי שאתה לא מצליח להסביר נכון. אותו, למרות נכון. שמבחינתם קרבלה וכולי, הם נכון. זה שהם מפסידים מנצחים. עכשיו לך תילחם איתם.
16: אני בטוח ששאלנו את זה גם על סינואר, וגם על האחרים, כשהם ראו את הבניינים קורסים בעזה, והם השאירו חורבות מאחוריהם, והם המשיכו להילחם. והוא, תשמעו, התמונה הזאת שהוא זורק את המקל הזה ברגע האחרון, זאת ההתאבדות. במקום להתעשת, במקום להגיד, וואלה, אני אציל את מה שיש, הנה, הבן הוא המלך עכשיו, יש לי מעט גנרלים, אני אעסוק בשיקום, אפילו רק של המשטר, אני אשתוק, אני פשוט אשתוק. ולא.
1: תמידו פרופיל, ותנו למשוגעים להירגע.
16: הם הצליחו למכור בין 50 ל-80 מיליון חביות נפט בכמה שבועות האלה שלא היה מצור. אתה יודע כמה מיליארדים זה? אם הוא רק אומר, וואלה, הפסקת אש, אני לא ממשיך. אנחנו נכנסים לבעיה כישראל, הם מרוויחים ומרוויחים ומשקמים את הטון, ולא, הם לא עושים את זה.
1: לסיום, כדי שנגמור באופטימיות.
2: למה הם לא יורים על ישראל?
16: הם יודעים שאנחנו מחכים לזה. הם ממש.
2: אבל יורים על ארצות הברית, יורים על כל המפרציות, רק על ישראל הם לא יורים.
16: אז ברוך השם קודם כל, ושאנשים פה ימשיכו ביולי-אוגוסט הזה, לפחות להנות, לפחות לצבור אוויר, אני באמת לא רוצה לפתוח את הפה, והמצב חוזר, אז לכו תדעו מה יקרה בימים הקרובים. אבל הם יודעים. הם יודעים שישראל מחכה להזדמנות.
1: בני סבתי, תודה.
16: תודה לכם.
1: טוב, יוצר שאני מאוד מאוד מאוד אוהב, הכי מרתק בימים אלה, דודו טסה, גם מזרח גם מערב, זה מה שמרתק בו. בית ביפו, תקליט חדש, המילים זה הוא, אלמה זוהר ושלמה חתוכה.
2: חתוכה,
1: כותבים זה עם חף, אני תמיד מתכבש.
2: מה זה חתוכה?

0: אוקיי, בואו נגיד תודה לשר פלסנר ויואב כהן שערכו והפיקו ליציק אהרון וגלעד הראל שהיו אחראים על השידור. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, כרגלו, עידו טבת, אחיית לוק ועידן נאור בדיגיטל. אחרינו הראל סגל ואייל ברקוביץ' המכונה מברברקוביץ'. שיהיה לכם המשך יום טוב. מחר אני אהיה פה עם נדב פרי.
1: אני לא אהיה פה שבוע, אל תלחצו.
0: לא, לא יקרה שום דבר.
1: אני מבקש מישהו אחר שיקרא לי נונבת.
0: תודה, שלום,
1: ביי. אני אגיד לעצמי תולה.
0: מעולה, שלום.

לזוז גם כשהמוזיקה נגמרה. משהו בחיי הולך להשתנות. מעל אורות נאון, מעל לעיר בטון, אני רואה מלאך, והוא אומר לי, כך

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103
1: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקלין חשמל כש... יש
3: ארנגיו! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
4: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: חדשות 12, השעה 6. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים אמש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי 3 מקורות המעורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מיצר הורמוז, זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אווירית ואתרי שיגור כטב"מים. בראיון שקיים הלילה עם פוקס ניוז, אמר טראמפ שבשבוע הבא ארצות הברית תתקוף גם תחנות כוח וגשרים, זאת אם ההנהגה האיראנית לא תסכים למסע ומתן רציני בדבריו. עוד אמש נפגש הנשיא טראמפ עם ראש ממשלת עיראק הנכנס והתייחס במסיבת עיתונאים להסלמה מול איראן.
6: We don't need the oil at all. But it was important for allies, it was important for people that we get along with very well, including the Gulf state countries. So I put it out yesterday, I thought it was good. I was called by different people, different countries. They've been frankly, they've been very strong partners. And they said, we'd love to do it a different way. We'd love to invest in the United States with billions and billions of dollars.
5: מעולם לא היה הוגן בעיניי שאנחנו שומרים על המצר, כשבעצם אנחנו כמעט לא לוקחים משם דבר, אז פרסמתי את זה אתמול, התקשרו אליי אנשים שונים ממדינות שונות, מלאכים ואמירים, והם אמרו, נשמח לעשות את זה בדרך אחרת, להשקיע בארצות הברית מיליארדים על גבי מיליארדים של דולרים, כך הנשיא טראמפ ביחס לביטול האגרה למעבר במצר שעליה הודיע. סדרה של אירועי אלימות בכפר סולם, המשטרה ירתה ונטרלה חשוד במעשים. אתמול בבוקר נורתה אישה בת 64 בביתה על ידי אלמונים שנמלטו מהמקום. האישה נפצעה קשה. הלילה במהלך פעילות בכפר על רקע האירוע זייתה המשטרה חשוד שביצע ירי לעבר בית נוסף. השוטרים החלו במרדף אחר החשוד שהמשיך בירי. במהלכו החשוד נורא ונפצע אנושות. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי בכפר אותר פצוע נוסף במצב קל בינוני ונבדק הקשר שלו לאירועים. ספרד הפילה לגמר המונדיאל והדיחה את צרפת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
7: נבחרת ספרד שהרשימה מאוד עם ניצחון 2-0 על סגנית אלופת העולם היוצאת צרפת, שלראשונה משנת 2014 לא תשחק בגמר הטורניר. ספרד הציגה משחק טקטי מושלם, נטרלה כל ניסיון התקפה והקצה פעמיים עם שערים של מיקלו ירזבל בפנדל ופדרו פורו אחרי מבצע קבוצתי נהדר. ספרד מהפילה לגמר לראשונה מאז הזכייה בשנת 2010 ותקווה שגם הפעם יתניב את התואר בסיום הערב.
5: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה,
9: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים, השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
13: כאן
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
14: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
15: כל בוקר, הבוקר טוב.

עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום רביעי, 15 ביולי 2026, א' באב, תשפ"ו. אתם על 103 FM, מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, חם מעט מהרגיל, 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. נבחרת ספרד עלתה לגמר המונדיאל, ניצחון אחרי ניצחון 2-0 על צרפת, והערב אנגליה נגד ארגנטינה, חצי גמר. משחק הגמר יהיה בראשון. העורכת הבוקר היא ליאור שד משפיצר, אחראי על השידור, לא אחראי, אלא הגברת היא אחראית, שקד, מורג, עטיפה מוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן איתכם פנינה בצבי, ועכשיו נראה מה הכותרות באתרים וואלה ומעריב. אז בוואלה עכשיו, טראמפ אנחנו נקה בהם בעוצמה הלילה, גם מחר, ונשמיד את כל תחנות הכוח שלהם, כך בוואלה. ובמעריב, כותרת ראשית. חילופי מעלומות, טראמפ, התקיפות יימשכו. איראן טוענת שהיא תקפה עמדות אמריקאיות בירדן. האיראנים מדווחים על פגיעה של האמריקנים בסירות באי קיש. ובמקביל, קווייט דיווחה על יירוט מטרות אוויריות חשודות שנשלחו מאיראן. טילים עם ראש מתפצל נצפו בשמי מדינות המפרץ. אני עוד אדבר על כך. זהו, יוצאים לדרך.

בושה. אכן בושה. הכנסת אישרה אתמול בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים למרות התנגדות הייעוץ המשפטי לכנסת והרמטכ"ל, אייל זמיר. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, 54 הצביעו נגדה, בהם 4 חברי כנסת מהקואליציה. ראש הממשלה נתניהו נעדר מההצבעה. החוק קובע כי לא ינקטו הליכי מעצר, חקירה או אכיפה נגד לומדי תורה שמיועדים לשירות עד ה-30 בנובמבר. ובעקבות אישור החוק הודיע סגנית שר החוץ, חברת הכנסת שרן השכל מהליכוד, על התפטרותה מהממשלה. ועל פי דרישת היועצת המשפטית של הכנסת, כל חברי הכנסת מיהדות התורה וש"ס הצהירו, החוק עשוי להשפיע על קרובי המשפחה שלהם. שהוצאו נגדם צווי מעצר בשל אי התייצבות או עריקות או שמצויים בהליכי אכיפה בשל כך. זאת משום שעל פי כללי האתיקה, החוק עשוי לעורר חשד לניגוד עניינים. שר הביטחון ישראל כץ, שהתנגד תחילה לקידום חוק הפטור ממעצר לעריקים, היה נתון תחת לחץ מסיבי לשנות את עמדתו מצד לשכת ראש הממשלה. ובסמוך להצבעה, ראש הממשלה נתניהו הבטיח לכץ, הוא יגיע להשתתף בה. אבל רגע האמת, נתניהו בחר להיעדר מהמליאה. ומלשכתו נמסר כי הוא יצא כדי לקיים שיחה מדינית. חברי כנסת מהאופוזיציה קראו לעברו בושה במהלך הדיון. ובצהל מתחו אמש ביקורת חריפה על חוק הפטור ממעצר לעריקים חרדים. גורמים צבאיים הצביעו על שבר ערכי, הזהירו כי החוק כולל השלכות אסטרטגיות מסוכנות, יפגעו בתהליכי הגיוס לצהל, וגורם בכיר בצהל אמר בפורום סגור כי מדובר במהלך שיוצר איבוד הרתעה כנגד משתמטים ומוביל לאיבוד לגיטימציה בקרב המשרתים בסדיר. ובתוך כך נשמעת ביקורת חריפה מצד גורמים בכירים בצהל, טוענים כי צורכי הצבא נדחקו לשוליים לטובת אינטרסים פוליטיים צרים, תוך ניהול קמפיין פוליטי על גבו של הרמטכ"ל.

יור מפלגת ישר גדי אייזנקוט פנה לנתניהו בעקבות אישור החוק. מכתב העזרה של הרמטכ"ל הונח לפניך. הכתובת כבר על הקיר באותיות של קידוש לבנה, כך הוא כתב ברשת. ב-X. לא תוכל להגיד שוב שלא ידעת, שלא העירו אותך בזמן. יור מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן מסר ליבו עם הלוחמות והלוחמים הגיבורים, ששילמו בגופם, בנפשם, את מחיר המלחמה. ורואים את הקואליציה מנותקת, מושחתת, כושלת, מעניקה הגנה למשתמטים. וחבר הכנסת גלעד קריב מהדמוקרטים הוסיף, נתניהו נכנס לפוליטיקה הישראלית כאחיו השקול של גיבור ישראל, יוני נתניהו זכרו לברכה. הוא ברח אתמול מהמליאה, בבושת פנים, כאביו של המשתמט יונתן הון. אלו הם פניה של הממשלה, יורקת בפרצופם של חיילי צהל, ושל קואליציית ההשתמטות המושחתת, כך עבר הכנסת גלעד קריב. יור מפלגת המילואימניקים, יועז הנדל, פנה לתומכי הליכוד והציונות הדתית, אמר נתניהו וסמוטריץ' נכנעו. הם נכנעו לפרוטקשן פוליטי כדי לשמר את הברית עם המפלגות החרדיות. אין בזה שום דבר ימני. אסור שאחרי המחיר ששילמנו, זה מה שיהיה כאן. כך יועז הנדל. שופט בית הדין של המפלגה, מפלגת הליכוד, אמנואל וייזר, הודיע על פרישתו מהמפלגה בעקבות אישור החוק. ובהודעת הפרישה שלו כתב, אני מקווה ואני אפעל לכך שבבחירות הקרובות הליכוד יחלש. ייאלץ לחבור למפלגות ימין בעלות חוט שדרה מוסרי, כאלה שלא ייכנעו לסחטנות החרדית. ולאחר אישור החוק הוגשו נגדו עתירות לבגץ. התנועה לאיכות השלטון, יש עתיד ויאיר לפיד עתרו לבגץ, טענה מדובר בהסדר חסר תקדים, והמדינה מעניקה המהגנה בחוק למי שמפר את חוק שירות ביטחון ויוצרת שני סוגי עריקים. עריק חרדי שמקבל הגנה בחוק, ועריק חילוני שממשיך להיעצר, אפליה בין דם לדם, שחור על גבי לבן. ובמפלגות החרדיות מבינים היטב כי העתירות לבגץ שהוגשו דקות לאחר ההצבעה, עלולות להוביל לפסילת חוק הפטור ממעצרים, והיעד שלהם, לפחות בשלב הזה, שקט תעשייתי, לשלושת השבועות הקרובים.

המפלגות החרדיות הביעו סביעות רצון מההישגים שלהן לפני פיזור הכנסת, אבל הבהירו שהמטרה המרכזית שלהן לאחר הבחירות חוק פטור קבוע מגיוס. בכירים במפלגות ציינו שהם מתכננים להציב דרישות קשיחות עוד לפני הקמת הממשלה הבאה, וכך פורסם אמש במהדורה המרכזית בחדשות 12. בכיר באחת המפלגות החרדיות הבהיר כי חוק הפטור מגיוס יידרש עוד לפני הקמת הממשלה, וציין כי המפלגות למדו לעבוד עם ראש הממשלה נתניהו באופן קשוח. והבכיר מעריך כי אם לנתניהו יהיו 61 מנדטים עם המפלגות החרדיות, הוא יענה לדרישותיהן בנושא הגיוס. אמש אישרה הקואליציה גם את התיקון לחוק שמבטל את התחרות בשוק הכשרות, שקידם השר לשעבר מתן כהנה בממשלה הקודמת. כעת לרבנות הראשית יש שליטה בלעדית על הכשרות בישראל. 103 FM, הכותרות.

0: 6:14 דקות 50 שניות, אתם על 103 FM, מעונן חלקית היום עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות. 25 מעלות עכשיו, 30 מעלות בצהריים, באזור תל אביב. הנה הכותרות הגדולות ב-103 FM, נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו גם בלילות הקרובים. בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז אמר טראמפ, אם האיראנים לא ישובו לשולחן המסע ומתן, וושינגטון תתקוף בשבוע הבא קשרים ותחנות כוח בטהרן. ובתוך כך, אמש חודש המצור הימי המחודש על הנמלים באיראן ועל מצר אורמוז. והכנסת אישרה אתמול סופית את הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, למרות התנגדות היועץ המשפטי לכנסת והרמטכ"ל אייל זמיר. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, 54 הצביעו נגדה, בהם 4 חברי כנסת מהקואליציה. ראש הממשלה נתניהו נעדר מההצבעה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנה. ובעקבות אישור החוק, לרבנות הראשית יש שליטה בלעדית על שוק הכשרות בישראל. וראש הממשלה נתניהו צפוי לטוס לוושינגטון במוצאי שבת כדי להשתתף בהלוויה של הסנאטור הרפובליקני לינזי גראם, כך מסרו מקורות ישראלים. נתניהו שואף להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, טרם נקבעה פגישה בין שני המנהיגים. ובמונדיאל, נבחרת ספרד עלתה לגמר המונדיאל אחר ניצחון 2-0 על צרפת. הערב אנגליה נגד ארגנטינה בחצי הגמר. משחק הגמר בראשון.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
0: מה ברשת ה-X? ציוצים. אייל דץ, הוא במאי, הוא יוצר קולנוע תיעודי. וכך הוא מצייץ. נתניהו הוא אסטרטג גרוע מאוד, אבל הוא טקטיקן מעולה. רואה שריפה, מחבא אותה. מיד. אף פעם לא מצליח לראות את כל היער. ראה שהחרדים מדברים עם אייזנקוט, נלחץ. נתן להם הכל. כולל הכל. לא אכפת לו המנדטים שבורחים. הוא משחק על תיקו. והעיקר שהחרדים לא יתמכו באייזנקוט. מיכאל שמש, מחדשות 13, הוא גם אורח מכובד מאוד כאן אצלנו בתוכניות, שומע את התדרוך של לשכת נתניהו, על כך שהוא לא יכול היה להצביע על חוק העריקים בגלל שיחת טלפון מדינית שקיבל מהשגריר בוושינגטון לייטר. נתניהו היה פיזית בכנסת. להצביע לוקח פחות או יותר שבריר שנייה. בקיצור, מצייץ מיכאל שמש, מדובר בקשקוש.

נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה בריאיון שנתן לרשת פוקס ניוז כי התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו גם בלילות הקרובים. ולדבריו ארצות הברית תשמיד את כל תחנות הכוח, כל הקשרים של איראן. אלא אם בטהרן יגיעו לשולחן המסע ומתן וינהלו מגעים. עוד הוא ציין, תורן של תחנות הכוח יגיע בשבוע הבא, ובשבוע הבא יגיע הגרוע באמת. ובמהלך אותו ריאיון טראמפ אמר, התקיפות באיראן יימשכו עד שאני אגיד שזה מספיק. לאיראן נשאר עוד קצת כוח להילחם, לא הרבה. ולדבריו לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש לנו אחרים שיעשו את זה בשבילנו. עוד אמר שמתקני אנרגיה יותקפו רק כמוצא אחרון. הוא לא שלל השתלטות על האי חרג'. ובצל חילופי האש במפרץ הפרסי, בימים האחרונים אמש בשעה 11 בלילה נכנס לתוקף המצור הימי, המחודש על הנמלים באיראן ועל מצר אורמוז, כך לפי ההודעה של פיקוד המרכז האמריקני, סנטקום. במקביל, משרד האוצר של ארצות הברית הודיע על הטלת סנקציות נגד 200 בני אדם, גופים, כלי שיט איראנים, פועלים בניגוד להגבלות שהוטלו על הסחר הימי, הכלכלה במדינה. והנשיא טראמפ חזר בו אתמול מהכוונה לגבות דמי החזר של 20% על מעבר כלי שיט במצר אורמוז. הוא טען שהוא יחליף את הדרישה בהסכמי סחר והשקעות שמדינות המפרץ יבצעו בארצות הברית.

הנשיא טראמפ אמר לראש הממשלה נתניהו בשיחת טלפון שנערכה ביום חמישי האחרון, כי על ישראל להתחיל בפריסה מחדש של כוחותיה מחוץ לסוריה, הפציר בו לעשות את אותו דבר גם בלבנון. כך אמרו גורמים רשמיים אמריקנים וישראלים לרשת אקסיוס, לאתר אקסיוס. לפי גורם אמריקני, טראמפ אמר לנתניהו שנוכחות צהל בשטח סוריה יוצרת מתיחות, והיא עלולה להוביל להסלמה. הם לא רוצים אתכם שם. אתם צריכים לפרוס מחדש את הכוחות, אמר טראמפ לנתניהו. נתניהו לא צפוי לנקוט בשלב הזה צעדים משמעותיים להשגת צהל מעמדותיו הנוכחיות בסוריה, או לאפשר פריסה מחדש בלבנון מעבר לזו שכבר הסכים לה. צהל כיום נמצא בשטחים נרחבים בדרום לבנון ובדרום סוריה. ממשלת ישראל טוענת שנוכחות צהל באזורים אלה נחוצה כדי למנוע פלישה נוספת בסגנון מתקפת השיבה באוקטובר. עם זאת, בכירים בממשלת ישראל קוראים לשליטה בלתי מוגבלת בזמן באזורים האלה, וחלקם גם תומכים בהקמת התנחלויות שם. ביום שלישי נפגשו מתווכים אמריקנים ברומא עם דיפלומטים ישראלים ולבנונים לדון ביישום הסכם מסגרת שנחתם בין המדינות לפני כמה שבועות. ובמסגרת ההסכם התחייבה ישראל להשיג את כוחותיה משני אזורי פיילוט בדרום לבנון, ולאפשר לצבא לבנון להתפרס בהם. עד כה צהל טרם השלים את הפריסה מחדש משני האזורים האלה. וממשלת לבנון דורשת שהתהליך הזה יחל, ומבקשת לוח זמנים ברור להמשך הנסיגות.

עכשיו, ג'פניקה. איך זה הלך? בשעה אחת היה פיצוץ של רימון רסס בסניף ג'פניקה בקריית אונו. באחת ושלושים הנחת מטען חבלה סניף ג'פניקה רמת גן. שתיים וחצי לפנות בוקר, ניסיון להצתה סניף ג'פניקה בגבעתיים. שתיים וחצי, במקביל, פיצוץ רימון רסס, סניף ג'פניקה, נתניה. עוד במקביל, שתיים ושלושים, פיצוץ רימון רסס בסניף ג'פניקה באפולה. מה היה לפנות בוקר? ירי לעבר הסניף של ג'פניקה בהרצליה. ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי נעצר אמש, אחרי גל של אירועי אלימות שקשורים לסכסוכים שבהם מעורב הארגון. החשד הוא שמוסלי עצמו הוא ששלח את המבצעים לשטח. בימים האחרונים היו נתונים הסניפים של רשת ג'פניקה נמצאים בבעלותו של בעלי ביתר ירושלים ברק אברמוב למתקפה על רקע הסכסוך בין ארגונו של מוסלי לבין משפחת ג'רושי. 9 מתוך סניפי ג'פניקה נפגעו שייכים למשפחת ג'רושי בזכיינות שהעניק להם אברמוב, בהם גם הסניף בהרצליה, ספג אתמול ירי. ושעות לפני האירוע הגיע בכיר מהארגון של ג'רושי אל הסניף, העביר הנחיות לעובדים. כמה מהם צינו בפני כאן חדשות שהוא נראה מאוד עצבני. הוא צעק גם על אחת מהעובדות. מקורב לאברמוב אמר אתמול בשיחה עם כאן חדשות שאברמוב עשה טעות. כשהוא הכניס את ג'רושי לעסקים שלו. בשורה התחתונה, זה מתהפך עליו. והוא הנפגע העיקרי מהטירוף הזה שקורה בימים האחרונים. יממה אחרי גל האירועים הפליליים ברשת המסעדות הפופולרית, ג'פניקה, ראש ארגון הפשע מוסלי, יוסי מוסלי, נעצר. הבעלים של ג'פניקה, ברק אברמוב, מסר עדות. גורמי אכיפה מזהירים, אזרחים עלולים למצוא את עצמם בקו האש. לא להאמין. הפשיעה זלקה לתוך הרחובות. למה? נתנו לה לגדול.

יפה, אה? שיר יפה, סלין דיון, The Power of Love. ולמה? חודשים ארוכים של לחימה עצימה, ונתק ממושך, וטראומה לאומית, יצרו את האתגר הזוגי הגדול ביותר שידע ישראל. אבל לצד המשברים, בשטח מתפתחת תופעה חסרת תקדים. לוחמים ובנות זוגם מסרבים להתפשר על זוגיות בנאלית, ובאים להילחם על הבית שלהם. כנס לעורר את האהבה התקיים אתמול במכללת עמק ישראל, והוא הציב את המרחב הזוגי בחזית האזרחית, עם נבחרת מומחים, מובילה בישראל, ובהשתתפות מאות זוגות. אנשי המקצוע מזהים דחף עצום לשיקום זוגי מתוך טראומת המלחמה, ואת המענה המקצועי למגמה המובילה אור השושן, שהיא מטפלת זוגית ומשפחתית, מייסדת מרכז חיבורים בבית שאן, היא זו שיזמה את הכנס. החשיפה הממושכת לסכנת חיים גרמה ללוחמים ולבנות זוגם להבין שהחיים קצרים. והתובנה הזו יצרה דחף פנימי עצום לא להתפשר על זוגיות על אוטומט. לא, אלא רצון למקסם את החוויה הזוגית, את הלמידה, את הקשר. זוגות רבים גילו שדווקא בתוך המרחב האינטימי הזה, הקול שלהם הולך לאיבוד. יש מבוכה, יש פחד לאכזב, רצון לשמור על שלום בית. אלה הובילו לא פעם לבחירה כואבת במיניות מתוך ריצוי. והבחירה לגעת בנושא הזה בכנס היא הייתה קריטית, והיא המפתח לריפוי ולקרבה האמיתית. הרחבנו את האופן שבו נוכחות רגשית והסכמה להיות פגיעים משפרות את השפה הרגשית, גם המינית. ולמדנו שדווקא במקום שבו המבוכה פוגשת אומץ, שמה נולדת התשוקה האמיתית. זוגות במילואים, מאות לוחמי מילואים ובנות זוגם חווים משבר ביחסים. כנס התקיים אתמול, סיפרה אחת המשתתפות, תליה, היינו צריכים המון חמלה, אשראי זוגי, כדי להבין ששום דבר לא הכין אותנו לאתגר הזה, ושאנחנו חייבים ללכת לטיפול.

וויאז' וויאז', זה היה מצעד הבסטיליה הגדול, המרחיב ביותר שנראה בשנים האחרונות. אירוע מסורתי, שבו מסגרת יום העצמאות הצרפתי צועדים בחיילי הרפובליקה במורד השאנז-אליזה בפריס. הפעם הוא עמד בסימן קואליציית המתנדבים, למען אוקראינה. וחיילים מ-35 מדינות שחברות בארגון, כולל האוקראינים, הצטרפו לעמיתים הצרפתים וחלפו מול הטריבונה שבה הצדיעו להם הנשיא עמנואל מקרון, ממשלת צרפת, נשיא אוקראינה זלנסקי, ראש ממשלת בריטניה קיר סטארמר, מנהיגים נוספים מרחבי אירופה. 10 ממדינות היבשת גם הכריזו במסגרת האירועים על כינון קואליציית הגנה מטילים בליסטיים בהובלת אוקראינה. זה מצעד אחרון שמשתתף בו הנשיא מקרון. הוא יסיים את כהונתו בשנה הקרובה. הוא לא יוכל להתמודד שוב ב-2027.

0: 6:32 דקות, 5 שניות, אתם על 103 FM. מעונן חלקית, את בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, מעט חם הרגיל. 25 עכשיו, 30 מעלות בצהריים. טראמפ אמר, אנחנו נקה בהם בעוצמה הלילה, גם מחר, ונשמיד את כל תחנות הכוח שלהם. זו הכותרת הגדולה בוואלה. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר בריאיון, כי הדרך היחידה לנהל מסע ומתן עם האנשים האלה זה מתוך עוצמה, ואני מתכוון לעוצמה צבאית. בכירים אמריקנים אישרו שצבא ארצות הברית פתח גל תקיפות נוסף נגד איראן, ונשמעו גם אזעקות בירדן. הלאה. במעריב, נתניהו איבד שליטה, מכל הטרלול מאיים להקריס את מדינת ישראל. אבי אשכנזי, זו כותרת משש ודקה הבוקר, במעריב, אונליין. ישראל מנוהלת כרגע על ידי ראש ממשלה בנימין נתניהו, שאיבד לא רק את הצפון, אלא גם את הבלמים שאמורים להגביל את כוחו. מה שקורה בימים האחרונים לא פחות ממכירת חיסול של מוסדות, של ביטחון ושל ערכי המדינה. אני עוד אביא את הטור של אבי אשכנזי. הלאה. ויינט. המצור הימי על איראן חודש אמש, טראמפ מאיים לא יחזרו למסע ומתן, אוקיי, נתקוף תחנות כוח וקשרים. הלאה, בהיום של ישראל היום, כותרת ראשית. עוד שנייה זה יעלה כאן על המסך ונראה מה הכותרת הראשית. הנשק האסטרטגי החדש של צהל, מסר גם לארדואן. על מה הם מדברים? חמש נחתות חדשות שיאפשרו לחיל הים להנחית לוחמים, כלי רכב וציוד לוגיסטי בעומק האויב נרכשו בחודשים האחרונים על ידי מערכת הביטחון. בצהל, לילך שובל מביאה את הכותרת. בצהל מזהירים, אם ישראל תידרש להתמודד עם איום החזית הטורקית, יהיה צורך לבנות מחדש את הצבא. משימה שעלולה להימשך שנים. ובהארץ, אונליין, צבא ארצות הברית תקף באיראן, טראמפ אמר בשבוע הבא נפציץ תחנות כוח, גם קשרים. 12, חדשות 12, כותרת ראשית. הנשיא כינס טראמפ דן בהרחבת התקיפות באיראן, כדאי שהם יעשו עסקה, הוא אמר. הנשיא כינס את צמרת הממשל לדיון ביטחוני, נשבית את כל תחנות הכוח שלהם. זו כותרת של ברק רבית, מ-6 בבוקר. ובמאקו, הכותרת הראשית עכשיו, גם מאקו ככה עולה לו בעצלתיים, האתר הזה, למסך כאן, אבל הנה, זה מתחיל להיראות, סיבנים שזה יגיע. אם טיל מתפזר, התקיפות הליליות של איראן, בשורת מדינות, ההסלמה נמשכת. טראמפ כינס דיון, עסק בהרחבת התקיפות באיראן, בשבוע הבא נפגע בתשתיות, הוא אמר, וצבא ארצות הברית השלמנו סבב נוסף של תקיפות, ופגענו בעשרות מטרות. כך באתרים. אני עוברת לעיתונות המודפסת. מעריב, אושר חוק העריקים, קריאות בושה במליאה. ישראל היום הבדילו בין דם לבין דם. הכדור עבר למגרש של בגץ. שורה של עתירות כבר הוגשו לביטול החוק החדש. ידיעות אחרונות. חוק מתוך החוק שעבר ושימנע מעצר עריקים חרדים. פרק ג' 1. הקפאת הליכי מעצר, חקירה או אכיפה כלפי מיועד לשירות ביטחון שהוא תלמיד ישיבה. הוראת שעה. ו-26ב, מתוך הכרה בחשיבות לימוד התורה, נקבע בזה הסדר מיוחד, בהוראת שעה, להקפאת מעצרם של תלמידי ישיבות שתורתם אומנותם. כך בידיעות אחרונות. ובהארץ, חרף הצהרות טראמפ, איראן מפגינה שליטה במצר, ומשרד החינוך סוגר תוכניות דגל לבגרות בהיסטוריה שמעודדות חשיבה ביקורתית, דווקא מעניין. משרד החינוך מתכוון לצמצם בהדרגה תוכנית ייחודית לבגרות בהיסטוריה, עד שהיא תיסגר לגמרי. קוראים לה תוכנית סחלב, ומדובר בסקרנות, חשיבה ולמידה בהנאה. היא פועלת כבר 18 שנים בחינוך הממלכתי, ואנשי חינוך מתארים אותה כתוכנית דגל שמצליחה לעודד חשיבה ביקורתית בקרב התלמידים. אבל משרד החינוך לא אוהב את התוכנית. סוגר תוכנית דגל לבגרות בהיסטוריה שמעודדת חשיבה ביקורתית. כלכליסט, עברתי לכותרות כלכלה. ארבע רפורמות כלכליות נותרו מאחור. בזמן שהקואליציה מאשרת חוקי דת בדיל בין נתניהו לבין החרדים, רפורמות לקידום התחרות נדחו. משמעותית שבהן הקמת מאגר אשראי שיסייע לעסקים קטנים לקבל תנאים אטרקטיביים. גם חוקים להסדרת קרנות גידור, בנקאות פתוחה והגברת פיקוח על חברות יחכו לכנסת הבאה. והפורטפוליו של אסף רפופורט נחשף. מה יש בפורטפוליו שלו? 37 השקעות פעילות, 11 אקזיטים ו8 קרנות הון סיכון. לא רע, לא רע לבחור בגילו. דה מרקר, הרעב של בנק לאומי לעסקאות, עירב אותו בסכסוכים של עבריינים. לאומי פרטנרס רכשה 20% מלנדורה השקעות. לנדורה השקעות היא בעלת רשת ג'פניקה עבור 200 מיליון שקלים. בעסקה הזאת היא מעלה אפשרות שהרעב הבלתי רגיל של המנכ״ל בא על חשבון בדיקה ראויה. ובדיקה כזו הייתה מעלה שחלק מהנכסים שהיא רוכשת פועלים בסביבה של איומים ופרוטקשן. ובעוד משאבי המשטרה משועבדים לסדר היום הפוליטי של בן גביר. ואנחנו הרי יודעים מה קורה עכשיו ברשת ג'פניקה. רשת ג'פניקה שבה שותפים משפחת ג'רושי. קשורת התקריות האלימות שהתרחשו בימים האחרונים על רקע הסלמת הסכסוך בין ארגוני הפשיעה של משפחות ג'רושי ומוסלי. ובין המטרות שהותקפו כמה מסניפי רשת ג'פניקה. ובשוק העריכו שמנסים לסחוט מאיש העסקים ברק אברמוב, הוא הבעלים של ג'פניקה, דמי חסות. הוא לא מוכן לשתף פעולה. בקבוצת לאומי שהשקיע ברשת הזו, עשויים לעכב את הנפקתה בבורסה. היא תוכננה ל-2027. גלובס אונליין, תופעת הפרוטקשן יוצאת משליטה במדינה, מתגאים ב-45 כתבי אישום בלבד. החל מהמטענים בסניפים של ג'פניקה, עד לרצח הקבלן מהצפון, הפרוטקשן, הפשיעה הקשה, הפכו למכת מדינה. שנתיים אחרי שהכנסת חוקקה את התיקון לחוק העונשין, נתוני האכיפה הזעומים מוכיחים שהמדינה רחוקה מפתרון. וגם, איך המיליארדרים, המיליארדים שגובים ארגוני הפשיעה מבעלי עסקים, הופכים לנטל ישיר ביוקר המחיה. וואלה, זה מגיע אלינו. כלכליסט, העלייה במחירת דירות בחודש מאי, רק אשליה אופטית. השוק עדיין מדשדש. נתוני המחירות של חודש מאי טובים יחסית, אבל לא מסתירים את הבעיות בנדלן. מבצעי קבלנים ממשיכים לתדלק את הענף. שוק דירות יד שתיים, שם אין מבצעים ביד שנייה, ממשיך להתנהל כאילו הריבית לא התחילה לרדת. זהו, העלייה במחירות הדירות, זאת אשליה אופטית. השוק מסתבר עדיין מדשדש.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: האם תנובה עושה הכל כדי להתגבר על המחסור בקוטג'? המדפים ריקים, הקונים זועמים, הרשתות חסרות עונים. מחסור חמור בקוטג' נמשך כבר שבועות בגלל תקלה במפעל תנובה. כמה זמן לוקח לתקן תקלה? הטכנאים מחול מסרבים להגיע לארץ. אהה. לא ברור מדוע חברת המזון הגדולה בישראל ששולטת בשוק החלב לא מוצאת פתרון. מה אומרים גורמים בתנובה? האספקה הסדירה תחזור בשבוע הבא. נקווה. השליטה הבלעדית של תנובה במדפי הקוטג'. אז תנובה מחזיקה 70% מהשוק, 75% מהשוק של אוהבי הקוטג', שטראוס ב-17% וטרה ב-8%. וכאשר המכונה שעושה את הקוטג' בתנובה מתקלקלת, אין להם פתרון. נשיא התעשיינים אומר, יש בעיה קשה מאוד של אי הגעת הטכנאים היהודיים בלא מעט מפעלים. אני כבר נתקלתי בעצמי בתופעה. ובעל רשת מזון אומר לנבית זומר היום בידיעות אחרונות, בממון, יש לי חנויות שלא קיבלו בכלל קוטג', זה לא שבכוונה לא מספקים. הם כל יום עסוקים בחיבוי שריפות. נכון? ומי שאוהב קוטג', ואני ביניהם, מה לעשות? מחכים שהטכנאים יבואו מחול.

הנהגת חמאס נפגשה עם הנהגת המשטר האיראני בשולי ההלוויה של המנהיג העליון עלי חמינאי, כך פורסם אמש במהדורה של כאן חדשות. בשלושה ביולי, במהלך ההלוויה של חמינאי נמשכה ימים בטהרן, נערך מפגש רשמי שכונה בחמאס מפגש תאום ההנהגה בין הרפובליקה האסלאמית של איראן לתנועת ההתנגדות האסלאמית. ובמהלך הפגישה הציגה הנהגת חמאס בין היתר את הדרישה לרשת ביטחון דיפלומטית כדי לספק גיבוי לתנאי המסע ומתן של הארגון, וכן סירוב מוחלט לעיקרון של הפירוק מנשק או לסילוק מנהלי או פוליטי של חמאס מעזה. חמאס דרש זיקה למסע ומתן בין איראן לבין ארצות הברית, כלומר חיבור כל מסע ומתן עתידי בין טהרן לבין וושינגטון לנושא עזה, והצעבה גם של צעיף הפסקת מבצעי השחיקה הישראלית ברצועה, זאת כעדיפות עליונה בשיחות. עוד דרש חמאס הבטחת רצף של תמיכה כספית ושיקום קווי הספקה לוגיסטיים לבנייתן מחדש של היכולות הצבאיות של הארגון. דרישה נוספת הופנתה ישירות למפקד משמרות המהפכה, הוא התבקש להשאיר את חזיתות התמיכה האזוריות במצב כוננות גבוה, כלי הרתעה במקרה שישראל תפר את הרגיעה. יושב ראש הפרלמנט באיראן, מוחמד קליבאף, ושר החוץ אבס ערקצ'י, ומפקד משמרות המהפכה, אחמד וחידי, השתתפו בפגישה, והם הבטיחו מענה מלא לכל הבקשות מצד החמאס.

התנגשות דעות בצמרת מערכת הביטחון. השר ישראל כץ מסר אתמול לנשיא יצחק הרצוג חוות דעת בעד הענקת חנינה לאלאור עזריה באמצעות קיצור תקופת מחיקת הרישום הפלילי בעניינו. הרמטכ"ל וראש אכ"א יש להם דעה הפוכה, ולטענתם החייל לא עשה שום צעד שיצדיק את החנינה. ועל פי בית הנשיא, הבקשה לקיצור הגיעה מטעם עזריה עצמו בהתאם לנוהל מקובל, ולאחר מכן הבקשה הועברה למערכת הביטחון לצורך קבלת חוות דעת של הגורמים הרלוונטיים, ובכללם שר הביטחון וגם צה"ל. ובהודעה נמסר כי לאחר קבלת חוות הדעת, נשיא המדינה ישקול את הבקשה באחריות, בכובד ראש. במכתב לנשיא כתב שר הביטחון כי חלף יותר מעשור מאז הירי הקטלני של אלאור עזריה במחבל מנוטרל, וכי ריצה את מלוא העונש, עונש המאסר שנגזר עליו בשנת 2018, והוא מבקש אך ורק לקצר את תקופת מחיקת הרישום הפלילי, לאחר שתקופת ההתיישנות הקבועה בחוק כבר חלפה. ומטעמו של כץ נמסר כי שר הביטחון ציין כי יש להביא בחשבון את שירותו של אלאור כלוחם, כחובש קרבי מצטיין בחטיבת כפיר, ואת נסיבות האירוע שהתרחש במעשה.

חשופים בטענה שאירועים אלה המחישו את אופיו האכזרי של אידיאולוגיית הטרור הפלסטיני שעימה מתמודדת ישראל. פרשת עזריה, הצבא נגד שר הביטחון, קץ. 103 FM, הכותרות.

0: עכשיו 6:46 דקות, 34 שניות, אתם על 103 FM. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה, התקיפות האמריקניות באיראן יימשכו גם בלילות הקרובים. ראיון שהוא נתן לרשת פוקס ניוז, אמר טראמפ, אם האיראנים לא ישובו לשולחן המסע ומתן, וושינגטון תתקוף. בשבוע הבא, קשרים ותחנות כוח בטהרן. ובתוך כך, אמש חודש המצור הימי המחודש על נמלים באיראן ועל מיצר הורמוז. והכנסת אישרה אתמול סופית את הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים. למרות התנגדות הייעוץ המשפטי לכנסת והתנגדות הרמטכ"ל אייל זמיר. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, 54 הצביעו נגדה, בהם 4 חברי כנסת מהקואליציה. ראש הממשלה נתניהו נעדר מההצבעה. מליאת הכנסת אישרה הלילה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק לביטול רפורמת הכשרות של השר לשעבר מתן כהנה. ובעקבות אישור החוק לרבנות הראשית יש שליטה בלעדית על שוק הכשרות בישראל. וראש הממשלה בנימין נתניהו צפוי לטוס לוושינגטון במוצאי שבת כדי להשתתף בהלוויה של הסנאטור הרפובליקני לינדזי גראהם, כך מסרו מקורות ישראלים. נתניהו שואף להיפגש עם נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ, אבל טרם נקבעה פגישה בין שני המנהיגים. מונדיאל, נבחרת ספרד עלתה לגמר לאחר ניצחון 2-0 על צרפת. והערב, בחצי הגמר, אנגליה נגד ארגנטינה. משחק הגמר יתקיים בראשון. מעונן חלקית עד בהיר, עלייה קלה בטמפרטורות, חם קצת מהרגיל. אזור תל אביב עכשיו 25 מעלות, 78% לחות. בצהריים 30 מעלות, 55% לחות. אלה הכותרות.
1: הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עוד שני ציוצים שבחרנו. ציוץ אחד של עירית נגבי, דוקטור לקרימינולוגיה, בדיעבד, כך היא מצייצת, ממרחק הזמן. אולי יבינו החרדים שהשבוע הזה הוא שביסר את קיצם כאוטונומיה פריבילגית. והפער שנפער בינם לבין שאר אזרחי המדינה בלתי ניתן לאיחוי. היא צודקת. עיניו שיף מידיעות אחרונות, ראש השבק. ערב טוב גבירתי, שרה נתניהו, ערב טוב גם לך, פינקס הקטן.

ראש השב"כ דוד זיני ורעיית ראש הממשלה שרה נתניהו שוחחו על סידורי ההבטחה שלה ושל ילדיה אחרי הבחירות. כך פורסם אמש במהדורה המרכזית בחדשות 12. ובשיחה ביקשה רעיית ראש הממשלה שתיקבע לה ולילדיה הבטחה לכל החיים, ושההחלטה תתקבל עכשיו, בלי קשר לתוצאות הבחירות הקרובות. גורמי מקצוע ביחידה 730, היחידה להבטחת אישים, גיבשו חוות דעת מקצועית לפי הרמת הסיכון עליה ועל ילדי ראש הממשלה אבנר ויאיר נתניהו לא גבוהה. ולפי עמדת היחידה, רמת האיום אינה מחייבת הבטחה קבועה, צמודה לתקופה קבועה, אלא דורשת התאמות לפי רמות הסיכון, אלה משתנות. העמדה הוגשה לזיני, הוא בחר לא לחתום עליה, לא להגיש אותה לוועדת השרים. זיני הבין שקביעת הבטחה לכל החיים היא בעייתית, אבל הוא לא מעוניין להשיב את פניהם של נתניהו ושל הגברת ריקם. כעת הוא חוקך בדעתו אם להגיש חוות דעת חתומה שתעניק לה ולילדיה 5 שנות הבטחה, או להותיר את ההחלטה כפי שגיבשו גורמי המקצוע. הבטחה מותאמת לרמת האיום בלבד. מה שבק סרבן?

אני מסיימת בכותרת של אבי אשכנזי במעריב אונליין. נתניהו איבד שליטה. מכל הטרלול מאיים להקריס את מדינת ישראל. אם מדינת ישראל הייתה אדם בשר ודם, ולא ישות מדינתית, סביר להניח שאותו אדם היה מובהל אתמול בדחיפות למחלקה לטיפול נמרץ באחד המרכזים הרפואיים הגדולים. הרופאים היו נדרשים להיאבק על חייו, תוך מתן תרופות החייאה, תרופות לניטרול רעלים, או גופים זרים עוינים שפוגעים במערכת החיסון. אבל מדינת ישראל הוא לא איש חולה, אלא ישות מדינתית שעומדת בפני קריסת מערכות, שבה חיים 10 מיליון אזרחים. ממשלת ישראל מנוהלת כרגע על ידי ראש ממשלה בנימין נתניהו, שאיבד לא רק את הצפון, אלא גם את הבלמים שאמורים להגביל את הכוח האינסופי שהופקד בידיו, כאשר הוא התמנה לפני 4 שנים לתפקיד. מה שקורה בימים האחרונים בכנסת, כנסת ישראל, רגע לפני פיזור שלה, לא פחות ממחירת חיסול של מוסדות, של ביטחון, של ערכי מדינה זו. מקבץ של פשיטת רגל, מוסרית, של חברי ממשלת ישראל, תוך יממה אחת. וזה התחיל עם החוק שמשווה את לומדי התורה ללוחמי צה"ל, המשיך בכך שהממשלה מצפצפת לקריאות עזרה של הרמטכ"ל זמיר, ממשיך כאשר שר הביטחון ישראל כץ מוציא את פרשת החייל אלאור עזריה מהבוידם, פרשה שאיימה לפרק את אמון הציבור במפקדי צה"ל, המשיך עם הספין של שרת התחבורה מירי רגב שהחליטה לעשות סיבוב על חיל אוויר אמריקני, ואסרה נחיתה של מטוסי תדלוק בנדבג, והעניין הבעייתי בהידרדרות במצבה הקשה של מדינת ישראל הוא שהכנסת ה-25 ממשיכה לעבוד עוד עד יום שישי. עכשיו הפריימרי של הליכוד עוד לפנינו. אין לדעת לאן המתמודדים ידרדרו את מצבה של מדינת ישראל, גם ביטחונית, גם ערכית, ואפילו יפגעו באופן אנוש בצהל וביתר גופי הביטחון. נתניהו איבד שליטה, כותב אבי אשכנזי. מכל הטרלול מאיים, ממש מאיים להקריס את מדינת ישראל. ליאור שדוי שפיצר ערכה, אחראי על השידור, יותר נכון גברת אחראית, שקד מורג. על העטיפה המוזיקלית יואב חנני ויניב מורוזובסקי, תודה לכם. אחרינו, כאן, ב-103 FM, גדעון אוקו ועמיחי עטלי, 9 עד 11, ינון מגל ונדב פרי. ומה עוד אני יכול לספר לכם? שהערב אנגליה נגד ארגנטינה, לא לפספס, חצי גמר. אני אחזור לכם מחר, 6 עד 7 בבוקר, כאן באולפנים של 103 FM. נשמע מחר. ביי ביי.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM. הדיווחים בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
0: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
4: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום טמפרטורות רגילות לעונה באזור תל אביב 30 מעלות, זו טמפרטורת המקסימום. הלילה 24 מעלות, ללא שינוי של ממש גם בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
0: בחסות
1: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
2: בנק הפועלים.
3: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: 103 FM 103 FM
5: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: נט אנד כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
6: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
7: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
8: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
9: מלון בחול, בוקי בייסטה.
10: מלון בחול, בוקי
9: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים שאסור לפספס.
11: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
12: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
3: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
4: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
5: כי אם לא תשלח,
4: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
14: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
15: 103
16: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
17: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
18: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אילת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
19: יש ארנק ירוק!
20: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
17: חדשות 12, השעה 7. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים אמש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי שלושה מקורות המעורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור מצר הורמוז זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אווירית ואתרי שיגור כתבאמים. בראיון שקיים הלילה עם פוקס ניוז, אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
22: But I would say no if I thought it was appropriate. It's like sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges unless they get to the table and negotiate.
17: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. בליצה החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות. לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם החוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת, ומחזיר שליטה בלעדית על הכשרות בישראל הרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם חוק פטור מלא מגיוס. כתבנו אלי הירשמן.
0: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס קבוע. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח עמנו אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
17: סדרה של אירועי אלימות בכפר סולם, המשטרה ירתה ונטרלה חשוד במעשים. אתמול בבוקר נורתה אישה בת 64 בביתה על ידי אלמונים שנמלטו מהמקום. האישה נפצעה קשה. הלילה במהלך פעילות בכפר על רקע האירוע זייתה המשטרה חשוד שביצע ירי לעבר בית נוסף. השוטרים החלו במרדף אחר חשוד שהמשיך בירי במהלכו. החשוד נורה ונפצע אנושות. מותו נקבע בבית החולים. כתבתנו שרון קנובליך מוסרת כי בכפר הותר פצוע נוסף במצב קל בינוני ונבדק הקשר שלו לאירועים. מונדיאל 2026, ספרד העפילה לגמר הטורניר והדיחה את צרפת, כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
6: נבחרת ספרד שהרשימה מאוד עם ניצחון 2-0 על סגנית אלופת העולם היוצאת צרפת, שלראשונה משנת 2014 לא תשחק בגמר הטורניר. ספרד הציגה משחק טקטי מושלם, נטרלה כל ניסיון התקפה והקצה פעמיים עם שערים של מיקלו ירזבל בפנדל ופדרו פורו אחרי מבצע קבוצתי נהדר. ספרד מעפילה לגמר לראשונה מאז הזכייה בשנת 2010 ותקווה שגם הפעם היא תניח את התואר בסיום הערב.
17: עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: ללא מקדמה,
24: ללא סוף תקופה,
23: ללא ריבית והצמדה,
24: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
23: כי הפיקנטו שנת 2022 ב-990 שקלים בחודש וזהו.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז,
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
23: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליז,
23: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
28: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
16: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 7:05, 7:09 מהדורת יום רביעי, א' באב תשפ"ו, 15 ביולי 2026. בוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: בוקר טוב, גדעון נוקו, מה העניינים?
0: אני טוב, מה שלומך, מה קורה, מה חדש?
1: חודש טוב, כמו שאומרים.
0: חודש טוב, חודש טוב.
1: אתה יודע, יש קטע שאומרים, מי שנכנס אדר מרבים בשמחה, את המוצג הזה אתה מכיר, נכון?
0: ודאי, אני נולדתי בערב פורים, אז אני מכיר את זה.
1: יפה, אז מעידך יש המקבילה של זה, זה שמי שנכנס אב ממעטין בשמחה.
0: מה אתה אומר? אבל, כן? זה מסביר הרבה דברים, עכשיו אני מבין פתאום.
1: כן, אבל, okay. אבל אנחנו עד ט"ו באב, כי ט"ו באב בכל זאת עכשיו ליום מיוחד, אבל זהו, אז כאילו מעטין בשמחה, ואנחנו לא נמעט, ואני חייב לומר לך דבר אחד.
0: רגע, אבל מה הסיבה?
1: הסיבה היא שאלה ימי החורבן, בין י"ז בתמוז, שהיה לפני שבועיים, ועד... תשעה באב, זה הימים שבהם קראו לעם ישראל סדרה של אסונות שבראשם חורבן של שני בתי מקדש, ותמיד זה מתבסס על שנאה פנימית ועל זה שעם ישראל לא יודע להסתדר בתוך עצמו. ובדיוק בהקשר הזה אני רוצה לומר שלמרות שממעטים בשמחה, אני שמח הבוקר להסתכל על המסך ולראות אותך ולשמוע את הקול שלך פה. חסרת לי אתמול, אור אלר, אחלה אור אלר, ובכל זאת היה לי מאוד קשה, אני אומר בשיא הרצינות, להחזיק את השידור, אני רק עכשיו לומד להעריך אותך.
0: רק עכשיו?
1: כן.
0: אני רוצה לחכות לחודש אב בשביל זה?
1: כן, באמת. חודש אב, ליום הזה שמעטים ובשמחה, וואלה תקשיב, אתה באמת קפטן.
0: טוב, תודה, תודה. ברדיו לא רואים שאני מסמיק עכשיו, אבל אני מסמיק, תודה, אני גם התגעגעתי, ואני מעריך אותך בלי קשר ליכולת שלך לנהל שידור או לא, פשוט כי אני מעריך אותך, ואני שמח לראות אותך גם הבוקר, כמו בכל בוקר, ועדיין אני מודה לך על המילים החמות האלה שאיתן אנחנו פתחנו את השידור, כנראה שאלו יהיו המילים החמות האחרונות שלנו בשעתיים הקרובות. אנחנו כאן במשדר עמוס, מעניין, שבו נפגוש גם את ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, גם את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר יולי אדלשטיין, שהתנגד אתמול בכנסת, בין הבודדים בקואליציה שהתנגדו. נהיה גם עם דוקטור אודי לוי, שיחה שתמיד היא מרתקת, וכמובן עם הדרמות שמעניינות כרגע את רוב העולם, זה המונדיאל, דרמה אתמול, הדרמה המטורפת שצפויה עוד הערב, אנחנו נהיה שם בארצות הברית. מיד יולי אדלשטיין איתנו, פרסומת אחת ואנחנו חוזרים.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: שבע תשע עכשיו שבע ושמונה דקות, הכנסת מאשרת אתמול את הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים בקריאה שנייה ושלישית, למרות ההתנגדות של הייעוץ המשפטי לכנסת והרמטכ"ל אייל זמיר. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, 54 התנגדו לה, ראש הממשלה הגיע למליאה, אבל יצא בזמן ההצבעה, כך זה נשמע אתמול בכנסת. שלום לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, הליכוד.
3: בוקר טוב לכם.
0: לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, איך זה הרגיש אתמול להיות שם ברגעים האלו?
3: קשה בשני המובנים. במהותי, כי החוק הזה, שבעצם חוק, אני מתכוון לחוק מעצר עריקים, בעצם יש לו מטרה אחת. כל מי שנולד במשפחה חרדית ולא בא לו לשרת בצבא יוכל לעשות, לעשות זאת, ואתה לא יכול לעשות לו כלום. לא ניכנס להסברים ארוכים, אבל בעצם זאת מהות החוק. והדבר השני, גם כל מה שהלך בכנסת, במליאה, אני לא רק יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, אני גם יושב ראש הכנסת לשעבר, כאב לי לראות לאיזה לאיזה בלגן הגענו.
0: אתה זוכר את הכנסת בערב כזה, כמו שראינו אתמול? באמת, מבחינת הצעקות וכל מה שהיה שם, היו הרבה ערבים סוערים בכנסת, מי כמוך יודע? ערב כזה, אתה זוכר?
3: לא רוצה להיכנס לאיזה נוסטלגיה, אבל כמו שאמרתי לך, שכפי שאני חשתי, גם הצירוף של חוקים, שבאמת, עם כל מה שראיתי בעשרות השנים, קשה להיזכר בחוק כל כך ציני וכל כך לא ראוי, וההתנהלות שהייתה, הצירוף הזה, באמת, כנראה זה אחד השיאים.
1: אתה מדבר דווקא על החוק של חסינות לעריקים. בוא ננסה רגע להתגיר את הדבר הזה. אומרים עכשיו בקואליציה, יש מעצר של כל מיני חרדים שלא משרתים בצבא, אבל דווקא את אלה שלומדים בישיבה, שעליהם אולי יש איזשהו קונצנזוס, אותם לא נעצור לפרק זמן מסוים. מה כל כך קיצוני?
3: זה לא החוק, זה כמו שאמרתי, זאת לא מהות החוק. גם חוק מסוג שתיארת בעייתי, אבל כאן צריך לשים לב, הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת בדרך כלל. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות, לכן מה שאמרתי בתחילת השיחה שלנו הוא נכון. כל אחד שבא לו איכשהו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו, כמו שאמרתי, להיות פטור מכל חובת הגיוס, לחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום. ובאמת הראיה שאתם תראו, ואפשר לעקוב אחרי זה, לא יהיה מקרה אחד בעקבות החוק הזה, לא יהיה מקרה אחד שעצרו מישהו, בדקו ואמרו לא, הוא לא תלמיד ישיבה, הוא צריך ללכת לצבא. פשוט לא יהיה מקרה אחד כזה, כולם יהיו תלמידי ישיבה.
0: בוא נחזור רגע אתמול לצעקות בכנסת. אני מניח שאילו יכולת גם אתה היית עומד וצועק שם בושה עם חברי האופוזיציה.
3: לא הסגנון שלי, לא ההתנהלות שלי, ואני חושב שבמליאה צריך לנהוג אחרת, אבל מבין את התחושות. הבעיה שגם כשאני מבין את התחושות, אני לא חושב שצריך להתנהג בצורה כזאת.
0: איך כל כך מעט חברי קואליציה הצביעו נגד? הרי בסוף אני בטוח שבפנים, בליבם, הם חושבים בדיוק כמו יולי אדלשטיין, רובם, לפחות אנשי הליכוד והציונות הדתית.
3: קשה לי מאוד להסביר את זה, זאת הסיבה שאני כבר אמרתי, לא מוצא את עצמי בסיעת הליכוד הנוכחית, החלטתי שסיימתי את דרכי שם, כי מילא כשיש כמה שבאמת לא מבינים במה מדובר, ולא מבינים באמת את החוק שהם קוראים ומצביעים בשבילו, אבל כשאנשים בעצם משפילים מבט ומצביעים כפי שמצביעים, או שכשראש הממשלה מגיע למליאה ויוצא כי לא בא לו מסיבות ברורות להצביע על החוק הזה, אז אני חושב שזאת...
0: תסביר לנו, אתה מכיר אותו הרבה יותר טוב מאיתנו, למה נתניהו מגיע למליאה? כלומר, הוא כן בוחר להגיע למליאה, אבל אז בזמן ההצבעה...
1: כן, גם הוא לוקח מסוק מהדרום כדי לקצר את הטווח.
0: אז מה היה שם?
3: אני חושב שהייתה דרישה, גם בנושא הזה, דרישה חד משמעית של הסיעות החרדיות, שהוא יבוא ויצביע. ודרך אגב, מה שלנו עכשיו ברור, לא היה ברור, כי איך אני אגיד, הייתה שמועה חזקה בכנסת שיהיו קשיים עם החוק הזה, ושיהיו חקים בליכוד ובציונות הדתית, שלא ירצו לתמוך. בסוף זה הסתיים באותם ארבעה חברי כנסת שהצביעו גם נגד חוק לימוד התורה, אבל כנראה שהוא רצה להיות בטוח שהחוק עובר, רצה גם להפגין נוכחות, אבל יחד עם זה, נתניהו, אתה יכול לומר עליו כל דבר, אבל הוא באמת אדם שמבין עניין, הוא מבין איזה נזק ציבורי יש מן החוק הזה.
0: אבל מה זה עניין?
1: זהו, אבל משהו פה לא ברור, מה אנחנו מפספסים? כולנו רואים משהו, כל מי שלפחות כאן על הקו, אנחנו רואים דבר אחד על החוק הזה, המשמעויות שלו, המשמעות הציבורית, מבינים מה הרמטכ"ל אומר, ורק קבוצה מסוימת של חברי כנסת בקואליציה, היא חיה באיזה כלוב, והם לא רואים את המציאות כמונו?
3: עוד פעם, יש כאלה שלא רואים, גם הם רואים את המציאות, מעדיפים או להשפיל מבט, או לא להשפיל מבט. תראה את כל הגדולים האלה שתקפו את הרמטכ"ל, והסבירו גם בשקר מוחלט, שהוא לא טרח אף פעם לשלוח נציגים של צהל לדיונים, ועכשיו הוא יוצא עם ביקורת, וזה אקט פוליטי, ועוד בלי שטויות. הדברים האלה פשוט כנראה נראים להם הרבה יותר נכונים מבחינת אולי כמה קיצוניים שתומכים בהם בפריימריז, אני לא יודע להסביר.
1: לא, אז אולי הם יודעים שזה לא יגבה מהם מחיר פוליטי ההתנהלות הזאת, ולכן הם רצים ככה באמוק?
3: את זה נראה בבחירות, אבל אני חושב שבאמת מאות אלפי מילואימניקים שרואים מה שקורה ומרגישים פה באמת סתירת לחי, והמשפחות שלהם, זה לא יכול להיות שלא גובה מחיר פוליטי, מה אנשים כולם עיוורים, אנשים לא מבינים מה קורה, אנחנו סך כל עוד שלושה חודשים בבחירות, אני לא
0: מבין. אז תסביר לי, אולי יש לי את ההיגיון של ראש הממשלה נתניהו, שבאמת הולך כנגד הסנטימנט, גם הציבורי, גם הליכודי, של רוב העם, הקונצנזוס הזה שכל כך ברור תמיד, אבל בטח אחרי שלוש שנים של מלחמה כל כך קשה, שאנחנו שומעים את העומס המטורף על הצבא, על המילואימניקים, הזרות הרמטכ"ל שחוזרות ונשנות. תסביר לי את נתניהו, מה הוא עושה ולאן הוא הולך? זה הכל באמת הגוש עם החרדים שמעל הכל מבחינתו?
3: כנראה שכן, אבל אותם, אני לא פרשן פוליטי ולא יועצו או דוברו של נתניהו. אבל כנראה שבאמת, או שעניין הגוש, או שאולי נתניהו סבור שנושאים אחרים יהיו נושאים יותר חשובים בבחירות, אבל אני לא רואה את הדברים כך. אני חושב שכל המאבק שלי לפחות בנושא של חוק הגיוס, זה לא מושגים מופשטים של שוויון בנטל ותועלת החברה, הדברים האלה מאוד חשובים. אבל צריך לזכור שיש צורך מיידי של צהל בחיילים. אמר את זה הרמטכ"ל, אמרו את זה אנשי אקה, אמר את זה כל מי שמבין את הסיטואציה עם הסדיר והמילואים, והראיה ששירות סדיר שהיו אמורים לקצר אותו לא קוצר, מכיוון שחסרים חיילים, פשוט פשוטו כמשמעו, חסרים חיילים.
1: ועדיין הם בונים על זה שיאיימו עליהם, יאיימו על המצביע הימני בפינוי יישובים או במדינה פלסטינית, וגם לא יינתן שוב פעם לבלוק הזה.
3: אני חושב שזאת חשיבה לא נכונה. העם לא שם, יש מיעוט קטן שעדיין מאמין בשטויות האלה, שאם נקים מחר מדינה פלסטינית, אז אנחנו גם נזכה פה לשלום, ולא צריך חיילים, ולא צריך שום דבר, וכולנו נסתובב עם עלה של זית בפה. 80-90%, אתה רואה את זה בסקרים כמוני, 80-90% מן הציבור לא חושבים שיש מקום למדינה פלסטינית, לא חושבים שיש מקום לפינוי יישובים. אז לכן מי שבונה על הפילוג הזה שהיה פעם, היה לפני 7 באוקטובר, אני לא חושב שהוא יזכה בהרבה תמיכה בבחירות.
0: אוקיי, לסיום, יולי אדלשטיין, הודעת לא מזמן שאתה מתכוון לפרוש מהליכוד, לא להתמודד בבחירות הקרובות במסגרת הליכוד. אתה יכול לומר לנו באיזו מסגרת כן תתמודד?
3: כן, במסגרת חדשה שמבטאת את הדעות שלי, שהן דעות של ימין ציוני, שתטפל קודם כל גם בנושא של חוק הגיוס וגם ברפורמה משפטית בהסכמה רחבה, והעיקר שתוביל מפלגה כזאת, במידה ותצליח בבחירות, תוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה כדי לטפל בכל הסוגיות האלה, כי ממשלה של חצי עם, אני חושב שאחרי כל מה שאנחנו רואים עכשיו בכנסת, לא חשוב של איזה חצי, היא לא טובה לעם ישראל.
1: תכף תגיד לנו מי יהיו חבריך למפלגה הזאת, אבל בנימין נתניהו יכול לעמוד בראש ממשלה כזאת שאתה מתאר?
3: אנחנו, כמו שאמרתי, מדברים על ממשלה ציונית רחבה, אני
1: עכשיו ציוני
3: לא פוסל, לא פוסל אף מפלגה, ומי שיזכה ביותר תמיכה בממשלה רחבה כזאת, הוא יוכל להיות ראש ממשלה בסיטואציה זו או אחרת.
1: כולל נתניהו.
3: כל מי שחולם שאנחנו כמפלגה הולכים להשלים ל-61 אצבעות לאיזושהי ממשלה צרה, אז הוא פשוט לא מבין בשביל מה אנחנו עושים את המהלכים האלה, ובשביל מה אני הייתי צריך את העניין הזה של לעזור.
1: אוקיי, אז מי זה אנחנו שאתה מדבר אנחנו? עם מי אתה?
0: האצבע שלך יש שם, איזה עוד אצבעות?
3: אני בקשר עם כמה וכמה אנשים, הן ותיקים והן חדשים, אני לא רוצה עכשיו להתחיל עם רשימת השמות.
0: לא, אז אנחנו נקריא את הרשימה, אתה רק תגיד כן או לא. גלעד ארדן, כן או לא?
3: גם גלעד ארדן, חברי הוותיק.
1: הילד שקד. טרופר ויועז הנדל גם?
3: וגם הילד שקד, וטרופר והנדל בינתיים יצאו לדרך עצמאית, אבל...
0: אז רגע, אני עושה רשימה, אז ארדן בפנים, שקד בפנים, יולי אדלשטיין בראש.
3: אני לא אמרתי מי בפנים,
0: לא אמרתי מי בפנים, ולא
1: אמרתי מי בראש.
0: אני יש לי נטייה לקדם דברים, תשאל את הטלי, אני אוהב לקדם דברים מהר, אז אני כבר רציתי קדימה. אז יש לנו את ארדן, את שקד, את יולי אדלשטיין, מי עוד?
3: כמו שאמרתי, יש אנשים חדשים ויש אנשים ותיקים. אני מקווה מאוד שבימים הקרובים כבר נוכל להתארגן מספיק טוב כדי לצאת ולהתחיל לעבוד, ואז גם כל השמות יוצגו, ואני בטוח גם כשהעסק יתחיל לזוז באופן גם אמיתי ופומבי, אז גם יהיו מצטרפים שכרגע אולי אני אפילו לא חשבתי עליהם.
0: מעניין. אז אנחנו נשמח, יולי אדלשטיין, שכשתחליט להכריז תחזור אלינו כאן ל-7-9, אנחנו מבטיחים לתת לך את הבמה הכי מכובדת להכרזה חשובה שכזו.
3: זה יהיה אינטרס עליון שלי ושל חבריי, להגיע גם ל-7-9 וגם לכל תוכנית אחרת, ולהציג גם את האני מאמין שלנו.
0: לא כל כך אהבתי את הגם הזה, אבל בסדר, אני זורם איתך. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, יושב ראש כנסת לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
3: תודה גם לכם.
1: תודה.
0: ונזכיר שבהמשך, גם ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, יהיה איתנו כאן הבוקר, אבל קודם, אחיעד לוק והדיווחים.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: בוקר טוב, כביש מספר 1 עמוס ממחלף שפירים ועד לקיבוץ גלויות. עד כאן.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? זכרו שהרכב הזה אמור ללוות אתכם כמה שנים טובות. לכן, חשוב שהמוכר יהיה שם בשבילכם גם בעתיד. במילים אחרות, תדאגו שהרכב יגיע עם אחריות וכמה שיותר מקיפה.
5: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2-2. כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
10: שים שירים שאת אוהבת.
11: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב אומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
12: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
13: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
12: אחרי ששמתם את העסק בצד,
13: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
12: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
13: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
16: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
17: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
18: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
20: עמיתי מועדון חבר. מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
21: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
22: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, מבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
23: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
24: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות. 103
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
0: 7-27 עכשיו ב-7-9, נאמר שלום למי שהיה ראש המל"ל, דוקטור אייל חולטה, שלום לך, בוקר טוב.
25: בוקר טוב גדעון ועמיחי, אתם לא מאזינים.
0: רוצים לדבר איתך על כל מה שקורה בין איראן לארצות הברית, אבל עוד קודם, בתור מי שהיה כיהן כראש המל"ל וישב שם בחדרים הסגורים, בדיונים הכי רגישים, איך אתה רואה את החוקים שעוברים בימים האחרונים בכנסת?
25: אני חושב שלאו דווקא כראש מל"ל שעבר, כאזרח, יש פה מכירת חיסול, אני לא בטוח שיש מילה אחרת לדבר הזה. ברגע האחרון דוחפים מכל הבא ליד, מבוסס ביל בין מפלגות. זה הדבר הכי סקטוריאלי שאני לפחות זוכר בשנים של מעקב אחרי הפוליטיקה הישראלית. שרדות פוליטית כבר הפכה להיות משהו שאנחנו נאלצנו להכיר בכך שהוא שיקול מרכזי אצל חברי הממשלה הנוכחית, אבל מה שקורה כרגע הוא חסר תקדים ומטריד. אני לא יודע מה הדברים האלה הוא בר שינוי בעתיד, אבל חלק מהדברים שקורים כרגע, בעיקר בכל מה שקשור לפטורים לגיוס לצבא, הפטור של מעצר העריקים, ההתעלמות המוחלטת מהרמטכ"ל ומה... זה לא רק הערות, זה ביקורת נוקבת וקשה שמטריעה באופן שלם. בדבר הזה נראה שזה לא מזיז להם, קבלי החלטות שלנו למחוקקים, לשרים, לראש הממשלה. זה מאוד מאוד מטריד.
0: כן. בוא נדבר על מה שכבר אולי אפשר לכנות כמלחמת הורמוז. אמנם מיצר הורמוז לא היה חלק מסבבי הלחימה הקודמים מול איראן, אבל עכשיו ככה מרכז עליו את המלחמה כולה, ולמרות שטראמפ חוזר בו מגביית האגרה ומכריז על פתיחת מיצר הורמוז, בפועל נראה שאיראן היא מי שמכתיבה את הכללים באזור.
25: אני חושב שארצות הברית דווקא היא זו שחזרה לקחת את ההובלה בעניין. איראן לא קיימה את הסכמות ה-MOU בכל מה שקשור למצער רומוז כמעט מהרגע הראשון. וארצות הברית היא זו שהבליגה במשך שבועות רבים, עד שלפני כשבוע הנשיא טראמפ החליט שהוא לא מבליג יותר. אני חושב שבנקודת הזמן הזאת, לאו דווקא איראן היא זו שמכתיבה את הסדר. זאת אומרת, הנשיא טראמפ פועל מדי לילה. הנזק שנגרם לאיראן לא בטוח שהוא מאוד מאוד גדול, אבל בוודאי גדול יותר מהנזק שאיראן מצליחה לחולל לבסיסי ארצות הברית או לשכנות. הסיפור הזה של האגרות, הרי אחת הטענות המרכזיות של הנשיא טראמפ זה שהוא לא מוכן שאיראן תיקח אגרה. לנשיא יש יכולת או מיומנות כזאת להעלות כל מיני דברים, גם אם הוא לא מתכוון אליהם ברצינות. זה דווקא לא צריך לרגש או להטריד אותנו במיוחד, אבל העובדה שהוא לא מאפשר תנועה חופשית של, של, של ספינות איראניות במיצרים ומתעקש על הנקודה הזאת, זה בעיניי דבר שהוא גם חשוב וגם נכון כרגע. ולגבי מי שולט בדברים, אתה יודע, זה קצת מוקדם לומר, כי כל הפוזיציה האיראנית זה שהיא מנצחת במלחמה הזאת, משום שכולם משתכנעים שהיא אומרת שהיא מנצחת במלחמה הזאת. אני לא בטוח שזה מה שהולך לקרות בסיבוב הזה, אבל לכן מוקדם להגיד.
1: עכשיו אנחנו כן שומעים הלילה את טראמפ, מעלה רמת איום עם אולי איזשהו דדליין, אומר שבוע הבא, אם איראן לא תתרצה ולא תשב לשולחן המסע ומתן, זה גם קריאה מעניינת כשלעצמה, אנחנו נתקוף את תחנות הכוח ואת הגשרים, שזה בעצם הפטיש הגדול שנמצא על השולחן, אפשר להגדיר את זה?
25: זה פטיש גדול, הוא לא הכי גדול. הפטיש הכי גדול זה לפגוע במשק האנרגיה האיראני, שממנו הנשיא טראמפ נמנע מלעשות. זאת אומרת, בתי זיקוק זה...
1: הפקת הנפט וכאלה.
25: כן, הפקה, סחר, בעצם מקור ההכנסה היחיד המשמעותי שנותר לאיראן, שעליו הנשיא שומר, גם בגלל הנזק הישיר שיקרה למשק האנרגיה העולמי, אבל גם בגלל שאני חושב שבאיזשהו מקום הוא מבין שאם לא יישאר להם שום דבר להילחם עבורו, אז הם יהיו עוד פחות צפויים, והוא לא מחפש מלחמה גדולה ורחבה או פריצה איראנית לגרעין או משהו מהדברים האלה, ולכן הוא משחק עם הסרגל, תשתיות זה דבר כבד, הוא כבר תקף גשר אחד בימים האחרונים, וזה העיתות מאוד משמעותי, בתי זיקוק אמנם לא צאתה ברית, ישראל תקפה, אבל גם זה כבר משהו שקרה בעבר, הוא בהחלט מעלה את
1: האימות. תחנות הכוח, המשמעות שלהן היא מה? זה בעצם הקרסה של הכלכלה, לא? כי לא יהיה חשמל ולא תהיה אפשרות אפילו גם לשאוב מים באמצעים חשמליים, זה לא ממש, לא יודע, גם להרע מאוד את תנאי החיים של האיראני הממוצע?
25: שחמורים מאוד ממילא. כבר כרגע, נכון? זה איום משמעותי מאוד וגדול, ועד עכשיו ארצות הברית נמנעה מלעשות אותו, ואני מתרגם את זה כאיום שמוטט לאיראנים, כדאי שתתפשרו לפני שאנחנו מגיעים לנקודה הזאת, ויכול מאוד שזה גם מה שיקרה. זאת אומרת, היום יום רביעי, כן, עד שבוע הבא יש עוד כך וכך ימים, יש מספיק זמן לנציגים האיראנים והאמריקאים להגיע לאיזשהם הבנות מסוימות על פתיחה מחודשת של מצרי הורמוז בתנאים כאלה ואחרים. אני מעריך שנשיא טראמפ ירצה להימנע מזה. וכמו שגם דיברנו על האגרות במצרי הורמוז, גם אין לו שום בעיה להגיד משהו ואז לחזור בו, משום שפתאום
1: נכון, כן.
25: התנאים השתנו. לא, כן, זה לא שאלה, לא מדובר כאן במישהו ש...
1: השאלה אם לנו כישראלים, אם לנו יש אינטרס מובהק שיקרה דבר כלשהו,
25: תראה, אני אגיד לך את דעתי בעניין, אני לא בטוח.
1: לא, אבל נחדד את זה אולי, בין חזרה למלחמה ופגיעה במטרות מסוימות, לבין אולי המשך המצב הקיים, שהוא מין איזה מצב ביניים כזה.
25: אני מצא שאנחנו נזכור מה סדרי עדיפויות שלנו בעניין, והדבר המרכזי שצריך להטריד את ישראל תמיד, ובוודאי כרגע, זה שתוכנית הגרעין האיראנית לא נפטרה. וה-MOU לא מנסה לפתור את הבעיות של תוכנית הגרעין האיראנית, אלא לדחות את המסע ומתן שאולי יצליח להגיע לפתרון רציני עבורו, שאחרת ישראל תצטרך לפעול בעצמה וצבאית. אני חושב שהשאלה הראשונה שצריך לשאול לפני שאנחנו מוציאים את המחבטים בטופים ומתחילים לתופף בהם, זה לאיזה סגים אנחנו נגיע אם אנחנו מצטרפים לדבר הזה. זאת אומרת, אם איראן יורה עלינו, ברור שאנחנו נכנסים כי אין ברירה, אני בטוח שיש רשימת מטרות מסודרת של המודיעין, וחיל אוויר יודע בדיוק מה צריך לעשות, ולהחליף לאיראנים הרבה יותר מארצות הברית. אבל זה בתגובה לזה שירו עלינו. אבל כיוזמה שלנו, או כשאיפה שלנו, ומה נעשה אז לגבי מלאי האורניום המואשר שנמצא קבור מתחת למתקנים, או מחסני הצנטריפוגות, או דברים אחרים. אני חושב שישראל צריכה את הפוקוס שלה לגבי מה שקורה באיראן, לרכז במטרה העיקרית, וזה איך מסירים את האיום הזה באמת, כמו שצריך, ולאורך זמן. ולא להתפתות למהלכים אחרים. איראן זה לא מדינה,
1: אנחנו נעשה את הסברים. בהקשר של להתפתות, יש סברה שרווחת בציבוריות הישראלית, שהיציאה לשאגת הרי הייתה טעות, כי אולי זאת הייתה התפתות לדברים שלא להתמקד במה שאתה אומר.
25: אז קודם כל, מסורי זה כבר קרה, אפשר בוודאי לנתח את זה בדיעבד. אנחנו נדע באמת איך הדבר הזה יסתיים כשאנחנו נבין את כל הדינמיקה כולה. אני לא אבוא כאן ואגיד שלשאוף להחליש את המשטר האיראני באופן משמעותי זה משהו שלא צריך לשאוף אליו. אני בהחלט חושב שלא נערכנו אולי מספיק לדבר הזה, בוודאי לא הצלחנו במה שרצינו לעשות, לא נערכנו עם האמריקאים לסיכון המרכזי שאיראן תתפוס את מצרים הרמוז, מי שחשב שזה יצליח כנראה חשב שזה יקרה מאוד מאוד מהר, וכמובן טעינו. אבל גם אם יש מחלוקות על מה קרה אז בסוף פברואר, אנחנו בוודאי לא צריכים לחזור על אותם הדברים כרגע בגלל שכבר עשינו את זה פעם אחת. אנחנו חייבים לשאול את עצמנו כרגע מה המטרה של הפעלת כוח בכלל, בוודאי באיראן. ישראל לא יכולה לנהל מול איראן סבבים, כאילו מדובר בדרום לבנון או ברצועת עזה. בוודאי כשהאמריקאים פעם אחר פעם מבהירים לנו מה דעתם בעניין הזה. ולכן, אני חושב שמעל הכל, מה שבעיקר צריך להבין, ארצות הברית אין עניין שישראל תצטרף למערכה הזאת. אם היה כזה, זה כבר היה קורה. לאיראנים כנראה בינתיים אין עניין שהעוצמה הישראלית תיכנס לסיפור ותחריב להם באמת, אחרת הם היו יורים עלינו והם לא עושים את זה כבר שבוע. כל הדבר הזה יכול להשתנות מחר בבוקר, אבל אני חושב שלפחות בינתיים זה לא הסיפור. ומוטב לה לישראל, ובעיקר מדובר על זה שאולי ראש הממשלה ייסע לוושינגטון, ברשימת סדרי עדיפויות של השיחות של ראש הממשלה עם הנשיא האמריקאי כרגע, כדאי שמה שיופיע בראש ובראשונה זה איך פותרים את הגרעין האיראני. ואין הרבה זמן עד שהנשיא טראמפ מסיים את הקדנציה שלו, שנתיים וחצי, זה הזמן פחות או יותר שיש לנו לפני שמגיע הנשיא שאולי לא במיוחד ירצה להתעסק בדברים האלה, זה צריך להיות מלוא תשומת הלב של מקבל החלטות הישראלי כרגע.
0: דוקטור יאל חולטה, לשעבר ראש המל"ל, תודה רבה לך על השיחה הזו. מיד אנחנו נעסוק במה שקורה בנתב"ג, ההחלטה של צבא ארצות הברית להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק. נהיה שם, אבל עוד קודם, אחיית לוק חוזר אלינו עם הדיווחים.
2: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: ועכשיו, עדכון 103 FM, תנועה.
7: בוקר טוב, כביש 4 עמוס ממחלף גן רווה ועד לגבעת שמואל. עד כאן.
6: הדיווחים בחסות.
2: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
4: מימון ישיר.
2: עושים את זה פשוט.
4: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירעון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM, התוכנית בחסות.
8: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
9: מעריכים באלף.
8: וגם בעין.
26: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה, מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? תיכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: חצי גמר מונדיאל!
4: מישהו לא שלח בקהל?
5: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
4: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
7: אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
2: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
3: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודן.
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
7: איך זה עזר לי?
8: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
13: Baby. בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק
14: 103 FM.
15: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי 79 ב-103 FM.
16: דיברנו קודם על איראן וניסינו להעריך עד כמה זאת התחמם, והאם גם אנחנו נהיה חלק מהסיפור. אז אינדיקציה מסוימת, אולי אפשר גם ללמוד מתמונת המצב שאנחנו מקבלים מנתב"ג, ואתמול צבא ארצות הברית מחליט להקפיא את פינוי מטוסי התדלוק האמריקנים, להשאיר אותם כאן, מה שמוביל שוב את מנכ"ל רשות שדות התעופה להזהיר מפני ביטול של עשרות אלפי כרטיסי טיסה של ישראלים בקיץ. דין פישר, כתב תחבורה, חדשות 12, בוקר טוב.
17: שלום חברים, בוקר טוב.
16: אז תמונת מצב מנתב"ג הבוקר, איך זה נראה?
17: קודם כל, מאוד מעניין להבין מה קורה בנמל התעופה בן גוריון, מפני ששם תכננו ומאוד מקווים עדיין שבאמת יעברו רק בחודש יולי יותר מ2,300,000 נוסעים, אבל יכול מאוד להיות שהתוכניות הללו צפויות להשתנות, בגלל באמת שאתמול האמריקאים, כפי שפרסמנו, שולחים את ההנחיה המאוד ברורה שלהם, אנחנו מקפיאים את פינוי המטוסים שלנו, סוכם על כך שאישו כאן בסך הכל כ-20 מתדלקים אמריקאים, שזה גם מספר מאוד גדול, אבל זה מה שסוכם, נתב"ג יודע להכיל 20 מטוסים כאלו, וגם לעבוד באופן שגרתי. האמריקאים אומרים, אנחנו משאים את הפינוי, ולא רק שאנחנו משאים, אנחנו גם מביאים לכאן חזרה מטוסים, המטוסים הללו מגיעים ממקומות שהותקפו על ידי האיראנים.
16: אנחנו יודעים כמה... כן.
18: למה אנחנו לא יכולים למצוא מגרש חניה חלופי ולהעביר את הכל לשם? זה כאילו סאגה קצת לא ברורה.
17: זו שאלה מצוינת, ואתה יודע, אני חייב להגיד, אנחנו דנים בדבר הזה כל כך הרבה זמן, כולנו הפכנו להיות כבר מבינים גדולים במתדלקים אמריקאים, חוץ עושה רושם ממי שתקבל את ההחלטות, ולהבין איפה מכשירים מגרש כזה, האם סיסי חיל האוויר יכולים להכיל את המתדלקים האמריקאים, ואם הם לא יכולים, אז כן, אז אולי צריך גם לבוא לאמריקאים, ולהגיד להם, תשמעו, למדינת ישראל יש סך הכל נמל תעופה בינלאומי אחד פעיל, עזבו את נמל התעופה רמון, שזה פי לבן, עזבו את נמל התעופה חיפה, שיש שם באמת חברה שעושה עבודה טובה, אבל חברה קטנה שלא נותנת מענה אמיתי, ולכן נתב"ג הוא נמל התעופה היחיד שפעיל כאן. ואז אתה בא ומנסה להבין מה קורה. אז האמריקאים אומרים, נכון, אין כאן חולק על מה שהאמריקאים עשו, וצבא ארצות הברית והמטוסים הללו עשו עבור מדינת ישראל. אבל עולה כאן השאלה גם של האם אנחנו באנו לא מוכנים לאירוע הזה, האם משרד הביטחון היה יכול והיה צריך להכשיר מקומות אחרים עם משרד התחבורה כדי למצוא פתרון, היו צריכים. האם זה נעשה? התשובה היא לא.
16: אז זה להערכתך, כמה אנחנו באמת קרובים לביטול הכרטיסים, או שזה מין הזרה כזו שנועדה ככה להכניס את כל המערכת קצת לאיזושהי דריכות, או שזה באמת משהו שהוא סכנה שמרחפת ועלולה גם להתממש?
17: חזרנו עכשיו ליותר מ-30 מטוסי תדלוק בנמל התעופה בן גוריון, ואם אכן אנחנו נראה לפי הדדליין שהוציאו אתמול ברשות שדות התעופה, שעד עוד 9 ימים אנחנו נשאר עם המתדלקים האלו עדיין בנתב"ג, אז הטיסות יתחילו להתבטל, 10 טיסות ביום, עד סוף חודש יולי, זה אומר כ-50,000 כרטיסי טיסה, עוד לא מדברים על חודש אוגוסט, זה חודש הכי עמוס בשנה בנתב"ג, ולכן מצד אחד כרגע זה עדיין איזושהי עליית מדרגה בדריכות, בתתכוננו, זה יכול לקרות,
16: כן.
17: אבל זה עדיין רחוק מזה שבאמת יתחילו לבטל.
16: בוא נדבר דין על פרסום שלך אתמול בחדשות 12, בצל ההסלמה הביטחונית, הורך האיסור לנחות בדובאי, זו הוראה של שבק, מה בדיוק הפרטים?
17: נכון, אז נדגיש, בעצם שבק אומר, אנחנו לא מאפשרים לחברות התעופה הישראליות, כחול לבן, ארקיעה, אל על וישראל, לנחות בנתב"ג, בגלל הסיכון המאוד ברור, לנחות כמובן בנמל התעופה בדובאי, אבל מה שכן מעניין הוא שיש כאן החרגה, כי שלי דובאי למשל, ימשיכו לטוס 10 טיסות כל יום, מנתב"ג לדובאי, והישראלים יכולים לטוס עם סליי דובאי לשם. זאת אומרת, חברות זרות כן, חברות ישראליות לא. האיסור הזה כבר קיים כמה חודשים, אבל אנחנו מבינים שהוא ערך כבר עד ה-27 באוקטובר, זאת אומרת, הרבה אחרי חגי תשרי, וזה יגרום לכך שכרטיסים כבר מבוטלים בימים האחרונים ללקוחות הישראלים שרצו לטוס עם חברות כחול לבן לדובאי. כאמור, הסיכונים הביטחוניים ברורים. השאלה היא האם ההנחיה הזו גם עומדת במבחן ההוגנות בתחרות, יהיה מעניין לראות איך חברות התעופה הישראליות יקבלו את הדבר הזה, איך השבק, האם הוא ישנה את ההנחיות, האם כמובן הנהלים המאוד ברורים והביטחון בפני הכל, אבל מה קורה שם באזור דובאי מבחינת התעופה, צריך להדגיש אגב, וזה מעניין, שרשות האיחוד האירופי, רשות הסוכנות לבטיחות תעופה של האיחוד האירופי, מוציא אתמול הנחיה חדשה ואומר לחברות התעופה האירופיות, אנחנו אומרים לכם, אל תטוסו לכל האזור של דובאי, וגם הדבר הזה כמובן נכנס לתוך סל השיקולים.
16: כן, דין, אתה מתכנן איזה חופשת קיץ שאנחנו צריכים לדעת עליה?
17: מתכנן, אבל אתה יודע.

0: לוי, מי שעמד בזמנו בראש יחידת צלצל במוסד. אבל עכשיו למונדיאל ולדרמה אתמול, צרפת הייתה פייבוריטית להגיע לסוף, לגמר, גם אולי לנצח, אבל אתמול ספרד מדיחה אותה 2-0.
1: ראינו כאן מפגן עוצמה של אלופת עולם, מפגן עוצמה של נבחרת שתגיע פייבוריטית לגמר ביום ראשון, מי שלא תהיה היריבה שלה. ראינו כאן שחמט ספרדי.
0: אורי אוזן, לירן שכנר, שלום לשניכם חברים.
2: אהלן,
3: מה העניינים?
0: אנחנו בסדר, מיד נדבר על הקרב הגדול וההיסטורי שיגיע הלילה לכר הדשא, אבל קודם נתחיל אורי עם הניצחון אתמול המוחץ של ספרד על אלופת העולם, שבעצם מביא אותה עוד צעד לעבר הגביע.
3: היא לא ניצחה את אלופת העולם, היא ניצחה את הפייבוריטית, לפחות ערב האירוע.
0: כן.
3: ספרד אלופת אירופה, בעצם שחזור של חצי גמר היורו, וספרד הייתה מדהימה. ספרד הייתה באמת דומיננטית מדהימה, זה היה משחק מאוד מפתיע מבחינת הדרך שבה הוא התנהל, דומיננטיות כזאת של הספרדית, של הספרדים, אני לא חושב שמישהו דמיין שיהיה, כן חשבנו שספרד היא הנבחרת אולי היחידה שיכולה להפריע לצרפתים ולגרום להם לחשוב, אבל אני לא חשבתי שזה יהיה כזה חד צדדי, ובשליטה כזאת של הספרדים שנתנו הצגה, ולא משנה מי תגיע נגדם בגמר, היא תהיה הנבחרת הפייבוריטית לקחת וללכת עד הסוף.
0: ולצרפת שכנר זה היה משחק די חלש, נכון? הם בפה צרפת היו חלשים במיוחד אתמול.
2: וואו, תשמע, אני לא שמעתי את השידור של אורי, ראיתי את השידור של אתה יודע, המקומי פה בארצות הברית, וראיתי את זה עם אמריקאים, חברים ישראלים וזה, פשוט כולם היו בטוחים שצרפת זו נבחרת הכי עוצמתית. האמת שגם אנחנו ברבע הגמר שידרנו אותה ואמרנו, נבחרת הכי טובה בעולם. ומה שאורי אומר זה מדויק, זאת אומרת, ספרד היא באמת הנבחרת היחידה שאמרו שהיא יכולה לנצח את צרפת, היא עשתה את זה לפני שנתיים ביורו, אמנם הוא נבחרת צרפתית קצת אחרת, אבל לא האמנתי שזה יהיה כל כך דרמטי, אני חושב שזה לא צרפת חלשה, פשוט ספרד הייתה במשחק מושלם, היא ביטלה כל יכולת של הצרפתים להגיע, אני חושב שזה הרבה יותר ספרד, מאשר החולשה הצרפתית, אולי רק אוליסה, מאוד יחזב אותי היום, כאילו, הקישור הספרדי פשוט היה מאוד דומיננטי, כי אוליסה לא הגיע.
3: עושה שגם המאמן, גדעון, אני אוהב לדבר על מאמנים, אני חושב שדה לפואנטה הוא סיפור, הוא אימן בנבחרות הצעירות, הגיע משום מקום, הוא בסקי, שדרך אגב זה אחד המקומות, אתה יודע, שגדלים בהם המאמנים הטובים בעולם, היום כל המאמנים המובילים בעולם, איראולה, שהולך לליברפול, ועוד רבים וטובים, וכמובן, ארטטה. ארטטה, הם הגרו כולם שם בשכונה, 30 קילומטר, והוא פשוט עשה לדשן בית ספר, פשוט בית ספר, זה היה באמת מדהים לראות איך הוא שולט בקבוצה, איך הוא, המשחק הולך בדיוק לאן שהוא רוצה, הוא העדיף להשאיר את פדרי, אולי השחקן שסומן ערב הטורניר, כשחקן הכי חשוב שספרד, על הספסל ועלה עם פביאן רואיז, הרבה מאוד שחקנים שאימן בנבחרות הצעירות, שהיה באמת עונג צירוף לראות את ספרד, העניין היחיד שקצת פחות, זה הקהלים, כמה לעשות, מחר לירן באטלנטה יענה, היום לירן באטלנטה יענה מתצוגה של קהל, שאנחנו פחות חווינו, אבל אני מקווה שבגמר כן, הקהל הספרדי יופיע, וזה לא משנה מתגיע אנגליה או ארגנטינה, אני בטוח שהם יהיו דומיננטים ביציאים.
0: אז בוא נדבר שכנר על מה שאתה צפוי לשדר, הערב ב-10 באטלנטה, המלחמה בין אנגליה וארגנטינה חוזרת לבמה הגדולה מכולן, וזה קרב עתיק יומין.
2: מה, קודם כל, אורי היה איתי לפחות חצי טורניר, הוא יודע כמה חלמתי על המשחק הזה.
3: ואתה
2: יודע, זה מחזיר אותנו 40 שנה אחורה, 28 שנים אחורה. ארגנטינה, אנגליה, אני באמת חושב שאין יריבות מונדיאלית, זאת אומרת, יש יריבות באירופה, בין אנגליה לגרמניה, בין צרפת לאנגליה, גרמניה, אבל אני חושב שברמת מונדיאל אין משחק יותר דרמטי, תרתי משמע בין שתי מדינות כמו אנגליה וארגנטינה, החל מימי פוקלנד, דרך נגיעת היד והשוד לדברי האנגלים, דרך השער הכי גדול בתולדות המונדיאל.

0: ואז 12 שנה אחרי סימאון עוקץ את בקאם, תמיד זה איכשהו נגמר, שצד אחד אומר שהצד השני עשה את זה במרמה. ואני חושב שגולת הכותרת מחר, אם מסתכלים על ההווה, חוץ מהעבר המפואר של היריבות הזו, זה משחק ראשון אי פעם של מסי מול אנגליה. ואם מסי זה באמת שחקן ששתה כבר הכל ולקח הכל, בכל זאת יש לו עוד דבר אחד קטן שמרדונה עשה והוא לא, וזה לנצח את האנגלים. ומצד שני,
1: לסגול עם היד.
0: גם ארי קיין, רצו עם היד, רצו לעשות את זה עם היד, בדיוק.
2: למה? אני חושב
0: שסתם
2: כל המגרש, את זה הוא יכול לעשות.
0: אתה חושב שהוא מסוגל, אורי?
2: אני חושב שהוא מסוגל, חוץ מגול עם היד.
0: חושב? וואו.
2: לא יודע אם אחר זה יקרה, אני חושב שאנגליה...
0: אתה חושב שהוא מסוגל לעשות סללום מול האנגלים?
2: בתיאוריה הוא יכול, אני חושב שאנגליה היא פייבוריטית ברורה במשחק הזה. אבל תמשיך, תמשיך, אני נהנה לשמוע אותך.
0: תודה. אני אומר, והצד השני, ארי קיין, שכבר היום אני חושב נחשב לשחקן האנגלי הכי גדול, אומרים את זה כל האנגלים הגדולים, וגם הוא בפעם הראשונה פוגש את ארגנטינה, יש המון סיפורים סביב הקו הזה, ובעיקר שתי נבחורות שמגיעות בטוב, שמוכיחות המון אופי, זה באמת משהו שהכל אפשרי, וכמו שאורי אמר, אלמנט הקהל פה הוא מכריע, אני עכשיו עליתי למלון אחרי שכל הדאונטון של אטלנטה מפוצץ, בעיקר בארגנטינאים, אבל גם בעודים אנגלים, יהיה חם כל כך ביצים, אני מקווה שזה יהיה רק חם ולא מכות, כי יש פה שנאה בין שתי המדינות האלה. בקיצור, משחק שיש בו הכל, ובאמת אני אומר לך, גידון, אני מאוד מתרגש לקראת מחר.
3: וגם...
2: גידון, אתה יודע שאיראן שכח שם אחד, ג'וד בלינגהאם, השחקן מבחינתי של אנגליה, הוא לא אנגלי בכלל, באופי, כמובן שהוא אנגלי, אבל לא באופי, ווינר, שהאנגלים לא... ראו אולי מאז ג'ף פרסה, יודע, בובי צ'רלטון, לך 60 שנה אחורה, ודרך אגב, אפרופו היריבות הזאת, ב-1966, הם נפגשו ברבע הגמר, ואז אנגליה ניצחה 1-0, והסיפור מפורסם עם אנטוניו רטינו, הקפטן של ארגנטינה, שהוא הורחק ולא רצה לרדת מהמגרש, וישב על השטיח האדום של המלכים, ואז לא היה כרטיסים צהובים ואדומים, לא ידעו מה לעשות איתו, ובעקבות המקרה הזה, הוציאו בעצם צהוב ואדום, זאת אומרת, האנגלים הכניסו את הכרטיסים האלה לתוקף, והאנגלים והארגנטינאים הולכים כל כך הרבה שנים אחורה, אז מבחינת יריבות ואווירה,
3: וגם אני רק אוסיף, אני אוסיף גם רק פרט שולי, זה שתי הנבחרות לדעתי הכי אהובות על הישראלים, לא?
2: אני גם חושב שכן. כן, אבל ברזיל כמו ש...
0: אני שמעתי שלפני הטורניר, הדירוג היה ארגנטינה... ארגנטינה ראשונה ואנגליה שנייה וברזיל שלישית, אבל ממש צריך...
2: אז אני אגיד לך דבר כזה, אני קיוויתי מתחילת הטורניר שהגמר היא אנגליה ספרד, כי אני מאוד אוהב את אנגליה, ולכלב של הבן שלי קוראים לו פדרי, שני הדברים האלה, אני מקווה מחר שישדר ניצחון אנגלי, כי אני חושב שארגנטינה כבר עשו את זה, ו-60 שנה אנגליה, זה יכול להיות הסיפור... הכי גדול שאפשר לדמיין.
3: טוב, שכנה תהנה.
0: המפגש הכי מאוחר, זאת אומרת, פעם ראשונה קרב על הגמר ביניהם, תמיד בשלבים יותר מוקדמים.
3: יפה. שכנר תהנה, אורי אוזן, תודה רבה לשניכם שנשארתם ערים, ואנחנו נדבר גם מחר ובהמשך. תודה חברים.
1: תודה רבה.
3: עכשיו 5 דקות לפני השעה 8, מתקרבים לסיום השעה הזו. תובנות שלך, טלי, מהשעה הראשונה, מחשבות לקראת השעה הבאה.
1: חשבות, את קודם כל תובנות, יולי אדלשטיין, אנחנו מחכים מאוד לשמוע עם מי הוא ילך, עם מי הוא ירוץ, זה באמת האירוע בעיניי שעשו להיות מחולל הבחירות הבאות, לא הוא ספציפית, אלא הגוש הזה. הם ציפיות לקראת השעה.
3: אם באמת זה יהיה ארדן ושקד, זה משהו שיש לו סיכוי להצליח, או שזה עוד פעם יהיה חלק מהרסיסים?
1: כן, תלוי גם אם יחברו לחילי טופר, או הזנדל, לבד, ביחד. הגוש הזה, אבל הוא גוש שמרכז אליו בעיניי הרבה מאוד עניין, וגם הוא יכריע את הבחירות כנראה.
3: חדשות, ומיד אחר כך נפתלי בנט כאן ב-7-9.
4: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103
5: FM. אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם, זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
7: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
8: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
9: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר שתיים מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
12: אם אתם לא רק אפליסטים, אלא גם שירותיסטים, ב-i Digital תמצאו שירות שתמיד נמצא שם בשבילכם. עם צוות מומחים, פתרונות חכמים ותיקונים מהירים גם אחרי הקנייה. גם בשירות, i Digital, הכי אפל בישראל.
13: Let's I Digital. Let's pay with
14: כמה עסקאות סגרתי החודש?
15: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב ברבית פיגורים בהלכי הוצאה לפועל.
16: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
17: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
20: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
21: 103
4: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
22: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
23: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
24: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
23: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
25: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
26: יש ענק ירוק!
27: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
28: חדשות 12, שעה 8. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. נשיא ארצות הברית טראמפ קיים ממש ישיבה בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לתקיפות רחבות יותר באיראן. כך מוסר שליחנו ברק רביד מפי שלושה מקורות המאורים בפרטים. טראמפ כינס את הישיבה בזמן שארצות הברית ביצעה תקיפות בדרום איראן ובאזור נצר הומוז, זה הלילה הרביעי ברציפות, כשעד כה המטרות היו בעיקר מערכות הגנה אוויריות ואתרי שיגור כטב"מים. בריאיון שקיים הלילה עם Fox News, אמר טראמפ שבשבוע הבא התקיפות יחמירו.
29: But I would say no if I thought it was appropriate. It's like sometimes you need a ground campaign, but we have other people that will do the ground campaign for us. We're going to hit them very hard tonight. We're going to hit them very hard tomorrow night. We're going to hit them very hard the night after. And then next week it gets really bad for them because next week we're going to knock out all their power plants. We're going to knock out all their bridges. unless they get to the table and negotiate.
28: לפעמים צריך מבצע קרקעי, אבל יש אחרים שיעשו זאת בשבילנו, ציין הנשיא האמריקני ביחס לאפשרות הזו, ואיים נקה בהם בעוצמה בלילות הקרובים, ובשבוע הבא המצב יהפוך רע במיוחד עבור איראן, כי נפציץ את כל תחנות הכוח והגשרים שלהם, אלא אם ישובו לשולחן המסע ומתן. ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בארצות הברית בשבוע הבא ולהשתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גראם שיערך בוושינגטון ביום שלישי. כתבנו ירון אברהם מוסר כי במסגרת הביקור נתניהו מנסה לקבוע פגישה עם הנשיא טראמפ אך טרם נעשו תאומים. יום למחרת טקס ההשקבה תוטס גופתו של גראם לדרום קרוליינה אותה הוא מייצג ושם יערך טקס נוסף, עדיין לא נקבע מועד הלוויה הסופי. בליץ החקיקה של הקואליציה לקראת הבחירות, לאחר אישור החוק להקפאת מעצרי העריקים החרדים וחוק יסוד לימוד תורה, הלילה אושר גם החוק שמבטל את רפורמת התחרות בכשרות של הממשלה הקודמת, ומחזיר את השליטה הבלעדית על הכשרות בישראל לרבנות הראשית. אחרי הבחירות, המפלגות החרדיות ידרשו לקדם גם חוק פטור מלא מגיוס, כתבנו אלי הירשמן.
0: המפלגות החרדיות אומרים שמבחינת נתניהו זה צעד בכיוון הנכון, שהדבר הבא זה חוק פטור מגיוס קבוע. בכיר במפלגות החרדיות ששוחח עמנו אומר, נתניהו הוכיח היום שאנחנו גוש אחד, אבל זה לא מספיק. אחרי הבחירות נדרוש חוק גיוס קבוע עוד לפני הקמת הממשלה.
28: רימון נוסף הושלח לעבר סניף רשת ג'פניקה, כאשר הבוקר הפיצוץ נשמע בסניף שבראש פינה. זה המקרה העשירי בימים האחרונים של אירוע פלילי בסניפי הרשת, אשר בבעלות איש העסקים ברק אברמוב. אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד למעורבות באירועים, שהרקע להם הוא ככל הנראה סכסוך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם מילנית אדלר.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
2: ללא מקדמה,
3: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
3: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
2: קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
6: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
2: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
5: לובינסקי טרייד אנד ליז,
2: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
5: כאן נולדתי, כאן.
1: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
28: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
7: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
8: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
4: עכשיו, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.

0: 8:05 דקות, 7:09, אנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו, ושמחים מאוד לעשות את זה עם ראש הממשלה לשעבר. נפתלי בנט, שלום לך, בוקר טוב.
1: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי, בוקר טוב למאזינים.
0: שלומך הבוקר.
1: זה בוקר די קשה, אחרי שאתה רואה את הלילות האחרונים בזמן שהבנים שלנו נמצאים בלבנון כרגע, ונלחמים, גם הבחור שלי נמצא כבר בודד בלבנון. והממשלה הזאת מקדמת על הגב שלהם חוקים נוראים, נוראים, שמעבירים מיליארדים למשתמטים על חשבונה, מעריכים לבנים שלנו את השירות הצבאי ופותרים את הצעירים החרדים הבריאים. זה מאוד מאוד קשה, ודווקא בבוקר הזה אני רוצה קודם כל לפנות לחיילים. יש לנו בנים והבנות, לסדירים, מילואים ניקים, אנשי קבע, ולומר להם, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה עוד 104 ימים של ביזה והשתמטות, הימים האחרונים של זה, התקבורת בדרך ועוד מעט הכל ישתנה, לא יפגיעו בכם יותר. כשהממשלה הנוראה הזאת הורסת, אנחנו ביחד נתקן, וזה יקרה בקרוב.
2: נפתלי בנט, אומר בנימין נתניהו, אומרים חבריו לקואליציה, אין מה לעשות, אנחנו משלמים את המחיר הזה לחרדים, גם אם אנחנו לא מתים על זה, כי אם לא, יבוא נפתלי בנט, ויקים ממשלה פלסטינית, ויפנה מאחזים, ויפגע בכל מדיניות הימין שאנחנו מנהלים.
1: איזה חרטה זה. אתה יודע, אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית. לא אני מצרתי חלקים מארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה. לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו. ואני לא אתן שנמצור סנטימטר אדמה, אבל זה לא הסיפור. הסיפור היום זה לתקן את מדינת ישראל, לתקן בדיוק את הדבר הנוראי הזה, וזה בר פתרון אפילו די מהיר. אתה יודע, יש היום...
0: אז מיד תסביר לנו איך, אבל רק נבקש ממך רגע, נפתלי בנט. לא, אני רק רוצה, אבל אנחנו פשוט מתקשים, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. לא, אני רק רוצה, אני רוצה שתשפר את איכות הקו, כדי שנשמע אותך טוב יותר. כשאתה אומר, אנחנו נתקן את זה, מה זה אומר? אתה תבטל חוקי יסוד שמעבירה הממשלה הזו?
1: שומע אותי עכשיו?
0: עכשיו אני שומע אותך, ואני שואל אותך, למה התכוונת שאתה אמרת נתקן את זה? מה, תבטלו את החוקים?
1: ברור. מבטל את כל החוקים המטורללים האלה של, בעיקר אלה שמעבירים את העשרות מיליארדים לצעירים חרדים בריאים בגופם, כשירים להתגייס, יש 100,000 כאלה, לו רק 20% מהם היו מתגייסים, כבר לא הייתה לנו שום בעיה של כוח אדם בצבא, לא היה צריך להאריך את השירות הצבאי של אף אחד, המילואים ניקים היו חוזרים לשלושה שבועות מילואים, זה מאוד מאוד פתיר. עכשיו מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבטל את חוקי ההשתמטות, נעביר חוק שאנחנו הכנו, במפלגה שלי זה נקרא חוק המשרתים, שמנתב את אותם כספים שאנחנו נחסוך על המשתמטים, מנתב את זה הישר למשרתים ובראש ובראשונה למילואים ניקים, מה שזה אומר תכלס, שמילואימניק שמשרת באופן פעיל במילואים, הוא יקבל מיליון שקלים הנחה לדירה ראשונה, תרשמו את זה, מיליון שקלים הנחה לדירה ראשונה, ומעונות חינם 0-3. אנחנו ממש נמתיר על המעט אנשים האלה, זה לא המון אנשים, נמתיר עליהם המון המון טוב.
0: יהיה לך כסף שזה... להביא לכל אחד מהמיליון שקל הנחה לדירה? זה צריך הרבה מאוד מיליונים של שקלים. זה.
1: כן, תבין שאתה יודע, רק אם נכניס את החרדים לתעסוקה ולשירות, אנחנו מגדילים את התל"ג של ישראל ב-70 מיליארד שקלים בשנה. בסדר? בשנה. אם אתה מתוך זה מוריד תחשיבים כמה זה לגידול בהכנסות המדינה, אתה מגיע ל-25-30 מיליארד שקלים. הכסף קיים. הכסף קיים. זה לא בעיה. אני אומר לך את הדבר האחד, הסיבה שאני חוזר לפוליטיקה זה לתקן את המדינה, לתקן את הכלכלה, לתקן את הדבר המעוות הזה עם אחינו החרדים שלא משתתפים, זאת משימת חיי, בשביל זה אני חוזר ואנחנו נעשה את זה.
0: אבל בינתיים אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הסקרים ועל מה שקורה, ואנחנו לא רואים איך אתה ויאיר לפיד עושים את זה.
1: לאט לאט, תראה, אני נחוש לתקן, בסוף, את מה בדיוק יהיה הרכב הממשלה, נדע לטפל אחר כך. אני עשיתי משהו שמעולם עוד לא נעשה לדעתי. ראש ממשלה לשעבר, בשנתיים האחרונות, אני ישבתי והכנתי עם המומחים הכי גדולים במדינה, תוכניות לתיקון מדינת ישראל, הכלכלה, החינוך, הבריאות, הביטחון פנים, תראו מה קורה, ארגוני מאפיה, ארגוני פשיעה, פשוט משתוללים ברחובות ישראל, זה פתיר. אנחנו יודעים איך לפרק את שלושת הארגונים האלה, ג'רושי, חרירי ואבו לטיף.
2: אבל אתה רואה שזה לא, בנימין נתניהו מצליח לנהל כאן קמפיין כזה, שזה לא מסיק את המצביע. הוא לא מתעניין בתוכניות העבודה שלך כאלה או אחרות. הוא מתעניין בכן ביבי לא ביבי, או בממשלת ימין על מלא, או בממשלת יאיר גולן שתפנה מאחזים.
1: אני חלוק עליך. אני חלוק עליך. אני מבין מה אתה אומר, זה בעיקר כי ברוב הזמן עוסקים בזה. אני אומר לך שהמאזינים כרגע שומעים אותי, הרבה יותר מעניין אותם איך החינוך של הילדים שלהם יהיה טוב ולא מצ'וקמק, שאתה מוציא 50 אלף שקלים בשנה על תלמיד, ככה אנחנו מוציאים על תלמיד, כן, בחינוך הציבורי. תקציב חלקי מספר התלמידים, 50 אלף שקלים. מעניין אותם הרבה יותר איך אני מחזיר לרחובות את הביטחון, כמו שהיה בתקופה שלי כראש ממשלה, מעניין אותם איך אני מוריד את המחירים יותר מאשר כן ביבי לא ביבי. אני אומר לך את זה. וזה נכון שזה פחות סקסי, אבל זה הרבה יותר חשוב.
0: אגב, איך אתה מסביר את זה שהוא אתמול הגיע, ראש הממשלה מגיע למליאה, אבל בזמן ההצבעה נעלם, יוצא החוצה, מה קרה שם?
1: לא, כי הוא הבין שזה חרפה. הוא הבין, אתה יודע, מאז אותה הצבעה שהוא הצביע בעד ההתנתקות, שלוש פעמים בכנסת, וכל פעם מראים שהוא אומר, אני בעד ההתנתקות מגוש קטיף, אז הוא למד את הלקח, הוא לא רוצה להיות מוסרט בדברים ביזיוניים, אז הוא שולח את כל החיילים שלו להצביע, ואחר כך הם גם לא ייכנסו לכנסת הבאה, זאת אומרת, הם גם יאכלו את הדגים המסריחים וגם יגרושו, אבל זה לא ממש חשוב. מה שחשוב עכשיו זה להתחיל לתקן את הדברים האלה, יש לי את הצוות הנכון לזה, גם אני מגיע עם המון ניסיון, כראש ממשלה, שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, מבין איפה החסמים, נוכל לעשות הרבה דברים די מהר.
0: אם אתה באמת דוהר קדימה ורוצה לתקן, והכנת תוכניות וישבת ועבדת, האם לא יגיע הרגע שבו אתה תגיד, שתראה שהמצב הסקרים לא מתרומם, אתה תגיד, מי שצריך להוביל את הגוש הזה, כדי לנצח את נתניהו, כדי שנתקן את כל זה, צריך להיות גדי אייזנקוט. יגיע הרגע הזה, מתי הוא יגיע?
1: שמע, האובססיה שלי זה לא לתפקיד. האובססיה שלי זה לתקן את המדינה. זה הדרייב שלי. אחרת היה לי יותר נוח להישאר באזרחות, להיות בהייטק, הכל טוב. אני ראיתי מה העם שלנו עובר בשלוש שנים האחרונות. הייתי לדעתי במעל 500 ניחומי אבלים במשפחות שכולות. רואה כמה העם הזה, הטוב הזה, נרמס בגלל שלטון היום ונורא. זה הדרייב שלי, על התפקידים מסתדר.
0: אז אני חוזר לשאלה הקודמת. יגיע הרגע שבו תגיד, מי שצריך להוביל את הגוש זה גדי אייזנקוט?
1: אנחנו עוד 104 ימים בחירות, עוד 45 ימים סגירת רשימות, יש לנו מספיק זמן לדבר הזה. כרגע אני עוסק כל כולי בלהביא את הניצחון. הפעם זה קיומי, הפעם זה קיומי, אני מעולם לא אמרתי את זה לפני בחירות. אבל אם עוד פעם הממשלה הנוראה הזאת של בן גביר, סמוטריץ', גולדקנופ, דרעי, ביבי, תיבחר, אנחנו באמת במדינה
2: שהיא קורבן. שאתה אומר המשמעות היא להביא את הניצחון, מה זה ניצחון? זה שבנימין נתניהו לא ראש ממשלה, זה היעד העליון?
1: לא, הניצחון זה שממשלת התיקון בראשותי תקום, שרים יצאו לעבודה, נתחיל לממש את התוכניות שלנו. אני יכול להגיד לך את שני הדברים הראשונים שנעשה בערך 10 דקות לתוך הממשלה החדשה. החלטה הראשונה, כבר באותו יום, נעביר ועדת חקירה ממלכתית, והדבר השני זה קציבת כהונה לשמונה שנים לראש ממשלה. ואז במאה הימים הראשונים אנחנו נדהר קדימה. אני אעשה הכל, הכל, הכל כדי לנצח כל מה שצריך כדי להחליף אותם.
0: אז בוא תסביר לנו איך זה הולך לקרות. דיברנו כאן קודם עם יולי אדלשטיין, שאמר לנו שממש בימים הקרובים צפויה הכרזה למפלגה חדשה. הוא אמר לנו שהוא מדבר בעצימות גבוהה גם עם גלעד ארדן וגם עם הילד שקד. אתה מדבר איתם, אתה רואה אפשרות של חבירה של יולי אדלשטיין, ארדן, שקד, לבנט ולפיד? רק אל תגיד לי, אני מדבר עם כולם, בבקשה.
2: לא, הוא בקשר.
1: אני בקשר עם המפלגות הקטנות שקמו באזורים האלה. מדובר על אנשים מצוינים. כל האנשים שתיארת הם מצוינים, וגם החבר'ה האחרים שם מצוינים.
0: חילי טרופר? חילי טרופר, אתה מדבר עם טרופר?
1: בוודאי.
0: גנץ ושמחי, אתה מדבר עם גנץ ושמחי?
1: שמע, בוא אני אעשה לך סדר. יש כרגע רסיסי מפלגות, אנחנו נצטרך לרכז אותם, לקבל החלטה האם הדבר הנכון זה שהם ירוצו כמפלגה אחת גדולה, אם נצליח להתגבר על סוגיות בין אישיות שם, ואם לא, נצטרך, חלקם יצטרכו לא להתמודד, וחלקם יצטרכו להיכנס למפלגות קיימות.
0: גם הם אבל רואים את זה.
2: כאילו שאתה מנהל את הגוש שהם קשורים אליו, שהם כפופים אליו, זה באמת זה המצב?
1: לא, אף אחד לא כפוף לאף אחד. אנחנו אנשים
2: חופשיים. לא, כי אנחנו רואים נגיד שנתניהו, האומנות שלו זה לקחת את בן גביר סמוטריץ', לאחד אותם, לחבר אותם, בזמנו הרב רפי פרץ, הוא באמת מנכ"ל הגוש. אז, זאת אומרת, גם אתה רואה את כל החבר'ה האלה בסוף כגוש אחד, שיש לך אחריות לארגן אותו?
1: אני רואה עליי אחריות לארגן את העסק הזה. אני גם מתחילת הדרך סברתי ועדיין סבור שגדי ואני צריכים לרוץ ביחד. לא טובה חלוקה, אבל אני מקבל לאנשים יש רצונות משלהם והכל. אני לוקח אחריות כי איפה שאין מי שיקח אחריות זה עליי. אנחנו נסדר את זה. אנחנו
0: תגיד, אבל איך, איך בסוף, איך, איך הילד שקד הולכת עם ארדן ואדלשטיין ולא עם נפתלי בנט חברה משכבר הימים?
1: אתה צריך לשאול אותה את הדבר הזה. מה אם אתה שואל אותי, אני באמת ממוקד על המכניקה של איך נגייס את החרדים, איך נתקן את
0: מערכת החינוך. אבל אתה הצעת לה להצטרף אליכם? הצעת לה להצטרף אליכם?
1: מיד אני אגיד, אני רוצה אבל להסביר למאזינים דבר אחד.
0: לא, אבל דיברנו על זה.
1: שנייה, כי יש משהו, אני אגיד לך איפה הקשל. הקשל זה שאנשים חושבים שאי אפשר. שאי אפשר באמת לגייס את החרדים. אני רוצה להגיד לך מה הפיצוח, מה הדרך. כי ניסו הכל, יש דבר אחד שלא ניסו. להתמקד בנושא מערכת החינוך החרדית, התעסוקה והשירות, ולהגיד את הדבר הבא, אין כפייה, אני לא מאלץ אף אחד לצאת לעבוד, לא מאלץ אף אחד ללכת לצבא, רק אם אתה לא הולך לצבא, אתה לא הולך לעבוד, לא תקבל שקל מהמדינה. הרי אם אתה מיכאי, תקום יום אחד, תגיד, לא בא לי לעבוד עכשיו שנה, אף אחד לא יממן אותך.
0: לא, אתה יכול להרשות לעצמו, אבל זה לשיחה אחרת.
1: אתה לי ברור עם האקזיטים שלו והכל.
0: בדיוק.
1: אבל הדבר הכי חשוב שכולם מפספסים זה החינוך. כולם מדברים על שירות ותעסוקה, הם חשובים הרבה עוד. לא, לא, לא. הדבר הזה, אם יש דבר אחד חשוב, שיבינו. נכון לרגע זה, בשעה 8:20, באלפי כיתות לימוד בישראל, על חשבוננו מלמדים ילדים חרדים צעירים נגד מדינת ישראל, נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה, בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, זה ייגמר. אתה רוצה לשלוח את הילד שלך לבית ספר שמלמד אנטי ציונות, לא יכול למנוע ממך, אני לא אממן את זה.
0: דיברת על גיוס החרדים, אני רוצה לחזור לגיוס הילד שקד. אתה הצעת לה להצטרף והיא סרבה? מה קרה שם?
1: מה שאני עושה בנוגע לייחודים, אני לא מתכוון לפרט, זה לא דבר הגיוני, אני כן מוכן לפרט.
0: התאכזבת שהיא הלכה עם ארדן ולא איתך?
1: אז שנייה, אני אגיד לך, אני כן מוכן לפרט בדיוק, אבל איך אנחנו נהיה מסוגלים בערך תוך שנתיים.
0: לא, אבל את זה פירטת בעשר דקות האחרונות. את זה פירטת
1: בעשר דקות האחרונות. לא, לא דיברנו על יוקר המחיה.
0: לא, אנחנו גם לא נספיק הפעם לדבר על זה. למה אתה לא יכול לענות על הילד שקד? למה אתה לא רוצה לספר מה קרה עם הילד שקד אבל?
1: כי אני רוצה לדבר על מה שחשוב לאזרחי ישראל. הילד שקד, אני מאוד מאוד מעריך אותה. היא ידידה, היא
2: בקשר גם עד היום.
1: מצוין, בוודאי שאנחנו בקשר. היא תקבל את ההחלטות שלה. אני מחויב לאזרחי ישראל להוריד פה את המחירים. להכניס את החרדים לשירות, אפל במדינה הזאת.
0: אבל אתה אומר שכל הרסיסים האלה, כל הרסיסים האלה של טרופר וגנץ וסימחי ושקט וארדן, הכל יצטרך להתחבר או מתחת למישהו או יחד?
1: אנחנו נצטרך לטפל בזה כדי שתהיה לנו ממשלה של 62-63 מנדטים ציוניים. אני כן אגיד, בממשלה הזאת יהיה ימין ציוני, יהיה מרכז ציוני, יהיה שמאל ציוני, אני ימין. אבל אין לי שום בעיה לשבת גם עם אנשי מרכז ושמאל ציוני, כל עוד אנחנו שמים את האידיאולוגיות בצד, מתעסקים ולתקן את מדינת ישראל.
0: משפט לסיום, כי הזמן שלנו באמת עזל, אבל כן אני רוצה לחזור איתך לנושא שאיתו פתחנו, ההצבעה אתמול בכנסת שמעבירה את החוק שמקפיא את מעצר הריקים, ומי שמייצג כרגע את הציונות הדתית הוא בצלאל סמוטריץ', שתומך הוא ומפלגתו תומכים בהצבעה הזו. מה חשבת על זה?
1: זה נורא. זה ממש ביזוי הביטוי ציונות דתית. אני גדלתי בציונות הדתית, גדלתי בבני עקיב, חניך, מדריך, שירתי בסיירת מטכ"ל, הייתי מפלג במגלן, הילדים שלי הלכו לחמד, בושה וחרפה. סמוטריץ' הוא אדריכל חוק ההשתמטות. לא היה פוליטיקאי שהתאבד יותר כדי להעביר מיליארדים לחרדים משתמטים מסמוטריץ' שהתבייש שילך הביתה שפנה את הזירה, הוא מטיל חרפה על כל בן אדם עם כיפה סרוגה.
0: ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
1: תודה, להתראות.
2: תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה יהיה איתנו דוקטור רודי לוי, מי שעמד בראש יחידת צלצל של המוסד. עכשיו אחי הדלוק והדיווחים.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
4: כביש 471 עמוס ממחלף אונו ועד לבר אילן. עד כאן.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
5: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
6: טיפ לניתוחים פלסטיים. המחיר חשוב, אבל חשוב יותר לבדוק את איכות הטיפול, הליווי הרפואי, האחריות והניסיון שמאחורי התהליך. המידע מטעם.
7: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח. בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
1: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
2: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
1: אחרי ששמתם את העסק בצד.
2: אחרי כל מה שנתתם. ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
1: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
2: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
3: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ובידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
6: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע. סיפור אהבה ישראלי.
7: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
8: גם חזק לבית הספר מודען.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
14: מלון בחול, בוק

0: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
1: That's a שיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
2: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 79 ב-103 FM
4: 825, כותרת אחת שככה אתה לוקח מהשיחה עם נפתלי בנט?
5: לא, ברמת הכותרת הייתה לו התבטאות אחת חריפה, הוא אומר בצלאל סמוטריץ' הוא אדריכל להשתמטות, שילך הביתה, הוא מטיל חרפה על כל אדם עם כיפה סרוגה.
4: מה יש לשני האנשים האלה שבכל פעם שאתה מזכיר את השם של השני, הם נכנסים שם לאיזה התקף?
5: כן, ולמרות שראש חודש אב היום, אתה הזכרת את שמו של סמוטריץ' בשיחה עם בנט. לא עמדת בלהתאפק.
4: איפוק זה לא הצד החזק שלי, אתה מזמן היית אמור להבין את זה, אתה לי.
5: נכון, אתה צודק.
4: עכשיו אנחנו שמחים מאוד לומר שלום לאיש יקר, דוקטור רודי לוי, עמד בראש יחידת צלצל במוסד, שלום לך, דוקטור רודי לוי.
6: בוקר טוב, גדעון, בוקר טוב.
4: מאוד שמחים לדבר איתך תמיד, מיד נדבר על הכסף שזה תחום ההתמחות שלך, הכסף שמממן את הטרור, גם כל מה שקורה עכשיו, שתמיד גם באמת מעניין להסתכל שם על הכסף שמניע את הכל, אבל עוד קודם, התייחסות שלך לפרסום מאוד מעניין מהימים האחרונים, התוכנית של המוסד להמליך את אחמדי נג'אד, בעצם לקחת את השלטון באיראן ולסייע בכך בהפלת המשטר הנוכחי, כשאתה קורא את התוכנית הזו, אתה חושב מה?
6: קודם כל, אני אישית, למרות שפרשתי לפני לא מעט שנים, לא מתפלא, משום שאחד היעדים המרכזיים של כל ארגון, כולל המוסד, זה להגיע לרמות הבחירות ביותר אצל האויב, ולנסות לגייס, ואני אולי אחשוף שאחמדינג'אד, אני לא יודע אם הסיפור נכון או לא, אבל זה לא הפעם הראשונה שהמוסד מעורב באירועים כאלה באיראן. בוא נקרא לזה ככה.
4: מול נסיג דינה. עכשיו אתה חייב להסביר, אבל עכשיו אתה חייב להסביר, הוא דילב, אתה לא יכול לזרוק קצה כזאת.
6: זאת אומרת שבמשך שנים, המוסד עשה ניסיונות, חלקם מוצלחים יותר, חלקם מוצלחים פחות, להגיע לדרגים הבכירים ביותר באיראן, כי זה אחד היעדים המרכזיים של ארגון ביון. ולכן הסיפור על אחמדינג'אד, שאני אותו, אני לא יודע כמה הוא נכון או לא, אותי הוא לא מפתיע, כי ניסיונות כאלה מתבצעים כבר הרבה מאוד שנים להגיע לדרגים הבכירים ביותר, וזה גם מתבצע אצלנו לצערי הרב, זה מתבצע אצל ארגוני מודיעין, זה מה שהם עושים, זה אחד התפקידים.
5: אתה אומר, גם הקטרים הצליחו לעשות עבודה כזאת אצלנו.
6: לא רק שאני אומר, אני אפילו די מופתע, אנחנו כולם נזהקים על ההצלחה המדהימה של המוסד בעניין הזה, ואכן זו הצלחה מדהימה אם היא נכונה, אבל אנחנו, אף אחד לא עושה את ההשלכה, זה בדיוק מה שעשו הקטרים. הקטרים עשו לנו בדיוק את אותו סיפור, ואף אחד לא מבין את ההשלכות, לא שלא מבינים, זה לא עולה, אחד לאחד, זה להגיע לדרג מקבלי החלטות, להשפיע על דרג מקבלי החלטות, ולהניע אותם לעשות את הדברים שאתה רוצה, זה בדיוק מה שהקטרים עשו.
5: לא, אבל בכל זאת, לחשוב על כך שאנחנו ישנו במיטותינו בשנת 2024 באיזשהו שלב, וראש המוסד של מדינת ישראל פוגש בדירת מסתור את נשיא איראן לשעבר מחמוד אחמדינג'אד, ולוחץ את ידו ומדבר איתו, קורים דברים כאלה גם בימים אלה, בזירות אחרות, שאנחנו עוד כמה שנים נגלה ולא נאמין?
6: אני באמת לא יודע את האם מתקיים או לא, אני רק יודע שהמתודה הזאת אכן קיימת, והיא מתבצעת, והיא מתבצעת בצורה יוצאת מן הכלל, כי פשוט יש לנו אנשים טובים.
5: מעניין מאוד.
4: בוא נדבר, אודי לוי, על תחום ההתמחות שלך. הרבה מאוד שנים אתה חוקר את הכסף שמממן את הטרור, את כל צינורות הכסף. כשאתה מסתכל עכשיו על המאבק הזה בין ארצות הברית לאיראן, שהפך מבאמת מלחמה שעיקרה היה באמת הפרויקט הגרעין, הופך עכשיו למלחמה סביב מיצר הורמוז, מה הדברים שחשוב לשים אליהם לב? איפה אתה ככה רוצה לשים את האצבע בבוקר הזה?
6: קודם כל אנחנו, אני חושב, צריכים לשאול את עצמנו, אני יודע ששואלים, למה האיראנים, ריבונו שלנו, למה האיראנים לא נכנעים? או למה הם לא, בוא נגיד ככה, מנסים להגיע להסכם כמה שיותר מהר, במה אנחנו טועים? האם זה באמת רק בגלל שהם, בוא נקרא לזה, משיחיים, קיצוניים בדעותיהם, או מסיבות אחרות? אני, מהניתוחים שאני עושה, ועם המעקב המאוד צמוד, אני די משוכנע, אני לא, חלילה לא מוריד את נושא הקיצוניות והמשיחיות, אבל אני חושב שהאיראנים הצליחו לבנות מערך מדהים, שהם די בטוחים שהם מסוגלים לשרוד את כל המערכה שמתנהלת כרגע על ידי ארצות הברית. הם בנו מערך כלכלי מדהים, שכל יום אני רק נחשף אליו יותר, איך הם הצליחו לבנות מערך, שלמרות הסנקציות, ולמרות המצור, ולמרות הרבה מאוד צעדים שהאמריקאים נוקטים, המערך הזה עדיין מאפשר להם, וזה אולי מדהים, מאפשר להם לשרוד כלכלית, ולהמשיך לנהל את הכלכלה שלהם, תוך שהם מנצלים בצורה בלתי רגילה, חולשות של המערב, חולשות של שיתוף פעולה,
4: איך פועל המערך הזה? אתה רואה, גילית את המערך הזה, איך הוא נראה? איך הוא מתפעל?
6: המערך הזה הוא מערך היברידי בלתי רגיל, שבעצם מחבר סחר וכסף וזהב ובנקים והכל למסגרת אחת. בעוד שאנחנו או האמריקאים מתמקדים כל פעם ביעד נקודתי ספציפי אחד, יש להם מערך היברידי, הם יודעים למצוא תחליף לכל דבר, הם מנצלים בצורה בלתי רגילה. את חוסר שיתוף הפעולה הבינלאומי שקיים היום, כדי לעקוף סנקציות ולהניע דברים מצד לצד. סגרת להם צד אחד, אז הם מעבירים את זה דרך עיראק. סגרת להם את הצירים הימיים, אז הם מעבירים את זה דרך צירים יבשתיים. סגרת להם את המערכות הבנקאיות, אז הם מעבירים את זה דרך מערכות של חלפני כספים. סגרת להם בנקים מסוימים, אז הם מעבירים את זה דרך הסינים.
4: זה משהו שהם התכוננו אליו הרבה מאוד זמן, לרגע הזה שבו הם יצטרכו להפעיל את המערך הזה?
6: הרבה מאוד שנים, לדעתי, ועוד פעם, אני עוקב אחרי זה מאוד לעומק, הם התחילו בבניית המערך הזה, זה ישמע עזוי, כבר ב-2015. הם נהרסו כבר אחרי הסכם הגרעין הקודם, לבניית מערכת, שבעצם תנסה לנטרל את כל היכולות האמריקאיות. דרך אגב, מה שהם בונים היום, לדעתי, יחד עם הסינים והרוסים בהמשך, יהווה האלטרנטיבה העתידית, בוא ניקח, לערעור ההגמוניה האמריקאית בשליטה במערכת ההנאה הפיננסית, מה שאנחנו קוראים לה מערכת הסוויפט העולמית, וגם בדולר. זה מה שהם בונים היום. והם די משוכנעים, שהם יצליחו לבנות מערך אחר, או שהמערך הזה לא ניתן כרגע לשבור אותו, ויכול לתת להם לשרוד. ולכן הם לא נשברים.
4: מעניין מאוד. אתה הרבה מאוד שנים גם חוקר את סוגיית הכסף הקטרי, את התפקיד שממלא קטר במזרח התיכון. איך כרגע נראה, איפה כרגע קטר ככה מרכזת את מרב המאמצים, בסיפור עם איראן, עם חמאס, עם חיזבאללה? כל התשובות נכונות, איפה כרגע קטר פועלת?
6: קטר חזרה לשחק את התפקיד שהיא הכי טובה בו מכל המדינות בעולם, היא מצד אחד התומכת האולטימטיבית בארגונים הרדיקליים, ומצד השני כביכול המתווכת האולטימטיבית. היא היום מעורבת במה שקורה בסוריה, היא מעורבת במה שקורה בלבנון, היא כמובן מעורבת במה שקורה בעזה, והיא מעורבת עד הצוואר עם האיראנים במשחק כפול. אנחנו צריכים להבין, האיראנים והקטרים משתפים פעולה בצורה בלתי רגילה, ולא צריך להתרשם מזה שמדי פעם איראן מפציצה יעדים אמריקאים בקטר. לא צריך להתרשם מזה. שיתוף הפעולה ביניהם הוא יוצא מן הכלל במטרות שלו ובפעילויות שלו. זאת אומרת, קטר חוזרת להיות בדיוק מה שהיא הייתה לפני השישי באוקטובר, ספונסרית ומתווכת אולטימטיבית. דרך אגב, אף אחד לא עוצר ושואל, רגע, בואו נראה מה עושים עם קטר היום. האם קטר עדיין לא מוכרזת כמדינת אויב, או שאנחנו כן צריכים להתחיל להתייחס אליה בצורה אחרת לגמרי? השבוע התפרסם בארצות הברית חקירה נוספת שמבצע ה-FBI על הגיוס הקטרי של גורם מאוד מאוד בכיר, שישב קרוב מאוד לאוזני הממשל, גיוס בתוך ארצות הברית, כמו שהם עושים תמיד, גיוס של השפעה וגיוס למידע. וגם פה, אתה לא רואה את האמריקאים, אתה לא רואה אף גורם, קם ואומר, רגע, בואו נעשה רגע בדיקה, מה קורה עם הקטרים האלה, עם המשחק שלהם. אז זה המצב עם הקטרים, וכי הם הצליחו לדעתי בצורה בלתי רגילה להשתלט על מוקדי כוח מאוד מאוד משמעותיים בעולם, כמובן בישראל, ומנטרלים למעשה הרבה מאוד מתהליכי קבלת ההחלטות, מסוכנים ביותר.
4: מעניין מאוד. דוקטור דולי אבי, לשעבר ראש יחידת צלצל במוסד, תודה רבה לך שדיברת איתנו.
6: יום טוב לכולנו, ביי ביי.
5: תודה.
4: ועכשיו אנחנו אומרים שלום לשירית אביטן כהן, שלום, בוקר טוב.
7: שלום חברים, בוקר טוב.
4: כתבת פוליטית ומדינית בישראל היום. איך את מסתכלת על הלילה הסוער אתמול בכנסת? מה נזכור מהלילה הזה?
7: נראה לי בעיקר את כאבי הבטן. כלומר, זה כבר לא חלוקה אידיאולוגית של ימין ושמאל, זה לא שאתה אוהב את זה כי בחרת בממשלה הזאת או שונא את זה כי לא בחרת בה. זה תחושה קשה מאוד של הרבה ישראלים שהרגישו באמת, ואני ביניהם, אחרי 3 שנים של מלחמה, שהכנסת מנותקת ממש. כאילו, זו התחושה.
4: אז תסביר לי רגע, הרי נתניהו יודע לחוש את הסנטימנט הציבורי, ותסבירי לי, מה הוא חשב לעצמו אתמול? מה נתניהו אומר לעצמו? מה הסיפור שהוא מספר לעצמו שהוא מעביר חוקים כל כך שנויים במחלוקת בתקופה כל כך דרמטית?
7: אני אנתח את זה באופן קר. בסדר? באופן קר נתניהו אומר, אני את המנדטים האלה של, שכועסים על שיתוף הפעולה עם החרדים, שכועסים על השבעה באוקטובר, כבר איבדתי. עכשיו אני צריך לראות איך אני מתקרב ככל האפשר לניצחון בבחירות הקרובות, ואני עושה את זה רק על ידי שמירה על הגוש. איך שומרים על הגוש? נותנים לו את מה שהוא רוצה, במאני טיים, בדקה ה-90, גם אם לציבור שלי כואב את הבטן. אני חושבת שזה מה שנתניהו רואה לנגד עיניו, ויכול להיות שהוא גם אומר לעצמו, עד הבחירות יעברו כל כך הרבה מים בנהר, יקרו פה עוד כל כך הרבה דברים, תהיה פה עוד מלחמה אולי, לא תהיה עוד מלחמה. יהיו פה דברים אחרים, הציבור ישכח, יצביע על דברים אחרים, ולא על שיתוף הפעולה הזה עם החרדים.
5: אבל שירית, השאלה היא מה הנקודה שבה הוא מאבד, הוא וסמוטריץ' מאבדים את המצביעים שלהם, או אם יש נקודה כזאת. אומר לנו פה נפתלי בנט מקודם, סמוטריץ' הוא בושה לציונות הדתית, כי מה תאמר את המשפט הידוע שבילדותינו היינו שומעים? תוריד את הכיפה.
7: ממש. זה כן, זה הכי מעליב שיש. תראה, אמרתי, ראיתי את זה אתמול גם עם מה שבצלאל סמוטריץ' צייץ, עם הדוח של שלום עכשיו, שהוא באמת עשה מהפך מאוד מאוד גדול ביהודה ושומרון, אז אמרתי, אם הוא רק היה ממשיך עם הקו הזה של יהודה ושומרון, ולא היה הולך נגד הבייס שלו בסיפור הזה של הצבא והחרדים, הוא היה על 10 מנדטים היום, כי הוא באמת עשה דברים שיהיה קשה מאוד להחזיר אחורה ביהודה ושומרון, ואני חושבת שמתנגדיו מבינים זאת היטב, ואנחנו רואים את זה גם ברעיונות של יאיר גולן ואחרים. אבל באירוע הזה של החרדים, הוא פספס את התחושות הקשות של הבייס. עכשיו, יכול להיות שהם אומרים לעצמם, גם הוא וגם נתניהו, אף אחד לא היה עושה את זה אחרת, גם ממשלה אחרת הייתה יכולה להעביר חוק גיוס בצורה מושלמת, היו צריכים ללכת איתנו עם חוק גיוס חלקי כדי לשים רגל בדלת, באמת הכל יכול להיות נכון, אבל הם מפספסים פה בחוסר ההקשבה לרחשי הלב, לכאבים הגדולים שיש בציבור, שבאמת כאילו שילם מחירים מאוד מאוד כבדים מאז השבעה באוקטובר.
5: אבל הם ישלמו על זה מחיר בוודאות, כי הם מרגישים איזה ביטחון כזה אצלם, שלא.
7: אני חושבת שעוד פעם, שאת המחיר הם כבר שילמו, ולכן מבחינתם הם מסתכלים מעכשיו קדימה.
5: הם עכשיו כבר מתומחרים ככה, את אומרת.
7: בדיוק, זה 4 מנדטים של בצלאל שאולי יהפכו 5, זה ה-23 מנדטים של נתניהו שהוא מאוד מאוד רוצה להפוך ללפחות 27-28. יש פה אירוע שמתחיל מעכשיו, קדימה. בסדר, כאילו זה להתחיל לספור מבחינתם, זה להגיע לנקודת האפס מעכשיו ועד הבחירות. האם זה אפשרי? יכול להיות מאוד שהם יגלו שהציבור שוב שוכח, או שוב באירוע של חלופות, ויגיד, זה יאיר גולן או נתניהו עם חרדים, אני סותם את האף ומצביע נתניהו עם חרדים.
4: את רואה אתם ממשיכים עם הבליץ, עם בליץ החקיקה ממש עד הרגע האחרון, גם היום, מחר מעבירים כל מה שאפשר?
7: ומה שנקרא מדיניות ניקוי שולחן, הם השאירו את הכנסת פתוחה עד יום שישי ב-12 או ב-2, לא סתם, כלומר בהתחלה בכלל הכנסת הייתה אמורה להינהל כבר מחר בחצות, והם ממשיכים להעסיק אותה, כן, המטרה היא להוציא החוצה כמה שיותר חברי כנסת מרוצים, גם אם אתה מעביר להם חוק בקריאה ראשונה כדי לייצר דין רציפות לכנסת הבאה, נתניהו רוצה כמה שפחות ממורמרים סביבו שממשיכים לנגח את המפלגה, יש לו כבר לא מעט חברי כנסת כאלה שהולכים כנראה בקרוב להכריז על איזשהו מוצר מדף חדש של הימין הנכון, הממלכתי, זה שלא נכנע בסיפור הזה של החרדים, הוא רוצה כמה שפחות כאלה, לא סתם הלשכה שלו עושה שיחות בימים האחרונים, ומנסה להרגיע חברי כנסת בליכוד, שגם אם בפריימריז לא ילך, אז יהיה בסדר מבחינת סידורי עבודה נוחים כאלה ואחרים, נתניהו עובד עכשיו בשימור לקוחות, מה שנקרא.
5: כן, והשיחות טלפון האלה, מה מבטיחים להם? שגרירויות בעולם, תפקידים בארץ, במה מדובר?
7: אז לא נוקבים באמת במה שנקרא בסידור העבודה מיועד ממש לפרטי פרטים וכרטיס טיסה, אבל אומרים להם, יהיה בסדר, כלומר, יש את הדרך לדאוג לכם, אתם לא תלכו מכאן הביתה, אבלים בחפויי ראש, ממש שיחות כאלה של אחד על אחד מהלשכה של נתניהו, כדי לנסות לייצר איזושהי רגיעה בתפיסה שתלך ותגבר כנראה, ככל שנראה את הפריימריז מתקרבים.
4: שירית אביטן כהן, כתבת פוליטית מדינית ישראל היום, תודה רבה שירית.
7: תודה חברים, יום טוב.
4: מיד אנחנו נעסוק בשרשרת מתקפות רימוני הרסס והירי אל סניפי רשת הסושי, ג'פניקה, גם הבוקר, הלילה, עוד פיצוץ כזה, הפסקה ואנחנו חוזרים.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. הדיווחים בחסות.
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
3: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
11: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום טמפרטורות רגילות לעונה באזור תל אביב 30 מעלות, זו טמפרטורת המקסימום. הלילה 24 מעלות, ללא שינוי של ממש, גם בימים הקרובים. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר
3: בחסות
8: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
9: בנק הפועלים.
10: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
9: 103 FM.
3: התוכנית בחסות
12: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
13: מעריכים באלף
12: וגם בעין.
14: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
9: 103 FM.
15: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
16: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל, כפוף לתקנות.
17: חצי גמר מונדיאל!
18: מישהו לא שלח בקהל?
17: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
18: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש!
19: עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
20: אם לא תשלח...
19: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
21: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
22: מי

0: נט אנד מוטרד מוביל, רק אצלנו מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה, יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר,
3: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
0: לכל מי שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
8: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
11: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.

0: בוקר טוב, גדעון.
1: מה עומד מאחורי שרשרת הפיצוצים בסושיות האלה בכל הארץ?
0: תראה, קודם כל, המוקד של הסכסוך זה משפחות ג'רושי ומוסלי, שתי משפחות ותיקות מאוד, מוכרות מאוד בעולם התחתון. לכל אחד יש את המעמד שלה, וכל אחת ידה בכל ויד כל במה שנקרא, מגלגלת מאות מיליונים בשנה. כך שההערכה של המשטרה היא שהסכסוך, מוקד הסכסוך, הוא כספי. כאן ספציפית הסכסוך לפי הערכות מודיעין של המשטרה הוא עסקאות במטבעות קריפטו שנעשו בין הצדדים, השקעות שנעשו וטענות לחובות ולעוקצים שקרו כתוצאה מאותן השקעות. עכשיו שים לב, אנחנו מדברים פה על המדרג הראשון בין שני הארגונים, זאת אומרת אנחנו כרגע מדברים על ירי הצתות, רימונים, אנחנו כמעט עם קרוב ל-20 רימונים שהיו רק בימים האחרונים בכל הארץ, בעיקר בסניפים של ג'פניקה, אבל גם על דמויות שקשורות לצד השני, והמשטרה עומדת מהצד.
1: את אומרת, מנגד. אבל זה רק המדרג הראשון, כי יכול להיות שיהיו עוד מדרגות בהמשך, אם לא יעצרו את זה עכשיו?
2: טבח המוני ברחובות עוד לא ראינו.
0: עד משמעית.
1: אל תכניס להם רעיונות, יש אנשים של מוסלי וג'רושי שמאזינים לנו, אתה לא צריך להכניס להם רעיונות לראש, סליחה עדי, כן.
0: תראה, ירי בעולם התחתון, בסגנון הזה שאין בו נפגעים, זה מה שנקרא ירי אזהרה. אנחנו באים, מזהירים אתכם שנייה לפני שאתם לא עושים את מה שאנחנו רוצים, ואז אנחנו נעלה לשלב הבא. השלב הבא זה כבר ירי כדי לפגוע, זה פגיעה פיזית, אנחנו מדברים כבר על מיתנים, על ירי...
1: אבל לא הבנתי דבר אחד,
0: וכולי.
1: איך כל הסיפור הזה קשור לברק אברמוב, הבעלים של ג'פניקה, הבעלים של ביתר ירושלים, אחד מאנשי העסקים הגדולים בישראל, איך הוא קשור לקרב הזה בין משפחות הפשע?
0: ברק אברמוב, לפי דוחות המודיעין של המשטרה, מקורב ומזוהה משפחת הפשע ג'רושי, ומבחינת מוסלי ובכלל כל ארגון פשע בעולם התחתון, שיש קרבות, תוקפים יעדים, גם יעדים שמזוהים עם היריבים שלהם, וברק מזוהה עם היריב...
2: אבל מה זה אומר? תנסי לסביר לנו איזה...
1: מה זה מזוהה?
2: ההדיוטות, מה זה מזוהה? הוא חבר שלהם ולכן פוגעים לו בעסקים בגלל שיש ביניהם סכסוך? או שהם, או שהוא מעורב איתם גם בעסקי העבריינות?
0: את זה רק הוא יודע, אני לא יכולה לדבר, אני מדברת על שעות פליליות אין פה, ואין משהו שהוא, אתה יודע, עם עצמות ועם בשר שאני יכולה לבוא ולהגיד לך, אבל מבחינת המודיעין של המשטרה, ברק אברמוב היה בעבר מזוהה עם מוסלי, היה איתם באיזשהם קשרים, היום משפחת מוסלי חושבת שהוא מזוהה דווקא עם הצד השני, שכן יש שם איזה עניינים של קרבה, של קשרים, ולכן הם פוגעים בו כדרך להעביר מסר למשפחת ג'רושי, תיזהרו מלא אבל... לעמוד בהסכמים בינינו, בסכסוך הכספי, סביב
2: אותו. זהו, אבל לכאורה מה שאנחנו יודעים לרשת ג'פניקה, אין שום קשר לסכסוך הזה בין העבריינים, והיא פשוט נבחרה כי ידוע שהיא קורבן שעשה רעש הפגיעה בו, נכון?
0: נכון, היא נקלעה לקו האש בגלל שברק אברמוב מזוהה משפחת ג'רושי, אבל שים לב מה מטריד פה. אנחנו כרגע מדברים על מדרגים, נכון? אנחנו במדרג הראשון של הירי הזערה, ואם או המשטרה או שהסכסוף לא ייפטר ביניהם, זה יימשך ויעלה לשלב הבא, כמו שאנחנו זוכים שהיה בשנות ה-2000 בין המשפחות אברג'יל ורוזנשטיין, שכולם יודעים איך הוא יסתיים. אבל פה אנחנו מדברים על סכסוך. שלא צץ ביום אחד, הוא קורה כבר שבועות אם לא חודשים, עכשיו זה התוצאה של שבועות שלא מצליחים לפתור ביניהם את הסכסוך. איפה המשטרה הייתה? איפה המודיעין של המשטרה היה? למה לא שמו מערבים כבר ביום הראשון, ברימון הראשון ועצרו אנשים? ואם שמו אז למה אין עצורים? העצורים באים עכשיו, אחרי שהאירועים כבר קרו וכולנו יודעים מה קורה בחדרי החקירות. אף אחד מהאנשים האלה לא מדבר ולא משתף פעולה. הם לא מפלילים אחד את השני, הם שונאים אחד את השני, לא עד כדי כך שהם יפלילו אחד את השני בחדר החקירות, כי מעדיפים לפתור את הסכסוכים בינם לבין עצמם. ואני שואלת את עצמי, באמת, כשברקע יש לנו גם את הפשיעה בחברה הערבית ואת הסכסוכים בין הארגונים הגדולים, אבו לטיף, בקרי וכולי, יש כאן סכסוך חדש שהמשטרה עומדת מנגד, לא יודעת איפה הוא נכנסת באמצע כשהוא כבר בפי ומאבדת שליטה. ולהתנהל כמו שהמשטרה התנהלה בתחילת שנות ה-2000 בסכסוך המתוקשר בין משפחות אברג'יל ורוזנשטיין, לגייס את כל המערכות ולגייס מיליארדים של כסף כדי ללחם בהם, אין את זה היום, אין את זה למשטרה. אין גם למשטרה לא את המפכ"ל ולא את השר הנכון שידעו להילחם בזה. ולכן אני מעריכה שהסכסוך הזה ילך ויחמיר, יעלה מדרגים,

0: יעלה שלבים, אני לא חושבת ואני לא רואה איך המשטרה מצליחה לפתור את זה.
1: ותמול אנחנו מדווחים שראש ארגון הפשע מוסלי, יוסי מוסלי, נעצר גם כן בחשד למעורבות בהשלכת הרימונים.
0: כן, הוא נעצר, יחד עם בינתיים נעצרו, אתמול נעצרו איתו שלושה, אחר כך נעצרו עוד שלושה, זאת אומרת, סך הכל יש כשישה, שבעה עצורים, זה לא מעצרים, ימ"ר תל אביב חוקרים את זה, כבודם במקומה מונח, יש שם חוקרים טובים שיודעים לעשות את העבודה, אבל פה ספציפית מדובר פה בעבריינים שסוחים עשרות שנים בתחום הזה של הפשיעה. אני לא רואה איך מישהו שם מצליח לפתוח. אני מניחה שהמשטרה תנסה להפעיל את הכוח כדי לגייס עד מדינה עיני ביניהם. Okay. לא יודעת להגיד מה הסיכויים. כרגע זה לא נראה טוב. מן הסתם שהם יצטרכו לעצור גם מהצד השני. שים לב, גם ג'רושי, על פי החשד okay. פה, לא תומנים אדם בצלחת, ושם עדיין אין עצורים.
1: עדי מאירי, עיתונאית פלילים, תודה רבה לך על השיחה הזו.
0: תודה רבה, יום.
1: מיד אנחנו ניפרד, עטליה, אבל עוד קודם, פרסומת אחת.
2: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: עכשיו, 7 דקות לפני השעה 9, אנחנו נפרדים, עטליה, נאמר תודה לאור אבו ושני רומנו, שערכו והפיקו אותנו, יואב מדלוביץ' ושקד מורג, החיים על השידור, בדיגיטל, הראל גולשטיין, אחיעד לוק ועידן נאור, מיד ינון מגל ונדב פרי, יהיו כאן. מה נאחל?
3: נאחל חודש טוב ובשורות טובות, ושיהיה רגוע גם בצדדים האזרחיים, בסושיות בישראל, וגם בקווי הגבול.
1: אמן ואמן.
3: אבל לנו ימים טובים וסוף שבוע נעים.
1: אמן ואמן, סוף שבוע נעים. תישאר בקשר, אל תיעלם לי, ביי.
3: ממש לא.
4: מיד ב-103 FM, ינון מגל ונדב פרי. טיפ לנהגים.
5: כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום, הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
4: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון. 103
6: שפה. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: עושים שירים שאת אוהבת.
8: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים. עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי. מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
2: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
3: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
4: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
5: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריזבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: תום העסקות סגרתי החודש.
1: בעלי עסקים עם בלנדר פיי סוגרים עסקות גדולות והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
5: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
6: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: 103 FM. מיד ב-103 FM ינון מגל ונדב פרי. 103
8: FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
10: יש ארנגיו!
11: לרכישות מ3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
12: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
13: חדשות 12, שעה 9. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. על רקע העברת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין לשעבר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שממנה הודח על רקע התנגדויותיו למתווה הגיוס של הקואליציה, הוא מבקר את נוסח החוק המקל שהוא עבר.
14: הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות. כל אחד שבא לו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו להיות פטור מכל חובת הגיוס ולחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום.
13: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד התכופפות מפלגות הקואליציה לדרישות החרדים, ומאשים את הממשלה הנוכחית בפעולות שנוגדות את עמדות הימין.
15: אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית. לא אני מצרתי חלקים מארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה. לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו.
13: את הדברים אמרו לגדעון אוקו ומיכאי טלי ב-79, ב-103 FM. ניסיון פיגוע בשומרון. מחבלים יידו אבנים על רכבים ישראלים שנסעו בכביש 60 ליד מעלה לבונה. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית החולים. נזק נגרם לשני רכבים. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר חשודים. כתר הוטל על הכפר סינג'יל הסמוך. ראש הממשלה נתניהו צפוי להגיע לביקור בארצות הברית בשבוע הבא ולהשתתף בטקס ההשקבה של הסנטור לינדזי גראהם שיערך בוושינגטון ביום שלישי. כתבנו ירון אברהם אוסר כי במסגרת הביקור נתניהו מנסה לקבוע פגישה עם הנשיא טראמפ, אך טרם נעשו תאומים. יום למחרת טקס ההשקבה תוטס גופתו של הסנטור גראהם לדרום קרוליינה אותה הוא ייצג, ושם יערך טקס נוסף שעדיין לא נקבע מועדו הסופי. רימון נוסף הושלך לעבר סניף של רשת ג'פניקה, כאשר הבוקר הפיצוץ נשמע בסניף שבראש פינה. זה המקרה העשירי בימים האחרונים של אירוע פלילי בסניפי הרשת, אשר בבעלות איש העסקים ברק אברמוב. אמש נעצר ראש ארגון הפשע יוסי מוסלי בחשד למעורבות באירועים, שהרקע להם הוא ככל הנראה סכסוך בין ארגוני פשיעה. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
16: כאן נולדתי, כאן
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: ללא מקדמה,
17: ללא סוף תקופה,
16: ללא ריבית והצמדה,
17: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליס,
20: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
21: כאן נולדתי, כאן
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
13: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
7: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי.
25: 103 FM 1-2.
26: למה לא הגיע הרייטינג? לא הבנתי למה לא הגיע הרייטינג.
27: היה אתמול ספרד צרפת,
26: כן.
27: תקווה שהוא גם לא יגיע.
26: לא, אנחנו סיימנו ב-8 דקות ל-10, הפסקנו את... תגיד, יש לך כזה? אתה רואה את הקעקוע היהודי שיש לי פה? אתה רואה את הקעקוע היהודי?
27: אני יש לי קעקוע לא יהודי.
26: אתה עוד עושה קעקוע כל בוקר או שאתה לא עושה?
27: יש לי קעקוע, יש לי קעקוע לא יהודי מלפני כמעט 25 שנה.
26: עשית קעקוע?
27: כשהייתי בן 22.
26: באמת?
27: אתה רוצה שאני אראה לך?
26: כן. די, איזה גוי?
27: גוי? מה, אחלה קעקוע, הכי יפה בעולם, קרסול וזה,
26: זה, כן. זה נראה כמו צלב הדבר הזה.
27: לא, זה כוכב הצפון, שאני תמיד אלך לכיוון הצפון. שאני לא אאבד את המצפן.
26: קודם כל...
27: שאני לא אאבד את המצפן, ושאני לא אאבד את המצפון.
26: קודם כל...
27: כל פעם כשאני מתבלבל, אני מסתכל על הקרסול שלי, אומר נדב, מצפן ומצפון. כן, הגיע הרייטינג.
26: קודם כל, אהבתי, לא הגיע. קודם כל, אהבתי שזה על רגל ימין. שאתה יודע שהצפון הוא קודם כל בימין.
27: גם כשאני נכנס לשער 7, לפני משחקים חשובים בבלומפילד, תמיד ברגל ימין. אין מה לעשות. ואני גם כותב, בניגוד לראש הממשלה, אני גם כותב ביד ימין. אני לא שמאלני כמו ביבי, שכותב ביד שמאל.
26: הבנתי אותך.
27: כן.
26: כן, מה הולך? זה נדב פרי אגב,
27: בן
26: יצא לחופשה לשבוע.
27: האכזבה הכי גדולה של ינון מגל, מאז הומצא האדם, כן.
26: נכון, למה?
27: למה? למה?
26: כי הוא היה
27: בגז,
26: הוא היה אצל תשובה, הוא היה אצל תשובה,
27: הוא
26: ראה את השקר של השמאל,
27: והוא לא הולך אחרי הגוש האמוני, הוא לא הולך אחרי הגוש האמוני, למרות הגז.
26: כן, לא, אחרי שהוא ראה את השקר,
27: מה עם הרייטינג?
26: טוב, עוד לא הגיע. כמו שעושים עכשיו את השקר עם החרדים, תקשיבו, אני אגיד לכם, אני בשוק, שאפילו אנשים שדיברתי איתם פה בבוקר בתחנה, לא ניכנס לשמות ולתפקידים, שהם לא ידעו שחוק המעצרים הוא רק על תלמידי ישיבה, הוא לא על כל החרדים, הוא רק על תלמידי ישיבה. תראו, יש פה קמפיין גבלסי בתקשורת על החרדים בשבועות והחודשים האחרונים, כן? שכל מטרתו הוא לגרום לליכודניקים לא להצביע לימין, להתאכזב מהחוקים כשהם משקרים. שמשקרים, שהחוקים האלה מגינים רק על תלמידי הישיבות, זה לא על כל החרדים, שגם אני אומר, וגם החוקים האלה אומרים, מי שלא לומד, שיתגייס, אבל אנשים לא יודעים את זה, כי כל מי שרואה ערוץ 12, וערוץ 13, וערוץ 11, ושומע גלי צהל, ושומע רשת ב', וקורא ידיעות אחרונות, וקורא הארץ, וקורא כלכליסט, ודמרקר, ורואה ויינט, ומקו, ווואלה, ו-N12, כל התקשורת בקמפיין גבל סי על החרדים, שחרדים מפחדים ללכת ברחוב, שיורקים עליהם ומרביצים להם וקוראים להם בשמות גנאי ומקללים אותם, וכולם בטוחים שהחוקים האלה פשוט מוציאים את החרדים מכלל הציבור ונותנים להם הטבות, שזה לא נכון. החוקים האלה מגינים על תלמידי הישיבה, ואני אומר לך פרי, אני נותן לך הצעה, אני עושה איתך דיל. אתם תלכו תגייסו דרוזים חרדים, נראה מה קורה תוך שלוש שעות.
27: מה זה דרוזים חרדים? דרוזים חרדים. או גור?
26: דרוזים חרדים, לא משנה, איזה לא חרדים, דתיים. דרוזים דתיים, דרוזים דתיים, תגייסו דרוזים דתיים, נראה מה קורה ברגע שאתם מגייסים דרוזים דתיים, ומה שקורה עם זה, אני עושה איתך דיל, מה שאותו דבר עושה על היהודים. סבבה? אותו דבר, תגייס דרוזים דתיים, נראה מה קורה בארץ תוך שלוש דקות, מה קורה בכבישי הצפון ובכביש 6, תוך שלוש דקות, ואז את אותו דבר נעשה על היהודים. סבבה?
27: תגיד, בגל המעצ... כן, כן, לפני שנדב עונה, ברקזב, ברקזב.
26: שיגעת אותנו עם הברקזב הזה.
27: לפחות שר הגיע מהפקקים, ברקזב.
26: טוב, יאללה, נו, ברקזב.
0: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
27: מתקומם מינון מגל על קמפיין גבלסי, גבלסי, כנגד הציבור החרדי, שזה מעניין שאינון...
26: רגע, אני רואה שיעלו אותנו לסטורי, כן. מה זה הדבר הזה?
27: זה מה שאבי צילם בחדר הפקה לפני זה.
26: בוא נע, זה רץ פה מהר, בוא נראה את זה שנייה.
1: מה, אתה מכונן איך איתי פינה?
27: כן.
1: עוד שמאל עלי.
27: אני אגיע לנקודה שלי, אתה לא תשיח את דעתי. כן, כן, אוקיי. בוא, בוא, אינון, תתרכז רגע בכינורות, שנייה, שנייה, כן. חברים, אתם יכולים להיכנס ברגע זה לסטורי של 103, אבי, מנכ"ל התחנה, העלה אותי מתאמר באינון, אבל זו רק ההתחלה. מכיוון שאני רוצה לחדד ולומר, שאותו אינון מגל, שמתקומם על הקמפיין הגבלסי, ובסוגריים נזכיר, קרא לחצי עם קפואים, ערב רב, מרגלים.
26: לא קראתי לחצי עם קפואים. ממש לא.
27: שר, אתה יכול לאתר את אותה הקלטה?
26: חצי עם?
27: ייתכן שאף יותר מכך.
26: לא, גם הקמפיין. אני לא אומר על חצי עם, אני אומר על התקשורת, אני אומר עליכם.
27: אבל אותו אינון מגל,
26: קודם כל, אתם לא חצי עם. אתם לא חצי עם.
27: אנחנו נראה בעוד...
26: עם הערבים אתם אולי חצי.
27: אנחנו נראה בעוד שלושה חודשים וחצי, מה בדיוק שיעור הנוכחות של מתנגדי הממשלה, הקאפוים לדבריך, בתוך החברה הישראלית, ואז נחליט אם זה חצי, יותר מחצי, פחות מחצי. אבל, אגב, שוב, מה הטענה שלך? הערוצי התקשורת מבקרים את החרדים בצורה כל כך קשה, שהיא עולה כדי גבלסיות.
26: נכון.
27: אבל אתה האיש...
26: אנטישמי.
27: שבמשך 3 או 4 או 5 או 6 שנים עסוק ב... השמצה בדריסה שיטתית, לא חצי, 45%, 53%, 62%, מה זה משנה? אתה קורא לחצי עם מרגלים, ערב רב, הארץ מקיעה אתכם, שונאי ישראל, רוצים שנפסיד, מחלישים, מה זה אם לא הסתה? אינון מגל היה אומר אפילו הסתה גבלסית, שים את זה רגע בצד. עכשיו בוא נדבר על העריקים, כן? אותם עריקים שאתה מדבר עליהם, אתה מוכן להסביר לאחת ולתמיד, בתוך גל המעצרים הזה שכל כך קומם והלהיט את הציבור החרדי ואחריו את הגוש האמוני כולו, כמה מקרים הראו שבהם נכנסו שוטרים או ממצדיקים לתוך ישיבת מיר או חברון או פוניבז' טלטלו את האברך מעל הסטנדר, שם היה שקוע בדיוק בבבא קמא ובבבא מציע, והתלבט בין התוספות לרשי, ואמרו לו, עכשיו אתה הולך איתנו לכלא 6. כמה מקרים כאלה היו? אני מוכן לאמר, מספר קטן ועגול, שנקרא 0. 0. בכל המקרים שבהם היו מעצרים, זה היה שבבניק, פינת הקשקוש הזה שנקרא ישיבות נושרים, שזה חממה לשבבניקים שנועדה למנוע את גיוסם. ולכן, כל האירוע שקרה אתמול בכנסת, הוא העיקר, ואותו אתה לא רוצה לתדרך ולהסביר ולייפות, כי אתה מבין שבסוף הסכינן בדיל פוליטי, שנועד לשמר גוש, שנועד לשמר אינטרסים רבים, שהמשותף להם הוא אחד, בינם לבין טובת המדינה, אין דבר.
26: כן, טוב, תשמע, זה היה נאום יפה.
27: תודה רבה.
26: כן, עצוב לי
27: רק
26: קצת...
27: רק פרומו, הנאום היפה באמת עוד לפנינו, שנייה, כן.
26: קצת עצוב לי שאתה לא פותח את היום הזה באמת בהתפטרותה של שרן השכל מתפקידה כסגנית שר החוץ של מדינת ישראל. כן. בכל זאת, פגיעה קשה במעמדה של ישראל.
27: האמת היא, היה לי אפצ'י אתמול בערב ולא ידעתי למה לייחס אותו, בדיוק, ועכשיו אני מבין.
26: אוקיי, עכשיו תראה. זה לא משנה.
27: לא להשתנק.
26: זה חצי שיעול, חצי שיעול תקוע בגרון כזה.
27: שתי תה, יואב, הכניס לך תה, בוא תשתה אותו. כן, כן, כן. כן, בהחלט. הנה זה התחיל. כמה אנחנו? 9:13 הוא כבר משתהל.
26: קרי, זה משעמם אותי.
27: אוקיי.
26: זה משעמם אותי. אתם סתם בקמפיין, מה אתה, אוקיי, לא נכנסו לישיבות, אבל עצרו תלמיד.
27: אז לא נכנסו לישיבות, אז זה העניין.
26: לא.
27: אז לא עוצרים תלמידי ישיבות, אופה.
26: אבל תן לדבר. עצרו תלמידי ישיבה, וזה לא גרם לגיוס של אף אחד מהם. אתה יודע שבא נציג צהל לדיונים בוועדת חוץ וביטחון, הוא אמר שהמעצרים עוזרים. אמרו לו, תן לנו דוגמה אחת, שמעצר של תלמיד ישיבה הוביל לגיוסו. אין דוגמה אחת שמעצר של תלמיד ישיבה הביא לגיוסו. אז על מה הרמטכ"ל מדבר? מה הרמטכ"ל? אני מבין שלפני שבוע עשו כתבה מאוד מאוד גדולה בארץ על הרמטכ"ל, שהוא נכנע לימין, והוא עכשיו צריך להוכיח את עצמו, אז הוא מוציא מכתבים, כאילו שהוא נגד חוק המעצרים. אדוני הרמטכ"ל, אין דוגמה אחת שמעצר של תלמיד ישיבה הוביל לגיוסו. אז על מה אתה מדבר? מעבר לזה, אתה הרמטכ"ל, בכל הדיונים עם ראש הממשלה ושר הביטחון, לא העלית פעם אחת את העניין שאתה מתנגד לזה שיפסיקו את המעצרים. פעם אחת לא העלית את הנקודה הזאת עם שר הביטחון ועם ראש הממשלה. נוסף לכך, אתה אומר שאתה לא רוצה שהצהל יהיה זה שיקבע מי תלמיד ישיבה ומי לא. הנציג שלך בוועדת חוץ וביטחון, 3 שבועות, לא העלה את הנושא הזה פעם אחת. שי טייב, ראש תומקה. לא העלה את זה פעם אחת. אתה הצטרפת לקמפיין הגבלסי של התקשורת, שונאת היהודים המתבוללת, שרוצה להפיל את שלטון הימין, שכל מה שיש לה, כל הקמפיינים שלה, כמו שהיה עם הקורונה, כמו שהיה עם הצוללות, כמו שהיה עם הרפורמה, כמו שהיה עם החטופים, כמו שהיה עם עם השוחד, עם מה שאתם לא רוצים, הכל שקרים, עם הגז, הכל שקרים, זה תקשורת גבלסית.
27: טוב.
26: גבלסית, תגיד לי.
27: תגיד, בין אפס לנאצי אין לך איזה דרגות ביניים? בין אפס לנאצי. בין אפס לנאצי אין איזה דרגת ביניים?
26: לא, ואתה יודע מה פרי? תקשיב, אני את התוכנית הזאת עושה מ-2019 נדמה לי. כן,
27: אז לא דיברת על גבלס ב-2019.
26: מ-2018. זה 8 שנים, בחיים לא אמרתי את זה. בחיים לא אמרתי את זה. אני בתקשורת 30 שנה... תקשיב.
27: אתה במדרון התלול, אתה כל הזמן יורד, עוד ועוד ועוד.
26: תן לי לדבר. אני בתקשורת 30 שנה. בחיים לא אמרתי את זה. מה שקורה פה זה קמפיין גבלסי. אני רואה אתכם, זה כל יום. אין באף, תשימו לב, אין בכל התקשורת מישהו מהגוש האמוני. אין בכל התקשורת. כל התקשורת מלאה באנשים, באותם אנשים, בכל ערוצי התקשורת, אותם אנשים, כולם מגוש השמאל. גם כביכול הימנים שהם מביאים לתקשורת, נגיד דטלי, יושב פה בבוקר, תסתכל, דטלי ואוקו מראיינים את בנט, אחרי זה עולה שירית אביטן, ולדעתי גם יש תחן ארצי צרור, כולם אותו דבר, זה כאילו ימנים, זה כאילו ימין ערכי, כולם ימין, הם חושבים שהם מביאים את הימין, ימנים, כיפה סרוגה או משהו כזה, לתקשורת זה כאילו סגרו את הפינה,
27: ימין
26: לא.
27: זה רק ינון וזמרי,
26: לא,
27: ימין, פינת זמרי.
26: לא, ימין, תקשיב.
27: אולי הפרופסור אליה כהן, תקשיב, גם אותו נחשיב בסוף, לימין.
26: בסוף,
27: כן.
26: בסוף, יש קואליציה שהיא 64 מנדטים, זה רוב הציבור היהודי. טוב. ליכוד, סמוט, הציונות הדתית, עוצמה יהודית, שס ואגודת ישראל. אף אחד מהמפלגות האלה, שזה 64 מנדטים, לא מופיע בתקשורת. חוץ ממני ומהראל. אף אחד. אף אחד לא. תקשיב, זה נשמע לך הגיוני הדבר הזה? זה נשמע לך הגיוני שאתם תדברו על תלמידי ישיבה? מה אתה שהיית בגלי צהל תרמת למדינה יותר מאשר תלמיד ישיבה?
27: אתה יודע כמה מס הכנסה אני שילמתי? אתה יודע כמה מס הכנסה? לא, בוודאי שאני אדבר איתך.
26: שנייה,
27: סליחה.
26: שנייה,
27: אתה יודע כמה כסף?
26: אנחנו מדברים על שירות בצבא.
27: כמה כסף שילמתי מהחשבון בנק הפרטי שלי לטובת מדינת ישראל כדי לשלם בעבור אברכים ומשתפים?
26: אני שילמתי יותר.
27: בוא נשווה את זה, אני לא בטוח.
26: אני בטוח ב-100%. שילמתי יותר.
27: אז אני מברך אותך, כי זה מה שאתה מרוויח הרבה כסף.
26: עכשיו לא מדברים על מיסים, עכשיו מדברים על שירות בצבא. מה אתה ויונית לוי ואודי סגל ודנה וייס ואילנה דיין תרמתם יותר מתלמידי ישיבה? אני חושב שתלמיד ישיבה שלומד תורה תורם פי 100 מכם למען עם ישראל, עם כל הכבוד לשירות הקשה שלכם וחירוף נפשכם במסדרונות של גלי צהל.
27: טוב,
26: תודה.
27: אוקיי. אני, כאשר הגעתי לגיל 17 או 16 וחצי, קיבלתי צו גיוס והלכתי לתל השומר, התייצבתי. לאחר שעשו לי בדיקות רפואיות, נמצא כי הפרופיל שלי לא עומד בקריטריון הקרבי. ואז עשיתי בחינות לגלי צהל, שלטונות הצבא וגלי צהל מצאו אותי מתאים לשרת בתחנה, וכך שובצתי לתפקיד שאינו קרבי במסגרת תחנת הרדיו הצבאית של צהל, מכיוון שאלה היו צורכי הצבא כפי שהוא הגדיר אותם. לא עשיתי שבת לעצמי וגם לא עשיתי דין לעצמי, ולא החלטתי שבגלל שבא לי לגור בכפר סבא ולאכול טאפו צ'יפס אז אני לא אלך לצבא. לא, למה? כי יש דין בישראל, כי יש ממלכה בישראל, כי יש חוק בישראל. עכשיו אני רוצה להסביר לכם. כאשר ינון מדגל מדבר על גבלס, אפילו מגדה גבלס לא דיברה כל כך הרבה על גבלס. ולמה הוא מדבר על גבלס? בחורי הישיבה מעניינים אותו? בוודאי שלא. הגוש מעניין אותו, הבלוק מעניין אותו, קואליציית הימין מעניינת אותו. יש תכף בחירות, ואחרי הבחירות צריך לעשות קווץ' מפה וקווץ' משם, כדי שאולי איכשהו לא תקום ממשלה חלופית. ואיך נעשה קווץ' מפה וקווץ' משם, אם החרדים לא יהיו איתנו בבלוק, ולכן ניתן להם את הכל. עכשיו תראו מה שמעתם. לא רק התקשורת היא גבלס, גם הרמטכ"ל הוא גבלס. ראש המטה הכללי. עכשיו הנה ברכותיי. סליחה, זה מה? אמרת הרמטכ"ל יצטרף לקווץ'. קמפיין הגבלסי. אוקיי,
26: לא אמרתי שאתם גבלסים, ולא אמרתי על הרמטכ"ל, אמרתי שהקמפיין הוא גבלסי.
27: אני מתקן, הרמטכ"ל הוא לא גבלס, הוא גבלסי. סליחה, הוא הצטרף לקמפיין הגבלסי
26: שלכם.
27: עכשיו, אגב, גם כן, עוד נימוק שהוא לא עומד בשום קריטריון לוגי. כמה עריקים שנעצרו הלכו אחר כך להתגייס. למה דומה הדבר? הרי מה הדבר שמסליל הכי הרבה אנשים לפשע? בית הכלא. אתה נכנס לבית הכלא כי גנבת תפוח, ואתה יוצא מבית הכלא עבריין וחוזר אליו כעבור חודשיים. אז אולי לא נכניס אנשים לכלא, כי זה לא מתקן את דרכיהם. זה בדיוק מה שאתה אומר.
26: אתה רוצה עכשיו, לגייס? לא הבנתי. מה המטרה שלך? אתה רוצה לגייס?
27: אני עכשיו
26: אבל
27: רוצה,
26: אבל זה לא מגייס. אז מה אתה רוצה
27: להגיד? אני רוצה כרגע...
26: זה לא מביא לגיוס.
27: אני רוצה כרגע להגיד שני דברים.
26: נו.
27: להגיד שני דברים. אם לא מביא לגיוס,
26: כן.
27: אז בוא נחליט שלא עוצרים עריקים בישראל. ולכן אני אומר לך המילואימניק, ולכן אני אומר לך המילואימניק שמאזין לי, שנאבק כבר 3 שנים בשיניים לקיים את העסק וחיי המשפחה, לצד תרומתו האדירה למדינת ישראל ומאות ימי המילואים, קיבלת צו גיוס? אל תלך למילואים. תהיה עריק.
26: זה לא החוק.
27: ולא נעצור אותך. זה לא החוק. אתה יודע למה זה לא החוק?
26: משקר.
27: כי אתה לא חרדי.
26: אתה
27: ולכן כן נעצור אותך.
26: לא, אבל זה לא נכון. כי חרדים שלא לומדים תורה, כן, יש עליהם צו. אתה
27: כל
26: משקר.
27: כל העריקים נו. שנעצרו אינם לומדים תורה. הם
26: לא
27: שבבניקים.
26: נכון.
27: הם לא, הם לא אברכים.
26: אתה עכשיו פשוט לא יודע את העובדות.
27: אוקיי. לכן,
26: אין לך מושג
27: לכן,
26: על מה אתה
27: לכן,
26: מדבר.
27: לכן,
26: ואתה שוב בקמפיין. הרי זה בדיוק מה שאני אומר.
27: לכן אמרתי, תן לי מקרה אחד. אינון, נשמה שלי. תן לי מקרה אחד של אברך תלמיד ישיבה. סיני ועוקר הרים. שלומד בישיבה מפוארת בבני ברק או בירושלים. שנתלש מספסל הלימודים ומפוארת. מהסטנדר.
26: אנשים בכלא, כן. אנשים בכלא.
27: אני יודע שאנשים בכלא, אבל הם לא עונים על הטייפקס שאני תיארתי אותו כרגע.
26: אבל
27: הם לא עונים על הטייפקס, תשים לב איך הגדרתי את זה.
26: אני לא אמרתי לך, אתה לא מקשיב למה שאני אומר. אנשים שהם לא תלמידי ישיבה ועצרו אותם, כן התגייסו. תלמידי ישיבה לא התגייסו.
27: טוב, בוא רגע שנייה, עכשיו אני רוצה רגע בבקשה להשמיע את הנאום של ראש הממשלה בנימין, אני רוצה רגע שנייה לעלות קומה ולהסתכל על המכלול.
26: תעלה, okay? תעלה אותי מהרדידות שאני מדבר בה.
27: לא,
26: תנסה טיפה להצמיח את הדיון, שאני כל הזמן מוריד למטה.
27: אני לוקח את ידך בידי, כן. לקחת את ידי בידך, כן. ואני פוסע איתך במעלה ההר, כן. כדי שנוכל לראות תודה. את התמונה בכללותה.
26: תודה.
27: וכדי לעשות את זה...
26: בכל זאת אתה איש שמאל, תן גם כמה עובדות, כי חשוב לי שאתה תביא את העובדות, כי אתה הרי עיתונאי. כי אתה עיתונאי
27: לא ואני עיתונאי, לא. אני לא עיתונאי. אני לא עיתונאי, וכל מי שרוצה יכול להציץ בביו שלי, שם כתוב, המציג אינו עיתונאי. אתה יודע למה? כי עיתונאי בא עם סט של מחויבויות...
26: בן כספית הוא עיתונאי?
27: עד כמה שידוע לי, כן, לידוע לי אחר.
26: מה ההבדל בין בן כספית לביני?
27: אני רוצה להגיד לך שאת התשובה לשאלה הזאת אני אתן לך מיד, אבל קודם אני רוצה להשמיע את דבריו של ראש הממשלה בנימין נתניהו ב-1 בנובמבר 2022, למעשה זה כבר היה 2 בנובמבר, זה היה אחרי שנודעו תוצאות המתגמים, והוא עולה במטה הליכוד ונושא את נאום הניצחון שלו, ומדבר על רצונו של העם.
2: הוא רוצה ממשלה, הוא רוצה ראש ממשלה שידאג לחיילים שלו, קודם כל לחיילים שלו, לשוטרים שלנו שנאבקים מול איומי מוות כל יום, לדאוג להם, לפעול באחריות, לא להקריב סתם חיים, לדאוג. אנחנו נחזיר את הביטחון, אנחנו נוריד את יוקר המחיה, אנחנו נרחיב עוד יותר את מעגל השלום, אנחנו נחזיר את ישראל למעמדה ככוח עולה בין האומות. אנחנו נעשה כל זאת בערבות הדדית, מתוך הכרה עמוקה שיש לנו מדינה אחת, יש לנו גורל אחד ויש לנו עתיד אחד. אני חייב להגיד לכם שיש דבר נוסף שאני מתכוון לעשות יחד איתכם. אני מכוון לעשות את זה משום שזה מחויב המציאות וזה הדבר הנכון לעשות. אנחנו נפעל להורדת הלהבות בשיח הציבורי, לאיחוי הקרעים, לא רק להרחבת השלום עם שכנינו, להשבת השלום הפנימי בתוכנו.
27: יפה, יפה, זה היה באמת נאום הניצחון של בנימין נתניהו, אז רק מקבץ קטן, אנחנו נחזיר את הביטחון, נוריד את יוקר המחיה, נרחיב את מעגל השלום, כמובן ערבות הדדית, השלום בתוכנו, יפה. שלושה שבועות לאחר מכן, ינון מגל, כנראה לאחר שתודרך בידי השכינה, ציוץ שאני שמתי אליו לב, כי אמרתי לעצמי, אוקיי, זה ציוץ מעניין, מקום העבודה שלי גם רלוונטי לציוץ הזה, הוא בוודאי קיבל את התדרוך מבנימין נתניהו, שים לב נדב, שים לב נדב, ב-24 בנובמבר 2022, כותב ינון מגל, שלושה שבועות אחרי הבחירות ההן, פרויקטים גדולים שנתניהו מתכנן, אתה אמרת את זה, אני אתאר לעצמי, אחרי שקיבלת ממנו תדרוך, רכבת קליה לחיבור הפריפריה, צינור לקפריסין להנזלת גז, מאגר גנטי לאומי ראשון בעולם, רכבת מחיפה לסעודיה, הקמת מטרו, רשימה חלקית. אוקיי, אנחנו בסוף הקדנציה. אז טוב, לא יצא, לא יצא, כן? נחזיר את הביטחון, יוקר המחיה, מעגל השלום, אפילו רכבת קליה, לא יצא. אוקיי,
26: עובדים על רכבת קליה.
27: כן, עובדים, אבל בינתיים...
26: יש את העבודות, החליפו את המסילות, מחליפים את המסילות בקו החוף.
27: מחליפים הרבה דברים.
26: בקו תל אביב, בבאר שבע.
27: אבל אני אגיד לך...
26: 250, לא, פרי.
27: לא, אבל רק אני אשלים, רק אני אשלים.
26: אתה נועם לי פה, אני מתחיל עכשיו לזה נועל בן, אני מוציא סקה.
27: לא, דבר, לא, אני לא רוצה שתוציא סקה.
26: רכבת קליה, עובדים עליה.
27: כן, איפה הקליה כרגע?
26: מחליפים מסילות בקו החוף, בקו תל אביב, באר שבע. רכבת שיסה ב-250 קילומטר לשעה.
27: מתי זה יקרה?
26: לתל אביב, 30 דקות. עובדים עליה!
27: עובדים.
26: עובדים על זה! הלאה, מטרו, עובדים עליו. 150 מיליארד שקל מושקעים בפרויקט הזה. הלאה, רכבת מחיפה לאמירויות. זה בתכנון, רוצים, זה תלוי בהסכמי
27: תגיד, ולגבי הנאום של נתניהו אני אומר, נחזיר את הביטחון, נוריד את יוקר המחיה, נרחיב את מעגל השלום נגדיל את הערבות ההדדית והשלום בתוכנו מה קורה עם זה, כן?
26: סעיף, בבקשה, כן, תגיד לי סעיף
27: נחזיר את הביטחון
26: נחזיר את הביטחון, החזרנו את הביטחון
27: וואלה?
26: כן
27: כמה,
26: תראה היום, תסתכל היום אנחנו מחסלים כל היום, שנייה.
27: אתה יודע, בוא רגע נוריד את העניין של הטרור הלאומני, כדי לנטרל את העניין, בסדר? בוא נדבר.
26: אתה לא נותן לי לדבר?
27: בבקשה, סליחה, דבר. לא, לא, דבר.
26: לא מתאירוע.
27: לדבר, אינון.
26: תודה רבה, באמת, תודה רבה.
27: שאני לא היה שם בגבל סיוט, אני סותם.
26: זה לא קשור.
27: כן, כן. מגדה, כן, איפה הילדים? כן.
26: אני אומר, היה את האסון של השבעה באוקטובר. אחרי האסון של השבעה באוקטובר, היו שתי אופציות. אופציה אחת, לשנות את הפרדיגמה, לשנות את הקונספציה, כן? ולשנות את המצב שלנו מן היסוד במזרח התיכון. אופציה השנייה הייתה להיכנע לתכתיבים של אומות העולם, להיכנע לשמאל הישראלי. כל ראשי האופוזיציה בחרו להיכנע, מבנט שאמר שצריך להפסיק את המלחמה, דרך אייזנקוט שאמר שצריך להפסיק את המלחמה, דרך יאיר גולן, מי שאתה רוצה, יאיר לפיד כמובן היה יושב כל היום באולפנים ואומר שצריך להפסיק את המלחמה. כל האלופים, גלנט שרצה להפסיק את המלחמה, דה גלנט לא רצה...
27: יאללה, אוקיי, החזרנו את הביטחון, יוקר המחיה, עכשיו, בוא נעבור אחד אחד, אוקיי, החזרנו את הביטחון, כן, יוקר המחיה.
26: לא, חכה, תן להגיד, היום אנחנו מחסלים אליהם כל היום אנשים בעזה, הם לא יורים קפצון. היום אנחנו נמצאים על רצועת ביטחון בלבנון, חיזבאללה לא יורה קפצון. Okay. היום האיראנים יורים על כל העולם, חוץ ממדינה אחת שהם לא יורים עליה,
27: זאת אומרת, הממשלה הזאת...
26: בגלובוס, כולל שהם יורים על ניקרגואה, על סרי לנקה, okay. על עוד, יורים שר, על כולם,
27: שורה תחתונה, הממשלה הזאת שיפרת מצב בעולם, הביטחון. אוקיי, okay, אוקיי.
26: Okay. לא יורים.
27: כן. סיכמנו, החזרנו את הביטחון.
26: תודה רבה.
27: המצב היום בעזה טוב משהו היה, נכון. ב-1 בנובמבר 22. כן, מה עוד?
26: מה עוד?
27: יוקר המחיה, הורדנו את יוקר המחיה. נוריד את יוקר המחיה.
26: קודם כל, לגבי המצב של הכלכלה.
27: יוקר המחיה, כן.
26: שנייה, קודם כל, המצב של הכלכלה...
27: מדהים.
26: הוא מדהים, כן? בכל הפרמטרים הוא מדהים. השקל, החוב, הגירעון, אני יודע מה, האינפלציה, מצב העבודה, מצב העבודה, לא...
27: לא, לא, אבל לינון...
26: יוקר המחיה, עכשיו תסתכל...
27: אבל הדברים האלה נמדדים באינפלציה. נכון. אתה יכול לראות האינפלציה. כמה הייתה האינפלציה ב-1 בנובמבר 22? אני לא יודע, כמה היא עלתה? אני יכול לבדוק לך כמה עלתה האינפלציה מ-1 בנובמבר 22 עד 15 ביולי 2026. היא לא ירדה, היא לא ירדה, ינון, היא לא ירדה. מה אפשר לעשות?
26: אתה מספר, ברור שירדה. ברור שירדה.
27: רמות המחירים ירדו? רמות המחירים ירדו? הדלק ירד? הלחם ירד? החלב ירד? נו באמת,
26: אינון. האינפלציה הייתה 5.5%, ועכשיו היא סביב השלושה ומשהו, תקן אותי, יכול להיות שאני טועה. ירדה ב2%. תבדוק את הנתונים.
27: מכיוון שאתה נאבד בהסתעפויות. אז אני רק רוצה להסביר שנייה אחת, מה משותף לקטע ששמענו, של בנימין נתניהו בנאום הנוצחון.
26: כן, תן סעיף, תן לו סעיף.
27: אגב, בוא, אני יכול...
26: סעיף או סעיף?
27: מה שאתה מביא. ינון מגל מביא לי את הסעיף. סעיף, נראה לי, אוקיי. אבל שנייה.
3: נמשיך עם הסעיפים אחרי דיווחי התנועה, פרסומות, יהיה לכם עוד הרבה זמן.
27: קדימה, כשחוזרים אני מדבר.
26: מי זה נכנס לפה לא...
27: חזר מה
3: פקקים. אביי ורבא, אני אביי ורבא.
26: טוב.
3: יאללה, קודם כל ברייק זהב.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. סייף. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
3: עכשיו דיווחי תנועה.
6: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
8: מימון ישיר.
9: עושים את זה פשוט.
11: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: ועכשיו, עדכון תנועה.
3: בוקר טוב, בוקר פקוק במיוחד, בכביש מספר 1, עמוס ממחלף שפירים ועד מחלף קיבוץ גלויות, בכביש מספר 4, ומסנועה ממחלף גן רווה ועד מחלף גבעת שמואל. עד כאן דיווחי התנועה.
6: הדיווחים בחסות.
8: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
9: מימון ישיר.
11: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 54414. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
12: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי.
28: One, two.
6: טיפ לנהגים.
29: כאן בועז קורפל. תמיד תזכרו, רכב יד שנייה קונים רק ממישהו מוכר ואמין. כך תבדו שלא יצאתם עם חתול בסק. תעשו לכם כלל. מוכר אמין וישר, חוסך הרבה דאגות ועוגמת נפש.
6: בחסות.
30: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
31: 103 שפה.
32: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
33: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרניט. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית, תשקיעו בו.
31: מטבחי השף, דקל קמילה.
34: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
35: חצי גמר מונדיאל!
36: מישהו לא שלח בקהל?
35: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
36: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
35: יש!
37: עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
35: אם לא תשלח...
37: איך תיקח?
35: ווינר, ווינר!
37: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
0: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
5: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
0: אחרי ששמתם את העסק בצד,
5: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
0: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
5: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: איך זה עזר לי?
13: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
16: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
17: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
18: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
2: לכל האפליסטים, שהם גם אקססוריסטים, iDigital, המקום הכי נכון לאביזרים למוצרי אפל. המגוון הגדול ביותר, האיכות הכי גבוהה ומקסימום סטייל. גם באביזרים, iDigital, הכי אפל בישראל. Let's iDigital.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: מלון בחול. בוקי
3: בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
4: מלון בחול, בוקית בייסטה.
5: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: אוקיי, אז אמרנו ביטחון, חזרנו את הביטחון. כלכלה, דיברנו על יוקר המחיה, אמרת לי על אינפלציה, בדקתי את האינפלציה.
1: הרחבנו את מעגל השלום.
0: בדקתי את האינפלציה. בממשלה שלכם, האינפלציה הייתה 5.3%, ליברמן היה שר האוצר, 5.3%, היום מתחילת השנה היא על 1.2%.
1: תסתכל על הארבע שנים האחרונות, מה זה על 1.2?
0: על
1: השנה האחרונה.
0: הנה, בוא אני אסתכל, הנה.
1: תקשיב, רגע, בוא, אינו, רגע. כי בחיית, גם את האמת צריך איכשהו להתאים לאג'נדה. שנייה, בוא רגע נעבור דבר.
0: כן.
1: מה בעצם אומר אינון מגל? כאשר אני דיברתי בציוץ שלי מנובמבר 2022, שנייה, רגע, עכשיו הוא בטן לי, רגע, אינון, שנייה.
0: אני נותח את הנתונים.
1: שנייה, כן, אתה איש של נתונים, זה ברור. הולך אחרי הנתונים באש ובמים. בוא נדבר על נתונים. הנתון הוא שבנובמבר 22, דקה לפני שהממשלה יצאה לדרכה, בא אינון, אחרי שתודרך בידי נתניהו, ואמר, תהיה רכבת קליה מפה, וצינור לשם, ועובדים על זה והכל. ובא בנימין נתניהו בליל הבחירות, ואמר, שנייה, ואמר, נחזיר את הביטחון.
0: נחזרנו.
1: יפה. אז אני רוצה לשאול את אחד ממאזיננו בחברה הערבית, האם הוא מרגיש שחזר הביטחון? אחרי שאני אשאל אותו, אני אשאל את אינון מגל, שאמר באוקטובר 2025, חייבים להודות שיש תחושה של, איזה מילה השתמשת? מבוכה? מבוכה אמרת? יש תחושה של מבוכה. ואם החמאס ימשיך לשלוט שם בעזה, אז וואלה, אז אי אפשר יהיה... אוקיי, אותו אינון מגל...
0: למה אתה מרים את הכל? הטיעון חלש? לא הבנתי. אני מביא לך נתונים, דיברנו על יוקר המחיה, אני מביא לך נתונים, הנתונים הם 5.3% לעומת 12 חודשים האחרונים 1.9%, זו אין הנתונים, מה אתה רוצה?
1: 12 חודשים,
0: למה אתה צועק?
1: אני לא צועק,
0: לא, אבל למה אתה מתרגש? דיברת על ביטחון, דיברנו על ביטחון, דיברנו על יוקר מחיה, אני מדבר איתך על האינפלציה, פשוט מאוד.
1: הסיבה היחידה שאני מרים קול היא כדי לגבור על קולך שקוטע אותי פעם אחר פעם.
0: תביא עוד סעיף.
1: ולכן
0: אגב,
1: כעת,
0: סעיף, לא סעיף.
1: ולכן
0: סעיף.
1: כעת נדמה את עצמנו לבן ואינון, ואני אהיה בן, כדי שאינון רגע ייתן לי להשלים שלושה משפטים
0: אינפלציה
1: ברצף.
0: אינפלציה זה יוקר מחיה?
1: אינפלציה, אינון, נמדדת על פני הקדנציה.
0: אז בוא קדנציה, רגע, הנה, אני נותן לך קדנציה. נותן לך קדנציה, שים לב.
1: הוא לא נותן לדבר, הוא נותן לי קדנציה, אבל הוא נותן לדבר, כן.
0: 2021, 2.8.
1: 2021 הייתה שנה שבה חצי שנה בנט היה ראש ממשלה, אז בוא נגיד 1.4.
0: לא, בנט לא היה ב-2021, בנט היה 2022.
1: בינואר 2022. בנט נכנס לתפקידו ביוני 21, וסיים את תפקידו ביוני 22. אם אינו מפסיד בעוד התערבות.
0: זה אני לא מתערב.
1: כן, כן.
0: זה אני לא מתערב.
1: אוקיי.
0: שנייה,
1: בוא רגע, שנייה, תהיה עם האש שלך עם עצמך, ותן לי רגע להשלים משפט. תעשה כאילו אני בנט.
0: רגע, הם היו שנה וחצי, עד סוף 22, נכון?
1: שנה בנט?
0: עולה לפיד.
1: שנה בנט?
0: חצי שנה לפיד.
1: וחצי שנה לפיד.
0: עד 2022.
1: מ-20 או משהו כזה ביוני 2021, ועד
0: 2022, 5.3. זה כל השנה שלהם, נכון? 5.3, יפה. עכשיו 23 יורד ל3%, 24 3.2, 25 2.7, 26 מתחילת השנה 1.2. כן, בבקשה.
1: בהרבה מילים ובהרבה מספרים ובהרבה התפתלויות, ניסה כרגע אינון מגל להסביר לכם, הקונים בסופר, המשלמים בתחנות הדלק,
0: אני אמרתי
1: האנשים,
0: מספרים, מה אתה רוצה?
1: האנשים שמשלמים משכנתאות, הוא הסביר
0: מספרים.
1: לכם מדוע הכיס שלכם משקר, והוא דובר
0: אני
1: אמת.
0: אני לא אומר אוקיי, שאין בעיה אבל... שיש יוקר מחיה, אני לא אומר את זה. אנחנו דיברנו על...
1: אינון, תן לי רגע, תעשה כאילו אני בן, מה שבעצם אינון אומר לכם זה את הדבר הבא. החזרנו את הביטחון. אני, אינון מגל, שאמרתי לכם ערב הפסקת האש, אגב, אני, נדב פרי, שמחתי מאוד על הפסקת האש, ואני שמח עדיין שיש הפסקת אש בעזה, אוקיי? אבל אומר אינון מגל, אני שאמרתי לכם, צריך להודות, יש תחושה של מבוכה, החמאס עדיין שם, והחמאס עדיין שם, 8 חודשים אחרי, הוא אומר לכם, בסדר, החזרנו את הביטחון. החזרנו את הביטחון, אומר, החזרנו גם את הביטחון הלאומי. אני צפיתי אתמול בקטע הזה של נתניהו מנאום הניצחון שלו ב-2022, והקהל צועק שם, משילות, משילות. תכף תגיד לי גם שאת המשילות החזרנו. הרחבנו את מעגל השלום, ברור. והכי חשוב, די לשיח המפלג, נחזיר את הערבות ההדדית. עכשיו אני רוצה להסביר למה בכלל חזרתי ל-2022 ולנאום הניצחון של נתניהו ולציוץ ההבטחות של ינון. מכיוון שהיום אנחנו מבינים, בסוף הקדנציה, שהדברים הללו, שכל המשותף להם הוא האינטרס הציבורי הרחב, האינטרס הכללי של תושבי ואזרחי מדינת ישראל, הדברים הללו לא העסיקו את הקואליציה היוצאת. מפני שבמשולש של ראש ממשלה, גוש פוליטי שמאפשר לו להיות בשלטון, ומדינת ישראל שלטובתה נעשה כל המאמץ הזה, במשולש הזה נשכחה צלע אחת. ראש הממשלה והגוש אחד עם השני ביחסי גומלין, כאן ולכאן, אבל הצלע שנקראת מדינת ישראל נשכחה מאחורה. עכשיו, הם הגוש האמוני, נכון? רגע, משפט אחרון.
0: יותר טוב, תשתוק, יגידו לך, תדבר.
1: לא, רגע,
0: מאשר
1: רגע.
0: תדבר, יגידו לך, תשתוק.
1: עכשיו תשמע, אתה קורא לעצמכם הגוש האמוני. אז אתה בוודאי מודע למשפט המקסים, היפהפה, שנאמר בהקשר של תפילת, לא בהקשר, נאמר בתפילת נעילה. פתח לנו שער בעת נעילת שער כפנה יום. מה הכוונה? בואו רגע, דבר תורה. היית כל השנה חוטא. החלו ימי הסליחות, א' אלול. לא הלכת לסליחות, לא חזרת בתשובה. הגיע ראש השנה, ועדיין לא עשית תשובה. 10 ימי תשובה, ואתה בשלך. יום כיפור, ואתה בשלך. עדיין יש לך שער פתוח בעת נעילת השער בתפילת נעילה. רוצה לומר, 4 שנים, דאגתם לעצמכם, זה נתן לדרי, וסמוטריץ' נתן לסטרוק, וזה נתן פה, ורוטמן יעשה בוועדה, ושכחתם את כל העניין הזה שלשמו התכנסנו. אבל בעת נעילת שער, בשבוע האחרון של הקדנציה, הייתם יכולים לעשות כאילו בא לכם לעשות תשובה. ובמה התעסקתם? באפליה בין דם לדם. המילואים ניק, אסור לו להיות עריק, אבל החרדי מותר לו להיות עריק. היום נדאג למשגיחי כשרות משס, ונצמצם, זה גם מזכיר לי, ובזאת אני באמת מסיים, הקדנציה נפתחה בכל תרועה.
0: לא, אין מצד שני עונה אחרי הפרסומות.
1: לא, הנה, הבן
0: אדם ידיבר עכשיו 10 דקות.
1: דבר, דבר אילון, הנה, אני סותם, דבר.
0: לא, זה לא יאמן.
1: דבר, דבר.
0: פשוט לא יאמן. למה מיכאל בן ארי מתקשר אליי עכשיו? הוא לא יודע שאני בשידור? לא הבנתי. טוב, תקשיב, הבנתי שאין טעם לתוכנית, אני אצא לפרסומות, כי זה לא משנה מה אני אומר. אתה מדבר על ביטחון, אני מדבר איתך על ביטחון. אתה מדבר על יוקר מחיה, אני מדבר איתך על אינפלציה. אתה מדבר על המטרו, אני אומר לך מקימים מטרו. אתה מדבר על רכבת קליה, אני מדבר איתך על רכבת שמקימים רכבת קליה. אתה מדבר איתי על זה, אני מדבר איתך, כל דבר אני מדבר איתך, נותן לך תשובות, ואתה חוזר על החרדים, אני אומר לך, זה לא כל החרדים, זה רק תלמידי ישיבה, זה לא משנה. אתה אומר מפלים מדם זה. אני לא מדבר, וזאת לפני בכלל שהתחלתי לדבר על מה עשינו בהתיישבות, כן? ומה עשינו, והפרויקטים האדירים שהממשלה הזאת עשתה, הלילה נודע לי, התרגשתי מאוד, באחת בלילה נודע לי, שהולכים להקים יישוב, איפה שהיה סנור, בח הצנחנים, בסיס האימון החטיבתי של הצנחנים, שאני לפני, כמה זה היה? ב-87, כמה שנים? זה כבר 40 שנה תכף, עוד שנה, 40 שנה, עשיתי שם טירונות בבח הצנחנים בסנור, הולכים להקים שם יישוב. אני אומר לך, אמיתי, יש לי צמרמורת מהדבר הזה. כל כך כאב לי שפינו את זה באוסלו, את הבסיס הזה, והערבים עם אח שמם השתלטו שם על השטח. הישמעאלים האלה, שכל מה שהם רוצים זה להשמיד אותנו פה. ברוך השם, הולכים להקים שם, עכשיו יקראו לזה בינתיים סנור, קוראים לזה בינתיים סנור מזרח. אתה יודע מה זה שהולכים להקים יישוב בסנור? בסנור! איפה שהיה מחנה בריטי, הולכים להקים שם בעמק סנור, איפה שכל האדמות המדהימות, הג'אבל, הולכים להקים יישוב. אתה מבלבל את המוח, מקדשים את הדברים המהותיים שאנחנו חיים. מה אתם רוצים? מה האג'נדה שלכם? חוץ מרק לא ביבי. מה אתם מביאים? אתה מביא לי פה רשימה. חוזר, ואני נותן לך תשובות. מה עושים? שום דבר. הכל רק לא ביבי בסוף. אין לכם כלום. ברוך השם, אני מברך את הממשלה הזאת, שהקימה כבר איזה 150, הקימה ותקים איזה 150 יישובים. שנלחמת על הנגב, הנה בא ראש מרגבים, ברך את עצמו, את בן גביר, על זה שסוף סוף יש משילות, סוף סוף יש משילות בנגב, זה לא אני אומר, זה רגבים, רגבים אומרים את זה, שסוף סוף אדמות בנגב חוזרות, אצלכם לא נטעו אפילו עצים בנגב, לא נטעו עץ, הפסיקו את האכיפה, בתוכנית של הנגב, בגלל מנסור הבאס, הפסיקו את האכיפה, על הבנייה הלא חוקית, זה מטורף, נתנו בחוק לבנות לא חוקי מעד 70 מטר, לבנות בחוק, נתנו לבדואים לבנות את 70 מטר. אתה מדבר איתי על ממשלה, מה אתם תעשו? איזה ממשלה? מרב מיכאלי לא בנתה כביש אחד ביהודה ושומרון. כביש אחד, עכשיו עשו תוכנית לגליל, לייעד את הגליל, סוף סוף לייעד את הגליל, לייעד, כן. על מה אתם מדבר? על מה אתם מדבר? פתח לנו שער בית נעילת שער? מה קשור כל הגוש לכם ליהדות בכלל? מה אתם קשורים ליהדות? ציצי לפרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. הדיווחים בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום טמפרטורות רגילות לעונה באזור תל אביב 30 מעלות, זו טמפרטורת המקסימום. הלילה 24 מעלות, ללא שינוי של ממש גם בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
2: בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM
2: התוכנית בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 103
10: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקורת וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
11: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנות.
13: סקודה.
14: חצי גמר מונדיאל!
15: מישהו לא שלח בקהל?
16: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
15: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
17: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
18: כי אם לא תשלח...
17: איך תיקח?
19: המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
20: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
21: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
22: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנדריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: טען, עתיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
1: גם חזק לבית הספר מודן.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
3: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
4: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
5: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: גל ונדב פרי.
1: מודי'ס מעדכן את שיעורת הצמיחה השנה בישראל על 3.7%.
2: כנראה הם חוזים ניצחון בבחירות של האופוזיציה. אם זאת המסקנה שלהם, כנראה זאת ההנחה שלהם. עכשיו תראו, בבסיס העניין, שבוע החקיקה האחרון בכנסת ה-25. זה העניין. זאת הבבואה, זאת הפריזמה, שדרכה צריך לשפוט את 4 השנים האחרונות, שבהם הייתה בעצם מדיניות לא פורמלית של קסטות. הייתה הקסטה השולטת שנמצאת בשלטון, וכל היתר. עכשיו, אם אתה בקסטה השולטת, אז עושים לך חוק עריקים. ואם אתה בקסטה השולטת, אז עושים לך חוק כשרויות, כדי שתוכל למנות את הפעילי מפלגה שלך.
1: מה זה חוק הכשרויות?
2: חוק כשרויות, אני אגיד לך בדיוק מה צריך לדעת על חוק הכשרויות. אז אני אסביר לך. חוק הכשרויות זה דבר שבינו לבין השאלה האם המזון שמוכן לפניך הוא כשר או לא. סליחה רגע, חוק הכשרויות הוא מהלך.
1: מה החוק?
2: אתה מוכן לתת לי רגע לענות לך?
1: מה החוק?
2: אני לא אלך אחרי הנתון שאתה מנסה לגרור אותי אליו. בוודאי שיש לי מושג. בוודאי, כי אתה מנסה להטביע אותי לפרטים ולהגיד לי, לא, אבל יש רכבת קליה. איפה יש רכבת קליה? תן לי לענות על התחנה של הרכבת קליה. אני רוצה להגיע לחיפה כמריאות הקליה.
1: עובדים על זה.
2: אז אני אגיד לך מה עובדים. עובדים עלינו, כי בשבוע האחרון של הכנסת הם עסוקים עדיין פולקה, ואתה קח ביס מהסטייק, ותן לי את הקרם ברולה, אבל אתה עוד בשרי, אז אני אוכל את זה אחרי שזה, כי אני ככה, חלוקת השלל נמשכת גם בשבוע האחרון של הקדנציה הזאת. עכשיו, זה העניין. אתה מדבר איתי על משילות? הבאנו את המשילות, לא. חוק הכשרות נועד, אני אגיד לך משהו, ינון. חוק הכשרות, האם אתה חושב... האם אתה חושב שאריה דרי מקדם את חוק הכשרות בשבוע האחרון של החקיקה בכנסת ה-25 כי אכפת לו מהמזון הכשר של אזרחי ישראל? החוק הוא חוק שמאפשר מינוי משגיחי כשרות בשליטת ש"ס, שייקר את המזון, כי המסעדות יצטרכו לשלם יותר על כשרות, והחשבון יתגלגל אל הסועדים, ואתה עכשיו תנסה להביא לי באותות ובמופתים הפרשנות כאן, אבל הסעיף כאן, אבל אתה גם יודע שתכליתו היחידה של החוק הזה, כמו כל החוקים שעוברים השבוע, זה אינטרס של אחת ממפלגות הגוש, במקרה דנן,
1: אוקיי,
2: ש"ס.
1: תודה.
2: זה האירוע.
1: טוב.
2: ותו לא.
1: אוקיי.
2: תודה.
1: אבא, טליה. תשמע, אין לך מושג בחוק הכשרות, אבל אנשים כמוך ניזונים מערוצי התבלת הרלת העמולה, ייאוש, דרדוך, שביזות, קנייה, רפיסות, חוסר עונים, חוסר חדווה, חוסר רצון לקום בבוקר.
2: אני רוצה לראות את צהלה 14.
1: וכל מה שהם יודעים...
2: צהלת העמולה 14.
1: צהלה ושמחה לזכר מלכותו.
2: רגע, בוא נעשה.
1: פאר וכבוד, גורם עומרים לשמור.
2: נעשה ריקודים כמו עם רל סגל אתמול. צהלה, הקללה.
1: אין אבל לדבר.
2: לא, אבל אני רוצה גם...
1: אין אבל לדבר.
2: בוא נעשה שם לערוץ 14. מאזינים, בואו רגע נחשוב ביחד.
1: ניצחון.
2: צהלה.
1: אמונה. תקווה.
2: יש ערוץ תרעלת אבלה.
1: אמונה.
2: יש ערוץ הקללה, תהילה, תעמולה, צהלה. כן, יאללה. הנה, אנחנו ב-14.
1: לא צהלה.
2: אנחנו בהקללה 14.

0: הכללה תעמולה 14.
1: אני אוכל לדבר בתוכנית הזאת.
2: דבר, דבר, כן.
1: כל מה שאתה ניזון ממנו זה מערוצי התבלה ותרילה, כן? שאומרים לך, כשיהיה ג'בים ג'בים, אין לך מושג מה החוק, אין לך מושג מה הוא אומר. כל מה שאתה יודע זה ג'בים ג'בים שס וכל מיני כאלה, וזה הרמה שלכם. זה כמו שאתם קוראים, חוק התקשורת, החוק להחלשת התקשורת. חוק הפיצול שלו, החוק להחלשת היומש. החוק הזה, חוק העריקים על החרדים.
2: עם הכל הזה? עם הכל הזה?
1: כן, עם הכל הזה.
0: כן, כן, ככה זה עובד.
1: הכל שקרים, הכל תעמולה. לחשוב שפעם הייתם פה לבד, אלוקים שישמור.
2: עד שאני הגעתי, ועשיתי לכם סדר, ונגמרה חגיגה.
1: לא, לא אני הגעתי, עד שהגיעו הרשתות
2: החברתיות. אני וזימרי, וזימרי גם.
1: עד שהגיעו הרשתות החברתיות, ואז התחילו אנשים להביא לידי ביטוי את עצמם. ואז קם גם לראשונה ערוץ 14,
2: ומה זה אנחנו בהכללה,
1: ערוץ של הראשונה, משפיע על סדר היום. משפיע על סדר היום. כי אנשים מקבלים אלטרנטיבה תודעתית, שהם רואים את האמת. נתתי לך דוגמה, אתם אפילו לא אומרים את השמות של החוקים. אתם ממציאים שמות של חוקים. כמו שהצאתם את ההתנתקות, המילה התנתקות על הגירוש. אבל אתה יודע מה? לא גירוש, פינוי. המצאתם שקוראים לזה התנתקות, כמו שהמצאתם, היה מלחמת שלום הגליל, לא רציתם שלום הגליל, עשיתם הפגנות, בגין נכנע, מת, הרגתם את בגין אחרי חודשיים, כן, וקראתם לזה מלחמת לבנון. הכל אצלכם, הנדסת תודעה, הכל שקר, רק כדי לחזור לשלטון ולעקור את עם ישראל מהיהדות שלו.
2: תשובות בשעה הבאה, תשובות בשעה
1: הבאה.
3: ינון מגל ונדב פרי. בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה, כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה אמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: שים שירים שאת אוהבת.
2: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
3: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
4: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
5: איך זה עזר לי?
6: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו המורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. המורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
7: בקו. נמכר יותר.
8: יותר.
7: יותר.
8: יותר
7: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
11: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
12: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, נמצא בתוקף עד 31 ביולי 2026.
14: 103 FM.
15: מיד ב-103 FM. ינון מגל ונדב פרי.
16: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
17: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
18: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת הגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר כש...
19: יש ארנק ירוק!
20: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
21: חדשות 12, השעה 10. שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. ההרוגה 45 של מבצע שאגת הארי. מיכאל כץ מת היום מפצעיו לאחר שנפצע אנושות בנפילת טיל איראני על ביתו בחיפה. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
22: מיכאל כץ, בן 82 מחיפה, שנפצע באורח אנוש מפגיעת הטיל הבליסטי האיראני בבניין מגוריו ברחוב שמשון במהלך מלחמת שאגת הארי, נפטר הבוקר מפצעיו לאחר יותר משלושה חודשים שבהם נאבק על חייו. באותה פגיעה נהרגו ארבעה מבני משפחת גרשוביץ. ריית חיפה ציינו כי כץ עבד במשך עשרות שנים ברפאל, זכה בפרס רפאל והותיר אחריו רעיה, שני בנים ושישה נכדים.
21: לוחמי יחידת דובדבן עצרו שני מחבלים שייצרו מטענים בבנימין. במהלך פעילות בהכוונת שבק שביצעו הכוחות בלילה האחרון, נעצרו שני המבוקשים שייצרו מטענים שנועדו לפגיעה בלוחמים שפועלים באזור, וכן נעצר סוחר שהחזיק באמצעי לחימה רבים. המבוקשים שנעצרו עברו להמשך טיפול כוחות הביטחון. והבוקר ניסיון פיגוע בבנימין, מחבלים יידו אבנים על רכבים ישראלים שנסעו בכביש 60 ליד מעלה לבונה. אזרחית ישראלית נפצעה ופונתה לבית החולים, נזק נגרם לשני רכבים. כוחות צהל הגיעו לנקודה והחלו בסריקות אחר חשודים, כתר הוטל על הכפר סינג'יל הסמוך. על רקע העברת החוק להקפאת מעצרי עריקים חרדים, חבר הכנסת יולי אדלשטיין לשעבר, יושב ראש ועדת החוץ והביטחון, שממנה הודח על רקע התנגדויותיו למתווה הגיוס של הקואליציה, מבקר את נוסח החוק המקל שהוא עבר.
0: הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע, הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות. כל אחד שבא לו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו להיות פטור מכל חובת הגיוס ולחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום.
21: וראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט יוצא נגד התכופפות מפלגות הקואליציה לדרישות החרדים ומאשים את הממשלה הנוכחית בפעולות שנוגדות את עמדות הימין.
1: אני איש ימין מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית. לא אני מצרתי חלקים מארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה. לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו.
21: את הדברים אמר לגדעונוקו ועמיחי עטלי ב-79 ב-103 FM. בית המשפט פסק נגד מינוי המקורב לשר האוצר. בג"ץ הורה לבטל את מינוי יהודה אליהו, המקורב לסמוטריץ', לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל, עקב זיקתו הגבוהה לשר, והוא יסיים את תפקידו בשבוע הבא. כתבנו יובל שדה מוסר כי בית המשפט הורה גם על מינוי חברים חדשים לוועדת האיתור שתראיין את המועמדים המובילים לתפקיד. זאת לאחר שהתגלה שאחד מחברי הוועדה הוא הממונה על התקציבים במשרד האוצר, מרן פרוזנפר, גם הוא מונה על ידי סמוטריץ'. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
23: ללא מקדמה,
24: ללא סוף תקופה,
23: ללא ריבית והצמדה,
24: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנות.
26: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
24: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
25: לובינסקי טרייד אנד ליס,
24: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
21: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
27: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
28: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
29: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
15: עכשיו ב-103 FM אינון מגל ונדב פרי.
30: 103 FM 1 2.
31: הגיע הרייטינג?
32: לא, הם הודיעו שיש להם איזה עיכוב היום, כנראה הנתונים של הפטריוטים
33: גבוהים מדי, בדיוק, בדיוק, בדיוק, זה מה שקרה כאן.
32: כן.
33: במתי גבלס כרגע עובדים על המספרים כדי... דרך אגב, קיבלתי, אני מקבל כאן כל מיני פידבקים לגבי תעמולה 14, אז כרגע אנחנו, תעמולה, הטרלה, צהלה, הכללה, 14, צהלה.
32: לא צהלה, צהלה.
33: צהלה, כמו השכונה.
32: צהלה ורינה לזכר מלכותו.
33: בדיוק. אז בזמן שאתם, תגידו אתם צופים, מה אתם מעדיפים? תבהלה ותרעלה? יש לנו כאן בחינתכם. שק שלם של צהלה.
32: צהלה!
33: צהלה!
32: צהלה!
33: והטרלה.
32: שכונת, אתה גר
33: והכללה.
32: השכונה קוראים לה, אתה קורא לא שכונת צהלה או צהלה? השכונה בתל אביב.
33: השכונה יש שם צהל, אמיתי.
32: אבל אומרים צהלה.
33: אבל, אוקיי, סבבה. אבל זה לא קשור לכך שהשכונה היא על שם צהל. כי היא הייתה שכונה של קציני צהל. אל תזכור,
32: צהלה כמו צהל.
33: שם,
32: צהל, צהלה.
33: 100%.
32: אוקיי, אוקיי. כמו כן. שאומרים, נער, נערה. לא 100%. נערה, לא כמו חמור, נערה, נערה. נער, mm-hmm. נערה. בסדר? כן, אוקיי, תודה. טוב. עכשיו תראה,
33: אז לגבי, אנחנו מסכמים שצהלה 14.
32: לגבי עליית 14. המחירים, כן. לגבי עליית המחירים, mm-hmm. האינפלציה, לא רק האינפלציה, גם קצב עליית המחירים. Mm-hmm. קצב עליית המחירים, שימו לב. כן, אתה דיברת על יוקר המחיה.
33: אבל אתה יודע שאתה סיימת את השעה הקודמת, אז למה...
32: צ'אט ג'י פי טי, כן, ממשלת בנט לפיד, מיוני 21, עד סוף דצמבר 22, שנה וחצי, המדד עלה ב6-7%, כן, על פני בשנה וחצי בלבד, שהם בממוצע 4.2, עד 4.6% לשנה. קח את הגבוה, נגיד 4.6%, בסדר? הממשלה הנוכחית, מינואר 20...
33: אתה מזיע ממאמץ, אתה מזיע ממאמץ, אינון, יש כאן איזשהו מגבון כזה, באמת, לא, זה קשה, או שתגבירו את המזגן, שר, תגבירו את המזגן, הוא מתאמץ כאן, כן, תמשיך, כן.
32: אני אמשיך.
33: כן.
32: הממשלה הנוכחית, מינואר 23, עד מאי 26, בינתיים, כן, 3.5 שנים, בינתיים, המדד עלה ב8%, שהם בממוצע, כן?
33: פועל יזע, פועל יזע, באמת.
32: 2.3 עד 2.4.
33: צריך לקבל תוספת.
32: פי שניים, קצב עליית המחירים בממשלה שלכם, היה כמעט פי שניים יותר גבוה.
33: תראו,
32: אוקיי, לגבי, תביא עוד סעיף.
33: תראו, אני
32: אז,
33: רוצה,
32: אז בוא נלך לסעיף הבא.
33: 100%, כן, הרחבנו את מעגל השלום. כן, עכשיו אני רוצה ככה, הרחבנו את מעגל השלום, ברור. השלום בתוכנו, השלום בתוכנו.
32: כן.
33: עכשיו תראו, מאזינים יקרים, לא סתם נטבע המשפט המקסים שאני מת עליו, יש קרים בוטים, ויש סטטיסטיקה. מה שינון מעגל עושה, מהשעה הקודמת, ובאופן כללי למחייתו, זה להטביע אתכם בהסחות דעת. להטביע אתכם בהסחות דעת, על מנת שלא תראו...
32: הפוסל במומו פוסל.
33: על מנת שלא תראו את כוכב הצפון המוטבע לרגלי בכתובת קעקע. וכוכב הצפון אומר את הדבר הבא. במשך 4 שנים, עזוב 4 שנים, בשבוע האחרון של המושב האחרון של הקדנציה, הם עסוקים אך ורק בפולקה לאריה, הסטייק לגולדקנוף, ההוגיה לגפני, עוד איזה סלט קיסר לסמוטריץ', זה העניין. עכשיו בעצם, אז מה אינו נאמר? לא, אבל העריקים זה בעצם, זה רק למי שככה ולא לכך. ככה, אבל עדיין אתה המילואימניק שעשית 500 ימים ועכשיו לא בא לך לעלות ללבנון, החוק הזה עליך הוא לא חל. הוא אומר, אינון, הקשרויות אתה בכלל נדב, אתה לא יודע את הקשרויות. כאילו אנחנו לא יודעים שכל תכלית החוק היא ג'ובים לשס. הוא יגיד לכם, לא, אבל הקשרויות זה בעצם...
32: אם אתה לא יודע מה החוק,
33: איך אתה יודע?
32: איך אתה יודע, כן.
33: איך אני יודע? כי אני מכיר את אריה דרי 30 שנה. ואני בהחלט...
32: בלי להכיר את החוק.
33: ואני מכיר את הקואליציה הזו 4 שנים, ואני יודע שאין חשש, אפילו קל שבקלים, שבשבוע האחרון...
32: אז כל חוק של אריה דרי... כל חוק של אריה דרי יהיה מושחת.
33: מה אני אעשה?
32: כל חוק.
33: מה אני אעשה? אתה יודע, אני ליוויתי את אריה דרי בין 2010 ל-2013, יחד עם רביב דרוקר, עשינו עליו סרט. ודברי הכיבושין שהוא דיבר, על הצורך לדרוס את הכיתתיות המפלגת החרדית, ולייצר קשרים, ואני האמנתי לכל מילה ומילה, והנה הוא בשלטון, חזר אל ארוגת הכוח ואל סיר הבשר, והוא רק לוקח מהסיר פעילי שס. עכשיו אני אומר לך, בסוף, אגב, ואתה מדבר על משילות, אז קודם כל, החזרנו את... כן, נינונוש, כן, נינונוש, כן, כן, בבקשה, דבר, כן.
32: תראה, הרי בסוף, אתה באת עם תזה...
33: סדנת היזה מתחילה, כן.
32: באת עם תזה מסוימת.
33: אני מזכיר לך שיש לך כאן את המחתה, אתה יכול לנגב את הזה, כן.
32: אמרת מטרו, אמרתי לך, עובדים על המטרו, משקיעים בזה 150 מיליארד.
33: אל תגיד לי, תגיד למאזינים. חבר'ה, מאזינים, מה אתם רוצים? יש מטרו. כן, יש מטרו. מה עוד יש? כן.
32: אין עדיין מטרו, עובדים עליו.
33: כן, עובדים עליו. גם על הקליה עובדים, כן.
32: רכבת קליה אמרת, עובדים עליו.
33: בניילונים. עוד דקה אנחנו, יש לנו קליה.
32: אמרת יוקר מחיה, הראיתי לך את הנתונים, גם על האינפלציה, וגם על קצב עליית המחירים.
33: מאזינים, הכיס שלכם שקרן. הכיס שלכם שקרן, וינון דובר אמת. כן.
32: אבל נדבר.
33: סליחה.
32: קצב הענפלציה זה בערך פי 3 היה אצלכם, וקצב עליית המחירים פי 2 בערך, אוקיי? הלאה, מה אמרת? ביטחון? אמרתי לך, מאז האסון, האסטרטגיה של נתניהו הייתה שהביאה ביטחון, גם בעזה, גם בלבנון, וגם באיראן, נכון? זה המצב. אז מה אתה רוצה? אז פותח את השעה, אז מה יש לך לעשות? אז אתה חוזר עוד פעם על העריקים, על העריקים, אבל אמרו, עוד פעם על השקר על העריקים, כשהסברתי לך שהקמפיין שלכם הוא שקרי, הוא גבלסי, שמדובר על תלמידי ישיבה, שלכולי אלמה, יש קונצנזוס כמעט מוחלט בציבור, שמניחים לתלמידי הישיבות ללמוד תורה. רוב הציבור רואה בזה ערך שילמדו תורה, לא מדובר על כל החרדים, ובסוף מה שיש לך להגיד, בסוף לעשות איזה הצגות עם הקול שלך, ולחזור במניפולציות, ולדבר על זה עוד פעם, כי אין לך טיעונים. כי אין לך טיעונים, ואז אתה אומר על הכשרות, אבל אני אומר לך, אז אתה אומר, זה חוק של דרי, אבל אני אומר לך, זה חוק של ג'ובים, אז אני אומר לך, שנייה, אבל אתה, איך אתה יודע שזה חוק של ג'ובים, כשאתה לא יודע מה החוק?
2: מה החוק? בוא נדבר. מה החוק? כן.
32: החוק מסדר את האורגניזציה.
2: את האורגניזציה הוא מסדר, איך לא הבנתי שזה הכל האורגניזציה. חברים, זה לא קשור לג'ובים, זה צריך לסדר את האורגניזציה של הגלט.
32: אני אגיד לך את האמת. מה? אני לא מכיר את החוק. אני רק לא קובע עליו מסמרות לפני שאני מכיר אותו. אני בניגוד אליך לא מכיר את החוק, אז אני לא אומר לך, אני לא, החוק הוא כזה או חוק כזה. אתה לא מכיר את החוק, אבל אתה אומר, זה חוק
2: שכל... אני יכול לשאול שאלה?
32: שנייה, לא.
2: אני רק שאלה.
32: אבל אתה לא מכיר את החוק, ואתה קובע שהחוק הוא, למה? כי אתה מכיר את דרי. אתה אומר, כל החוק הוא רק ג'ובים. סליחה. ומה היה החוק של מתן כהנא? לא ג'ובים? לא הבנתי. איך אתה יודע מה היה החוק הזה? ומה היה החוק הזה?
2: לא, זה בדיוק מה שהחוק של מתן כהנא לא היה.
32: לא, כי למה? כי אתם נורא יפים. אתם, וגם צבע האור שלכם תמיד הוא נורא בהיר.
2: לא כולנו מזרחים כמוך. בדיוק. מה אפשר לעשות?
32: בדיוק. כמוני וכמו דרי.
2: כן.
32: אתה מבין? אז אני אומר...
2: כמוך וכמו נתניהו.
32: אני מציע דבר פשוט. לפני שמדברים על משהו, צריך להכיר את הפרטים. זה כל מה שאני אומר. יוקר המחיה, תכיר את הפרטים. ביטחון, תכיר את הפרטים. רכבת קליה, תכיר את הפרטים. מטרו, תכיר את הפרטים. זה הכל, זה מה שאני אומר.
2: אתה יודע למה אתה באמת...
32: אם אתה לא מכיר, אז באמת תרים את הכל ותעשה מניפולציות, תמשיך.
2: אתה יודע למה אתה רטוריקן בחסד? כי רק רטוריקן בחסד יכול להשחית כל כך הרבה מילים ותיאורים וניסוחים על דברים שהם ברורים לאין כל. יושב הישראלי שחווה את 4 השנים האחרונות, שומע את ינון מגל, מספר לו ב-103 FM, שיוקר המחיה ירד. הוא אומר, וואלה, אבל לא ידעתי את זה.
32: לא ידעתי. זה לא מה שאמרתי, השוויתי בין הממשלה שלכם לבין הממשלה הזאת. אצלכם יוקר המחיה עלה פי 2.
2: מאזין יקר, מאזינה נהדרת. יוקר המחיה ירד. זהו, שהכיס שלכם יסתום, שהבנק שלכם לא ישקר, שהעובר ושב שלכם לא ישיח את דעתכם מהמציאות. המציאות היא מה שינון אומר. אגב, גם הביטחון שלכם חזר, בייחוד הביטחון פנים, כן? המשילות, כן? שמבקר המדינה, מתניהו אנגלמן, בדוח מלפני 4 חודשים, אמר, אין משילות. ובמה ינון מגל מתהדר? הוא מתהדר במהפכה שעשה סמוטריץ' ביהודה ושומרון. ואני הייתי אומר לך, ינון מגל, תצניע את הטיעון הזה, תחביא את הטיעון הזה. אתה יודע למה? כי אתה צודק. סמוטריץ' ביהודה ושומרון אכן עשה מהפכה בקדנציה האחרונה. ומה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שכשמישהו מראה רצינות ובא לעבוד ומפשיל שרבולים ונכנס ברבק לעניין ולא מתעסק בספינים ובשטויות ובציוצים, הוא משנה את המציאות בשטח.
32: בניגוד למי?
2: בניגוד לאיתמר בן גביר, למשל.
32: אבל אני ראיתי לך גם בנגב.
2: רגע, גם בנגב חזרה משילות.
32: גם בנגב, נכון.
2: אז למה סמוטריץ'?
32: נכון.
2: תסביר לי רגע.
32: בשב"ס לא חזרה משילות? אם מה שקורה בשב"ס לא חזרה משילות?
2: אני הסברתי לך לגבי השב"ס, שכל האירוע של השב"ס, הולדתו, בשבעה באוקטובר, שהרי משעה שקרה לנו השבעה באוקטובר, כבר לא היה ממה לפחד ממאומות אסירים, ומהפגנות של אסירים, ומאיך זה ישליך על עזה, כי עזה גם ככה חרבו דרב, ועד השבעה באוקטובר, בתשעת החודשים, ותבדוק, ינון מגל, תבדוק מה קרה בתשעת החודשים.
32: גם אם אתה צודק, עדיין,
2: אבל תן לי באימא שלך להגיד משפט.
32: זה היה עניין של החלטה לעשות את זה או לא לעשות את זה.
2: כאשר ינון מגל אומר, השב"ס הוא שוכח
33: שוכח שבנימין נתניהו, שליח האל רבי ניומן, אמר לאיתמר בן גביר, אתה לא נוגע בשבס עד 7 באוקטובר. ואחרי 7 באוקטובר כבר עברנו למדיניות ספירת זיתים, כי זה כבר לא משנה, כי גם ככה אז החריבה. עכשיו אני רוצה להגיד לך שבצלאל סמוטריץ' עצמו, אצלי בפודקאסט, ועכשיו זה גם הקמפיין שלו, הוא אומר, בקדנציה הבאה, כמו שעשיתי בגבעות ביהודה ושומרון, ככה אני אחזיר את המשילות בנגב. למה? כי נכשלנו בנגב. כי 4 שנים יש לנו ליצן, פוחז, שמבלבל את המוח ומטריל, ובסופו של דבר הוא לא יודע להזיז את מצד אחד לצד השני, שלא לדבר על להחזיר משילות בנגב, ואת זה אומר סמוטריץ', ואותו סמוטריץ' הוא זה שלמרות גלי והדיפ סטייט ויועצים בא ושינה את כל הגבעות ביהודה ושומרון. מה אתה למד מכאן? אתה למד מכאן שרשות מבצעת, כשהיא רוצה לבצע היא מבצעת, וכשהיא רוצה לילל ולהתבחין וגלי ולא נתנו לי, אז היא עושה גלי ולא נתנו לי. וארבע שנים באתם לגלי ולדיפ סטייט ולאייל זמיר ולרונן בר ולגבי גזית ובלבלתם את המוח, ועכשיו אתה בא ומספר בכל מילי הוואנטות של מספרים שבעצם הכל השתנה לטובה בארבע שנים האלה, ועל זה מגיע לך פרס רטוריקן השנה מטעם אקום. עובדי כוכבים ומזלות, בבקשה.
32: משיב להשם
33: כוס תגמול להוי עליי,
32: כל תגמולוי עליי.
33: כל תגמולוי. אתה לא התפללת במניין הלל היום. ראש חודש. ראש חודש. ואפילו בראש חודש מנחם אב.
32: ובשעה ימים
33: לפני ציון חורבן הבית. ראש הגוש האמוני לא מתפלל במניין. עכשיו הוא חושב שנשכח מזה, כי הוא מדבר על נדריו להשם. אבל במניין, בערב ראש חודש מנחם אב, הוא לא הלך להתפלל. דבר.
32: לכל עמו יקר בני השם.
33: זה רדיו, יאללה, יאללה, דבר, זה רדיו, נו.
32: אמבת לחסידה.
33: כן, דבר.
32: קצת יידישקייט לא יזיק לך.
33: אני בעד. יידישקייט זה של אשכנזים.
32: אתה יודע.
33: זה ישראל הראשונה.
32: לא, לא, יידישקייט זה גם של ספרדים.
33: אנחנו בלדינו קייט. אנחנו בלדינו קייט. כן, דבר.
32: לדינו, איזה אהבתי. או, סוף סוף אהבתי משהו. סוף סוף אהבתי משהו.
33: הנה, זה ייכנס לצהלת הרללה, התרלה, הכללה 14. כן.
32: תראה, ההבדל בין יהודה ושומרון למה שקראו פעם המתנחלים ישראל הקטנה, הוא שהיועמשית, כן, הסי שלה לגבי יהודה ושומרון הוא הרבה יותר קטן. ואז אפשר להקים יישובים בלי כל הבבלת של מה שעושים לך ברמי והיועמשית ובגץ וכל החרטוטים שלכם. כן, אפשר לעשות את זה בצורה הרבה יותר קלה. והממשלה הזאת עשתה את זה, וצריך להגיד שפה באמת לסמוטריץ' ולקץ אגב, ולישראל קץ, ולראש הממשלה שעשו את זה, ולאורית סטרוק שעשו את זה. לגבי הנגב, בוא תקשיב למאיר דויטש, מנכ״ל רגבים, למה שאני אגיד? בבקשה, זה רגבים, שכל השנים התלוננו על מה שקורה בנגב. כל השנים התלוננו, שים לב מה הוא אומר.
3: אני פה מגיע, נפגענו במאות דיונים, עשרות רבות אם לא מאות.
32: היינו במאות דיונים, הוא אומר.
3: זה פעם שבא להגיד, יש עוד כוח, תודה רבה. שורה תחתונה, הנגב נראה היום אחר. יש מקומות בנגב שעד לפני כמה שנים היה שם פלישות לא חוקיות, והיום זה אדמות שחזרו לעיניים של מדינת ישראל. כמובן, בראש
33: ובראשון
3: העבודה של
33: השר. צ'עמם, צ'עמם, צ'עמם, צ'עמם, יאללה, זה לא רדיו.
32: פעם ראשונה שאני בא להגיד תודה וישר כוח.
33: תסביר את זה לסמוטריץ'.
32: שלראשונה, שנייה, בנגב, בנגב, לראשונה עוברים שטחים סוף סוף לידיה של מדינת ישראל שהשתלטו עליהם בדואים. זה לגבי הנגב. יש עוד הרבה מה לעשות, גם בנגב וגם בגליל, יש עכשיו סיפור במורשת עם הערבים שם, ויש עוד הרבה, הרבה מאוד. הרבה מאוד, שהערבים נכנסים ליישובים, הופכים ערים לערים דו, יש הרבה מה לעשות. הצלחתם להרוס כל חלקה טובה. לתקן את זה לוקח הרבה זמן.
33: לוקח זמן, בדיוק. אנחנו צריכים עוד קדנציה כזאת ולתקן הכל.
32: כן, הארץ שלכם...
33: כמעט תיקנו הכל בארבע שנים האחרונות, תנו לנו עוד ארבע והכל יהיה מתוקן.
32: עכשיו לגבי שבס, אתה צודק במובן שהשיבה באוקטובר יצר פה הזדמנות. אבל כמו שהיה עם אותה הזדמנות שאתם אמרתם, של המלחמה, שאתם אמרתם להפסיק אותה לאורך כל המלחמה, הדעתם מסרים של החמאס, של האויב שלנו, עשיתם את ההפגנות שלכם להיכנע, הייתם משדרים את הסרטונים שלכם, שלהם בשבת כדי שיגיעו יותר אנשים להפגנות, וכל התקשורת שיתפה עם זה פעולה, אותו דבר עם שבס. השבק התנגד גם אחרי השבעה באוקטובר, השבק של רונן בר התנגד למהפכה שקובי יעקובי ובן גביר עשו בשבס. זה לא היה שאתה אומר מובן מאליו לכאורה אחרי השבעה באוקטובר לספור זיתים. לא! אתה הקראתי לי את הקטע הזה שבן גביר הלך לספור זיתים ואמרתי לך, הוספת לו עוד מנדט? נכון! כי הוא עשה, הוא וקובי יעקובי צריך לקבל פרס ישראל, לא על מה שהוא עשה שם בשירות בתי הסוהר. זה היה בניגוד לעמדת שבק, שהתנגדו לגעת באסירים הביטחוניים. ואני עשיתי סיור שם בכלא עופר, זה מדהים מה שאתה שומע, ציוד ציפורים. אז אל תקל בזה ראש, ואל תזלזל בזה. זה הכל, תודה רבה. עכשיו בוא נשמע עוד
33: לא, כמה רגע, דברים. לא, רגע, אבל אני רוצה רגע לענות לך, תראה.
32: אבל דיברת שעה, אני
33: לא,
32: שומע.
33: אבל לא, מה לעשות? אבל אני צובר יותר, אתה מדבר שנייה. כאן כל יום, אני עד שאני מגיע,
32: אדם צובר, אדם צובר זיכרונות.
33: כמו נמלה.
32: כמו נמלים.
33: כן.
32: כן.
33: תהיה איתי רגע, תהיה איתי שנייה אחת. בוא, אני רק רוצה להגיד לך את הדבר הבא, תראה אינון. גם זה דבר מדהים שאני באמת חוזר ושומע אותך. אתם הייתם נגד ישראל במלחמה. לא, אינון, אנחנו היינו בעד ישראל. אגב, אני משוכנע שגם אתה היית בעד ישראל, אבל אני משוכנע שאין בך את היכולת להבין שגם מי שחולק על דעתך הוא בעד ישראל, והוא יוצא להפגנה בעד ישראל. אתה אומר, אתם רציתם לסיים את המלחמה?
32: אמרתי שהייתם נגד ישראל, אמרתי
33: כל הזמן אתה אומר, הייתם נגד ישראל.
32: אמרתי שהדהדתם את המסרים של האויב.
33: נשמה שלי, האויב מהדהד את המסרים של ערוץ 14. זה ככה, בוודאי.
32: איזה מסרים של ערוץ 14?
33: למשל, הפרות הצנזורה החוזרות ונשנות בשידוריכם.
32: היינו באמת,
33: כן. למשל,
32: אתה כל הזמן מאכזב אותי.
33: אוקיי, אני מצטער שאני מאכזב אותך. עכשיו תראה, בעצם מה אתה אומר? אתה אומר, הם רצו לסיים את המלחמה. אכן צדק בדבריך. היו הרבה קולות, אגב גם אני חשבתי שאת המלחמה בעזה היה צריך לסיים הרבה טרם שהסתיימה. מה נאמר לנו בימין? לא, אנחנו לא יכולים להחזיר לסיים את המלחמה. מה, אם נסיים את המלחמה, איך נמשיך לראות בחמאס? ובמה אתה מתהדר עכשיו? שהמלחמה הסתיימה, ואנחנו ממשיכים להילחם בחמאס. מה אתה למד מכך? שאולי היה אפשר לעשות את זה בפחות משנתיים, בין אוקטובר 23 לאוקטובר 25. ולכן כל העניין, כל החוט המקשר, כל הפודרה, לא משנה, לא היית, תיקח תאי בתאי. כל מה שאני רוצה להגיד לך בסוף, שהפודרה שאתה מפזר כאן על המלחמה ועל יוקר המחיה ורכבת קליה ועוד פודרה פה ועוד סומק שם ועוד מסקרה כאן, כל זה מכיוון שבסוף אתה שחקן גוש, אתה חשוב לך הגוש, אתה חשוב לך שחס וחלילה לא תהיה איזושהי שחיקה במעמד מפלגות הגוש, כי מה יקרה חלילה אם לא יהיה בשלטון, ואז אתה מייפה, ואתה אומר, לא, זה לא באמת עריקים, זה רק כזה, זה כאילו, זה לא בשביל תלמידי שבות, הקשרויות? לא, זה באורגניזציה של הקשרות, אבל אתה לא מצטף, אתה עושה זה בכישרון רב, אפילו בחן מסוים, כן? הדקה הזאת ששרת את היידישקייט הזה, זה היה קצת יותר מדי, כן? אבל החל, אתה עושה
32: אני רציתי לשיר יותר.
33: 100%, אנחנו ניתן לך לעשות זה, זה יהיה השיר סיום. רגע, שר, היום השיר סיום, אינון, אני אהיה באוטו, ואינון ישיר לכם 3 דקות שירי יידישקייט.
32: אוקיי.
33: אבל בסוף, אינון, בכישרונך הרטורי המופלא, אתה מפזר את הפודרה ואת המסקרה על קדנציה שאתה יודע שהייתה כישלון מכף רגל ועד ראש, אבל בגלל שאתה שחקן גוש, אתה אומר, נו לך, אגב, מתי בפעם היחידה קפץ לך הפקק? כשבחוק התקשורת רצו להוריד אותו משהו, ואז זה פוגע באינטרס של ערוץ 14, ואז יצאת על החרדים ב-200. חוץ מזה הכל בסדר, דבר.
32: לא, אני יצאתי על 200, בגלל שלא הייתה שום סיבה להתנגדות שלהם. לא היה שם העניין של פגיעה בשבת, ולא היה תכנים לא ראויים. זה סתם הייתה התנגדות. אם הייתה איזושהי חלילה פגיעה בשבת, ודאי שלא הייתי לוחץ. אבל פה עכשיו סתם לעשות שריר? סתם לעשות שריר? ונכון, אני בא בתור אחד.
33: יאללה, בוא אינסרטים, כן. בוא, הגענו לקיר. כן, בוא אינסרטים, כן.
32: טוב, התחלת לנהל את השידור.
33: נו, למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? מה קרה? אני רוצה לעזור לך. למה שכל המסע יהיה לכתפיים שלך?
32: נדבוש, אני איתך. בוא נשמע את אייזנקוט. שאני נוהג לומר שאין צומת שאייזנקוט הגיע אליו ולא קיבל את ההחלטה הלא נכונה. כל היום אני משמיע דברים שלו, תקשיב, הבן אדם באופן עקבי, מה שנקרא בלעז קונסיסטנטי, כן? כל החלטה שהוא מקבל לא נכונה. עכשיו, אני אגיד לך יותר מזה, כל צומת שהוא מגיע, הוא פונה שמאלה. כל צומת שהוא מגיע הוא פונה שמאלה. שים למשל, כשהוא רמטכ"ל, הוא מדבר על האיומים, כן? והוא מדבר על איומים בירידה, כן? תשים לב מה הוא אומר כרמטכ"ל על האיומים שיהיו בירידה, בבקשה.
4: יהיו שני איומים שיהיו בירידה. האיום הראשון זה האיום הקונבנציונלי הצבאי. האיום של להפעיל חיל אוויר, חיל ים, דיוויזיות, חטיבות. אני לא רואה איום כזה בעתיד הנראה לעין, למרות שצהל בנוי לזה. זה איום שלהחתי יהיה בירידה.
32: תקשיב, זה סינק מדהים. זה סינק פשוט לא יאמן. הוא מדבר שהאיום הקונבנציונלי, כן, היבשתי, חיל הים, חיל אוויר, כאילו שלא היו מלחמות. כאילו שלא, שהאיום הזה של מלחמה קונבנציונלית לא יהיה. הוא אומר את זה כרמטכ"ל. שימו לי, אני משמיע לכם עוד פעם, תקשיבו, זה הרמטכ"ל אייזנקוט. הוא אומר לכם בעצם, לא תהיה עוד מלחמה קונבנציונלית. בבקשה, תקשיב.
4: יהיו שני איומים שיהיו בירידה. האיום הראשון זה האיום הקונבנציונלי הצבאי. האיום של להפעיל חיל אוויר, חיל ים, דיוויזיות, חטיבות. אני לא רואה איום כזה בעתיד הנראה לעין, למרות שצהל בנוי לזה.
33: טוב, שמענו, אבל זה אותו סינק, נו. בסדר, נו, אוקיי, מה עוד? כן.
32: אני משמיע לך את הסינק הזה 10 פעמים עכשיו. עכשיו בגלל שאמרת...
33: לא, זה יהיה של סיום, אז זה יהיה של סיום.
32: עכשיו בגלל מה שאמרת...
33: היו איומים וזה ולא יהיה קונבנציונלי.
32: הולך להשמיע לך את זה.
33: היו איומים ולא יהיה קונבנציונלי.
32: כל התוכנית, כל התוכנית.
33: נקסט, יאללה, כן.
32: עכשיו אייזנקוט, לא להפעיל את כל הכל, לא להפעיל...
33: לא להשתעל, לא להשתעל, ינון, קח תשתה כוס מים, אני מבין שקשה היום, המזג אוויר הוא לא קל, המזגן לא סוחב, כן, כך, אמרתי לך, יש לך כאן את הממחתה הזאת, תנגב את האגלה הזו.
32: בוא נראה מה אייזנקוט אומר על הפעלת כוח. יאללה. תשתי אותי, טוב, תקשיב טוב.
33: כן.
32: אין צומת שהוא לא מגיע ולוקח שמאלה, בבקשה.
4: הדחיפה שאני שומע בהצהרות חיצוניות שבעיניים לא אחראיות, להגיע מיד עם מקסימום כוח על רקטות שפוגעות, אני חושב שזה לא הדבר הנכון לעשותו כרגע.
32: ברור, מה זה רקטות שפוגעות? מה זה רקטות שפוגעות? כולה פגעו רקטות. על מה מדובר פה? אז ירו טילים, ירו רקטות, פגעו, כן, עשו מה שעשו, לא יודע מה, נזק, נפגעים, הרוגים, פצועים, חבר'ה,
33: כן,
32: לא כל...
33: כן, שוב הוא משתנה.
32: לא כל רק...
33: מה עובר עליך, נו?
32: אני שומע פה קולות שרוצים כן. להפעיל... עכשיו תגיד לי אתה.
33: כן.
32: עכשיו בן אמר לי אתמול, אתה עושה קמפיין מתואב, מתואב, מתואב, אתה עושה קמפיין. על מה? שאני משמיע את אייזנקוט. ואני אומר מה הוא אומר, אין סוף סינקים, אין החלט, אין סינק שלו, שבו אתה רואה שהבן אדם בכל צומת פונה שמאלה.
33: יפה. נחילה כתבאמים, מאזינים יקרים, הוא כרגע לאייזנקוט, וברור למה, אנחנו רואים את הסקרים, ואנחנו מבינים מדוע הנחיל מתרכז בהרצליה, בסמוך לביתו של יושב ראש מפלגת ישר. אומר ינון מגל, בכל צומת הוא לוקח את הפנייה הלא נכונה. כאשר הוא היה בן 20, והחליט להקדיש את חיי הבוגרים לטובת מדינת ישראל וביטחונה, אני חושב שהוא לקח פנייה נכונה בצומת. אילון אומר, בכל צומת הוא לקח בהחלטה לא נכונה. אוקיי. אגב, כשהוא היה רמטכ"ל, והוא הצליח בהצעה אחת עם ראש הממשלה בנימין נתניהו, למגר את אינתיפאדת הסכינים שפרצה בסוף 2015, בעיניי כרמטכ"ל, הוא לקח את הפנייה הנכונה. אני חייב להגיד שכרמטכ"ל, הוא לקח גם את הפנייה הנכונה בפרשת אלאור עזריה, שהוא אמר, זה נוגד את ערכי הצבא, החייל יועמד לדין, אגב, הוא עמד לדין, הוא הורשע, וכעת פרימריסטים בליכוד עוסקים בהלבנתו הרטרואקטיבית. כאשר התרגש עלינו האסון שבאסונות, השבעה באוקטובר, גדי אייזנקוט יחד עם בני גנץ, החליט לשים שיקולים פוליטיים בצד, ולהיכנס לממשלה, בעיניי, גם ברטרוספקטיבה, קיבל החלטה נכונה. אגב, באותו יום, באותו יום, רק שנייה, תכף אני אגיע לזה, באותו יום, הוא גם שלח את בנו למילואים, את גל אייזנקוט, זכרו לברכה. גם בזה הוא קיבל החלטה נכונה, שעלתה לו במחיר הכבד ביותר. הוא שלח את בנו לצבא. הוא הוריד אותו שם, בטרמפיאדה, שממנה הוא יצא אל המלחמה. עכשיו, אתה מדבר על המלחמה. ואני מציע, שאנחנו נוכל, שאיננו יוכלו לשזוף את הפרוטוקולים, שיספרו לנו מה קרה בפברואר 2024, ארבעה חודשים לאחר השבעה באוקטובר, כאשר אייזנקוט, כך לפי טענתו, אני לא ראיתי את הפרוטוקולים, אומר לראש הממשלה, כנס כבר לרפיח, למה אתה מחכה? וכאשר אייזנקוט ובני גנץ אומרים לראש הממשלה, תתחיל לקדם את הפעולה בלבנון, למה אתה מחכה? עכשיו, אנחנו לא ראינו את הפרוטוקולים, אולי יום אחד נראה את הפרוטוקולים. ואז נדע מי צודק, מי לקח לא נכון בצומת בפברואר 24. האם אייזנקוט כל כולו מורח, רפיסות, השפלה, רכיחה, שאמר לנתניהו, לא, לא, לא להילחם, רק... או שבעצם אייזנקוט, 4 חודשים אחרי 7 באוקטובר, אמר לנתניהו, עכשיו רפיח ולא קרה רפיח, עכשיו לבנון ולא קרה לבנון. תסכים איתי שכדאי להצטרף כאן בקריאה פומבית, לחשוף את הפרוטוקולים, מפברואר 2024, על מנת שידע הציבור וישפוט בבוא לקלפי.
32: תגיד, אם ההחלטה שלו להצטרף לממשלה הייתה החלטה נכונה, מה אתה אומר על ההחלטה שלו לצאת מהממשלה בזמן
33: נכונה.
32: בזמן מלחמה, בזמן מלחמה, הוא יוצא מהממשלה, זו החלטה נכונה.
33: אתה רוצה שאני אגיד לך למה?
32: למה?
33: מכיוון שכאשר התרגש עלינו הנורא שבימים, השבעה באוקטובר, יצא בת קול, ואמרה, עכשיו מפסיקים את מלחמות היהודים. עכשיו אנחנו באמת מתרכזים בהשבת הביטחון וגביית תשלום מהאויב. ומה קרה כעבור מספר שבועות? חזרו נחילי הרעל והשיסוי והפילוג. אני זוכר בפברואר, אגב גם פברואר 2024, בעודי עומד בתור באחד ממשחקי הכדורסל של הפועל תל אביב באצטדיון הדרייבין, ואני מקבל פתאום איזה טלגרם או וואטסאפ או משהו כזה, שבליכוד שוב פעם מפיצים תמונות מביכות של בני גנץ. ואז אמרתי לעצמי, וואלה נדב, נגמר, נגמר. הנה, הייתה כאן איזושהי תקופה נהדרת של 4 חודשים של שקט ורגיעה, וזה נגמר. ורק 4 חודשים לאחר מכן, ביוני, 2024, 8 חודשים אחרי 7 באוקטובר, כאשר חזרנו מלא מלא לימין, מלא מלא, גנץ ואייזנקוט קיבלו את ההחלטה הבלתי נמנעת, שאין להם עליות טפטים על הקיר בממשלה של הימין מלא מלא.
32: טפטים, טוב, ישבו בקבינט המצומצם, הם טפטים, נו באמת. זה לא טפט, זה פטט, פרי. אבל אני מעריך את הדרמה ואת ה... איך אתה אומר, הווירטואוזיות והניסיונות ההגנה, ניסיונות ההגנה. בוא, לפני שנצא לפרסומות, אני רוצה להשמיע לך סינקון קצר.
33: אה, נשמח.
32: סרטון קצר.
33: איזה כיף.
32: של חבר שלך יאיר גולן. למי אתה מצביע, אגב?
33: אני לא החלטתי, אבל אני יכול להגיד לך מה אני אומר לאנשים ששואלים אותי.
32: כן.
33: נגיד להם, תקשיבו, מבחינתי, קחו את כל המפלגות שעוברות את אחוז החסימה,
32: כן.
33: וחושבות שצריך להקים ממשלה חדשה,
32: כן.
33: תעשו ביניהם מנדנדינו ומה שיוצא.
32: הבנתי, אבל בכל זאת יש הבדלים.
33: נכון, ולכן אני אצביע לאחת מהן, אבל אני עוד לא החלטתי.
32: אין לך נטיית לב לאחת מהן?
33: האמת?
32: כן.
33: אני יודע למי במפלגות הגוש אני לא אצביע.
32: למי?
33: אני לא רוצה להגיד.
32: ליאיר גולן.
33: אני לא רוצה להגיד.
32: עוד רוצה להשמיע לך אותו.
33: אוקיי.
32: בסדר, תקשיב מה הוא אומר. תגיד לי אתה בעצמך, תגיד לי אחרי הסין כזה, אם אתה חושב שזה רמה
33: או ש... זה מהפודקאסט אצלי?
32: לא, לא מהפודקאסט אצלך, או שזה תת רמה. בסדר, בבקשה, הנה.
5: נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים בכלל.
6: זה ברור.
5: מבחינתו שינמקו בשבי החמאס.
32: כן. נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים, מבחינתו שינמקו בשבי החמאס.
33: מאיפה זה? מאיפה הקטע?
32: זה איזה פודקאסט, לא יודע. שזה שקר כלשהו. האם זה בעיניך זה רמה או תת רמה?
33: בעיניי זה דבר לא נכון. בעיניי אין ספק שנתניהו רצה לשחרר את החטופים. נשאלת השאלה, האם היו דברים במעלה הדרך שהוא רצה יותר.
32: אוקיי.
33: בדיוק, בדיוק.
32: תודה רבה, תצא לפרסומות, בבקשה, תודה.
7: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. 1-2 טיפ לנהגים.
9: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
7: בחסות? המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון. התוכנית בחסות.
10: מאוחדת לונג'ביטי. מעריכים את החיים הטובים.
11: מעריכים באלף.
10: וגם בעין.
7: מאוחדת לונג'ביטי. לחיים בריאים יותר. מאוחדת. רמה אחרת. כוכבית 3833.
12: 103
7: היום בחביית הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר.
0: מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
1: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת.
0: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי.
6: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
13: גם חזק לבית הספר.
14: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
13: זה
16: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
13: עלם!
16: כפוף לתקנון.
17: איך זה עזר לי?
18: דנסיטי של המורפיטיור, היחיד בטכנולוגיה ננו המורפיט. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. המורפיטיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
19: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

0: שלום סגן אלוף במילואים יוסי לוי, יו"ר עמותת נצח יהודה, הנחל החרדי, המגד החרדי הראשון בצה"ל, בוקר טוב.
1: שלום, שלום.
0: נו, מה אתה אומר?
1: באיזה סוגיה אנחנו...
0: חרדים, גיוס, חיילים.
1: חוק מעצרים, אתמול אני הולך לטקס של החשמונאים. קורס מקים, אתה יודע, זה הישג זה לחשמונאים, סוף סוף קורס מקים.
0: קורס מקים שלישי כבר?
1: שלישי כבר, בחוץ עשרות מפגינים. אני טועה, מה אתם עושים פה? אתם רוצים להפגין באלימות תורה, אני מפגין איתכם.
0: איזה מפגינים? של הפלג?
1: של הפלג, שועממים.
2: כן. יוסי, תספר לי רק שנייה, כי זה בעניין אותי ברמה כאילו האישית, מה הרקע שלך? זאת אומרת, איפה גדלת? אם אפשר טיפה על הרקע המשפחתי?
1: חינוך חרדי, הרדקור, למדתי בחיידר במסורה, בשכונת גאולה, בירושלים.
2: וואה, של איזה זרם?
1: זרם הליטאי.
2: אוקיי.
1: הליטאי הקלאסי, משם לישיבות ליטאיות.
2: שההורים במה עוסקים, אם אפשר לשאול?
1: אבא שלי יש לו בחינוך חרדי, אבא שלי הקים את התלמודי תורה בצפון.
2: זאת אומרת, בקיצור, משפחה חרדית קלאסית ככה, עם כל המאפייה, אבא בחינוך, וזה כן, אוקיי, כן.
1: כן, כן, אחי, יותר מזה, אחי עד היום אברך בכהל אלמיר הוא כבר בן 50. הבן אדם כבר לא יודע כמה שנים לומד תורה כל היום, ואני מעריץ אותו על זה.
2: אוקיי, עכשיו אתה בן כמה?
1: 35.
2: זאת אומרת, אז רגע, אז באיזה שלב אתה מגיע למסקנה שאתה רוצה לשרת בצהל?
1: כשאחי למד בכל אלמיר עוד אז, אני למדתי בישיבה במיר, בבית ישראל שם במאה שערים, והרגשתי שאני לא לומד תורה כל היום, וזה לא בשבילי. ברוך השם לא היה לי אף בעיות עם אלוקים בשום שלב, והאמונה הייתה חזקה, אבל לא למדתי תורה, פשוט כך. ואמרתי, אני חייב לעשות משהו אחר. התחלתי לחפש, לצערי העבירו אותי מישיבה לישיבה, במקום להבין שלי מתאים משהו אחר, עד שפגשתי בן אדם שחשב שנכון לי להגיע לצבא, ואמר לי, בוא, הגייס של משרד הביטחון.
2: אני רוצה להתעכב שנייה על הנקודה שאמרת. אתה אומר, לצערי העבירו אותי, אני הבנתי שלא מתאים לי ללמוד, ורציתי להתגייס, אבל העבירו אותי מישיבה לישיבה. העבירו אותך למה שנקרא ישיבות הנושרים?
1: כן.
2: יפה.
1: העבירו אותי לישיבות הנושרים.
2: עכשיו, בישיבות הנושרים, רק כדי שנבין, לומדים תורה בישיבות הנושרים?
1: אני לא למדתי, וכנ"ל רוב חבריי, לא למדתי.
2: יפה, יפה. זאת אומרת, ישיבות הנושרים למעשה זה הרי מקלט לנוער נושר מישיבות, שבעצם משמשות עיר אסורה בעבור שלטונות הצבא, כי הנה הם תלמידי ישיבה, אבל זו ישיבה שלא לומדים בה באמת תורה, נכון?
1: אין שום הצדקה בעיניי להחזיק בחורים שלא לומדים תורה בכלל, בפרט שחלק מהם כבר רחוקים מאוד מהקשר בינם לבין תורה, ואתה יודע מה, בנצח יהודה הם ילמדו יותר תורה,
2: אני רק רוצה להגיד משפט אחד לינון. ינון, יוסי כאן, הוא באמת האות ומופת, הדוגמה המובהקת לחזון שאתה מציג כאן. שאתה אומר, פעם אחר פעם, אתה אומר, מי שלא לומד תורה, שילך להתגייס, הנה, כמו יוסי. אבל אנחנו יודעים למרבה הצער שיוסי, ואלה תקן אותי אם אני טועה יוסי, הוא עדיין מיעוט שבמיעוט. ורוב האנשים בחברה החרדית שמגיעים למסקנה, כמו שכל בן אדם שלא מתאים לו...
0: בסדר, פרי, אבל אנחנו מדברים עכשיו על השינוי, אתה מתפרץ לדלת פתוחה, גם הוא וגם אני חושבים שאנשים שלא לומדים תורה, צריכים להתגייס.
2: אז בוא תקרא לבטל את הדבר שנקרא ישיבות הנושרים.
0: שנייה, עזוב עכשיו, בוא נתקדם, אבל בוא נתקדם, אנחנו רוצים די לשאול אותו, מה אתה אומר, יש נורא עליהום על הציבור החרדי, מה אתה אומר?
1: אז בדיוק, אני חושב שנדב הצגת חלק מהחצי מהשיחה, קיימת חצי לו, למה? כי לא ייתכן לבוא למשפחה שלי, אנחנו משפחה גרעינית טובה מאוד שרובה לומדת תורה, ואני שירתי בצהל, לבוא למשפחה שלי, לנסות לעצור את אחי שאני מעריץ אותו על זה שהוא לומד תורה, ואמרתי את זה בתחילת השיחה, ולקחת אותו לכלא בכוח ובפגישה...
0: שמה, לא נשאר לנו הרבה זמן, סליחה יוסי, אתה יודע, אני מאוד אוהב אותך ומעריך אותך, סליחה שנייה, יש פה הלאום על הציבור החרדי, תן לי איך אתה רואה את הסיטואציה כרגע.
1: אני צריך להפסיק את המעצרים מיד, וצריך לגייס את כל מי שלא לומד, מאוד פשוט.
0: בבקשה, פרי, שמעת? זה מה שאני אומר. מי שלא לומד, יש מעצרים. בניגוד לקמפיין השקרי, בניגוד לקמפיין השקרי, נשארים המעצרים על מי שלא לומד, הוא אומר לך את זה. בבקשה.
1: אין הצדקה למעצרים. אתה יודע מה מצחיק? שצריך לחוקק חוק ללומדי תורה. זה מבחינתי מגוחך. יסוד קיומה של מדינת ישראל זה התורה הקדושה. עליה בכלל התבססנו כשקיבלנו את הזכות להיות כאן בארץ ישראל. למה צריך לחוקק חוק ללומדי תורה?
2: אז אני אסביר...
1: כן.
2: אני אסביר לעינון וגם לך את תפיסת עולמי בקליפת אגוז. בעבור, בעיניי, ואני גם הסטאז שלי כבן אדם בוגר, ואינון זוכר את זה, היה להיות כתב לענייני חרדים. זאת אומרת, קצת טיפה היכרות עם החברה יש לי עוד מפעם. אני חושב שהטופ פריוריטי של רבני הציבור החרדי, זה שימור הקרטה, כן? נטורי קרטה, נכון? שימור החומות, שימור החברה החרדית, רגע, שנייה.
0: רגע, תן שאלה, אין לנו זמן, יש לנו
2: ארבע דקות. ועל כן במשפט, ועל כן הם רוצים שגם אנשים כמוך, שאינם תלמידי חכמים בקטע של השבט יום יום בישיבה, לא ילכו לצבא.
0: אבל הוא חושב אחרת, זה משתנה.
2: אבל הוא לא מנהיג החברה החרדית, ואלה כן.
0: אבל זה משתנה.
2: אבל הוא לא מנהיג החברה החרדית, ואלה כן.
0: אבל אנחנו מראיינים אותו.
2: אז יוסי, דבר.
1: אז אני אגיד במשפט. בעיניי, כדי לגייס חרדים צריך להיות חכם ולא צודק. אתה צודק יכול להיות. והצדק איתך שרוצים לא לגייס אף אחד, גם לא את מי שלא לומד תורה. אבל להיות חכם זה לדעת לעשות את זה נכון. כלומר, ברגע שאתה מייצר עליהם על כל המגזר החרדי, סוג של מלחמה, אני לא רוצה לכנות את המילה מלחמה בשם אחר מלבד מלחמת חרבות ברזל, שאיבדתי בחיילים וחברים, אבל זו, ככה הם קוראים לזה, מלחמה. אם אנחנו מייצרים מלחמה, אנחנו מרחיקים את גיוס חרדים לצהל דה פקטו מהשטח, זה פוגע בנו, אלה שעוסקים בשילוב חרדים בצהל. ולכן, מה שאני אומר תמיד, תוציאו את העוקץ, זה הכל. תהיו חכמים, לא צודקים. מה זה להיות חכמים? לגייס את כל מי שלא לומד עם הרבנים, כי הם מסכימים לזה והם הסכימו כל השנה הראשונה למלחמה. וזה נעצר בדיוק כאשר החברה הישראלית בכללותה אמרה, כולם צריכים להתגייס. ואז נוצרו חוקים וסנקציות וכו' וכו'. זה בדיוק עצר אותנו. לכן מה שאני תמיד מציע ואומר, בוא נגייס את כל מי שלא לומד, מבטיח לך לא תרצה לראות...
0: איך עושים את זה? איך עכשיו החוקים האלה ישפיעו לדעתך? הבנו, יש עכשיו לשלושה חודשים הגנה על לומדי תורה. מה יקרה עם השאר לדעתך?
1: אז אני חושב שכרגע נעשתה רק חצי מהעבודה. כלומר, עברנו חוקים לשמור על לומדי התורה, זה טוב.
2: יש לי רק שאלה, יוסי,
0: רק שאלה, סליחה.
2: לומדי התורה, מי שנמצא בישיבת נושרים, הוא מוגדר על פי החוק לומד תורה?
1: כן.
2: בבקשה, לידך זיל גמור.
0: אוקיי, יישר כוח. אוקיי, תמשיך בבקשה. מה קורה עכשיו לדעתך? מה יקרה?
1: אז לכן מה שאני אומר, מה שאני מנסה לעשות פרקטית, בימים האלו ביחד עם מזכיר הממשלה, שר האוצר ולשכת רוה"מ, זה להעביר החלטת ממשלה שתהיה האבן המשלימה להעברת חוק התורה ועצירת המעצרים.
0: מה
1: החלטת ממשלה? לקחת את הישיבות הסדר החרדיות. ישיבות ההסדר החרדיות, יש לנו כבר 1,000 תלמידים, לקחת המכינות הקדם צבאיות החרדיות, ולהכפיל אותם, ולשלש אותם, ולהגיע מ-1,000 תלמידים ל-5,000 תוך שנתיים. ואפשר, אנחנו בפול קפסיטי, אבל חייבים לטובת זה החלטת ממשלה שתאפשר לנו לצמוח.
0: מעניין.
1: כי כרגע אנחנו עושים את זה לבד.
0: מעניין.
1: כן, זו העובדה.
0: מעניין.
2: אני רוצה להגיד לך, יוסי, יישר כוח. אתה האות והמופת והדוגמה החד משמעית לכך שמי שלומד תורה, שילמד תורה, ומי שלא לומד תורה, שילך לצבא וישמור על אורחותיו בכל תחומי החיים. ומה שאתה אמרת ביושרך כרב, זה שהחוק שעבר אתמול בכנסת מדבר גם על אותם חרדים חרדים, שבבניקים, נושרים,
0: לא,
2: שנמצאים,
0: לא שנמצאים
2: בעיר המקלט שנקראת ישיבות הנושרים.
0: כמה מדובר? נו, באמת.
2: יוסי,
0: כמה מדובר? כמה זה הישיבות האלה?
1: הם לא רבות, אבל אני באמת חושב שהם צריכים להתגייס.
2: תודה.
0: יפה מאוד, מצוין, יפה מאוד.
2: אז אינון, בוא תצטרף לקריאה של יוסי. בוא תצטרף לקריאה של יוסי ושלי, לבטל את המוסד הזה, השעטנז החוטה הזה, שנקרא ישיבות נושרים.
0: אתה נטפל,
2: אני נטפל לשור בקרנב.
0: אני אומר לך יותר מזה, אני אומר לך שמי שלא לומד, כולל בישיבות האלה, אם הוא לא לומד,
2: אז למה לקיים את הישיבות האלה? למה לקיים אותן בכלל?
0: אתה כל הזמן נכנס לי איזה דקדקנות.
2: זה עיקר העניין.
0: לא, זה לא עיקר
2: העניין.
1: אני חייב לומר, תסלח לי נדב, זה לא עיקר העניין. ישיבות הנושרים זה סכום זעום יחסית, ואני אומר לך יותר מזה, אני מתייעץ עם גדולי הרבנים, אומרים לי בפירוש, מי שמתבטל בישיבות שהתגייס, זה שיח שהוא באמת, יש בו קונצנזוס. המלחמה התודעתית כרגע החיצונית היא נטו.
0: תגיד, הצבא היום בנוי לקבלת חרדים?
1: הצבא, לא רק הצבא בנוי, אני יכול להגיד לך שיש תוכנית למפקד מג"ב, בריק יצחק, אדם משכמו ומעלה, לקלוט 1,500 חרדים השנה.
0: אני שומע הרבה תלונות ממגבניקים חרדים על מה שקורה שם, שתדע. למרות שבן גביר רוצה לקדם את זה, ולמרות שמקדמים במגב, אני שומע הרבה חרדים על תלונות על מה שקורה שם.
1: אני לא פוליטיקאי, אני לא נמצא בממשלה, אני בשטח. עם מגב חרדים, אני אומר לך שכמות האברכים שאנחנו מביאים לשם בשבוע,
0: בסדר, הלוואי. תראה, אבל אני חושב שאתה ואני נמצאים באותו מקום, שאנחנו מיושרים. ורוצים את טובת העניין. אבל אני שואל אותך, מה עשה הקמפיין הזה של התקשורת נגד החרדים?
1: רק רע.
0: למה?
1: רק רע, כי זה מה שמרחיק, אנחנו לא רוצים להרחיק, אמרתי כל הזמן, צריך להוציא את העוקץ. כשאנחנו מרחיק, כשאתם גורמים למשפחה שלי, שיש לי 50 אחיינים, לגרום לזה שאף אחד מהם לא יחשוב על להתגייס, כשבתחילת המלחמה הם דיברו על צבא הרבה, זה בדיוק מה שמפריע לי להרחיב את שילוב חרדים.

0: לך, ינון...
1: רגע, אבל תן לו, תגיד לו שלום.
0: שלום, יוסי, ביי, תהיה חזק.
1: ביי, כן, יש לנו שיר, בוא נסיים.
0: אוקיי, יאללה, בוא נסיים, יאללה.
1: פרסומות.
2: עכשיו, ינון מגל ונדב פרי. הדיווחים בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
6: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום טמפרטורות רגילות לעונה באזור תל אביב 30 מעלות, זו טמפרטורת המקסימום. הלילה 24 מעלות, ללא שינוי של ממש גם בימים הקרובים. עד כאן עדכון 103 FM מזג האוויר
2: בחסות
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
5: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM
2: התוכנית בחסות
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
4: 103 FM.
10: כאן אסף גרנית. אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.

0: באמת אין כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משפצים, היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהשכלת בכלל!
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר! אנגליה נגד ארגנטינה! יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח!
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
9: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.

0: יום העסקאות סגרתי החודש.
1: בעלי עסקים, עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים, בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי, אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום, מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
3: סקודה.
4: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
5: הלב אומר ספורט. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב בוינגייט.

0: את אחת בבקשה?
1: בהחלט.
2: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: אתה יודע מה אני קורא עכשיו? שנתניהו החליט להפתיע ולהגיע היום לבית המשפט, למרות שהוא לא מחויב, כדי להתבונן בעד אלקין בשעה שהוא נחקר על הדוכן.
3: אוקיי, אבל אנחנו בעניין של השיר.
1: ואני רוצה להתקומם על כך שמשחיתים את זמנו.
3: אתה לא מכיר את הקונספט.
1: משחיתים את זמנו של ראש הממשלה. אוקיי,
3: כן. אני רוצה לתת קרדיטים.
1: כן, קרדיטים.
3: כי אני הולך לשיר, אני הולך להשמיע שיר. עורכים ומפיקים שר פלסנר ויואב כהן, אחרים על השידור שקד מורה גלעד הראל ויואב מנדלוביץ', ברדיו כל רגע אופיר מור יוסף, בדיגיטל הראל גולדשטיין, אחיעד לוק ועידן נאור, ואנחנו במקום לשמוע שיר, אנחנו פשוט נשמע אותי שר.
1: איזה שיר? רגע, תגיד איזה שיר.
3: לרגל ראש החודש מנחם אב.
1: רגע, רק שאלה אחרונה. אתה נמנע מבשר בתשעת הימים?
3: כן. מה אשיב להשם? כל תגמולו היא עליי. כוס ישועות אשם. ובשם השם אקרא.
1: זה כזאת נעימה אשכנזית, נעימה של ישראל הראשונה. למה לא קצת צלסולים? למה לא קצת מעוואלים? למה לא קצת חבושה?
3: נגדנה לכל עמו.
1: אני מתנצל מאזינים.

0: תשחרר,
1: זה מהר. אוי
0: אוי, אנא
1: שם,
0: כי אני עבדך. אני עבדך בנעמתך.
1: הוא לא מוכל.
0: אני עבדך.
1: מה עם חמלה למאזינים?
0: בנעמתך.
1: יאהב. כן. רבותיי וגבירותיי,
0: הרשמה
1: לכוכב נולד, לכוכב הבא לאירוויזיון.
0: חבל שאתה לא מכבד.
1: סליחה, אני מתנצל.
2: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'. טיפ לניתוחים פלסטיים. מומלץ לעשות את הניתוח במקום שיש בו מנתחים כירורגיים מנוסים, חדרי ניתוח מתקדמים וליווי רפואי צמוד מהייעוץ ועד ההחלמה. המידע מטעם
3: לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 2829.
4: כללית אסתטיקה עם אחריות כללית.
5: 103 קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
7: חצי גמר מונדיאל!
8: מישהו לא שלח בקהל?
9: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
8: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
10: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
11: כי אם לא תשלח...
10: איך תיקח?
12: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
13: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
14: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
15: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
14: אחרי ששמתם את העסק בצד,
15: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
14: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
15: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
16: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
17: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
18: מלון בחול, בוקי בייסטה.
19: מלון בחול, בוקי בייסטה.
18: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
19: מלון בחול, בוקית באיסטה.
20: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
21: That's a שיחוק. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: אל סגל ואייל ברקוביץ'. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
2: ארנגיות! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
5: חדשות 12, השעה 11. שלום רב לכם באולפן, גל אשד עם החדשות. ההרוג ה-45 של מבצע שאגת הארי. מיכאל כץ מת היום מפצעיו לאחר שנפצע אנושות מנפילת טיל איראני על ביתו בחיפה. עם הפרטים כתבתנו שרון קנובליך.
6: מיכאל כץ, בן 82 מחיפה, שנפצע באורח אנוש מפגיעת הטיל הבליסטי האיראני בבניין מגוריו ברחוב שמשון במהלך מלחמת שאגת הארי, נפטר הבוקר מפצעיו לאחר יותר משלושה חודשים שבהם נאבק על חייו. באותה פגיעה נהרגו ארבעה מבני משפחת גרשוביץ. עיריית חיפה ציינו כי כץ עבד במשך עשרות שנים ברפאל, זכה בפרס רפאל והותיר אחריו רעיה, שני בנים ושישה נכדים.
5: חייל צהל בשירות סדיר הורשע בעבירות ריגול. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על החייל בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב. זאת לאחר שבשנת 2025 החייל קיבל לחשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים שחלקם זוהו עם איראן וכללו הצעות עבודה. החייל שלח למפעילו האיראני סרטונים שבהם נראים ירוטי טילים במהלך מבצע עם כלבי וקיבל עבורם תשלום. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי לאחר שחש לחץ עדכן גורמים ביחידתו על הקשר עם הסוכן ונעצר על ידי שבק. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר על רקע בליץ החקיקה של הקואליציה ביוזמת המפלגות החרדיות שההנהגה החרדית כלל לא מתעניינת ביהדות.
7: אין לי שום עניין במלחמה עם החרדים. יש לי מלחמה קשה עם הנהגה החרדית. הנהגה החרדית מחזיקה את הציבור שלהם ממש כבני ערובה. הם החליפו את היהדות, אין בהם שום דבר יהודי חוץ מהתחפושת החיצונית. כל מה שמעניין אותם זה כוח, כבוד וכסף לעצמם, לא לציבור שלהם, להפך.
5: את הדברים אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים. לאחר ההודעה פומבית, סגנית שר החוץ לשעבר, שרן השכל, הגישה לגדעון סער את התפטרותה רשמית, ובמכתב כתבה לו, שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. ממפלגת הימין הממלכתי נמסר בתגובה למכתב, כי הסיבה היחידה להשתוללות של השכל היא כישלון ניסיונה לסחוט כספי מימון מפלגות, על מנת שתוכל לסחור בהם ולהשיג מקום בכנסת הבאה. עוד כתבו כי ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת, הוא מופרך, חצוף, כפוי טובה, ואינו עומד בתנאים הקבועים בחוק. כך בהודעת הימין הממלכתי. בית המשפט פסק נגד מינוי המקורב לשר האוצר. בג"ץ הורה לבטל את מינוי יהודה אליהו המקורב לסמוטריץ' לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל עקב זיקתו הגבוהה לשר, והוא יסיים את תפקידו בשבוע הבא. כתבנו יובל שדה מוסר כי בית המשפט הורה גם על מינוי חברים חדשים לוועדת האיתור שתראיין את המועמדים המובילים לתפקיד. זאת לאחר שהתגלה שאחד מחברי הוועדה הוא הממונה על התקציבים במשרד האוצר מרן פרוזנפר, גם הוא מונה על ידי סמוטריץ'. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
9: קיה פיקנטו שנת 2022, 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
9: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליס,
9: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
5: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
16: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.
17: פורו, אולמו, פדרו פורו!
18: וואו, וואו.
17: It's happening for Spain! The world is opening up for this glittering Spanish cohort. A spectacular Spanish display. Spain will play the World Cup final.
19: או, תראו את ברקו רוקד באולפיאנה, נזכר בייבזה, בחוליו אגלסיאס, אתה יודע שהוא שואל?
20: חוליו, אני מת על חוליו.
19: הוא היה שואל בריאל מדריד.
20: אמא שלי, מעריצה גדולה שלה.
19: אז הנה, בשביל אמא שלי.
20: שמע,
19: אני הופתעתי אתמול, הופתעתי מאוד.
20: אולי אני הופתענו.
19: לא, אני אגיד לך מה. גם שאתה משחק, הם צדקו, הם הובסו 2-0, הם בעטו לשער רק אחרי דקה 90. אבל לא שם דבר אחד, לא, איך אף פרשן, לא היה להם קישור, היה להם בור באמצע המגרש, תמיד לצרפת היה את גלס, ואת ה, איך קראו לו, את הגדול הזה, פטריק.
20: וירה.
19: אתה מבין, גוונר, נכון? כדי ששחקנים יצירתיים כמוך יוכלו לקבל את הכדור, אתה צריך מישהו לשתות במרכז המגרש, ייקח את הכדורים. הם לא היו במשחק.
20: אתה יודע מה שמחתי אתמול?
19: מה?
20: שהטיקי טקה חזר.
19: וואו, זה היה...
20: זה היה אתמול קונצרט, בית ספר לכדורגל, והם ביישו את הצרפתים. הצרפתים לא נגעו בכדור.
19: דקה 90, רק אחרי דקה 90 בטול השער.
20: הם לא נגעו בכדור. הם לא נגעו בכדור.
19: לא, הם קישור.
20: הם, עתיק, וואי, שמחתי אתמול שעתיק, למה? היה נדמה לי שכבר הכוח והאגרסיביות והמהירות והעוצמות וזה משתלט על הטכניקה ועל הניידות ועל ה... וואו, איזה משחק אתמול, זה יחזיר אותי אחור 20 שנה. הם עשו להם פשוט קונצרט.
19: הוא עשה שחמט לדשן, לא, כי בסוף זה
20: קבוצה. דרך אגב, תבין, נבחרת, בוא נסביר לך, נבחרת לא מתאמנת. אתה מגיע למחנה אימונים של נבחרת, זה בשביל לעשות אימון 2 ואתה מתחיל לשחק.
19: מה שאתה יודע, יודע.
20: כן, עכשיו, הם לומדים את זה בקבוצות. את הטיקי טקה הזה, זה תרגול ואימון, ואני זוכר שהייתי מאמן ילדים קטנים.
19: בדיוק, הוא עלה איתם מכל...
20: כן, הייתי מלמד אותם את הטיקי טקה הזה. זה, זה, צריך, זה לומדים את זה מגיל קטן. יש להם את זה, יש להם את זה בלמסיה ובכל ה...
19: המסירה המיידית, ולזוז ולתפוס מקום.
20: כן.
19: כי זה מה שראיתי בשביל הקבוצות, נגיד אנגליה, המשחק שלהם עומד. הרבה קבוצות, גם, תשמע, גם, אני לא יודע מה, למי יש יותר סיכוי מול ספרד. כי ארגנטינה היא לא קבוצה בכלל, היא קבוצה עם מסי, ואין לה את ה... היא לא, אין לה אגף ימין בכלל.
20: למה אני מתוסכל לפעמים מהכדורגל? כי אני תמיד לימדתי גם את הילדים שלי, וגם את כל הילדים שעברו אצלי, אתה יודע, בבתי ספר, וזה שלימדתי אותם. זה מה שלימדתי אותם. ואני לא רואה את זה בארץ קורה. אני לא רואה את זה בארץ קורה.
19: זה משחק עומד, אנשים לא מחליפים מקומות.
20: העתיקי טקה, החלפת מקומות, על לתפוס מקום, על לנוע כל הזמן, על לא... למה? כי האימונים בארץ הם יותר טקטיים. ואז שאתה מגיע למשחק, אתה לא יודע לעשות את זה. זה לא יעזור כלום. מה שאתה לומד באימון, זה מה שאתה עושה במשחק אחרי זה. וזה מטריף לי
19: את... אבל גם הצרפתים...
20: אני כל כך נהניתי אתמול.
19: אני מודה שהסתכלתי על המשחק, הייתי באלם. כי הצרפת היא באמת נבחרת טוב, אבל ראית שכל הכוכבים, אוליסה אתמול לא היה במשחק.
20: אף אחד.
19: אבל אתה ראית, הם נתנו מכות, הם כבר התעצבנו.
20: תשמע, הדבר הכי מתסכל זה לרדוף ולחפש את הכדור. הם לא נגעו בכדור.
19: כי לא היה להם קישור.
20: זה לא רק קישור, גם הספרדים, ברגע שהם איבדו את הכדור, הם התנפלו על הכדור.
19: לא, אבל זה מה שאני אומר, הרודריה זה הענק הזה, תראה איך הוא משחק.
20: כשאתה מלמד את הטיקי טקה הזה, ואת התנועה הזאת, וזה, אתה חייב, הכלל הראשון, שחייבים להיות קרובים אחד לשני. אז ברגע שאתה מאבד את הכדור, כולם קרובים ליד הכדור, מתאפלים על הכדור.
19: ואז מתאפלים ומוציאים
20: ומחצים. וגם את זה לומדים. אתה יודע איך לומדים את זה? עושים אימון של הנעת כדור, ועושים חוק שברגע שאתה מאבד את הכדור, אתה צריך לחטוף תוך 5 שניות את הכדור.
19: הבנתי,
20: זה החוק.
19: כזה שמשחקים
20: כן. זה החוק. תוך 5 שניות אתה צריך לחטוף את הכדור. ואם אתה לא חוטף את הכדור, אז אתה נהנש על זה.
19: עכשיו תגיד לי, זה לא עניין של, לא עניין של כושר, כי תמיד...
20: לא, בוא אני אגיד לך מה זה עניין. זה עניין של הוראה במוח, הוראה במוח, שהראשון שאיבד את הכדור, הוא הראשון שמתאפל.
19: לא, אבל העניין של התנועה, כי ראינו אתמול את הספר, באמת, לא ראיתי מבחרת, שכל הזמן בתנועה,
20: אני מסביר לך, זה הוראה במוח.
19: אבל זה לא קשה מאוד, תחשוב עכשיו
20: אתה משחק כדורגל.
19: לא, זה לא קשה מאוד מבחינה, יותר מבחינה,
20: לא, יותר קשה לרדוף, לחפש את הכדור, מאשר שהכדור יהיה אצלך. אבל תחשוב את ההוראה במוח, שאתה מתרגל אותה מגיל קטן, שברגע שאתה מאבד את הכדור, אתה ישר מתנפל על הכדור, ואתה לא חוזר אחורה. פה בארץ, בהרבה מקרים, לא כולם, יש כאלה שעושים את זה לא רע, שבהרבה מקרים חוזרים אחורה. בוא ננוח אחורה, נעשה הגנה טובה. שם לא, כל הזמן אתה מתקיף את הכדור.
19: ואז גם, בעצם אתה, תשמע, אתמול זה המשחק, גם החזקה מושלמת בכדור, גם כאילו...
20: על המשחק הזה מגיע להם לזכות באליפות העולם. לא ראיתי משחק הזה מושלם כל הטורניר הזה.
19: אני, בפרט שזה היה נגד צרפת.
20: לא, כי כל השנה...
19: אתה גם אתה אתמול, ואני אמן...
20: אני הופתעתי.
19: הם לא היו אתמול, לא הגיעו למשחק.
20: אני אגיד לך ממה הופתעתי. בוא נגיד לך. הופתעתי מזה שהעוצמות של צרפת נעלמו. פתאום ראית, הם לא מהירים, הם לא חזקים, הם לא... פתאום לא ראינו כלום.
19: כי בסוף זה נפש, לא?
20: בסוף זה...
19: מה קורה לך
20: כשאתה כבר ב-2-0? התסכול והחזקת כדור של ספרד הייתה מושלמת.
19: זה מטריף.
20: זה מטריף.
19: זה כמו בקשור...
20: זה מטריף, זה מטריף. זה מטריף שאתה לא נוגע בכדור, אני מתפלא שלא יצאו כמה צרפתים באדום. זה מטריף לך את המוח.
19: אוקיי, עכשיו שאלה. הערב, ארגנטינה, אנגליה...
20: לא נראה שלמות כזאת.
19: לא, ברור שאנגליה יותר נבחרת, ארגנטינה יש לה את מסי. כן.
20: אמרתי, צריך לנטרל את מסי. אני מקווה מאוד, אני רוצה שאנגלים ינצחו.
19: גם אני.
20: אני חושב אנגליה, אנגליה, ספרד, זה אחלה גמר.
19: זה גם שחזור של הגמר יורו.
20: אבל כל המדינה פה, כמו שאסף אומר, רוצים את מסי, כי מסי זה האליל הכי גדול. אבל אני חושב שאנגלים, קבוצה יותר טובה. זה מה שאני חושב.
19: אבל למי לספרד יהיה יותר, למי, נגיד ספרד, מי רוצה שתגיע לגמר?
20: מה... אני לא יודע, אני לא יודע. אנגלים מאוד חזקים בפיזית. אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. אבל הספרדים אתמול הראו שהם הנבחרת הטובה במונדיאל, וגם עד אתמול לא ראינו את זה כל כך.
19: לגמרי, בוא נהם יצאו 0-0 עם כיף ורדה.
20: בוא נסביר לך למה. כי יש הבדל בין שאתה משחק נגד קבוצה שמתגוננת נגדך כל הזמן, לקבוצה שבאה לשחק כדורגל.
19: ופתחה את המשחק.
20: פתחה את המשחק.
19: היא התחילה
20: אפילו. צרפת, אתה יודע מה עשו טעות צרפת? אם הם היו יודעים, אם היום היה מתחיל המשחק מחדש, הצרפתים היו הולכים אחורה, מצופפים את המשחק.
19: לא, יותר מזה, הם היו הרבה יותר קשוחים ואגרסיביים.
20: ויוצאים רק בהתקפות מתפרצות.
19: גם הפנדל שהם קיבלו, זאת אומרת, וזה שאלה, כי אני תמיד, מה קורה, זה כמו, נגיד שחקן מתנגש בשחקן אחר ברחבה, בלי כוונה, בריצה וכולי, זה פנדל?
20: ברור.
19: גם אם הוא לא...
20: מה זאת אומרת מתנגש?
19: לא,
20: הם לא התנגשו פה, הרים רגל. הוא הרים רגל, אתמול היה פנדל. כן, זה פנדל.
19: אבל הוא לא התכוון.
20: פנדל. זה שינה את המשחק בשנייה, אבל זה פנדל, כן.
19: עד אותו רגע צרפת הייתה במשחק.
20: היה בינוני, כן.
19: עכשיו הוא ילך, אם לוק הדין יהיה עכשיו כמו טרי בוטשר. טרי בוטשר היה בלם של אנגליה, שמרדונה עשה עליו את הסיבובים. אני חושב שעד היום יש לו זעזוע. אתה זוכר את טרי בוטשר, את הבלם
20: של אנגליה? אני זוכר את השם, אני לא זוכר כל כך.
19: 86,
20: כן, ברור, מרדונה, ברור.
19: הלך ככה. עכשיו, ההוא, לוק הדין הזה, וואו, אתה ראית...
20: היום קשה, היום קשה לעשות שערים כבר, כמו שמסי עשה בתחילת הקריירה, וכמו שמרדונה קשה, היום מהירים, חזקים, אתה יכול לעבור שחקן שתיים, אבל אחרי זה כבר בא... זה קשה מאוד היום לעשות שערים כאלה. לא ראינו אף שער כזה במונדיאל. כמו של מסי או מרדונה או...
19: אבל בהחלט אתמול
20: ראית ראינו... אמבפה עם כל המהירות שלו אתמול היה...
19: אתה צריך לקבל כדורים
20: לא אבל גם שהיה לו את הכדורים המהירות פתאום ראית סגרו אותו הגנה מדהימה
19: הגנה שמשחקת אבל אני אגיד לך משהו וזה צריך גם אולי לנבחרות אחרות זה נבחרת שמשחקת מגיל ילדים ביחד
20: תבין משהו
19: המאמן שלהם לוקח
20: משהו.
19: ילדים נערים
20: אני אומר לך שהטיקי טאקה הזה זה דבר שמלמדים מגיל קטן זה לבוא לקבל את הכדור כל הזמן, תבוא לעשות תנועה נכונה כל הזמן, לפרגן אחד לשני, לאהוב אחד את השני, החדוות משחק, הרי מה זה חשוב? היה את שווי, אניאסטה, בוסקט ומסי.
19: כן.
20: אתה יודע איזה חדווה היה ביניהם? איזה טיקי טקה הם היו עושים.
19: ומצ'רנו וזה.
20: לא, זה אחרי זה. אתה יודע, ארבע אלה, זה היה כאילו הם נולדו ביחד, אתה מבין? הם נולדו ביחד.
19: אני ראיתי את...
20: הם בעין העקומה, ראו אחד השני.
19: אני ראיתי דבר אחד מול מעלה, צרפת היה חסר במרכז המגרש.
20: פליימקר.
19: לא,
20: גרזן.
19: גרזן, שיודע, תשמע, הם לא היו, לא היה להם קישור. לא היה להם קישור, הם העיפו את הכדורים מהר למעלה והיו מאבדים אותם, כן. וכמו שאמרת, 70%
20: הנה, מהזמן ספרד. הנה, כותב לי פה שופט עבר,
19: כן.
20: עבר והוא שופט ור.
19: כן.
20: היה אדום אחד ברור של אוליסטיה, על ה...
19: נכון, על
20: יחס לו את הקרסול.
19: הוא הלך בכוונה.
20: והשופט ריחם.
19: ריחם.
20: כן. טוב. אבל איפה עבר? איפה עבר?
19: אבל זה כמו...
20: אבל נהניתי מכל שנייה מספרד. באמת, נהניתי מאוד.
19: משחק מעולה. פרסומת אחת ונהיה די, פסיק כדורגל.
0: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לשיא? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
20: טוב,
19: יאללה, בוא נתחיל.
20: הבטחת לי הבטחה אתמול,
19: על מה?
20: ואתה צריך לקיים אותה.
19: איזה הבטחה?
20: אמרת שאייזנקוט אמר מדינה פלסטינאית, איפה זה?
19: מה אתך שהוא תומך?
20: לא, לא, לא, אמרת לי שהוא אמר, הפלסטינאים רואים למדינה פלסטינאית. איפה זה? הבאת לי את זה אסף? הבאת לי את זה?
19: לא הבאתי את זה.
20: לא הבאת, למה?
19: אני אמרתי לך, כי לא צריך להגיד מדינה פלסטינאית.
20: אז הוא לא אמר את זה.
19: ברגע שאתה אומר...
20: אז הוא לא אמר את זה, תגיד, הוא לא אמר.
19: זה אותו דבר. הוא אמר...
20: אסף אסף, תודה, לא צריך את העזרה שלך.
19: יש, תראה.
20: וגם הרי לא צריך
19: את העזרה. לא, לא, אני לא צריך עזרה.
20: אני מבקש, תגיד לי, אתה אמרת את
19: כל... אז בסדר, אז אני אמרתי. אז
20: תחזור בך?
19: לא חוזר בי.
20: למה?
19: כי הפרדה זה מדינה פלסטינית. אם אתה מפריד בינינו לבנם, ישות עצמאית, הוא אמר ישות עצמאית.
20: ממש לא.
19: אבל זה לא משנה. אתם כל כך בטוחים שניצחתם כבר, מה אתה מתעסק בזה? תחגוג את הניצחון. תהיה בניצחון. אתם כאילו כמו נבחרת צרפת לפני רגע. אתם משפילים אותנו, אתם רומסים אותנו. מה קרה? תהיה ספרדי.
20: אני אגיד לך אמיתי. אני לא שענן איתכם.
19: לא שענן, תהיה שענן.
20: אתם נוכלים, אתם נוכלים.
19: אתם הנוכלים.
20: אתם נוכלים.
19: מלא שנאה אומרים שאנחנו שונאים. מפלגים אומרים שאנחנו מפלגים.
20: אני לא, לא, לא.
19: פחדנים אומרים שאנחנו פחדנים.
20: אני לא רגוע איתכם. אני לא רגוע איתכם.
19: אני לא מצליח להבין.
20: עד הרגע האחרון. עד שאני לא אראה את הניצחון.
19: הייתי בא ככה רוקד.
20: עד שאני לא אראה את הניצחון, אני לא יאמין.
19: תגיד לי, שיבואו ויעצרו אותנו ויסגרו את ערוץ 14. אני אגיד לך.
20: מי יעצור
19: אותך? אתה אפילו אתמול רכסת.
20: מי יעצור אתכם?
19: מה, הם אומרים, יורר גולן.
20: יעצרו אותך?
19: כן.
20: על מה יעצרו אותך?
19: הם אומרים שאנחנו מכונת הרעל.
20: על מה יעצרו אותך?
19: מכונת הרעל. אתה תחביא אותי אצליך, אצלי בבית? כן, תודה.
20: אבל רגע, לא מבין, על מה יעצרו אתכם?
19: יגידו ככה, יגידו
20: אני. לא, לא. אני אגיד
19: לך, אנחנו,
20: אני אגיד
19: לך מה. לא, לא, לא, לא שטויות. אנחנו אחרי הבחירות, נגיד תנצחו, גם אנחנו. אנחנו נעשה לכם את הבלגן.
20: אין בעיה, מקובל.
19: רק מה יהיה? אז היועמ"ש...
20: אבל רגע, על מה תעשו את הבלגן?
19: תסביר לך למה.
20: מה תגיד?
19: אני אגיד לך.
20: סתם, נגיד עכשיו אייזנקוט ראש ממשלה, מה תעשו? איזה בלגן?
19: אני לא עושה בלגן, אנחנו נחכה.
20: זה בסדר גמור. זה בסדר גמור.
19: אנחנו נראה איך אתם נותנים לחרדים את
20: זה. זה בסדר גמור.
19: אנחנו נראה, אתה יודע, כל המצביעים הולכים לאכול, כאילו באמת, לאכול חתיכת לקרדה. כי אתה בעצמך יודע שאי אפשר לגייס את החרדים, והוא ייתן.
20: אי אפשר לגייס את החרדים.
19: יפה.
20: מה הקשר?
19: לא, אז אני אומר.
20: אפשר לעשות להם סנקציות.
19: איזה סנקציות יעשה? בוא נראה.
20: בוא נראה.
19: אני אומר לך, אתה בא ואומר לי.
20: אבל אי אפשר כל היום ללטף אותם. אי אפשר ללטף אותם. מה זאת אומרת, נתניהו מלטף אותם.
19: אבל אתם תלטפו.
20: נתניהו מלטף אותם, מתחבק איתם. אתמול ראיתי ישראל כץ מתחבק איתם בכנסת. חיבוקים, נשיקות.
19: כי הם חלק מהגוש.
20: לוי דווי. ואני אגיד לך משהו. אין סיכוי שהם יהיו בגוש שלנו.
19: לדעתי, אז הערבים יהיו בגוש שלכם. אחרי אתה תקימו ממשלה.
20: אז זאת אומרת, אמרתי לך כבר אלף פעמים.
19: אין ערבים, אין חרדים.
20: אמרתי לך כבר אלף פעמים.
19: איך אלף פעמים?
20: אחד, יש מצב שיש 61 ונצח. שתיים...
19: איך שישי, בלי ערבים?
20: כן.
19: אוקיי.
20: כן. שתיים, אני כבר אמרתי לך אלף פעמים, ואני אגיד לך את זה עוד מיליון פעמים. אני לא אוהב את ראשי המפלגות הערביות, לא יכול לראות אותם, באמת לא יכול לראות אותם, אבל יש פה 2 מיליון אזרחים ערבים שתורמים למדינת ישראל.
19: אבל גם הם לא הולכים לצבא, למה החרדים אסור לשבת איתם?
20: אתה לא נותן לי לדבר, אני מסביר לך.
19: אתה לא נותן לי לדבר.
20: בוא, אני מסביר לך למה הערבים.
19: איך החרדים שלי מערבים?
20: אני מסביר לך. לחרדים יש, הם יהודים, יש חוק גיוס חובה בגיל 18.
19: זה שהם לא רוצים להיות יהודים.
20: הם לא רוצים, שיגידו שהם לא רוצים להיות יהודים.
19: לא יהודים כמוך. אני לא צריכתי להבין.
20: שיגידו שהם לא רוצים להיות
19: יהודים. איזה חברה, איזה, משני המיעוטים האלה יותר מזיק מבחינת פשע למדינה?
20: ערבי.
19: יפה. כמה תאונות דרכים, מי יותר מזיק למדינה, ערבים או חרדים?
20: וואלה, אני לא יודע את הדבר הזה.
19: אני אומר לך, ערבים. המעורבים ב-70% ב-70% יותר מחלקם באוכלוסייה.
20: מה זה קשור? לא הבנתי.
19: אני אסביר לך.
20: מה זה קשור? לא הבנתי.
19: לא, תתן לי לסיים. אתה בא ואני מסכים, לי יש קיטבג על הגב. הקיטבג של מחנה הימין, של גוש הימין, זה החרדים. ואני צריך להסתדר עם הדבר, אני לא אוהב את זה, אתה יודע, ואמרתי לך. הקיטבג שלכם זה ערבים. אתם לא מקימים ממשלה בערבים.
20: איזה קיטבג?
19: כי אין לכם, אין החרדים או ערבים. יש 61. אוקיי, אז למה אתה בכלל בלחץ? יש 61,
20: אני לא בלחץ.
19: אז מה אכפת לך?
20: אני לא בלחץ.
19: תהיה שמח.
20: איזה לחץ?
19: תרקוד.
20: לא, אני לא שחצן כמוך.
19: אנחנו לא שחצנים.
20: שנצח, אני ארקוד.
19: אני לא שרוקד בכלל.
20: אני נשבע לך שאני ארקוד אם לנצח.
19: אין בעיה, תרקדו עד מחר.
20: פה על השולחן הזה אני ארקוד.
19: תרקדו.
20: ואסף, אני כבר אומר לך, תשאיר לי את השיר שלי, שלוי תשים לי. ריקדי, ידך אני...
19: מעולה, הוא ישיר ריקדי.
20: זה יהיה השיר שאני צריך.
19: הוא ישיר ריקדי בשביל הפנסיות התקציביות, ובשביל השיעור, ובשביל בית המשפט, ובשביל הפרקליטות המושחתת, בשביל אכיפה בררנית, בשביל התחושה במדינה הזאת, יש אדונים ומשרתים, אין בעיה.
20: לא, אני רוצה לנצח רק בשביל דבר אחד.
19: אתם תרקדו, ואנחנו נשמע, ואנחנו...
20: אני רוצה לנצח רק בשביל דבר אחד.
19: וכשתרצו לב... ומכיוון שאני יודע שהממשלה הזאת תלך לפינוי יישובים, לא יהיה לצבא.
20: אני רוצה...
19: כמו איך אמרו, לא יהיה לכם צבא לזה.
20: אני רוצה לנצח רק בשביל דבר אחד.
19: לעצבן אותי.
20: לא, שהארץ הזאת תחזור להיות...
19: איך תחזור
20: להיות? ארץ נורמלית.
19: איך תחזור? אנחנו נכעס, אנחנו נהיה בסינה.
20: נכעס גם אנחנו יכולים לכעוס. לכעוס זה לא קורה כלום שכועסים.
19: לא.
20: אתה יודע, הייתי צריך...
19: החרמתם אותנו, אנחנו נכעסים אתכם.
20: אתה יודע, אני אספר לך סיפור. הייתה לי עסקה השבוע, רצו שאני אקח את נוף הגליל. אוקיי, את הקבוצה. את המועדון כדורגל. יש שם ראש עיר מדהים, רונן פלוט, באמת, הנה, עכשיו שאני לא צריך אותו, ואני יכול לפרגן לו. ראש עיר מדהים.
19: כן.
20: מדהים, ראש עיר שאוהב את העיר, באמת, כן. רונן פלוט. העסקה התפוצצה.
19: על מה?
20: ברגע האחרון, על כסף כרגיל, הכל כסף, זה בעסקים הכל זה כסף. היו שם קצת חובות, זה, לא משנה, לא הגענו להסדר, סבבה? ואח שלי, ניר, כועס. שהתפוצצה עסקה. כי רוב העסקה הייתה אמורה בשבילו להיות, אתה מבין? כאילו זה כועס שפיצצתי את העסקה. ואחותי התקשרה, אמרה לי, ניר עצבני, יש. אז אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, אני מעדיף שניר יהיה עצבני, יש שבוע, שבועיים, מאשר שלי יגמר הכסף, ואז כולנו נהיה עצבנים, יש כל החיים.
19: הבנתי.
20: הבנת? אז כן. זה מה שאני אומר.
19: סבבה, רק אני רוצה להגיד לך, חוק שירות ביטחון בישראל קובע, כי חובת הגיוס לצהל חלה על כל אזרח ישראלי, ועל כל תושב קבע שהגיע לגיל 18. עכשיו אני אגיד לך משהו.
20: רגע, שערבים יעשו שירות לאומי.
19: אני מסכים.
20: יודע מה?
19: איפה הדרישה הזאת?
20: יודע מה, אני אלך
19: את זה. איפה הדרישה? אני רוצה לשמוע את מפלגות האופוזיציה.
20: רגע, אני אגיד לך יותר מזה.
19: גם הערבים חייבים.
20: בוא, אני אגיד לך יותר מזה.
19: תגיד לי.
20: יש ערבים בצבא.
19: נכון.
20: שילכו לצבא.
19: אלף גם אם לא זה צבא.
20: רגע, רגע, למה? שילכו לצבא. אתם גרים פה?
19: שואל לך שאלה.
20: אתם טוענים שאתם אוהבים את המדינה הזאת. המדינה הזאת חשוב. אתמול פגשתי, הנה, תלך עוד סיפור. אתמול נתקעתי בתחנת דלק בלי חשמל. אוקיי? בלי חשמל באוטו. יש תחנה כמו שאני מתין בירושלים, שם שאם אני נתקע, יש לי בבית, אבל לפעמים אתה נתקע, נתקע בירושלים. אין חשמל בתחנה הזאת. נשארו לי עוד 4 קילומטר לנסוע. נסעתי לתחנה ליד, היה שם אפליקציה, לא יודע איך, אתה יודע, אני גרוע באפליקציות האלה, בא בחור, אייל בעניינים, מה זה, זה, זה, אני אוהד שנוף הגליל, הוא אומר לי, לא ידעתי שיש להם אוהדים. בקיצור, אני אומר לו, בחיית, אתה יודע להפעיל פה את האפליקציה, אני בלי זה, הוא אומר לי, כן, בוא אני אעזור לך, עזר לי בחור, אל טייב קוראים לו, מאבו גוש, בחור, חמד של בחור, עזר לי, ואז הוא אמר לי משפט, שאני התחלתי לצחוק. אלי, וואלה, הרסו לנו את המדינה. הרסו לנו את המדינה, הוא אמר לי. תראה מה נהיה במדינה שלנו, שאני כזה אוהב, הוא עושה צבא, הכל. תראה איך אני אוהב, באבו גוש הרבה מהם עושים צבא, ואתה יודע, יש שם דו קיום מטורף וזה, וואלה, הרסו לנו את המדינה. אז מה אני אומר? מה אני אומר? שילכו לצבא. שילכו לצבא. הם גרים פה, הם לומדים פה, הם עובדים פה, הם הכל פה, שילכו לצבא, שילכו כמונו.
19: להפך, שאומרים להם שירות אזרחי, כל המפלגות הערביות אומרות להם לא.
20: אראל, המפלגות, אמרתי לך, הראשי המפלגות...
19: אבל הם מצביעים למפלגות ערביות.
20: אני כועס עליהם על זה, אתה צודק. אתה צודק.
19: אתם להצביע למי שהם רוצים.
20: אתה צודק.
19: אבל אני שואל אותך שאלה אחת. למה, אתה יודע, מעבר לזה שלימודי רפואה היום זה ממש מרגיז אותי, כי בדיוק אספר לך סיפור. שנייה, תשמע סיפור. יש לי חבר, יש לנו חברים. הבחור היה פרמדיק באגוז וכולי, השתחרר, עבד במדה וזה, ורוצה ללמוד רפואה ונשאו עם שתי ילדים. לא התקבל, אתה יודע, היה לו 680.
1: מכיר, מכיר, מכיר.
19: הוא לומד עכשיו בצ'כיה, היה צריך לעכשיו.
1: נורא.
19: מאבדים אותו לשירות צבאי וכולי. עכשיו, ומצד שני, אתה בא לכל בית חולים, עכשיו אתה רואה חצי מהרופאים, ואין לי בעיה, אני מקבל רופא ערבי, רק מה, הוא בגיל 18 לא צריך ללכת לצבא, הוא לומד.
20: יש להם אפליה מתקנת.
19: יותר מזה, יש אפליה מתקנת בציוני בגרות, הנה אני פה, פה קובע ושיתבע אותי דיבה, שאי אפשר לסמוך על ציוני בגרות שמגיעים בבתי ספר ערבים, לא, לא סומר, הציונים הם כל כך גבוהים לעומת הציונים של בתי ספר יהודים שזה מטורף. ואז אתה שואל, אוקיי, אין בעיה, תהיה רופא באיכילוב, תקבל את ההתמחות ובתל השומר, אבל תעשה שנתיים מזה שירות, שירות אזרחי, כלומר,
20: מה התשובה?
19: תחזיר.
20: אני מסכים איתך.
19: זהו, נקודה.
20: בקטע של הרפואה, אני גם מכיר, אמרתי לך, יש לי חברים
19: אותי.
20: טובים, שהילדה
19: נסע
20: לרומא, לרומא ללמוד רפואה, בכל שתלמד פה.
19: בדיוק.
20: ואתה יודע מה זה לחיות ילדה לבד שם ברומא, זה היום באנטישמיות, זה לא פשוט, לא פשוט, אתה צודק. אבל הנה יש לי תשובה בשבילך, למה זה קורה? מי שר הבריאות? מי שר הבריאות, אסף?
19: לא יודע. אין,
20: אין שר הבריאות.
19: לא, אבל זה לא קשור. אני אסביר לך, כי אתה דמגוג. אני מסביר לך למה זה לא קשור.
20: שאין שר בריאות?
19: אני אסביר לך למה.
20: בוא, אני רוצה
19: לסביר לך. לא, זה לא קשור לשר בריאות.
20: אני אגיד לך משהו ותבין, יא מעצבן.
19: אתה מעצבן.
20: תשמע רגע.
19: אבל אתה לא מבין שזה כבר 70 שנה ככה. למה?
20: למה? אני מסביר לך למה. אני רוצה להסביר לך למה.
19: כולם.
20: אני אסביר לך למה. הראל, המדינה פה לא מנוהלת. מתי תבינו את זה?
19: ולפני 30 שנה היינו עליו.
20: אני לא יודע מה היה לפני 30 שנה.
19: אבל לפני 30 שנה לא היה את העניין ברופאים.
20: בשנים האחרונות, הראל, המדינה פה, עזוב עכשיו ביבי, באמת עזוב אותו רגע, המדינה פה לא מנוהלת. מתי תבינו את זה? באמת. כל החבר שלך, מתי תבינו? אין שרים, שרים לא מתפקדים. ועדות לא מתפקדות. מה זה לא קשור? אין שר בריאות.
19: תגיד, עכשיו אני אגיד לך משהו. את האירוע עם הבתי חולים, והקבלה לבתי חולים, וכולי, קובעה ותת. זה הממשלה לא יכולה לקבוע את רמת הכניסה ללימודי רפואה. ומכיוון שיש פה גילדה של רופאים, תקשיב, שרוצים שהילדים שלהם יהיו רופאים, אז הם חוסמים, ובקושי הסכימו לפתוח את בית ספר לרפואה, פתחו ברייכמן, ואז פתחו בצפת, עמדו על הרגליים האחוריות. אני אומר לך, אתה יכול לפתוח פה עוד שני בתי ספר רפואה ולהביא תלמידים מחול שילמדו פה ויממנו את הבתי ספר, הם לא רוצים.
20: תגיד, זה חשוב לך?
19: המקצוע... מאוד,
20: חשוב
19: מאוד,
20: יפה.
19: מאוד
20: יפה.
19: חשוב
20: יפה.
19: לי,
20: יפה,
19: למה?
20: יפה, רגע.
19: למה? אני אסביר לך למה זה חשוב לי. כי אני חושב שבמקום שאת, אתה יודע, כמו גם אגב, זה אותו נכון גם על הפרקליטות הצבאית, אני חושב שהיית יכול לקחת חבר'ה צעירים, סיימו שירות צבאי קרבי וכולי, ויש להם 680 בפסיכומטרי ולא 710, יוכלו להיות רופאים מצוינים אם הם רוצים להיות, ואתה צריך לתת להם ולקדם אותם.
20: אוקיי, זה חשוב לך, נכון? אז אני אומר לך כזה דבר, אם הייתי ראש ממשלה, או אתה היית ראש ממשלה, אוקיי? ודבר כזה חשוב לך, בוער בך, היית מטפל בזה?
19: כן.
20: אז זה לא חשוב לו.
19: אוקיי.
20: זה הכל. הוא מתעסק באיראן, הוא מתעסק, אבל ראש ממשלה, הראל, ראש ממשלה צריך להתעסק בהכל, כי הוא ראש ממשלה. הוא צריך לקרוא לשר הבריאות.
19: לא, הוא צריך להציל סמכויות.
20: כן, להציל סמכויות, ברור.
19: אתה יודע מה אנחנו צריכים פה, וזה קשור למשהו אחר, זה לא קשור לימין ושמאל ולכלום. השיטה שלנו היא שיטה, שנייה, ואולי אתה תסכים איתי. איך אנחנו עובדים? יש שתי סוגי דמוקרטיות. אתה איתי? יש את הדמוקרטיה שלנו, ובאנגליה שזה, ובהולנד, שמפלגות שמקימות ממשלה ועומד בראשה מפלגה אחת, וכמו אצלנו, אתה יודע, קואליציה. אז הוא אומר שיש אינטרס לזה, לזה, לזה, לזה.
20: לא טוב האינטרסים האלה.
19: עכשיו, יש את השיטה האמריקאית והצרפתית, שיש נשיא, הוא קובע הכל, ומתחתיו יש ממשלה. כלומר, אני מאוד אשמח אם הנשיא, אם היה איתה עושה בחירות לנשיאות, ואז ראש הממשלה של פעם, הוא היה כמו נשיא, הוא קובע מדיניות.
20: אין לי בעיה, מה? רק אני אומר,
19: כל השיטה פה, ראש ממשלה,
20: אני אומר, זה לא מנוהל, חבר'ה.
19: אוקיי,
20: לא מנוהל, העסק לא מנוהל. אוקיי, עכשיו בוא ניגש.
19: שאל אותך שאלה הצבא. הנה, הצבא איבד מאות אלפי חיילי מילואים, והוא לא יודע לחזור אליהם. זה לא ניהול?
20: עכשיו הצבא.
19: מה, כן, זה ניהול.
20: תגיד, אני חייב לשאול אותך.
19: כן.
20: אתם, שקראנו להפסיק את המלחמה, וקראנו להחזיר את החטופים,
19: כן.
20: אתה פה אמרת לי, במשך חודשים, אולי כמה זמן החטופים היו שם? שנתיים? אתה מחליש את הצבא. אוקיי? Mm-hmm. נכון? צעקת לי.
19: לא, אתה, שאתה אומר, בסדר. אוקיי,
20: שאתה תמשיך, אומר להפסיק את המלחמה.
19: סבבה, כן.
20: אמרתם לי, אתה מחליש.
19: לא, אתה מחליש את המאבק, אבל לא משנה, תמשיך, תגיד
20: אני קראתי, אני רציתי חטופים בכל מחיר, סבבה. אתה אמרת לי, אתה מחליש את...
19: כן, מה השאלה?
20: מה שאתם עושים לרמטכ"ל היום, אתה ושופרי,
19: אני עשיתי לרמטכ"ל.
20: אתה, הנה, איך שאתם מדברים עליו.
19: לא, אני לא מדבר, אתה, שהצבא לא מנוהל.
20: כן, כן,
19: לא עכשיו, הוא לא מנוהל 70 שנה, לא.
20: ושופרי,
19: נכון, הוא לא מנוהל.
20: וברדוגו,
19: מה הקשר לזה? נו, אבל אני אומר את זה, רגע. אם אני אמרתי את זה לפני 10 שנים,
20: הצייד הזה,
19: הצייד
20: הזה, רגע, תן לי לסיים. וגוטליב, וביסמוד, ושמיצמוד, וכל אלה, מה שאתם עושים לרמטכ"ל, שהוא הבעל בית של הצבא, זה לא מחליש את הצבא לפי דעתך?
19: אני אגיד לך את דעתי, ואחרי ששמעתי אותך, אני אומר לך שוב, אני לא בא בטענה ללוחמים, ולמי שנמצא בלחימה. אני חושב, כשאתה צודק בדבר אחד, במדינת ישראל, וזה לא מתחיל בביבי, וזה לא מתחיל ברבין, וזה לא מתחיל בבן גוריון. מדינת ישראל ידועה בבעיית הניהול שלה.
20: כן, אבל תמיד אתה בא למנכ״ל. שנייה. והמנכ״ל פה זה נתניהו. סבבה. והמנכ״ל של הצבא זה זמיר.
19: אבל הוא...
20: למה אתם מחלישים את הבן אדם הזה? למה אתם...
19: אתה רוצה להפ... אתה דמגוג? אתה לא נותן לי לענות?
20: לא, אני אהיה קצת חריף יותר.
19: מה אני... אתה לא רוצה לתת לי לענות? אתה פה עומד עם ביקיני רוקד פה.
20: ביקשו ממני לקראת הבחירות להיות פחות חריף, אני אהיה עדיין חריף. למה אתם... סלח לי על הביטוי, חלאות המין האנושי.
19: אתה חלאת המין האנושי.
20: שעושים,
19: אתה חלא,
20: שעושים,
19: אתה
20: שעושים כזה דבר לרמטכ"ל.
19: מה עשיתי לרמטכ"ל?
20: אתם כולכם,
19: מה עשיתי לרמטכ"ל?
20: כולכם, כל השופרות,
19: מה עשיתי אני לרמטכ"ל?
20: כל השופרות,
19: כן,
20: עושים יד אחת,
19: סבבה.
20: ביחד עם כמה חברי כנסת,
19: אתם חלאות המין האנושי, שאתם עשיתם, שתיתם את הדם של בנימין נתניהו.
20: מה הבן אדם הזה עשה לכם?
19: שהוא עז לעמוד בראש המחנה שאתם סונים, המחנה של הבבון.
20: לא, בגלל שהוא נאשם.
19: המחנה של הביביסטים, המחנה של הצ'חצ'חים, המחנה של הפורשים, זה תמיד אותו דבר.
20: אני לא רואה שאתה כזה צ'חצ'ח.
19: לבגין, נכון, אני כן.
20: אתה צ'חצ'ח?
19: לא, אבל זה
20: אני. אני לא רואה שאתה צ'חצ'ח.
19: לא, נכון, נכון. לבגין קראו נאצי.
20: לא ראיתי ששופרי הוא צ'חצ'ח.
19: לא, אתה, בדיוק.
20: אז אל תגיד לי צ'חצ'חים סתם.
19: זה ככה, אני...
20: ואל תגיד לי צ'חצ'חים.
19: זה האירוע.
20: בסדר, אז
19: עכשיו אני אגיד לך משהו על הרמטכ"ל.
20: אל תכניס מילים בפה.
19: אני לא, אז אל תכניס לי מילים.
20: אני מכניס לך.
19: אל תכניס לי. אני לא דיברתי.
20: בוודאי
19: שצריך
20: במכוון על הרמטכ"ל.
19: אני לא עושה שום צעד על הרמטכ"ל.
20: הראל, הראל, אתה יודע טוב מאוד
19: מה
20: קורה, אתה יודע טוב מאוד מה קורה בערוץ שלך, ואתה יודע טוב מאוד מה קורה אצל שופרי בתוכנית בפטריוטים, ואתה יודע מה קורה טוב מאוד עם ברדוגו.
19: לא הבנתי, אסור לבקר את האיזנקוט.
20: המסית הכי גדול.
19: רגע, ומה קורה אצל דרוקר, המסית הכי גדול נגד הממשלה, ואצלכם בחדשות, שאומנם אתם מתרסקים, אבל כאילו אתם מלכלכים מהבוקר
20: עד
19: הערב. אני באתי כאן
20: את זה.
19: חלאת המין האנושי, מה קרה לך?
20: אני חושב, אני חושב שרמטכ"ל, ראש שב"כ, ראש מוסד,
19: כן.
20: אנשי הצללים האלה, צריכים להיות מחוץ לוויכוח הפוליטי.
19: אז למה אתה לא קורא דעתי... לחברים שלך בערוץ, חלאות המין האנושי,
20: על מה?
19: שנייה?
20: על מה?
19: על מה שהם אמרו על זיני, על מה שהם אומרים על גופמן,
20: אני...
19: בזמן אמת הם אמרו
20: מי...
19: את זה.
20: אני... אז אני מזמין לך, אני טועה,
19: שגופמן הוא זה?
20: כן, אני רוצה שתסביר, כן,
19: אני... תסביר אני... לי. אני שבוע כן, הבא עושה לו הקלטות של ערוץ 13.
20: אז אני,
19: נעשה...
20: אני רוצה שתביא לי,
19: שכאלה כן, עם ערוץ 13.
20: ואני בחיים לא אגיד מילה אחת על זיני.
19: אני לא אמרתי עליך, אבל אני גם לא קורא להם חלאות. מותר לבקר את גופמן.
20: לא.
19: ומותר לבקר את זיני.
20: לא, אני לא.
19: ומותר לבקר את
20: זמיר.
19: מה זה לא צריך?
20: לא צריך.
19: אז יהיה לך שבעה באוקטובר.
20: אני מזמין.
19: אתה רוצה שבעה באוקטובר
20: שוב? למה שיהיה לי שבעה?
19: למה? כי לא ביקרו את הצבא, כי הכתבים הצבאיים היו...
20: שבעה באוקטובר, לא, אני מסביר לך.
19: הכתבים הצבאיים
20: נקראו... אני מסביר לך.
19: ככה, זה נגמר.
20: שבעה באוקטובר קרה בגלל שהצבא נרדם.
19: ואיפה התקשורת הייתה?
20: מה קשור תקשורת לשבעה באוקטובר? לא הבנתי. השב"כ נרדם, המוסד נרדם, הצבא נרדם, כולם נרדמו. זה קרה שבעה באוקטובר, ואותו דבר קרה ביום כיפור.
19: עכשיו אני יכול לענות?
20: רק ביום כיפור
19: לא הייתי. אני יכול לענות? אני יכול לענות?
20: כן. אל תאשים את התקשורת, באמת.
19: אני בוודאי שאני לא מאשים.
20: באמת, בשבעה באוקטובר, די.
19: אני לא מאשים, תראה, אייל, יש...
20: לא, אתה סתם ממציא
19: דברים. לא, אני לא ממציא שום דבר. באותה מידה שאל תאשים את התקשורת של ערוץ 14. מה שקרה... שנייה.
20: שמלכלכים על ככה לרמטכ"ל? בזמן מלחמה?
19: אתם מלכלכים על גופמן ועל זיני.
20: אני חמור מאוד.
19: חבל שלא לכלכו על הלוי לפני המלחמה.
20: חמור מאוד.
19: אולי לא היה, שבעה באוקטובר.
20: חמור מאוד שמלכלכים על ראש מוסד וראש הבנק.
19: אתה מוכן לתת לי לסיים? אתה מוכן לתת לי לסיים?
20: הנה, פה אני מגנה את זה.
19: סבבה, גיניתי במשרד. עכשיו אתה מוכן לתת לי לסיים. התפקיד של תקשורת, כן, של כתבי משטרה, זה לא להיות דוברי המשטרה, זה לבקר את המשטרה. הכתבים של הפרקליטות לא אמורים להיות הדוברים של הפרקליטות, ולדבר להיות השופרות של הפרקליטות, אבל הם כן. ואותו דבר גם בצבא. אם הכתבים הצבאיים היו מבקרים את הצבא, הרי הצבא בא ואמר שיש הרתעה מול עזה. הצבא בא ואמר, הסקתי הסדרה. מישהו מהכתבים הצבאיים בא ואמר, יש סכנה בחמאס. כולם דיברו על הצבא. צפון, גם אני דיברתי.
20: אולם חיו בקונספציה, אף אחד לא ידע מכלום.
19: אתם כתבים צבאיים, תבדקו.
20: הם לא ידעו, מה?
19: תלמדו, וזה העבודה שלכם.
20: הם נכשלו.
19: תגיד לי, כתב
20: פרשן ספורט. לא הבנתי, אתה בא עכשיו לכתבים הצבאיים, מאשים אותם בישיבה באוקטובר?
19: לא, אני לא מאשים אותם.
20: תגיד לי, אתה לא נורמלי? מה הם קשורים? לא הבנתי.
19: אני מאשים אותם, תתן לי לזה, אתה לא מקשיב.
20: לא, לא, אני לא מבין אותך.
19: מי שלא מבקר את מושא הביקורת שלו, תראה. התפקיד של כתב צבאי זה לא להיות דובר הרמטכ"ל והאלופים. התפקיד שלו זה להגיד, חברים, יש פה כמו בריק, אתה מבין? שבריק בא, הוא לא כתב צבאי, הוא בא וזרקו לו את הביקורת, אבל בחלקה הוא צדק, בחלקה הוא הגזים, אבל בחלקה הוא צדק. למשל, על צבא היבשה.
20: הראל, אתה זוכר שהיינו פעם עם ראש המוסד?
19: לא, אתה לא מבין.
20: ראש המוסד עין, ראש השבק זין, ראש הזה.
19: אבל מה זה קשור?
20: אתה זוכר את האנשי צללים האלה?
19: כן.
20: אני רוצה לחזור לדבר.
19: לא, אז עוד יותר גרוע.
20: אני רוצה לחזור.
19: אתה בעולם שזה לא יקרה.
20: והשבק, זה אנשי צללים. תחזירו אותם בחזרה לאנשי צללים.
19: ואז הם יעשו עוד טעויות.
20: הם לא עשו טעויות בגלל שהם עשו אנשי
19: טעויות. בגלל שהם לא, תבין.
20: הראל, די.
19: אתה לא מבין מה זה דמוקרטיה.
20: אני מבין מה זה דמוקרטיה. אני לא רוצה, לא רוצה.
19: ביקורת על הצבא, ביקורת על השב"כ.
20: אני לא רוצה.
19: אז על מי מותר? רק על הפוליטיקאים?
20: רק על הפוליטיקאים תעבירו.
19: אבל הם לא יכולים לפעול על הצבא.
20: אני לא יכול להעביר ביקורת על הלוחמים.
19: בוא ניתן, אתה יודע מה? בוא ניתן, אז מה אתה רוצה שנלך לבחור? למה ללך לבחור?
20: אתה בוחר פוליטיקה. אני לא יכול, אתה בוחר פוליטיקה, אתה לא בוחר על השב"כ ולא בוחר על הפוליטיקה. אתה בוחר 120 חברי כנסת.
19: לא הבנתי, מי אחראי עליהם?
20: אני מסביר.
19: על הצבא, על הפוליטיקה, על הזה.
20: הראל, זה לא נכון מה שאתה אומר.
19: זה הכי נכון, אתה לא מבין מה זה דמוקרטיה.
20: הצבא הוא גוף נפרד, הוא לא קשור לפוליטיקה.
19: לא, הוא תחת הממשלה הנבחרת.
20: אסף, הראל.
19: רגע, הצבא הוא גוף עצמאי?
20: כן.
19: לא.
20: כן. מי שנותן לו, מי שנותן לו את ההוראה הסופית, אם לתקוף, אם לעשות זה, אבל את אופי התקיפה, וזה, הצבא מארגן את הכל. הצבא עושה הכל.
19: אבל צריך לבקר אותו אם הוא לא טוב.
20: אסף,
19: רגע, רן, אייל, שואל אותך שאלה פשוטה, בחיית רבק תענה לי שאלה פשוטה. אם אני יודע שיש דברים איומים בצבא, נגיד וכולי, אז מה שאתה בעצם אומר, כתב צבאי, במקום לבוא ולהגיד, שמה, אנחנו מפספסים את כל האירוע בחמאס, יש פה פשלות פה ופה ופה, הוא צריך לשתוק, הוא לא צריך להגיד את זה.
20: הוא צריך להגיד את זה אולי למי שצריך להגיד את זה. הוא לא צריך להגיד את זה בתקשורת.
19: אתה דמוקרט אדיר.
20: אני חושב שאתם טועים, שאתם טועים בענק בביקורת שלכם על הרמטכ"ל.
19: הוא צועק עליהם.
20: לא יכול להיות שאתם מחלישים את הבן אדם הכי חשוב בצבא.
19: סבבה.
20: לא יכול להיות.
19: סבבה.
20: שם בשקט כבר, סבבה.
19: אתם לא נותנים לי להוציא לפרסומות. הוא כותב לי מכתבים, וזה כותב לי.
20: הוא אומר שאין חיילים.
19: פרסומות.
20: הוא אומר שאין חיילים.
19: אני לא...
20: הוא אומר שאין חיילים, מה הוא אומר?
19: אייל, אני לא אמרתי מילה אחת מלוכלכת על הרמטכ"ל.
20: אתה יודע מה עושים לו בערוץ שלך?
19: אדוני, אתה יודע מה עשו לגופמן? אתה יודע מה עשו לגופמן בערוץ שלך? מה דרוקר עשה לגופמן ולזיני?
20: תביא לי, אני רוצה...
19: אני אראה לך.
20: תביא לי.
19: אל תאשים אותי בכל הערוץ.
20: כמו שהבאת לי שאהוד ברק אמר שמדינה פלסטינאית.
19: אמר,
20: ישות עצמאית.
19: פרסומת אחר.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
21: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
19: עכשיו אנחנו עוד 5 ימים הפריימריז בדמוקרטים.
20: ברדוגו קרא לו קפלניסט.
19: למי?
20: קפלניסט.
19: זה לא, זה רן חרמוני.
20: לא, לזמיר.
19: אבל אני לא מצביע לברדוגו. למי?
20: קרא לזמיר קפלניסט.
19: אוקיי.
20: קפלניסט.
19: אוקיי,
20: הוא זה... קפלניסט? הוא לא רוצה בטובת הצבא. אייל, הוא לא רוצה בטובת אייל, הלוחמים. הוא אייל, לא רוצה אייל, בטובת מדינת ישראל.
19: אייל, תכף אני הייתי זורק לך לא כל רוצים. הזמן על גיא פלג ועל החברים שלך בערוץ.
20: מה קשור גיא פלג?
19: מה זה כמו את הזמן קשור?
20: גיא פלג מלכלך
19: הרמטכ"ל. מה קשור ברדוגו? לך על חיילים, יותר גרוע.
20: מה קשור ברדוגו זה אתה צודק?
19: מה קשור ברדוגו? מה אני קשור אליו?
20: צודק, אתה צודק.
19: מה אני קשור ל... אתה יודע מה אתה עושה?
20: אתה צודק, אני אומר את זה לא...
19: כל אמירה דרוקר, אתה?
20: אתה צודק, אתה צודק. אני רק אומר, זה מה שעושים בערוץ שלך.
19: תגיד את זה יותר, אתה צודק.
20: לא, אתה לא קשור לברדוגו.
19: תשאיר, תחתכו לו, אתה צודק. ערן ניסן, תקשיב, יש פריימריז בדמוקרטים, בעוד חמת הולך להצביע, אתה בדמוקרט?
20: לא, אני לא נרשמתי.
19: שלום, ערן.
20: אני לא נרשם, לא מתעסק בדברים האלה.
19: ברור.
20: כל שלום. אחד שעושה מה שהוא רוצה.
19: ערן ניסן מתמודד בפריימריז לדמוקרטית, מנכ"ל מהפך...
22: מחזקים.
19: מהפך פייר? מה זה? לשעבר מחזקים. מה זה טייר? טייר?
22: לא, נראה לי היה שם טעות. לא הייתי במהפך.
19: אוקיי. טוב, ספר קצת, מה זה מחזקים?
22: מחזקים תנועת שמאל דיגיטלית, פועלים ברשתות החברתיות, לחפש אחר כך באינסטגרם, בפייסבוק, בטוויטר, בטיק טוק, בוואטסאפ. התפקיד של מחזקים זה להיות מגפון למחנה הדמוקרטי ליברלי, ולקדם את השוויון.
19: אוקיי, אז אני רוצה להבין, איך המפלגה הדמוקרטית ליברלית קשורה למפלגת העבודה ההיסטורית, נגיד של בן גוריון וכולי? איפה אתם בשאלות של דת ומדינה, ובשאלות של ביטחון, מדינה, מה? אתה יכול לספר לי מה עמדתך?
22: בטח, אני חושב שהדמוקרטים היא הבית הפוליטי שמגלם בתוכו את החזון הציוני האמיתי לפי ערכי מגילת העצמאות. אם אתה עכשיו תוציא את הטלפון שלך ובמקום לקרוא לאייל חירת המין האנושי,
19: אני לא קראתי, לא הוא קרא לי, אני בחזרה, אבל זה כנראה הפנות שלכם, המחזקים שלכם למצוא רק את התשובה שלי.
20: שאתם קוראים לזמיר גבלס,
19: אני קראתי לזמיר גבלס,
20: לא אתה, החבר'ה שלך, החברים שלך, אז אני קורא להם
22: חזק, אני רוצה לספר,
19: ואדוני הרן יפלא,
22: רגע אני רוצה לספר למאזינים והמאזינות, אולי לא יודעים איך זה נראה מאחורי הקלעים, כשבן אדם עולה לרעיון ברדיו, אז מעלים אותו לשידור, והוא שומע בטלפון את השידור כמה דקות לפני כדי להתחבר, ככה תמיד מראיין אורים, שמעתי את המרואיין הקודם, והוא אמר, ואני רוצה להגיב.
20: לא היה פה מרואיין קודם, אתה הראשון.
22: אני יודע, אתם מתנגחים כבר 10 דקות, אבל אני כן רציתי להגיד שמה שאתם מסכימים עליו, זה שהאירוע פה הוא לא מנוהל. המדינה הזאת לא מנוהלת. המדינה הזאת, ולא רק בצבא וביטחון, גם מערכת החינוך בקנטים, וכולם עומדים בפקנטים.
20: יש איזה כמה משרדים שאין בכלל שר.
22: נכון?
19: רגע, זה קשור לשר? לא הבנתי, מחזקים. לא, איראן. רגע, אני רוצה לדבר איתך על מדינה פלסטינית. אני רוצה לדבר איתך מי השותפים שלך. האם, ושמעתי שיאיר גולן אומר שהוא פוסל את החרדים ואת הציונות הדתית של בצלאל סמוטריץ', כמובן אתם פוסלים גם את ביבי.
22: כל מי שיש לו דם של חיילים, כל מי שיש לו דם של חטופים, כל מי שהיה מעורב במחדל.
19: מה זה דם על חיילים?
22: כל מי שהרים יד נגד עסקאות חטופים, כל מי שהמשיך
19: לא הבאתי, הרן ניסן, הרן ניסן, אתה אומר שלבצלאל סמוטריץ' יש דם על הידיים? תגיד את זה, בוא, זה כותרת.
22: כל מי שהרים יד כדי להשאיר חטופים במנהרות החמאס, עשרות חטופים שנתפסו ב-7 באוקטובר בחיים והיו יכולים לחזור הביתה, ואנשים בממשלה שתקלו, עומד איתמר בן גביר ועד היום מתגאה בזה שבזכות הלחצים שהוא החזיק את נתניהו, סלח לי, בביצים, לא היה מסע ומתן. הם הפעילו את כל הלחץ שלהם כדי להשאיר את החטופים במנהרות, אז כן, יש להם דם על הידיים.
19: וכל מי שהיה מעורב, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, לא, לא, לא, אבל גזנקוט וגנץ היו חלק, תראה, אדוני, אדוני,
22: אדוני,
19: אם אתה תמשיך ליצור, תראה, זה רעיון.
22: אני הכי רגוע שיש.
19: אני רוצה להבין.
22: אני עושה מראה איתך.
19: לא, אתה לא עושה לי מראה. אתה לא, אתה, באמת, זה די מגוחך, כי אני בחיים שלי לא אמרתי על הצד שלכם, שיש לכם דם על הידיים, למרות שהייתי יכול להגיד.
22: לא, אני לא עושה מראה, מראה בבוליום,
19: ואני אגיד לך גם, ואני שואל פה את השאלות, ואני שואל אותך שאלה, כי אני רוצה להבין. עמדות, דת ומדתם, תראה, אנחנו מבינים שאתם לא מוכנים לשבת עם המפלגות החרדיות והציוניות, וכל מי שיש לו דם על הידיים. עם הערבים אתם תשבו? עם הערבים אתם תשבו? עם הערבים אתם תשבו? תענה לי.
22: מספיק פעם אחת.
19: לא, זה לא מספיק, אתה לא עונה.
22: בקואליציה ובממשלה הכי גרועה שהייתה במדינת ישראל, שהובילה אותנו לאסון.
19: אתה מתחמק, אתם תשבו עם אחמד טיבי, עם בלד, עם רע"מ, תענה, מה הבעיה?
22: אתה מתבכיין לאייל,
19: אני לא מתבכיין, אני שואל אותך, אתה לא עונה.
22: אני אומר לך,
19: תענה כן או לא,
22: שכל מי שהוא חלק מהקואליציה הנוכחית לא יכול להיות חלק מהתיקון ומהממשלה הבאה.
19: לעומת
22: זאת, לעומת זאת, המפלגות הערביות שמייצגות 20% מאזרחי המדינה, בטח ובטח שמנצור עבאס, שהיה חלק מממשלת בנט לפיד, בטח ובטח, אני גם אומר שלא רק...
19: אבל מנצור עבאס לא קובע שחמאס זה ארגון טרור, אתה מבין? מצד אחד אתה אומר, יש לה ימין דם על הידיים, מצד שני, השותפים שלך הערבים לא מוכנים להכריז על חמאס כארגון טרור. יותר מזה, הם כאילו, אני מנסה להבין את האירוע.
22: המדיניות של הממשלה הנוכחית...
19: כן, לא הבנתי. לא הבנתי. אני שואל לך שאלה פשוטה. מנצור עבאס אומר שהוא לא מוכן לקרוא לחמאס ארגון טרור. אני לא שמעתי אותו קורא לו ארגון טרור. אז האם הוא מתחמק כמוך? תגיד, אתה יושב איתו או לא יושב איתו? אתה יושב עם אחמד טיבי או לא יושב עם אחמד טיבי?
22: אני רוצה לראות מפלגה ערבית, לא רק בקואליציה, אלא בממשלה, זה הדבר הראוי, גם אם יש 61 בלעדיהם. לעומת זאת, אתה מנסה להגן פה, לבוא ולבקר.
19: אתה תומך במדינה פלסטינית?
22: אראל, וואי, אתה ב-90s. יש כבר מדינה פלסטינית. יש כבר מדינה פלסטינית. יש ארבע חברות קבועות במועצת הביטחון של האום. יש...
19: אתם בעד פינוי יישובים?
22: אראל.
19: לא הבנתי, יש מדינה פלסטינית, תסביר לצופים. אראל, איפך, זה טוב לך. הרי אין מצביעי ימין שיצביעו לכם. אבל אני רוצה להבין את התמונה, כדי לעשות הפרדה בין
22: אייזן. זה מאוד מאוד מאוד פשוט.
19: תסביר לי, אתם תחזרו לפינוי יישובים?
22: פינוי יישובים. ההתנחלויות, בטח ובטח חוות הטרור והמאחזים הבלתי חוקיים, הם נטל על מדינת ישראל.
19: אוקיי, איך תפנו אותם?
22: הם נטל ביטחוני, הם נטל כלכלי, הם נטל מדיני ודיפלומטי. יש חוק במדינת ישראל שלא נאכף, יש המון חוקים שלא נאכף.
19: רגע, אתם הולכים לפנות את כל המתנחלים בשכבות ובחולי, ואיפה עוד תפנו?
22: אף אחד לא מציע לפנות את כל המתנחלים.
19: אז מה אתם מציעים? לא, לא, אני רוצה להגיד.
22: בממשלה הזאת, לקחו, פירקו את של תוך מדינת ישראל והעבירו אותם לחבורה של הבייס של המצביעים של סמוטריץ'. כל התקציבים שהיו אמורים
19: אתה לא עונה לי, אתה לא עונה לי, אתם תומכים, אתה
22: לא עונה לי,
19: למה לא נוסעים בהם? יהודים שנהרגים גם במלחמות שיוצאים, למה אתה מדבר ככה?
20: אירן, תן לי שנייה, אירן, תן לי שנייה את אראל. אראל, תגיד, גרים פה 2 מיליון ערבים, מה אתה רוצה לעשות איתם?
19: אני לא מדבר על יהודה ושאני לא מדבר על ערבי ישראל.
20: לא, לא, אני מדבר איתך על ערבי ישראל. מה אתה רוצה לעשות עם ערבי
19: ישראל? קודם כל, אני רוצה להציע להם דבר אחד פשוט. מי שנאמן למדינת ישראל, כמדינת הלאום של העם היהודי, אהלן וסהלן, אתה הולך לצבא, אתה הולך לשירות לאומי, אתה הולך לשירות אזרחי, יותר חשוב מהבן שלי, מצדיע לו. מי שמתנגד לקיומה של מדינת ישראל כמדינה יהודית דמוקרטית, אין לו מקום פה.
20: אז מה אתה רוצה שיעשה?
19: לא יודע מה הוא יעשה.
22: אתה נותן לו לברוח עם כל החלטות
19: האלה.
20: במדינת ישראל, במדינת ישראל, למה אתם
19: אומר לו תודה רבה? אתם צריכים ללכת לפרסומות.
20: תעלה אותו רגע לקו, זה לא יפה איך יעפתם אותו. תעלה אותו רגע לקו, לא הפרעתי לכם. תעלה אותו רגע לקו, זה לא, אני לא אצל פרסומות, תעלה אותו לקו, זה לא, הוא בן אדם טוב, למה?
19: למה? כי הוא בא במתחלה,
20: הוא לא מסכים, לא.
19: אבל שאני קראתי לך חילה. הוא אמר, אתה קראת לא חילה, אתה קראת לי קודם. אתה מבין, אתה תראה איזה שמוק אתה. אתה התחלת עם החילה. איזה שקרן, אתה נוכל.
20: ערן, ערן, ערן. ערן, רק משפט אחרון שלך, ואנחנו צריכים לסיים בגלל פרסומות.
22: אני ב-7 באוקטובר, אני הייתי בדרום המדינה עם אשתי, אני חובש ובאל... מדב במדה, הלכתי לסורוקה, הייתי, עשיתי את 7 באוקטובר בסורוקה, הייתי מוקף ברופאים יהודים וערבים, והייתי, טיפלתי ביהודים וערבים. השיח הגזעני והלאומני של הראל, שהוא מנותק לחלוטין מהמציאות. אני היום גר ביפו.
20: אוקיי, אני אמשיך להתווכח איתו אחרי הפרסומות.
19: אתה תגור ביפו, ואתם תביאו למדינת כלל.
20: ערן, תודה רבה.
19: ואנחנו נראה
22: את זה.
19: שום יישוב לא יפונה, רק תכניס
20: לרוב. הראל, אני רק שואל אותך, יש לנו פה 2 מיליון אזרחים ערבים,
19: נכון?
20: אני חושב שאם הייתה להם...
19: תביא פה, בוא נעשה את זה אחרי פרסום, נדבר על זה. אני אגיד לך את מה דעתי.
2: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ'. הדיווחים בחסות.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
2: ועכשיו, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
24: שלום לכם, בוקר טוב. גם היום טמפרטורות רגילות לעונה באזור תל אביב 30 מעלות, זו טמפרטורת המקסימום. הלילה 24 מעלות, ללא שינוי של ממש, גם בימים הקרובים. עד כאן, עדכון 103 FM. מזג האוויר.
2: בחסות.
3: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
4: בנק הפועלים.
23: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
4: 103 FM.
25: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
26: בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
4: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחד.
26: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טבעי ופרטנר טבעי. עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו לעלם, כפוף לתקנון.
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה שתמי 4 מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו.

0: תת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: חצי גמר מונדיאל!
3: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל.
3: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
5: יש! עכשיו הווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד ותוכל להרוויח.
6: כי אם לא תשלח...
5: איך תיקח?
7: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
8: Let's pay, let's pay with Blender!
9: כמה עסקאות סגרתי החודש?
10: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
11: איך זה עזר לי?
12: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
16: 103
17: אתם מאזינים לאראל סגל ואייל ברקוביץ' ב-103 FM.
18: לשאלתך, מה עושים עם 20% מאזרחי מדינת ישראל?
19: כן.
18: שואל אותי. קודם כל הם אזרחי מדינת ישראל ומגיע להם כל הם חלק מהאזרחים. הם מיעוט לאומי בתוך רוב לאומי.
19: תדבר רק ברור, כי אני מרגיש שאתה בולע את המילים.
18: למה בולע?
19: תדבר ברור ושקט.
18: תדבר בשקט.
19: כשאתה מדבר על הערבים, אתה מדבר בולע את המילים.
18: למה לדבר?
19: לא נעים לך.
18: למה לא נעים לי?
19: ראית, אמר לך שאתה גזן.
18: אני לא גזן. אתה יודע למה אני לא גזן? אתה ראית את השבוע שעבר, לא היית פה. יש לי חברים ערבים.
19: נו, מה עושים איתם? 2 מיליון שרוצים זכויות מלאות.
18: הם מגיע, ויש להם זכויות מלאות. הם אזרחים מלאים במדינת ישראל. מה אתה צריך כן לעשות? אני אגיד לך מה הבעיה. הבעיה שיש פה כמה ציבורים. אחד, קודם כל אנחנו... תכף אני אדבר איתך גם על החרדים ומה הולך להיות.
19: עזוב, דברים על הערבים עכשיו.
18: אני אומר לך ככה, קודם כל...
19: אתה לא רוצה אותה בממשלה, נכון?
18: אין לי בעיה, שלא עם המפלגות האלה.
19: מה זאת אומרת עם המפלגות האלה?
18: אם הייתה מפלגה של יוסף חדד, של ערבים, שתומכים במדינת ישראל, הייתי שמח, הייתי באדם, הייתי רוצה שהם יהיו בממשלה. אני לא רוצה מישהו של האחים המוסלמים בממשלה, אבל לא רוצה את אחמד טיבי.
19: רגע, אני רוצה להבין אם אנחנו באותו ראש. אתה רוצה שיקימו מפלגה חדשה של ערבי שמקובל על היהודים?
18: לא שמקובל על
19: היהודים. שמקובל על היהודים.
18: לא, ערבי שאומר, אני מקבל את זה שאני חי במדינה יהודית.
19: שמקובל על היהודים.
18: כן, לא, שמקובל גם על הערבים.
19: שלא מתחבא מאחורי, שלא צבוע.
18: לא, וגם שלא הולך. לא, וגם שלא הולך.
19: אני מסכים איתך.
18: ומלקק למחבלים.
19: אני מסכים איתך. אוקיי. וכאילו... נתת דוגמה את יוסף חדד, אבל יוסף חדד הוא לא פוליטיקאי.
18: בסדר, לא משנה, אם יבוא ערבי יש, אבל אני אגיד לך יותר חמוד. אני מקפש.
19: אתה רוצה מחמד? חיית מחמד? מה אתה רוצה?
18: מחמד יש לי אותך כפרה.
19: מה אתה רוצה?
18: אני שואל אותך משהו כזה. אתה אמרת לי לפני זה. אתה אמרת הרי לכל פעם אתה אומר, הערבים אזרחים.
19: נכון. 2 מיליון.
18: מ2 מיליון שווים.
19: רופאים, רוקחים.
18: אמרת לרפיק חלבי אתמול, עובדים. שיש לך בעיה עם ההנהגה שלהם. אתה אמרת.
19: אני לא יכול לסבול את ההנהגה שלהם.
18: נו, אז מה אתה רוצה מני?
19: אז אני שואל אותך.
18: אז אני אומר לך גם כן, תחליף את ההנהגה.
19: איך פותרים את הבעיה?
18: אבל עוד דבר צריך.
19: אני מחפש פתרון תמיד.
18: עוד דבר. אחד, תקשיב עד הסוף. פתרון אחד. קודם כל, כן, זה כן היועמ"שית, וזה כן הדרג המשפטי. תנו לשב"כ לעבוד על מול הפשע המאורגן הערבי, כי המשטרה לא מסוגלת לעשות את זה לבד. אחד, חייבים להחזיר משילות. ברגע שאתה נכנס לכפר ערבי היום, ואתה רואה בית בצבע אפור שנבנה ונבנה בשלבים, ואתה רואה אין מדרכות כי לא משלמים ארנונה, ואז המדינה צריכה לשלם.
19: יש לנו עוד זמן, כי אני חייב איתו עוד משפט, נכון?
18: תגיד משפט, תגיד משפט.
19: תגיד.
18: כן.
19: אחמד טיבי ואיימן עודה, אני כמוך מתאהב אותם, אני חושב שהם שונאי ישראל. רגע, רגע, תן לי ישראל. מנסור עבאס הוא שונה מהם.
18: לא מאמין.
19: אתה לא מאמין.
18: לא, כי אני ראיתי למי הוא זה.
19: רגע, אתה לא מאמין, גם אני פחות, אבל הוא שונה מהם, אתה מסכים איתי?
18: לא.

0: הוא חכם מהם. עכשיו אני... הוא חכם מהם, בגלל זה הוא קונה את השאר.
1: עכשיו אני אשאל אותך.
0: הוא נותן לך לשמוע מה שאתה רוצה.
1: ביום של הבחירות יהיה 58-57, או 57-56. לא יהיה אחרא.
2: נו.
1: ומנסור אבס, ויבוא לביבי ויגיד לו, וואלה, אני בא איתך. ביבי, ייקח אותו?
0: לא. סבבה, אמרת לא. שנייה, אני יכול לחזור לערבים.
1: זה הבדיחה הכי טובה של בזוקה בעשור האחרון.
0: באמת, אתה צריך לעשות למופע. אתה יודע לך, אחרי שהיית
1: איזה שחקן גדול,
0: תעשה, תפתח קופות. אבל בואו רגע ברצינות.
1: הוא לא רק שיקח אותו, הוא גם יכין לו את הקפה כל בוקר.
0: הבנתי. גם קפה, עם אל או בלי אל?
1: עם אל, בואו.
0: יפה, ברור, זה...
1: רק עם אל.
0: אתה עדיין לא שותה עם סוכר, נכון?
1: אני בלי סוכר.
0: כל הכבוד גם לא, בגללך.
1: הוא, אתה יודע, אתה מכיר את איך עושים קפה? אתה יודע איך עושים קפה?
0: כן, אני יודע לעשות קפה.
1: אתה יודע.
0: ולגלגל, ולעלות,
1: ולקצב, וזה. ככה ביבי יעשה לו את הקפה. הוא לא יביא לו אספרסו מכונה, יעשה לו במטבח שם עם שרה, הם יעשו לו קפה.
0: ואתה תרקוד פה על ה... אבל אתה תרקוד פה על
1: ה... לא, אני כבר לא ארקוד, אני
0: אבכה. אז נשיך עשיה, תבכה, תבכה.
1: הוא לא ילך איתו.
0: שנייה, אפשר...
1: הוא ימכור את אימא שלו בשביל להיות עוד פעם
0: בשלטון. אבל אתה כל כך מבסוט, ניצחתם, די, תירגע. ברקו שחרר.
1: הדף מסרים הזה לא יעזור.
0: תנוח, ניצחתם.
1: אנחנו לא צרפת, אנחנו לא צרפת.
0: הייתם מתים להיות צרפת.
1: אנחנו לא צרפת.
0: למרות שבאמת יש לך הזכות, ניצחת פעם אחת את צרפת.
1: טוב, חברים, שיהיה לכם המשך יום נעים.
0: שבוע... מה ארגנטינה, אנגליה, מנצח?
1: אני רוצה אנגליה. איך אמר לי פה אחד שכותב לי כל פעם, מה שאתה אומר אני הולך הפוך.
0: יאללה, שבוע, שיהיה לכולם סוף שבוע נעים, שבת שלום.
3: מיד ב-103 FM אברי גלעד.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון. סקודה.
1: מלון בחול.

0: חצי גמר מונדיאל!
1: מישהו לא שלח בקהל?
2: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
1: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המכירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
6: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אם אתם מפליסטים, אבל גם אחריותיסטים, עם אחריות איי דיגיטל תהנו באמת מראש שקט. מעבדה רשמית, חלקים מקוריים, מכשיר חלופי בזמן תיקון וצוות מקצועי. גם באחריות, איי דיגיטל, הכי אפל בישראל. Let's איי דיגיטל.
11: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר.
13: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
14: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.

0: גלעד ב-103 FM. אברי גלעד.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש בקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, יש
3: הנגיון! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
6: חדשות 12, השעה 12, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע אלימות נוסף בסניף ג'פניקה. המשטרה בודקת חשד לניסיון הסתה של סניף מרכז הכרמל בחיפה. הסניף נסגר אתמול לאחר שנזק נגרם לדלת הכניסה. הנזקים תוקנו. טרם ידוע אם יש קשר לסכסוך העברייני סביב סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים במעורבות באירועי האלימות, שכללו השלכת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, ובהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי, בשמונה ימים. בית המשפט נעתר חלקית לבקשה ואישר את הארכת מעצר החשודים לצורך המשך החקירה למשך 5 ימים. יושב ראש מפלגת ישראל ביתנו אביגדור ליברמן אומר על רקע בליץ החקיקה של הקואליציה ביוזמת המפלגות החרדיות שההנהגה החרדית כלל לא מתעניינת ביהדות.
7: אין לי שום עניין במלחמה עם החרדים. יש לי מלחמה קשה עם הנהגה החרדית. הנהגה החרדית מחזיקה את הציבור שלהם ממש כבני רובה. הם החליפו את היהדות, אין בהם שום דבר יהודי חוץ מהתחפושת החיצונית. כל מה שמעניין אותם זה כוח, כבוד וכסף לעצמם, לא לציבור שלהם, להפך.
6: את הדברים אמר לאופר חדד ברדיו ירושלים. חייל צהל בשירות סדיר הורשע בעבירות ריגול. בית הדין הצבאי גזר 5 שנות מאסר על החייל בגין עבירות של מגע עם סוכן חוץ ומסירת ידיעה שעלולה להיות לתועלת האויב. זאת לאחר שבשנת 2025 החייל קיבל חשבון הטלגרם שלו הודעות מגורמים שונים, שחלקם זוהים איראן וכללו הוצאות עבודה. החייל שלח למפעילו האיראני סרטונים שבהם נראים ירוטי טילים במהלך מבצע עם כלבי וקיבל עבורם תשלום. כתבנו הצבאי ניצן שפירה מציין כי לאחר שחש לחץ הוא עדכן גורמים ביחידתו על הקשר עם הסוכן ונעצר על ידי שבק. לאחר ההודעה הפומבית, סגנית שר החוץ לשעבר שרן השכל הגישה לגדעון סער את התפטרותה הרשמית ובמכתב כתבה לו שיקרת לי, שיקרת לעם ישראל. ממפלגת הימין הממלכתי נמסר בתגובה למכתב כי הסיבה היחידה להשתוללות של השכל היא כישלון הניסיון שלה לסחוט כספי מימון מפלגות על מנת שתוכל לסחור בהם ולהשיג מקום בכנסת הבאה. עוד נכתב כי ניסיונה להפוך לסיעת יחיד שעות ספורות לפני פיזור הכנסת הוא מופרך, חצוף, כפוי טובה ואינו עומד בתנאים הקבועים בחוק, כך בהודעת הימין הממלכתי. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בעמק ישראל. הגבר נכנס לשטח המסילה בתחנת מגדל העמק כפר ברוך ונפגע מרכבת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תנועת הרכבות באזור שובשה בשינויים בקו רכבת העמק בין בית שאן לאטלית. עכשיו את החזית עם אילנית אדלר.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
9: ללא מקדמה,
10: ללא סוף תקופה,
9: ללא ריבית והצמדה,
10: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
12: שלום לכם, הטמפרטורות היום צפויות לעלות בעיקר באזורי הערים. השמיים יהיו בהירים במרבית שעות היום, עומס החום בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, והטמפרטורות סביב הממוצע ומעלה. במהלך הימים הקרובים לא נרגיש שינוי במזג האוויר, אבל הטמפרטורות צפויות לעלות מעט בתחילת השבוע הבא, ותורגש הכפדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
10: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022 עכשיו מ-89,900 שקלים.
11: לובינסקי טרייד אנד ליז,
10: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
13: עכשיו בארקיע. טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, קוקט וויאטנם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
14: צריכים אינברטר ובזול. רק המקור, המקור, המקור.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
0: עכשיו, ב-103 FM. אברי גלעד.

0: שלום עליכם, מה שלומכם? צהרי פז לכם, קמתי בבוקר, אמרתי מודה אני, צחצחתי השן, שתיתי כוס מים חמים. האם אתם שותים כוס מים חמים כשאתם קמים דבר ראשון? האם אתם יודעים שזה מה שמאפשר לכם לפנות את הפסולת מגופכם בצורה הטובה ביותר? אחר כך התאמנתי, הלכתי למכון, אכלתי משהו כליל ובאתי לדבר איתכם, כי אני יודע שיושב לכם משהו על הלב ואתם רוצים להוציא אותו, ואם אפשר בשידור, כי בן או בת זוגכם כבר שמעו מכם הכל, ונמאס להם לשמוע את הקשקושים שלכם. אז אני פה, הספוג. דברו איתי, התקשרו נא ל-055-2103-103-055-2103-103. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, היא אחראי לשידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל, אצלנו עידן נאור ועומר אוקון. אנחנו יוצאים להפסקה של חצי דקה או מה, ומיד חוזרים עם הטלפונים שלכם. היט מי!
1: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: זהו? אוקיי, אחלה. נושאים לדיון היום, אם אתם רוצים לדבר אבל אין לכם נושא, אפשר לדבר על המרד בליכוד נגד שיטת הבחירות שמציע ביבי, אפשר לדבר על זה, על השריונים, על מי אתם רוצים בפנים, מי אתם רוצים בחוץ, אפשר לדבר על מה שקורה בסניפי ג'פניקה, מה קורה עם הפשע בארץ, והאם זה בטוח לאכול היום בג'פניקה. מה עוד? אנא ערף. אפשר לדבר על שרן השכל ומכתב ההתפטרות שלה. אפשר לדבר על המלחמה באיראן. אפשר לדבר על ההוראות החדשות של איגוד השידור האירופי שקורא להתמקד לצלמים, לצלמי טלוויזיה, להתמקד בביצועים ולא בחלקי גוף חשופים. מה עוד? לא יודע, מה שאתם רוצים. יולי אדלשטיין יוצא לדרך חדשה, תביעה נגד הניו יורק טיימס, לא יודע, יש המון דברים, אבל שום דבר לא ממש מזדהר מעל כנושא שאפשר להגיד שהוא הנושא של היום. אז בואו נראה מה אתם מביאים לשולחן שלי, ושיהיה מקורי, בסדר? אם בא לכם לדקלם דברים שכבר שמעתם במקום אחר, קשה לי לשמוע, קשה לי. שלום.
2: הלו, שלום.
0: שלום, מי זה?
2: מדבר קובי בן ישראל.
0: אוקיי, שלום קובי, מה שלומך?
2: בסדר גמור, אני רוצה לדבר על פרשת עזריה, אל אור עזריה.
0: מעניין מאוד, זה באמת דבר שראיתי, צריך לשים אותו גם כן, זה על אל אור עזריה, כן, בבקשה.
2: אני לא מבין למה המדינה עדיין רודפת אחריו.
0: למה המדינה מה?
2: רודפת אחרי עזריה.
0: רודפת.
2: כן, שר הביטחון הגיש בקשה לחדידה, ביטול שוב.
0: כן.
2: ולגמור עניין, מה זה הקורבן הזה? זה הקורבן של השמאל הישראלי, אני רוצה להבין. אני גדלתי את המשפט שלו, אורגיה משפטית שמאלנית, את המשפט של עזריה.
0: למה אתה מגדיר את זה כשמאלני?
2: אבל יש בשמאל אנשים שעשו דברים הרבה יותר גרועים, ולא עמדו למשפט אפילו.
0: אוקיי, אבל אי אפשר כל דבר להיות ב-what aboutism, מה עם ההוא, מה עם הזה, לעניינו של עניין. למה אתה חושב שהעמדתו לדין היא שמאלנית?
2: כן, כי היה קצין בתקופה שלו, בזמן שלו, שרדף אחרי פלסטינאי, ולא עומד לדין, והרג אותו, ולא עומד לדין אפילו.
0: אתה מדבר על אלוף משנה שומר.
2: אני מחבר לא נוקב בשמות.
0: אבל אני נקבתי.
2: זה לא אישי, זה עקרוני.
0: כן. בסדר, אבל אתה יודע, כל השיח הישראלי היום של כל דבר להשוות למשהו אחר ולהגיד, האכיפה לא, זה, אין שני דברים שהם דומים. אני אני מסתייג מהדרך הזאת לטפל בעניין. השאלה אם העניין עצמו, אני, אתה יודע, אני הייתי שמח מבחינתי אם אלאור עזריה היה מקבל איזשהו סוג של חנינה או מחיקה את התיק הפלילי או משהו, במיוחד כאשר הפצרית עדיין בדרגת אלוף מקבלת את השכר שלה. אם כבר מדברים על whataboutism, אז בוא נדבר על זה.
2: אני הייתי בצבא באותה מצבים, זה עניין של על פי שנייה להחליט לראות או לא לראות. אז איך אפשר לדון אותו? כן. הוא חשב שיש לו חגורת נפץ.
0: כן.
2: אז הוא ביצע את הפקודות.
0: כן.
2: המקרה של שומר הוא הרבה יותר גרוע. הוא לא היה בסכנה, וזה היה בסכנה, אז כמה אפשר לרדוף אותו? הוא כבר נשוי, הוא אהב לשני ילדים קטנים.
0: אז לדעתך, מה הסיבה שממשיכים, אתה אומר, לרדוף אותו? או לא להקל איתו? או למצות איתו את הדין עד הסוף? מה הסיבה?
2: אולי בגלל שהוא מזרחי ברמלה.
0: אוקיי, אולי.
2: אם היו קוראים לו וסרמן בקיבוץ קברי, אני לא יודע אם היה עומד לדין בכלל.
0: בסדר, זו טענה מעניינת, למרות שאי אפשר להוכיח אותה. ואני מפנה את תשומת לבך דווקא לנתון מעניין שהתפרסם שלשום. שאני חושב שהוא צריך להיות אולי הנתון המסיים לכל הדיבורים הדתיים בישראל, והנתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה שלראשונה מאז כל המדינה, שכירים מזרחיים מרוויחים בממוצע יותר משכירים אשכנזים, גם גברים וגם נשים.
2: בסדר, אז בסדר, אוקיי, אני משכים איתך, אבל עד מתי אפשר, צריך לרדוף אותו? תגמורים השיפור הזה. אם מחבלים מקבלים חנידה, אז הוא לא יקבל חנידה, אני לא מבין.
0: אוקיי. תודה קובי, הנקודה שלך לגמרי ברורה, תודה רבה רבה לך, שלום. היי למי.
3: הלו.
0: שלום.
3: אברי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מי אתה?
3: קובי גם.
0: גם קובי.
3: גם קובי מתל אביב, כן.
0: אוקיי, אני רגע, לפני שאתה מתחיל, אני מאתגר אתכם. כל האנשים שקוראים להם קובי, אני מבקש שתתקשרו, אני רוצה להגיע לפחות לחמישה קובי במהלך התוכנית היום. לפחות. כן, קובי.
3: סגור, אני אתקשר עוד פעם. אברי, אני נהג מונית.
0: כן.
3: עובד בתל אביב.
0: כן.
3: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לדבר על נהגי האוטובוס.
0: השם ישמור.
3: אני לא מפחד להגיד זה, זה כאילו ערבים. כולם, כן. כולם ערבים.
0: לא כולם, כמעט כולם. לא כולם.
3: תשמע, אין אכיפה. אתה יודע מה הם עושים בכביש?
0: בהחלט כן. ברור שאני יודע מה הם עושים בכביש, אני חי פה.
3: אני חווה אותם כל היום. הם מורידים אותך מהכביש, הם נוסעים מהר, הם חוסמים כיכרות, הם כאילו...
0: אני אגיד לך מה הם עוד עושים.
3: למה לא מטפלים בזה?
0: אני אגיד לך מה הם עוד עושים, שזה ממש לא פוליטיקלי קורקט להגיד. הם מתעללים בכוונה בנושאים. אני רואה את זה, אני רואה את זה, מכיוון שאני עומד הרבה בתחנת אוטובוס ליד הבית שלי, יוצא לי, ואני רואה אנשים רצים לאוטובוס, מגיעים, נוגעים בפינה של האוטובוס, הם מסתכלים להם בעיניים, סוגרים את הדלת ונוסעים. יש להם, עכשיו לא, בלי הכללות, יש גם כמובן נהגים ערבים שיש להם על מידת חסד וחן ורחמים, אבל הרבה מאוד מהם הם אנשים שמפחיד אותי, שהם נוהגים באוטובוסים.
3: היה מקרה בדיזינגוף, אז שנהרגה הבחורה, כאילו, אף אחד לא שם, אין משטרה, לא תראה בדיזינגוף, אני מדבר אתך על דיזינגוף, אף אחד לא שם, לא תראה ניידת או שוטר או פקח, אתה יודע, שאוכפים משהו, כלום. אתה יודע, הם מסתכלים לך, הוא מסתכל לי בעיניים הנהג, ועושה לי אצבע.
0: כן,
3: כאילו,
0: בטח.
3: לך.
0: בטח. אני רואה את זה, ואני לפעמים גם תורח, בגלל שאני בן אדם מטומטם לגמרי, להתעמת איתם על ההתנהגויות כביש שלהם, והתגובות שלהם הן תמיד מאוד חריפות.
3: אז מה עושים?
0: אני לא יודע מה עושים. תראה, אנחנו בוא, לפני שאנחנו באים בטענה אליהם, בוא נבוא בטענה אל עצמנו, מכיוון שאנחנו, העם היהודי הנבחר, החליט לעזוב כל כך הרבה מקצועות, ולמסור אותם בקונסיגנציה, מה שנקרא, לעמים אחרים. אז אנחנו מדברים גם על כל, כמעט כל השליחים, אגב, כמעט כל השליחים, הם בני מיעוטים, שלא מכבדים את כללי התנועה, שלא אכפת להם משום דבר וכלום, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, נהגי מערבלי בטון, שזה סיפור ממש, אני גר ליד מפעל בטון, ומה שהחבר'ה האלה עושים, נהיגות באין כניסות, זה לא יתואר פשוט, אבל אם זה לא מכובד בעינינו לנהוג, אם זה לא מכובד בעינינו להיות פועלי מטבח, מלצרים וזה, אז מה אנחנו רוצים?
3: אבל זה מצב נתון, למה לא מטפלים בזה?
0: מה זה מטפלים? בוא, תן לי דוגמה לטיפול.
3: אכיפה, אני רוצה ששוטרים יראו את זה, אני רוצה ש... לא יודע, אני רוצה שיעשו את זה משהו. הם מסוכנים, כאילו, זה לא אקדח, זה תת מקלע על ארבע גלגלים, ארבעה גלגלים.
0: חד משמעית, חד משמעית, ואני חושב, ואני מקצין עכשיו, אני מעלה, בסדר? אני מעלה את הדיבור שלך. אני חושב מה יקרה, חס ושלום, חס וחלילה, כשתהיה התפרצות מלחמה או אימותים בתוך הארץ. מה יקרה אז עם כל הרכבים הכבדים האלה? מה יקרה עם המסעיות? מה יקרה עם המסעיות? מה, אתה יודע, זה יכול להיות שובר שוויון הדבר הזה.
3: מפחיד. טוב.
0: יופי.
3: תודה לך.
0: כיף, כיף. צריך ממשלה, צריך מוסדות ששמים לב למה שחשוב, ולא עסוקים כל הזמן רק בלחלק את הכופתאות האחרונות שנותרו לאוכלי הקיגל והצימס. הם כבר שמנים כל כך, באמת. שלום למי?
4: שלום, יחיאל שחר, מהוד השרון.
0: לא יכולת להגיד שקוראים לך קובי? מה זה היה עולה לך?
4: עם מי אני מדבר?
0: עם אברי.
4: אברי?
0: כן. מה זאת אומרת עם מי אתה מדבר? אתה התקשרת כאילו על עיוור?
4: לא, כן, לא ידעתי מי... באולפן עכשיו, עכשיו אני יודע, אברי, אני יכול לדבר?
0: אתה יכול לדבר.
4: אוקיי, יש המון מועמדים, הרבה מועמדים הפעם לבחירות הקרובות, וכולם טובים, אבל אני דורש מכל מועמד, אני מציע שלושה דברים, א', שיצהיר הצהרת הון ובריאות, ב', שיגיש מצע מפורט של הרעיון שלו ותוכניות, ודבר אחרון, למנות סגן, ראש ממשלה, לא יכול להיות במדינת ישראל, ראש ממשלה ללא סגן, קבוע.
0: מתי פעם אחרונה שהרגשת שאתה צריך סגן ואין?
4: קודם כל במלחמה, במלחמות, באיומים משלוש, ארבע גזרות, כל הזמן מרגישים שחסר.
0: שחסר דווקא סגן ראש ממשלה? לא שחסרים אנשים עם לב?
4: אנשים טובים, הכל טוב ויפה, כשראש הממשלה בנסיעה, או שהוא חולה, או כשיש קושי רב בפעילות, כמו שיש במדינת ישראל, אין הרבה ראשי ממשלות, הוא חייב לעזר בסגן. חייב.
0: תשמע, אני רואה מה קורה בארצות הברית. אני לא זוכר ולו סגן אחד שהייתה בו תועלת. ההפך הוא הנכון, רק נזקים הם גורמים. תראה עכשיו את ונס, שאיננו יודע את הלכות העולם ומביא נזקים כל כך נוראים כמו ההסכם המטופש עם איראן.
4: טוב, טראמפ לא צריך עוזרים.
0: הוא העוזרים.
4: הוא מנהל את הכל מהמותן בלי עוזרים. אבל במדינת ישראל וברוב מדינות העולם יש גם ראש ממשלה. לכל מקרה שלא יהיה, של עומס בעבודה, של מצב בריאותו של ראש הממשלה,
0: אני, א', אני מסכים.
4: תפקיד ראש ממשלת ישראל הוא אחד הקשים בעולם.
0: כן. אני מסכים איתך לגבי הצהרת הבריאות, ואני מסכים איתך לגבי המצע, ואני הייתי בכלל חושב שאולי צריך להיות איזה, צריכה להיות איזה גרסה של מצע מצומצם, שהוא בעצם חוזה משפטי בין בין המפלגה, בין העומד בראשה לבין הציבור, ושאי אפשר, אסור לעשות משהו שהוא בניגוד למצע המצומצם הזה, ושניתן להגיש תביעה משפטית נגד מי שמפר הבטחה מפורשת במצע.
4: הפרת אמונים זה.
0: לא יודע הפרת אמונים, אפילו תביעת נזיקין אזרחית. כלומר שהדבר הזה יהיה מעוגן בחוק, שאי אפשר יהיה לדבר כיוון אחד ולעשות כיוון אחר.
4: גם מבחינה פרקטית אגב, עכשיו שיש כל כך הרבה מועמדים וכולם טובים, מי שיזכה מקום ראשון, ייתן למי שאחריו באחוזים, במקום שני, לפצות אותו, כסגן ראש ממשלה, גם האיכויות שלו, כשהוא הגיע למקום השני, מאפשרות לו למלא את התפקיד הזה.
0: מעניין, מעניין. אני בכלל, אתה יודע, הייתי, חשבתי ש... אולי בכלל אנחנו בשלים להנהגה, הנהגה זוגית או הנהגה של שלישייה.
4: הנהגה של שלישייה זה באפשרות שיש ראש ממשלה ושני סגנים. כל כך הרבה משרדים חשובים, כל סגן יקבל 6 משרדים, 7 משרדים.
0: מעניין. מעניין. יפה, יחיאל, תודה שהתקשרת, להתראות. שלום למי?
5: שלום אברי.
0: מי?
5: מדבר רוני.
0: רוני, היי רוני.
5: אלן, רציתי להתייחס למאזין הראשון, שעלה ודיבר על אלאור עזריה.
0: כן.
5: אני בתור לוחם ביחידה מובחרת, הייתי במסתערבים, והגישה שלו היא כל כך מקוממת.
0: מה מקומם?
5: מקומם, כי תראה, לא עזר היה חייל, ואנחנו מגינים החיילים, אבל אנחנו כצבא, וזה הערכים שהטמיעו בנו, ברגע שמחבל, והם תופסים הרבה מחבלים בשירות הצבאי, מתעסקים רק עם הקשים ביותר, ברגע שהוא מנוטרל, אנחנו גם מגישים לו עזרה רפואית. עכשיו, במקרה של אלאור עזריה, בניגוד למה שהוא אמר, הוא ירה במחבל מנוטרל, הוא שכב על הכביש. הכל צולם, כל העולם ראה את זה. הוא פשוט ירה בו סתם. עכשיו, אנחנו בעד להרוג מחבלים, כן? בתנאי שהם באמצע פעולה והכל, אבל שוב פעם, ברגע שהמחבל נוטרל, זה הערכים של הצבא שלנו. לקחת את זה... בגלל שהוא מזרחי, בגלל שהוא מרמלה, בגלל שהוא מלוד, לא יודע. מה הקשר בכלל? מה הקשר? זה בדיוק ההסתה שמקבלים את זה מהכיוון של ערוץ 14, זה בדיוק השטות של שר הביטחון קאץ, שמטעמים פופוליסטים, הולך ומבקש עבורו חנינה, כאילו הכל לפני בחירות, הכל לפני הפריימריז, מעלים כל מיני דברים מהאוב. איזה דוגמה אנחנו נותנים לעולם, איזה דוגמה אנחנו נותנים לחיילים שלנו?
0: אבל אני, השאלה, אני שאלת, האם במקרה של אלאור עזריה, זה בדיוק המקרה של ייקוב הדין את ההר עד הסוף?
5: אני חושב שזה מקרה דוגמה פשוט, זה היה סיפור. ואין לי שום דבר חלילה אישי נגד הבחור, כמובן היה לוחם ואנחנו בעדו, אבל אתה בסוף כצבא, אתה צריך להראות דוגמה. אתה לא יכול לאפשר מצב שחייל ירה לעיני כל במחבל מנוטרל, שהוא היה מת גם כך. הוא היה מת גם כך, חיכו שיגיעו החבלנים ויבדקו אותו, והוא היה ירוי, אני מניח שהוא היה מת כתוצאה מהירי שבוצעו לעברו.
0: לא ניכנס עכשיו לניתוח המקרה שכבר, אתה יודע,
5: חלפו
0: כבר שנים. דבר אחד אנחנו לא יכולים לדעת, מה חלף בראשו של אלאור עזריה כשירה? האם באמת הוא זיהה שם איום שהיה או לא היה, או שהוא עשה מעשה של באמת להיפטר ממנו או להתנקם בו? אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף.
5: הורשע, איך אומרים, על ברף הנישה הנמוך. שוב פעם, הוא לוחם, והסיטואציה שהוא עמד בה היא סיטואציה לא פשוטה, והיה שם לחץ, והכל מובן.
0: אתה יודע, בדיעבד...
5: אני לא בעד חנינה או נגד חנינה, מה שאני מייצג פה זה שהמאזין הקודם שדיבר, הוא פשוט, הוא לא היה מודע לעובדות, הוא דיבר, הביא את זה לעניינים של...
0: אוקיי, אבל אתה יודע, בדיעבד, כשאנחנו רואים כמה רקובה הפצריה, אז גם התיק הזה מקבל איזה תת צבע אחר בעיניי.
5: אבל הכל היה מצולם, אברי, זאת אומרת, הוא הורשע,
0: לא יודע מצולם, אני יצאתי בחמש, לא יודע מצולם, אתה יודע, מי צילם, מה צילם, איזה זווית, מאיזה נקודה, מאיזה שנייה אתה רואה את זה, באיזה שנייה זה נגמר, מצולם זה לא מספיק.
5: אני, שוב פעם, אני בעדו, אבל אני חושב שהעמדה של צהל היא עמדה עקרונית, שהיא חייבת להקרין את זה החוצה לחיילים, אתה לא יכול, כצבא, כגוף, שמכשיר, ובאמת, כאילו, אני מכיר לא מעט, אני עצמי הייתי. זה החינוך שאתה מקבל, החינוך הוא ברגע שאתה עושה הכל כדי לנטרל את הסכנה, הכל. איך אומרים, אם יש ספק, אין ספק.
0: כן.
5: אתה מרגיש מאוים, זה הפקודות של הצבא, אתה מרגיש סכנת חיים, אתה יורק כדי להרוג. אבל, ברגע שתפסת את המחבל, אם הוא כפות, או נטרלת אותו, והוא מונח על הכביש ועדיין גוסס, אתה לא יורה בו, לא עושה וידוע הריגה, זה לא, במיוחד שהוא לא מהווה סכנה, אין לו נשק, אין לו כלום, הוא לא יכול לעשות לך כלום.
0: אבל הוא יכול להיות חגור בחגורת נפץ, אתה לא יכול לדעת.
5: אז תתרחק, זה מה שבדיוק זה היה הסיפור. חיכו שהחבלנים יגיעו, ויבדקו אם הוא היה, אם הוא היה מטע נפץ עליו.
0: טוב, הנקודה ברורה, תודה רבה רוני, להתראות, שלום, תודה שהתקשרת. אם אתם גם רוצים להתקשר, 055-2-103-103, 055-2-103-103, אם אתם רוצים לשלוח וואטסאפ, סבבה, לא לטלפון שלי, אם אפשר, סבבה, גם אם יש לכם את המספר בדרך ארמומית כלשהי, יש לנו וואטסאפ של התוכנית, 054-70-103-70. שלום למי?
6: שלום לגבי, שם בדוד.
0: שם בדוי?
6: כן, רצית גבי, לא?
0: לא, רציתי קובי.
6: קובי, סליחה, אוקיי, אבל בכל אופן לא מדבר לא קובי ולא גבי.
0: ולמה חשוב לך לשמוע על האלמוניות שלך?
6: אני אעשה הכל שתחייך.
0: אוקיי, תקי.
6: שמי משה מטירת הכרמל, כבר דיברנו.
0: בטח, אהלן.
6: דיברנו על סיגר אלקטרוני, דיברנו על...
0: דיברנו, ומאז שדיברנו על סיגר אלקטרונית, אני לא יודע למה, הפיד שלי התמלא בעדויות של רופאים, כמה גרועה סיגריה אלקטרונית.
6: עזוב אותך מהרופאים, השלב הראשון להיות רופא, אתה חייב להיות היפוכונדר, אחר כך נמשיך הלאה. חייב להיות היפוכונדר, כולל החיות. הלאה.
0: נו,
6: זה בסדר. זה לא הנושא שרציתי לדבר.
0: מה רצית?
6: אני רציתי לדבר אתמול בערוץ 13, נדמה לי, ישבו שתי בנות.
0: כן.
6: אחת הייתה בעד חוטיני, והשנייה נגד חוטיני.
0: אופלה, הנושא שהסעיר פה בשבוע שעבר, דיברתי פה על חוטיני, וצברנו 400 אלף צפיות בדיבור על חוטיני.
6: אז אני 400 אלף ואחד, ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אין לי בעיה, נשות ישראל תלכו, בנות ישראל ונשות ישראל תלכו איך אתם רוצות. לא מגביל אתכם, איך שאתם רוצות.
0: תודה לך.
6: חוטיני, לא חוטיני, כן, כל איך שאתם רוצות, רק מה?
0: מה?
6: קחו בחשבון דבר אחד, מסתובבים ברחובות מלא סקס מניאקים, קחו בחשבון. וכל שנה, כל שנה עברי, בנות ישראל ונשות ישראל, הולכות יותר פרובוקטיבי.
0: האם יש קשר? האם יש קשר? אתה יודע, הקשר הזה הוא מוכחש. בין הלבוש לבין התנהגות מינית פוגענית, לא מוכח שיש, לא מוכח שיש.
6: נו, מצחיק, אברי, מצחיק, נו, באמת, נו. אברי, זה מצחיק. זה, זה, זה, זה, זה, זה פשוט בדיחה מה שאני שומע, ואתה תצטרך לסלוח לי. אמרתי, יש מלא סקס מניאקים ברחובות, קחו את זה בחשבון. אבל תלכו איך שאתם רוצות, אבל קחו את זה בחשבון.
0: זה לא העניין אבל של הסקס מניאקים, זה ה... זה השוליים של הדיון הזה בעיניי. זה קודם כל העובדה שמלמדים דרך הרשתות, דרך משפיענים, דרך כל מיני, מלמדים ילדות שלחשוף את הגוף שלהן, להכפיץ את עצמן, זו הדרך הנכונה להיות אישה. ועוד קוראים לזה שחרור, קוראים לזה חופש, קוראים לזה ביטוי עצמי. זאת תחילת הבעיה, זה הריקבון, זה הריקבון.
6: אין בעיה, אם זו הגישה של הבנות, של הנערות, אין בעיה. אני מצדיע, תלכו איך שאתם רוצות. בפעם השלישית, קחו בחשבון, יש מלא סקס, אם אני אקים ברחוב, אבל אני מסכים איתי. בנות ישראל, אני דואג לכם. דואג לכם. בסדר, כל שנה, ואני חוזר עוד פעם.
7: בסדר, אמרת, בסדר, אבל אמרת, אל תשעמם.
6: אל תשעמם.
7: אתה אומר את אותו דיון, את אותו דבר שלוש פעמים, אז אתה משעמם. אני אומר לך, יש פה דיון יותר עמוק. יש פה דיון יותר עמוק. האם חשיפה זה שחרור? האם אובר מיניות של ילדות זה חופש, או שזה שיעבוד? זאת השאלה האמיתית. לא האם יש סקס מניאקים, ברור שיש, ויש כל הזמן יותר ויותר, והמצב הוא באמת קשה. אבל...
6: הוא יחמיר.
7: אבל האם... האם אנחנו עוזרים לבנות שלנו להקים מחיצה בפני ההשפעות של אנשים חולים בראש שאומרים להם, אם תחשפי את התחת, זה אומר שאת חופשייה, או שאנחנו אומרים להם, אם תחשפי את התחת, אז את חופשייה באמת להיות מי שאת, ואת חופשייה ממבטים, ואת חופשייה ממיניות שהיא לא הולמת את הגיל שלך, ואת חופשייה להיות מי שאת. זאת השאלה.
6: השאלה היא, התשובה לשאלה שלך, שאני ואתה לא נסכים, לצערי, בנות ישראל ישמרו.
7: טוב, אמרת שש פעמים, יאללה.
6: יש,
7: רבי, אתה חוזר על עצמך, משה.
6: אין מה לעשות, אני שם דגש על מה שכואב, מה שמחיב ומה שכרע.
7: משה, ביי, תודה רבה, להתראות. ביי. שלום למי?
8: דני, מה נשמע אברי?
7: לפי ה-A, דני, לא קוראים לך דני.
8: אוקיי, קובי, כך קובי, כך מה שאתה רוצה.
7: לא קוראים לך גם קובי, קוראים לך שם אחר, לא אכפת לי, אתה יודע, אתה יכול להזדהות איך שאתה רוצה.
8: כן, whatever, לא כזה קיטי.
7: whatever, סע.
8: אני באמריקה, אז אתמול, אתה יודע, מביא חברים הביתה כזה לראות את המשחק, רואים את המשחק שהיה מבית חלוטי, ויש לי חבר שאתה יודע, כזה בחור מאוד מצליח, בחור כזה הייטקיסט, תכף נולדת לו בת ראשונה, נשוי, ככה, ממש על הגל, באמת בחור על הכיף החכם חד. וחידשנו קשר לפני לא הרבה מאוד זמן, מהבית ספר, עוד אני מכיר אותו. בכל אופן, אז התחלנו לבית ספר פוליטיקה, והגענו לזה שהוא מצביע לביבי, כן? שככה, זה די נוגד את הדעות הפוליטיות שלי, אז ככה נורא עניין אותי, כי אני סופר מעריך אותו, אוהב אותו, ואני ממש לא רוצה לשפוט אותו על סמך משהו מצביע. ושאלתי אותו, בוא תספר לי למה, בעצם, בוא תספר לי למה אתה מצביע, מה עושה לך, איך אתה מזוהה עם ההצבעה הזאת. והדבר הכי שהיה לו להגיד זה, תשמע, אני לא יודע כלום, לא אכפת לי, זה לא מעניין אותי, אני לא רע לי בחיים שלי כרגע, ושום דבר בפוליטיקה לא מעניין אותי, אתה יכול לתת לי את כל הטיעונים שלך, שהם מאוד מאוד טובים, אתה מעורה בזה, אתה יודע, ובכל זאת, זה לא מעניין אותי.
7: אוקיי, אז איפה, אז אין פה בכלל מקום לדיון, לא מעניין.
8: לא, שאלתי אותו, אז ניסיתי להביא אותו למצב שבו אני, אתה יודע, שאלתי, אוקיי, זה ממש לא מעניין אותך מצד לכם, מצד שני, אתה כן בוחר לממש את הזכות שלך להצביע בצדק, ומצביע ושם מחל, אז אני שואל את עצמי, מי לא אכפת לי בכלל ועד שם מחל, בוא תקשר לי בין הסיטואציות, כן? אז הוא אמר לי, תשמע, לא רע לי פה, לא רע לי, אוקיי? אז הוא אומר לו, אוקיי, בוא, אתה חושב שיכול להיות יותר, יכול להיות לך יותר טוב לצורך העניין? אז הוא אמר לי, אף אחד לא יכול להבטיח לי את זה. אף אחד לא יכול להבטיח לי, וכרגע לא רע.
7: תשמע, החבר שלך לא יודע אם הוא הייטקיסט מסתיין, הוא לא אדם כל כך עמוק, או לא שם לב למה שקורה מסביבו, או לא יודע, אבל מה, אתמול ראיתם את המשחק של ספרד וצרפת, כאילו?
8: כן.
7: ויכולת להזדהות עם אחת מהנבחרות האנטישמיות האלה? כי אתה יודע, רציתי קצת, גם אצלי היו חברים אתמול. והתפצלנו, ישבנו, חלק מהחברים ישבנו במרפסת, לרלרנו על יחסים זוגיים, וחלק בסלון ראו את המשחק, ונכנסתי לראות, ואמרתי לעצמי, אני לא יכול לגייס אפילו טיפת אהדה לאף אחד אחת מהנבחרות האלה, מכיוון שספרד זו המדינה הכי אנטישמית היום באירופה, צרפת היא מדינה בתהליך התאסלמות חמור ביותר, אין מה לחפש לבן אדם כמוני שמה, אז מה אכפת לי אם המוסלמים של ספרד ינצחו את המוסלמים של צרפת או להפך, לא מעניין.
8: זה פשוט עניין של אם אתה אוהב ממש כדורגל או לא. אם אתה אוהב ממש כדורגל, אז אתה פשוט תקבל את הקרם דל הקרם של הרמה הבינלאומית הכי גבוהה שיש.
7: אבל אתה יודע, אני רואה את אדון למין ימל, כן? ואני יודע שהוא בתום המשחק הזה או בתום משחק קודם יניף את דגל פלסטין, אז ביצועיו ככדורגלן לא מעניינים אותי בכלל, מכיוון שהוא אויב שלי, הוא בן אדם שרוצה שאני ארצח באכזריות על ידי האויב הפלסטיני. אז מה לי ולא? מה אכפת לי איך הוא מקפיץ או מלהטט בכדור? זה לא מעניין.
9: כן, אבל אוהדי כדורגל בסופו של דבר נעים גם לראות משחק כדורגל.
7: אני מבין.
9: אגב, בסופו של דבר המשחק לא היה כזה מעניין, והשיחות היו יותר
7: רלוונטיות. נכון, לגמרי. השיחות במרפסת היו ממש מעניינות.
9: אבל אני שואלת את מי, בסופו של דבר, בקצת חזרה למה שזה, אז תשמע, אני אוהב לקרוא הרבה פילוסופיה של המזרח, מת מזרח, הינדואיזם, בודהיזם, ומדובר הרבה על עניין של שחרור מסבל, ומדובר הרבה על עניין של לא לנסות לשכנע בן אדם שלא מרגיש שהוא סובל, כי זה פשוט לא, וזה החזיר אותי בדיוק, אתה יודע, כאנלוגיה למה שזה. קצת שני הבן אדם הזה שמתואר פה לפי הספרות הזאת שלא סובל, יכול להיות שהחיים שלי והחיים שלו לעולם לא ייצרו איזשהו קו חותך. לעומת זאת, חבר שלי שגר איתי פה, ואנחנו חולקים את אותה מדינה, את אותם משאבים ואת אותה ממשלה, כן? אז יש לי קו חותך איתו. ופה אני אומר לעצמי, כאילו, איפה אני משחרר אל מול איפה אני פועל? כי הרגשתי באיזשהו מקום, הוא אומר לי, די, תפסיק שכנע אותי, זה לא יקרה.
7: אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, אני לומד את תורת ימימה, זכר צדקת לברכה, ואחד הציוויים הכי חשובים שלה אומר, אסור לשכנע ואסור להשתכנע. אסור לשכנע. אל תיקח אחריות על אף אחד, אל תשכנע אף אחד לעשות שום דבר, הכל חייב להגיע מתוך הכרה פנימית עמוקה. זה לא התפקיד שלך לשכנע אף בן אדם, שכנע את עצמך, זה הכל.
9: כן.
7: יאללה, אני חייב לצאת לפרסומות, תודה רבה שהתקשרת, סוג של שם, דני, ביי, להתראות, אנחנו יוצאים להפסקה, מיד נשוב.
10: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים.
13: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
14: שלום לכם, אנחנו באזור טמפרטורת המקסימום עכשיו בתל אביב 30 מעלות, יורדים במהלך הלילה ל-24 מעלות. למי שמחפש ירידה בטמפרטורות או איזשהו חמסין, זה לא עומד לקרות בימים הקרובים. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
10: בחסות
11: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
12: בנק הפועלים. הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.

0: רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
1: חצי גמר מונדיאל!
2: מישהו לא שלח בקהל?
1: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
2: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
3: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
4: כי אם לא תשלח...
3: איך תיקח? המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
5: הנה זה בא!
6: היום בחביית הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה, נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
9: That's a סיחוף! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק, and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
11: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
10: אחרי ששמתם את העסק בצד,
11: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
10: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
11: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון, יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
12: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
13: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
14: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח בכללית אסתטיקה עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו כוכבית 28 29 כללית.

0: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
1: יופי, בהפסקה קמתי, עשיתי קצת התעמלות, שזה ממש ממש חשוב. דיברתי עם דני דבורין, שמסתובב פה בחוץ, כבוד לי, על הכדורגל, על המשחק. הוא אמר שחבל ששתי הנבחרות אתמול לא הפסידו. חבל שאין אופציה כזו, נכון? ששתי הנבחרות מפסידות. וזהו, חזרתי. וגם אתם חזרתם. אנחנו ב-055-2-103-103, אם אתם רוצים לדבר על כל מה שבא לכם. דברו איתי, שלום למי?
2: שלום ליעקב.
1: היי יעקב.
2: רמלה.
1: היי יעקב.
2: כן, שלום וברכה. קודם כל, מה שנקרא, רציתי לדבר...
1: רגע, רגע, שנייה, עצור, עצור, עצור את סוסיך הדוארים. האם קוראים לך גם קובי?
2: לא.
1: לא.
2: למה?
1: כי אנחנו היום משתדלים, מנסים להגיע לחמישה קובי במהלך השידור, אנחנו כבר בשניים, חשבתי שאולי יכול...
2: אתה יכול לקרוא לקובי, אם זה... יחדר אותך,
1: ותקרא לי קובי. אני יכול לקרוא לכל אחד קובי, בוא, השאלה אם קוראים לך...
2: יעקב וקובי מסתדר.
1: אבל השאלה אם בילדות קראו לך קובי, כן או לא?
2: לא.
1: לא. לא נוכל, אתה לא תוכל להיכנס לרשת.
2: כן. קודם כל, הדיבור שלי הוא קצת השתנה, אחרי שעבר אתמול החוק להפסקת המעצרים.
1: כן.
2: אבל אני אסביר למה. יש תיאוריית החלונות השבורים.
1: נכון.
2: שממש תרודי ג'וג'יאני ברשותו.
1: לגמרי.
2: תיאוריה גורסת למי שלא מכיר, שאם אתה מייצר בן אדם סביבה של פשע, הוא נהיה אוטומטית פושע.
1: תראה, רק שנייה, אני רק רוצה להגיד לך מה קרה עכשיו באולפן. דני דבורין, האגדה, הביא לי מים. אני לא יודע למה הוא עשה את זה. מים קרים.
3: כי אתה אורח חדש.
1: וואו. וואו, דני, תודה רבה רבה, כבוד גדול בשבילי, תודה רבה. מרגש, באמת, בן אדם שבתור ילד הקשבתי לו ורצתי, פתאום מביא לי מים, מה פתאום מביא לי מים? בסדר, דברים שקורים ברדיו. אז אתה רוצה לדבר איתי על תיאוריית החלונות השבורים של ג'וליאני, שאני הייתי שמח ליישם אותה פה.
2: כן, אז אפשר להתווכח עוד פעם, האם גיוס חרדים, נכון, לא נכון, קיים, לא קיים, לימוד תורה וכולי, זה ניקוח שצריך לעשות אותו וחייב לעשות אותו. אגב, בסוגריים, כן, ברור שאי אפשר לפתור ויכוח של 80 שנה, ב-10 דקות ובכנסת ישראל תוך חוק או בפסיקה של בגט, זה לא ישים, גם אם מאוד מאוד רוצים, זה ויכוח של ציבור שלם מול ציבור אחר יותר גדול ממנו, זה לא ויכוח שיכול להיפטר ביום אחד.
1: אוקיי.
2: יפה. עכשיו, אני מדבר על איך מיישמים את התיאוריה, כלומר.
1: כן.
2: למעשה יש משתמטים חרדים, אפשר ומכילים עליהם סנקציות. עכשיו, סנקציה זה דבר קיים ונכון. יש דבר שנקרא לעצור בן אדם.
1: מה? לעצור?
2: מעצרים. Mm-hmm. לעצור בן אדם, ולא רק מעצרים, אלא מה שנקרא הוא, במיוחד בתקופה האחרונה, שמשטרת ישראל גם נכנסה למעצר, גרם לציבור החרדי להירתע ממשטרת ישראל, לברוח ממשטרת ישראל, וכולי. וברגע מה שקרה הוא בדבר הזה, שגרמו לציבור חרדי שלם, מה שנקרא שאומרים לו, אתה פושע, אתה צריך משטרת ישראל. אז מטבע הדבר, שבחור בן 19 שומע שהוא פושע, והוא צריך לברוח ממשטרה, עד הפעם באה ששוטר קורא לו לעצור ולקבל נקודות, מה שנקרא, התת מודע שלו, לא הוא בעצמו, הוא לא רוצה את זה, אבל התת מודע מייצר לו, אם אני כבר פושע, ואם כבר משטרה מפחיד אותי, ואם אני כבר רב עם המשטרה, אז למה שאני אעצור לו לנקודות? לא הוא רוצה, אבל זה, זאת אומרת, זה לא, עוד פעם, זה לא אני אומר משהו שבשליטתו. ברגע שמכניסים פה ציבור שלם, להיות פושע, ואומרים לו אתה פושע, אז הוא לא יודע להבחין את ההבדלה בין ללמוד תורה או בין, ואגב, אין מה לעשות, זאת אומרת, מי שאמר לו פושע הרבנים שלו, זה המדינה החליטה שהוא פושע על פי השקפת אמונתו, אמר לו אמונה שלך, אומרת שאתה פושע. אז
1: אוקיי,
2: מה מצפים אם...
1: לאן אתה מתקדם והשאלה שלא שאלנו בהתחלה, האם אתה חרדי?
2: האם אני חרדי? כן.
1: אתה חרדי, אוקיי.
2: כן.
1: טוב.
2: לאן אני מתקדם? לא מתקדם, אני רוצה שאנשים יבינו, זאת אומרת, יש את זה גם במיוחד בכל הנושא הזה של...
1: מה זה קשור לתיאוריית החלונות השבורים? תיאוריית החלונות השבורים אומרת בגדול, שאתה מעניש אנשים על פשעים ממש קטנים, איפה שאתה רואה חלון שבור, אתה מבין שמשם תצמח רעתך, אתה מטפל בפשעים כשהם קטנים, ואז אתה לא צריך לטפל בהם כשהם גדולים. איך זה קשור לכם?
2: זה סעיף אחד בתיאוריה. תיאוריה, עוד סעיף אומר שברגע, למה שאתה מטפל בחלונות השבורים? כי אם אתה מייצר לבן אדם שהוא בסביבת פשע והוא גדל לסביבה של אנרכיה, אז הוא נהיה אנרכיסט. ככה אומרת את זה, אדם רואה ונדליזם, הוא מייצר עוד ונדליזם. ולכן אני אומר שמדינה שלמה מכריזה על ציבור שלם שהוא פושע ואנרכיסט, אז מטבע הדברים, כל שאר הדברים שלו, הוא ייצור אותם כאנרכיסט. אין פה, זה לא דבר, במיוחד, במיוחד אגב, רוב מי שעושה את האנרכיה זה ילדים.
1: אוקיי, תן לי, תן לי חלופה.
2: מה זה?
1: תן לי חלופה.
2: חלופה היא לא, לא לרדוף אחרי משתמטים ברחוב.
1: למה לא?
2: זאת אומרת, יש סנקציות.
1: יש סנקציות.
2: למה לא?
1: אתה אומר, לא צריך לרדוף אחריהם ברחוב, יש סוגים אחרים של סנקציות.
2: ולא לבוא ולפרוץ להם בשתיים בלילה את הדלת. יש סוגים אחרים, אגב, אני חושב שהם לא נכונים, אבל אני מבין את הצד השני,
1: שמסביר למה כן. אבל אומר צהל, המעצרים האלה, הם אפקטיביים, הם מביאים אנשים להתגייס, מה לעשות?
2: אני אגיד לך מה, אני...
1: מה אתה רוצה? כפפות משי?
2: צהל יכול להביא נתונים של כמה חרדים מתגייסים בגלל המעצרים?
1: אני לא יודע.
2: אז אני יכול להגיד לך שאני יכול להביא לך נתונים שהציבור החרדי נהיה פלג ירושלמי כולו. אם אתה שומע את... אני ספרדי, כן? הציבור הספרדי, מאז ומעולם, מה שנקרא, כיבד את החיילים, מי שיודע, הבחנה הידועה, לא צריך להסביר. מה שנקרא של גם אנחנו לומדים תורה וגם התורה היא הערך הכי עליון, מצד שני, החייל באופן פרטי הוא קדוש וצריך לשקל אותה יד, וככה אמר הרב עובדיה יוסף. אבל מה שגרם בשנתיים האחרונות, שהרב יצחק יוסף הוא ממשיך דרך של הרב עובדיה יוסף.
1: שם ישמור חס וחלילה.
2: למה חז וחלילה? הוא ממשיך הדרך. הרב עובדיה אמר שהוא ממשיך הדרך.
1: הוא לא ממשיך שום דרך, הוא אדם קיצוני.
2: הרב עובדיה אמר
1: הוא אדם קיצוני, הוא אדם שלא, בכלל לא.
2: מי ממשיך הנכס שלו על האטב, הוא ממשיך את הדרך שלו, מי ממשיך את הדרך שלו?
1: מי ממשיך את הדרך שלו? אין לי, בעיניי אין לו ממשיך דרך.
2: אז אני יודע מי ממשיך, כי הוא אמר מי ממשיך. הוא אמר בהכתרה של הרב יצחק יוסף, שהוא ממשיך את הדרך שלו. הוא בנו ממשיך דרכו, זה מה שאמר הרב עובדיה. לא אני. אז אני מאמין לו שאם הוא אמר שהוא ממשיך דרכו, הוא ידע בדיוק מי זה הבן שלו. ולמה זה גרם לו לאמירות הקיצוניות האלה? למה הרב בניהו שמואלי או הרב משה טטקה, רבנים שהיו הולכים לבסיסים כל שבוע לדבר, פתאום יהיו הכי קיצוניים ואומרים למות ולא נתגייס? למה? כי לוקחים ציבור שלם ודוחפים אותו להקטנה, ואומרים לו, אנחנו פורצים לך בשתיים בלילה לבית. אז התגובה הטבעית שלו הוא להיות קיצוני. הוא להיות קיצוני, והציבור הספרדי נהיה הכי קיצוני. כי דחפו אותו הכי להקטנה, הוא היה הכי בקצה, ממילא ניסו לרחוץ עליו הכי חזק. אז הוא יצא הכי קיצוני.
1: אני לא יודע אם אתה יודע, פשוט...
2: אני לא חושב שזה הביא חרדים להתגייס לצבא.
1: פשוט בשנתיים האחרונות פשוט נהיה מצב קצת אחר משהיה עד לפני...
2: אני מבין, אני לא אומר שלא... מבין את הצד השני, ואני אומר שצריך לפתור את זה. אבל מצד שני, האם זה השיטה, זה הביא חיילים? זה הביא? הגיוס למחזורים החרדים עלה?
1: אני לא יודע.
2: לא, לא. גם צהל אומר ששום, אמר שי טייב, תת אלוף שי טייב, אמר בוועדה, שזה לא הביא שום, שהמעצרים לא הביאו כלי אפקטיבי.
1: אוקיי, אז יכול להיות שבאמת אפשר לדבר על העניין של המעצרים, אני בעד סנקציות חריפות, אכזריות וקשות, הם לא חייבות להיות לכלול מעצרים.
2: יכול להיות.
1: אבל אז תבכו, אבל אז כשפתאום לא יהיה כסף בבית, ולא יהיה שקל, אז תגידו, אבל למה כסף? למה? ואז ייקחו לכם את הנסיעות, ותגידו, אבל למה דווקא נסיעות?
2: לא אמרנו, לא אמרנו.
1: זה עושה אותנו רק יותר, ואחר כך ייקחו לכם את הרישיון נהיגה, אבל למה דווקא? אבל בלי לנסוע, איך
2: אנחנו... רגע, רישיון נהיגה זה סנקציה שלא עושים למחבל. שנייה, יש דברים שאי אפשר.
1: תן לי סנקציה.
2: לא לנשום.
1: תן לי סנקציה שתעבוד. סנקציה שתעבוד, לא סנקציה. סנקציה שתעבוד באמת, סנקציה שכואבת באמת, סנקציה חייבת לכאוב, אחרת לא עובדת, נכון? זו סנקציה למשל, שהוא יפעיל עלינו, כן? בקיצור, אם אני מסכם את השיחה, הוא אומר שיהיו סנקציות אבל שלא יכאב. אהה, אוקיי, בסדר. שלום למי?
4: שלום לך, מדבר שמעון ניסן מיבנה גם.
1: שמעון הבנתי, וכל השאר...
4: שמעוני ניסן מיבנה, נפלת שני יבנה.
1: שמעוני ניסן מיבנה, שלום עליך שמעוני.

0: אני רוצה לדבר על הליכוד, שהליכוד אחד האסטרטגיות שלו זה לעשות בין אשכנזים לספרדים, והוא כביכול משייך את עצמו לעדות המזרח. עכשיו, כן. אני, תשמע, נכנסתי לגוגל, ומתוך 59 חברי כנסת שיש באופוזיציה, 23 מהם הם מזרחים.
1: כן.
0: עכשיו, מה הקשר הזה שהם כל הזמן מסתמשים בנושא הזה, הם מדברים על הפנקס האדום שהיה לפני 40-50 שנה. כאילו מה, אין לכם מה לשווק. בואו דברו על ביטחון, בואו דברו על כלכלה. בביבי בבחירות הוא דיבר על, על שהוא ימנע את השסע בעם. אז איך הוא בדיוק מונע את השסע בעם? שעשה פה שנאה שהוא כביכול הבין שזה הבן שלו, שזה המנדט שלו והוא מציג פה, שאנחנו כולנו בני עם אחד. מה הקרה הזה שמדברים פה? שכנזים ספרים. עכשיו תקשיב עוד דבר. אני פרסי, פרסי הוא בן עדות המזרח, נכון?
1: אני יש לי שבעה ילדים. לכאורה, כן.
0: יפה, אני יש לי שבעה ילדים, יש לי חמישה ילדים מהנדסים, לא הנדסאים, מהנדסים, וילדה אחת שלי קלינאי תקשורת,
1: כן?
0: זאת אומרת, כל הילדים שלי, כל מי שלמד, השקיע, התקדם. אז מזרחים...
1: אז בעיני אנשים מסוימים בקואליציה שלא ננקוב בשמם, אתה לא מזרחי, והילדים שלך בטח לא מזרחים.
0: לא, אני מזרחי, אני אומר לך, אני פרסי.
1: זה לא משנה אם ראש הממשלה יכול להיות מזרחי, אתה מבין? אם ראש הממשלה יכול להיות מזרחי על פי הגדרות, על פי ההגדרה של ברדוגו המשתכנז, אז אתם, כיוון שהפסקתם להיות קורבנות, הצלחתם בחיים, יש לכם קריירות, אתם לא מזרחים.
0: אני בחיים לא הרגשתי קורבן, אני בחיים לא הרגשתי אפליה. אני חי פה ואני מרגיש שווה פה כולם, וזה משהו שהשתמשו בו, כדי, מי שנופל ברשת הזאת הוא אשכרה טמבל.
1: נכון. על זה אנחנו מסכימים לגמרי. מי שנופל ברשת הזאת הוא טמבל, והרשת הזאת נועדה כדי ללכוד אותו.
0: וניצצו בהרבה דגים מטומטמים.
1: כן, מסכים.
0: בואו דברו על כלכלה פה, שזוג לא יכול לקנות בית, כאילו אין להם על שווק, תמיד הם נכשלו בביטחון, נכשלו בהכל, אז מה נותר להם? הקלף הזה.
1: הקלף הזה והקלף של אחים לנשק וההשתמטות.
0: מה קשור יאיר לפיד לפנקס האדום שהיה פה לפני 50 שנה? מה קשור בנט לפנקס האדום? למה מדברים על זה בכלל? למה? גם אני אין לי מה להגיד בה, אני כאילו, תודה רבה שנתת לי לדבר.
1: ניסן, תודה רבה, תודה רבה שהתקשרת. וואלה, אני זוכר את הפנקס האדום של ההורים שלי. אני זוכר ממש את הריח שלו. טוב, שלום למי?
2: הלו.
1: הלו.
2: שלומו.
1: שלום שלומו.
2: לא ידעתי שאני בשידור.
1: לא נורא.
2: לא, אני דבר אחד, הוא דיבר על סנקציות.
1: כן.
2: אני זוכר בתקופה שלי, מי שלא התגייס יצא עם פרופיל 24, לא חשוב מה, היה אסור לו לנהוג.
1: כן? היה דבר כזה?
2: היה דבר כזה.
1: וואלה, לא מכיר.
2: מי שהיה פרופיל 21, 24, היה אסור לו לתת לו רישיון נהיגה.
1: מעניין.
2: ולא יודע למה היום כל אחד נוהג, לא מעניין אותו. זה לא משנה, הסנקציות הן צריכות להיות לשני הצדדים. גם חילונים, גם חרדים, גם ערבים. כל מי שלא מתגייס הוא צריך לקבל זכויות.
1: כן, אבל יגידו לך, ככה זה לא בדמוקרטיה, כל...
2: ישירות לאומי, מה לא דמוקרטיה?
1: כל שיח הזכויות נקנות על ידי חובות, הוא כבר מזמן לא קיים, יש זכויות ויש חובות. את הזכויות אתה חייב לקבל, את החובות אתה לא זכאי ל...
2: אתה לא זכאי למלא...
1: כן, זה, אני מסכים איתך לגמרי, זה שיטה ממש רקובה לגמרי, אבל... ככה זה בעולם הליברלי שבו אנחנו חיים. זכויותיך קודמות לחובותיך, שזה מקולקל לגמרי בעיניי.
2: זה גרוע מאוד.
1: מסכים איתך. אגב, בקורס... אם אנחנו מדברים על נהיגה, בקורס נהיגה מונעת, או מה שנקרא היום נהיגה נכונה, היית?
2: כן.
1: מתי לאחרונה?
2: לפני שנים.
1: וואו, סער אומר לי שהיה לפני חודש, אני הייתי השבוע, יא אללה, חייבים לדבר על הנושא הזה, אני גם, הקדשתי לזה גם את המאמר השבועי שלי בישראל,

0: היום, אבל אם גם תרצו לדבר איתי על הנושא הזה, איך שעמום הפך להיות מנגנון ענישה של המדינה? איך פשוט נטילת החופש של האינדיבידואל 8 שעות ושעמומו למוות, זו שיטת ענישה. ומה יוצא מזה בסופו של דבר? על זה שאתה יושב בכיתה אחת עם כל מיני אנשים, שאתה לא רוצה לשבת איתם בכיתה אחת, אתה גם לא רוצה לחלוק איתם מדינה אם אפשר. ופואו, איזה עינוי. הייתי מעדיף שישימו אותי על מיטה והתפטפו לי על המצח טיפות מים, כמו שעושים הסינים. וואו.
1: זה נכון. אלוהים. אני מסכים איתך.
0: אלוהים.
1: אני הייתי ב3 מתגשים.
0: אתה ב3, כי אתה, היו לך הרבה נקודות.
1: לא, 16.
0: אז מאז הקורונה צמצמו את אלה שיש להם 16 נקודות לשני מפגשים בלבד. 3 מפגשים זה רק העבריינים הכבדים, מעל 20 וכמה, אני לא יודע. 24. איזה אירוע לא סבבה, איזה סרטונים מתחילת שנות ה-40, נכון? אתה רואה סרטונים, אתה אומר לעצמך, אלוהים, רק לפי סוגי הרכב שאתה רואה על הכביש שם, היה שם סרטון אחד של איך ללחוץ נכון על הבלם, איך להוריד את הרגל מהגז ולהעביר אותה לברקס. אלוהים, שרטתי את עצמי עד זוב דם כדי שיהיה לי מעניין. טוב, תודה רבה, אנחנו חייבים לצאת פה להפסקה, תודה רבה, תמה השעה הראשונה שלנו, אתם מוזמנים, אתן מוזמנות להתקשר אלינו במהלך ההפסקה, כדי שיהיה לי מעניין בשעה הבאה, לא שלא היה לי מעניין עד עכשיו, אבל אני תמיד שמח לדבר עם נשים. אנחנו ב-055-2-103-103, שעה הבאה כבר מגיעה, להתראות בינתיים.

0: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103.
1: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר.
3: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
4: חצי גמר מונדיאל!
5: מישהו לא שלח בקהל?
4: שלחנו לפני שהזכרת בכלל!
5: עכשיו זה מונדיאל 20 ו...
6: יש! עכשיו בווינר, אנגליה נגד ארגנטינה. יודע מי תעלה לגמר? ייכנס לתחנה, לאתר או לנייד, ותוכל להרוויח.
7: כי אם לא תשלח...
6: איך תיקח?
8: המחירה אסורה למי שטרם מלאו לו 18 שנים.
9: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
10: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
11: זה
12: שהוא גם אפליסט וגם חווייתיסט, עין דיגיטל מביאה לכם את חוויית אפל הכי גדולה בישראל. בואו להתנסות במגוון מוצרים, לגלות חידושים מרגשים וליהנות מליווי של מומחים. גם בחוויה, עין דיגיטל, הכי אפל בישראל.
13: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
2: 103
0: מיד ב-103 FM אברי גלעד.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
16: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
17: יש ארנק יאו!
18: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
19: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר, ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
15: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן גל אשד עם החדשות. אירוע אלימות נוסף בסניף ג'פניקה. המשטרה בודקת חשד לניסיון הצתה של סניף מרכז הכרמל בחיפה. הסניף נסגר אתמול לאחר שנזק נגרם לדלת הכניסה. הנזקים תוקנו, אך טרם ידוע אם יש קשר בין האירוע לסכסוך העברייני סביב סניפי הרשת שבבעלות איש העסקים ברק אברמוב. בתוך כך המשטרה ביקשה להאריך את מעצרם של החשודים במעורבות באירועי האלימות שכללו השלכת רימונים וירי לעבר סניפי ג'פניקה ברחבי הארץ, ובהם ראש ארגון הפשיעה יוסי מוסלי בשמונה ימים. בית המשפט נעתר חלקית לבקשה ואישר את הארכת מעצרם לצורך המשך החקירה למשך 5 ימים. יותר מ-20 שנה אחרי ההתנתקות מצפון השומרון, הקבינט אישר את הקמת סנור מזרח, סמוך למקום שפונה. שר הביטחון ישראל כץ ברך על המהלך.
13: הקמת סנור מזרח, היישוב ה-104 שהקמנו, היא עוד אבן דרך משמעותית במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשותפות השר בצלאל סמוטריץ'. ההתיישבות היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה במעשים, בהקמת יישובים חדשים, בהסדרת החוות, בהחזרת בסיסי צה"ל לצפון השומרון, והבנייה היא התשובה הציונית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על מולדתנו.
15: פרסום ראשון, למרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולחנות בנמל התעופה בן גוריון. המטוסים שחונים שם כעת מעל הכמות שסוכמה יפונו. כתבנו דין פישר מציין כי מהלך הפחתת המתדלקים יושלם תוך שבוע, כשהמטוסים העודפים יעברו לחנייה בבסיסי צהל שיוקצו לצורך כך על ידי משרד הביטחון. לכך ימנעו ביטולי טיסות אזרחיות גם בצל המלחמה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן. אישה בהיריון מתקדם נהרגה בתאון הדרכים ליד נמל אשדוד, העובר ניצל. שני כלי רכב התנגשו בדרך לסקוב בעיר. אישה הריונית כבת 30 נפצעה אנוש, ומותה נקבע בבית החולים. שם הצליחו הרופאים להציל את עוברה ומצבו מוגדר כעת יציב. כתבנו איתי גלאון מסר כי 4 בני אדם נוספים נפצעו בתאונה ופונו במצב קל לבית החולים הציבורי אסותא. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. גבר כבן 40 נהרג מפגיעת רכבת חולפת בעמק ישראל. הגבר נכנס לשטח המסילה בתחנת מגדל העמק כפר ברוך ונפגע מרכבת. צוות מגן דוד אדום קבע את מותו במקום. תנועת הרכבות באזור שובשה ויש שינויים בקו רכבת העמק בין בית שאן לאטלית. עכשיו התחזית עם אילנית אדלר.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
20: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
20: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
11: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
22: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזור בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
21: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים וכאן נמשיך.
15: את החדשות מביאה לשידור מאי גבע. עד כאן מחדשות 12.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
24: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
0: עכשיו ב-103 FM אברי גלעד.
25: זו השעה השנייה שלנו, מוזמנים להתקשר. אפשר לדבר גם על המשחק של הערב בין ארגנטינה לאנגליה. על וייש ארגנטינה תקרקס להם את הצורה למנובלים האלה הבריטים. מדינה עוינת והולכת להיות עוד הרבה יותר עוינת כשראש הממשלה החדש יחליף את האידיוט שכרגע מושל בהם לעומת ארגנטינה. אילו ימים בכלל, אתם שמים לב למה שקורה בדרום אמריקה, מדינה אחרי מדינה הופכת להיות פרו-ישראלית. איזה יופי בוונצואלה שבמחיר רעידת אדמה אחת הצלחנו להפוך את המגמה שם. בקרוב גם ברזיל בלי נדר. אז יש גם נקודות אור בגלובוס. אנחנו נצא להפסקה של חצי דקה, אחר כך נמשיך לשמוע אתכם אם בא לכם לדבר על כל נושא שבעולם. נשים, אני מייחל לטלפוניכן, אנחנו ב-0552-103-103. חכו שנייה.
26: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
25: יאללה, התחלנו את השעה השנייה שלנו. שלום למי?
27: אביגיל.
25: אביגיל, שלום לך.
27: שלום וברכה.
25: מה התבוששת כל כך עד עכשיו שהייתי צריך לחכות לך?
27: אוקיי, אז אני אומר לך, קצת חורה לי והרבה שאנחנו במדינה יהודית, ובאיזשהו מקום אני רואה שמדינת ישראל משקיעה את רוב המשאבים הכספיים שלה דווקא במגזר הערבי, שקל להם מאוד לצאת ללימודי רפואה ולהיות בכל תחומי החיים והאקדמיה והקריירה שלהם המפוארת לאחר העבודה, והם בעצם לא אלה שמשרתים. אבל היהודים שלנו נאבקים, צריך להוציא חוק. לימוד תורה בארץ ישראל, בארץ הקודש, צריך להוציא חוק גיוס, כי הם לומדים. ומה קורה שם במגזר הזה?
25: רגע, לא הבנתי, אנחנו מדברים על הקצאת משאבים או על גיוס לערבים?
27: אנחנו מדברים, לא, אנחנו מדברים על כל הקצאת המשאבים, על שניהם ביחד. הקצאת המשאבים שניתנים.
25: את רוצה ערבים בצהל?
27: רגע, שנייה, תעצור. שנייה, שני דברים. בוא נחלק את השיחה לשניים. אחד, הנושא של התקציבים שהערבים מקבלים, המגזר מקבל ללימודי רפואה. הוא הולך ונעצם והוא נעתק.
25: לא הבנתי, לא הבנתי, אני סליחה, אולי אני בור, אבל איזה תקציבים בדיוק הערבים מקבלים ללימודי רפואה? לימודי רפואה לא ממומנים על ידי המדינה, וחוץ מזה רבים מהם לומדים רפואה לא בישראל בכלל.
27: רגע, רגע, אתה קצת מתעמם, אבוי. אתה מאוד מתעמם. כל רופא שלומד כאן במדינת ישראל רפואה, מקבל מה שנקרא, יש לו איזשהו תקציב, יש לזה איזשהו שם, כרגע לא עולה לי, יש לו איזשהו שם, והם מקבלים כמעט מעל 40 אלף שקל. למה כשרצו להוציא בזמנו את המגזר החרדי, להוציא אותם למגזר העבודה, לא הציעו להם את מה שהציעו למגזר הערבי. לא אמרו להם, תקשיבו, בואו תקבלו הקלות בלימודי רפואה, בואו תקבלו 40 אלף שקל, תלכו ללמוד רפואה, שיהיה לכם אחר כך עתיד וקריירה מפוארת.
25: אבל חרדים לא הולכים לרפואה.
27: אז אתה יודע מה, יכולים
25: להציע. לא מטעמים כלכליים אגב, אין ממש, אני לא יודע אם מה שאני אומר הוא מדויק עד הסוף, אבל אין אף חרדי בלימודי רפואה.
27: אתה יודע, אני שואלת את עצמי, לפני שהתקשרתי וחייקתי אליך, שאלתי את עצמי, מה יהיה נכון לעשות? האם זה סתם לעלות לשידור ולדבר, או האם יכול לצאת מזה איזושהי תועלת? ורציתי באמת לשאול אותך את השאלה הזו, דווקא קודם, האם השיחה כשעולים לשידור איתך, יכולה לקדם ולהוביל איזשהו מהלך תקין, או שזה סתם לעלות לשידור וככה להעביר את הזמן?
25: סתם לעלות לשידור ולהעביר את הזמן.
27: חבל, כי אני די מעריכה אותך.
25: מה שמה את זה עליי? מה את רוצה ממני? אני בסך הכל ספוג.
27: אני הייתי רוצה שאתה תנצל את המקום שלך, את הבמה שלך, את היכולות שלך, את המקום שלך כעיתונאי, וכן לדעת להוביל עכשיו איזושהי דרך. דרך למגזר החרדי, כן, לבוא לתת להם את כל המשאבים, ליצור להם קריירה דרך
25: אגב. את רוצה שאני אוביל את השינוי במגזר החרדי ללימודי רפואה? מה את רוצה ממני?
27: כן.
25: אני רק יושב פה.
27: כן, אני רוצה שתנצל את הבמה, אני רוצה שתנצל את הבמה שלך, תקרא לאנשים הנכונים, להקים איזושהי צעקה. תשמע, זה לא יכול להיות שאלה הולכים ומתקדמים בתוך המדינה של יהודים, ליהודים עצמם אי אפשר, הם לא יכולים ללמוד תורה? צריך להוציא חוק במדינת ישראל ללמוד תורה?
25: אין חוק ללמוד תורה. מה זאת אומרת חוק ללמוד תורה?
27: מה החוק החדש הזה שרוצים להוציא? חוק יסוד ללימוד תורה. מה הוא?
25: הוא סתם חוק שנועד בהמשך הדרך להשוות את מעמדם של לומדי תורה למשרתי צהל, כדי שהם יוכלו להתפרנס בלי לעבוד. זה מה שהוא.
27: ואיך זה משתלב עכשיו עם הצעה שהצעתי לך כעת?
25: אני לא חושב שזה משתלב. אני גם לא הבנתי מה ההצעה שלך. מה ההצעה שלך? מה את מציעה?
27: אני מציעה שאת מה שנותנים למגזר הערבי, שיציעו אותם קודם כל למגזר החרדי. אתם רוצים שהמגזר החרדי גם יצאו לאקדמיה, יצאו ללימודים, יצאו לעבודה, יצאו למשק? בבקשה, תציעו להם את מה שאתם מציעים לערבים. הם גם לא מתגייסים, גם מקבלים הרבה מאוד כסף מהמדינה על כל הנושא הלימודים שלהם. תציעו להם. את מה שאתם מציעים לערבים, תציעו גם לחרדים. מה הבעיה? למה זה לא קורה? למה זה לא אחד לאחד? למה המגזר הערבי מופלה מהמגזר החרדי?
25: מופלה לטובה, את מתכוונת.
27: מופלה לטובה ועוד איך. כן, מופלה לטובה ועוד איך.
25: אני לא מספיק בקיא בנתונים, לא התכוננתי לשיחה הזו, אין לי תשובות בשבילך. האמת, אני לא יודע אם הוא מופלה לטובה לעומת החרדים.
27: אז אני אשמח שיקום.
25: אני גם יודע,
27: אני שומע אותנו כרגע.
25: בוודאי ש...
27: סליחה, אברי, אני רוצה רגע לומר משהו. כדי שיהיה לזה תועלת, כי חשוב שיהיה לזה תועלת. זה בנפשי כבר הרבה מאוד זמן, ואני באמת רציתי לעלות לשידור לא כדי להעביר את הזמן, כדי שיקום מישהו ויעשה עם זה דבר, אם יש מישהו ששומע.
25: אבל את רואה עכשיו, את רואה עכשיו שיש את כל הנושא של הפרדה מגדרית בלימודים אקדמיים. נראה לך שחרדים יבואו ללמוד רפואה לא בהפרדה? נראה לך שאפשר להפריד בלימודי רפואה בין גברים לנשים?
27: יש לי תשובה.
25: בבקשה.
27: אני אגיד לך, בכל מקום כשיש את החרדים שהם בסוף מתגבשים ומסכימים להגיע ללמוד, הם יודעים להסתדר יפה מאוד ולעשות לעצמם את ההפרדה, מתי יש נשים, מתי יש גברים, הם יודעים יפה מאוד להסתדר. רק תיתנו להם את התקציבים המתאימים בדיוק כמו שנותנים לערבים. כשערבי הולך ללמוד...
25: בסדר, אמרת את זה, אמרת את זה כבר שש פעמים, אני לא יודע אם זה נכון או לא.
27: זה נכון, זה נכון, ואני מאוד רוצה שמישהו מהממשלה יקום...
25: אנחנו מאוד נבדוק את זה, חכי שנייה, חכי שנייה.
27: שיהיה לנו מנחם אב.
25: שלום, רגע, חכי שנייה. תגיד לי בבקשה, האם יש אפליה לטובת ערבים בלימודים אקדמיים כמו רפואה לעומת חרדים במדינת ישראל? תבדוק את הנתונים ותחזור אליי.
1: אוקיי. אני בודק, רגע איתך. אוקיי, התמונה היא יותר מורכבת מהכותרת הזאת. יש מסלולי הנגשה והעדפה לכמה קבוצות, כולל החברה החרדית והחברה הערבית, ומסלולים אלו משתנים בין מוסדות ובין מקצועות. אין אינדיקציה רשמית למדיניות גורפת שמעדיפה ערבים דווקא על פני חרדים, כולל בלימודי רפואה.
25: האם ערבים מקבלים תקצוב יתר של 40 אלף שקל לעומת חרדים, ומה הם החסמים בלימודי רפואה של חרדים?
1: בודק רגע את הנתונים והניסוחים המדויקים. נכון לעכשיו, אין מקור רשמי לטענה על תוספת אחידה של 40 אלף שקל לערבים לעומת חרדים, זה לא מופיע כמדיניות כללית. לגבי חסמים לחרדים ברפואה, המסמכים מצביעים על פערי לימודי ליבה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, הכנה לבגרות ולפסיכומטרי, גיל כניסה מאוחר, אילוצים כלכליים ומשפחתיים ורצון למסלול מותאם לאורח החיים.
25: שמעת?
27: אני לא מקבלת את מה שאתה אומר.
25: זה לא אני אמרתי, זה הבינה המלאכותית אמרה, זה לא אני אמרתי.
27: את
25: יכולה לקבל או לא לקבל, זאת האמת.
27: זאת לא האמת. זה בדיוק העניין.
25: אוקיי.
27: זו הבינה המלאכותית, זו לא האמת, כי האמת היא עובדתית בשטח. העובדות מדברות בעד עצמם בשטח. אבל אני לא מצליחה להבין, אני לא מצליחה להבין איך הגענו למצב שבו שילוב וקידום של מגזר שלא משרת בצבא, הוא פרויקט לאומי מבורך שכולם מוחאים לו כפיים, אבל שמו הערכים היהודים והמסורת של המדינה הזו,
25: אוקיי.
27: כאיזשהו נטל,
25: אמרת, מצינו את הטיעון, ויגאל, תודה רבה, אמרת, תודה רבה, אני חושב שהתשובה היא מאוד ברורה, החרדים לא יכולים ללמוד רפואה, מכיוון שהם לא לומדים קודם את הבסיס, את המדעים, את המתמטיקה, את כל הדברים שצריך בשביל ללמוד רפואה, ואז אי אפשר להתחיל את זה בגיל 21, 22, 23, להתחיל מאפס, ואז להגיע לרפואה, זה מורכב, זה מסובך, זה בלתי אפשרי. לא בררנו אגב אם אביגיל היא חרדית או לא, לדעתי, חד משמעי, נכון? יש מצב. מה אתה אומר, שרי, אתה חרדית או לא? שכן, נכון? יא. יפה, המגוון של המאזינים של 103 הוא מעניין. טוב, אנחנו ב-0552-103-103, אם אתם רוצים לכעוס על מישהו, אני יושב פה, בבקשה, דברו איתי.
3: אברי שלום, זה איתן, מתלמודים.
25: היי, איתן, מה קורה?
3: שמע רגע, קודם התקשר לך איזה מאזין, דעתי פרסי או משהו כזה.
25: כן, כן, כן.
3: הוא גם דיבר לפני זה יומיים, לא זוכר, מראל סגל.
25: וואלה.
3: אני רציתי לשאול אותו שאלה ממש פשוטה. מה אכפת לך, למה כל אחד מצביע למה שהוא מצביע? מה אכפת? הוא מצביע בגלל שבא לו, בגלל הרגשות, הוא מצביע בגלל ש... אני יודע, מועמד חתיך, זה מה... מה אכפת לך?
25: לא, אני חושב ש... אני חושב שצריך להיות אכפת לכולנו.
3: יש גם איזה שיח נורא מוזר כזה, שבעיקר שאתה רואה אותו בערוצים 11, 12, 13, 14, אין לי מושג, מסתובבים כאילו במעוזי הליכוד, לראיין אותם, שרק יגידו כמה הם מוכזבים וכמה. עכשיו, אני זוכר אחרי הסכמי אוסלו, שהיו פה מעל 2,000 הרוגים, אני לא זוכר שהסתובבו במרכז תל אביב ושאלו אותם, תגידו למה אתם עדיין מצביעים לפרס, סתם מתוך עניין, או לאהוד ברק, אני לא זוכר.
25: א', זה שאתה לא זוכר לא אומר שזה לא קרה.
3: אני אצביע למישהו רוצה, וזהו, מה...
25: לא, אני... בסדר, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רוצה לי יש מחשבה אחרת לגמרי. אני חושב...
3: לא, רגע, עוד מילה, באמת, אז שים לב שהשיח הוא תמיד למה הליכודניקים מצביעים למי שהם מצביעים. תמיד גם מתקשרים לגיא פלג עם השמצות, הם מצביעים ככה, הם קאט, הם לא קאט, מה אכפת לכם? הם קאט, הם לא קאט, הם קאט, מה אכפת לכם?
25: אני חושב שהאמירה מה אכפת לכם היא אמירה ממש חסרת אחריות, מכיוון שאני רוצה לדעת למה אנשים, כל האנשים, מצביעים למה שהם מצביעים. האם הם מצביעים ממקום אוטומטי, או הם מצביעים אחרי שהם עברו תהליך של מחשבה, של עיבוד, של קודם כל של בקיאות. אני, במדינה שאני מתכוון לייסד די בקרוב, אני בכלל מתכוון להנהיג מבחן אחיד לכל מי שרוצה להצביע, עם איזה 5 שאלות בסיס, כדי שבכלל לראות אם הבן אדם בכלל שולט באלף בית של הישראליות, של הפוליטיקה הישראלית. כי אם לא, אז מה, במה הבן אדם קונה את זכותו להצביע? איך הוא יכול להשפיע על...
3: אבל אין לזה סוף, אתה יכול גם את אותו מבחן לעשות להורות.
25: חד משמעית. במדינה שאני אקים, בשביל לקנות ארטיק, תצטרך לענות על 3 שאלות.
3: שמה?
25: בשביל לקנות ארטיק, תצטרך לענות על 3 שאלות לפחות. לא, אתה יודע, אנחנו רואים לאן חיים בלתי מודעים מובילים אותנו. וזה נכון לגבי כל הדברים. אתה מדבר על הורות, בוא נדבר על זוגיות, בסדר? סתם, זוגיות, חתונה. אתה...
3: לא, לא, רגע, רגע. בוא נתמקד בעניין של בחירות. אז בוא לא נליט. תגיד, בבריטניה, כולם, כל מי שהולך ומצביע, הוא מצביע בגלל איזה... או שאנשים שמים שמרנים, או לייבור, אני לא יודע.
25: סליחה, אתה...
3: תגיד, יש סוף לזה.
25: אתה עוקב אחרי מה שקורה בבריטניה?
3: לא, אני סתם אומר...
25: אתה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אמרת בריטניה, הבאת על הראש שלך עכשיו את בריטניה. אתה רואה מה קורה בבריטניה, אתה רואה שיש שם מדינה שנכבשה על ידי פולש זר, בגלל ההצבעה של האנשים במדינה, ואתה מביא לי את זה בתור דוגמה מתוקנת?
3: אני לא מביא לך את זה בתור דוגמה מתוקנת, אני מביא את זה בתור דוגמה שאתה... מישהו, הוא עכשיו שהתקשר לך לפני כמה דקות, הוא עשה איזה מחקר למה אנשים מצביעים למי שמצביעים, הוא חושב שזה בגלל הימים של הפנקס האדום, מה אכפת לך? הם בגלל הימים של הפנקס האדום, כן, הם בגלל הימים של... מה עניינך? מה זה מציק לך? יש מישהו, תשמע, אנשים פה מצביעים...
25: כי אני וגם אולי הוא רוצים שאנשים יצביעו בצורה עניינית. בצורה עניינית, שלא יביאו את שריטות העבר שלהם, ושלא יביאו השפעות וזרות, שהם יסתכלו על המציאות כפי שהיא, ויקבלו החלטה מושכלת. זה הכל, ושההחלטה תהיה מה שהם רוצים, בלי שום התערבות, אבל לפחות שהיא תהיה עניינית.
3: אבל זה המושכל שלהם, זה
25: העניינית
3: שלהם. אתה מחליט עבורה מה העניינית, לא.
25: אני לא מחליט, אני רק אומר מה הייתי רוצה שיהיה, כדי שאני אחיה במדינה.
3: זה מה אתה חושב שיהיה, אבל הם חושבים שזה מה שיהיה.
25: אז בשביל זה הם לא יוכלו להיות אזרחים במדינה שאני מקים עכשיו. גם אתה לא, אגב. הפרסי שמקודם כן, אבל אתה לא.
3: לא, אני לא.
25: לא, אין לך תעודת זהות. סורי, סורי. אתה יכול להיות אבל תושב שאיננו מצביע.
3: לא, אבל אני באמת לא רוצה
25: רגע.
3: הולכים
25: למאוזים
3: כאילו...
25: הבנתי, אמרת, אל תחזור. הבנתי. יאללה, תודה, איתן, ביי, שלום. בחיית החיים שלכם, אני מבין בפעם הראשונה נורא מהר. לא צריך לחזור על כל רעיון 3 פעמים. באופן עקרוני, בחיים. אמרת את הרעיון שלך, אם אתה יודע לפתח אותו עוד פעם, סבבה. אבל אם אתה חוזר אחרה עליו שוב, זה רק מחליש, כי זה אומר שזה החץ היחיד באשפת החיצים שלך. שלום למי?
4: מזל חופי.
25: היי מזל.
4: היי.
25: מה קורה?
4: אני די מוטרדת, לא מהיום, על מה שקורה במדינה. ומה שקורה במדינה, אני חושבת שהוא תוצאה, של השיטה, של שיטת הממשל שלנו.
25: אוקיי.
4: עצם העובדה שיש לנו עכשיו את בליץ החקיקה, שהוא נוגד את הצרכים הלאומיים שלנו.
25: כן.
4: אבל בכל זאת מחוקקים אותו מסיבות קואליציוניות. ועצם העובדה שממנים חברים לתפקידים בכירים, והחברים האלה הם לא מי יודע מה.
25: לא מי יודע מה, לא.
4: כן. והתוצאה היא, המדינה לא מתפקדת.
25: נכון.
4: ואני אומרת שכל זה נובע משיטת הממשל. הם עושים את זה כי הם חייבים לעשות את זה. אוקיי. הם חייבים קואליציה, הם חייבים שמישהו...
25: יש לך שיטה אחרת, או כמו שהיו אומרים כשהיינו ילדים, יש לך פטנט אחר?
4: בדיוק, בגלל זה התקשרתי. כי אני אומרת שכל הכשלים שקיימים היום, הם built in בשיטת הממשל שלנו, המפלגות. הן גם אלה שמעוררות את השנאה ואת המגזריות בחברה הישראלית. ולכן אני אומרת, כדי לנטרל, כדי לעקר את השנאה היוקדת הזו שהמפלגות מייצרות ומפלגות את העם, אני מציעה בלי מפלגות, להיפטר ממפלגות. במקום זה, נקיים בחירות אזוריות, כל אזור ישלח נציגים שלו לכנסת, הנציג האזורי לא מעניין אותו אם אתה מזרחי או אשכנזי או אתה חילוני או חרדי.
25: זאת אומרת, הנציג האזורי הוא עצמאי ואיננו שייך למפלגה?
4: בדיוק, הוא לא יציית לא למפלגה ולא לראש מפלגה, אלא רק לאזור שלו. הוא ייצג אותם ולא משנה מה הם. חרדים או חילונים או
25: אשכנזים. אבל יש לי שאלה, אני, זה מעניין אותי מאוד שינויים בשיטת הבחירות, וזה ברור שאנחנו חייבים להחליף את שיטת הבחירות שלנו בשיטה שעובדת יותר, אבל השאלה היא האם השיטה האזורית היא שיטה שמתאימה לנו, כי הרי מה משותף לאנשים, נגיד בבת ים, בסדר? אז יש נציג לבת ים. למה את חושבת שיש איזושהי מיוחדות או מובהקות לאזור מסוים? היום במיוחד בעידן האינטרנט, הרשתות החברתיות, כשאנשים מתאגדים על בסיס על אזורי, למה דווקא אזור הוא שישלח נציג? ולא...
4: בוא אני אסביר לך מה העניין. כאשר אתה בוחר נציג אזורי, הוא לא הולך להתעסק באידיאולוגיה. זה לא צריך להיות העניין. המוקד הוא ניהול.
25: אבל
4: מנהלים את המדינה.
25: אבל בכנסת אנחנו כן מתעסקים באידיאולוגיה.
4: לא, לא. עכשיו, מה שאנחנו...
25: אז רגע, אז מי יתעסק באידיאולוגיה?
4: רגע. כרגע, הכנסת היא אסקופה נדרשת. היא לא מחוקקת, היא לא מפקחת. ברגע שיש לך נציגים אזוריים, הם יתעסקו בחקיקה ובפיקוח על מוסדות המדינה, מה שהם לא עושים היום.
25: כן.
4: את זה הם צריכים לעשות. והממשלה צריכה להיות גוף שמנהל את המדינה, לא תלוי בכנסת, לא תלוי בהסכמים קואליציוניים, לא תלוי בסחטנות קואליציונית, לא תלוי באיומים, אם אתה לא תעשה לי את זה, אני מפיל לך את הממשלה, אלא הוא יבחר, הוא יבחר מחברי ממשלה, מקרב אנשי מקצוע, שיש להם ידע.
25: אבל את מבינה הצעה שלך היא בלתי אפשרית.
4: למה?
25: מכיוון שמי שצריך להעביר אותה הם חברי הכנסת. וכיוון שחברי הכנסת זה פוגע בהם. הם לא יעבירו דבר כזה בחיים. ולכן זה בלתי אפשרי. ולכן זה לא יקרה. ולכן אין טעם בדיון.
4: לא נכון. אנחנו כן יכולים לעשות. איך בשנות ה-90 שינו את בחירת ראש ממשלה?
25: כן, לרגע.
4: זה בגלל שהיו לחצים ציבוריים לשנות. הציבור מאש בשיטה שהייתה, ובלית ברירה שינו רק את הבחירה של ראש הממשלה, אבל לא שינו את הבחירה של חברי הכנסת. ומי שחולל את כל התחכים ואת כל ההרס, אלה היו דווקא המפלגות. ולכן השיטה אז כשלה, ועכשיו אם אנחנו רוצים שתהיה שיטה יותר טובה, כי המצב כיום הוא גרוע, וחייב שינוי. ואם אנחנו רוצים לשנות, אנחנו צריכים לשנות שינוי כולל, לא רק שינוי פרטני, לא רק ראש הממשלה או רק כנסת, שניהם צריכים לשנות ולעשות הפרדה תפקודית ביניהם. צריך, הבעיה שלנו היא ניהול, המדינה לא מנוהלת כמו שצריך. לא יכול להיות שפרויקט רכבת לוקח 30 שנה, לא יכול להיות שבשביל לסלול איזשהו כביש לוקח 10 שנים.
25: אוקיי.
4: צריך שמישהו, איש מקצוע, יעשה זאת במקצועיות ובזמן קצר ובצורה חשבונית יותר.
25: הבנתי. מזל, אני חושב שההצעה שלך היא נהדרת והיא לא תקרה לעולם. תודה רבה שהתקשרת ולהתראות. ביי, אנחנו ב-055-2103-103. אם גם לכם יש הצעות נהדרות שלא יקרו לעולם, אתם מוזמנים להתקשר. אשמח לשמוע אותם. עכשיו 1:26 דקות וחצי, מי עכשיו שלום?
2: זה אני עכשיו, ואני לא עולה לשידור בדרך כלל.
25: אבל מי את? אבל מי את? אבל שם, שם, אני צריך לכתוב שם.
2: קוראים לי אמילי ואני מרעננה.
25: אוקיי, אמילי, היי אמילי.
2: והשיחה, אני באמצע לימודים וזה הפסקת לימודים שלי.
25: אוקיי.
2: והשיחה עם האישה הזאת ששנה את הערבים בצורה נוראית, נותנים להם תקציבים, העלתה לי את הדם לראש, ממש פוצצה אותי. אז קודם כל, שנאת האחר, הערבים הם תושבי הארץ, ולא צריך להתייחס אליהם כאל הערבים, אלא כאל תושבים. ואם מגיע
25: לך...
2: אתה לא חושב שהערבים הם...
25: כשהם התייחסו אל עצמם כקולקטיב, לא האישה בודד ברחוב, כשהם התייחסו אל עצמם כתושבים, כאזרחי המדינה, לא כאזרחים בכוח, או, אלא כאזרחי מדינת ישראל, כישראלים, אז למה שאת אומרת, יהיה את כל הלגיטימציה. אבל את יודעת שרובם רובם, רובם מסתכסים לעצמם כאל פלסטינים ישראלים בכפייה. בואי.
2: לא נכון.
25: ברור שכן.
2: לא מסכימה איתך.
25: חבל מאוד.
2: איפה?
25: מה?
2: ברמלה, בטירה,
25: בוודאי. אני מבין שאת בכלל לא, את לא ברשתות, את לא רואה סרטונים, את לא שומעת.
2: לא ברשתות, ממש לא.
25: יפה, אז כדאי להיכנס קצת, לראות סרטונים שהערבים ישראלים מעלים על המצב שלהם בתוך ישראל. יש מעט, מעט מאוד, אנשים מדהימים שאומרים, אנחנו פה, ואנחנו קשרנו את גורלנו בגורלו של העם היהודי, ואנחנו ישראלים, ורבים מאוד אומרים, אנחנו פלסטינים, ואנחנו מחכים ליום שנקום וניקח הכל לנו. בואי, קצת קשר למציאות.
2: אנחנו רוצים להעלים אותם, ומה שקורה ביהודה ושומרון עם המספרים היהודים, זה בדיוק מה שקורה, ואף אחד לא עושה מזה יותר מדי מאומות. ואני מתביישת בזה, אני ממש מתביישת בי, בעם שלי, שמתנהג ככה אל האחר. באים, שורפים להם כפרים, מרביצים להם סתם לאנשים באמצע הלילה, כדי לסלק אותם. כל הפוילישטיקים שהיהודים מגלגלי עיניים עושים שם בשטחים.
25: תראי, זה שיש בתוכנו מתי מעט שהם עבריינים מסוכנים שקוראים לעצמם, או שמסתתרים תחת המחסה הלאומי והדתי, זה מגעיל ברמות, זה בטוח. אבל התמונה היא הרבה יותר מורכבת מזה. אנחנו לא הרעים בסיפור הזה בינינו ובין הערבים.
2: אנחנו גם לא הטובים.
25: אני לא מסכים איתך. יש בינינו רעים, אבל בגדול אנחנו הטובים. אנחנו הושטנו את עדינו אין סוף פעמים לשלום, אין סוף פעמים, וכל פעם ירקו לנו על היד, כל פעם.
2: ואני שמעתי את מחמוד עבאס, אני חושבת קוראים, שמעתי אותו כמה פעמים, הוא בא בשבת תרבות לרעננה, ומאוד התרשמתי מהאיש הזה.
25: את מדברת על מנסור עבאס.
2: מנסור עבאס, סליחה, אני מאוד מתרגשת, כמו שאמרתי לך, אני מאוד מתקשה ולדבר, באמת, אני לא מבטא את עצמי בזה, אז סליחה למנסור עבאס, שמעתי אותו, הוא בא, ו... כל העולם שהיו שם חשבו, וואלה, איך היינו רוצים שהמדינאים שלנו ידברו ככה.
25: בסדר, אבל את יודעת מה זה תקיה?
2: לא, מה זה תקיה?
25: תקיה, בערבית, התעיה. זו השיטה שבה נוקטים איסלאמיסטים, כשהם בנחיתות מספרית, או הם מטעים את האויב עד שהם גדלים מספיק כדי שהם יוכלו להשתלט. תקשיבי לאנשים האחרים ברעם ותדעי בדיוק מה רעם רוצים. אולי מנסור עבאס שונה מהם, אולי הוא באמת עבר תהליך, אבל אולי הוא רק מדבר דיבורים שיפים לאוזניים הרענניות שלך, אבל מטרותיו הן אחרות לחלוטין.
2: אוקיי, לא נשכנע אחת השני.
25: לא, ממש לא נשכנע אחת השני.
2: אני עדיין חושבת שהערבים הם אזרחים טובים, והם מוסיפים מלח ופלפל לכל המרקם שלנו.
25: אני מסכים איתך במידה מסוימת. הם לפעמים מוסיפים מלח ופלפל, לפעמים הם מוסיפים כדורים מהרובים שלהם, לפעמים הם מוסיפים התפרעויות, לפעמים הם מוסיפים נהיגה עבריינית ופושעת, לפעמים הם מוסיפים אלימות, לפעמים הם מוסיפים כל מיני דברים. יש בהם טובים, ויש בהם רעים.
2: גם אצלנו אותה באותה מידה, לא?
25: לא, ממש לא באותה מידה. ממש לא באותה מידה. תסתכלי על כמות הרצח בחברה היהודית ובחברה הערבית. האם זה אותו דבר? האם זה באותה מידה?
2: לא, גם היה, אוקיי, אוקיי, ניצחת פה עם כמות הרצח.
25: תודה רבה, שחמט. תודה רבה, להתראות, אמילי, שלום, שלום. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, מיד נשוב.
23: אברי גלעד מדבר איתכם. לעלייה לשידור חייגו 0552-103-103. הדיווחים בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
9: שלום לכם, אנחנו באזור טמפרטורת המקסימום עכשיו בתל אביב 30 מעלות, יורדים במהלך הלילה ל-24 מעלות. למי שמחפש ירידה בטמפרטורות או איזשהו חמסין, זה לא עומד לקרות בימים הקרובים. עד כאן, עדכון 103 FM, מזג האוויר.
23: בחסות
5: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
6: בנק הפועלים.
8: הפעילות כפופה להתקמת ההורי ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
6: 103 FM. 103 FM.
10: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
6: גם חזק לבית הספר מודען.
12: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק.
14: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
16: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
28: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: אתם מאזינים לאברי גלעד ב-103 FM.
1: הנה שבנו, יש לנו עוד קצת. בואו תתקשרו, אנחנו קרובים מאוד לשבירת השיא של מתקשרים לתוכנית אחת. אם תתקשרו אפילו תצנתקו, זה יהיה ממש מעולה, כי לסער פלסנר האורך שלנו זה ממש עושה את זה, מספרים גבוהים. שלום למי?
2: שלום לדגנית.
1: היי דגנית, מה קורה?
2: היי.
1: גם שבוע שעבר התקשרת לדעתי.
2: אני, כן, אני מדברת הרבה. אז ככה, אני, האמת שאמרתי לשר שאני רוצה לדבר על חרדים, שזה בעיניי תיירות שלימוד תורה ותיירות לחרדיתיות. אבל כשביקשת תוכנית שאי אפשר לממש אותה בקשר לבחירות,
1: כן.
2: אז לי יש איזושהי תוכנית אחרת.
1: בבקשה.
2: אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות, הבחירות הן בחירות, ואנחנו באמת יודעים שלא יוכלו לשנות את זה, אבל אנחנו צריכים לעשות פעם אחת תוכנית אב ל-30, 50, 70 שנה קדימה, ושכל ה-level העליון של הממשל יהיה level של מומחים בתפקיד, ורק השלב השני יהיו פוליטיקאים. ואז לא כל
1: בחירות... זה לא יעבוד, אבל דגנית...
2: אבל זה יעבוד, לא כל בחירות ישנו את כל הספרים של משרד החינוך.
1: נכון, אבל הבן אדם שנכנס לפוליטיקה רוצה להיות בסוף שר. זאת המטרה. אם את אומרת לבן אדם, אתה לא תהיה שר, אלא השר יהיה מקצועי, ואתה תהיה מקסימום סגן שר או מנכ״ל בחברה, זה לא תמריץ מספיק טוב, כי רק שר יכול להיות מושחת עד הסוף.
2: תשמע, אבל מי שיסכים לדבר הזה, אנחנו מוכרחים תוכנית אב, תראה מה שקורה לנו פה.
1: כן.
2: אנחנו מדינה צעירה, איך לא לקחנו דוגמאות ממדינות שהן כבר בנות 400 ו-250 שנה? איך לא לקחנו מהם דוגמאות? אנחנו עושים טעויות על גבי טעויות. ולפי דעתי, הדבר הזה של הלבל העליון מקצועי, ורק אחר כך, אז מי שיסכים להיות סגן מקצועי, סגן של, כן, אישיות מקצועי, אז הוא גם יהיה הרבה יותר איכותי, ויהיה אכפת לו.
1: בסדר, אני מבין את המחשבה, אבל בסדר, בסדר, אבל זו מחשבה תמימה, אין לה...
2: אין לה. מה שרציתי להגיד על החרדים, שלימוד תורה זה תירוץ, פשוט תירוץ.
1: ברור, כן, פשוט.
2: התנהגות מגעילה, ואני חושבת שלמי שצריך לתת את הזכויות ואת הכוח ואת ה... זה לאלה שלומדים חינוך. והתורה שבמקומה מונח, התורה, סיפורי מקרא, זה במקומו מונח, מי שצריך לרומם ולפאר זה את לומדי החינוך, ולעשות פה משהו בחינוך. כי אנחנו מדינה עם בלי מנהיג, מנהיג בלי חזון, שרק מחבש רפות, לא פועל שום דבר למען העתיד הטוב, למען העתיד האחר. אנחנו באבדון, אברי, אנחנו באבדון, לא בדרך לאבדון, ואני דרך אגב עם הדעות שלך, אני לא בטוחה שאני אבקש להיות אזרחית במדינה שלך.
1: גם לא הצעתי לך.
2: אתה גם לא תקבל אותי, אני מתארת לי.
1: ממש לא הצעתי לך.
2: אבל רציתי להגיד לך שאני עוד זכיתי ללמוד כמה שיעורים אחרונים אצל ימים העצמה.
1: באמת?
2: אז תבין בת כמה אני. כן, אז אני לידת 36. אבל מה שאני רוצה להגיד לך גם, שאני אומרת עכשיו כל פעם שאני מדברת, על משפט של נלסון מנדלה, שאמר, שאני מקווה שהבחירות שלך ישקפו את התקוות שלך ולא את הפחדים שלך. אוקיי?
1: בסדר.
2: כן, מי ייתן שהבחירות ישקפו את התקוות ולא את הפחדים. אז אולי נראה קצת.
1: כיהודים אנחנו לא יכולים
2: לעשות את זה. אולי נראה אחרת.
1: לא יודע.
2: אוקיי, תודה.
1: אבל אם דיברת על תורה... אני רוצה להגיד לך שאתמול, להגיד לכם, אתמול קיבלתי מאיזה בן אדם שקוראים לו אסף לב ארי. קיבלתי ממנו מייל. הוא מילואימניק, והוא עשה פרויקט לא יאומן, שנקרא כתפי ענקים. כתפי ענקים.
2: הוא לקח... כן, מהמילה כתף?
1: כן, כן. הוא לקח את כל התנ"ך, ובאמצעים טכנולוגיים חדשים, עבר על כל הפירושים לכל הפסוקים, ויצר ספר חדש שנקרא כתפי ענקים. תכף אני אגיד לכם איך אפשר למצוא את זה בחינם, זה חיני חינם. התחלתי אתמול לקרוא מבראשית פרק א', ולכל פסוק, לכל מילה, הוא מביא את כל הפירושים, או איזשהו סוג של ממוצע, של כל הפירושים.
2: אז זה בגודל של האנציקלופדיה העברית?
1: זה דיגיטלי, זה דיגיטלי, לא להפריע לי, אני עכשיו כבר, אנחנו אחרי השיחה איתך.
2: סליחה.
1: שלום, להתראות גנית. וזה פשוט מדהים איך הוא מביא את כל המגוון של כל הפירושים, ומה שעוד יותר מדהים בנושא הזה, שאפשר להיכנס לכל פסוק ולהקדיש אותו לחלל צהל. כל פסוק מוקדש לחלל צהל אחר, או כל מילה, ואתם יכולים להיכנס. אם בא לכם על זה, אני אתמול, זה פשוט היה מבחינתי חוויה מסחררת. זה נמצא בכתובת אינטרנט של זה, היא פשוט כתפי.org. כתפי זה K-I-T-F-E-I, כתפי.org. תיכנסו לדבר הזה. אני לומד פרשת השבוע, וזכיתי לקרוא הרבה פירושים וזה, אבל שם, כיוון שהוא מביא מכל מיני, כולל אגב מתורת ימים, אבל לא משנה, כל פסוק מקבל איזה 10 פירושים לפחות, וזה פשוט מהפנט, אם יש לכם אהבה לדבר הזה. אוקיי, שלום למי?
3: אברי, שלום.
1: מי?
3: שמואל מבאר שבע.
1: מה קורה, שמואל?
3: דיברנו כבר פעמיים.
1: מי יכול לשכוח את השיחות האלה, כן.
3: אני הצבעתי לגדעון סער.
1: כן.
3: גדעון סער חתר בפניי שהוא לא יישב אצל אופירה וברקו, שהוא לא יישב עם הנאשם. אני לא יישב, אני אשם, read my lips, והבן אדם הזה, אני לא רוצה להגיד איזה מילה גדולה, אבל הוא עבד עלינו.
1: אוקיי.
3: Okay. אני הצבעתי...
1: אבל זה שהאמנת לאדם שמתחייב בתוכנית טלוויזיה על זה שהוא יישב או לא יישב עם מישהו, זה כבר בעיה איתך, אדון שמואל.
3: אני אגיד לך, אני החזקתי ממנו, כי אני ליכודניק לשעבר, עד לפני 6 שנים.
1: כן.
3: והוא אדם מאוד רציני, ועד היום אני חושב שהוא מתאים.
1: למה?
3: אחרי בי הוא מתאים, לדעתי, למרות שאני כועס עליו מאוד, ו...
1: אתה אומר הוא היורש.
3: הוא עוד חי, כי אני מקלל אותו כל יום. זה מה שהוא עשה לי ולמשפחה שלי שהצבענו בשבילו. הוא עבד עלינו בגדול. עכשיו אני רוצה לספר לך שיש לי 2 נכדים, אחד משתחרר, והשני עכשיו באיוש,
1: mm-hmm.
3: והשלישי והרביעי מהבת שלי השנייה,
1: mm-hmm.
3: והשנה התגייסו גם כן, והם רוצים משמעותי ומתאמנים. אם אחד מהם יחליט שהוא לא רוצה ללכת, כמו הילדים של דרי, הנכדים שלו, אז יעצרו אותם, הם לא דתיים.
1: ברור.
3: אבל את החוק הזה שעשו אתמול, זה חוק מושחת.
1: לגמרי.
3: והדם של הנכדים שלי הפקר.
1: נכון.
3: זה ממש לא בסדר.
1: זה לא בסדר.
3: אני לא, אני מבוגר, אני בן 74. ויש לי עוד נכדים בקנה שילכו לצבא. אלה משתמטים. לימוד תורה חשוב. אף אחד לא אמר הם עובדים על כולם שאוסרים עליהם. אף אחד לא אוסרים ללמוד תורה עברי במדינה.
1: נו בסדר, אנחנו יודעים שזה הכל עבודה בעיניים. נו בסך הכל זה מנגנון שליטה כדי להשאיר את החרדים עניים, בורים ומושפעים על ידי עסקנים שכל אחד מהם הוא פשוט בריקבון רוחני מוחלט.
3: עברי מקבלים מיליארדים, הבן שלי משלם על... ילדה בת 2 ואחד ב7 חודשים, השנה 8,000 שקל.
1: כן.
3: כי הוא צריך לצאת לעבודה, ואשתו צריכה לצאת לעבודה.
1: כן.
3: ומשכנתה, כי אני תפרן ולא יכול לעזור להם, ומשכורת אחד הולכת רק לדברים האלה, החרדים מקבלים עד מיל 3, הכל חינם. מה זה?
1: מה זה?
3: מה קורה פה?
1: אנחנו נצטרך, וכשאני אומר נצטרך, זאת אומרת, כל הכוחות הנורמליים במדינה, נצטרך לנער אותם מעמדות ההשפעה שלהם והכוח שלהם, ולהקים ממשלה בלעדיהם, אחרת אין לנו עתיד פה. ככה אני חושב. כל ברית תהיה קדושה בעיניי אם החרדים יהיו בחוץ. כל ברית, לא משנה אם היא.
3: כולנו לומדים תורה, אברי.
1: לא כולנו לומדים תורה. לא כולנו לומדים תורה, ממש לא כולנו לומדים תורה.
3: החבר'ה שלי, כיפות סרוגות, אני כיפה...
1: אוקיי.
3: עשיתי 5 חודשים צבא, כי לא שחררו אותנו אחרי יום כיפור. ועשיתי 29 שנים מילואים מרצון, כי אני לא חייב. ולתת ולתת ולתת, ואלה להשתמט, להשתמט, להשתמט. מה קורה פה?
1: אוקיי. יאללה, תודה רבה, להתראות, שלום. מי עכשיו? היי.
4: בן מיבנה, אברי, מה שלומך, אברי היקר?
1: בסדר גמור, מה קורה, בן?
4: אני בסדר גמור, רק יש לי בעיה אחת שאני חושב שהיא בעיה מרכזית שלנו בעולם.
1: בעולם?
4: בעולם עצמו, כן. אני מתייחס לאנטישמיות שיש נגדנו.
1: כן.
4: בעולם, שזה משהו שהוא... אני אפילו מתייחס לזה עוד לפני השביעי לעשירי. כי יש לי אזרחות בריטית, ואני הייתי חי בלונדון,
1: גועל נפש.
4: תראה, זה לא בדיוק כמו שזה נראה, בתקשורת קצת מגזימים עם איך שזה נראה שם, זה לא בדיוק ככה, אני עדיין מבקר עוד גם כן בתקופה הזאת, אני נוסע לביקורים מדי חודשים, אבל זה עדיין לא אותו דבר כמו שזה נראה בתקשורת, אבל זה מגיע למצב שאנחנו לפעמים כן לא יכולים לדבר ברחוב בעברית, למה? כי פתאום מישהו אומר פאק ישראל, סלח לי על הביטוי, או כל מיני מילים כאלה ואמירות, או מסתכלים עליך, או שאם אתה אומר לאיזה מוכר שם שאתה מישראל, אז פתאום כזה... אתה יודע שיש מצב שהוא בזהות מוסלמית, אז הוא כזה פתאום הולך צעד אחורה עם השירות שהוא נותן לך ודברים כאלה. ולמה כל זה קורה לדעתי?
1: למה?
4: כי אנחנו לא מטפלים בקטר, שהיא המממנת, לפי דעתי, מספר אחד של
1: האנטישמיות. ספר לי, אני, א', אתה צודק, וזה לאו דווקא בקטר, זה יותר ממוקד בשכה עמוזה, האישה הסתנית הזאת.
4: יש עליה תוכנית שהייתה עכשיו בכאן.
1: בדיוק, נכון.
4: אני רוצה לראות אותה, וזה מאוד מעניין אותי מחוסר זמן, אבל אני אחזור באמת לצפות בזה.
1: יש לצפות, אבל השאלה היא, איך אנחנו יכולים לטפל בקטר?
4: זה משהו שלא עשינו, אנחנו כל פעם מתייחסים לאיראן, שהיא הבעיה הגדולה והכל, אבל אני מסתכל על דברים כאלה, אני מסתובב במגרשי כדורגל, סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה. הלכתי למשחק בסקוטלנד של גלאסגו רנג'רס נגד צלטיק, דווקא באצטדיון של צלטיק, שהם הכי אנטישמים שיש, נגדנו, ואני רואה אנשים, האנשים שם, יש שם אוכלוסייה מאוד ענייה. בסקוטלנד, באזור הזה של האצטדיון. ויש שם כל מיני אנשים שבכלל לא קשורים לפלסטין ולא לשום דבר, אבל מישהו מממן אותם שהם יציגו את הדגלים בתוך האצטדיון. פתאום יש איזה תא כזה ליד דגל קרן שם באצטדיון, שאתה רואה דגל ענק שמתנוסס ומישהו רק מנפנף בו, שיראו אותו בטלוויזיה, שיראו שהדגל הזה קיים. ומה שאני רואה, וגם אני רואה שהם מסתובבים והם מבקשים תרומות, התרומות הם סתם בשביל לקחת את הכסף לכיס אליהם, כי הם עניים, אבל מישהו מממן את כל הדבר הזה, את התחזוקה הזאת של האנטישמיות, שדווקא תראה את זה גם כן באצטדיונים בספרד, כמו אצל הבסקים גם, שהם גם יש שם כל מיני קרנות שמסתובבות, אני רואה שזה, כל הבעיה זה... קטר לפי דעתי, מאחד שמסתובב הרבה
1: בעולם. חד משמעית, זה ברור. הדבר הזה ברור, הם השקיעו מיליארדים על מיליארדים באוניברסיטאות כדי לחנך תור שלם לשנוא אותנו. איך נרדמנו, איך לא שמנו לב, איך לא שמנו משקל נגד. זו בעצם, בעיניי, זו בעצם הטענה המרכזית כלפי שנות שלטונו הארוכות של בנימין נתניהו, שהוא הזניח את הזירה הבינלאומית לגמרי, לקח את כל ההסברה כאילו על הכתפיים שלו, לא עשה שום דבר, והביא אותנו ואת העם היהודי כולו לאסון שבו אנחנו נמצאים כעת.
4: ואתה חושב שתהיה תחלופה אם נגיד יחליפו את השלטון? אתה חושב שמישהו באמת יטפל בזה? לי לא נראה שזה יקרה. כי זה ממש דחוק לפינה, כאילו הנושא הזה של קטר ואנטישמיות.
1: אני מאמין שכן.
4: הלוואי. אני מאמין שכן. תסתובב בעולם, זה נהיה קטסטרופה. אני נוסע לאיטליה, נוסע לספרד, נוסע לאיים אפילו נידחים. אני פשוט, אתה יודע... מדבר קצת, ואז אני קולט שמסתכלים עליי אחרת. אם אני מדבר עם איזה מישהו שלידי בעברית, אתה מבין איך זה מרגיש?
1: לגמרי, בוודאי, ואני משתדל לא לצאת יותר, לא בא לי, לא בא לי, לא בא לי.
4: אתה צודק, אני פשוט, זה גם העבודה שלי, אז אני אמור להסתובב, זה לי ברירה. אבל אתה צודק, אם זה לא היה יותר נסיעות למטרות עבודה, באמת שלא הייתי עושה את זה. לא הייתי עושה את זה, חושב פעמיים, שמע, לא נעים, לא נעים, באמת לא נעים להיות ישראלי בעולם.
1: לגמרי, חד משמעית.
4: אבל שיהיה טוב.
1: גם לא כל כך נעים להיות ישראלי בארץ כרגע.
4: זה בכלל, גם אין מה להגיד.
1: בוא נגיד את האמת. נהיה פה מגעיל.
4: איפה נלך? איפה? כאילו, אני באמת שואל, איפה?
1: לא נלך, נתקן. נתקן. אין לנו לאיפה ללכת.
4: אין לנו.
1: ממש לא. תודה רבה, להתראות. שלום ל...
5: אני מכפר שלם.
1: כן, אבל דבר לא במרחק 15.
5: אתה שומע אותי טוב?
1: כן, אהלן, מי?
5: יופי. אז כל הכבוד לכם על התוכנית, נצא לפרגן.
1: תודה רבה.
5: ואנחנו עובדים אותך גם כשאתה בתחנה, כשהיית בתחנה אחרת, ביפו.
1: כן, זכור למשהו.
5: אני רוצה להגיד לך שיש פה הרבה אנשים שבכלל לא מודעים למה שקורה מסביב בכלל. יחסית למה שאנחנו מסתכלים מהצד.
1: לא הבנתי.
5: ורואים את הדבר.

0: לא עושים משהו יחד. אין פה את היחד.
1: אין פה את היחד.
0: אין. יש פה הרבה אינטרס. בגלל ש, שיש פה, כאילו, הגוף הממשלתי שפגע בעם, אז העם כאילו מייצג את ה... מפגין את ה... מה שהוא מרגיש, כאילו, בלי, בלי לחשוב.
1: אוקיי, אז מה הפתרון?
0: מה הפתרון? להוריד הילוך.
1: להוריד הילוך.
0: כן.
1: מה, בעוינות, בשנאה, במה?
0: בכלל, בכללי, כולם להוריד הילוך קצת, פחות לצעוק, יותר לדבר, יותר להקשיב, יותר לראות את הדברים כמו שהם. זה נקרא להוריד הילוך. אוקיי. יש יותר מדי מהר, אבל אין לאן.
1: תודה חבר, להתראות, שלום. יש לנו זמן לעוד לדעתי שיחה אחת, אולי שתיים נראה. יאללה, מי?
2: אחת, אחרון חביב, אילן מקריית אתא.
1: אילן, מה קורה?
2: בסדר. תגיד, כל פעם אני שואל אותך, לא ייתנו לכם קצת יותר מוקדם, כל יום אני צריך לסבול עד אחד בלילה?
1: תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני סובל יותר ממך.
2: אני אתאר לעצמי, אחר כך
1: כשה, אתה צריך לסמור ביתה. כשהתוכנית נגמרת, אני צריך להיכנס לאוטו ולנסוע לתל אביב, מהרי נווה אילן. אז זה הרבה פחות כיף. מה אני אעשה? שמו אותי.
2: שמו.
1: זה גזירת הגורל, אני יכול או להסכים לה, או ללכת הביתה. אין פתרון ג'
2: אני רואה שבינתיים לא. בסדר. מה שרציתי לדבר היום זה על הקשר בין הפריימריס בליכוד, צמד חוקי הביזיון של ההשתמטות שעברו אתמול ושלשום בכנסת.
1: כן.
2: אחד חוק יסוד לימוד התורה, והשני חוק למניעת מעצר חרדים.
1: כן, כן, כן.
2: אז התפלאתי, אולי לא התפלאתי, אבל בכל זאת, יש פריימריס בליכוד.
1: אולי.
2: אולי. לא, יהיה, פריימריז מצחיקים, כי שמונה מקומות יש לו משוריינים, ואת החברי כנסת המכהנים העבירו להתמודד במחוזות, שזה יקל עליהם מאוד להיבחר עוד פעם, אז לא יודע מה יהיה שם. אבל לפני זה הם פחדו שהוא הולך לעשות ועדה מסדרת או דברים כאלה, אז הם רצו כולם, סליחה, ללקק ולהיות בסדר והכל. הם הבינו אתמול או שלשום, שזה לא בדיוק מה שכרגע יהיה, זה לא בדיוק יעזור להם להיבחר. אז למה הם כמו איזים שהולכות אחרי העז קדימה שהפעמון מצלצל, ולא נתנו לו אתמול שתי סתירות, בין כה הקדנציה נגמרת ובין כה וכה אלה שלא
1: כי
2: יהיו.
1: כי כל יודעים, אחד חושב על הקדנציה הבאה.
2: הם יודעים
1: הבא,
2: שהם לא יהיו, אלה שלא יהיו, תאמין לי אברי, כשאתה יודע שלא תהיה, אז אתה לא תהיה.
1: אתה אף פעם לא יודע שלא תהיה, כי אתה תמיד חושב.
2: הם יודעים.
1: אתה תמיד חושב שאתה נזר הבריאה, ואם לא בבחירות הקרובות, אז בבחירות הבאות, או שמה שנקרא, הכלב ימות, או שהפריץ ימות, או שהמרכז ימות.
2: לא יודע, אני חושב שאם אני הייתי סתם וטורי, או...
1: קשה, מחשבה קשה.
2: כן, צחקתי. או סילמנית, או כאלה.
1: עוד יותר קשה.
2: עוד יותר קשה. אז הייתי אומר, עכשיו ההזדמנות שלי לתת לו פעם אחת סתירה, הוא השתמש בי 4 שנים, עכשיו הוא משחק איתי, כן פריימריז, לא פריימריז, 4 שנים שכבתי על הכביש, לכלכתי את עצמי, ניבלתי את הפה שלי, דיברתי הרבה פעמים אולי בניגוד לרעיונותיי מחשבתי ומצפוני בשביל למצוא חן בעיני הדיקטטור הגדול, ופתאום עכשיו הוא אומר, אני לא רוצה חלק גדול מהם, לא רוצה אותם אצלי, אז יש להם, היה להם את ההזדמנות אתמול להגיד לו, גם אנחנו לא רוצים אותך, הכל בסדר, לא קרה שום דבר.
1: זה עכשיו, בהנחה, זו בהנחה שלא הסתכלת בצילומי הרנטגן של האנשים שציינת ואחרים, ולא ראית שאין עמוד שדרה.
2: אתה יודע.
1: אין עמוד שדרה.
2: נגיד שאני מסכים.
1: זה הכל איתך. סוג.
2: יש אחד שלדעתי היה לו פעם עמוד שדרה.
1: מי?
2: ואני הכי מתבייש בשבילו, קוראים לו אבי דיכטר.
1: וואו.
2: אני מתבייש.
1: גם אני.
2: איך אומרים? בחרותו, זקנתו מביישת בחרותו.
1: חד
2: ממש. בחרותו מביישת את נעוריו.
1: ממש.
2: בן אדם שהיה קצין בסיירת מטכ"ל. ראש השב"כ, שאז דיברו עליו עם המון הישגים, וזה שהוא עשה סדר בעזה, כמו סמרטוט רספה, אסקופה נדרסת לרגלי בן אדם, שקרן, מושחת, עומד לדין עבור מרמה והפרת עמודים,

0: ואתה מרים כמו עציץ את האצבע שלך בשביל שצחקו ממך ונתנו לך שר לביטחון העגבניות? תגיד לי, זה הגיוני?
1: קודם כל, שר חקלאות זה תפקיד חשוב. לא אכפת לי להיות.
0: שתיים... זה, תראה את המחירים של הירקות והפירות פה, זה מאוד חשוב. רק לא מטפלים בזה נכון, כנראה.
1: כן, אבל באמת הג'נטלמן שציינת את שמו הרגע, הוא באמת אקזמפלר יוצא דופן במבוכה. באמת,
0: כי יודע, הוא... אתה יודע, אני זוכר...
1: אתה יודע, מלא אנשים, מלא אנשים שהם אפסים מהבית, אבל אנשים שמתאפסים במהלך, במהלך התפקיד, זה ממש כואב.
0: ובמיוחד שלא תגיד שהוא מעולה על תלנה או זה, הוא לא גדל בחירות וזה, שהוא השתחרר מהשבק, הוא לא יודע מה לעשות, אני יודע במקרה אישית. אז הוא הלך לביבי והוא הלך לאריק שרון. ואריק שרון הצליח לשכנע אותו יותר מה שביבי, והוא הלך איתו לקדימה. ושנגמרה קדימה, אז הוא הלך אחורה. ומאז, אני זוכר שאז הוא, בפריימרי שהיה אז של הליכוד, הוא אמר, אם אני לא אקבל תפקיד שר בכיר, זה היה לפני איזה 6 שנים או 7 שנים, לא בפעם האחרונה, אז תהיה פה רעידת אדמה 8 בסולם דיכטר. לא הייתה רעידה, לא אדמה, והוא נהיה שר ה... הביטחון החקלאי, חקלאות הביטחוני, הוא חיפש שידחפו לו שם את המילה ביטחון בשר החקלאות, שזה לא יותר
1: ביטחון תזונתי. יאללה, אנחנו חייבים לסיים, נגמר התוכנית. תודה רבה רבה, תודה רבה לשר פרינסנר שערכת התוכנית הזאת. ישב איתי כאן באופן יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל, עידן נאור ועומר אוקון. אנחנו לא נתראה ביום רביעי הבא, כי אני נוסע לחופשת הקיץ שלי עם המשפחה, אם לא אכפת לכם. אז אנחנו נתראה בעוד איזה 3 שבועות או מה. אני בטוח שתשרדו את זה בלי להרגיש. להתראות, שלום.
2: מיד ב-103 FM, 2-4, עם רון שלום ויואב כהן. 103 FM,
3: 103 FM. קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם יותר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
4: בחבילת הערוצים של ספורט 1, חצי גמר המונדיאל, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
5: חבילת הערוצים הטובה
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: 103 FM. מיד ב-103 FM. 2-4. עם רון שלום ויואב כהן. 103
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: לקוחות דיסקונט נופשים יותר ומשלמים פחות. גם במלון נווה אלת מרשת מלונות אטלס משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש ארנק
10: ירוק! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
12: חדשות 12, השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן, הצבא האמריקני יודע כי פתח לפני זמן קצר בגל תקיפות נוסף. ועל רקע ההסלמה, ולמרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולנחות בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
13: הצבא האמריקני תכנן להציב מטוסים מתדלקים נוספים בנתב"ג, אולם בישראל לא מאשרים סופית. כבר עכשיו פונים בנתב"ג מספר מטוסים שחורג מהכמות שסוכמה, ובמשרד התחבורה הודיעו כי תוך שבוע תופחת כמות המטוסים למספר שסוכם. יתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל שיוקצו לצורך כך על ידי משרד הביטחון, ובכך ימנעו מהנוסעים ביטולי טיסות אזרחיות גם בצי הלחימה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן.
12: בשעה זו מפגינים חרדים חוסמים את הציר שמחוץ ללשכת הגיוס בתל השומר, במחה על גיוס החרדים שהתקיים היום. במקביל גם בירושלים המשטרה פועלת סמוך ללשכת הגיוס בבירה בעקבות הפרת סדר, בשני המוקדים נרשמו אימותים בין המוחים לשוטרים, אליה שרכזו כתבנו אלי הירשמן וינברט ויזר. יותר מ-20 שנה אחרי ההתנתקות מצפון השומרון, הקבינט אישר את הקמת שענור מזרח סמוך למקום שפונה. שר הביטחון ישראל כץ ברך על המהלך.
14: הקמת שענור מזרח, היישוב ה-104 שהקמנו, היא עוד אבן דרך משמעותית במהפכת ההתיישבות שאנחנו מובילים ביהודה ושומרון, בגיבוי ראש הממשלה בנימין נתניהו ובשותפות השר בצלאל סמוטריץ'. ההתיישבות היא חגורת הביטחון של מדינת ישראל, ואנחנו ממשיכים לחזק אותה. במעשים, בהקמת יישובים חדשים, בהסדרת החוות, בהחזרת פיסי צהל לצפון השומרון, והבנייה היא התשובה הציונית לכל מי שמבקש לערער את זכותנו על מולדתנו.
12: עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שגנבה מאות אלפי שקלים מלקוחות. פרסום ראשון של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
15: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה עובדת בנק בחירה מהצפון בחשד שגבתה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות הבנק לאורך שנים. לפי החשד, היא הציגה ללקוחות מצג שלפיו נדרש תשלום במזומן לצורך אישור הלוואות, בעוד שבפועל הכסף הועבר לחשבונותיה הפרטיים. החקירה נפתחה בין היתר בעקבות תלונה שהגיש הבנק.
12: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
17: ללא מקדמה,
18: ללא סוף תקופה,
17: ללא ריבית והצמדה,
18: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
17: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
21: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
19: לובינסקי טרייד אנד ליס,
17: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
16: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
12: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
22: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
23: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
24: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
2: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
25: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
26: עזוב אותך, תיקחו אותנו ברצינות.

0: סינק, שוט.
1: ביונסה משחקת טקסס הולדם. צהריים טובים לכם, מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2 עד 4 ליום רביעי, 15 ביולי, 2026.
2: תזכורת מע"מ. תזכורת מע"מ. לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת. לא לשכוח תשלום מע"מ.
1: באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, יואב כהן... מה? רגע, שנייה, שנייה, יואב, שנייה, שנייה. מה מהירה? גואטה, הרואה חשבון שלי? אבל התחלנו... מה הוא רוצה? רק התחלנו תוכנית. טוב, רק אם זה דחוף, תעלי אותו, תעלי אותו, כן, כן.
3: מאוד דחוף, מאוד דחוף.
1: גואטה, מה קורה, מה קרה? רון שלום, נו, אתה צלצלת.
3: רון שלום הגדול, איזה כבוד, יאללה.
1: גואטה, אני בשידור.
3: מי היה מאמין שאני, גואטה הקטן מבני עייש, ידבר איתך, רון שלום הגדול.
1: נו, גואטה.
3: שחוץ מבני ועוד מעט אנשים שסיפרתי להם עליך, נדמה שאתה אנונימי לחלוטין.
1: טוב, גם אני מאוד מאוד אוהב אותך.
3: יחסית לאדם גדול, אין איש בסביבה.
1: זה מצחיק אותך, תגיד לי. קרפל, אני בשידור לייב, נו, לא עכשיו, זה לא בסדר.
3: לא פה בבית אלברט ולא בפסאז' חיים של היד.
1: גואטה, גואטה.
3: בכל אזור השקם, אני עברתי חנות חנות ולא ידוע עליך.
1: מה רצית? התחלנו שידור?
3: תשמע, מר שלום הגדול, אני רציתי להגיד לך קודם כל תודה.
1: תודה על מה?
3: על התזכורת של המע"מ.
1: על התזכורת הזאת שהייתה עכשיו של המע"מ? למה תודה?
3: אתה לא תאמין.
1: מה?
3: אורלי שכחה שהיום זה המע"מ.
1: אורלי, המזכירה שלך, של משרד רואי חשבון שלך?
3: אורלי שלנו, שכחה, שהיום זה המע"מ.
4: סליחה, אבל ביקשתי סליחה.
3: אתם ביקשת סליחה, בסדר, לא תמיד קל לסלוח, אורלי.
1: אוקיי, אוקיי.
3: בזכותך ניצלו כל הלקוחות שהיו מקבלים קנסות כבדים מאוד, אתה יודע למה?
1: למה?
3: כי אורלי שכחה, שהיום זה המע"מ.
1: איך אורלי שכחה שהיום זה המע"מ?
3: תבקשי עד ה-15 הבא. תבקשי, אז רציתי לומר לך תודה רבה.
1: אני א', אני שמח שעזרתי, אבל אני עוד לא שמעתי על משרד רואי חשבון ששוכח לדווח מע"מ. כל המהות שלכם זה דיווח מע"מ, אז מה, אתם באמת מתבססים על התזכורות שלי?
3: אורלי שכחה בשנה שעברה להגיש דוח סוף שנה ללקוחות. אתה יודע למה?
1: כי אורלי מזלזלת?
3: אורלי שלנו, מספר אחת בתחום, פעם אחת שוכחים, אל תגיד כזה דבר.
1: אז איך היא שכחה?
3: אז איך היא שכחה? היא שכחה גם שנתיים ברציפות לא לשלם מקדמות ביטוח לאומי. אתה יודע איך אנשים הסתבכו?
1: מה?
3: אתה יודע מה זה? כמה פיצויים היה צריך לדווח, שכחה לדווח.
1: על מה?
3: פיצויים, על הלקוחות שיצאו לחל"ת, אתה יודע למה?
1: כי אורלי לא מקצועית אולי?
3: או חס. וחלילה, אתה לא תגיד כזה דבר על אורלי.
1: אז למה? איך היא שכחה? למה היא שכחה?
3: מספר אחת בתחום, אני אומר לך. החוצצת חוצצים הגדולה בעולם.
1: אז למה היא שכחה?
3: כי מר שלום הגדול לא שם לה תזכורת ברדיו.
1: אני תזכור... תגיד לי, אתה רציני? אתה שם לב מה אתה אומר? אני השם שאורלי לא דיווחה? אני השם כי לא שמנו תזכורת?
3: אז מי השם שלא שם את התזכורת ברדיו? אני השם שלא שם את התזכורת?
1: אני לא מחויב, אני עושה את זה...
3: אורלי, השמה שלא שם את התזכורת?
1: אני...
3: אתה, מר שלום הגדול, לא שם את התזכורת ברדיו?
1: אני לא...
3: אני השם, זה נשמע לך הגיוני מה שאתה מדבר.
1: גואטה, גואטה, גואטה, תקשיב רגע, אני לא עובד אצלך. בינתיים, אם לומר את זה במילים עדינות, אתה עובד בשבילי. אני משלם לך, ואתה עובד אצלי. אז בוא לא נתבלבל ובוא נסיים את השיחה הזאת.
3: מר שלום הגדול, אני לא עובד אצלך, מר שלום. אתה משלם לי, נכון?
1: נו.
3: אבל זה לא אומר שאני עובד אצלך.
1: אתה כן, אתה מגיש לי דוחות, אתה...
3: אם אני הייתי עובד אצלך, הדוחות היו מוגשים בזמן. אתה יודע כבר כמה כנסות אתה צברת, מר שלום?
1: אני בהלם, אבל שילמתי לך.
3: נכון, אתה שילמת ותשלם עוד 2,000 אתה תשלם. כי על טעויות משלמים, מר שלום הגדול.
1: טוב, אני לא מצליח להבין. טוב, תורידו אותו, לא ברצינות. קפל, תורידו אותו. שלא, אל תכניס לי יותר שיחות, גם אם הוא אומר לך שזה דחוף, גם אם זה, אני לא מצליח להבין את זה, זה לא הגיוני. יואב, תקשיב טוב, אני בהלם, אני אומר לך את האמת, אני עמום, אני מזכיר לך, יואב, אתה הכרת לי את גואטה, אתה הבאת לי אותו.
0: בטח, מה זה, הוא מספר אחת בתחום, מה קרה לך?
1: מה?
0: אני לא זז ממנו. אני לא זז ממנו, אתה יודע איזה רואה חשבון זה גואטה? מה זה, אני מת עליו.
1: מה זה?
0: אני ישן בלילה בשקט, הוא איש עושה את העבודה.
1: איזה עושה את העבודה?
0: כל הצוות שלו, שתדע לך, כל הצוות.
5: כן, כן.
0: ואני הקלטתי להם את המענה הקולי באהבה. כל הצוות. שירה, דינה, קרן, אורלי, צוות, אחת-אחת.
1: אני מזכיר לך.
0: מה?
1: אתה הכרת לי אותו, והבן אדם אומר שאני צברתי כנסות.
0: נכון.
1: אני משלם לו כסף.
0: נכון, והוא גם משלם לי אחוזים על התיק של חרון.
1: מה?
0: איציק, שים שיר רגע.
1: מה?
0: קרפן, אתה... אתה צריך רואה חשבון.

0: שי אמבר, האם היית, תהיה אצלנו, הלו, שי, שי, הלו, היא אמרה הלו כזה, בשיר, נכון? הלו, הלו, כן. 26 ביולי, שי אמבר, יום ראשון אצלנו באולפן, יש לנו הרבה מה לשאול אותה. תשמע, זו פעם ראשונה שהיא תהיה כאן באולפן, כאימא.
1: נכון.
0: נכון?
1: היי, תבוא עם הילד, עם קרם?
0: תבוא, אנחנו הבטחנו לה...
1: עושים פה גנון ב...
0: כן. יש לנו לול, יש לנו בייביסיטר, גם אנחנו יכולים בפרסומות.
1: האמת, אני יכול להיות שזה כבר השלב שבו גם אין גן. אתה יודע, יכול להיות שיהיה פה כבר ילדון שמתרוצץ, אתה יודע.
0: אין לי בעיה שיהיה כאן מה שבא לך, עיקר שיהיו פה תשניצלים של שי אמבר. ומי ששומע אותנו עכשיו ובקשר עם שי אמבר, תאירו אותה. כי זו השעה שהיא נחה בדרך כלל נכון, בצהריים. נכון,
1: כי הילד ישן.
0: ותזכירו לה שאנחנו מחכים לשניצלים. גם בני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון 104.5 FM מחכים. גם אליה אליהו ברדיו ירושלים 101 FM, 89.5 FM. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM. איתנו כאן ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור רואי אליהו ואסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בשידור לייב, בטיק טוק, ועוד מעט יואב כהן שם גנרי יספר לכם באיזה תפקיד דני קרפל.
1: דני קרפל, איתנו היום בתפקיד דני קרפל, אתה תהיה היום אתה.
3: אני חושב שאני אוכל לעשות את זה.
1: כן?
3: נראה לי, אני לא בטוח.
1: אני ראי, שתדע לך, אני פגשתי אותו גם לפני התוכנית היום, והוא עדיין היה דני קרפל.
0: כן, כן, כן. לא, זה מהמם שאתה מצליח לשמור
1: על זה. לא שובר דמות, לא שובר
3: דמות. אני לא שובר דמות כבר המון שנים, חברים.
1: מפיקה ראשית, מאיר הפרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל, גיא רביב, שחזר אלינו, ואומר לו, קון, קון, קון, קון. אגב, אומר, גואטה ביקש את המספר שלך, הוא רוצה לפתוח לך חוצץ.
0: עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים היום, כי יש לנו משחק עם הרבה פרסים.
1: וואי, וואי, וואי.

0: בוני אמבפה. מה אתה אומר? צרפת הודחו ואנחנו הזהרנו אותם.
1: כן, אבל אני חייב להודות שברמת הכדורגל הפתיע אותי מאוד. צרפת פשוט לא הופיעו למשחק אתמול.
0: לא היו במשחק אתמול?
1: אני חושב שהפציעה של סליבה גמרה אותם.
0: אני חושב שיותר הוודו של ארון ארון על הצרפתים ועל צרפת בכלל.
1: האמת?
0: לא, למין ימל בספרד.
2: ועדיין הוודו עבד עליו, אני לא יודע אם שמת לב, האיש לא תפקד.
0: כן, האיש לא תפקד. ספרד מתקדמים,
2: למין ימל נשאר מאחור.
0: נשאר מאחור.
2: וצריך לדבר עם ארון על העניין הזה.
0: גם כשהוא מפקיע, הוא בעצם פוסים לו את השערים.
1: כן, אין לו סיכוי.
0: הוא לא טוב, הוא לא הגיע למונדיאל הזה. כל הגדולים...
1: השאלה אם הוודו יתפוס גם בגמר, כשהם יפגשו, אני לא יודע אם זה מסי, או שהם יפגשו את אנגליה, אבל אתה יודע.
0: תשמע, אנחנו...
1: הם בכל זאת עברו את צרפת.
0: כן, אנחנו רוצים מאוד שמסי יניף שוב את הגביע, כי אני לא יודע אם אנחנו נזכה אי פעם לראות את שחקן בסדר גודל הזה, גם אלה שציפו לראות את למין ימל מגיע לממדים האלה, זה לא יקרה איתו, כי הוא...
1: כי הוא חטף וודו מהארון ארון.
0: לא רק כן. עכשיו ברצינות, לא רק בגלל הוודו, הוא שחקן טוב, הוא טכני וזה, אבל הוא יותר במנטליות, הוא יותר שחקן, אתה יודע, הוא מזכיר את הסגנון הברזילאי הזה, של ניימר, של אלה שאוהבים את החיים הטובים, ופחות חיים ספורטיביים. ככה אני חושב, ככה הוא מצטער מהצד. לא. עם כל המסיבות שהוא עושה כבר בגיל 17.
1: ילד בן 19, בוא נראה באמת.
0: גם
1: נכון,
0: מסי
1: לא היה ככה בגיל.
0: נכון, מסי היה ילד בן 15-16, ונשאר ילד עד היום.
1: אתה זוכר.
0: אני זוכר. ובמסגרת חודש הכדורגל העולמי שמתקרב לסיומו, אנחנו עם מותג הרכב צ'רי, הרכב האמין, החזק והמתקדם שמגיע במגוון סגנונות, פלאג אין הייבריד, היברידי, חשמלי ובנזין.
1: מה אני מבין עכשיו? זה לא סתם שרוברט לוונדובסקי, החלוץ האגדי, הוא השגריר של המותג צ'רי העולמי, כי הוא חזק, הוא אמין, הוא מגוון. שחק במלא תפקידי בדיוק כמו מותג הרכב צ'רי.
0: נכון, אז מכיוון שלוונדובסקי יודע למה הוא בחר צ'רי, היום הוא והימים הקרובים, שהוא בסימן כדורגל, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי, יש לנו ג'ינגל.
1: יש לנו ג'ינגל.
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי. יוצא לדרך.
0: עכשיו אתה צריך לשאול אותי, אז מה זה האתגר של צ'רי?
1: רון, אז מה זה האתגר של צ'רי?
0: שאלה מצוינת, תראה. שים לב, 4 שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת הבונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שטענו נכון, תקבלו פרס. סך הכל 5 פרסים כמספר השאלות. אבל, אם תהיתם באחת השאלות, יהיה לכם גם צ'אנס לתקן.
1: עולה.
0: מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שהיא בעצם שאלת ג'וקר.
1: מה זה אומר?
0: עניתם עליה, נכון? היא תמחק את כל הטעויות, ואז אתם תקבלו את התואר הנכסף, הדוקס של צ'רי.
1: תגיד, יש איזה ג'ינגל לטקס דוקסות של הדוקס של צ'רי?
0: בוודאי, בוודאי, קבל.
3: חיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
1: מספר הטלפון שלנו 055-2-103-103 055-2-103-103.
0: בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.

0: אהרון, איזה שיר, מה קורה כבר, דברים דינמיים?
1: יאללה, יאללה, אין עליך, מה קורה?
0: מה העניינים, לא אמרת לי כרגע שאתה לא מגיע?
1: וואלה, אבל החלטתי להגיע, התגעגעתי אליך, חיכיתי פה בחוץ, ואמרתי לו, אני לא יכול.
0: וואלה, אתה יודע מה אתה לפעמים, אתה עולם מלא בהפתעות, יאללה.
1: אני בטח, מה, אתה יודע מה זה לחיות לידך, בצלך?
0: אין מה לעשות,
1: רגע. באורך?
0: רגע.
1: גם באורך וגם בצלך.
0: אין להציג את עצמי, לא כולם מכירים.
1: יאללה, בבקשה.
0: אני אהרון אהרון מעט. מהג'ור נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים,
1: עיצים וטעינים.
0: זה הכל, איך להכין קפה ועוד מעט אני חוזר.
1: רגע.
0: מה?
1: ספר מה שסיפרת לי, מה אתה...
0: מה, על החלום שהיה לי בלילה?
1: אמרת חלמת?
0: איזה חלום היה לי, הלאה, חלמתי על פרידה, פרידה.
1: פרידה שהייתה פה אתמול.
0: כן, יואב,
1: תצא לי רגע
0: לפרידה, צא שלך.
1: שערה פה באולפן, מה זה, מה קרה לך?
0: יואב, למה אתה נותן לו להשתלט לך על המיקרופון?
2: אני, מה אני אעשה?
0: הוא סתם מורד לעשמות הגרון, תראה, הוא מדבר בדציבלים כאילו חזקים, זה לא יאמן.
2: יעקב, אתה אולי תפנה קצת?
0: כן, צא לי רגע לפרידה.
1: לא רוצה,
0: מה, תעזור לו, איזה חלום, ראה לי, יאללה, אתה לא מבין, אתה לא מבין, כאילו, אני כאילו בדודתית, מה, היא לא רואה, תשיגו לי את פרידה עכשיו דחוף, אני רוצה אותה, פרידה?
3: כן.
0: מה קורה, זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
3: כן, אהרון אהרון, אני
0: באמת
3: טיפול פנים.
0: לא, מעניין אותי, תקשיבי רגע, אני, היה לי חלום, רגע, קודם כל, מה אומרים שחולמים, חלום, חלום טוב, איך אומרים?
3: חלום טוב, חלום שלום.
0: חלום טוב, חלום רון שלום, חלום טוב, חלום רון שלום.
1: בדיוק, הכל יודעת זאתי, הכל יודעת.
0: אתה יודע, אני חולם בלילה, שאנחנו, אני באולפן, כאילו באולפן שלכם פה יושב ככה, מינגלינג, פתאום מתנכנסת יענו פרידה, ונותנת ביצועים יענו של שירים.
1: אבל זה היה אתמול. מה אתה גנוב?
0: רגע, אני אומר לך גם חלמתי על זה בלילה
1: פגז,
0: ואז אני אומר לה, אני מדבר אליה, אני אומר לה פרידה תשאירי לי את השיר הזה, ונותן לה כל מיני שירים, ואומרת לי לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אני לוקחת אותי צ'יפס, אתה מבין את הקטע? אז הייתי חייב להגיד לך פרידה, מה קורה כבר ברית?
3: מה נשמע, כבר
0: התגעגעת? מה זה, געגוע געגועי, איזה געגוע?
1: געגועי.
0: אבל שאלתי את פרידה, מה אתה מתערב? פרידה, איפה את עושה טיפול פנים?
3: אצל מימי לוזון.
0: יאה.
3: אם נמסור לדש?
0: תמסרי לדש, תגידי לה בקרוב, אהרון אהרון בא לעשות טיפול פנים.
3: טיפול פנים.
0: סגור העניין?
3: סגור העניין.
0: טוב, חידון, תשמעי רגע, תן את התו, את התו הקרוב, היא תנחש מה השיר הבא, תן. מזהה?
3: מה זה מזהה?
0: מה, מה זה?
3: מה זה?
0: מה זה?
3: מה זה?
0: לא, תגידי את.
3: לא אכפת לי.
1: אם לא אכפת לה, אז לא אכפת לה, אז לא אכפת לה.
0: שום דבר לא אכפת לך, את גם כן, אנחנו נריב בסוף.
3: רופא.
0: יאללה, ביי, פרידה.
1: ביי, אהובה.
3: ביי, I love you.
1: ברע עלייך.

0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו את האתגר של צ'רי, 0552-103-103, 0552-103-103, האתגר של צ'רי, יש לנו הרבה פרסים לחלק לכם.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
5: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833. 103
6: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיש משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
9: Yeah baby! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
11: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
12: גם חזק לבית הספר מודן. 103
2: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: רגע.
1: רגע.
2: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
3: מה להגיד, מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון. תהנו מהשיר. תודה.

הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר עד בוקר את עשה אני אומר איך מנקים את הלב אם הדיבור מלוכלך

0: עומר אדם, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון שפותח את העונה במשחק שלנו, האתגר של צ'רי, שלום למשה.
1: שלום, שלום.
0: מה העניינים? רגע, זה משה או משה?
1: משה,
0: זה הוא אח שלנו, אנחנו יכולים לדבר עם משה, כאילו, כמו שהחברים הטובים מדברים איתו.
2: מדברים עם משה, משה, מאיפה אתה רק אח שלנו?
1: אני מבשר את ירושלים.
2: מבשר את ירושלים.
0: יש לך איזה בשורות בשבילנו?
1: קודם כל, מאוד מאוד דחוף לדבר איתך.
2: או, יפה מאוד. אז כבר אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה, אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: תראה, מקסימום הפרסים שאתה יכול לקבל היום זה 5 פרסים, 1 כבר קיבלת. אני, מכיוון שאתה המאזין הראשון שלנו, אז אני אסביר לך שוב על המשחק. אתה מקבל מאיתנו 4 שאלות מעולם הכדורגל, ושאלת צ'רי, שהיא בעצם שאלת בונוס, כמו הג'וקר של המשחק. כל שאלה שאתה עונה עליה נכון, אתה מקבל פרס. אבל אם תטעה בשאלה או בשתי שאלות או בשלוש שאלות, אתה יכול לתקן. אם תענה על שאלת הצ'רי שלנו נכון, היא בעצם תמחק לך את כל הטעויות ותקבל 5 פרסים. אחד כבר קיבלת. איך אתה בכדורגל?
1: נראה לי בסדר גמור.
0: כן, אתה בסדר?
2: יאללה.
0: אז אני חושב שיש לו סיכוי.
2: יאללה, משה, יש לך סיכוי להיות הדוקס של צ'רי.
0: אנחנו
2: מאמינים בך, משה.
1: תן לי להיות דוקס.
2: יאללה.
0: גבירותיי ורבותיי, המאזין שלנו, המאזין הראשון, משה, מי מבשרת, שמשחק איתנו את ה... בבקשה.
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: האתגר של צ'רי, שאלה מספר 1. רוברט לוונדובסקי משחק בנבחרת א', גרמניה, ב', רומניה, ג', פולין.
1: גרמניה.
0: בגלל שאתה מאזין הראשון, אני אתן לך עוד צ'אנס. רומניה או פולין?
1: פולין.
3: תשובה נכונה. אתה בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: תשובה נכונה.
2: כל הכבוד, בוא נפגעת על הוואן, תראה מה זה.
0: כן. שאלה מספר 2, איזו קבוצה משחקת באצטדיון הברנבאו? א', ברצלונה, ב', ריאל מדריד, ג', אתלטיקו מדריד.
1: קהל ריאל מדריד.
0: בדוק?
1: בדוק.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: מעולם לא היית כל כך קרוב לדוקסות של צ'רי.
1: רגע, לפני הדוקסות.
0: אתה מתקרב. שאלה מספר 3, איזה שחקן כדורגל מכונה הפרעוש? א', קריסטיאנו רונלדו, ב', קיליאן אמבפה, ג', לאו מסי.
1: זה שלוקח את הגביע מוחרתיים, קוראים אותו מסי.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: 3 תשובות נכונות. שאלה מספר 4 היא שאלת נכון או לא נכון. אוקיי, אתה מוכן? לאו מסי נולד ברחוב מדינת ישראל, נכון או לא נכון?
1: יאבי, מאיפה הבאת את זה? בוא נהיה נכון.
0: מסי גדל בארגנטינה.
2: ברוסריו.
0: ברוסריו, וגדל ברחוב מדינת ישראל?
1: בוא
0: נהיה
1: נכון.
3: תשובה נכונה, אתה בדרך לדוקסות של צ'רי.
2: וואי, בוא נה, אתה הכי קרוב שהיה לנו ללהיות דוקס של צ'רי.
0: אין, זה לא יאמן. אוקיי, אתה מקבל שאלת בונוס, שאלת הצ'רי שלנו, שהיא שאלת הג'וקר.
3: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
0: שים לב, כמה אולמות תצוגה יש למותג צ'רי בישראל? שוב, כמה אולמות תצוגה יש למותג הרכב צ'רי בישראל? א', 5, ב', 8, ג', תן לו רמז, מבין? כן, אני רוצה ש...
2: אוקיי, מה? אבל מה ג'?
0: 16 אולמות.
1: עוד פעם, שוב?
0: 5, 8, 16.
1: 16.
0: שמע, בן אדם...
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: לפני הפרסים, גבירותיי ורבותיי, משה מירושלים זוכה בתואר הנכסף.
2: מתרגש?
1: מה מתרגש? לוקח אותה, מה זה מנהל?
3: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: שים לב, משה, אתה מקבל...
2: משה הדוקס.
0: נכון, אתה מקבל שובר על סך 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת צ'רי מקבוצת פריסבי. אתה נותן לו שלושה פרסים.
2: נכון, לא. אתה מקבל גם כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית שחוזרת בארבע ימים של מופעי ענק, טונה מערך את סימן נון, בן צור מערך את עדן מאירי, עידן עמדי מערך את יובל דיין ועדן בן זקן עם אורח בהפתעה, פסטיבל הרד 3-6 באוגוסט, ילדים יש?
1: ילדים יש ואישה, בבקשה לפנק אותם.
2: או, בסדר גמור. אז קודם כל, אנחנו דואגים לילדים, אתה תיקח אותם למוזיאון האשליות בנמל תל אביב, תערוכה חדשה, כוללת מיצגים מבחרים ומובילים, המוצגים בלס וגאס, שיקגו ופריז, ועכשיו גם כאן בנמל תל אביב, חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל, ו... לאשתך היקרה, אנחנו נעניק ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל אגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון כל המוצרים האלה. משה הדוקס.
0: אבל עזוב רגע את הפרסים, משה, באמת. איך זה להסתובב עם ההרגשה שאתה הדוקס של צ'רי?
1: אני אגיד לך, זה מרגש כפליים, למה? כי גם אנחנו בעבודה עומדים לקבל צ'רי, אז זה לגמרי.
0: באמת?
2: די! די! וואו!
0: אתה יכול לבוא... אתה יכול לבוא לחבר'ה בעבודה ולהגיד להם, רבותיי, אני הדוקה של צ'רי.
2: אני קובע איזה אותו כל אחד מקבל.
1: אני קובע.
0: היה לנו כיף לשחק איתך, תודה רבה.
2: ביי, דוקסנו.
1: תודה לכם.
0: ביי. אנחנו נשחק את המשחק הזה גם מחר. אז אם אתם רוצים להיות הדוקסים של צ'רי ולשחק איתנו את האתגר של צ'רי, 0552-103-103, 0552-103-103.

0: בתקופה שניגנתי סקסופון, עבדתי עם להקת פורינר, להקת נוכרי, כמו שקראו לאז בזמנו ברדיו הישראלי.
1: לא עלו עליך? לא עלו עליך שאתה...
0: שאני...
1: לא נוכרי?
0: הנה, קרפל הגיע. סיפרתי ליואב, הוא לא מאמין, שאת הסולו שיש פה של הסקסופון, כאילו באמצע השיר, זה אני.
2: אתה? בטח.
1: ידעת?
2: בוא נראה, אחד מילה... אתה יודע שאתה מכיר בחבובות שיש סקסופוניסט כזה?
1: כן.
2: זה עליו.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
2: ואת הבובה ייצרו עליו.
0: קרפל יודע עליי כמעט הכל.
2: כן, ומעריך.
1: אני כל פעם מבין שאתם עוד הרבה יותר מבוגרים ממה שחשבתי.
0: אבל אפרופו מבוגרים, ואפרופו קרפל מאמין בי, ומאמין לי, אני רוצה לספר לכם שמחר, איזה יום?
2: חמישי.
0: חמישי! ומה יש לנו מחר? תודה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ומחר חמישי אגדה עם אגדת התרבות חדווה אמרני, שמגיעה לכאן מארצות הברית, היא חיה בארצות הברית, האישה ששרה את השיר האהוב עליי ביותר כמעט, אני חושב, חולם על נעמי, מגיעה מחר לחמישי אגדה. לפני כמה שנים היא עשתה קאבר, עשתה, הקליטה שיר תל אביב בלילה של עדן בן זקן, בא לכם לשמוע?
2: יאללה.
1: חדווה אמרני.

0: ומי שלא יבוא, חבל.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
2: בקו נמכר יותר,
3: יותר,
2: יותר,
3: יותר
2: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודען.
6: מלון בחול, בוקי בייסטה.
7: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
7: מלון בחול, בוקית בייסטה.
8: הנה זה בא,
9: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
10: חבילת הערוצים הטובה
9: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29. כללית.

0: מיד ב-103 FM. 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: מחפשים את הרכב הבא שלכם? לקוחות דיסקונט משלמים עד 5,000 שקלים פחות, כולל כפל מבצעים, על מגוון מותגי רכב חדש מקבוצת לובינסקי, פז'ו, סיטרואן, DS, אופל, MG ו-IM, ש... יש
3: ארנגיו! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
4: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
5: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
4: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנות.
6: חדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. ההסלמה בין ארצות הברית לאיראן. הצבא האמריקני הודיע כי פתח לפני זמן קצר בגל תקיפות נוסף. בהודעה נכתב כי התקיפות נועדו לפגוע עוד יותר ביכולות הצבאיות בהן השתמשו הכוחות האיראנים כדי לתקוף ספינות מסחריות במצר אורמוז. ועל רקע ההסלמה ולמרות בקשת ארצות הברית, ישראל לא תאפשר למטוסי תדלוק נוספים להגיע ולנחות בנמל התעופה בן גוריון. פרסם לראשונה כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
7: הצבא האמריקני תכנן להציב מטוסים לתדלקים נוספים בנתב"ג, אולם בישראל לא מאשרים סופית. כבר עכשיו קונים בנתב"ג מספר מטוסים שחורג מהכמות שסוכמה, ובמשרד התחבורה הודיעו כי תוך שבוע תופחת כמות המטוסים למספר שסוכם. יתר המטוסים יעברו לבסיסי צה"ל שיוצאו לצורך כך על ידי משרד הביטחון, ובכך ימנעו מהנוסעים ביטולי טיסות אזרחיות גם בצל הלחימה המחודשת בין ארצות הברית לאיראן.
6: אחרי שהכנסת אישרה את החוק לביטול מעצר עריקים חרדים, בגץ הוציא צו על תנאי ועוצר את כניסתו לתוקף. הדיון בעתירות בעניין התקיים בהרכב מורחב. אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, העותרת הראשונה לחוק, בירך על ההחלטה ומסר. החוק הישראלי חל על צעירים חרדים שהם אזרחים ישראלים כמו כולנו, לא פחות ולא יותר. למי שזה עוד לא ברור, הגיע הזמן לשוויון. גם חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה הגיב להחלטה ומסר. החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצרי לומדי תורה עובר על החוק, כך חבר הכנסת פורוש. בתוך כך, הפגנות ועימותים נרשמו מחוץ ללשכות הגיוס במחאה על גיוס חרדים, מדווח כתבנו לענייני חרדים, אלי הירשמן.
8: היום יום גיוס חרדים לצה"ל, למעלה מ-140 חרדים התגייסו היום לתפקידי תומכי לחימה ומסלולים ייעודיים לציבור החרדי. במקביל, חרדים קיצוניים הגיעו ללשכות הגיוס בירושלים ובתל השומר כדי למחות נגד החרדים המתגייסים. המפגינים חסמו כבישים והתעמתו עם כוחות המשטרה שניסו לפנותה מהמקום.
6: עובדת בנק בחירה נעצרה בחשד שגנבה מאות אלפי שקלים מלקוחות. פרסום ראשון של כתבתנו בחיפה והגליל, שרון קנובליך.
9: יחידת ההונאה במחוז חוף עצרה עובדת בנק בחירה מהצפון בחשד שגבתה במרמה כ-800 אלף שקלים מלקוחות הבנק לאורך שנים. לפי החשד, היא הציגה ללקוחות מצג שלפיו נדרש תשלום במזומן לצורך אישור הלוואות, בעוד שבפועל הכסף הועבר לחשבונותיה הפרטיים. החקירה נפתחה בין היתר בעקבות תלונה שהגישה בנק.
6: עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: ללא מקדמה,
12: ללא סוף תקופה,
11: ללא ריבית והצמדה,
12: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה.
11: כי הפיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
14: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
11: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022 עכשיו מ-77,900 שקלים.
13: לובינסקי טרייד אנד ליס,
11: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
10: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
6: את החדשות מביאה לשידור כרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
15: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
16: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט וויאטנאם. גם במחלקת עסקים. ארקיע.
0: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: רגב, של בית בני, סליחה, של בית בני. רות רגב זו הבחורה שזכתה לעלות על הבמה עם בית בני ולהריח את הזיעה שלו. הוא יזמין אותה, העלה אותה לבמה בוורשה ומדינת ישראל כמרקחה. רעות רגב, יש שם חדש שנולד, ולמי שלא שמע, הופעה של בית בני שהתקיימה בוורשה, בפולין.
1: וורשה.
0: 10,000 צופים, ובדרך כלל הוא תמיד מעלה מישהו על הבמה, שירקוד איתו, יש איזה ריקוד כזה, שיש לו איזה שם פורטוריקני.
2: אתה יודע למה אוהבים להופיע שם בוורשה?
0: למה?
2: חוסכים על האורות, כולם יושבים בחושך, בשקט.
0: דני, זה בדיחות סבתא.
2: נכון, של פולני.
0: אהבתי, כן. אז טוב, אז הנה, קצת ישראלית שמחממת לנו את הלב. אבל כל הכבוד לבית בני שהוא עושה את זה, אתה יודע שהוא מעלה. אתה מעלה אנשים לבמה, לא, בהופעות שלך?
1: אני פעם אחת העליתי מישהו
0: שהיה יותר מצחיק ממך.
1: לא, אבל יותר מצחיק ממך, הוא כן היה.
0: זה בטוח.
1: כי הוא נעמד, והוא אמר, היה איזה משהו על זה שתמיד אנשים חושבים שאני הייטקיסט. ושאלתי למה אני נראה הייטקיסט, ואז מישהו צעק, אני נראה כמוך וגם עליי חושבים שאני הייטקיסט. ואז הוא נעמד, והוא היה ממש דומה לי. זה היה כאילו, בונה, מי זאת אמא שלך, אחי? מה זה הדבר הזה? ואז אותו העליתי לבמה. אחי, אחי, אחי, בוא אחי, אחי, כאילו זה היה ככה. אז אותו העליתי לבמה, כן.
0: יפה.
1: כן.
0: כל הכבוד, תלמד מבית בני, תעלה.
2: אני חייב להגיד שלעלות לבמה זה טריק ידוע של לבזבז זמן. אין לי מה לעשות, בוא נעלה מישהו לבמה, יש התרחשות.
1: נגמרו לי השירים או נגמרו לי הבדיחות, בוא לבמה.
2: בוא, זה חלטורה של בית בני בוורשה.
0: למה שלי, בית בני, לא נגמרים לו השירים, הוא יכול להתחיל עכשיו ולסיים עוד 10 שעות, בוא.
3: הבעיה שהם קצרים.
0: קצרים מאוד, שתי דקות.
2: שתי דקות, 3 דקות. נתן 40 שירים, עברו 25 דקות. היה למלא הופעות.
0: תגיד, דני, מי הייתה מורה לחשבון שלך? 40 שירים, שתי דקות, עברו 25 דקות?
2: ככה זה, זה המתמטיקה של בית בני, לא שלי.
0: אז אנחנו... אנחנו ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, אנחנו ברדיו התחנה, בני הלפרין ופלג בן צבי, אליה אליהו, אופיר מור יוסף, איציק אהרון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר, אז עשיתי משהו אחר, כאילו, תחנות בנפרד ושם.
1: משהו, אתה משהו.
0: כן, נכון?
1: כל כך הרבה קורה אצלך בראש.
0: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, האגדה, יעקב, יעקב, מה קורה יעקב?
4: איפה הוא?
0: איפה החייל שלך?
4: חייל שלי, אלו, שלא תעז לקרוא לו חייל שלי, מה קרה?
0: אוי ואבוי, אל תגיד לו שם.
4: אני חייל שלו, באהבה.
0: הנה, הנה, הוא מגיע, מגיע.
4: אני משרת בצבא אהרון. אין לי כל איזה היום.
5: אין עליי.
4: אין עליך, אין עליך ואין לי כל היום.
0: שקט רגע, יעקב, מה אמרת אבון שלום? מה אמרת כרגע מה שאלת את יעקב?
4: לא, לא, לא, אל תשאלתי.
0: אל תעני, אני רק רוצה להגיד לך שאני שמעתי שבר על הצ'רפאיה, אל תוציא הגה מהפה.
4: זה הסוף שלך.
0: וגם לא פגוש.
4: אתה גמור. אתה לעולם בחיים שלך.
0: איך אפשר להוציא הגה מהפה? קרפל, אתה איש חכם, איך אפשר להוציא הגה מהפה? איך? אתה ראית פעם בן אדם יענו שמוציא הגה מהפה?
2: לא, אתה צודק ב-100%, אי אפשר, זה...
0: מה זה? זה הגה זה גדול, מה, אתה בלעת הגה?
4: אני לא בלעתי הגה, מה פתאום? זה אתה צריך להיות...
2: ועוד תחשוב שלך יש הגה של מסעית.
4: זה לא הגה קטן כזה. אתה צריך פה של נחש.
0: יעקב! שלא תוציא קלאץ' מהפה.
4: לא, מה קרה לך? מה, אני, יש לי פה של היפופוטם? איפה יש לי חוצי כזה?
0: אני מסביר לך כאילו, אל דבר. לא לדבר. שלא תוציא קלאץ' מהפה, שלא תוציא המברקס מהפה.
4: עכשיו הבנתי. אתה שלא תוציא מראת צד. ככה? ככה עושים את זה? שלא תוציא עץ ריח.
0: עץ ריח אפשר להוציא מהפה.
4: אפשר להוציא אותו מהפה.
0: טוב, אני אעשה את הספור.
4: זה גם טוב לריח פה.
0: נכון.
6: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון, האיש והאגדה. אין עליו.
8: אין,

0: רבה, רגע, לפני הכל, עצור הכל, עצור הכל שנייה, אני חייב, אם מישהו שומע אותי ויש לו קשר עם טראמפ, אם מישהו שומע אותי ויש לו קשר עם טראמפ, טלפון פתוח, כמו נגיד ברק רביד, תודיעו לו שהאיראנים רוצים להרוג אותו.
1: אוי?
0: כן, כן, כן.
1: ככה?
0: כן, הם שמו עכשיו שלט בטהרן שם, להרוג את טראמפ.
2: לא, אבל יש לו גם טלוויזיה, הוא בטח רואה גם.
0: הוא לא רואה את הטלוויזיה שלנו בארץ, נשמה. מה אתה צוחק? אז מישהו שמכיר אותו בקשר עם טראמפ, יש לו דרך להגיע אליו, למזכירה שלו, למישהו, תודיעו לו שלא יהיה מאוחר מדי, האיראנים רוצים להרוג אותו.
3: אולי יש לו סטרימר.
0: לא יודע, לא נראה לי שיש לו זמן לסטרימר, הוא לא, אין לו זמן.
3: למה לא?
0: אין לו זמן כי הוא נשיא. טוב, צ'רלטון, ספורט אחת.
1: ערוץ מספר אחת.
0: שמעבירים את מבזק הספורט הזה, שלום לכם, יוחנן הממתיק, שלום לך, יגאל קבב, יעקב ביגלה, סגית פאר, רן לויצקי.
1: ושקד, מורג.
0: גם אינו.
1: כן. אפשר רגע? אפשר? יעקב?
0: כן, כן.
1: מה, זה דחוף? תגיד.
4: זה, מה זה דחוף? מה אתה שואל אותי את ה... יעקב, אני צריך לעשות איתו את הספורט.
0: יעקב, את וכח איתו, נו, הבן אדם ביקש לך, זוז, תפנה לו את המקום.
1: חייל שלך, אני. חייל שלך. אתה יודע מה אני עושה עכשיו? אני מכניס עכשיו לפה את החגורה מאחורה. בסדר?
0: טוב.
4: מה שאתה רוצה.
0: תחגש לפה וכן.
1: יאללה, יאללה.
4: טוב, אוקיי. תיזהר רק. אתמול סוף סוף אהרון חזר המונדיאל.
0: נכון, אתמול חזר המונדיאל.
4: וזה אומר שהשיר לילה בלי מונדיאל, אנחנו נשים אותו בצד.
0: כן, אפשר להשתמש בו אולי רק ביום שישי שבת, כאילו לשיר את השיר לילה בלי מונדיאל.
4: לא, בשבת כבר יש את המשחק על המקום השלישי לדעתי.
0: אה, כן, אבל...
4: שמי רואה את זה? באמת, מי רואה את זה?
0: מי זוכר את הסגן של נפוליאון, תגיד לי אתה?
4: אף אחד לא זוכר.
0: מי זוכר את הסגן של ראש ממשלת בריטניה? מי זוכר את הסגן של ראש עיריית אשקלון?
4: וואלה, לא.
0: מי זוכר את הסגן של ראש עיריית, לא יודע, לא עולה לי בראש.
4: דווקא ברענן אתה מכיר אותו, לא?
0: ראש העיר.
4: כן.
0: אבל אני לא זוכר מהסגן.
4: וואלה, גם אני לא.
0: אתה מבין?
4: אז רגע, אז תגיד.
0: מי זוכר?
2: מי האיש השני שנחת על הירח?
0: אתה רואה?
2: אין, לא זוכר.
0: מי זוכר את הסגן שלי? מי זוכר את יעקב יעקב חוץ ממני, אתה מבין?
2: לא.
1: קראת לי?
0: כן.
1: להוציא, הוצאתי את ההגה. להחזיר אותו?
0: תחזיר את ההגה. טוב, מה רציתם לשאול אותי?
4: אתה מבסוט שספרד עלו?
0: אני קודם כל מבסוט שצרפת הודחו.
4: וואלה.
0: סבבה? אני לא מבסוט שספרד עלו, אבל מישהו היה צריך לעלות.
4: למה אתה מבסוט שצרפת הודחו?
0: מי שמלכלך על ישראל, תראו לאן הוא מגיע, אני הבטחתי שהם הודחו, אז הם הודחו, אני אמרתי להם, אני אטיל עליכם וודו, אני אמרתי לכם, אני אשנה לכם את ההמנון, להמנון צרפת איסלאמיסטי, משהו כזה, נכון? בוא נשמע רגע את ההמנון הצרפתי. זה שאתה מוסיף דרבוק על ההמנון.
2: אבל יכול, אגיד משהו.
0: תגיד משהו. אמרת.
2: זה קצת יותר מוצלח מהמקורי.
0: כן, יותר יפה. לא יכול לשמוע את ההמנון שלהם, אז כמו שאמרתי לך, אני הבטחתי שהם הודחו, אז הם הודחו, כי הם לכלכו על ישראל.
4: אבל רגע, אבל הספרדים גם לכלכו על ישראל, נו, מה אתה...
0: לא כולם, לא כולם.
4: מה לא כולם?
0: תן לי להסביר לך, אתה לא מביא מגיאוגרפיה.
1: רגע.
0: תן להסביר.
4: כן.
0: לא כולם. לא כולם ספרדים שם. יש גם אשכנזים, יש שם קטלונים.
4: כן.
0: הקטלונים זה האשכנזים של הספרדים.
4: נכון.
0: אתה מבין?
4: בסדר, כן.
0: אז אני בספרד התמקדתי רק בלמין ימל. ומאז, הוודו שאני הטלתי על למין ימל, אני מזכיר לך, שים לב מה קורה, נבחרת ספרד מאוד מצליחה. אבל למין... בקושי נתן גול אחד, גם כן, הגול שלו היה דרדלה כזה, דרום אפריקה, לא יודע. ואתמול הוא נתן גול חוקי. לא יודע אם שמתם לב, הגול היה חוקי.
4: נפסל בנבדל.
0: הוודו פסל לו את הגול.
4: האמת שכשהראו את הקו נבדל, היה נראה, אתה יודע.
0: הוודו, זה כישוף.
4: היה נראה, בסדר, כן, אבל לא, פסלו.
0: עכשיו, זהו, כולם היו בטוחים שצרפת ייקחו את הגביע, אבל בסוף היה מהפך, מה לעשות.
4: נכון.
0: אתמול, אני רק רוצה להסביר לכם, במסגרת הוודו על המין ימל, אלמונים, רעולי פנים, אמיתי לגמרי, ניסו לפרוץ לבית שלו בספרד. כן?
4: וואלה.
0: כן, בזמן המשחק ניסו לפרוץ לבית שלו והיה שם בלגן. אז אני פונה, בפעם האחרונה אני אתן לך צ'אנס למין ימל. בפעם האחרונה ותהיה גבר, תקשיב לי. קודם כל תתקין מזוזה בבית, זה לא מאוחר.
4: כן, כדאי.
0: עכשיו, זה כבר לא, אתה יודע, כל הבלגן שקורה לך זה כבר לא שלי. אני נתתי, אני נותן פה, נותן פולסה, פה נותן איזה וודו. אתה כבר נגד כוחות גדולים יותר. אתה נגד בורא עולם, נשמה. תתנצל, לא מאוחר להתנצל, על מה שעשית, אני אבטל את הוודו, בורא עולם, יודע לשלוח, הוא אב רחמן, כן, נכון?
2: כן. לא תמיד, לפעמים הוא קנאי.
0: אבל... כן, אבל נכון? רוב הסיכויים שהוא יסלח לך, כי זה אבינו שבשמיים, נשמה, אתה חייב, כי אתה רואה מה קורה איתך. זהו, אני הייתי אהרון אהרון. רגע, מה זה חיים יבין הגיע?
4: הוא פה? מה הוא עושה פה?
0: לא יודע, מה היה מהפך? מה קרה? מה אתה עושה כאן, חיים? מה היה?
3: מה זאת אומרת מהפך? מה זאת אומרת מהפך, אהרון אהרון? אתמול הספרדים הפכו את כל טבלאות האימורים. עד אתמול צרפת הייתה פייבוריטית לזכייה בגביע העולמי, אבל אתמול... אתמול מה? אתמול מה קרה?
0: מהפך
3: בטבלאות האימורים. ספרד כרגע בראשות טבלאות האימורים, וצרפת הידרדרה. אני לא יודע אם ראית אתמול את המשחק, אבל אתמול מה שקרה באגף השמאלי של צרפת, מסכן לוקה דין, גם חזי דין לא היה עוזר לו מול ההתקפה של הספרדים. לא היה לו שום סיכוי, לא כדת ולא כדין, לוקה.
0: דין.
3: אז אני רוצה לומר, תודה רבה לך, תבלינו לליני משפט, לוקה דין. כתבלינו לליני שיניים, הם בפה. כתבלינו לליני תרנגולות, קוקוריה. כתבלינו לענייני ערבים, למין ג'מל. תודה רבה לך, תבלינו לליני שמעון פרס, סונאי שמעון. כתבלינו לליני קניות, מנו קונה. כתבלינו לליני משקאות מוגזים, בר קולה. וכמובן כתבנו לענייני להגיע לכאן אלכס ביינה. תודה רבה לכתבנו לענייני בריאות קטי דור, לכתבנו לענייני חסימות גיא פלג, כתבנו לענייני סודות רזי ברקאי, כתבנו לענייני מג'הול גיל תמרי, כתבנו לענייני מלחמות תמרי שלום. תודה רבה לכתבנו לענייני כישלונות רינה מצליח, לכתבנו לענייני עורבים ברוך קרא, וכמובן לכתבנו לענייני בריאות קטי דור.
5: בחסות
6: קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
7: אם כן, זה קרה.

0: אבי סינבני, אבי סינבני, כולם יודעים איזה יופי של שיר. ואני רוצה עכשיו לדבר דווקא עם איתך שותף יקר שלי, יואב כהן שם גנרי.
1: דבר אליי, דבר אליי.
0: אני רוצה לבקש ממך משהו.
1: הנה הוא מתחיל.
0: מה?
1: מה?
0: מה,
1: מה? מה הפעם?
0: מה הפעם? שום
1: אתה
0: דבר.
1: אתה צריך שאני אעשה?
0: אני רק רציתי אתה... לבקש.
1: אתה קריין?
0: מה?
1: אתה רוצה, כן? מה, שנשים לך מוזיקה וזה? אני יודע.
0: מה?
1: אתה רוצה שאני אלך הביתה, אתה צריך להיות עם אסי, אתה לא צריך להוציא אותו מהגן. בוא, תגיד, אולי אתה רוצה לחבות לי את המיקרופון עכשיו. בוא, הנה, תחבא לי את המיקרופון, הנה. ככה יותר טוב? ככה טוב לך?
0: לא, יואב, אני רק רוצה...
1: מה, תן לי לנחש, באייטם הבא, אסור לי לדבר, אוקיי? או שמותר לי... אבל רק לקרוא דברים שאתה כתבת, כמו כזה...
0: יש ממנו.
1: כמו שאתה אוהב, כזה, מה שלומך, רון שלום, היפה, המדהים, המסוכס.
0: סיימת? תגיד לי שסיימת. סיימת?
1: לא.
0: מה עוד?
1: אתה יודע, אני מבין למה התגרשו ממך פעם אחת.
0: מה אתה עכשיו יורד לפסים אישי?
1: מה הבקשה? מה, לא אמרת לי, כלום.
0: אני רק רציתי... רציתי לבקש דבר מאוד מאוד פשוט.
1: כן.
0: אוקיי? שלא נדבר יותר מדי, וניגש ישר לפינה של דיסני פלוס. סבבה?
1: למה?
0: כי אנחנו כבר בעיצומו של החופש הגדול.
1: נכון.
0: ההורים במצוקה. כן. קיבלתי עשרות וואטסאפים מהורים מיואשים, ואני חושב... באמת, אני חושב שדיסני פלוס יכול לעזור פה.
1: אוקיי, אז למה אתה מחכה?
0: למה אני מחכה? אתה אשר התפרצת עליי עם כל המרמור הזה.
1: רון, אתה שוב מבזבז זמן וחבל.
0: יואו, איזה...
1: יאללה, קדימה. עזוב, אני אתחיל.
0: תתחיל.
1: החופש הגדול כבר פה, וספריית הסרטים של דיסני פלוס היא התשובה. אתם יודעים, אני בדיוק עשיתי עכשיו בינג' לצעצוע של סיפור... 1, 2, 3 ו-4, כי החמישי הוא כבר בקולנוע, ואני רציתי להיכנס לאווירה, לפני שאני עולה, אני גם הקלטתי את הטריילר, הלו.
0: אה, יפה.
1: היי, וואו, היי, כן.
0: טוב, טוב.
1: מה קרה לך, כן?
0: לא להשוויץ. אני מת על צעצוע של סיפור. איזה אתה הכי אוהב?
1: מה, זה קל. אני הכי אוהב את 1, 2, 3 ו-4.
0: יפה, תשובה טובה. האמת שכולם נפלאים, אני אוהב את כולם, אבל יש לי סימפתיה מיוחדת במיוחד לראשון. קשה לדמיין את זה היום, אבל לפני 30 שנה זה היה משהו שלא ראית לפני.
2: זה סרט באנימציה ממוחשבת, זה היה מטורף. פתאום אנימציה לא הייתה רק לילדים.
1: נכון.
0: והסיפור כל כך מרגש על... חברות ונאמנות, יואב.
1: כן, תגיד רון.
0: רגע על חברות ונאמנות, יואב.
1: רון, תגיד, לפני 30 שנה, כשהסרט יצא, כבר קמו בשבילך באוטובוס?
0: טוב, בסדר, אוקיי.
1: זה קרה?
0: אז אמרתי חברות ונאמנות בניגוד לשותף הגנרי.
2: אוקיי. אני חייב להגיד לכם שאני הכי אהבתי את השלישי, כי ראיתי אותו בקולנוע עם הילדים, כבר שני ילדים. עכשיו, אני לא הייתי אבא היחיד באולם, זה היה תקופה, הרבה אבות באולם עם הילדים, וסוף הסרט אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא כל כך מרגש ויפה,
1: כן.
2: שפשוט כל האבות התחילו לייבב. אולם קולנוע מלא של אבות של...
0: אבות מסוכסים, אבות מסוכסים כאלה.
2: כולם כאלה זה, ואז נדלק האור וכל הגברים, כן, היה סרט טוב.
1: הלאה, כדורגל, איפה הכדורגל?
2: בואו נלך לאכול משהו, כן, משהו. עדיין היה אחד הרגעים היפים.
0: איזה דמות אתם הכי אוהבים, מתחברים?
2: אני בת שנות אור כמובן.
0: אני אודי ללא ספק, כן, אתה יודע.
1: אני בופיפ.
2: מה?
1: הרועת כבשים. מה, אני התחברתי אליה. בעיקר אחרי הסרט הרביעי.
2: עזוב את זה. איזה צעצוע הייתם? אם הייתם בצעצוע של סיפור.
1: אוקיי.
0: קל. אני הייתי בובת קן, הבן זוג של ברבי.
1: בטח, כן.
0: יפה כזה, שזוף תמיד.
1: נכון, כן.
0: לבוש, אתה יודע, כמו שאני מתלבש. כן. מעורר קנאה.
1: מעורר עוד דברים. כן, אוקיי.
0: אתה בטוח, אתה יודע מה אתה?
1: מה אני הייתי?
0: אתה היית בובת גרב עם פרצוף ממורמר.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה רק לתאר לכם את הבובה.
1: לא, כן.
0: תן לי, בובת גרב, פרצוף של מרמור, ממורמר.
1: עיניים פוזלות?
2: שמות כזה, הכל שמות.
1: עיניים פוזלות או שעיניים מכוונות?
0: פוזלות, ואף אחד אפילו לא מוכן להכניס את היד.
1: תודה רבה. אני חושב שאני הייתי יכול להיות מכונית ספורט אדומה עם גג נפתח אחר.
0: כן, מכונית, או יותר בימבה.
1: תודה. תודה רבה.
0: מה איתך, קרפל?
2: זה קל, אני הייתי, אתם מכירים סלינקי?
0: ברור,
2: סלינקי זה הקפיץ הזה שאתה שם אותו בהתחלה של המדרגות ואז הוא יורד את הכל, אז תסתכלו
1: באמת קצת דומה לך.
0: כן, ממש דומה לך. אתה תסתכל עליי, קרפל?
2: אני סלינקי.
0: בוא נה, בול.
1: בוא נזרוק אותו רגע במדרגות, נראה מה קורה.
0: צעצוע של סיפור 1, 2, 3, 4 ובכלל כל ספרי הדיסני פלוס לילדים, תעשו לעצמכם טובה, שבו עם הילדים לראות, אל תשכחו להביא חטיף, אבל לא לפורר על הספות.
2: אם אמא כועסת, אז...
0: לא לפורר על הספות. לאכול נקי ומסודר.
1: היום הייתה עוזרת.
0: היום.

0: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
1: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
3: מעריכים באלף
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: 103
6: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו כפוף לתקנון.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים, משופצים, ייכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
11: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.

0: פטנט כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריזבי. התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
2: גם חזק לבית הספר מודען.
3: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
4: איך זה עזר לי?
5: דנסיטי של המורפיקיור. היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס? חיגו כוכבית 2172. אמורפיקיור. מרגיש שחזרתי לעצמי.
6: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה. ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
8: 103
9: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
8: 103
10: כן, הם שוב חוזרים אלינו.
11: חזרנו.
8: שניים עד ארבע.
9: עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע. שעת הלאונג'.

0: Gravity Matters, ככה בשעת הלאונג' שלנו. אנחנו כל כך אוהבים את השפה הצרפתית, ופחות את הממשלה הצרפתית הזאת.
1: כן, אנחנו גם שולחים שירים בצרפתית, אני מזכיר לך.
0: כן, לא, שפה יפה, תשמע, אין על השפה הזאת והאיטלקית והרומנית, למשל.
1: רומנית? זה אחלה.
0: רומנית.
1: מה בטח?
0: אסטלה טמפית.
2: כן, מה קרה לך?
0: מה זה, מאיפה?
2: הדרגוסטי, סטי, פוצ'ומם.
0: אה?
2: אה, יא, אני פונימה.
0: נו, פונימה.
2: אה, הדרגוסטי.
0: הייתי.
2: מה צ'יפיני לקוסטיצה? אה?
1: טוב, יאללה, חבר. היה פה שד רומני שהסתובב.
0: תשמע, הביא ממליגה והלך.
1: היה שד רומני קטן.
0: אתה צריך לשלב את הרומני הזה, למרות שכבר היום אתה יודע, כבר לא עושים עדות ועניינים, אבל לשלב אותו בהופעות שלך. איפה אמרת לי שאתה נוסע לצפון מחר?
1: אני מופיע מחר בגניגר, בקיבוץ גניגר. בפאב של קיבוץ גניגר.
0: ליד נצרת, לא?
1: זה, כן, קרוב. כן.
0: נוף הגליל.
1: או, כן.
0: נוף הגליל. נכון. למה אתה נוסע? כי זו הופעה ממש.
1: הופעה, כן, סטנדאפ, מה, נותן להם.
0: אני גר, איזה שם יפה זה.
1: כן.
0: ומה, מה עם איסה?
1: איסה בא איתי? מה, אני אעשה בלעדיו? תגיד לי.
0: ברור שתיסע בלעדיו. מה, למה אתה צריך לקחת אותו איתך להופעות? מה... או, מי, אימא.
1: לא, לא, לא, זה דווקא אבא. אבא מתקשר.
0: הוא תענה לו, מה?
1: לא, הוא בטח רוצה להסביר לי איך להגיע לשם.
0: לא. אתה שים ווייז, אבל לא?
1: אני אשים ווייז, נכון. הוא סתם, הוא פשוט, עכשיו הוא ירצה להתחיל להסביר לי, והוא מתחיל לגלוש לשטויות בלי קשר לכלום.
0: אתה תענה לנו.
1: טוב, אני אענה לו רגע, בסדר?
3: מה נשמע, חמוד?
1: מה קורה, אבא?
3: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: לקיבוץ גניגר, אני אשים ווייז.
3: לא צריך ווייז, אבא. אני יודע יותר
1: באמת
3: טוב.
1: באמת שלא צריך, אבא.
3: אתה עולה על כביש 6, כן. למה כביש החוף, כל המקומות שם עמוסים, חופש גדול, כן. הנשמה יוצאת עד שמכניסים משהו לפה.
1: אני לא צריך לאכול, אבא.
3: עלית על כביש 6, כן. יצאת ביוקנעם.
1: אוקיי.
3: עלית על 75, נכנסת לרמת ישי.
1: למה להיכנס? אני לא צריך להמשיך ישר?
3: פתחת את הבוקר בנדב קינוחים, קפה טוב.
1: אני נוסע בערב, אבא.
3: אז תתחיל ב... לימוזין, שניים דנבר ואז תקנח אצל נדב.
1: אז אני עוצר ברמת ישי?
3: אתה לא צריך שם, אתה ממשיך ישר.
1: אוקיי.
3: בצומת נעלל פנית שמאלה לכיוון זרזיר.
1: אתה בטוח?
3: אתה ממשיך על הכביש עד הסוף, אחרי כל הפנצ'ריות אתה תראה את טבון פטמה.
1: זה בדרך, אבא?
3: הזמנת שם מנסף, זה יחזיק אותך לפחות 40 דקות.
1: זה אוף עם אורז, לא, הרגע תקנו סטייקים.
3: נכנסת לאוטו ונסעת כל הדרך חזרה לנעלל.
1: זה בדרך, כן, אבא?
3: אתה יודע מי גר בנעלל?
1: לא מעניין אותי מי גר בנעלל.
3: יאקי הליקופטר.
1: מי?
3: היה מסובב מטפחות בחתונות, כמו הליקופטר.
1: יופי, אז לעבור בנהלל.
3: אתה לא ממשיך שם, אתה ממשיך ישר.
1: אוקיי.
3: נותן קפה אצל מישקה בקיבוץ יפעת.
1: קפה זה טוב, קפה אני רוצה.
3: והמשכת לבלובס בצומת שרים. חומוס גרגירים, הכי טוב שיש.
1: חומוס עכשיו, הגזמת, נו.
3: אתה זוכר מגר בשריד.
1: מה אכפת לי מגר בשריד?
3: פרח יאפצ'י, שהיה
1: סוכן
3: פילפל שחור בפסאז' בטבעון.
1: לשמוע.
3: עברת את גניגר.
1: לא, אני צריך להגיע לגניגר.
3: נכנסת לנצרת.
1: למה?
3: רק חוסם רגע את הכביש, מביא לי פיטה שווארמה.
1: אין לי זמן לזה, אבא.
3: חומוס שווארמה אצל אימן.
1: יואו, נו.
3: לא, זה לשבת להעביר שם שעתיים שלוש בכיף, אתה לא תספיק להופעה.
1: גמרת אותי, אבא.
3: וואלה, נהייתי רעב. לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: ביי, אבא, ביי.
0: ביי,
1: ביי, ביי.
0: ביי.
1: ביי.
0: וואו, קח את הראש.
1: וואו, כמה יפה.

0: את הדופק בדלת.
1: עוד אזולאי, פרפרים. קרפל, אתה בן אדם שלא מפספס בחירות, נכון? זאת אומרת, אתה לא תיסע לחול אם אתה יודע שיש...
2: חס וחלילה, השתגע.
1: אם תהיה בחול, אתה תחזור כדי להצביע.
2: ברור, מה השאלה? זה הזכות, אחת היחידות שיש לנו.
1: נכון. אני רוצה להזכיר לך שבמערכות הבחירות האחרונות הוצבו קלפיות בבתי אבות.
2: ברור.
1: עשו את זה בשביל הקשישים, כדי להקל עליהם.
2: נכון.
1: ולממש את הזכות הדמוקרטית שלהם. עכשיו, המהלך הזה החל בימי הקורונה. אתה זוכר?
2: כן, כי אמרנו שלא נסכן אותם, וכאילו זה השלב הראשון שנזכרנו, קודם כל שלא יתקרבו לאף אחד ושיהיה להם אצלהם.
1: וזה מה שהוביל גם לעלייה דרמטית במצביעים בני הגיל השלישי. כמוך, למה אני מדבר איתך?
2: כן, אני אחרת, תשמע, לעלות שתי קומות בשבילי בקלפי רגיל, זה לא פשוט.
1: אז הוחלט בוועדת הבחירות המרכזית להמשיך עם המנהג הזה. אוקיי, אלא שעכשיו בממשלה מעוניינים להפסיק את המנהג הזה.
2: אוקיי, למה?
1: אנחנו רוצים לשוחח עם יקיר המערכת שלנו, גיבור ישראל, אלוף במילואים, ינקלה סינטה, אם הוא איתנו על הקו, הצלחנו מהירה? הלו?
3: שוב, אנחנו בדרכים.
1: סינטה, התגעגעתי אליך, מה העניינים? איפה אנחנו תופסים אותך?
3: בין אחוזת ראשונים לבין עד 120. קדימה להסתער, חברים.
1: לא צריך... רגע, מה זה? זה בתי אבות, לא?
3: קדימה להסתער, חברה לך, קדימה.
1: חברה לך, על מה אתה מסתער? אתה שוב במילואים?
3: אני עכשיו בשליחות, חביבי.
1: איזה שליחות?
3: אני מוביל את הכוחות אל הקלפי. קדימה להסתער, חברים.
1: מה?
3: קדימה להסתער.
1: רגע.
3: אמא, ניצה, פרוליק, שמואל, סופיה, רוביק, קדימה, עד שבזזים החברה האלה הנשמה יותר.
1: מה פתאום אתה מוביל כוחות לקלפי? לא הבנתי, זה יש עוד מלא זמן עד הבחירות.
3: תראה, אינגליה, החוכמולוגים שם למעלה,
1: כן.
3: החליטו שאין יותר והדרת פני זקן. היום כל זקן לעצמו. קדימה חברים, קדימה להסתער.
1: רגע, תן לי שנייה, סינטה, אתה יודע על ההחלטה לא להציב יותר קלפיות בבתי אבות? אתה מכיר את זה?
3: נו מה, אני אומר לך, החוכמולוגים האלה שם למעלה, הם החליטו להוריד את העל. השאירו אותנו רק אם תשליחני לעת זקנה. לא,
1: חבר'ה,
3: אני אומר, קדימה,
1: חבר'ה, תשמע, הוא לא נותן לדבר,
2: לא נותן.
1: שהוא לא שומע אותי. בדיוק על זה רצינו לדבר איתך, אבל.
3: מה פתאום, סמיכה? מה, בחום הזה אתה השתנה?
1: לא סמיכה, אמרתי שעל זה רצינו לדבר איתך, איתך.
3: איפה מיכה? לא יודע. הוא אמר שיש לו GPS על ההליכון, והוא מסתדר לבד. אני אמרתי לו שיבוא איתנו עם החבר'ה, אבל הוא אמר שיש לו את הדרך שלו, שהוא יודע לנווט.
1: טוב, לא משנה, סינטה, אתה כנראה לא שומע אותי.
3: סבתא שלך לא שומעת.
1: עכשיו אתה שומע? רגע, אז אתה מוביל את כל החברים שלך לקלפי בעצם, אתה לא חושב שזה קצת מוקדם? יש עוד שלושה חודשים, חודשיים?
2: חודשיים וחצי לפחות.
3: קודם כל, החבר'ה פה בבית אבות תמיד אוהבים להקדים.
1: וואלה.
3: רבקה לפה ישנה אתמול בדואר, רק כדי לקבל חבילה מחר.
1: כן, אני מכיר את הטיפוסים האלה.
3: ויוכבת, היא מחכה מעכשיו לתור שלה ב7:30 בערב לקרדנוק.
1: אני מבין שהם אוהבים להקדים.
3: לא, אני על אזרחי עכשיו.
1: מה?
3: אני לא לובש מדים. לא, זה לא חלק מהשירות מילואים שלי. אני עכשיו עושה את המסע הקומטה הזה על אזרחי.
1: אמרתי מקדים, אמרתי מדים, אמרתי מקדים, הוא לא שומע טוב. מאירה, תבדקי את הקו.
3: אבטא שלך לא שומע טוב. שנייה, רגע, אני צריך להחליף כדורים.
1: רגע, אתה עושה את כל המסע הזה ולוקח כדורים, אתה מרשים אותי מאוד.
3: לא. לא כדורים בשבילי, מה פתאום?
1: אז מה, אתה גם נותן להם כדורים בדרך? בואנה, כל הכבוד, סינטה, אין עליך, אין עליך.
3: מה, אני פיליפינית, אני מדבר איתך על הכדורי טניס שנשחקים על ההליכון, בהליכה ארוכה. צריך להחליף גלגל, כל כמה קילומטר, מה איתך?
1: סינטה, אני מצדיע לך, ואני מקווה באמת שתגיעו בזמן לקלפי.
3: גם אני, קדימה להסתער.
1: לא צריך להסתער, לא צריך.
3: תגיע בזמן, אני אומר.
1: תקדיש את זה לרבקלה, את השיר הזה.
3: אנחנו נגיע, רבקלה.
1: טוב,
3: כמה עצר.
1: ביי.
3: למה נתיישבת אבל?

0: שף, שף, תהיה נינוח, תהיה נינוח, תסתכל עליי.
1: כן.
0: תעיף בי מבט.
1: כן.
0: תסתכל עליי.
1: אני מסתכל.
0: כדאי לך. כדאי לך.
1: כן.
0: אני כאילו, אני...
2: רון, אנחנו רואים אותך.
0: נכון?
1: רואים אותך.
0: בוא, תהנה קצת, תסתכל עליי.
1: רואים אותך, רואים אותך. לא, ליהנות זה משהו אחר, אני רואה אותך.
0: אני אומר, קח חופש, אל תבוא מחר.
1: אין בעיה, אני, יש לי נסיעה לצפון.
0: סבבה.
1: לוקח את טיסה איתי.
0: שנייה, קרפל, גם אתה, תסתכל עליי, גם אתה יכול.
2: וואי, איזה כיף, יום חופש מחר.
0: יום חופש, כולכם חופש.
3: אני גם רוצה.
0: אתה לא, אתה תישאר פה.
1: היית מספיק בחופש.
3: מה, כולה שבוע וחצי.
0: כי מחר, אני מזכיר לכם, זה היום האהוב עליי בשבוע, יום חמישי. טוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטוטו

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: זהו, ועכשיו נותרה לנו דקה לסיום. יואב, אתה מוזמן לפרגן.
2: אני? למי אני צריך לפרגן?
1: קשה לך לפרגן.
2: למי? למי? למה?
1: לי, מה, מה, מה?
3: רגע, הוא יכול לפרגן לאחרים?
1: למה שלא תפרגן פעם אחת? תגיד מילה טובה.
4: פרגן לי קצת, מה קרה?
2: אתה באמת נראה צעיר לגילך.
1: איך קשה לו, איך קשה לו.
2: תראה, הבעיות שלך, גם יש בהן חן. זה אי אפשר להתעלם מזה. זאת אומרת, זה שאתה סובל מ-OCD ברמה כזאת קיצונית, אתה זה שסובל מזה. להסתכל על זה מהצד, יש בזה חן. גם יש הנאה בלראות אותך סובל. אז יש בזה משהו שדווקא, אתה יודע, דווקא מייצר אווירה נינוחה, ככל שאתה יותר בלחץ, ככה מסביב אנחנו יותר נינוחים.
3: יש בזה משהו מאזן. יש עוד חצי דקה, אני רואה שאתה רוצה לעצור אותו, זה לא הולך לכיוון שרצית.
1: יש לו עוד 23 שניות, בבקשה. קשה, קשה. אני למשל...
2: החולצה הזאת יושבת עליך יפה, הכובע הולם אותך.
1: אתה זה שטחי.
2: מה זה השרשרת? זה המיקרופון, זה של שי מישנקין.
1: נכון.
2: חבר שלנו.
1: זה המיקרופון. זהו, שרפת את הזמן.
2: זהו, היה טוב,
1: נהנית. נשארו שתי שניות, אני אפרגן לך.
2: קדימה. איי, איי, איי. אוי,
1: ניסה. איי, איי, איי. לא הספקתי. איי, איי, איי. אולי מחר, אולי מחר.
2: העורך הראשי שלנו דני קרפל, והיום הוא היה בתפקיד דני קרפל. מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום. בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רבי ועומר אוקון.
1: אני אומר תודה לבני הלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לאליה אליהו ברדיו ירושלים, לאופיר מורוסף ברדיו קול.
5: רגע.
1: לשקד מורג ויציק אהרון, איתנו ב-103 FM, לאסי לביא ג'וקר ברדיו התחנה, שידור חוזר ב-10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעה 2 בערך. אלה מכם שרוצים להזין לפודקאסט שלנו, 2-4 בקיצור, 2-4 בקיצור, חפשו בספוטיפיי ובאפל מיוזיק. שותף שלי.
5: שותף שלי.
1: תודה רבה לך.
5: רבה.
1: הכי מצחיק בארץ.
5: לא, לא, אתה הכי מצחיק בארץ.
1: אתה הכי מצחיק.
5: אין עליך, אין עליך, חולה עליך.
1: אללה, כאני חולה עליך.
5: שותף מהעולמות.
1: אללה, כאן.
5: אללה, איך אני מזכיר אותך? אין עליך, ברוך.
6: הלו. Here comes the money.
0: Here we go. מיד. ב-103 FM איפה הכסף? עם ענת דוידוב. טיפ לנהגים.
7: כאן בועז קורפל. מחפשים רכב יד שנייה? אל תשכחו שקניית רכב כוללת מרכיבים רבים מעבר לרכב עצמו. לכן, כדי לחסוך הרבה זמן והמון כאב ראש, קנו במקום שמאפשר לכם לבצע את כל התהליך לבת אחת.
0: בחסות. המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב. כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
6: 103 FM.
8: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה, עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
9: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב.

0: אייב, סוף סוף חול, סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים, שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
1: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
2: כללית אסתטיקה.
3: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
4: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
5: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם היתר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
7: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
8: סקודה.
9: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
10: גם חזק לבית הספר מודן.
11: מלון בחול, בוקי בייסטה. חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממגוון מלונות גדול, כולל מלונות בבלעדיות.
12: מלון בחול, בוקית בייסטה.
13: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
14: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
15: 103 FM. Here comes the money.
16: Here we go.
17: מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב.
18: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
19: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
3: אימאלה ואבאלה, איזו הצעה מחכה ללקוחות דיסקונט ברשת אגליס. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, ברכישות גם בסניפים וגם באתר, כש...
8: יש ארנק ירוק!
16: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
11: חדשות 12, שעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. אחרי שהכנסת אישרה את החוק לביטול מעצר עריקים חרדים, בג"ץ הוציא צו על תנאי ועצר את כניסתו לתוקף. הדיון בעתירות בעניין התקיים בהרכב מורחב. אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, העותרת הראשונה לחוק, בירך על ההחלטה ומסר. החוק הישראלי חל על צעירים חרדים שהם אזרחים ישראלים כמו כולנו, לא פחות ולא יותר. למי שזה עוד לא ברור, הגיע הזמן לשוויון. מנגד, חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא לכוחות הביטחון לא לשתף פעולה ואמר, החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית. כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצרי לומדי תורה עובר על החוק. גם יושב ראש שס, אריה דרי, תקף את בגץ ואמר, המהירות שבה בגץ הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת ללא כל סמכות, היא ביטוי נוסף לשיכון הכוח של האקטיביזם השיפוטי. בגץ החליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות. כך אריה דרי. על רקע הסירוב של ישראל לאפשר לאמריקנים להציב את מטוסי התדלוק בנתב"ג, משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, מתחייב, כרטיסי הטיסה לא יבוטלו.
1: לא יבוטלו כרטיסי טיסות, השרה עומדת על כך.
2: יישארו, כמו שהיה בסיכום, כ-20 מתדלקים בנתב"ג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית, אפשר לעמוד בזה, ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.
11: הרעיון המלא ישודר מיד בתוכנית איפה הכסף עם ענת דודוב ב-103 FM. הדולר נחלש מול השקל ויורד חזרה מתחת לרף של 3 שקלים לראשונה מתחילת החודש. המטבע האמריקני מאבד 66% ושער היציג נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג יורד ב-46% ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-42 אגורות. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
20: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך. ללא מקדמה, ללא סוף תקופה, ללא ריבית והצמדה, ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
18: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ. הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, ומישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזור בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
20: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים. לובינסקי טרייד אנד ליס, כוכבית 3008, כפוף לתקנון. בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
11: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט וויאטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיע.
22: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
23: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
17: עכשיו ב-103 FM, איפה הכסף? עם ענת דודוב. עורכת יעל ילון.
24: עכשיו 4:04. הלילה עוד אירוע זריקת רימון לעבר סניף ג'פניקה, פעם בראש פינה. תחנת המשטרה אגב נמצאת דקה משם. מה אומרים? לא אומרים. הקואליציה ממשיכה לנקות שולחן ביומיים שנשארו, כלומר לשדרג לחרדים חיים נוחים, כלומר לתת להם הכל, כך שהגוש של נתניהו ימשיך להתקיים. מיד נחזור לדיונים. הכנסת ה-25 תיזכר לרעה גם מבחינת היחס הבזוי של ראשי הוועדות למשפחות החטופים, להלומי הקרב, ליועצים המשפטיים של הכנסת ולגורמי מקצוע נוספים. שיאן החצופים הוא חבר הכנסת מלביצקי, יושב ראש ועדת הכספים, שתקף בעיקר נשים, יועצות משפטיות, ולפני יומיים נציגת הממשלה נזרקה החוצה על ידו.
25: אני יכולה...
26: לא, את לא יכולה, ובפעם הבא שתיכנסי לי בדברים, את תצאי החוצה. זה פעם שנייה שאת עושה את זה רצוף.
25: הדברים לא מזרקים, אני רוצה לדייק...
26: צאי החוצה, בבקשה. צאי החוצה, בבקשה, תחזרי שאני אקרא לך. צאי החוצה, בבקשה. שמעת? צאי החוצה, בבקשה.
24: בושה. והיו עוד כמה, היועצת המשפטית של הוועדה, עורכת הדין שלומית ארליך, פנתה אליו בעניין תקינות הליך שהתנהל בדיון אחר, בתגובה עוד לפני שארליך סיימה את דבריה, אמר לה, אתם באמת בושה גדולה, היועצים המשפטיים, ייעוץ משפטי אלק, ארליך לא סיימה את ההערות שלה כאמור, ויצאה מהדיון, הוצאה מהדיון. חנוך מלביצקי תקף כמובן בהזדמנות אחרת את היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה. יש מסע צייד של היועמ"שית נגד לומדי התורה כדי לייאש אותם מלהגיע לקלפי ולפגוע בהם. זו אישה ארורה, הוא אמר, אישה נוראה. היא תיתן את הדין על כך. בושה, בושה ועוד בושה. אלה פני הכנסת ה-25. את התמונה הבאה אסור לאף אחד מאיתנו לשכוח. חבר כנסת גולדקנופ ניגש ללחוץ בחום את ידו של שר הביטחון ישראל כץ אחרי ההצבעה על חוק העריקים, שבינתיים הוקפה זמנית. שר הביטחון שמרים יד עבור עריקים ומשתמטים. זה שר ביטחון ששולח את החיילים שלנו למלחמה כבר 3 שנים. זה שר ביטחון שלא מתבייש. כך תיזכר הכנסת ה-25. ביום שישי זה נגמר. היום ממשיכים לדון לקראת הצבעה על חוק פיצול היועץ המשפטי לממשלה ועל הפרדה מגדרית באקדמיה. נדבר עוד מעט עם חברת הכנסת יוליה מלינובסקי מישראל ביתנו. איך תיפטר סוגיית המתדלקים האמריקנים? נשאל את מנכ״ל משרד התחבורה משה בן זקן, וגם ניצב בדימוס דוד צור על מוסלי, ג'רושי והפשע ברחובות. ולסיום, חברת Quality AI מרחיבה את פעילותה בסדרות, נגייסת עוד 150 עובדים בנוסף על 1,500 שעובדים בארץ, במטרה לחזק את פעילות ההייטק בסדרות. הבורסה בתל אביב היום בעליות חדות, השקל ממשיך להתחזק. איפה הכסף? עורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן. על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. חוק העריקים, אם כן, כאמור, בגץ הוציא צו ביניים שמעכב את כניסתו של החוק. השופט גרוסקופ ציין שהדיון בעתירות יתקיים בהקדם לפני הרכב מורחב שיקבע על ידי נשיא בית המשפט העליון. חברת דירוג האשראי הבינלאומית מודי'ס הותירה את דירוג האשראי של ישראל ללא שינוי. כלכלני החברה מעריכים שאם לא תחול הסלמה ביטחונית, המשק יצמח ב3.7%. אורי גרינפלד, אסטרטג שווקים באגם לידרים, אומר שההנחות שהחברה מסתמכת עליהן לא מדויקות.
0: גם התחזיות של מודי'ס, כמו התחזיות של בנק ישראל, מתבססות על שתי הנחות משמעותיות. הראשונה היא שסבבי הלחימה יסתיימו, שההסכמים בין איראן לארצות הברית יחזיקו מעמד בסופו של דבר, מה שכרגע נראה פחות סביר. ושלא נראה עוד מלחמה עצימה פה בישראל. וההנחה השנייה היא שאנחנו נראה תקציב אחראי שפועל להפחית את הגירעון בשנים הבאות, וכדי שזה יקרה, אי אפשר להגדיל את תקציב הביטחון במספרים שכרגע משרד הביטחון דורש.
24: עד כאן הכותרות, פרסומת אחת בלבד, ומתחילים.
4: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן, מקבוצת לובינסקי.
24: טוב, הכנסת מנקה שולחן, כמו שאנחנו יודעים, ולא הכל לסביעות רצון כולם, אולי חצי, או לפחות החרדים, שהם לא חצי, הרבה פחות מחצי. שלום חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חברת ועדת חוקה של הכנסת, ישראל ביתנו, יוליה שלום. טוב, עכשיו מה שעל השולחן זה חוק פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה, שנדמה לי שגם אתם בישראל ביתנו קודם כל בעד תיקון חלקים גדולים ברפורמה משפטית, וגם אולי בעד פיצול. יש לך איזה בעיה עם זה?
5: לגמרי, אני מאוד בעד פיצול תפקיד היועץ המשפטי לממשלה. אני גם מאוד בעד רפורמות במערכת משפט, אבל רפורמות לא ממניעים אישים ופוליטיים, אלא לטובת עם ישראל.
24: למה מה שנידון כאן הוא לא לטובת עם ישראל?
5: קודם כל, זה לא פיצול. הפיצול ירד מסדר יום. כרגע זה החוק הרבה יותר מצומצם, אבל הרבה יותר דרקוני, שהוא מצמצם בצורה דרמטית את היכולת של ייעוץ משפטי לממשלה לתפקד באופן כללי. אוקיי? אז זאת אומרת, אני באמת חושבת שצריך לפצל את התפקיד הזה, ושהיועץ המשפטי לממשלה לא צריך להתעסק עם התיקים פליליים של נבחרי ציבור, כי יש בזה טעם נפגם שאותו יועץ יושב באותה ממשלה ומתעסק בתיקים של אותם אנשים.
24: נכון,
5: לא בריא.
24: וגם
5: לא
24: רץ בריא. לבתי המשפט לייצג את אותה ממשלה. רגע, עכשיו מה הנזק במה שכאילו הולך להיות עכשיו? בעצם.
5: עכשיו למשל, להיות משפטי לממשלה יכולה להביא חוות דעת בנושא מסוים, למשל שמגן על זכויות של הקבוצה כזו או אחרת, או לא נותן לממשלה להעביר מיליארדים של המקופה הציבורית למגזר כזו או אחר, ממשלה יכולה להגיד, לא מעניין, החוות דעת שלך והנחיות שלך לא מעניינות, אנחנו מקבלים החלטה אחרת. זאת אומרת, זה בעצם מאתר את כל איזונים ובלמים במערכות, ומאפשר לממשלה לדרוס הכל, בלי שום הגבלות, וזה לא בריא, כי השלטון תמיד צריך שיהיו לו איזשהו גבולות, שיהיה איזשהו איזון.
24: גם זה אנשים... כנראה, יוליה מלינובסקי, גם זה כנראה יעבור, והשאלה אם גם את זה, כמו את יתר החוקים, שכבר אנחנו שומעים ביומיים האחרונים, יבוטלו מיד אם הממשלה תתחלף, האם גם אני... את התיקון הזה יבוטלו?
5: אני יכולה להתחייף, שנקים ממשלה, אנחנו עושים כבר רשימה את החוקים שאנחנו הולכים לבטל, שלאף אחד לא יספק. אני יכולה להתחייף, שאנחנו נבטל עם את כל הגזרות האלו, כולל חוק יסוד לימוד תורה, וכולל את החוק העזוי הזה, טוב, זה בג"ץ יוותר בעצמו, והם כולם יודעים את זה.
24: זה חוק העריקים.
5: חוק העריקים, אבל הם יודעים שבג"ץ הולך לבטל את זה, לא אכפת להם את זה, הם עשו את זה בכוונה, כדי אחר כך להרים קמפיין נגד מערכת משפט, אני כבר צוחקת, ביומי א', ג', וד', הבג"ץ השם, ובשאר הימים יועצת משפטית, ובשבת גם
24: עכשיו,
5: וגם.
24: בסדר, אז עכשיו אני רק רוצה להסב את תשומת ליבם של המאזינים שלנו, שאולי לא שמו לב, הרי ראש הממשלה יצא, צעקו לו בוז, הוא יצא, ואולי הוא לא רצה להיות חתום על זה, אבל הוא הבטיח וקיים. אבל גולדקנופ ניגש בסוף לשר הביטחון, ששולח את החיילים שלנו למלחמה כבר 3 שנים, לחץ לו את היד, שר הביטחון לא אומר מילה.
5: הוא צריך פשוט, כנראה שהוא איבד את זה לחלוטין כבר, מתי שהוא יעשה חשבון נפש, אני מקווה מאוד, כי התפקיד של שר הביטחון זה לדאוג לביטחון של מדינת ישראל, ולא לפריימריזם הקרובים שלו, בסדר? למרות שאני מבינה את זה, כולנו אנשים פוליטיים, אבל יש גבול לכל תעלול, בסוף אתה שם כדי לדאוג למדינה.
24: לא, זה מעליב, זה פשוט מעליב.
5: עכשיו אני רוצה להסביר למאזינים מה זה חוק המעצרים. זה לא איזשהו שטויות ש... אגב, אני גם כן לא אוהבת את התמונות האלו.
24: חכי, יש לי משהו, אבל יש לי איזשהו חידוש לומר לך ממש מהדקה האחרונה. אני שומעת שבגץ מוציא צו על תנאי, החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, לא ייכנס לתוקף כבר מעכשיו. אז הנה.
5: אז אני רוצה להסביר. הם ידעו את זה מראש. זה היה תכנון. ואחר כך לעשות שוב פעם קמפיין שלם על מערכת משפט ושופטי משפט ויועמשת וכל מי שהם לא, כל מי שמפריע להם, ואני כל הזמן שומעת, שום דבר לא מפריע, אתם פשוט לא יודעים לעבוד. אבל אני אגיד לך איפה הסיפור. בחודש האחרון, כמות המעצרים ירד דרמטית, כי מפכ"ל המשטרה ישר כף לחלוטין עם כל ההסכנה הדעת האלו, ממש מקרים בודדים, והכוונה של הקואליציה ומפלגות חרדיות, שעכשיו בשקט בשקט, המפכ"ל פשוט לא יציית לצו בג"ץ, ולא יהיו מעצרים בשלושה חודשים הקרובים, כדי לתת להם שקט בזמן הבחירות.
24: אוקיי. תשמעי, אני רוצה עוד, ממש נשאר לנו מעט זמן, חוק הכשרות, שזה גם עניין חשוב, וגם עולה לנו מלא כסף, וגם לא צריך, כי היה חוק הרבה יותר טוב, מה?
5: טוב, זה שוחט, כמו שדרי קיבל שוחט מרייבן בזמנו, בדמות של חוק בשר ומוצריו, שבעצם עשה מונופול על הסיפור של הבשר, ואנחנו משלמים על זה ביוקר כולנו בסופרים. עכשיו את השוחט הזה הוא קיבל או נתן, הוא קיבל כל אחד, גם נתן וגם קיבל מנתניהו. זה בסוף של דבר כיס של כולנו, אנחנו כולנו נשלם בסופרים עוד יותר, כדי ששום דבר לא, שדרי לא יפספס אפילו שקל אחד, לעסקנים שלו ולמקורבים שלו ולכל האנשים האלו שהפכו את היהדות לביזנס. גם את זה אני אטפל, ואנחנו נטפל ברגע שנעצח בבחירות, ואני יכולה להגיד איך שאני מרגישה ואיך שאני רואה את הדברים, יהיה פה מהפך.
24: כן, תראי, לא כולם. אנחנו שומעים את ליברמן, אנחנו שומעים את ליברמן, שומעים גם אותך כמובן. אני רוצה לשאול רק לסיום, אתם בסקרים במקסימום 10 מנדטים, חרדים יהיו בפנים או לא?
5: לא. אני אגיד לך משהו, שמיים הם הגבול, אני עליתי לארץ עם $200 ו4 מזוודות, ואם לא הייתי חולמת, לא הייתי מגיעה לאן שאני מגיעה. אני עושה את העבודה הזאת, אני מאמינה בזה, אנחנו ננצח, יהיה פה מהפך, כי לא רק שיוליה צריכה את זה, מדינת ישראל צריכה את זה, כולנו צריכים את זה.
24: חברת הכנסת יוליה מלינובסקי, חברת ועדת חוקה, ישראל ביתנו, תודה רבה יוליה.
5: תודה רבה.
24: עכשיו נגיד שלום למנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן, שלום משה.
6: שלום וצהריים טובים.
24: שמע, בוא תעשה לנו סדר בסיפור המתדלקים. אנחנו שמענו את שרת התחבורה מירי רגב שאומרת לא יהיו יותר מ-20 והשאר לא ינחתו בנתב"ג, והיום אנחנו שומעים כביכול שהם רוצים להגדיל את את מספר המתדלקים. איפה האמת?
6: תראה, האמת היא ברורה ופשוטה. יש סיכום שסיכמה שרת התחבורה ויחד עם גורמי הביטחון ומי שאמון על העניין הזה, שבחודשי הקיץ המטוסים המתדלקים האמריקאים יחנו בשדות סמוכים לנתב"ג ולא בנתב"ג, מהסיבה הפשוטה, מהסיבה שנמכרו מאות אלפי כרטיסים, אנחנו לא רוצים שיבוטלו כרטיסים לאזרחים. בסוף נתב"ג הוא שדה אזרחי, יש שדות צבאיים שיודעים לקלוט את המתדלקים, וראינו בימים האחרונים שהסיכום הזה קצת לא בדיוק עבד כפי שסוכם, והשרה אמרה למנכ״ל רשת שחייבים לעמוד בסיכום, והיא לא מאשרת מעבר למה שסוכם למטוסים למתדלקים אמריקאים לנחות בשטח נתב"ג.
24: רגע, אני רוצה
6: שסיכמו.
24: להבין, אתה אומר נתב"ג והשדות שמסביב, כלומר אין הרבה שדות תעופה, אז אולי צהל מתנגד ככה לקבל אותם
6: אם
24: שם?
6: אם צהל היה מתנגד, היה אומר בדיון שהוא מתנגד, אבל זה בדיוק העניין, צהל לא התנגד, זה מה שסוכם עם גורמי הביטחון והשרה, עם הדרג הבכיר ביותר, וזה מה שהובטח. ולכן, מרגע שראינו שזה מתעכב, שרת התחבורה דרשה לעמוד בסיכומים, מנסים לקחת את זה לאירועים קצת אחרים, מנסים לקחת את זה שכאילו השרה נגד האמריקאים, וזה לא העניין. המטוסים האמריקאים ינחתו בשטח ישראל, ואיפה שהם יצטרכו כמובן להגיע, ומשם כמובן גם להמריא. העניין הוא אחר, שהתרגלו לכך, שנתב"ג, אפשר להחנות בהם את המתדלקים, וזה לא מסתדר בחודשי הקיץ. ולכן
24: אין לחץ אמריקאי, משה?
6: אני לא מכיר לחץ אמריקאי, כי בסופו של דבר, מתדלקים שרוצים לנחות, מוצאים להם איפה לנחות ומאיפה להמריא. יש פה יותר עניין פנימי, ואמרתי אותו בצורה ברורה. בסופו של דבר, צהל צריך למצוא חלופות, הוא מצא חלופות. ראינו בשבועיים האחרונים, שלמעלה מ-30 מתדלקים כבר התפנו מנתב"ג וחונים במקומות אחרים, וסך הכל השרה, אני חושב שהיא דרשה דבר לגיטימי, שאם יש אפשרות להחנות במקומות אחרים, לעשות זאת על מנת שנוכל לאשר מדינת ישראל.
24: מה שביקשה השרה רגב מובן לי לגמרי, השאלה, בוא נסכם את זה רגע בשורה התחתונה, לא יבוטלו עשרות אלפי כרטיסים, ולא יהיו יותר מתדלקים בנתב"ג, אלא במקומות אחרים?
6: אמרתי את זה גם לפני מספר שבועות שהיה את אותו שיח לגבי ביטולי כרטיסי הטיסות. לא יבוטלו כרטיסי טיסות, השרה עומדת על כך. יישארו, כמו שהיה בסיכום, כ-20 מתדלקים בנתב"ג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית.
24: אפשר לעמוד בזה.
6: אפשר לעמוד בזה. ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.
24: אוקיי, עכשיו בוא נלך לקראת סיום הכנסת, אנחנו רואים שמתנהלות הצבעות. חוק אחד, שהוא חוק חשוב, חוק רשויות התחבורה המטרופוליניות, לא יהיה לבקשת החרדים, אני מבינה. מה קורה עם הדבר הזה? כי הרי כולנו בסוף נמשיך להיתקע בפקקים, וזה היה אמור להקל עלינו.
6: זו בדיוק הסיבה שבאמת עמלנו בקדנציה הזו להביא את חוק הרשויות המטרופוליניות, חוק התחבורה הציבורית. אגב, אחרי 30 שנה, שזה אפילו לא עבר ועדת כלכלה, ולא
24: נכון,
6: קריאה ראשונה, ואנחנו עשינו הכל בהובלת באמת השרה בעניין הזה, ואני חייב לומר ששרים בעבר לא היו מוכנים להביא את החוק הזה, כי זה מוריד מהם סמכויות ומוריד מהם תקציבים, והיא הובילה את העניין הזה עם שר האוצר, ועם אגף תקציבים באוצר בכל הכוח.
24: יפה, מי לא עמד בלחץ?
6: זה הגיע, זה לא עניין של לעמוד בלחץ, זה הגיע, כמו שאת יודעת, לכנסת, וזה צריך לעלות, ואנחנו עדיין נלחמים על כך, וגם השרה אתמול הלכה אישית, גם לגפני, וגם ליעקב אשר, וגם למקלב, ואמרה להם שהדבר הזה זה הצלת נפשות של ממש.
24: מה הם רוצים אבל? למה הם מתנגדים?
6: הם, על פי מה שאני מבין, הם טוענים בכל עניינים של עתיד להיות חילולי שבת וסטטוס קוו ופגיעה בסטטוס קוו, למרות שאנחנו בעצם באמת התייחסנו לדבר הזה, ובמסגרת החוק נתנו לדבר הזה, כמו שאומרים, תעודת ביטוח שישמרו על סטטוס קוו. יש כאלה גם אומרים שיש להם עניינים אל מול האוצר, כל מיני דברים שהם רוצים מולה.
24: לא הבנתי, הם צודקים או לא צודקים בדרישות האלה?
6: אני חושב שבעניין הזה צריך להבין. אני מבין שכמובן כל אחד דואג לאינטרסים שלו, והאינטרס של השבת זה אינטרס חשוב, אבל בעניין הזה הם צריכים להבין שחייב שהחוק הזה יעבור, מכיוון שהחוק הזה ישחרר את הפקקים, יצמצם את תאונות הדרכים.
24: ואם זה לא עובר עד יום שישי ב-10 בבוקר, הלך עלינו.
6: אם זה לא עובר עד יום שישי ב-10 בבוקר, בהחלט זאת תהיה בשורה לא טובה, ובאמת עבודה קשה של המון המון גורמים בשנתיים האחרונות.
24: כמה נזק זה עושה?
6: פשוט חבל.
24: גם כלכלי, גם מכלל, תחבורתי.
6: בסופו של דבר, כמובן שזה יכול גם מבחינה כלכלית לצמצם את כל ההוצאות שיש כתוצאה מאותם פקקים, כ-40 מיליארד שקל בשנה, זה המומחים מציינים. ובכלל אני חושב שהחוק הזה הוא מצוין, בסוף שסמכות עוברת לרשות מטרופולינית ויודעים לנהל את הקווים ואת התחבורה הציבורית בצורה יותר יעילה, זולה ונגישה, אני חושב שזה דבר מבורך, ואנחנו לכן עדיין בהידברות מולם, גם עם האוצר וגם השרה דוחפת בכל הכוח בעניין הזה, ונקווה לבשורות טובות.
24: אוקיי, טוב, אנחנו ניפרד כאן. משה בן זקן, מנכ״ל משרד התחבורה, לפחות בשורה אחת הייתה לנו. לא יבוטלו עשרות אלפי כרטיסים, האנשים יוכלו לטוס בשקט, לנפוש. חלילה שלא יקרה שום דבר אחר. תודה רבה, משה.
6: תודה רבה לכם.
24: שלום, שלום. עכשיו עדכוני תנועה עם יניב מורוזובסקי, פרסומות וחוזרים.
23: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
7: אחר צהריים טובים, ענת, ואם בתחבורה עסקינן, כביש 4 עמוס ממחלף אם המושבות ועד גבעת שמואל, כביש 5 ממחלף התקווה ועד ראש העין מזרח, עד כאן מהכבישים.
23: דיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר.
7: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
23: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM. הדיווחים בחסות
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
13: שלום לכם, עוד יום של חודש יולי עומד להסתיים עם 30 מעלות. זאת הייתה טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב. הלילה טמפרטורת המינימום 23 מעלות. גם מחר ולאורך סוף השבוע מגמה של יציבות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
23: בחסות
9: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
10: בנק הפועלים.
12: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
10: 103 FM. 103 FM.
14: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
15: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
27: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
28: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים.
29: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה.
28: אחרי ששמתם את העסק בצד.
29: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו.
28: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
29: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
30: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
23: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה. עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 6020 או באתר מועדון חבר.
2: זה הכל בשבילך, זה הכל.
3: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בשקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
4: מלון בחול, בוקי בייסטה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
4: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מאפשרות ביטול מכל סיבה.
5: מלון בחול, בוקי בייסטה.
6: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט, ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: 103 FM.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף. עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
9: טוב, בואו נעשה סדר. ג'רושי מוסלי ברק אברמוב, כמובן שהוא איש עסקים, ניצב בנימוס דוד צור מצטרף אלינו, לשעבר ממס תל אביב, וגם כמובן מי שהקים את הימם. שלום דודי צור.
10: שלום, צהריים טובים. לא הקמתי את הימם, אבל זכיתי לפקד עליה.
9: יפה, אז הכבוד שלנו ושלך. טוב, תעשה לנו סדר רגע. אגב, שוב הלילה צריך להגיד, הוא שלח רימון לעבר ג'פניקה, הפעם בראש פינה, תחנת המשטרה היא דקה משם בערך. מה הולך פה?
10: תראי, כמו שזה נראה, אברמוב הוא לא איש ארגון פשיעה או משהו דומה לזה.
9: לא, נכון, לכן סייגתי.
10: נכון, הוא איש עסקים, אם אני מקשר את העניין למשפחת מוסלי, אז אנחנו יודעים שמשפחת מוסלי במסגרת הצמיחה שלה לארגון פשיעה מאוד מאוד עמיד של מאות מיליונים, ודווקא אני אומר את זה בקטע עכשיו פוזיטיבי, חשב שהוא צריך להחזיר את משהו לחברה שבה הוא צמח, שזה באזור שכונת התקווה, ונתן חסות בעצם לבני יהודה.
9: בדיוק, זה התחיל מבני יהודה.
10: נכון, והם שנים הספונסרים של בני יהודה, בהתנתבות כמובן, מזרים שם הכספים, ותכף נדבר על העניין הרגולטורי גם של הסיפור הזה, ואנחנו יודעים שברק אברמוב היה, נאמר, זה חבר מהשכונה לצורך העניין. וכנראה שבסוף העסקים שעברו מצד לצד, חיכוכים שהתחילו בהתחלה כחברויות, כן? שיש פה עוד איזה ארגון פשיעה שמורב באמצע, שפחות מדברים עליו, שעסק בעולם הבטים, שזה האימורים הבלתי חוקיים בספורט, של ערן חיה והארגון שלו, שכרגע הוא ממתין להסגרה בארצות הברית. אז כל הממשק הזה מול ארגוני פשיעה, מביא לזה שבסוף העסקים הלגיטימיים שלך גם נפגעים. כי הקודים של ארגון פשיעה זה לא הרגולציה של עמית גל לצורך
9: עכשיו,
10: העניין.
9: עכשיו אנחנו יודעים, דוד צור, שיש פה מעורב פה קריפטו, הלבנת הון, סחיטה באיומים, אני לא יודעת אם שמים כן או לא, פה אני מסייגת את עצמי, אבל כל זה איכשהו קשור בעסקים האלה, נכון?
10: החוזקה של הארגון מוסלי, הוא באמת ביכולת ההלבנת הון, ניקיון צ'קים ורכישה של עסקים לגיטימיים. אז לכן בסופו של דבר, לכאורה משלב המעבר מסחיטה ועבירות פשיעה קלאסיות, זה עובר להלבנת הון, שזה עבירות חמורות כמובן, ובסופו של דבר הם יכולים לממש נכסים לגיטימיים דרך העברות בקריפטו, העברות בפורקס, כל מיני פטנטים כאלה, והחוזקה שלהם באמת במאות מיליונים שהם יודעים לגלגל. הם אגב היו באימורים הבלתי חוקיים מאוד חזקים, כולל רכישה של קזינואים בחול. אנחנו זוכרים את המאבקים בשנות ה-90 ו-2000 בין ארגוני הברצ'יל, הבוטבול, רוזנשטיין, זה התקופה הפחותר שלי, שבהם נושא האימורים הביאו לזה שהתחילו להתפוצץ מכוניות תופת. אז פה נכנס ארגון ג'רושי, שהוא ארגון, נאמר, הוא לא באזור תל אביב, אבל הוא יותר באזור המרכז, והסכסוך שם כנראה על...
9: כלומר, תגיד, זה אומר שנגיד ג'רושי ומוסלי משחקים עכשיו מעל הראש של ברק אברמוב?
10: נכון, וברק אברמוב תקוע שם באמצע. אין ספק שזה משליך על העסקים שלו. פעם אחת בטח אנשים כבר חוששים, לא רוצים להגיע אולי למקומות האלה, וזה מקומות מאוד אטרקטיביים למשפחות, וזה סכנת נפשות בקטע הזה שבסוף... משהו יקרה, אבל גם צריך להגיד שבסופו של דבר נגרמים פה נזקים עצומים למדינה בהקשר של כספים, כי אתם תוכנית כלכלית, אז בואו נדבר
9: רגע. זה נכון, רגע, כי אני רוצה להזכיר פה את בנק לאומי שמושקע באיזה 200 מיליון שקל.
10: בדיוק, אז זה מאוד תרום הנפקה, אני לא רואה איך המוסדים נכנסים לחוויה הזאת כרגע, בואו נפה שיצליחו לשים את היד המשטרה לעבריינים שמבצעים את הפשעים האלה, כי זה נזק עצום.
9: נכון. אוקיי, תגיד, אתה יכול לומר לנו שמשפחות הפשע הם, נגיד, אני לא יודעת עד כמה עמוק, אבל הן בתוך קבוצת הספורט, כשאני מתייחסת בעיקר לכדורגל?
10: כן, אז בוא נאמר שבעבר היה לנו ממש סימנים ברורים. ההתאחדות עשתה מספר מהלכים לפני שהיא נתנה זכיינויות לספונסרים, רכישות וכן הלאה. ראינו בעבר... ממש זריקות רימונים וגם סחיטות, ובעיקר הבעיה היא באימורים הבלתי חוקיים של הספורט, מה שנקרא בעגה הבטים. בעולם הבטים היו מספר משפחות מאוד חזקות שנתנו חסות למספר קבוצות. הדבר הזה גורם לנזק עצום. אנחנו זוכרים פרשיות אגב בינלאומיות מאוד מאוד חמורות, באיטליה לדוגמה. אני אגב הצעתי בזמנו, וגם היה לי הסכמה גם מהטוטו וגם ממפעל הפיס, לתקציב אקסוגני של 32 מיליון שקל לחמש שנים בבסיס התקציב, כדי לטפל אך ורק בנושא הזה של הימורים בלתי חוקיים בספורט.
9: עכשיו,
10: לצערי, המשטרה לא הרימה את זה.
9: זהו, לצערי אנחנו תכף צריכים לסיים. שאלה אחרונה, הזכרתי את הרימון שנזרק דקה מהמשטרה בראש פינה, זה מעיד משהו על המשטרה?
10: המשטרה בראש פינה אין ציפייה שזה תחנת משטרה תטפל בי. עזוב
9: ראש פינה, באופן
10: אבל
9: כללי.
10: אבל כן, באופן כללי, אין ספק שהמשטרה בעניין הזה, היא יודעת העבודה מול ארגוני פשיעה, אגב, היא יודעת לעשות את זה. החולשה שלה במגזר הערבי, וכל הזמן שאנשים אמרו, אין, בלוב הכי, ערבים יורים אחד בשני, לא נורא, ואנחנו מבינים שזה מאוד נורא, קודם כל זה אזרחי מדינת ישראל, וזה נורא הפט, זה זולק לנו למקומות שאנחנו לא רוצים, כמו שאנחנו רואים, כרגע, ואני חושב שבסוף הקשב, אין קשב של הממשלה לנושא הזה, ארבע שנים הממשלה הזאת, נכון, היינו מלחמות, חזיתות, כל הדברים נכונים, כן. בסוף הכנסת מתעסקת בשטויות, לא, הממשלה פעם אחת לא קיימה דיון פשיעה, על השר לביטחון לאומי, המתקנה כזה, אין בכלל טעם להחביר מילים,
9: בצד,
10: לכן כן. הקשב בסוף הוא לא באמת לנושא הזה, צריך להחזיר לה את ה... כלים האופנסיביים שלקחו ממנה, את פרשיות פגסוס וכדומה.
9: צריך להתחיל לעבוד, זה הכל.
10: אפשר לקשור ידיים למשטרה ולצפות לתוצאות.
9: ניצב בדימוס דוד צור, תודה רבה.
10: תודה, ערב טוב.
9: עכשיו, מחסור בקוטג', זה נמשך ונמשך, זה לא נגמר הדבר הזה. נבית זומר היא כתבת הצרכנות של ידיעות וויינט. שלום נבית.
11: ערב טוב.
9: שלום, שלום. למה אין קוטג'? תגידי לנו.
11: הסיבה המיידית שאין קוטג' כי יש תקלה במערכת מאוד מאוד מתוחכמת של המחסן הלוגיסטי.
9: עד כדי כך היא מתוחכמת שהיא לא מצליחה לייצר קוטג'?
11: היא לא צריכה לייצר. הבעיה היא לא בייצור, הבעיה היא במחסן הלוגיסטי, שהיום, את יודעת, המחסנים הם רובוטים. בקיצור, יש אגורנים ממוחשבים שמושכים את המשטח שצריך להגיע לסופר מסוים. הם לא עושים את זה, הם לא מדברים עם המערכות הקיימות. ונוצר בלגן גדול מהעניין הזה.
9: שזה בעצם, כשאנחנו מדברות על הקוטג', זה אחד המוצרים היותר מבוקשים של תנובה, נכון?
11: אין להאמין, אני לא יודעת כמה מוצרים יש ששולטים על 77% מהשוק.
9: זהו.
11: זה שליטה בלעדית, וכמה הקוטג' חשוב לציבור, אני חושב שזה המוצר היחיד שהוא מוצר מזון, שבגללו אנשים יצאו ב-2011 למחאה.
9: אגב, במקולת זוכרת. יש נדמה, כן, בוודאי, במקולת יש ובסופרים אין, נכון?
11: הטריק הוא שבמקולות זה גם כמות קטנה הרבה יותר ממה שפורקים בסופר, אבל זה מפיצים עצמאים, והם כן מקבלים איזו הקצאה קטנה בניגוד ל... בקיצור, אם אתם מחפשים ומאוד חשוב לכם, לכו למקולות.
9: אוקיי, מה אומרים נבית, מתי תחזור ספקה סדירה עם... בכלל?
11: נגיד רק עוד דבר אחד, את שלי, אז אוקיי, יש תקלה, למה לא מתקנים אותה?
9: כן.
11: תקלות קורות, כן, למה לא מתקנים? למה שלושה שבועות יותר התקלה הזאת? האמת, זו תקלה מתגלגלת, כי אם את זוכרת, לפני חג שבועות, היה לנו עוד פעם מחסור.
9: נכון, אבל לא רק של תנובה, של חברות נוספות.
11: כן, אבל זה התחיל אז התקלה בתנובה, ועכשיו היא חזרה.
9: כן.
11: יש מצב, והוא באמת מצב קשה כשלעצמו, שטכנאים של טכנאים או צוותים טכנולוגיים של חברות שמוכרות את כל הציוד הכבד הזה לתעשייה לא מגיעות לארץ. יש להם גם כיסוי טוב כל זמן שישראל אזור מלחמה.
9: בשתי מילים, יש סיכוי שזה ייגמר?
11: סיכוי תמיד יש. תנובה מאוד מאוד מאוד מאוד זהירים שאולי בשבוע הבא תתחיל אספקה יותר רציפה. בואי נגיד את זה
9: כך. הבנתי, טוב, נקווה.
11: זה המסר.
9: יפה, זה גם איזה משהו אופטימי, נבית זה אומר ידיעות וויינט. תודה רבה נבית.
11: ביי.
9: שלום, שלום.
8: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM. טיפ לנהגים. כאן בועז קורפל. בקניית רכב יד שנייה, הקפידו לבדוק קילומטראז' ביחס לשנת הייצור. הנתון הזה משפיע על המחיר ועל איכות הרכב. בחסות.
12: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: התוכנית בחסות.
13: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
14: מעריכים באלף.
13: וגם בעין.
8: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת, כוכבית 3833.
7: 103 FM.
15: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
16: מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם. מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
17: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
18: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים בינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
19: היום בחבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
7: חבילת הערוצים הטובה
19: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
20: בקו נמכר יותר,
21: יותר,
20: יותר,
21: יותר,
20: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל, מספר אחת באירופה.
22: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
23: איך?
0: איך זה עזר לי?
14: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
21: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
23: כללית אסתטיקה,
24: ובדרך הביתה, כולו נרגש, היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה! נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק!
25: זה שיחוק! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
26: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
27: 103 FM.
28: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענת דוידוב. ב-103 FM.
9: חברת Quality AI שעובדת גם בישראל וגם באירופה, וביחד עם בנק הפועלים מרחיבה את הפעילות שלה בסדרות, והיא מתכוונת לגייס עוד 50 עובדים חדשים שם, ובסך הכל יהיו שם כ-150 עובדים. שי ליברמן, מנכ"ל חברת Quality AI, ישראל ואירופה, שלום שי.
29: שלום,
9: נאמן. גם לי, תגיד, מה המיזם הזה בסדרות? על מה אתם בדיוק עובדים?
29: במסגרת באמת השותפות שלנו, גם עם בנק הפועלים וגם עם עיריית סדרות, אנחנו בשותפות של הרבה מאוד שנים, בעצם השלב הראשון היה שאחד מהסמבות היה פעילות טכנולוגית בעיר סדרות, במסגרת הזאת הקמנו את האתר שלנו בעיר, זה היה כבר משהו שהתחיל לפני קצת מעל 4 שנים, ודברים האלה עד התפתחו, וכולם יודעים מה עבר עלינו ב-4 שנים האחרונות.
9: זה נכון, ולכן אני שואלת למה דווקא שם?
29: שם הרבה סיבות, אחד שם טלנטים מאוד טובים שמצאנו כבר הרבה מאוד שנים, עוד אפילו לפני השביעי באוקטובר, זה מצד אחד. שתיים, זה גם בא מאחריות חברתית, ערכית, ציונית, שאני חושב שזה חשוב גם בכלל ההייטק ולנו. והשילוב הזה עם השותפות, עם השותפים שלנו פה, שבעצם נתנו ביטחון שהדבר הזה הוא אפשרי ואופרטיבי, אפשר לעשות אותו, ככה התחבר והתחזק הפרויקט הזה.
9: תגיד, ומה הפרופיל של העובדים שאתם מגייסים שם, בסדרות?
29: בהתחלה זה התחיל באמת מפרופילים קצת יותר התחלתיים, עשינו בעצם הסבה, קראנו לזה ערוץ המהיר להייטק, שזה בעצם הסבה לפרופילים שמת, אפילו קצת טכנולוגיה, אפילו לא בהכרח, והיינו בצורה יחסית מהירה, תוך 3-4 חודשים, עושים למסבה לבודקי תוכנה. היום כבר האתר הזה קצת יותר פעיל, ואם גם מסתכלים קדימה על הצמיחה שתיארת פה, אז האתר הזה הוא כבר מכיל את כל הפרופילים שבעולמות התוכנה, גם בהקשר בדיקות תוכנה, גם קצת פיתוח, אוטומציות, דב-אופס וכאלה, ולמעשה נהפך להיות extension בפעילות כאילו שלנו בארץ, שהיא הרבה מאוד מהלקוחות שלנו. בנק הפועלים הוא באמת אחד הלקוחות המרכזיים שהיה פורץ דרך איתנו בתחום.
9: אוקיי, עכשיו בוא תסביר, שי ליברמן, מה בדיוק אתם עושים? כלומר, תסביר מה עושה החברה, מה עושה Quality?
29: למעשה כל מוצר שמפותח לכל חברה שהיא, מבנקים או חברות טכנולוגיה או הייטק או חברות ביטוח או חברות ביטחוניות, במסגרת התהליך הזה יש הרבה מאוד תהליכי בקרה ואיכות שנדרשים לפני שזה יוצא לשוק. אנחנו בעצם אחראים על הדבר הזה. אם זה אנשים מסוימים עם מתודולוגיות שונות או כלים או מודלים מסוימים שבעצם מאפשרים למוצר לצאת באיכות כמו שציפו ממנו, או אפילו למה שציפו ממנו. הרבה מאוד חברות לוקחים את השירות הזה היום במסגרת מיקור חוץ ותהליך של חברות שמומחות בזה. בסוף זה מה שאנחנו, הלחם והחמה שלנו בארגונים. הסיבה שאנחנו קיימים היום Quality AI, וזה באמת משהו שהוא משולב, ושעם כל מה שקורה היום, ולצפו שיש יותר פיתוחי תוכנה ודברים בעולמות ה-AI, הברישה למוצרים כאלה שיוצאים, שיבדקו אותם בצורה יותר טובה, והאיכות צריכה לגדול, בעצם ככל שהסיכון בשימוש הרבה יותר מ-AI גדל, ככה הדרישה לחברות שמומחות ולהוציא מוצרים באיכות
9: גבוהה. כי אנחנו יודעים, שי, שיש פיתורים גדולים בהייטק, ואני רוצה לשאול, מה ההשפעה של ה-AI או השילוב הזה על הפעילות שלכם? האם זה מונע פיתורים, למשל?
29: אנחנו שזה קצת חריג בנוף, ואנחנו רואים בתהליך הזה כמשהו שהוא הרבה יותר אקסלרייטור בשבילנו. בגלל שאנחנו הרבה מאוד סביב תהליכי האיכות והבקרה הנדרשת, אז ככל שחברות משתמשות יותר במוצרים, מבוססי AI, ככה רמת הסיכון גדלה ורמת הדרישה לאיכות גדלה.
9: כן.
29: לכן אנחנו רואים בדבר הזה הרבה מאוד הזדמנויות אצלנו, פרופילים שאנחנו נדרשים לגייס, לאור ההתפתחות הזאת ההתפתחות של AI בארגונים מצד אחד. מצד נוסף, אנחנו רואים הרבה מאוד תעשיות שאולי היו פחות תעשיות הייטק מוכרות, שעכשיו משתמשות במודלים מבוססי AI, שבעצם תורשים הרבה יותר מהשירות שאנחנו נותנים. אז אולי אנחנו קצת חריגים, אבל אנחנו רואים בזה לגמרי.
9: טוב, אז 150 בסדרות, שזה כבר יפה, יש לכם עוד 1,500 עובדים בכללי בישראל, ועוד 8,000 בעולם. אני אודה לך בשלב הזה, שי ליברמן, מנכ"ל Quality AI, ישראל ואירופה, תודה רבה ובהצלחה.
29: תודה רבה, שיהיה בהצלחה. Here comes the money.
28: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענת דוידוב, ב-103 FM.
0: בין כל החדשות והכותרות של היום, יש גם את הסיפורים שבאמת מעניינים. ברוכים הבאים למחוץ לכותרות, הדקה של וואלה, עם כל מה שחם, מסקרן ושווה להכיר. הדיאטה החדשה של בחירי הבית הלבן שכולם מדברים עליה. כמה היא באמת בריאה? דוקטור מאיה רוזמן מסבירה. בא לכם לצאת להרפתקה האמיתית? הכירו את המסע החדש בישראל. 30 שעות של חוויה, בלי לדעת מראש לאן נוסעים. מחפשים על עירות הערב? ריכזנו עבורכם את הסדרות החדשות שפשוט אסור לפספס. וגם יש יעדים שלא רק מטיילים בהם, אלא מרגישים אותם. איסלנד עם הקרחונים, הרי הגעש, חופי החול השחור, מפלי הענק והזוהר הצפוני, היא בדיוק יעד כזה. רוצים לדעת מתי להגיע ומה אסור לפספס? האזינו למסביב לעולם. הפודקאסט החדש של וואלה תיירות בשיתוף פגסוס. מחוץ לכותרות עם וואלה, כל מה שמעניין, עכשיו, באתר ובאפליקציית וואלה.
1: 103 פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
2: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו. מטבחי
3: השף, דקל קמילה.
4: אנחנו, בשומרת הזורע, מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משופצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
5: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
6: עלם!
5: כפוף לתקנון.

0: באמת אין כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. Let's pay with
1: כמה עסקאות סגרתי החודש?
2: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
3: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
5: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
6: האוטופרטי של אוטוסנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטוסנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: 103 FM.
8: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענה דוידוב ב-103 FM.
1: טוב, הבורסה עולה על גדותיה, מה שנקרא. יותם אירוני, מנהל תחום מניות חול, אלטשולר שחם, שלום יותם.
2: שלום, שלום.
1: כן, מה האופטימיות הפעם?
2: טוב, אנחנו אחרי חודש של ביצועי חסר במדד המניות בתל אביב, אז יש לו מאיפה להשלים את הדרך. כנראה שהוודאות לגבי מועד הבחירות, המצב באיראן שפורש לא לטובתנו, קצת מתערער, ובעצם נפתחת שם אולי אופציה למשהו שונה. אז שילוב של כל הדברים האלו מוביל לזה שמדד תל אביב 35 עולה מעל 2%, אותו דבר תל אביב 125, ומי שמושך את העלייה חזק זה מדד הבנקים.

0: מדד רגוע באופן יחסי, השקל עדיין חזק, הביקושים לא אגרסיביים מדי, ואנחנו לא צריכים פה להפתעות רציניות.
1: אוקיי, יותם מירוני, תודה רבה.
0: תודה.
1: אנחנו סוגרים כאן את איפה הכסף שעורכת יעל אילון, המפיק יואב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, עידו טבת ועומר אוקון. מחר ליאת רון וארי מליניאק. שלום פרופסור אריה אלדד.
2: שלום ענת, ערב טוב.
1: שלום רון קופמן.
3: שלום ענת, ערב טוב.
1: הולכת.
2: הבורסה, הדולר, ואת הולכת, כל זה, זה מה כלום, אלוהים גדול. טוב.
1: יש משחק חשוב בערב.
2: נסיעה טובה, תודה רבה. רונה, שלום לך?
3: כן, פחות או יותר.
2: אז אתה טוב, אתה מתחיל.
4: חמש בערב, השוטר הטוב.
3: שלום, אני רון קופמן, ואני היום השוטר לא טוב, קצת מוטרף. נדהמתי מהפתיח של ינון מגל בתוכניתו הבוקר ברדיו 103, לפי בתקשורת שמדווחת ונאבקת נגד החקיקה המושחתת לטובת החרדים, מתבססת על הסגנון של יוזף גבלס, שרת העמולה הנאצי בין השנים 33 עד 45 במאה הקודמת. תראו, יש פה קמפיין גבלסי בשבועות והחודשים האחרונים, שכל מטרתו הוא לגרום לליכודניקים לא להצביע לימין, להתאחזם מהחוקים, כשהם משקרים כי החוקים האלה לא נועדו להגן על כל החרדים, אלא רק על בני הישיבות. אבל אנשים לא יודעים, כי כל מי שרואה ושומע לערוץ 12, 13, 11, לגלי צהל ורשת ב', כל התקשורת בערוץ גבלסי על החרדים. אני מרחם על עינון, באמת, הוא התפלף לגמרי, מחשש שאהובו ומלכו הנערץ, אבי האומה שמתחזה לצ'רצ'יל, יעזוב את לשכת רועם. מה זה בדיוק? רק תלמידי הישיבות ולא כל החרדים. המשתמטים והלוקות הם חלק מחברה חרדית. מבתי אב, אבא ואימא של ההלוקה לא רוצים שיתגייס, כי זה יפגע גם בשידוכים של האחים והאחיות. לא כל החרדים, מי הם העוללים בני 10 שנים ופחות שמשתתפים בהפגנות האלימות? הם אחים וקרובי משפחה של המלשב המשתמט. מי הם חברי הפלג הירושלמי? מי הם כל החרדים ויותר שמתנגדים לקיומה של הציונות ולקיומה של מדינת ישראל? מי הם עובדי עמותות הצדקה שעובדים על חוקי הספם בכל שעה עגולה, כשמטרידים אזרחים שאינם חרדים בבקשות לתרומות, אם אבוא לעונה לפיו התרומות הם סגולה לבריאות, אריכות ימים ופרנסה טובה? אלה בני הישיבות? לא, מה פתאום? בישיבות הרי לא עוזבים את הגמרא אפילו לשנייה, כן או כן, עינון? מי הם עשרות אלפי הדרייברים שמפעילים רכבים פרטיים בניגוד לחוק? אלה לא בני הישיבות? לא, נכון, עינון? בקיצור, רוב שורדי השואה כבר הלכו לעולמם, אבל חיים פה עדיין דורות שני, שלישי ורביעי לשואה, וחלקם עובדים בתקשורת, ואותם, עינון, אתה מגדיר כנאצים. אני מתבייש בשבילך ושכמותך, מחירים עלובי נפש שמתחפשים לציונים, אבל תכלס אתם עגלות ריקות שמשתמשים בשואה ובנאצים כדי להוביל קמפיין פוליטי. עינון, אתה והם אסכלה של התקשורת.
4: חמש בערב, השוטר הרע.
2: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הרע. הכנסת קיבלה אתמול חוק מביש, הוראת שעה מקפיאה ל3 חודשים מעצר עריקים חרדים. אפליה בלתי נסבלת בדם משרתים ודם משתמטים. בגץ כבר הוציא צו על תנאי להקפיא את החוק. אינני מבין אגב מדוע הממשלה נדרשת להשיב מדוע לא תבטל את החוק הזה, הרי הכנסת חוקקה, לא הממשלה, אבל נניח לסמנטיקה, העיקרון קובע. ברור כי אם הממשלה תרצה היא תוכל לשכנע את הכנסת לבטל את החוק. עכשיו ככה, כנראה אין הרבה טעם במעצר עריקים חרדים בודדים. זה רק מספק להם תחמושת לחסום את המדינה, וכבר ראינו שהמדינה נכנעת כשחוסמים אותה ומדליקים מדורות. לו היה ניתן לעצור רבבות עריקים, את כולם, אולי זה היה משפיע, אבל ברור שאי אפשר. אולי סנקציות כלכליות דרקוניות יועילו, אולי, אבל עדיין אסור לחוקק חוק בלתי צודק עד כדי כך. כאמור, בגץ מעכב לפי שעה, אולי בעתיד הקרוב יפסול את החוק לגמרי. החרדים ידעו שזה מה שיקרה, אז למה הם השתוללו על זה? למה התאבדו על החוק הזה? למה אילצו את נתניהו למען החקיקה החשובה לא לחוקק עיוות כזה? הרי ברור להם שהחוק יבוטל, או בידי בגץ או על ידי הכנסת הבאה, אם האופוזיציה תצליח להרכיב ממשלה ונתניהו לא יצליח להגיע לבלוק חוסם. נראה כי הכל הצגה. המפלגות החרדיות ברובן עלצו מיותר מפחות כי חשוב להם להציג הישגים,

0: התקציבים האדירים שהשיגו בארבעה שנים האחרונות לא נחשבים ביניהם הישגים, כי אם בסוף יצטרכו לשרת בצהל. מה שאומר שוב שכסף זה לא העיקר בחיים.
1: עכשיו ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
0: ערב טוב, רון.
2: ערב טוב, פרופסור.
0: זה באמת מה שהרגיז אותך, מה שינון מגל אמר, לא מה שהכנסת...
2: אי אפשר במדינת ישראל, אוקיי, 80 שנה, 81 שנה אחרי השואה, לבוא ולהזכיר כל מותג במרכאות נאצי, שהשמידו באמת יותר ממחצית מהעם היהודי, אני לא מדבר על המשפחה שלי, כן, היא כבר חייתה בארץ, זה בלתי אפשרי, זה האוזן לא קולטת.
0: אני באמת תמה על אנשים שאני לא שמעתי את ינון, לכן אני לא יודע למה התייחסת, אבל אני תמה על אנשים שיש להם אוצר דימויים ואוצר מילים, ובסוף כל חרדי צועק נאצי ובכנסת צועקים נאצים, יש דימויים אחרים, קשים, חמורים.
2: נכון.
0: למה צריך מיד להגיע להשוואה האולטימטיבית הזאת, שלדעתי לא עוזרת כדי לשכנע, אלא לקומם? אבל אולי זה רק אני
2: בוא נאמר, בגילאים שלי, אני מבוגר מינום בעשר שנים בדיוק, בגילאים שלי לא משתמשים בביטויים האלה. אנחנו חיינו עם חבר'ה שהגיעו בתור שורדי שואה. אנחנו מכירים את הסיפורים מיד ראשונה.
0: כן, אני זוכר אותם, חלקם גם מרחובות ירושלים, כאלה שלא היה להם מחסה או טיפול או משהו. טוב, חדשות ונמשיך.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
4: מילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
3: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
5: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש...
6: יש ענק יאו!
7: רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: החדשות 12 השעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר שבגץ הוציא צו על תנאי והצרת כניסתו של חוק הפטור ממעצרים לערכים חרדים לתוקף, התגובות במערכת הפוליטית סוערות. חבר הכנסת מאיר פורש מיהדות התורה קרא לכוחות הביטחון לא לשתף פעולה ואמר, החלטת בגץ להמשיך את מעצר לומדי התורה אינה חוקית, כל שוטר או חייל העוצר ומשתף פעולה עם מעצרי לומדי תורה עובר על החוק. גם יושב ראש ש"ס אריה דרעי תקף את בגץ ואמר, המהירות שבה הוציא צו ביניים נגד חוק שעבר ברוב בכנסת ללא כל סמכות היא ביטוי נוסף לשיכרון הכוח של האקטיביזם השיפוטי. בגץ החליט לדרוס את הדמוקרטיה, להעמיק את הכאוס ולדרדר את המדינה למלחמת אחים בחוסר אחריות. מנגד אורי קידר, מנכ"ל תנועת ישראל חופשית, העותרת הראשונה לחוק, בירך על ההחלטה ומסר, החוק הישראלי חל על צעירים חרדים שהם אזרחים ישראלים כמו כולנו, לא פחות ולא יותר. למי שזה עדיין לא ברור, הגיע הזמן לשוויון. בהמשך לסירוב של ישראל לאפשר לאמריקנים להציב את מטוסי התדלוק בנמל התעופה בן גוריון, משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, מתחייב, כרטיסי טיסה לא יבוטלו.
1: לא יבוטלו כרטיסי טיסות, השרה עומדת על כך, יישארו, כמו שהיה בסיכום, כ-20 מתדלקים בנתב"ג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית, אפשר לעמוד בזה, ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.
0: את הדברים אמר לענה דודוב בתוכנית איפה הכסף ב-103 FM. הדולר נחלש מול השקל ויורד חזרה מתחת לרף של 3 שקלים לראשונה מתחילת החודש. המטבע האמריקני מאבד 66 מיליות האחוז ושערו היציג נקבע על כ-2 שקלים ו-99 אגורות. הערו היציג יורד ב-46 מיליות האחוז ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-42 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גדי אייזנקוט בראיון ראשון מאז שהתייצב בראש הסקרים, חושף מהי הבקשה החריגה ביותר שקיבל מנתניהו.
2: אני מחזיר לו טלפון, אני אומר לו שזה הנחיה לא הגיונית וזה לא יקרה. הוא לא אוהב את זה. אני מבין שיש שם אירוע מטורלל לגמרי.
0: הראיון המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה, קיה פיקנטו שנת 2022, ב-990 שקלים בחודש, וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, אנחנו כבר עמוק בתוך שגרת הקיץ, הטמפרטורות היום עלו בעיקר בהרים, עומס החום עדיין בינוני עד כבד, במישור החוף כמעט ולא מרגישים שינוי במזג האוויר. מחר וגם בימים הקרובים, מזג האוויר יישאר ללא שינוי, עומס החום עדיין צפוי להיות בינוני עד כבד במרבית האזורים בארץ, אבל בתחילת השבוע הבא תורגש התחממות והכבדה באומץ החום.
8: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. יונדאי ביון, שנת 2022, עכשיו מ-77,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז.
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן, מחדשות 12.
9: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים, ארקיע.
10: צריכים אינברטר ובזול, רק המקור, המקור, המקור.
11: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר.
12: עכשיו, 17:00, עם אריאל דד ורון קופמן.
13: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו ודלית כהן, ואחרי על השידור, איציק אהרון. שוב, ערב טוב רון.
14: ערב טוב פרופסור.
13: וערב טוב לרון, בן ישי, כתב ופרשן צבאי של ידיעות אחרונות וויינט. שלום לך.
15: שלום לכם.
13: המלחמה במפרץ נמשכת והיא על אש קטנה ומעלומות, ואלה יורים, האיראנים יורים על כווית ובחרן וירדן, ואמריקאים יורים על הרבה מטרות באיראן, אבל עושה רושם שזה עדיין על אש קטנה וזה עדיין מטרות נדלן, נכון? הוא לא פוגע באינטרסים.
15: לא, בשום פנים ואופן. א', האיראנים בעצמם והם לא נוהגים לעשות את זה, הודיעו שבתקיפות הלילה נהרגו 30 אנשים משלהם, לא נאמר אם זה אזרחים או אנשי משמרות המהפכה, אבל נהרגו 30 אנשים, ועכשיו בגל התקיפות אחרי הצהריים האמריקאי נהרגו עוד אנשים. כך ש, ואנחנו לא יודעים אם לאמריקאים היו עבדות, האמריקאים לא מפרסמים עבדות, אבל בינתיים זה נראה כאילו היו להם רק פצועים. כך שזה לא על אש קטנה, זה על אש בינונית, וזה נכון, זה חילופי מעלומות אש.
14: אבל למה לא,
15: לא
14: רון?
15: זה עדיין לא הגיע לבוץ און דה גראונד.
14: רון.
15: אבל זה בהחלט לחימה.
14: אני לא מדבר על בוץ און.
15: אפשר לקרוא לזה המלחמה על מיצר הורמוז.
14: כן, אבל אני לא מדבר על בוץ און דה גראונד, אני מדבר על העליונות האווירית וכל מה ש...
15: למה אתה לא מדבר?
14: רגע. אני לא נכנס לזה כרגע, טראמפ הזכיר, הוא מזכיר הרבה דברים וכל שם...
15: תן לי רגע.
14: מה שאנחנו עושים שם באמת, אתה יודע, מפברואר, זה המשחק המקדים הארוך בהיסטוריה של מלחמות. יש מטרות אסטרטגיות שיעלצו, גם אם ירצו או לא ירצו, את משמרות המהפכה להיכנע. כמו פגיעה במקורות אנרגיה, כמו פגיעה ממה שנקרא צי סוחר, אוקיי? זה יגמור אותם. למה כל ה, אתה יודע, כל המשחק המקדים הזה, לאן זה מביא אותנו?
15: לא בטוח בכלל שאתה צודק, ואני אגיד לך על סמך מה אני מבסס. במלחמת איראן-עיראק, האיראקים השמידו להם מטרות אנרגיה, ופגעו להם בשדות הנפט, ופגעו להם בערים, עם טירו טילים על הערים שלהם, והאיראנים לא נכנעו.
14: 8 שנים ארכה המלחמה, זה מה שאנחנו רוצים פה?
15: אנחנו לא רוצים, אבל זה, המלחמה הזאת תהיה ארוכה, אין מה לעשות. המלחמות במאה ה-21, במיוחד שמדובר באויב שהוא אויב שהמוטיבציה שלו היא דתית פנאטית, אז המלחמות האלו מתארכות. תראה מה קרה באפגניסטן. המלחמה שמה התחילה ב-89, המלחמה של המערב שמה התחילה
14: ב-89. והאמריקאים הובסו.
15: והאמריקאים הובסו בשנת 21. כך שהמלחמות נמשכות הרבה זמן, והשאלה היא אם האמריקאים באמת יהיו נחושים להמשיך בזה, ופה אתה צריך גם להבין שהיום באיראן יש פילוג די רציני בין מה שמכונה הפרגמטיסטים, שרוצים את שיפור המצב הכלכלי וחוששים שבעצם השלטון יופל בגלל המצב הכלכלי, וזה הנשיא פזשקיאן והשר החוץ שלו ערקצ'י ועוד לא מעט, גם בין האייתולות. והפנאטים הקיצוניים, שזה בעיקר בכירי משמרות המהפכה, שהמוצ'טבה חמנאי הוא הבובה שלהם. עכשיו, הקרב הזה בין שני הפלגים מתנהל, והאמריקאים לא יודעים מה לעשות מול זה.
13: כי כל פעם... האמריקאים אמרו שהם לא רוצים להרוג את דור המנהיגים הבא, כי עם מי הם ידברו. זה עשה רושם שהפעולה הזאת, שנחשבה אולי למכריעה, לא השפיעה באמת על איראן, חיסול מנהיגיהם.
15: השפיעה. היא קצינה את איראן, היא השפיעה מאוד, היא הביאה להקצנה, והיא הגיעה למצב שאתה לא רוצה אותו, והוא מצב שאין מי שמקבל החלטות, ובאמת אתה רואה את התנועת מטוטלת הזאת בין הפרגמטיסטים שלפעמים ידם העליונה, ואז נחתם ה-MOU, ואז המקיטלת תנאי החזרה, ומשמרות המהפכה פותחים באש במיצר הורמוז,
13: וטראמפ מתחיל לקלל אותם שהם לא, הם באמת שקרנים,
15: אני הייתי
13: נעליו, כן.
15: אז אתה מבין שהוא מתוסכל מהעניין הזה, שזה כמו צלופח.
13: נכון.
15: הוא לא מצליח להביא אותם לשולחן המסע ומתן, באמת, אם תשים לב, כל האיומים שלו, הוא אומר, האיומים הם איומים, בשבוע הבא נפגע להם.
13: שבוע הבא נשבור לכם את העצמות, תחנות הכוח, הגשרים. יש לנו עוד שתי דקות, רון, תגיד מילה על הפגישה של נתניהו עם טראמפ, מה הוא רוצה להשיג? את טורקיה, את ה-F-35, לבנון, הר המקוש באיראן, מה המטרות שנתניהו צריך להציב לעצמו בפגישה כזאת?
15: מטרת העל היא להחזיר את התאום לדרגה שהוא היה ב-28 בפברואר השנה.
14: זה יכול לקרות?
15: אחרי כן. אני לא יודע. זה אתה דורש ממני לנבא.
14: לא, כי אני מתרשם שבכלל ישראל, בוא נאמר, ועיקר נתניהו, זה קצת פרסונה נון גרטה באקלים של הבית הלבן כיום.
15: גם בבית הלבן יש שני פלגים. יש הפלג שבראשו עמד לינדזי גראהם, וחבר בו היה מיץ' מקונל, ראש הסיעה בסנאט של הרפובליקנים, של הרוב הרפובליקני בסנאט.
13: ומרקו רוביו?
15: מה, וגם רוביו, וגם הגשט, וגם ראש ה-CIA, הם דווקא בקו הניצי. לעומת זאת יש סגן הנשיא ונס, ויש את ויטקוף וקושנר, שהם מה שנקרא היותר רכים. ומה שנתניהו יעשה, זה הוא ינסה לסכם עם טראמפ, אוקיי, איך אנחנו הולכים ביחד מפה, בעזה, בלבנון ובאיראן. מה אנחנו עושים? מפני שמבחינת ישראל, המצב כרגע עם איראן הוא הכי טוב שיכול היה להיות. הכי טוב שיכול היה להיות. ארצות הברית החזירה את המצור הכלכלי על איראן. ארצות הברית חובטת באיראן, לא שזה משפיע עליהם נורא, אבל חובטת בהם צבאית. וארצות הברית גם, אני שם לב, לפי המקומות שנתקפים, שהם לא שייכים למיצר רומוז, אלא דווקא למיעוטים בדרום המדינה, שזה הערבים, באזור אחווד, ומיעוט שנקרא לורים, והם שני מיעוטים מאוד מיליטנטיים שמסכנים את המשטר. ואני שם לב שהאמריקאים תוקפים בצ'בהר, שזה לורים, ובאחווז, שזה הערבים, גורמים הרבה דאגה למשטר, ואני ראיתי התבטאויות של פזשקיאן שמבטאות דאגה מפני פילוג פנימי, כמו שהוא קורא.
13: הלוואי שימשיך לדאוג הרבה זמן,
15: נכון,
13: עד שיתגשמו. רון בן ישי, תודה רבה לך, תודה רבה, ערב טוב.
15: גם לכם.
13: פרסומת אחת.
16: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
13: שלום וערב טוב לניצב בדימוס שחר אילון, לשעבר סגן המפכ"ל ומפקד בחוז תל אביב, וגם יהודה ושומרון במשטרה. שלום לך.
17: שלום רב.
14: שלום, ערב טוב.
13: שרשרת פיגועי פלילים בסניפי ג'פניקה בכל הארץ. המשטרה מסתובבת שם, יש להם 40-45 סניפים, ועוד הלילה, ממש לי התחנת משטרה, פגעו באחד בראש פינה. המשטרה עצרה את ראש ארגון הפשע מוסלי. כשעוצרים את מוסלי, זה עוצר גם את החיילים שלו, או שהם כמו חיזבאללה? יש ביזור.
17: אני לא יודע בדיוק מה שורש הסכסוך ומה מהותו, אבל אין ספק שיש כאן איזשהו מאבק שאנחנו צף, עלה למעלה, שרואים אותו מול העיניים, לפעמים הסכסוכים הם למטה, מול בוררות, מול איזה שהם דברים אחרים שאנחנו לא רואים.
14: אבל הוא עתיק.
17: הפעם הם שיתפו את כל, את כל הציבור, שיש כאן מאבק שאנחנו לא יודעים בדיוק על מה הרקע שלו. אבל בטח זה לא עוצר את האפשרות ואת היכולת לעשות כל פעולות שהמנהלים של הארגון הזה רוצים שיקרה, את המסרים, את העברת המסרים, אפשר לעשות תמיד דרך העברה, דרך אסירים אחרים, דרך עורכי הדין, דרך הבא אחריו, הרי מוסי זה אחים, אז אח אחר, הג'רושים זה חמולה שלמה,
14: שחר,
17: הבחירים בחמולה.
14: שחר, רוב הפעילות העסקית של משפחת מוסלי נמצאת בחול, כי רובם, רוב האחים עברו לחול, וכאן נמצא המאבק באמת על מה שנקרא, על פי פרסומים זרים שכל הרחוב יודע, על שוק הבטים ועל הקריפטו, שזה באמת כסף עצום. וזה, המאבק לא התחיל אתמול, לא שלשום וגם לא שבוע שעבר. מאז שבאמת רוב העסקים של משפחת מוסלי עברו לחול, היה ידוע שמתחולל כאן מאבק.
17: לא מעט עבריינים של ארגוני פשעה ירדו לדרום אמריקה, לדרום אפריקה, לאירופה, לבוקרסט, לכל מיני מקומות, ולכן ארגוני הפשעה כבר מזמן יש להם מערכת קשרים שלמה, גם עם ארצות מעבר לים. אבל אנחנו מדברים על מקור שהוא מקור פרנסה, מקור עסקי. זאת אומרת, הארגונים האלה הם בראש ובראשונה כדי להשיג עוד כסף, עוד עוצמה, ועוד אמצעים. וסכסור מתוקשר מהסוג הזה פוגע בעסקים, זה ברור, אנחנו מכירים את זה עוד מהסרטים על המאפיה. פוגע בעסקים, לא טוב לעסקים.
14: טוב, הם לא עותרים לבגץ.
17: עכשיו, פוגעים בעצמם.
14: הם לא עותרים לבגץ, זאת אומרת, הם יודעים שהפגיעה בעצמם הם חלק מההליך המשפטי שלהם, מי כמוך יודע.
17: כן, אתה אומר, יש שם מה שנקרא...
14: כן, השופט הוא גם התליין.
17: אנחנו יכולים, אמורים להיות חוקים, הרבה מאוד חוקים נפרצו גם במה שאנחנו קוראים בעולם התחתון, לא פוגעים בבני משפחה, לא פוגעים בילדים, לא עושים ככה. פה אנחנו רואים שהם יצאו ממלחמה גלויה שאנחנו לא יודעים בדיוק את המקורות שלה.
13: ועדיין יש להם איזה כללים, כלומר, הם לא מנסים לפוצץ סניף של ג'פניקה עם הלקוחות. הם באים בלילה כשאין סועדים.
17: אנחנו צריכים להגיד להם תודה.
13: לא, כלומר, השאלה אם בעבר סיפרו לנו שההצלחה של המשטרה בחיסול הרבה, או בעיכוב הרבה מאוד משפחות פשע במגזר היהודי, הצמיחה את אלה במגזר הערבי כי אין וקום. אז מה הלקח מהדברים האלה?
17: יש בין כל מיני חבורות, ארגונים, אנחנו קוראים לזה ארגוני פשע, שיתופי פעולה. חלוקה בטריטוריות, בין אזורים מסוימים, אל תחומים מסוימים. ויש לנו כאן איזשהו מאבק, שאנחנו לא בוראון, אתה מדבר על קריפטו, אנחנו מדבר על לפעמים הימורים, לפעמים זה על קבוצות שמאמרים שאמורות לנסוע לחול, לכל מיני מוסדות כאלה ואחרים של הימורים, והישראלים אוהבים לאמר, והם נוסעים בהמוניהם לחול. אנחנו לא יודעים, זה לא משנה לנו, כציבור, את שורשי הסכסוך.
14: אבל המודיעין, אבל לא, יש, תראה, תמיד יש שורשים. אם אנחנו מסתכלים על קבוצות כדורגל, על בני יהודה ועל כפר שלם, שמשפחת מוסלי, אתה יודע, מחלקלת אתם כבר שנים רבות.
17: הם גדלו שם, הם חיים שם, הם גדלו ב...
14: נכון, נכון, ואתה יודע, וגם ברק גדל שם. ברק אברמוב, אבל תשמע, הסכסוך הוא, כמו שאתה אומר, הוא עסקי, אבל למשפחת ג'רושי, על פי פרסומים זרים, יש החזקות, הם רכשו זכיינות בין 45 המסעדות של ג'פניקה. גם המשטרה יודעים את זה, אם הרחוב יודע, כל רכז מודיעין זוטר יודע.
13: אבל מה הוא יכול לעשות עם זה?
14: לבוא ולומר, רבותיי, אנחנו יודעים שאתם פה, אם תהפכו את זה עם דם, כמו שאמרו בכדורגל, אריה, בכדורגל אמרו, רבותיי, אתם יכולים להריב בכל מקום, חוץ מהמגרש, שחקנים וחניון של הקבוצה. כך זה, כשל המועדון. כך אפשר גם לומר בדברים האלה, משטרה יודעת לעשות את זה.
17: ואתה מכיר גם מהטיית משחקים ודברים נוספים.
14: נכון.
17: באימורים, באימורים החוקיים והלא חוקיים. חבר'ה, זה לא פשוט. המשטרה היא לא בשיא כוחה, בשיא יכולתה בתקופה, בשנים האחרונות. ויכול להיות שדווקא המלחמה הזאת תיתן למשטרה נקודות, בנקודות אחיזה, להביא כמה גילויים, להביא כמה תפיסות, ולהחיש את הארגונים הללו.
13: שחר אלון, תודה רבה לך, ערב טוב.
14: תודה שחר.
17: גם לכם.
13: מה אתה אומר, נעבור לדיווחי תנועה?
14: כן, לפחות שהתנועה תהיה טובה.
18: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
19: מימון ישיר.
20: עושים את זה פשוט.
21: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: ועכשיו, עדכון 103 FM. תנועה.
13: אז הנה דיווח התנועה, כביש 4 עמוס לצפון ממחלף השבעה עד גבעת שמואל, ובכיוון ההפוך מאם המושבות עד השבעה. זהו.
18: הדיווחים בחסות.
19: להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
21: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
18: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM. הדיווחים בחסות
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
18: ועכשיו עדכון 103 FM מזג האוויר.
25: שלום לכם, עוד יום של חודש יולי עומד להסתיים עם 30 מעלות. זאת הייתה טמפרטורת המקסימום היום באזור תל אביב. הלילה טמפרטורת המינימום 23 מעלות. גם מחר ולאורך סוף השבוע מגמה של יציבות. עד כאן עדכון 103 FM, מזג האוויר.
18: בחסות
22: עוד יוזמה של הפועלים, פועלים ג'וניור. מהיום ילדים מנהלים כסף כמו גדולים.
23: בנק הפועלים.
24: הפעילות כפופה להתקמת ההורה ולתנאי השירות כמפורט באתר הבנק.
23: 103 FM.
26: 103 FM. קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם את הרמה עם מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
27: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
28: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריסבי.
29: הנה זה בא!
30: היום בחביית הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל. אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
31: חבילת הערוצים הטובה
30: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
32: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
33: זה הכל

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
3: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
4: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק, עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
5: יא בייבי! בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.

0: נט אנד כמו טריידמוביל, רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה. 103
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
2: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את חבר הכנסת עמית הלוי מהליכוד.
3: שלום אריה, שלום
4: רון. שלום וברכה.
2: מול עבר בין השאר החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים, בגץ היום הוציא כבר צו על תנאי. זה חוק כל כך מופרך ומפלא ומקומם לטעמי לפחות, שהיה ברור מראש שבגץ יעצור את זה. אז למה כל המשחק?
3: תראה, צריך רק לשים אותו בפרופורציה. זה חוק שהוא הוראת שעה, הוא אכן חוק, אבל הוא הוראת שעה ל-90 יום. תכליתו האמיתית, אריה, היא לדלג על התקופה שגם ככה, תקופה מתוחה וקשה, ואתה רואה איך האופוזיציה לצערי מאז 7 לאוקטובר, במקום להצטרף לממשלה ולהיכנס לממשלת אחדות, ושהטבח הנוראי שעברנו יהיה קטליזטור, בדיעבד כמובן אני אומר את זה.
4: לא, זה דיבורים, חבר הכנסת הלוי, היו שם גם גנץ, גם אייזנקוט, השלחתם אותם.
3: למה אתה אומר?
4: למה אני אומר?
3: תקרא את המכתב, רגע שנייה, אני...
4: לא, בלי מכתבים, בלי מכתבים, עזוב,
3: עזוב, אל תתחיל איתי. מכתב של בני גנץ, לא, את מכתב ההתפטרות, של בני גנץ וגדי אייזנקוט, אם אתה תקרא אותו רון קופמן ותחשוב...
4: תקשיב, אני לא מאמין, אבל חבר הכנסת הלוי, אני לא מאמין לא לגנץ, לא לאף פוליטיקאי, זה אצלי בדם, אתה יודע, ככה באמת, ככה ינקתי, אבל אני רוצה לשאול לך דבר אחר, אתה יודע, איך אתם באמת, קואליציה, ממשלה, ששולחת חילונים, ודרוזים, ובדואים וצ'רקסים, וכמובן ציונות דתית, שבאמת הציונות הדתית דקרה בגב את המצביעים שלה והציבור שלה, נותנים, באמת מצביעים על כאלה שני חוקים, אין לכם דם בגוף ולא בושה בפרצוף. זה אי אפשר להבין את זה.
3: רון, הרי אם היה לך אפשרות, או איזושהי פורמולה, איזושהי נוסחה, שאנחנו נכתוב אותה, וכל תלמידי ישיבת פונוביץ' וחברון יעמדו בשלשות בכניסה לבר.
4: אני מכיר דבר אחד. אני מכיר דבר אחד. חובה, חוק שירות הביטחון שגייס אותי, וגייס אותך, וגייס אחרים, אוקיי? אין מה לעשות. לקחו אותי מהחוב בפרישמן. מאוד אהבתי. מה קרה? הולכים.
3: אני אמר לך מה קרה. קרה ש-70 שנה, שאתה ואני הולכים, כמו שאתה אומר, ובצדק, יש קהילה שהתרגלה, לא מסיבות כלכליות, לא אותם 13% לא חרדים, על פי דוח מבקר המדינה, שמשתמטים מצהל, אלא 17% שהם באמת, בגלל המונח הזה, של, בגלל ההגדרה הזאת של לימוד תורה, לא משרתים. הם עושים את זה מסיבות תרבותיות, דתיות, לפי דעתי שגויות, זאת דעתי, שגויות, אבל הם עושים את זה. ולשנות מציאות של 70 שנה, אי אפשר...
4: אבל אתם קוראים לעצמכם, המחנה הלאומי, ראש הממשלה לפחות, המחנה הלאומי, תגיד לי מה לאומי, באמת, בחברה החרדית, שאני לא מדבר על עבודה כרגע, ותרומה לתמ"ג, אני מדבר כרגע על שירות ביטחוני, שבכל מה שאני קראתי בהיסטוריה של עם ישראל, גם תלמידים לומדים, וגם התגייסו, הרי לא ייתכן, לא ייתכן שבאמת העול יהיה רק על 83%, אתה יודע, מהחברה. אני מוריד את הערבים, 65%.
3: אבל אנחנו משחיתים את הזמן על דבר שלפחות ביני לבינך אין ויכוח.
4: נו, אם אין ויכוח, אז למה אתם מצביעים?
3: לא, שנייה, שנייה. אין ויכוח שזו מצוות אולי הכי חשובה בתורה, להתגייס לצבא הגנה לישראל. אין לי ויכוח איתך על זה. אני רק אומר ביושר, ואני לא מאוד, אני חושב ש... האחרים פשוט מסמים את עיניך, זורים חול בעיניים שלך, שאומרים לך, אם אנחנו היינו מגייסים אותם מחר בבוקר.
2: נכון, אני לא בטוח שיהיה, אבל אני חוזר לשאלה הראשונה. אם היה ברור שבגץ יחסום את זה, בשביל מה כל המשחק? מי מרוויח מהחקיקה?
3: תראה, בגץ, צריך לומר, הוא מזמן כבר, בשנה האחרונה בכלל, איבד את, אנחנו לא יכולים, הוא מחוץ לספקטרום שלנו, כיוון שהוא ממילא ניחס, כידוע, את כל סמכויות מוסדות המדינה, הוא באמת מאיים על הבסיס, על אושיות המדינה, אני לא מדבר על ויכוח אם רשות מנהלית עשתה משהו או לא משהו, הוא ריסק את הכל, הוא ריסק את מבקר המדינה בגץ, שרצה לחקור את, את הצבא, שזה תפקידו מכוח חוק יסוד, הוא ריסק את המינויים במערכת הממשלתית, כשהוא קפה מינויים על שרים, כשהוא ביטל מינויים הזויים, שהוא נתן גיבוי לדברים, באמת, לדברים חמורים מאוד, הוא ביטל חוק יסוד, אריה,
4: עיניו
3: קולמות, אז בגעת, אנחנו לא יכולים לשקול,
4: חבר הכנסת הלוי, זאת תעמולה.
3: הוא יפה שלומר, רגע, אני רוצה...
4: לא, לא, שנייה, שנייה, תן לי רק, אני רוצה שתענה לי על דבר אחד. לא, לא, לא תעמולה, אני רוצה שתענה לי על דבר אחד. מבין המצביעים, החרדים, אוקיי? החרדים, לחוק לומדי תורה, שזה לוחמי תורה, ירוויחו יותר מרסר בקבע, וחוק הגבלת המעצרים, יש סבים, לכל הפחות דרי אמר, ששלושת נכדיו גאים להיות עריקים, אני מניח שגם בין חברי הכנסת האשכנזים, יש אנשים בגילי שיש להם נכדים, שצריכים להתגייס, אוקיי? מה זה הקטע? זה מה, זה חוק פרסונלי? מה הקטע?
3: לא.
4: מה לא?
3: חוק לא עושה כרגע.
2: זה, הם לא הצביעו בשביל זה. הם לא הצביעו בשביל הנכדים שלהם.
4: אבל הם הצהירו
2: הבעיה היא באמת לאומית מדממת, ולא הנכדים שלהם.
4: אבל הם הצהירו שהנכדים שלהם לא התגייסו.
2: אז הם הצהירו. אז הנה יש גילוי נאות, אז מה?
3: אם היו רק אותם 20 נכדים, הרי לא היית מראיין על זה בכלל. אתה מדבר על עשרות אלפים של אנשים, שבהחלט ראוי שיקחו חלק, זה חובה מוסרית, זה חובה אזרחית, זה חובה תורנית גם, רק אני אומר רון ביושר, כי אני רואה שאתה נגרר.
4: לא, תורנית זו לא חובה, זה זכות.
3: זה גם זכות.
4: גם אתה למדת תורה ואתה לומד תורה ואחרים ואחרים כמוך.
3: אתה צודק, זה גם זכות וגם חובה, והתורה דווקא מעודדת את זה. אבל אני אומר, אל תלך שבי אחרי כל מיני בנט, אייזנקוט ולא יודע מי, שאומרים לך אנחנו נגייס אותם.
4: אני יודע לקרוא ולכתוב בגילי.
3: הם הראשונים, אבל הם הראשונים הרי, הם הראשונים. שיתנו להם הכל, כי מבחינתם, אם תאוותם תהיה בידם, וביבי נתניהו לא יהיה ראש ממשלה, שזה חלום חייהם, אז הכל יהיה מותר.
4: ביבי נתניהו לא היה ראש ממשלה 17 חודשים
2: בחזר.
4: אם הם לא יגייסו חוקים בעד, שיחייבו חרדים להתגייס, אני מבטיח לך שנתניהו יחזור, אולי בתוך פחות מ-17 חודשים.
2: אנחנו עדים לכך שהחוק הזה, החקיקות האלה, עוררו זעזועים גם בתוך הממשלה. סגנית השר שרן השכל, השר אופיר סופר, הם הודיעו שהם מתפטרים, אחד גם הודיע על פרישה מהפוליטיקה, כי זה היה להם יותר מדי. זה יכול להיות סחף גדול?
3: אריה, לא, התשובה היא לא, ואני אומר שוב, החוק הזה הספציפי נועד למטרה מסוימת, ואני אומר את זה כי לצערי, למרות שהיה ראוי להסדיר את שני הערכים הקדושים האלו, גם את לימוד התורה וגם את השירות בצבא, ולא הצלחנו, בין השאר, גם בגלל שהאופוזיציה הפכה את זה לכלי ניגוח, במקום לייצר הצעה פרודוקטיבית, לא הצעה בשמיים שאין לה סיכוי ריאלי, שהיא לא מתכתבת עם המציאות ש70 שנה אנשים האלו לא התגייסו, אלא הצעה מדורגת, היא לא הצעה טובה, אתה יודע, הרי אני קראתי מההתחלה לחוק הגיוס, לא קראתי לחוק גיוס, גם לא חוק השתמטות, קראתי לחוק לקידום הגיוס, לפי דעתי ככה הוא היה צריך להיות מבחינת הקונספט. אני השקעתי המון בישיבות ההסדר החרדיות, במכינות הקדם הצבאיות החרדיות, ניסחתי את הפרק הזה, השקענו מאמצים גדולים להגדיל את התקציבים, צריכים להיות פרודוקטיביים, זה ייקח עוד זמן, יש תהליכים שלוקחים זמן, זה ככה זה.
2: ועדיין לכתוב בחוק שעריקים צריך לעצור, אלא אם הם חרדים, איך אפשר? איך אפשר להצביע בשביל דבר כזה?
3: לא, קודם כל אני אומר...
2: איך לא קמים ועוזבים את המליאה? אני יודע מה אני הייתי עושה בחוק כזה.
3: הבנתי, אז אני אומר, קודם כל, יש פה, זה הוראת שעה, ויש נסיבות חברתיות, שלפעמים אתה אומר, אני מדלג, רגע, רגע, בוא נהיה ישרים, אריה. הרי אם הכנסת שחוקקה, אולי גם אתה היית פה אז, לא יותר מפעם אחת, ותקנה את התיקונים לגבי חוק הגיוס, והבגץ שהזכרת זרק אותה, ביטל את תיקון 19, ביטל את תיקון 21, אני מדבר על חוק טל, ועל כל השאריות מאז. הרי אנחנו רוצים לנהל את החברה, שלחו אותנו בשביל זה. יש פה הסדר חברתי, יש בו...
4: מה שלחו אותם? שלחו אותך לנהל את ההשתמטות וההתעלקות?
3: לא, הפוך, שלחו אותי להסתיר באופן שלא תהיה
4: התעלקות. אז תגיד, יש חוק גיוס, מי שלא מתגייס, לא מקבל כלום.
3: בגדול אתה באופן כללי, אתה צודק, לא יודע מה זה כלום, אבל צריך לעשות בהחלט, אנחנו עשינו פה הרבה עטבות אגב, והם משרתים בקואליציה הזאת, אבל צריך בהחלט להגדיל את זה, כולל סנקציות, אבל אני אומר...
4: אני רוצה, יש לנו חצי דקה, חבר הכנסת הלוי, אני רואה שעם כל התררם וההבטחות של ועדת חקירה לאומית, אנחנו בבחירות נציין כבר מעל 3 שנים לטבח השבעה באוקטובר, שכחתם מזה לגמרי, זה אפילו לא עלה לדיון.
3: לא, למה? עלה, עבר בקריאה הראשונה.
4: מתי יעבור השלישית?
3: אם היה, בסדר, זה לוח הזמנים וה...
4: מה יותר חשוב, ועדת חקירה או כל הקטע הזה עם החרדים?
3: אני 3 חודשים אחרי פרוץ המלחמה והטבח הנורא של 7 באוקטובר, הגשתי את אותה הצעה אגב, שבסוף התגלגלה דרך חבר הכנסת קלנר, הגשתי את אותה הצעה לחבריי באופוזיציה, כי חשבתי זו הצעה נכונה. הם סרבו, לכן לא קידמתי אותה. תרבו בתוקף, למרות שאני אומר לך, רון, זאת הצעה הכי נכונה, כולם יוכלו לשאול את השאלות הכי קשות, ככה מלבנים את האמת, אם יצחק עמית, בכל הכבוד לתפקיד שופט, אנחנו כבר מכירים אותו ואת פסיקותיו, אם הוא יקבע...
4: אנחנו מכירים גם את הכנסת.
3: לא, אין בעיה, אבל הכנסת בשביל זה אתה מייצר איזון, לא אדם אחד.
4: איזה איזון?
2: גם קואליציה, גם אופוזיציה.
3: חצי לקואליציה. אם אתה נותן רק ליצחק עמית...
2: חבר הכנסת עמית הלוי.
3: תוצאה ידועה מראש.
2: חבר כנסת עמית הלוי, תודה רבה לך.
3: תודה לכם, טוב. כל טוב.
2: אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את הרב אמנואל גדג', מנכ"ל ארגון רבני צוהר. שלום לך.
5: שלום וברכה, מנכ"ל כשרות צוהר.
2: מנכ"ל כשרות צוהר. טוב, okay. אז אתמול עבר בכנסת, אישרה הכנסת קריאה שנייה ושלישית, את הצעת החוק שבעצם מבטלת את רפורמת הכשרות של מתן כהנה. מה המשמעות המעשית לגבי הכשרות של צוהר? אתם לא תהיו רשאים יותר לשים חותמת, או מה?
5: בעצם מה שעושה החוק הזה, הוא מבטל לא רק את רפורמת כהנה, אלא הוא מחזיר לאחור את הכשרות, מחזיר את הריכוזיות ואת המונופול, ומצב הכשרות בארץ יהיה גם יותר יקר, אבל גם עם ריח עוד פחות טוב ממה שהוא היה. אנחנו בכשרות צוהר ממשיכים לעבוד עם תעודות השגחה ופיקוח, כמו שעשינו בשנים האחרונות, בהתאם לחוק. כן. אבל אני רוצה להסתכל במבט על הציבור בישראל, מה הוא רוצה ולמה הוא זקוק. רוב הציבור בישראל, על פי מחקרים, רוצה לאכול כשר. רוב הציבור בישראל לא רוצה לשלם הרבה כסף. זה מה שהציבור בישראל מבקש, ואת זה לצערי, החוק הזה לא נותן לו.
4: אני רוצה, אמנואל, אגב, גם חילונים מובהקים וכל הדברים האלה, רוצים כשרות בגלל התחום הבריאותי. אבל אתם מפעילים 53 משגיחי כשרות, יש לכם 360 עסקים שאתם מטפלים בהם, אבל הרוב המוחלט, 99% מהעסקים בארץ, מוזקים או על ידי הרבנות הראשית, שאין שום דיווח על מה שהם עושים, לא תקבולים, לא כמות משגיחי כשרות, וגם על ידי בדצים יוקרתיים, כמו בדץ בית יוסף, שאחיו של הרב הראשי, הרב משה יוסף, הוא ראש הבדץ הזה. איך זה בדיוק מתקשר, אתה יודע, לחוק ומדינה?
5: זה מתקשר לחוק ומדינה באופן מובהק, מסיבה אחת פשוטה. יש מטרה, יש אידיאולוגיה, ויש דרך לעשות אותה, ולצערי, גם ראינו את זה בוועדה למיזמים ציבוריים בראשות אוהד טל, מה שהכווין את הוועדה זה לצערי הסכמים קואליציוניים, ולא טובת הציבור, ולא שנשלם פחות, וגם לא מה שעולה בדוחות מבקר המדינה, שיש במועצות הדתיות קרבת משפחה, שאין מערכת מידע, כמו שאמרת, במשרד לשירותי דת, לא יודע כמה משגיחים יש. המשרד לשירותי דת לא יודע כמה כסף אנחנו מוצאים על כשרות. המצב הטכני וממילא המצב הכשרות בארץ סובל מתדמית כל כך נמוכה, ומה שעושה החוק הזה הוא מחזיר אותה עוד יותר לאחור. עכשיו ראיתי גם את התגובות, גם במערכת הפוליטית וגם במערכת הרבנית, ואני רוצה להגיד אמירה מאוד פשוטה. כל הגופים הפרטיים ובמיוחד כשרות צוהר שעובדת על פי ההלכה, מעוניינים בפיקוח וברגולציה של הרבנות הראשית. אנחנו לא בעד אנרכיה בכשרות. אנחנו בעד סדר והלכה בכשרות, אבל לעבוד בשיטות מתקדמות. המשגיחים שלנו, לדוגמה, מנותרים באמצעות GPS, כדי לוודא שהם מגיעים למקום. והשיטות שלנו הן שיטות מתקדמות, אפשר לעבוד על פי ההלכה, אפשר לעבוד במאור פנים, ואפשר פלא בשנת 2026 גם לעבוד עם מערכות מידע מתקדמות ובלי נפוטיזם.
4: למה צריך עמנואל כל כך הרבה סוגי כשרות? ראיתי שיש כ-23 מוסדות שמעניקים הכשר. זה מבחינתי הדת היא אחת, אוקיי? והכשרות בטח, זה לא עניין של טעמים בתפילה. כשרות היא כשרות. יש משהו שקשר לדוגמה לאשכנזים ופחות, ולא קשר לספרדים?
2: למשל בפסח, כן, אבל לא חשוב.
4: מה,
5: ודאי שיש.
4: למה, יש אוכלי קטניות, לא? אפילו אני יודע.
5: אני נועל נעלי הוקה, ואתה אוהב נייק והוא אוהב אדידס. זה בסדר, יש דברים שונים. גם בקשרות יש רמה בסיסית ויש הידורים. אבל מי שירצה לשלם על ההידורים, שישלם עליהם. רוב עם ישראל רוצה את הבסיס. רוב עם ישראל לא רוצה לאכול חזיר, לא רוצה בשר בחלב, לא רוצה את הדברים ההלכתיים הפשוטים. מי שרוצה חומרות מיוחדות, שישלם עליהם, זה בסדר, זו מהותה של תחרות. אנחנו מעוניינים בתחרות, אנחנו מעוניינים בשקיפות, ומעוניינים שאור השמש יחטא את העולם הזה ויעיר אותו.
2: תגיד, זה רק כסף? כלומר, אנחנו יודעים שהחרדים עצמם ברובם לא נזקקים לכשרות של הרבנות הראשית. אבל הם נאבקים שזה יהיה הגוש, שזאת יהיה הגוש פנקה. זה רק כסף או גם יוקרה, כבוד, השפעה, מעמד?
5: תראו, קשה מאוד לדבר על הרבנות ככלל. יש רבנים מצוינים ויש גם רבנויות מצוינות. אבל האזורים החשוכים יותר, האזורים שבהם יש גם כספים טובים וגם טובות הנאה, וגם דברים שמתפרסמים, וגם משגיחים שלא מגיעים, המקומות האלה מעפילים על כל עולם הכשרות. אפשר לקרוא את דוח מבקר המדינה, יש שם בעיות לא רק של כסף.
4: שני דוחות יש.
5: שני דוחות מ-2009 ומ-2017, משגיחים שעובדים 27 שעות ביממה, כשאין מערכת מידע זה אפשרי, והמקומות האלה מחשיכים את עולם הכשרות, אבל אסור לשכוח שיש אנשים טובים בחלק מהמקומות, אפילו הייתי אומר רוב האנשים, גם ברבנות וגם ברבני הערים, רוב
4: עכשיו העבירו את זה
5: עמנו. שהמנגנון מקולקל, זה מקלקל גם אנשים.
4: כן, עמנו, העבירו את זה עכשיו למועצות הדתיות, כי לשס יש רוב בהרבה מאוד יישובים במועצות הדתיות, ואנחנו מכירים את הקטעים האלה של מתן כשרות, במלונות, בכשרות בחול, כל הדברים האלה, זה עסק שגורר הרבה מאוד טובות הנאה.
5: אז זו דוגמה מצוינת שנדונה גם בוועדה, אבל הבינו שקשה מאוד לתת לה מענה, כי רצו בהתחלה לתת חדר אחד למשגיח, ואז אמרו חדר אחד לא מספיק, צריך שניים, כי גם הילדים שלו צריכים לבוא, אבל אחר כך אמרו שניים לא מספיק. יש לו משפחה גדולה, הוא צריך את כולם. ואז הוסכם שלא נדון בזה בחוק הזה, ובחוק הזה אין מענה לדוגמה לטובות הנאה במלון, זה יוסדר בעתיד. אותו דבר, הסגירות התקציבית של החוק הזה לא נסגרה, הסכמי העסקה לא נסגרו, כי היה דחוף לסגור את החוק הזה, ולהעביר אותו בקריאה שנייה ושלישית, ולכן יש בו יותר חורים מחוק, והוא לא מביא מענה ובשורה לעולם הכשרות, להפך, הוא משאיר המון המון פערים, ואת המנגנון הוא מחזיר לאחור.
2: אתם...
5: ולכן אנחנו נאבק בחוק הזה, באמצעים שעומדים לרשותנו.
2: אתם מעריכים שהחוק הזה ישיג אחורה גם את כיף העסקים שאתם נותנים להם שירותים?
5: להפך, מאז שעבר החוק, פנו אלינו כמה בעלי עסקים, שנפשם נקעה במה שקורה, גם בדרך, וגם במהות, ופנו אלינו לקבלת כשרות, ואנחנו, אין לנו אינטרס לנגוס בעסקים של מישהו אחר, יש לנו אינטרס להראות לאנשים שאפשר לתת כשרות, גם בצורה הלכתית, גם בצורה מודרנית, וגם בהארת פנים. עסקים שלנו, ברוך השם, גדלים. יותר ויותר עסקים מצטרפים אלינו, אבל המטרה שלנו היא לא להאדיר את כשרות צוהר, המטרה שלנו היא להאדיר את עולם הכשרות, ואת זה אנחנו רוצים לתקן. והרב סתיו אמר בקולו שכאשר תהיה תחרות בעולם הכשרות, תחרות בריאה בעולם הכשרות, עמותת צוהר תמשוך את ידיה מעיסוק בכשרות, כי מה שחשוב פה זה לא הכסף שייכנס לכשרות צוהר, אלא מה שחשוב פה זה תיקון מערך הכשרות בארץ.
4: כפי שהממשלה רוצה, זה ארבעה קפים, כסף, כבוד, כוח וכשרות.
2: עמנואל גדג', בנכ"ל... כשרות של ארגון רבני צוהר, תודה רבה לך, ערב טוב.
5: תודה לכם, בהצלחה.
2: פרסומות.
1: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן. ובשש, ספורט. ב-103 FM. טיפ לנהגים.
6: כאן בועז קורפל. בחרתם רכב יד שנייה? הוא נראה לכם ממש מעולה? חשוב לוודא שגם העבר שלו נראה לא פחות טוב. האם לרכב הייתה תאונה? אילו טיפולים עשו לו? בקיצור, תדאגו לצאת עם רכב טוב מבית טוב.
1: בחסות.
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה, וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט מחירת רכב, כוכבית 2200, כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
9: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
10: מטבחי השף, דקל קמילה.
11: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל...
10: עלם.
11: כפוף לתקנון.
12: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
13: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים, אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה, אחרי ששמתם את העסק בצד, אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו, זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר. הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
14: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
15: בקו נמכר יותר,
16: יותר,
15: יותר,
16: יותר
15: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
17: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
18: איך זה עזר לי?
19: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
20: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. שלושה ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון.
21: מלון בחול, בוקי בייסטה.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
21: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. אל תצאו פריירים, תשבו בחוץ ותזכרו בפחות כאן בבית.
22: מלון בחול, בוקי בייסטה.
23: הוא עובר רמזור ועוצר להתרגל למשחק בג'ו דלק.
24: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק
25: 103 FM.
1: שניים עד ארבע מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: שלום וערב טוב את יואלי ברים, כתב לי עיני חרדים חדשות 13.
2: ערב טוב לכם.
3: ערב טוב.
1: אתה מספר לנו היום ששני רחובות, הומי אדם בבני ברק, רחוב שלמה המלך ורחוב עזרא, נבחרו להפרדה מגדרית ונתלים שם שלטים, פניית בקשת רבני העיר להפריד בין נשים וגברים, נשים במדרכה אחת, גברים במדרכה אחרת. זה
2: כן,
1: הסיפור?
2: כן, תראה. זה האמת שזה משלשום כבר, אנחנו פרסמנו את זה שלשום עם אותו הפנייה של רבנים שלהם יש כוח אדיר מאוד באוטונומיה החרדית בבני ברק, שבסוף היא לא באמת מתנהלת תמיד לפי חוקי המדינה, אנחנו רואים את זה בהרבה אספקטים, ופה הם מממשים תוכנית שכבר הגדה בראש שלהם לפני שנים רבות, אבל אף פעם הם לא ממשו אותה בפועל, כאשר רבנים תמיד חשבו שצריך שגברים יהיו בצד אחד ונשים בצד שני, כפי שנהוג לתוך עניין בבית כנסת או באולם, אז למה לא שזה לא יהיה ברחוב חרדי?
3: יואלי, מתי זה עובר לערים ליברליות שיש שם...
2: חרדיות? או ליברליות
3: חילוניות? יש לכם חרדים בתל אביב, באחד העם... יש קהילה חרדית של עשרות שנים.
2: לא, אני חושב שזה, רגע, אני חושב שזה רחוק.
3: שנייה, שנייה, אני רק שואל אם אנחנו מתקרבים לתקופה שבה יהיה מי שלא מקיים תרי"ג מצוות, שיעבור מדרכה בתל אביב.
2: טוב, אז קודם כל, אולי שווה שכל פעם שאני אעלה בתוכנית שלכם, נעשה פינה שתעקוב אחרי ההחמרה בנושאי דת ומדינה, כדי לבדוק האם החילונים פה נדחקים לפינה, אבל לעת עתה אני באמת חושב שזה... לא, תראה, אני באמת חושב, אני מסכים איתך שבהרבה מובנים, גם חוקתיים וגם שקשורים למרחב הציבורי, בהרבה ערים מעורבות, החילונים נדחקים לפינה, כי דת מעצם טבעה ובעצם היותה באה קהילה דתית, היא קצת משתלטת על המרחב, ככה זה, וזה ככה קרה בערד ובעוד הרבה ערים חילוניות, ואגב, ככה זה גם קרה בבית שמש.
3: אבל זה לא כתוב בתורה, נכון, יואלי.
1: עוד שאלה אחת, יואלי, תגיד לי איך חרדים חיים בניו יורק, בברוקלין? אם הם יכולים לחיות שם בלי הפרדה, למה קשה להם כאן?
2: תראה, קודם כל, מדינת ישראל, בעיקר שלטון בגין דאז, החליטה לתת לחרדים את האפשרות להקים אוטונומיה משל עצמם, במימון המדינה. והחרדים אולי לא מודעים לזה עד הסוף, אבל בוודאי שהם התרגלו לזה בצורה כל כך מהותית ועמוקה, שהם באמת בטוחים שהם יכולים גם לקיים אורח חיים שכולל אך ורק לימוד תורה, וגם כמובן להפריד רחובות, זה הנושא שלנו עכשיו, או כל דבר שקשור למערכת חינוך עצמאית, ועוד מלא דברים שקשורים לאספקט החיים החרדי, הדוק, הרדיקלי, ולכן בניו יורק הם פשוט לא התרגלו לזה, כי הם מעולם לא קיבלו את ההזדמנות ליהנות ממה שהמדינה או מה שארצות הברית יכולה הייתה לתת להם. אין להם שם, אמנם יש להם מערכות חינוך משלהם, אבל במערכות החינוך הללו יש פיקוח,

0: כמה נתון. מדינת ישראל מפסידה.
1: יואל, אני רוצה לשתף בשיחה את מורן כץ אייזנשטיין.
0: אוקיי.
1: זר כץ אייזנשטיין, סליחה.
2: לא, זה חייב...
1: כן, מתמודדת בפריימריז בדמוקרטים, ומייסדת בונות אלטרנטיבה. מורן, אני...
3: שלום לך, ערב טוב.
1: שלום לך, ערב טוב. אני מבין שביקרת היום בבני ברק, בניסיון לשכנע אנשים חרדיות שאסור להסכים.
2: קודם כל, רק תיקון קל השם, מורן זר קצנשטיין.
1: זר.
2: הייתי גם אתמול וגם היום בבני ברק. אתמול דיברתי עם נשים חרדיות, היום גם דיברתי עם גברים חרדים. אתמול כשדיברתי איתן, אז כשאמרתי להם על הכוונה הזאת ושאלתי אותם מכירות את זה, אמרו לי שאני צריכה להפסיק להאמין לדברים שאני שומעת בתקשורת. ואז אמרתי להן שזה לא מהתקשורת, זה החלטה, זה משהו שיושב בפתחו של...
3: רגע, היית ברחוב שלמה המלך וברחוב עזרה?
2: אתמול הייתי ברחוב עזרה.
3: ויש שם שלטים? ראית שלטים?
2: לא, לא, לא, זה לא מה שאמרתי, לא, להפך, לא, אין שם שלטים, במקטע, אז לא הייתי במקטע הספציפי הזה, הייתי ברחוב עזרה, ושאלתי, הם יודעים שהולך להיות, הולך להיות אזורים שבהם יהיו רחובות עם הפרדה, והם אמרו שהם לא מכירות דבר כזה, ושהם גם לא מאמינות שיקרה, ושזה שקרים של התקשורת.
3: יכול להיות, כי אני לא ראיתי את השלטים.
1: זו החלטה של עיריית בני ברק, החלטת מועצה.
3: כל ההחלטות שאתה מכיר התקיימו.
2: ואז מה שקרה זה שהיום בבוקר כולנו גילינו שברחוב מסוים בבני ברק, על חריזי, יש כבר שלטים כאלה, שזה יותר סימטה למען האמת. ואז נסעתי שם לראות באמת את הדבר הזה, ופגשתי שם נשים צעירות, ושאלתי אותם אם השלט הזה חדש, ואומרו שכן, שהוא יחסית חדש. אני לא בטוחה שזה חלק ממה שיואלי מדבר עליו, אבל אנחנו כן רואים מרמול שבעיר יחסית מודרנית, אצל חרדים זה יש לזה משמעויות להגיד חרדי מודרני או חרדי מיינסטרים, אבל אז אני לא רוצה לתייג אותם, אבל בסופו של דבר בבני ברק שזה...
3: והצלחת לשכנע מישהו שם, או שזה חלק מהקמפיין של הפריימריז שלך?
2: קודם כל, אני באה מבית דתי, ואני לא באתי... גם אמרתי את זה לאחד מהם, אני באתי באמת להבין עם ההחמרה הזאת והנרמול הזה מה פשרו, ואז כמו שאמרתי, אחת הבנות הצעירות אמרה שזה חדש, וכשדיברתי דווקא עם גבר, וזה כנראה גם הקטע שאתם ראיתם שאלתי, אז הוא אמר לא, זה מקטע ספציפי, וזה לא יהיה בכל מקום, וזה רק פה, כי יש פה איזה אזור כזה של כולל שיוצאים ממנו, וזה משהו מאוד נקודתי, וגם הוא הכחיש את האירוע הזה שכביכול שיואלי סיפר עליו, שזה יהיה באזורים רחבים יותר, ברחובות רחבים יותר.
1: יואלי.
2: רגע, כן. אני לא אומרת, אני לא מטילה ספק בדיווח של יואלי, אני רק כן. אומרת שהרחוב החרדי...
0: לא, לא, אז...
1: אני לא, לא, יואלי, אני חייב לבקש לך בקשה, בגלל... קשריך עם הקהילה החרדית, שלא יבואו לשיקון דל, שיקון למד, איפה שאני גר, אתה יודע, שמה יש, אין לנו מדרכות.
3: רק חול וביצות.
0: אני מכניס את זה לרשימת הבקשות, כי הרבה אנשים גם ביקשו, אני רק רוצה להגיד, שה...
3: לנו עשר שניות.
0: של רבנים. רבנים בבני ברק, יש להם כוח אדיר. וכשאני הגשתי תגובה לעיריית בני ברק, בתחילה, עוד לפני שקמה הסערה, העירייה הגיבה, הציבור עושה, ומציית למה שהרבנים אומרים, וכך גם העירייה.
3: לא אלי ברים.
0: אחר כך היא התחילה להגיד שזה יוזמה של רבנים וכו' וכו'.
3: תודה.
0: זאת אומרת, אני משער שכנראה החשיפה עבדה, וכנראה לא יהיו רחובות מופרדות.
2: תודה רבה לך.
3: תודה רבה יואלי, תודה רבה מורן זר קצנשטיין, ערכו והפיקו אותנו היום אסף נבו ודלית כהן, אחרי על השידורי היציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, עומר אוקון ועידו טבת, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, טוכמן וזנדברג. תודה רבה רון.
1: תודה רבה פרופסור.
4: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן. התוכנית בחסות
5: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
6: מעריכים באלף
5: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
7: 103
8: שים שירים שאת אוהבת.
4: אחרי שהיינו יחד איתכם ברגעים הקשים, קרן קיימת לישראל איתכם גם בחזרה לשגרה ולחיים, ומזמינה אתכם לפסטיבל יער של כוכבים עם איתי לוי, זהבה בן, טונה, נועה קירל, עידן עמדי ועוד מגוון הופעות של מיטב האומנים בצפון ובדרום. הכניסה בתשלום סמלי, מהרו להירשם. לפרטים נוספים, הסדרי נגישות והתאמות פרטניות, היכנסו לאתר קק"ל.
9: לבל אפ לג'קו 7, יותר אבזור, יותר פינוק, יותר...

0: ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A Business Class Family Car.
1: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822, כפוף לתקנון.
2: סקודה.
3: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
4: גם חזק לבית הספר.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: 103 FM. 103 FM.
10: מיד ב-103 FM. ספורט. עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: נמצאים במתח מהמחיר של מוצרי החשמל? כדאי שתדעו שלקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות בטרקין חשמל כש...
13: יש ארנק
14: יאור! לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנון כמפורט באתר הבנק.
15: לשפץ את הבית זה קל. לקוחות קל קונים ב-400 שקלים ומעלה ברשת הום סנטר ומשלמים רק 250 שקלים במחלקות צבע ואביזרים נלווים, כלי עבודה ותאורה. המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
16: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. המסע ומתן עם לבנון, בכיר אמריקני אומר כי השיחות ברומא בין ארצות הברית, ישראל ולבנון הסתיימו לאחר יומיים של דיונים פורים וחיוביים. לדבריו נרשמה הסכמה על המבנה וההנחיות לתהליך אזורי הפיילוט שיושלמו בימים הקרובים. עוד הוסיף אותו בכיר כי כעת יעברו לשיחות טכניות מורחבות שהתמקדו ביישום כל תחומי הסכם המסגרת במטרה להגיע להסכם מקיף בין ישראל ללבנון. מדבריו הביא פרשננו בוושינגטון ברק רביד. ועדת החוקה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק הבחירות לכנסת ה-26. במסגרתה נקבעו הסדרי הצבעה למפונים, סימון תעמולות שנעשו באמצעות בינה מלאכותית, ואגרה על עתירות ליושב ראש ועדת הבחירות. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מספרה כי הצעת החוק נועדה לקבוע הוראות מיוחדות כדי שניתן יהיה לקיים את הבחירות לכנסת כלחתן, תוך התמודדות בין היתר עם המצב הביטחוני. הדולר נחלש מול השקל ויורד חזרה מתחת לרף של 3 שקלים לראשונה מתחילת החודש. המטבע האמריקני מאבד 66 מאיות האחוז ונקבע שער יציג של כ-2 שקלים ו-99 אגורות. האירו היציג יורד ב-46 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של 3 שקלים ו-42 אגורות. ילדה בת 5 נהרגה מכלי רכב שפגע בה בירושלים. היא פונתה במצב אנוש ותוך כדי פעולות החייה אל בית החולים עד הסער הצופים שבעיר, אולם שם נאלץ הצוות הרפואי לקבוע את מותה. המשטרה פתחה בחקירת נסיבות התאונה. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, גדי אייזנקוט בריאיון ראשון מאז שהתייצב בראש הסקרים. אייזנקוט חושף מהי הבקשה החריגה שקיבל מנתניהו, ומשיב האם לדעתו דוד זיני ראש השבק צריך לסיים את תפקידו.
17: זה מטריד ביותר, האופן שבו הוא מתנהל. הנאמנות של ראש שבק היא נאמנות למדינת ישראל ופעילות על פי חוק. הוא לא נדרש לנאמנות אישית לאף אחד. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
16: הרעיון המלא הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
18: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
19: מיטל, קונה
2: ללא מקדמה,
13: ללא סוף תקופה,
2: ללא ריבית והצמדה,
13: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
19: שלום לכם, היום הרגשנו הכבדה בעומס החום, גם הלילה הזה צפוי להיות קצת יותר חם ולח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה בהיר במרבית שעות היום, חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת ובתחילת השבוע הבא נרגיש עלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
13: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
18: לובינסקי טרייד אנד ליז,
13: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
20: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
16: את החדשות מביאה לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
21: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
22: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, הנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
1: ערב טוב לכם, אנחנו בתוכנית הספורט של יום רביעי, אורחים ומפיקים, עידן נאור ואור ברק, אחראי על השידור ב-103 איציק אהרון, בדיגיטל עומר אוקון, עידו טבת וגיא רביב, אנחנו משודרים גם ברדיו צפון 104.5, שם נמצא פלג בן צבי, ושידור ישיר בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103. ערב טוב מיכאל זנדברג.
2: ערב מצוין.
1: ערב טוב יניב טוכמן.
2: ערב טוב לכם.
1: האמת רציתי לפתוח עם זנדברג, על המשחק הספרד צרפת, אבל באת לי ואמרת לי, תשמע, אתם מדברים על השער הכי יפה בטורניר, אבל אני מתחבר לך על זה.
2: כן, שמעתי אותך היום, שואל את השאלה, ככה הייתי באיזה סיאסטה קטנה בצהריים, ושאלת את השאלה ומיד השבת, בעיקר דיברתם על שערים ממרחק, היו שערים יפים, אבל אני חושב פרימו שהשער אתמול של פדרו.
1: אני דיברתי על שלושה גולים שקיצוני שמאלי נתן לחיבור הימני.
2: אוקיי.
1: ואני בחרתי את כיף ורדה, ואז אתה באת ואמרתי לך, אתה יודע מה? אתה צודק.
2: אז אני אגיד, השער השני של נבחרת ספרד אתמול, השער של המגן פדרו פורו, עם חילוף, אתה יודע, זה נקרא, אתה יודע, בדרך כלל למסור ולקבל בחזרה, זה בדרך כלל על שטחים קטנים, הנה מיכאל פה והוא יכול להגיד, פה זה היה ממרחק עצום, הוא נותן את הכדור לדני אולמו, מקבל אותו בתוך הרחבה, ובמעמד כזה, פרימו, זה גם הרבה קשור למעמד בעיניי, אתה יודע, יכול להיות שער באמת מבריק,
1: ברור.
2: אבל בחצי גמר, לסיים ככה מול צרפת, להבטיח, כמעט בוודאות כבר, אתה יודע, היה עוד זמן לצרפת לעשות משהו, אבל השער הזה מבריק, שער עצום,
1: דני אולמו. הנגיעה של אולמו שהעלימה את כל הגנת צרפת.
2: כן, וצריך להזכיר גם, מי שראה כמובן את המשחק, המון המון ראו את המשחק הזה, המהלך שהיה במחצית הראשונה, חילוף המסירות על סף הרחבה עם אולמו ולמין ו... וואו,
1: הרוחב שלו, זה... של ימין ימל, כן. אבל היה קרן.
2: ואם, כן. זה, ואם זה היה נכנס, זה היה מתחרה בעיניי בגולים הכי גדולים של המונדיאלים בכל הזמנים, אבל השער של פדרו פורו אתמול, בעיניי שער הטורניר עד עכשיו.
1: אין לנו מילה על השער?
3: כן, יש שני סוגים של שערים, זאת אומרת, אחד באמת שאתה יודע,
1: בעיטה לחיבורים וזה,
3: בעיטה לחיבור או משהו, סליחה, שלושה, אני אקח את זה עוד איזה, יש באמת אחד, בעיטה מרחוק לחיבור, משהו זה, זה, עוד אחד זה באמת דריבל גדול.
2: מבצע אישי.
3: מבצע אישי, ששחקן לוקח את הכדור מהחצי.
1: מרדונה נגד אנגליה.
3: מרדונה 86 בדיוק, זה הכותרת של הגולים האלה, ויש באמת מבצעים קבוצתיים, שכל אחד באמת יש לו את העדפה שלו. ספרד, כמובן, כמובן, כמובן, יש לי למיני עמל, ויש שחקנים עם יכולות אישיות, אבל בוא נגיד שאם אתה אומר איזה גול יפה של ספרד הם יעשו, זה יהיה כזה של מבצע קבוצתי. אני כמובן גם, ברור שאני אוהב גולים של אינדיבידואל וזה וזה, אבל בסוף כדורגל זה משחק קבוצתי, אני מתחבר מאוד לטוכמן.
1: אני גם.
3: הגול של מבצע קבוצתי, עם חילופי מקום, עם הבנה, עם תאום, זה בעיניי
2: קונצרט, פרימו, קונצרט.
1: אז זהו, אני רוצה
2: להישאר,
1: אני רוצה להישאר עם מיכאל ולשאול אותך, תשמע, רוב העולם, אני מאמין, הפרשנים במיוחד, אמרו על צרפת הטובה ביותר, שהיא זו שתזכה. עכשיו, ספרד יכולה לנצח את צרפת, זה לא משהו שהוא... אבל הצורה שראינו את המשחק, היא העלימה את ספרד. ממש. היא גרמה לה לאי נוחות בכל מקום במגרש.
2: תסכלה אותה.
3: אני מסכים לגמרי, יש לה... דרך לשחק כדורגל, והדרך הזאת היא הייתה דרך שהכי לא מתאימה לצרפת. למה? צרפת אוהבת שהכדור אצלה ברגל, היא אוהבת שיש לה שטחים, היא אוהבת שנותנים זמן ושטח לשחקנים היצירתיים שלה. ספרד פשוט העלימה, כמו שאתם אומרים, פשוט ביטלה את כל היתרונות האלה. קודם כל, היא החזיקה בכדור, זה אומר שלצרפת היה פחות הכדור. דבר שני, היא חנקה את המוסרים של צרפת, מה שלא אפשר להם בכלל למסור את הכדור לשחקנים היצירתיים שלה, ודבר אחרון, היא באמת חנקה את השחקנים, אם זה דמבלה, אם זה אוליסה, אם זה אמבפה,
2: הוחלף שם, זה היה מדהים.
1: לא הגיע לאף מצב, הגנה מעולה.
3: האיום הראשון למסגרת...
1: בתוך הדקה ה-90.
3: 94, 95.
1: של דמבלה לידיים.
3: זה מה שאומר זה, ושמע, באמת, הספרדים אתמול, שוב, אולי לא איזה משחק סקסי, אולי לא איזה חוץ מבאמת המהלכים האלה שדיברתם עליהם, אבל פשוט משחק... ברמה מאוד טקטית, מאוד מאוד גבוהה, וכל השחקנים שלה, אם זה רודרי, אם זה אולמו,
1: רודרי ואולמו לדעתי אמרתי לתוכמן ציון 10.
3: 100%, מסכים איתך לגמרי, וכל שחקני ההגנה, קוקוריה ושני הבלמים, והמגן הימני, כולם באמת ציון 10, רונאי סימון, איך, איזה קריאה של משחק, כל כדור עומק, הוא עומד 20 מטר מהשאר.
1: ונגד אמבפה, שזה מסוכן המהירות.
3: דווקא בגלל זה. כי זה מה שדיברנו על למנוע את המהיר, ברגע שאתה...
1: הוא שוער נורא חכם.
3: בדיוק.
1: הוא קולט את המשחק.
3: חשוב כאילו שוער שעומד בקו השאר, ושולחים כדור עמוק, כדור עומק. עכשיו אתה, יש לך להתמודד עם שחקן כמו אמבפה, עם המהירות שלו. ברגע שאתה עומד קרוב יותר לבלמים, אתה מצמצם את המרחק הזה, אתה לא מאפשר לשחקנים המהירים לנצל את היתרונות שלהם.
1: כמו בלם.
2: אתה יודע, תן לנו. דיברתי היום...
1: תן לנו את ההתלהבות.
2: דיברתי היום עם עיתונאי ספרדי, והוא אמר לי ככה, שימו לב, זה לא רק שבכל העולם, חוץ מאשר בספרד, האמינו שצרפת תנצח, הוא אומר, גם אנחנו, בתקשורת, גם אנחנו הלכנו עם, אתה יודע, עם התחושות שהצרפתים יותר טובים, ובאיזשהו מקום כולם מקים על חטא, כי אתה יודע, למה כולם התלהבו? כי באמת זה היה, אתה יודע על מה חשבתי מיכאל? על מאמני כדורגל, הרי מאמני כדורגל, רואים, אתה מכיר את זה פרימו, שאתה לפעמים מדבר עם מאמן כדורגל, שנים, כן, אתה, גם אני, אנחנו חיים, יש לנו קשר עם מאמני כדורגל, ואתה פתאום אתה שומע ממנו דברים אחרים ממה שאתה רואה, אתה עיתונאי, כן, אבל הוא רואה אחרת, גם אם הוא יראה כמוך, הוא תמיד ירצה להראות לך שהוא ראה אחרת. אני חשבתי אתמול על מאמני כדורגל, הם ישבו וראו את הדבר הזה, ומה
1: אז מה, אבל הם לא יכולים ליישם את זה.
2: לא, קודם כל...
1: מאמנים לא יכולים.
2: רגע.
1: מה?
2: לא, רגע, פרימו. יש גם אצלנו תקופות, כן? אני לא משווה לרמות האלה, אבל כך לדוגמה את מכבי חיפה של ברק בחר. מה, באותה עונה, בעונה השנייה, הטובה שלה, היא לא הייתה עליונה על כל קבוצה בצורה
1: כן,
2: יוצא
1: אני,
2: דופן?
1: אני מתכוון שאם מאמן אתמול ראה את המשחק של ספרד בישראל, אנחנו מדברים על ישראל...
2: אני אומר, הכל יחסי.
1: איך הוא יכול להבין את זה?
3: אבל מה אתה רוצה? אוקיי, נו, אז מאמנים רואים את זה ומה?
2: אני אומר, המאמנים שיושבים ורואים את הדבר הזה, א', בקנאה, א', להגיד לעצמם, וואו, איך אני מביא, ועוד פעם אני אומר, הכל יחסי, אני לא מסתכל, אנחנו מול קבוצה באירופה, אני מדבר, אנחנו פה, בתוך הליגה שלנו, אפשר לעשות דברים מדהימים.
3: ספרד הדרך הזאת שהיא משחקת, זה כבר יש לה את זה 20 שנה.
1: נכון. ברצלונה ונבחרת ספרד מאוד דומות, אבל בואו נצרף לשיחה את אור יוזן שפרשן אתמול את המשחק, פרשן כאן 11 וספורט 1. אורי, מה העניינים?
4: היי חברים, ערב טוב, מה שלומכם?
1: למה אתה שקט כי צרפת הפסידה? איזה שקט!
2: מה קרה, אורי?
1: אם צרפת היית מנצח, היית עם חצוצות או לא לי פה לשידור?
2: זה תכף נגמר, הוא מבואה, זה תכף נגמר.
1: לא, זה בסדר.
4: זה החלתם, נכון.
1: אנחנו מחכים לך פה. בוא ניתן לך, אתה בלי שאלה, את הדבר הראשון, גם פרשן, גם כמאמן שאימנת, את הדבר הראשון שיוצא לך מהפה בדקה, בשריקת סיום של המשחק הזה.
4: לא רק בשריקת סיום, תשמע, זה הייתה תצוגת תכלית של ספרד לאורך 90 דקות, זה היה באמת מדהים לראות אותם, איך הם כל כך מתואמים ומיישמים את כל מה שהם רצו ליישם במשחק הזה. הספרד היה להם את הריצה ב... סוף העשור הראשון של שנות ה-2000, תחילת העשור השני, שהם לקחו יורו, מונדיאל ויורו, ואז 10 שנים רעות, שהטיקי טקה הפך לבדיחה, זה השיאה במשחק בשמינית הגמר ברוסיה, שהם עשו איזה 5,000 מסירות והפסידו לרוסיה בפנדלים, אבל הגיע מאמן חדש, שקצת שינה, זה נכון, זה אותם עקרונות, ואתמול גם... ראינו את הספרדים שהם, זה הרי הדבר הכי קרוב לקבוצה בנבחרת, כי הם גדלים על אותה מערכת, והמאמן לואיס דה לה פואנטה גדל איתם בנבחרות הצעירות, אבל ספרד עכשיו גם משחק את הכדורגל שלה, גם כל אחד יודע לאן לרוץ, גם היא הרבה יותר יעילה, אתמול היה באמת מופע תכלית, הם פשוט ביטלו את הצרפתים, שנראו חסרי עונים, נבחרת ש... היה נראה שקשה מאוד לעצור, שוב, היה ברור שהיחידה שיכולה...
1: כן,
4: חסרי עונים, כי אני אגיד לך מה, היה ברור שהנבחרת היחידה שיכולה לעצור את צרפת זה ספרד, כל נבחרת אחרת הייתה, לא הייתה מחזיקה מעמד מול העוצמות האלה, פשוט ספרד שיתקה אותם, היא לא נתנה להם לצאת קדימה, היא חתכה את הכדורים לפני שהם מגיעים לרביעה הקדמית, ואז הם התחילו לחפש מקומות שהם לא ידעו לאן ללכת, או לסתק כמה פעמים היה ליד ה-16, הוא לא היה במשחק, היה מדהים, הספרדים, היה מדהים לראות את רודרי שחוזר לעצמו בגדול, אפילו יותר טוב משהו היה ביורו, ולהצדיע למאמן שלהם. תשמע, הוא מדהים, וגם דרך אגב, אתה יודע, מדברים על הספרדים, החזקת כדור, אתמול זה היה 50-50, ובדקות הכי טובות של ספרד זה היה 55-45, וזה הרגיש כמו 90-10.
1: אתה יודע, אבל
4: אם
1: הייתי שואל אותך לפני המשחק, היית אומר לי לא יכול להיות, לא שאתה לא מבין מכדורגל חלילה, אני אומר, לא יכול להיות שספרד ככה תעלים את צרפת, היא יכולה לנצח אותה, אבל אתמול היא העלימה אותם, ושאנחנו שמענו אותך איך אתה מדבר על צרפת בשבועות האחרונים, תשמע, התחברנו פה לנבחרת שאמורה להיות הכי טובה בעולם, לזכות במונדיאל, ואתמול אורי, תסלח לי, זה היה בית ספר הכי גבוה של כדורגל.
4: למה לסלוח לך? זה בית ספר לכדורגל, גם הצרפתים הודו בזה, זה לא איזה אמירה תלושה מהמציאות. אבל שוב, גם כשאמרנו את הדברים, אמרנו שהנבחרת היחידה שיכולה לעצור את הצרפתים זה הספרדים, כדי שיהיה להם את היתרון באמצע, וגם הם נבחרת שהכי קרובה לקבוצה ברמת הנבחרת. אין נבחרת שככה משחקת בצורה כזאת, כל כך מתואמת, כל כך מדויקת. 8 שחקנים מהרכב אתמול הם שחקנים שגדלו אצל המאמן הזה, הוא מכיר אותם מאז שהם ילדים, זה גם יתרון מאוד גדול, מאמן בסקי, ששם גדלים המאמנים הכי טובים בעולם, והם פשוט עשו לצרפתים בית ספר, זה היה באמת תצוגת תכלית מהמרשימות שאני ראיתי בטורניר, לנבחרת כל כך חזקה, במשחק במעמד צד אחד, ושוב אני חוזר, היא החזיקה בסופו של ערב 51% בכדור, זה לא הייתה דומיננטיות כמו שהייתה ב-2010 ו-2008 עם 70% החזקת כדור. הם עשו את זה בדרך שלהם, אבל קצת שונה. וזה באמת היה יפה לראות. שוב, הצרפתים היו חסרי אונים, וזה משפט שאני לא חשבתי שאני אגיד על צרפת אי פעם.
1: יאללה, יניב.
2: אורי, האמת, אורי מפתיע אותי. אני לא מכיר את הנתון הזה, אני כמובן מקבל את מה שהוא אומר. אני... כאוהד ספרד, אני הייתי בטוח שאתמול גם בקלות עשינו 65%, אולי 60, אולי קצת פחות. אבל אני רוצה לשאול אותך, בכל זאת, גם אתמול אם יצא לכם לראות כל מיני אינסטגרמים של קבוצות פה בארץ, שואלים את השחקנים כמה ייגמר. ובאמת 80-85% אמרו, צרפת עם שלישיות ובקלות. אורי, הייתה כאילו תחושה שספרד הרדימה גם את הפרשנים. לא רק את ה... אתה יודע...
4: שלא. מי שאמר... רגע.
2: מעט מאוד נתנו לה צ'אנס אמיתי במשחק הזה, והיא גמרה את צרפת, אז איפה...
4: קודם כל נכון, הפערים היו יותר גדולים, הפערים היו יותר גדולים מה שחשבנו, אבל אני... ספרד ספגה שער אחד כל הטורניר, איך אפשר להגיד דבר כזה?
2: אז אני אומר עוד פעם, התחושה שלי הייתה, שלא רק אנשים מבחוץ, כולל שחקני כדורגל ששמעתי אותם, גם אנשי תקשורת לצורך העניין, לא ממש האמינו שספרד יכולה לעשות את זה.
4: אז קודם כל, אני לא רוצה לדבר בשם אחרים, אני אגיד דבר כזה, ספרד ספגה שער אחד בטורניר, מדקטלארי, שברה אי ספיגה, בטורניר הזה, יונאי סימון יחד עם משחק בטורניר הקודם, אז להגיד שהיא תיתן שלוש צרפת, שלא נתנה דרך אגב 3-4 לאף נבחרת מלבד נורווגיה שבאה עם הרכב שני, אני חושב שזו אמירה קצת, הייתה מופרכת, והייתי אומר לך את זה גם בזמן אמת. אבל שוב, העניין הוא, אני חשבתי שכן ספרד יכולה לעשות משהו, לא האמנתי שזה יראה ככה, ולא בדרך הזאת.
1: בוא נלך רגע לנקודה אחרת.
4: זה מבחינתי מה שהיה מפתיע.
1: בוא נלך רגע לנקודה אחרת, כי לא רק אתה אמרת זה, כולם אמרו שהתקפת צרפת היא הכי חזקה, הכי טובה, שילוב אדיר שם של כל השחקנים, במיוחד של אמבפה.
2: פרימו, אתה אמרת לאורך כל הטורניר, קישור שלהם לא משהו.
1: הקישור הגנה והשוער, אמרתי, יש כמוהם. עכשיו, מה אני רוצה לומר לאורי? כולם מדברים על הנעת כדור, על התקפה, על ימל. אורי, ההגנה שספרד אתמול לא נתנה להם לנשום. משחק ההגנה, כל הכוכבים האלה לא הגיעו למצב של ביתה 95 דקות.
4: לא, זה היה באמת... העניין הוא שמה שהם עשו יפה זה... הרי, שוב, אני מאוד אוהב את קוברסי, לפורט אבל נמצא באיזושהי ירידה בקריירה. פדרו פורו בכלל ידוע במשחק ההתקפה, קוקורה הוא מגן נהדר, אבל זה מגן שבטורניר ביורו כולם הרימו גבה איך הוא משחק ולא גרימלדו. דלה פואנטה יצר הגנה קבוצתית עם ובלי הכדור, פשוט מדהימים, הם כל כך מקובצים ומסודרים שמאבדים כדור, ובבול צרפת זה הכי מסוכן לאבד כדור, שהם נעלו את האמצע בצורה מושלמת, היה להם יתרון של שחקן באמצע, והם עשו את זה באמת בצורה מדהימה, מעל הכל היה רודרי, שאני הייתי בטוח שיש איזה 4 רודרים על המגרש, הוא היה בכל מקום, הוא העניק את הקבוצה, זה בדיוק היה הרודרי שאנחנו זוכרים...
2: אורי, אז אני אתן לך עוד משהו, ואני אומר את זה בכאב גדול, כמי שאוהד ברצלונה, אני אומר לך שאם המאמן לא עושה בשני המשחקים האחרונים את השינוי עם פדרי, אני לא בטוח שזה נגמר ככה. פדרי, מעבר לזה שהוא לא היה בטורניר טוב, גם בברצלונה לא טוב כבר הרבה זמן, אני לא מקבל את זה שהוא הקשר הכי טוב בעולם, אומר את זה בכאב גדול, אין מה לעשות, זה לא זה, זה לא זה,
4: אבל יכול להיות שהוא לא הייתי...
2: והשינוי הזה, השינוי הזה, זה השינוי שעשה להם את שני המשחקים האחרונים.
4: אז פדרי, העונה היו לו שני שעולים בליגה, אתה יודע, אז קשה להגיד דברים כאלה, בקבוצה שלא קחת אליפות,
2: בסדר, אני מכיר את כל המשחקים של ברצלונה, תעיר אותי באמצע הלילה.
4: בסדר, אבל המספרים, נכון, קודם כל שחקן אדיר, אבל אתמול הוא העדיף את פביאן רואיז, שחקן שהוא הולך...
2: גם במשחק הקודם.
4: הצעירות. נכון, במשחק הקודם זה היה השינוי הראשון, האמת היא, ההתלבטות הייתה גם בין אולמו לפדרי, וגם זה הוכיח את עצמו, אולמו היה מצוין בבישול.
2: מצוין, טורניר אדיר.
4: דרך אגב, גם ביורו, פדרי נפצע ברבע להזכיר, אולמו נכנס מקומו לגרמניה, והיה נהדר.
2: נכון, נכון.
4: ובישול גם תגול למרינו, וגם הפקיע בחצי הגמר. שחקנים בסגנון שונה. אני לא, שוב, אני לא חושב שפדרי הוא איזושהי בעיה מבחינת...
2: לא, הוא פשוט יותר אגרסיבי ממנו.
4: הוא מכניס אותו מהספסל, תחשוב.
3: אני חושב שזה לגמרי הייתה התאמה טקטית, אתה יודע.
2: הוא יותר אגרסיבי ממנו.
3: שאורי אמר, פביאן רואיז גם, אני חושב שהם היו צריכים, ודה לה פוינטה ידע את זה, לשלוט בקצב של המשחק, וידע שרואיז, עם הניסיון שלו במעמדים האלה, היה בפריס סן ז'רמן, היה מצוין בגמר ליגת אלופות, הוא ידע שהוא ייתן לו את הבלנס הזה, שיש אותו כמובן מנבחרת ספרד, אבל הוא מוסיף לו, ואתה יודע, שפדרי נכנס דרך אגב מחליף, הוא היה טוב, החזיק את הכדור, עשה מהלכים, היה בסדר גמור.
2: זה כבר היה ב-2.
3: נכון, בסדר, גם אז המשחק עדיין לא גמור.
4: זה גם חוכמה, אתה יודע, אנחנו ראינו משחקים שמתחילים ב-2-0, 2-0 זה תוצאה.
3: אני חושב שהוא גם עשה את החילופים, גם בזמן וגם את החילופים נכונים.
4: גם שם היה 2-0, נכון. ניהל את המשחק מושלם.
3: ניהל את המשחק מושלם, גם בבחירה של השחקנים וגם בבחירה של...
4: בחירת הרכב, נכון?
2: אני אומר את זה, אני מודה קצת בתסכול, קצת בתסכול. קיוויתי שגבי יהיה יותר טוב והוא לא שם, קיוויתי שבלדה יהיה יותר טוב והוא לא שם, וגם קיוויתי שפדרי יהיה יותר טוב.
3: גם ימל, אתה יודע, לא שם, ועדיין הוא לא מוותר עליו, כי הוא חלק מהפאזל, הוא חלק, הוא לא...
2: ימל זה בקוברסי מצוין, ואולמו היה פנטסטי.
4: קוברסי מצוין, נכון.
2: ברצלונה תורמת לנבחרת בדיוק כמו ב-2010, אז היה לה אפילו יותר ייצוג.
4: זה ברור, 8 שחקנים, והכל נכון, אבל דבר נוסף תגיד על המאמן הזה, כי אלכס בעינה, הוא עבר עונה בסדר באתלטיקו מדריד, והוא בכלל שחקן אמצע, הוא שם אותו בצד שמאל, כמו לא עבד בהגנה מדהים, וכשהכדור היה אצלו, הוא היה בסדר גמור, או ירסבל, נכון, מגיע אחרי עונה צי בסוסיידד, אבל הוא כבר מתקרב ל-30, אתה יודע, זה לא איזה חלוץ על, זה לא ארלינג הולנד, לא אמבפה, לא דמבלה, וגם לא אוליסה, זה שחקנים מאוד מאוד טובים, אבל הם מכירים את המערכת בעל פה, הם יודעים לאן ללכת כל הזמן, כשהכדור אצלהם, כשהכדור לא אצלהם, מה שהיה מדהים אתמול, שכן, היו איבודי כדור לספרד, הם פשוט מיד חנקו את הצרפתים, הם לא נתנו להם לצאת, וברגע ש... מיכאל, אספר לכם את זה כשחקן, עוד דקה עוברת, לא נוגע בכדור, עוד דקה עוברת, לא נוגע בכדור,
3: ממש,
4: לא מצליחים, אז השחקנים מצליחים לצאת מהעמדות שלהם, לצאת... בדיוק, ראית את אוליסה, פתאום יורד כמו מגן ימני, הוא רוצה לגעת בכדור, ואז כל המערך של צרפת התבלגן, ושוב, הוכח שהספרדים הם הדבר, הנבחרת שהכי קרובה לקבוצה, כי הם מגיל 10, לומדים את הסיסטמה הזאת, בצורה זאת או בצורה אחרת. העניין הוא הקטלנים עם למסיה, וטוכמן דיבר על הייצוג הנרחב של ברצלונה, אבל גם הבסקים יש להם ייצוג גדול, גם שחקני סוסיידד, גם שחקני בלבאו, גם המאמן שגדל במחלקות הנוער של בלבאו, זה יתרון עצום, ופשוט הנבחרת הכי מתואמת, עם השחקנים הכי טכניים, אולי לא הכי גדולים.
2: כן.
4: אבל כמו שהמאמן שלהם אמר, לצרפת יש את השחקנים הכי גדולים בעולם,
2: אגב, פרימו שאלה, פרימו שאלה אל כולם, אורי הזכיר את אוליסה, ראיתם הרי את הכניסה של אוליסה ברודרי, עם הפקקים, ראיתם? אני שמתי לב, לזכות אנשים אחרים שגם הסבו את תשומת ליבי, בטורניר הזה, פחות מאשר אצלנו בארץ, כרטיס אדום ישר על כניסות מהסוג הזה. יכול להיות שצריך לאמץ את זה, אני ביררתי באיגוד השופטים אתמול תוך כדי תנועה, לא נראה לי שיהיו שינויים, עדיין השחקנים שלנו צריכים לזכור, הכניסות האלה עם הפקקים, עם הנעיצה, מה שנקרא, מעל גובה הקרסול, יהיו פה אדומים, אבל בטורניר הזה לא היו אדומים.
1: כן. אורי, נסתפק...
4: כן.
1: נסתפק בזה, אורי יוזן, שליח כאן 11 לספורט אחת, תודה.
2: מתי אתה חוזר, אורי?
3: בואנה, מה זה, מה?
1: הוא משדר את הגמר, חבר'ה, עזבו.
4: נסים את דורק מחר, כן.
1: שדר את הגמר. בכיף. אורי, תודה. אנחנו עכשיו עם אסף כהן, פרשן כאן 11 וספורט אחת, אלן.
5: אהלן, מה עניינים?
1: גם אתה התרגשת והתרשמת ככה מספרד?
5: כן, כן, איך אפשר שלא, איך אפשר שלא. שמעתי אתכם מדברים על הגול השני, גם היה צריך לציין שם מישהו אחד שלא נגע בכדור בכלל, וזה אויר סבאל, שעשה שם תנועה מטורפת, וגם פירק שם את ההגנה. אני חושב שבעיקר מה שהרשים, זה לא היה משחק עכשיו שספרד בעתה 20 פעמים לשער וקדשה התקפית את צרפת, אבל מה שהיא בעיקר עשתה, וזה בתור מישהו שהתחנך על כדורגל, אני בניגוד למיכאל למשל לא שיחקתי את הכדורגל ברמה הזו, אבל למדתי את זה בהולנד.
3: גם אני לא שיחקתי ברמה הזאת, אתה
5: יודע למה אני מתכוון. זה היה כדורגל של קרויף, זה היה כדורגל של קרויף במובן הזה שכל הדברים שהספרדים עשו אתמול, וזה לא מפתיע שזה בא אצל הספרדים, כי בסוף הם אלה שלקחו את הכדורגל של קרויף ופיתחו אותו עד לרמה הזו, הכדור תמיד בתנועה, זה החוק מספר אחת, הכדור, קרויף אמר את זה, לא צריך שהרגליים יעשו את הקילומטראז', צריך שהכדור יעשה את זה, יותר קל לכדור לרוץ, ואתה רואה את זה כל הזמן עם המסירות האלה, חילופי מקום, תמיד שחקן או שניים פנויים, ועד שהכדור אצלך, ובאמת, הם לא מאבדים את הכדור במקומות מסוכנים ולא מאפשרים לצרפת לצאת קדימה. ומהצד השני ראינו בטורניר הזה צרפת אחרת משנים קודמות, כלומר זה כן הייתה צרפת שבהרבה מאוד מהמשחקים החזיקה המון בכדור, לא סמכה רק על מתפרצות ועל המהירות שהשחקנים מקדימה, אלא יזמה ויצרה הרבה מאוד הזדמנויות במשחק פתוח, ופה ספרד לא נתנה לה את זה. הייתה איזו תחושה באיזשהו שלב, אמרתי את זה למי שראיתי את המשחק אתמול, אתם מכירים את זה שבהפגנות לפעמים אתם רואים את השוטר ששם את הברך שלו על המפגין, זה תמונה נוראית, ואתה יודע, הבן אדם לא נושם, ככה זה הרגיש אתמול, הם לא זזו, הם לא הצליחו לנשום, זה היה ממש...
1: אבל אתה יודע, אסף, אם אני לוקח סתם לדוגמה את שני המשחקים האחרונים, ובאמת עם כל הכבוד לשוודיה ומרוקו, סוף סוף צרפת קיבלה נבחרת הרבה יותר חזקה. הנה, התקשתה מול ספרד, מה שלא לא התקשתה מול שוודיה ומרוקו.
5: נכון, גם לפני זה היא לא התקשתה, אגב, זה כן צריך להגיד, היא כן נפקיעה שלישיות ורביעיות, היה לה רצף של 5 משחקים, כולל הגמר בטורניר הקודם, 5 משחקים של 3 שערים לפחות, הראשונה היא פעם שעשתה את זה, ובסוף אתה משחק נגד מי שאתה צריך לשחק, וזה מה שהביא אותה לכאן, וזה שהפסידה אתמול, בהופעה באמת גדולה של ספרד, זה לא מוריד ממה שצרפת הייתה עד עכשיו, נורא קל לנו להגיד, טוב, ספרד הכי טובה, כל השאר לא שוות. צרפת הייתה מעולה, ההתקפה שלה הייתה נהדרת. נכון, סימנו מההתחלה את אולי את הנקודת תורפה, המגן השמאלי, ואתמול זה מאוד מאוד בלט שזו הייתה נקודת תורפה, באמת, מול יריבה פתאום הרבה יותר ברמה, נגד שוודיה, נגד מרוקו, גם לפני זה נגד פרגוואי, היריבות שלה לא הגיעו להזדמנויות, אבל הרבה גם בגללה, בגלל שהיא צריכה למנוע את זה. אתמול זה באמת היה הופעה מטורפת של ספרד, בגלל זה אני באמת צריך להאדיר את מה שספרד עשתה אתמול, מאכזב מאוד אחד צרפת, אני מסכים לכם, שמעתי את מה שאמרתם, שכולם ציפו לניצחון צרפתי, גם אני חשבתי שצרפת נצח, לא 3 קל, זה מוגזם, אבל כן, זה היה ממש מדהים לראות את ספרד, שאתם יודעים גם הרבה פעמים אנחנו בתקשורת, אנחנו לפעמים מנסים להשתמש בכל מיני מושגים שקשה להסביר אותם, כמו ה-DNA של קבוצה, או תרבות הכדורגל של מועדון מסוים, של נבחרת, ממש ראינו מה זה ה-DNA של כדורגל ספרדי, של נגיד מאז אמצע שנות ה-2000, בעיקר מאז כמובן גוארדיולה, כשהוא התחיל בברצלונה, וזה הכדורגל הזה, המסירות האלה הקצרות, לחשוב כל הזמן איך אתה נמצא בכל מקום במגרש, איך אתה חושב קדימה ומגיע להזדמנויות האלה, ואתמול זה היה באמת נפלא לראות את השיא של הדבר הזה כשזה קורה בחצי גמר מונדיאל.
3: כן, אני מסכים איתך לגמרי, אני חושב שגם, בוא נשים גם את הדברים כאילו קצת, דווקא בשלב די מוקדם של המשחק, זאת אומרת דקה 20 שהמשחק היה מאוד שקול, אני חושב שהמשחק, שברגע שספרד הבקיעה ראשונה, וזה באמת היה אמנם כמובן פנדל ואין ויכוח וזה, אבל זה היה פנדל מאוד, כאילו אתה יודע, לא קשור כל כך למשחק, אף אחד לא הגיע למצבים עד אז וזה, ופתאום המומנטום ברגע שספרד הובילה, ברגע שספרד בכלל מובילה, היא נמצאת ממש מה שנקרא בכיסא הנהג. זאת אומרת, זה המקום שהיא הכי נוח לה להיות בו. שהיא מובילה, היא לא צריכה לצאת יותר מדי קדימה, היא לא צריכה לקחת יותר מדי סיכונים, היא צריכה להחזיק את הכדור אצלה ברגל, זה מה שהיא עושה הכי טוב בעולם. אז באמת, אני לא חושב שצריך כאילו לזלזל במה שצרפת עשתה, וגם המשחק היה יכול ללכת ממש לכיוון אחר לגמרי, כי אם אתה ב-0-0, מחזיק עוד כמה דקות, ולך תדע, ופתאום, אבל זה משחק של מומנטומים, וזה משחק של מצבים, ספרד אפילו לא מצב, אבל סיטואציה במשחק, היא ניצלה סיטואציה במשחק, ופשוט לקחה את ה... הובלה במשחק בלי לעשות יותר מדי.
2: אסף, אני רוצה להתקדם הלאה, לקראת הגמר, יש לנו כבר את ספרד שם, לדעתך אפשר לנתח ולומר את מי ספרד מעדיפה מולה בגמר, מול מי יהיה לה יותר סיכוי, אנחנו זוכרים כמובן את הזכייה ביורו מול אנגליה, אבל מי יעדיפו הספרדים לפגוש לקראת הערב, אתה יודע, חצי הגמר בין אנגליה לארגנטינה?
5: אתה יודע מה, אני בתור זו שתגיע פייבוריטית למשחק, בטח אחרי הניצחון על צרפת.
2: זהו, מול כל אחת מהן היא פייבוריטית בעיניך.
3: ברור.
5: כן, כן, לגמרי, לגמרי. גם היום, הנה, ועכשיו אל תתפסו אותי בזה, שפתאום ארגנטינה תעשה איזה הצגה על אנגליה ותפרק אותה, היום לדעתי אנגליה פייבוריטית מול ארגנטינה, בעיקר כי אצל ארגנטינה זה היה, ואני שם רגע בצד את רבע הגמר, אבל עד רבע הגמר, הופעה של שחקן אחד שסחב אותה לכתפיים, כן, השחקן הכי טוב בעולם, כמובן, אבל עדיין שחקן אחד...
2: אז את מי לדעתך מעדיפים הספרדים בגמר?
5: אני חושב שאת אנגליה, ואני אגיד את זה לא בגלל כדורגל, אני חושב שיש איזשהו פחד טבעי אצל כל שחקן בדור הזה, גם התרגשות וגם עושר גדול לשחק נגד מסי, זה סיבה של שחקנים... תקור לדוגמה את פרנקי די יונג, שיכול ללכת בשביל הרבה יותר כסף למנצ'סטר סיטי ולמנצ'סטר יונייטד בזמנו, ואומר לו, אני הולך לברצלונה כי אני רוצה לשחק עם מסי. שחקנים רוצים לשחק נגדו, לשחק איתו. בגמר מונדיאל, אני לא בטוח, בטח עם כל ההיסטוריה, והוא הולך לפגוש פה שחקנים, אתם יודעים, אולי את המחליף שלו בעתיד בברצלונה. אני חושב שיש איזשהו פחד אולי יותר טבעי ושבא מבפנים מול מסי, ולכן אולי הם מעדיפים את אנגליה, אבל מול מי שזה לא יהיה, היא תהיה הפייבוריטית.
2: תגיד רגע, ואני כן רוצה עוד שאלה לגבי המשחק הערב.
5: כן, בטח.
2: אפשר לומר שבלינגהם וקיין ביחד, הם אותו משקל יחסי של מסי בכל אחת מהנבחרות?
5: בטורניר הזה כן, היסטורית עוד לא, אבל גם אם אני הולך היסטורית, אני חושב שאנגליה מקבלת פה מהצמד הזה משהו שהיא לא קיבלה מצמד כוכבי על, אני ממש ניסיתי להיזכר ללכת אחורה מתי פעם אחרונה היו לאנגליה, שני כוכבי על כאלה, כבר שהם גם כוכבים בשניים מהמועדונים הגדולים בעולם. אני חושב שהייתי צריך לחזור עד ל-1990 ללינקר וגסקוין, אולי אז הם היו ברמה הזו של שני וורד קלאס בנבחרת אחת. אני מוריד את השנים של למפרד וג'רד וסקולס, כי זה היה, בסוף זה היה אותו שחקן שהפריעו אחד לשני. אז מהבחינה הזו, כן, השניים האלה, אנחנו רואים את זה גם במספרים, הם השניים שמפקים את כל הגולים, יש לאנגליה חוץ משניהם רק עוד גול אחד של ראשפורד, אז מהבחינה הזו זה נכון, אז השאלה באמת פה, מה עדיף, להיות שאתה תלוי בשניים, או שאתה תלוי באחד?
2: נכון.
1: אני רוצה להגיד לכם את דעתי הצנועה, תפסיקו להגיד במונדיאל הזה פייבוריטית, אין פייבוריטית, ואני אגיד לך למה אין פייבוריטית, יש לי משהו עובדתי, ארגנטינה וספרד, נכון? שתיים מהגדולות, מתוך הכי גדולות במונדיאל, שיכול להיות שגם יגיעו לגמר, שתיהן ב-90 דקות לא ניצחו את קו ורדה. נכון שאמרתם שהן פייבוריטיות? אין במונדיאל הזה.
3: אבל זה כדורגל, פרימה, אתה יודע יותר טוב מכל דבר. זה שקבוצה אחת פייבוריטית, זה לא אומר שככה ייגמר המשחק.
1: נכון, אני רק...
3: יש אחת שהיא פייבוריטית, יכולה להפסיד, יכולה לעשות טקו, נגד כל קבוצה בעשר המשחקים,
2: אני לברדה יכולה לעשות טקו עם... אני אין לי בעיה עם מה שאתה אומר. אין לי בעיה.
1: אני למדתי...
2: זה היופי, הכל טוב.
5: כשהתחיל הטורניר, לקחו את הדירוג פיפה, הרי זה לא מקרי שהגיעו לכאן 4 הראשונות, דאגו בהגרלה של פיפה, זה לא, לא, לא בהכבה, הם אמרו את זה מראש. עושים הגרלה, כך שאם 4 הראשונות בדירוג פיפה, שזה ספרד, ארגנטינה, ארגנטינה, ספרד, צרפת ואנגליה, אם הן מסיימות ראש בית, הן לא נפגשות עד חצי הגמר, והנה זה מה שקרה, זה אף פעם לא קרה בעבר ש4 הראשונות מגיעות באמת לחצי הגמר, אז יש את העניין של פייבוריטית, כלומר יש פה את העניין של נבחרות שעשו דברים לפני כן, ארגנטינה מגיעה כאלופת העולם, ספרד מגיעה כאלופת אירופה, במשחק אחד, הכל יכול לקרות.
3: בדיוק, זה לא מבטיח תוצאה, אבל פייבוריטית, אתה יודע, בסוף זה כדורגל ובסוף...
1: אני גם משתמש, מה, אם יהיה משחק בליגה מכבי תל אביב נגד טבריה, אני אגיד לך...
3: אז היא תהיה פייבוריטית, וטבריה יכולה להוציא את הכל לנצח.
1: יפה, זה מה שאני רוצה, זה הדבר הכי חשוב להגיד.
2: אגב, יש התבטאויות מהמחנות של ארגנטינה ואנגליה לגבי מה שראינו אתמול מספרד, אסף? מישהו דיבר? מישהו ככה יצא נפעם מהיכולת הזאת?
5: לא, לא, לא ראיתי משהו אפילו יותר מזה, כשאתה ראו כל מיני קהלים שניסו לשאול מה, את מי אתם מעדיפים, אז מיד שמו את זה בצד, שם אני חושב שיותר זה העניין הדיבור מסביב, זה יותר על כל ההיסטוריה כמובן בין שתי המדינות, עם מלחמה, עם פוקלנד, מלווינס, תלוי מאיזה צד מסתכלים על זה, שבארגנטינה אתה רואה שזה ממש חי, וממש מדברים על זה, ובאנגליה די מנסים להגיד, בסדר, זה היה, זה לא, לא, לא משהו של הדור הזה, זה ממש חי אצל הארגנטינאים, גם בשירים, אתה רואה את זה בעידוד, ואצל האנגלים שמים את זה בצד, אבל לא, על ספרד עוד לא דיברו, אני מניח שזה יהיה דיבורים ממחר אצל אחת מהנבחרות.
1: צריך להגיד לך שחצי גמר שהיה אתמול ספרד צרפת, ברוב המשחק הרגשתי שאנחנו בפילרמונית בהיכל התרבות, אלה לא הקהלים של אנגליה וארגנטינה היום, נכון?
5: נכון,
1: זה הרבה יותר...
5: בגמר זה לא יהיה ככה, כי בגמר אחת מהן תהיה, אז בגמר אנחנו נראה את הקהל או של ארגנטינה או של אנגליה.
2: שמע, אני לא אשכח לעולם שהייתי בקטר במשחק בשלב הבתים בין ספרד לגרמניה, כן? אני חושב היה אחת אחת.
5: כן, כן, בשלב הבתים, כן.
2: בשלב הבתים, תקשיב, ביצדיון הכי יפה אולי בקטר, מה שבאמת היה נחמד זה הצגת השחקנים, אתה יודע, קצת שואו לפני, אבל כמעט 90 דקות למעט השערים, יכולת לשמוע את הנשימות של זה שיושב לידך, ממש לא הרגשת קהל.
5: אבל אנחנו מדברים על צרפת אתמול, מהבחינה הזו, והייתי שם לא מעט משחקים במונדיאל הזה עכשיו בארצות הברית, הייתה אווירה מדהימה של הרבה נפרות, לא רק זה ארגנטינה וקולומביה והולנד ונורווגיה ועוד ועוד ועוד. אני מסכים, אתמול זה היה פחות, אין מה להשוות לקטר. בקטר, כמו שסיפרת, היה לנו משחק ששידרנו בקטר, יונתן כהן ואני, דנמרק אוסטרליה, ובאמצע המשחק יונתן אומר לי פתאום, תוריד רגע את האוזניות, והורדנו את האוזניות, עכשיו יצטיון של 35 אלף איש, ואנחנו יושבים למעלה, כן משדרים, ולמטה אתה שומע את השחקנים כמו בקורונה. כן. ב-35,000 איש. אז בקטר, זה באמת, אי אפשר להשוות כלום, אבל באמת אי אפשר להשוות כלום מהטורניר ההוא לטורניר הזה, כי כל העניין של האווירה, זה משהו אחר לגמרי. ארצות הברית, אולי היא לא מדינת כדורגל, אבל היא מדינת ספורט מדהימה, והאצטדיונים מדהימים, וזה בניגוד לקטר, ששם זה היה אצטדיונים יפים, אבל זה לא היה להם היסטוריה, ואתה ידעת שביום שיגמר הטורניר, אז גם לא יהיה איתם כלום. אז באמת, אני מהבחינה הזו, יש לי תיאוריה שלמה על ההבדלים הגדולים בין ארצות הברית לקטר, באמת אין מה להשוות.
1: אסף כהן, פרשן ספורט אחת. המון המון תודה.
5: יופי, תודה רבה, ערב טוב, ביי ביי.
2: ערב טוב, אסף.
1: עכשיו אנחנו רוצים לקפוץ לקיבוץ אור הנר, שם חגיגה ענקית היום ב-10 בלילה, ואנחנו רוצים לדבר עם אריאל, אוהד נבחרת ארגנטינה, אלן אריאל.
6: אלן, מה שלומך?
1: בסדר, בוא תכין אותנו, תגיד לי מעכשיו עד 10 בלילה בקיבוץ, מה קורה, מה קורה במהלך המשחק?
6: קודם כל, היום יש...
2: היום יש פילה.
1: יש אסדו, יש אסדו, מה קורה?
6: יש מפגש במועדון, יש כנס של המשחק בשעה 10, לכל המשפחה, יש...
2: רימו, נשאר להם רק קבב צמחוני, נראה לי.
1: זה תאכל אתה.
6: יש טוליפנים, אוקיי? יש בירה טובה, ומחכים שיהיה לנו טוב היום.
1: מה זה טוב? מחכים למסי שיהיה גדול בשביל לנצח?
6: לא, אני חושב ש... תראה, יש קבוצה טובה. עד עכשיו באמת שהקבוצה לא הייתה כמו ש... ב-2022, בוא נגיד את האמת. בכל זאת, 6 משחקים, 6 ניצחונות, 17 שערים. כאילו נכון שכל משחק היה להתקף לב, וכל משחק היה, אבל תשמע, תיקח את המשחקים האחרונים, שגם מצרים, גם קבו ורדה, וגם שוויץ באו לעשות בונקר, אז זה מאוד קשה. אז אני חושב שהיום זה יהיה משחק יותר פתוח, אנגליה היא גם צריכה לנצח, אוקיי? זה לא סתם משחק. ואני חושב שהמשחק יהיה פתוח, אז שני נבחרות טובות, אין מה להגיד.
1: תגיד, המאמן שלכם נותן יותר מדי קרדיט לשחקנים שזכו ב-2022. אתם גם ביניכם מדברים על זה שהוא פשוט לא יוצא מהקופסה, אותם שחקנים משחקים למרות שיש צעירים נהדרים על הספסל של ארגנטינה.
6: אתה צודק 100%. יש כתבות, אני כל הזמן מסתכל מה קורה בעיתונים בארגנטינה, וזה מה שגם אומרים, אוקיי? יש לו 15-16 שחקנים, הוא לא יוצא מזה. אני גם חושב שיש שחקנים טובים מאוד, שגם יכולים לשחק. היום, לפי מה שכרגע דיברתי עם אח שלי בארגנטינה, מדברים שיש כנראה שיהיו שני חילופים. לא נראה לי שדה פול תיפתח, וגם מדברים שכנראה שאותמנדי נכנס, ולא יודעים אם מולינה או מונטיאל יישחקו. אני חושב שאתה צודק, אני חושב שצריך קצת להסתכל אחורה, יש באמת ספסל נהדר, אנשים שמשחקים באירופה.
1: שלח לי מישהו שיכול להיות שהיום הוא עובר לשלושה בלמים.
3: כן, אני גם שמעתי שאולי ישנה מערך.
1: כן, וישחק עם שני שחקני כנף, ואז הבן של סימונה יכול להיכנס.
6: נכון, במצד שמאל גונסלת, זה מה שמדברים, נכון לעכשיו, אבל אתה יודע...
1: מעולה, מעולה.
6: סקלוני לא נותן את ההרכב, עד שעה וחצי לפני משחק, זה הרגלו. אבל זה מה שמדברים, שנכנס אותה מנדי, שמצד ימין יהיה סימיוני, מצד שמאל גונסלס, שלא משחק דה פול, ולא מונטיאל, זה השני החילופים. בסופו של דבר זה בסדר, אני אוהב את ה... לפני...
1: אני גם אוהב את זה.
3: אני חושב. אריה, רציתי לשאול, מה בארגנטינה? אנחנו שומעים פה, יש רק כתבות על ההיסטוריה בין ארגנטינה לאנגליה, על המלחמה, על שזה יותר מכדורגל וזה וזה וזה, כמה זה נוכח בארגנטינה, אצל אוהדים, אצל הפרשנים, אצל... מה קורה? אצלכם, בקיבוץ? מה קורה?
6: לא, אצלנו לא. לא חסר לנו מלחמות.
3: זה נכון.
6: זה נכון. תשמע, אז אני הייתי בן 18 שהיה מלחמה, אוקיי? אני, כל הדברים האלה, לדעתי זה פרשנויות. נכון, אתה, יש לך את העניין הנציונליסט שפוגלן, כל אחד עם העמדה שלו, אני אישית חושב שזה לא צריך להוציא פתאום את הדגל של מלחמת פוגלן בשנת 82, אוקיי? ומה שצריך לעשות זה לשחק כדורגל, זה לנצח, לעשות יותר גולים מהקבוצה השנייה, ואז אתה עולה לגמר. נכון שזה קלאסיקו.
3: אני אוהב את ההתייחסות הזאת, כי כרגע יש שומע כל הזמן מארגנטינאים, זה יותר מכדורגל וזה, ועניינים.
6: כן, זה נכון.
3: אני אוהב את ההתייחסות הזאת.
1: אני רוצה לשאול אותך, אריאל, עוד שאלה. לא רחוק מכם זה קיבוץ ברור חייל.
6: אמת.
1: והם מזוהים עם ברזיל. יש ביניכם קטעים ביום יום, כאילו?
6: היום כבר לא, אז היה הרבה קטעים. היום אנחנו באמת מאושרים שהם מפסידים, ואני בטוח שלא כל קיבוץ פרורקאי רוצה שאנחנו נצח היום.
1: אבל אין מתיחות, אין מתיחות.
3: מישהי מאור הנר פעם מתחתנה עם מישהו מברור חייל?
6: תשמע, אתה יודע שלדעתי לא, לדעתי לא, אבל יש בקיבוץ שניים, שלוש בנות ברזילאיות, אוקיי? יש שניים משפחות. בסופו של דבר זה עניין של פולקלור, אתה יודע.
3: אגב, איזה קיבוץ יותר גדול?
6: לא, זה שני הקיבוצים הכי גדולים בשער הנגב. דווקא היום זה שני הקיבוצים הכי גדולים בשער הנגב. אז היה ברוכי טיפה, תמיד היו הקיבוצים הקטנים, והיום בגלל ההרחבות, בגלל כל האנשים שבאים לגור בעוטף, זה שני הקיבוצים מעל אלף איש.
1: אוקיי.
3: אגב, פרימו, יש לי חידה אליכם.
1: חייב לסיים, רגע.
3: כמה פעמים מסי שיחק נגד נבחרת האנגליה?
1: אף פעם.
3: אף פעם.
1: אריאל, אוהד נבחרת ארגנטינה, קיבוץ אור הנר, תהנו היום, תודה.
6: יאללה, תודה. מחכה לפעם הבאה שנדבר לפני הגמר.
1: בטח.
3: בעזרת השם.
1: בעזרת השם. שרון דודוביץ' מגיש אולפן המונדיאל כאן 11, אהלן.
7: אהלן, גם כמובן ספורט אחת.
1: ספורט אחת, הכל מה שתגיד. כן, פרסומת זהב ואנחנו איתך.
8: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי סי 3 איירקרוס, הסדן המשפחתי סי 4 ורכב ההצ'בק המשפחתי סי 4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
1: ואיתך כמובן נדבר על המשחק הערב ב-10, אנגליה-ארגנטינה, החמאת הרבה לארי קיין, לאנגליה, דיברו פה על פייבוריטיות, אמרתי אני במונדיאל הזה אין לי פייבוריטית, אבל בכל זאת תכין אותנו מנקודת מבטך לארגנטינה אנגליה.
7: אני חושב שהיסטורית אין בו בכלל שאלה מי יותר גדולה, מי יותר מסורת, מי יותר עם אופי, זאת אומרת אנגליה בכלל לא מדגדגת את כל מה שארגנטינה חפתה ועשתה והכל, והכל הכל באמת בצד של ארגנטינה. אם אני מסתכל על זה בצורה הכי קרה של כושר נוכחי בטורניר, אז אנגליה פייבוריטית, אבל שני דברים, אחד, ראינו אתמול מה פייבוריטיות נחשבת, הצרפת הגיעה כפייבוריטית גם במורה היחסים, גם מבחינת היכולת, וזה לא עזר, וגם אני אגיד שההבדלים בין אנגליה לארגנטינה לא באמת כאלה גדולים. אני חושב שהבעיה יותר מאשר כמה אנגליה הייתה טובה, כמה ארגנטינה, זה מורה מוזר, זה נורא מוזר להגיד על נבחרת שכבשה כל משחק, כמעט כל משחק שלושה שערים, חוץ ממשחק אחד שניים, שהיא לא שיחקה טוב, אבל זה באמת לא הייתה מחצית שלמה מרשימה מאלפת של ארגנטינה בכל הטורניר הזה. זה כן מדגיש את באמת בלתי נתפס מה שמסי עושה פה בגילו, אבל בלי קשר באמת מה, איך הוא מוביל אותם. וכן, גם צריך להסתכל על היריבות שכל נבחרת עשתה לארגנטינה. בגלל שפורטוגל לא עלתה ואורוגוואי לא עלתה וקולומביה לא עלתה, אז היו לה יריבות יותר נוחות, קצת כמו לצרפת אגב. אנגליה הרשימה מול נורווגיה למשל, מול מקסיקו, באצטקה, שני ניצחונות של אופי שלא ראינו מהאנגלים, באמת, אני חושב לפחות מאז 1990, במובן הזה, ולכן, אם אני מסתכל על זה בצורה הכי קרה, הכי מקצועית, אני חושב שאנגליה היום פייבוריטית, כמובן לא בגדול, אבל אמורה להיות פייבוריטית.
3: שרון, אתה מסכים שמי שתגיע למשחק הזה, למשחק הגמר, אז היא תהיה אנדרדוג דווקא?
7: אני חושב שהמילה אנדרדוג או פייבוריטית מול ספרד זה לא המילה הנכונה. כי לספרד יש איזשהו כוח נסתר, אני אגיד את זה כך, לנטרל את החוזקה של כל יריבה כמעט. זה היתרון שלה, היא באמת, זה כמו, היא קצת כמו, היא כאילו מכניסה ציאניד לכוס...
3: קריפטונייט של כל נבחרת.
7: ממש, כאילו של כל נבחרת במובן מסוים. אז כן, אני מסכים שבטח אחרי מה שספרד עשתה אתמול, כל מי שנבחרת שתנצח פה תהיה אנדרדוג, אבל אני אגיד לך, אני אתן לכם זווית אחרת להסתכל על המשחק, איך אני מסתכל עליו, דיברתי על זה הרבה פעמים, גם עליו, אבל גם אני מאוד מאוד אוהב את אנגליה והכל, אבל גם אם אני מסתכל על זה בצורה קרה, ואני אוהב מאוד דירוגים, ואני אוהב מאוד סיכומים ודברים כאלה, אם אנגליה מנצחת היום, אני חושב שהארי קיין מבטיח לעצמו את כדור הזהב.
1: בלי קשר למשחק הגמר?
7: בלי קשר למשחק הגמר.
1: אני בלי קשר...
7: אין בספרד מישהו שהוא מעל כולם, במובן הזה שהוא מועמד לכדור הזהב, אחרי מה שהוא עשה בגרמניה, ועם כמות השערים, ולהוביל את אנגל לגביע העולם, לדעתי זה יבטיח לו את כדור הזהב.
3: אני איתך, אני חושב שזה קודם כל זה מרגש, גם אני בעד אנגליה ואני הארי קיין, זה מבחינתי שיקול מאוד מאוד מרכזי עזוב שאני גם אוהב לליגה האנגלית ואנגליה והכל בסדר, אבל הארי קיין באמת זה פשוט סיפור מרגש וכל כך מגיע לשחקן הזה על מה שהוא עשה, וכל השנים האלה שהוא לא לקח אליפות וצחקו עליו ואמרו שהוא לא לוקח תארים וזה וזה וזה, עכשיו יביא, לא יודע, אולי בעזרת השם, אני יודע מה, גם גביע העולם וגם ייקח את כדור הזהב, אין דבר יותר ממגיע לשחקן הזה.
7: עכשיו, ועוד פעם, אני יודע שיש הרבה יותר אוהדים ארגנטינאים, וכולם באמת אוהבים, הרבה מאוד אוהבים את מסי, ואני רק אומר, אם אני מסתכל על זה מהצד, באמת, אני אומר, כאילו, נפלא מסי, הוא סיפר לנו כל סיפור אפשרי, בוא נהנה מסיפור חדש. אוקיי, אנגליה או נגד ספרד, אתה יודע, משהו שלא היה אף פעם בגמר.
1: זהו, אני רוצה רגע לעצור אותך ולהגיד לך ככה שאתה אומר סיפור חדש, ואתה שם עכשיו על כף המוזניים את מסי והארי קיין. ואני אומר לך, מהנקודה הכי אובייקטיבית, אחלה חלוץ שבעולם ולידו מסי. זה לא יעבור בעולם. קיין הוא לא הדמות שתיקח את המקום של מסי. אם אתה, לא בסגנון, לא בסגנון המשחק.
3: לא, לא. מסי זה הגדול בכל הזמנים, ואין זה, והוא לא בא לקחת, הוא לא בא לקחת את המקום שלו.
7: אם ארי קיין יעמוד על ארי קיין 10 פעמים, לא יגיע.
1: זה מה שאני רוצה לומר. זה לא מחליף לי אותו בכדורגל.
3: שרון אומר, ואני מתחבר מאוד, זה סיפור קטן נוסף, וגם שוב אני אומר, מגיע לו כל כך, שוב מסי באמת, בין אם הוא יזכה, או בין אם הוא לא יזכה, כבר כתב את השם שלו, וגם הוא לקח גם גביע העולם.
7: וגם הטורניר הזה זה הצלחה פנומנלית, גם מבחינת
3: המשחקת
7: שהגיע, וגם מבחינה אישית.
3: וגם מה שהוא עשה, בדיוק.
7: אז אני, אתה יודע מה, אני אפילו מתחנן, די, עשית הכל, תן קצת לאחרים.
1: זה משאלת לב גם, אתה חייב לומר את זה.
7: לא, גם, אבל גם אני עוד פעם אמרתי, אני מסתכל על זה גם עוד פעם, גם בצורה סיפורית, כי אתם מכירים אותי, אני אוהב סיפור סיפורים. כאילו בסדר, נגיד שהוא יזכה בגבי עולם שני, סבבה, אבל היה כבר זכה, עשה הכל. אנגליה, אתה יודע, לא היה 60 שנה, הרי כן מה שמקודם זנדברג אמר.
1: אתה יודע,
3: שרון, אני מחכה לכתבה שלך, שרון, אחרי שהרי קיין לוקח את הגבי העולמי, אני מחכה לכתבה שלך.
1: זה לא יקרה. זה לא יקרה? לא יקרה, כי מאמן זר לא זוכה במונדיאל, לא היה ולא יהיה. זה היסטורית, אין מה לעשות.
2: שרון, דבר איתנו קצת על המאמנים. אמנם מסי הוא המאמן של ארגנטינה,
1: אני לא מסכים עם זה שמסי המאמן של ארגנטינה.
2: אוקיי, בוא נהיה רגע רצינים, באמת נדבר על סקלוני מול טוחל. הייתה לנו קצת תחושה, רגע שרון, הייתה לנו קצת תחושה, לא יודע איך אתה ראית את זה, בתגובה של בלינגהם, אתה יודע, לדברים של טוחל, שאולי יש איזה משהו קצת, אתה יודע, בין השחקנים לבין טוחל. פה יש פה, אתה יודע, גישות שונות של מאמנים, זה סקלוני שאתה יודע, גדל וארגנטינאי, טוחל כמאמן שהובא לשם. ראינו אתמול כמה ההשפעה של מאמן ספרד היא דרמטית. דבר איתנו על ההבדלים, למי, איזה מאמן בעיניך יותר טוב?
7: תומס טוחל הוא מאמן מצוין, הוא מאמן נוקאוטי מצוין, וזה באמת היה נראה מוזר שדווקא אחרי ניצחון כל כך גדול, אז הוא כאילו פותח חזית מול השחקנים, למרות שגם מי שמכיר יש לו היסטוריה קצת עם בלה גם כמאמן נבחרת. לתומס טוחל יש בעיה של, יחסי אנוש לאורך זמן. בגלל זה בביין מינכן לא הצליח, ובצ'לסי כאילו אחרי כמה זמן אז הוא עזב, אבל יש לו את היכולת, בטורנירים, מה שנקרא להוציא את כל מה שצריך מהשחקנים שלו. אני חושב שמה שהוא עשה זה טקטיקה, כדי, אתה יודע, ליצור כזה, ליצור איזשהו, איזה מחנה אפילו נגדו, יאללה, בוא אנחנו גם נראה לתוכל הזה איך אנחנו משחקים. כאילו, אתה יודע, לחדד את החושים של הכוכבים שלו, ולא לתת להם לחשוב, הנה ניצחנו והכל בסדר.
2: אגב, קראת ניתוחים באנגליה על האירוע הזה? פרשנים, ניתחו את האירוע הזה?
7: לא, אתה יודע, ראיתי אולי איזה פה ושם קצת ככה סרטונים של פרשנים באולפנים, לא משהו של ניתוח לעומק.
2: זאת אומרת, יכול להיות שאנחנו עשינו מזה יותר עניין ממה שעשו באנגליה?
7: לא, גם לא חושב שעשינו מזה, היה דווקא לא עשו מזה כמו שבדרך כלל עושים, כן, גם לא רוצים לעשות מזה יותר מדי, אבל שוב אני אומר, טוחל הוא אשף בטורנירים, במשחקי נוקאוט, הוא יודע מה צריך לעשות כדי להוציא משהו מהשחקנים שלו. אני באמת מאמין שזה, שוב, אני לא יודע, אני לא אלך עכשיו, אבל יש סיפורים כזה בהיסטוריה, על כל מיני סינדרלות ודברים כאלה, על מאמן, סתם לוקי קרח וכל מיני שמאמן, גרם לכל השחקנים לסנוע אותו, ואז הם התאחדו והפכו לקבוצה כזה היסטורית. אני חושב שזה מהדברים שלוקחים משם, מהעולמות האלה, זה מה שאני מתכוון.
3: יפה, זה זווית מעניינת, אני חושב שזה מתאים מאוד לטוחל לעשות את זה, בוא נגיד שאם שהיית שואל אותי איזה מאמן יכול לעשות את הדבר הזה,
2: הם שונים לגמרי סקלוני וטוחל,
3: לא לגמרי, מה ששרון אומר, אתה יודע, קצת, כאילו לתת לשחקנים קצת להרגיש לא בנוח מצד אחד ושתיים, גם כאילו באמת ליצור איזשהו מחנה נגדו ולתת להם עוד מוטיבציה.
7: בדיוק, כשהיה באנגליה איזשהו ניצחון גדול בעבר, אז משחק אחרי זה היית מפסיד, אז הוא גורם להם פתאום להרגיש, רגע, בוא, מה, בסדר, ניצחתם נורווגיה, וזה סבבה, ניצחון קשה, אבל מה אתם זה? בואו,
3: עוד לא סיימנו את העבודה, זה בטוח.
1: יאללה, בואו נסיים עם תוצאה. אין לנו אין ווינר, אז אני אומר מה שאמרתי אתמול בווינר, אמרתי 2-1 ארגנטינה, בבקשה.
7: 2-1 אנגליה.
1: 2-1 אנגליה?
3: אני הולך גם 2-1 אנגליה.
1: אנגליה אתה?
2: לא יודע תוצאה, אבל אני אנגליה תנצח, למרות שאני רוצה שארגנטינה תנצח.
1: אוקיי, שרון דודוביץ', אחד מאיתנו, אתה יודע, ישמח יותר היום בערב, זה בסדר.
7: כולנו נשמח, העיקר שיהיה משחק טוב יותר מאתמול.
2: לא יכול להיות.
1: שרון דודוביץ', מגיש אולפן המונדיאל כאן 11 ספוט אחת, תודה רבה שהיית איתנו. עכשיו אנחנו רוצים קצת יותר לעומק על ארגנטינה, ואנחנו אומרים לערב טוב לסבסטיאן בן דניאל, אהלן, ערב טוב.
9: ערב טוב לכם.
1: תגיד לי, יש לי בתוספת של סבסטיאן בן דניאל, ג'ון בראון, מה זה אומר?
9: איזה שמץ שאני כותב בו.
1: אז איך...

0: תסביר לנו את המשפט הזה.
1: אוקיי, אז מה שקורה זה שנכון, הם המציאו את החוקים, ובעידן של אחרי הקולוניאליזם הספרדי באמריקה הלטינית, בעצם מה שקרה זה שהבריטים הגיעו לארגנטינה כל פעם, וכל מיני הבטחות של כסף אינסופי, שמות שם איפה שהוא, ומה שהם עשו, בעצם הם שלטו על הכבוד, הבנקים, כלומר, רוב, הכסף בארגנטינה, בוא נגיד את זה ככה, היה שייך לבריטים באותו זמן, הם עשו אותם את חברים, הם התחילו, הם התחילו לייצא בשר מארגנטינה, זה לא ארגנטינה, הם עשו את זה החוץ לאירופה. כן, בנו את הרכבות, אז ככה בעצם קיבלנו את הכדורגל, הכדור עבר עם המסילות רכבת, בין פנים ארגנטינה לנמל בוונוס איירס. לכן הם היו שם באמת בעלי הבית, היה עיתונים באנגלית, בארגנטינה, בכלל אמריקה לטינה, אפשר למדבר אנגלית, אבל העובדים שלהם היו שם, עובדי הנמלים, עובדי הרכבות, הם אלה שהיוו את הכדורגל.
0: אני רוצה לשאול אותך, אתה כותב כאן, עד שמסי ומרדונה הגיעו, זאת אומרת, אתה אומר, האנגלים המציאו את הכדורגל, המציאו את החוקים, אבל אנחנו, ארגנטינה, הבאנו את, את השניים הגדולים ביותר.
1: נכון, זה עובדה, לא?
0: נכון, נכון.
1: קשה להתווכח עם זה
2: שיגידו פלא וכאלה.
1: מה?
0: לא, הוא שואל על פלא גם.
2: אני אומר, אני יצחק, כן.
1: אני, אתה יודע, מהאסכולה של גוליאר וצ'ה גווארה, מבחינתי אמריקה הלטינית, כולה מאוחדת. אז אין לי בעיה עם זה, אבל אתה יודע, קשה להתווכח עם זה ששלושת האלה שתשים אותם בכל חמישייה אמריקה הלטינית ושניים הם ארגנטינאים. ונכון, הם הביאו מין כדורגל מסודר, המון פיזיום, כמו שאנגלים משחקים עד היום. רצים לקרם ומרימים לאריקאים.
0: כן, אני רוצה לשאול אותך את השאלה הכי חשובה בעניין של ארגנטינה ואנגליה. מרדונה גם היה אחד השחקנים שהכי אהבתי בעולם, אי אפשר היה שלא להתאהב בו, אבל מה שמחמיץ לי את כל הקריירה שלו, זה שער ביד, באירוע הגדול ביותר בעולם. איך אתה, כאחד כמדען שמתייחס לזה, ואיך אתה מתייחס לזה גם בצד הספורטיבי, שהוא עשה משהו, לא ספורטיבי?
1: כן, אז קודם כל, תשאל כל ארגנטינאי שאני את המשחק הזה, כאילו זה אתמול. אבל כל ארגנטינאי...
0: שפר לנו את הקו, סבסטיאן, שפר לנו את הקו, אתה נעלם לנו המון. תעמוד במקום אחד קצת, אתה נעלם לנו.
1: אוקיי, עכשיו יותר טוב?
0: כן, כן, מעולה.
1: אוקיי, אז אני זוכר את המשחק הזה כאילו אתמול, ותשאל באמת כל ארגנטינאי, כלומר, אנחנו קוראים לו למשחק הזה, המשחק, כן? כשאומרים המשחק, מתכוונים למשחק הזה. והרבה... כן, ה-11 שניות האלה, 12 נגיעות, אף אחד לא שכח אף פעם, אבל תשאל את מי, איזה גול אנחנו יותר אוהבים, זה הראשון. זה בעצם הגול, שאם אנחנו מחכים את המלווינס לכל זה, ובעיניי, איך אתה יודע, איך שאנחנו משחקים את הכדורגל, מרדונה בעצם שם הגנב לשוער את הארנק. כן, שולטון הענק קופץ, הוא גנב לו, ועל זה גול שכחנו. זה בעצם, כשמדברים על הנקמה על המלווינס, זה הגול הזה. אין, וגם תשאל אגב אנגלים שצריכו שם, הדוקומנטרי שאתה עכשיו היה דאמס וליניקר, ומדברים על זה, לא מדברים על זה חוקי, לא חוקי, זה בעצם היה, זה היה קסם. כן, זה היה קסם שהקף, 80,000 אנשים ראו את זה במגרש, באסטקה, כולם בבית ראו את זה, אבל השלושה שהיו שם שופטים, אף אחד מהם לא ראה את זה. זה דברים שאנחנו עושים בשכונה. כן, אתה יודע כמה פעמים תפסו אותי מכניס גול עם היד, כי חשדו בי רק שאני ארגנטינאי, אבל זה היה, אתה יודע, זה היה דבר מדהים, אנחנו לא... בוא נגיד ככה, אנחנו לא רואים את זה כמו.
0: רגע, ואתה...
1: לא את הראשון ולא את השני.
0: אתה מתחבר לאמירה שלו, זה יד האלוהים? כאילו, אלוהים הפקיע את השאר הזה?
1: אם אתה רוצה באמת הסיפור, זה סיפור אדיר, הוא מעולם לא אמר את זה. דיאגו מעולם לא אמר את היד האלוהים.
0: אז מי המציא את זה?
1: זה היה עיתונאי איטלקי שהיה שם, דרך היה שם, אבל זה עבר גם כל מיני איתרציות עד מה שאתה מכיר, אבל זה היה כזה עמומה, זה היה אדם, מכירה איך יכול להיות שאתה קופץ יותר גבוה, כן, 1.90 מטר שילד, נתה 68, מה קרה שם? ואומר, לא יודע, זה היה הראש שלי, ואני לא יודע מה קרה, ואז הוא אומר, מה, זה יד אלוהים ידע בזה? אז הוא אומר, כן, כן, יד אלוהים, ואז הוא רק אמר לו, כן, אז העיתונאי הזה כתב, זה היה יד אלוהים, אז הקביצה הייתה ברורה, כן, מרדונה זה אלוהים, אבל זה לא, זה מעולם לא המשפט שדיאגו אמר. בטח, אחרי המשחק הרי, לא רצה לקרות, הוא לא רצה לעשות בלגן, כי הוא ידע שזה יכול להביא, פתאום, זה היה נגיחה של מרדונה, אני נגעתי, אני לא יודע מה, כן, בילארדו המאמן, אז דיאגו מעולם לא אמר, זה, אבל זה תפס, זה מה שנשאר בהיסטוריה.
0: כן, כן. אוקיי, אנחנו נסתפק בזה, גם הקו שלנו לא בדיוק טוב,

0: לשידור.
1: כן, מצטער.
0: לא נורא, סבסטיאן בן דניאל, ג'ון בראון, המון המון תודה, בהצלחה.
1: ובהצלחה, כן, ואמוס ארגנטינה.
2: ואמוס.
0: אנחנו נצא לעדכוני תנועה, פרסומות ונשוב.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
0: בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ובכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל, סו בזהירות פרסומות ונשוב.
3: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555. מימון ישיר. עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
4: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
5: טיפ לנהגים, כאן בועז קורפל. קונים רכב יד שנייה? לפני התשלום הקפידו לבצע העברת בעלות מסודרת. ודאו גם שהרכב אינו מיועד לעיכול ואינו משועבד. זה ממש לא נעים לגלות שהרכב שלכם לא באמת שייך לכם.
6: בחסות,
7: המחיר הוא הגול! בדג'ט בחגיגת מונדיאל. מחיר מנצח למגוון רכבי יד ראשונה וגם מתנה בכל קנייה. בדג'ט, מחירת רכב, כוכבית 2200. כפוף לתקנון.
8: 103 FM.
9: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
10: עכשיו בעלם, קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
11: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 60-20. כפוף לתקנון באתר פריזבי.
12: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
13: התיקים של מודען, התיק האורתופדי האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
14: גם חזק לבית הספר מודען.
15: מלון בחול, בוקי בייסטה.
16: מלון בחול.
15: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים מגמישות מלאה עם אפשרות לשריין מלון עכשיו ולשלם אחר כך.
16: מלון בחול, בוקית
17: בייסטה. עוצרים הכל, האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו. כן, הדלק עלינו. אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
9: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, אחד פלוס אחד על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
8: 103 FM. 103 FM.
4: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן.
0: יניב, בוא תן לנו כמה מילים. אליפות ישראל, ה-90 באתלטיקה, תתקיים בירושלים, מתחילה ימים שני ושלישי הבא. מה מיוחד?
2: כן, א', אתה יודע, אנחנו סיימנו לא מזמן את גרנד סלאם ירושלים, אז ככה שמתורגלים גם באצטדיון וגם בכלל באתלטיקה הישראלית, ואליפות ישראל היא בהחלט משהו, כמו שציינת בפעם ה-90, שמלווה אותנו, הזדמנות מצוינת לראות את הספורטאים שלנו, וכמובן, אחד מהם שלאו אנחנו נושאים עיניים, גם באליפות וגם הלאה, זה בלסינג אפריפה. הוא איתנו על הקו, נכון?
0: איתנו, בטח.
2: ערב טוב, בלסינג.
18: שלום, ערב טוב לכולם.
2: מה שלומך קודם כל?
18: בסדר גמור, הכל מעולה אפילו.
2: איך ההכנות, איך אתה בהתרגשות, לא בהתרגשות, עוד אליפות, אתה יודע, אנחנו, אמנם השבוע ציינו, היינו באירוע של הוועד האולימפי, שנתיים למשחקים האולימפיים בלוס אנג'לס, ולשם כמובן אתה מכוון, אבל מה זה עושה לך באמת אליפות ישראל?
18: עוד פעם, בשבילי, כל פעם, אנשים חושבים שאולי אליפות ישראל בשבילי זה לא עוד אתגר בשבילי, אבל תמיד אליפות ישראל בשבילי זה המקום שלי, זה המקום להיות מול הבית, להופיע מול הבית, מול אנשים שבאים לצפות בי ובעוד אתלטים, אז אני מאוד מחכה לראות שאנשים יבואו, וזה גם אליפות ה-90 גם, שזה מיוחד מאוד, אז אני ממש מחכה שבאמת כולם יבואו לראות, ואני מרגיש מוכן, אני רוצה לבוא באמת להופיע כמו שצריך, אני עובד כמו שצריך פה בהולנד, עם המאמנים, אז אני ממש מתרגש.
2: רגע, אתה צריך להגיד, פרימו, לספר שלמעשה בלסינג אפריפה באיזשהו שלב באמת אחרי המשחקים, נכון, אחרי המשחקים האולימפיים בפריז עברת להולנד, אם אני זוכר נכון. למעשה הוא עובר להתאמן עם הנבחרת ההולנדית במטרה למקסם את עצמו, לשפר את עצמו, יותר יריבי אימון, ואני רוצה לשאול אותך, א', מתי אתה מגיע לפה, וב', מי המתחרים שלך? אתה תרוץ בטח גם את המאה, גם את המאתיים, נכון? באליפות ישראל. מי המתחרים שלך פה?
18: קודם כל, אני פה מתאמן עם ספורטאים ברמה מאוד מאוד גבוהה. רובם הגדול מתחרים באליפות אירופה, אליפות עולם. יש להם גם נבחרת שליחים מאוד חזקה ל-4400 ו-4100. וגם ביניהם גם אני פה גם עם פמקה בול. ועם ליקה קלאבר ועם עוד ספורטאים גדולים ואחרים, ובאליפות ישראל יהיה לי מתחרים ליאם אקווה, אמנואל אקה, ועוד מלא אתלטים שטובים ובין מוכנים לאליפות ישראל.
2: תראה, הסיפור הגדול, אני כמובן אומר את זה גם בשביל פרימו ומיכאל, זה למעשה שבלסינג לפני 4 שנים, כן, בקולומביה, הוא בטח נמאס לו כבר לשמוע את זה, אבל לפני 4 שנים בקולומביה, באליפות העולם, למעשה לנוער, יורד מ-20 שניות, וזוכה במקום הראשון, ועושה תוצאה מטורפת, ואנחנו כולנו אמרנו, וואו, כאילו אנחנו הולכים פה ליהנות הרבה שנים.
0: יוסיין בולט הישראלי.
2: בדיוק, ואני אגיד לך יותר מזה, מיכאל, הוא ניצח את מי ששנתיים אחרי זה, הפך להיות האלוף האולימפי. זאת אומרת, בלסינג בגיל לפני 4 שנים, ב-2022, מנצח, לוקח מקום ראשון, ואותו אחד שסיים איתו, אני חושב זה היה בפוטו פיניש, ממש על פיט שנייה, בלסינג למעשה לוקח את זה. ובלסינג, אחרי זה ראיתי אותך גם בפריז, ולא היית מספיק מרוצה מההופעה, למרות שזו הייתה הופעה ראשונה, צריך להגיד, ציפית מעצמך יותר במשחקים האולימפיים.
18: כן, קודם כל, אליפות עולם, אני לא אגיד שזה רודף אותי, אבל אנשים, זה ממש חקוק אצלם בזיכרון. אני אישית אמרתי, אני שמח שזה עשה משהו לאנשים, וזה בשבילי ברכה, כמובן, הדבר הזה, שבאמת זכיתי וזה עם תוצאה מטורפת שעשיתי באליפות עולם, וכמובן שמי שאותו ניצחתי נהיה אחרי זה ב-2024 אלוף אולימפי, לצל את בוגו,
2: מדינה בשם בוטסואנה,
18: נכון, בוטסואנה בדיוק, הוא מבוטסואנה, ובמשחקים האולימפיים אני הייתי מרוצה, כי הייתה לי גם שנה מאוד מאוד קשוחה עם פציעות, אז לא הייתי, אז לא באתי בסי שלי לאולימפיאדה, אבל אני כן עלי את הזכות ואת הברכה באמת כאילו באולימפיאדה שאני אישית, שהייתי ילד, אני לא הייתי אפילו חושב על שאני אגיע לכאלה גבוהים, ולהיות האתלט הראשון שבאמת עושה את זה, ובמקצוע של הספרינט, במיוחד ברמה הכי גבוהה בעולם, עם האנשים הכי מהירים בעולם, בשבילי זה הכבוד להיות עם דגל ישראל על החזה שלי, וכמובן, LA זה עוד 2 שנים, ואני בא לטרוף, ואני יודע שאני אעשה הכל בשביל להגיע כמו שצריך, וזהו, והפנים קדימה פשוט.
6: בלסינג, אני רוצה לשאול, אתה מתאמן, אתה אומר, בהולנד, מה הכושר שלך הנוכחי עכשיו באימונים, איזה תוצאות אנחנו יכולים אולי לצפות, ממה אתה מצפה בעצמך, מבחינת תוצאות, מבחינת הישג?
18: קודם כל, אני לא אפרט, אני תמיד אוהב להפריד, אני אוהב להפתיע.
0: יש מה להפתיע בריצה? יש מה להפתיע בריצה?
18: חמש מאית, אני יודע שכאילו אחרי מה שהשנה שעברה, אני יודע שאני מסוגל להרבה יותר, וזה היה בשבילי כמו הספתח. אז כמובן שאני, אופם, אני בא להופיע, אני בא להראות לכולם שאני זה שמוביל את, את, את, את המקצוע שאני רץ בו, ושאנשים באמת יבואו לצפות בי ובכל האתלטים. יש מלא אתלטים שרוצים להפיל, להפיל את אירופה, אז אני באמת מזמין את כל האנשים שיבואו לראות את אליפות ישראל, כי זה מאוד מאוד חשוב, וזה ירים לכולם, וזה ייתן בוסט, אז אני באמת מזמין את כולם שיבואו לראות, וכמובן אני אהיה שם, ואני בא לעשות הפתעה.
0: אז אני רוצה לשאול אותך שאלה יותר כללית, אליפות ישראל, זה נשמע משהו בומבסטי, אליפות ישראל, ואתה מאוד אוהב אותה, אני שומע לפי הדיבור שלך שאתה מאוד אוהב את האליפות, מה נותנת אליפות ישראל? מה נותנת אליפות ישראל לספורטאי כמוך, לרץ כמוך? מה זה נותן לך להמשך? זה סוג של תחרות שיכול להוביל אותך לדרך יותר טובה? כי בעצם צריך לומר את האמת, יניב, זה אתה יודע יותר טוב מכולם, ישראל בריצה היא לא מהעצמות היותר, הכי גדולות בעולם, שאלה היא מה זה נותן לבלסינג האליפות הזאת.
2: אז לפני שהוא יענה, התחושה שלי שהוא פשוט מתרגש כל פעם, מתרגש כל פעם להיות מספר אחת בישראל.
0: אין בעיה.
2: השייכות למדינה, קשר למדינה, אבל תענה אתה.
0: אני שם את המקצועיות רגע בצד, מה זה נותן לו? האם נותן לו את ההמשך הדרך להיות טוב יותר? מה נותן את אליפות ישראל?
18: אני חושב שכמו שהוא אמר, שפשוט זה החוויה וזה אנשים פשוט, זה מה שמביא את הבוסט, שאני יודע שאני מגיע לארץ, ואני מגיע לארץ ישראל, אנשים באים לצפות בי, ומצפים לאיזשהו משהו, אז לי אישי זה מביא בוסט, להמשיך קדימה, גם אם עכשיו הרמה בארץ, אולי לא הכי גבוה, אבל לי זה מביא את הבוסט להמשיך, ואני גם יודע גם שבוודאות, זה מביא גם אנשים מבחוץ, אולי גם להצטרף אולי גם לספורט הזה, כי זה באמת ספורט מאוד יוקרתי, אומנם הוא קשוח, אבל יוקרתי מאוד. אבל פעם, בשבילי פשוט זה האנשים מסביב, זה רגוש.
2: לא, ברור, ברור. אני אגיד לך יותר מזה. אתה יודע, בלסינג יושב פה, אחד הכדורגלנים, מיכאל זנדברג יושב איתנו פה, אחד הכדורגלנים הכי גדולים שהיו כאן בישראל, לקח אליפויות בית"ר ירושלים לפני 20 שנה. מיכאל, אתה שיחקת כל שבוע, הוא לא רואים אותו, הוא מתאמן שם בהולנד כמו שהוא ציין, פעם יש לו איזושהי תחרות, יש לו פה הזדמנות, הוא מגיע לפה, זה החברים שלו מגיעים, אתה יודע, חברי ילדות, בני כיתת, בכלל בוא, בטח שהוא יתרגש, אבל אני רוצה
6: להיחשף, אולי לחשוף גם את הישראלים, כי כמו שאמרתם האתלטיקה פה זה לא הדבר הכי מפותח בעולם, אולי קצת חבל, ואתה יודע, קצת לאנשים שלא נניח, הנה אני לא, אם לא היינו מדברים על זה פה, ואני לא הייתי יודע על זה.
2: נכון.
6: ועכשיו, אתה יודע,
2: דרך אגב, אני רק רוצה להגיד, אני רק רוצה להגיד, שעכשיו אמנם האליפות היא בירושלים, וזה מזג אוויר קצת יותר טוב, אבל אני חייב לומר לאנשי האתלטיקה ששומעים אותנו, לא יודע איך לנסות לשבץ פרימו, לא בחום הזה, לנסות לייצר אליפות ישראל, לא בסוף יולי, לא יודע מה, שימצאו לאורך כל השנה, קצת מזג אוויר יותר טוב, ככה אפשר להביא יותר. אתה יודע, היו תקופות באדר יוסף, אי אפשר היה לנשום. אתה לא יכולת לשבת גם ביציע ולראות את זה.
6: יש לי שאלה לבלסינג. האם ב-100 מטר, 200 מטר? סליחה.
2: תן לו לענות.
6: כן, סליחה.
2: תענה בלסינג.
18: כן, אני אתייחס שדיברת על החום ועל הלחות שיש. קודם כל, זה המצב במדינה. תמיד כשאנחנו מגיעים לקיץ, תמיד חם בכל מקום. וזה למה אליפות ישראל עברה לירושלים, גם כי פחות יש לחות כמו בתל אביב, וגם כי הוא יש יותר אוויר והרבה יותר נעים, וזה למה גם כאילו אליפות ישראל היא עכשיו, ואני לא אגיד באוגוסט, כי באוגוסט הרבה הרבה יותר חם ולח מאוד, אז זה למה זה עכשיו, וגם כל הזמן המקצועות, תמיד יש יותר מאוחר, כל ה-100 מטר, 400 מטר, כל
2: הדברים המהירים,
0: כן.
18: יותר מאוחר, בדיוק שירד השמש, שיותר נעים, ושרוחות טובות, אז הכל מחושב.
0: היינו שבוע שעבר בערב בירושלים, היה לנו קריר, יולי, אבל היה לנו בערב קריר.
2: יותר טוב, יותר טוב, ללא ספק.
0: אני רוצה לשאול את בלסינג, אתה יודע, אם היינו שואלים חבר'ה צעירים וילדים בכדורגל, כמו מי הם רוצים להיות, רובם בוודאי אומרים מסי. יש דבר כזה ספורטאי להערצה, אתה למשל יוסיין בולט, מישהו שאתה לוקח ממנו?
18: תמיד זה בולט בשבילי כל הזמן, תמיד הייתי מסתכל ביוטיוב, אפילו עד היום, הייתי מסתכל בולט איך הוא רץ, הטכניקה שלו, בשביל אני גם בעצמי גם ללמד איך לרוץ יותר מהר כמובן, אז תמיד בולט בשבילי, הוא היה איידול, הייתי מסתכל עליו, הייתי רוצה לראות אותו, אבל אני גם כמובן, עם מה שגם גם התבגרתי גם, אני גם מסתכל גם על עוד ספורטאים אחרים, חוץ מאתלטיקה, כמו רונלדו, על הפן המנטלי לפחות, המסתכל עליו.
0: יפה.
18: קובי בריינט, גם הפן המנטלי. אז כן, זה אלה שבאמת הייתי מסתכל עליהם, שהייתי ילד וגם עד היום כמובן.
2: אני רוצה לשאול, באמת הזכרתי את הנושא הזה שירדת מ-20 שניות, ואתה גם ציינת שזה יכול להיות שזה יושב עליך קצת ומעיק אולי אפילו קצת על הקריירה. מאז לא הצלחת לעשות את זה, צריך לומר זה היה בקולומביה, אתה יודע, בגובה, אוויר דליל, יש שם תנאים קצת יותר טובים. אתה הצלחת באימונים פעם, בלסינג? הצלחת פעם לרדת מ-20 שניות באיזה אימון, אתה יודע, בלי רוח גבית כמובן אסורה? זה משהו שאפשר עוד לצפות שתעשה, או שזה כבר יהיה בלתי אפשרי?
18: קודם כל, אני אענה זה עוד פעם, זה לא מעיק עליי, אני אמרתי, בשביל זה ברכה, זה שירתי מ-20 שניות, ושזה רגש אנשים, וזה חלחל לאנשים בלב, זה ברכה, וזה משמח אותי מאוד. כן, כמובן שאחרי שעשיתי את השיא הזה, זה התפוצץ בכל המדינה. ולגבי האימונים, אתה לא בהכרח יודע כאילו באימונים, כי באימונים זה באמת מראה לך, אם אתה תרד או לא, זה רק על פי התחרויות. כל תחרות ותחרות אתה משתפר במוריד כמה מאיות, פתאום עשירית, עשירית שמה. אז באימונים אתה לא באמת כאילו הולך all out ומוציא כאילו הכל מה שיש לך. ויורד ב-20 שניות. זה יותר תחרות, רואים את ההתקדמות, אבל גם, אני גם פה גם אתקן גם שאני כבר ירדתי מ-20 שניות, השנה שעברה ירדתי מ-20 שניות, הייתי בתחרות בשוויץ, עשיתי 99, אבל זה עם רוקית, אז זה אומר לי שאני בכיוון הנכון.
0: יפה, יפה מאוד. יפה, בלסינג אפריפה, אנחנו מאחלים לך את כל ההצלחה שבעולם, ביום שני ושלישי בירושלים, אליפות ישראל באתלטיקה, תודה רבה שהיית איתנו.
2: תודה רבה, בהצלחה.
18: תבוא לראות כולם, ובוא תודו את כולם, וזה חשוב מאוד, וזה ייתן לנו בוסט, וזה ממש ישמח את כולם.
2: הלוואי, הלוואי שהיציעים יהיו מלאים לגמרי, אני להערכתי יהיו מלאים.
0: יופי, תודה בלסינג.
2: תודה.
0: אנחנו נצא ככה לעדכוני תנועה, פרסומות, הטור של דני, ונשוב.
19: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט. כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: ועכשיו, עדכון 103 FM ורדיו צפון 104.5. תנועה.
0: בכביש מספר 1, עומס תנועה ממחלף לטרון ועד מחלף שורש, ובכביש מספר 4, עומס תנועה ממחלף השבעה ועד מחלף גבעת שמואל.
21: הדיווחים בחסות. להלוואה לרכב עד 400 אלף שקלים, חייגו כוכבית 5555.
20: מימון ישיר.
19: עושים את זה פשוט.
20: כפוף לתנאי החברה. מספר רישיון 544-14. אי עמידה בפירון ההלוואה או בהחזר אשראי, עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
21: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. התוכנית בחסות
22: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
23: מעריכים באלף
22: וגם בעין.
24: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
3: בקו נמכר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
4: מונדיאל 26 מגיע לרגעי ההכרעה. וואלה ספורט איתכם עד לשריקת הסיום והכתרת אלופת העולם. כל השערים, כל התקצירים וכל הפרשנויות בלייב בזמן המשחק אצלכם בנייד. אז אל תפספסו אף רגע. הורידו עכשיו את אפליקציית וואלה ספורט.
5: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
6: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
7: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
8: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
9: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק ונהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
10: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב תוכמן. ועכשיו הטור של דבורין.
11: לשאלה מי בכלל יהיה מסוגל לנצח את הנבחרת הגדולה של צרפת, התקבלה אמש תשובה מוחצת מספרד. היא גברה עליה 2-0 במשחק חד צדדי שהעלה אותה לגמר המונדיאל, בו תפגוש באנגליה או בארגנטינה. אפשר להפסיד לספרד, אבל יש הפסד ויש בושה. צרפת הייתה אתמול צל של עצמה, משום שכוכביה הגדולים לא הופיעו לחצי הגמר. רביו, אוליסה ודמבלה היו באחד ממשחקיהם הגרועים ביותר. אפילו אמבפה נכשל במשימתו לסכן את השער הספרדי. זו הייתה התפרקות טוטלית דווקא בהתמודדות כה חשובה. השינויים שביצע מאמנם דשאן בניסיון להציל את כבודה של נבחרתו ביום העצמאות של צרפת לא שינו את מצבי האגום על המגרש. השער הראשון הופקע בגלל חוסר מזל של לוקה דין, שבניסיון להרחיק כדור פגע בלמל מבלי שיבחין בו. את הפנדל מבשה ספרד ועלתה ל-1-0. התברר שמהשער הזה לא התאוששו שחקני הטריקולור. סף השבירה שלהם הנמוך כל כך הפתיע רבים. הוא אפשר לספרדים לשמור על שקט נפשי ולהכפיל את יתרונם ללא מאמץ מיוחד. הם הראו מהו משחק קבוצתי מאורגן, ואפילו כאשר הכדור היה ברגלי צרפת המפוזרת, הוא חזר במהירות לרגלי רודרי ואולמו המצוינים. כל אחד מהם ראוי לציון 9. אם נעמיד זה מול זה את שחקני שתי הנבחרות, נקבל בכל עמדה נוקאוט מושלם לטובת ספרד. למעשה, העלייה למשחק הגמר הייתה קלה מדי, מפני שנבחרת אחת, ספרד, עשתה הכל מצוין, והנבחרת השנייה, צרפת, עשתה הכל גרוע. זו הנוסחה מתארת בצורה מדויקת את ההתמודדות שהייתה על הכרטיס למשחק הגמר. בדרכה לשם קבע ספרד סי של 37 משחקים רצופים ללא הפסד, ואולי תמשיך לשפרו כבר ביום ראשון הקרוב. בהופעתה המקצועית המשובחת הוכיחה הנבחרת שסיכויה לזכות בגביע העולם אינם נופלים ממי שתהיה יריבתה במשחק הגמר, כאמור ארגנטינה או אנגליה. הן תיפגשנה הערב ב-10. לפני 16 שנים ביוהנסבורג, בדרום אפריקה, זכתה ספרד בפעם היחידה שלה בגביע העולם בניצחון 1-0 על הולנד. את שער הניצחון הבקיעה אז איניאסטה. אל תופתעו אם גם הפעם היא זו שתזכה להניפו.
10: הטור של דבורין, גם בדיגיטל של 103 FM.
1: חזרנו, יש לנו ליגיונר חדש, ממודיעין לאזרבייג'אן, ככה כתוב לי, נכון? דוד דגו, ערב טוב לך.
12: אהלן, ערב טוב, מעניינים.
1: אנחנו בסדר, הבנו שסיימת אימון, תיתן לנו רגע את ההחלטה לא לחפש קבוצה בישראל ולצאת לשחק באזרבייג'אן. מה ההחלטה? למה קיבלת את ההחלטה הזאת?
12: כן, את האמת שלפני מספר דקות סיימתי אימון. לקחתי את ההחלטה ללכת לאזרבייג'אן, כי בשנתיים האחרונות שיחקתי בליגה השנייה בישראל, ליגה לאומית, ורציתי משהו שיאתגר אותי מקצועית וישפר אותי, ובאמת ייתן לי את הקפיצת מדרגה שאני מצפה ומאחל לה כבר הרבה זמן. כשהסוכן שלי בא והציע לי את ההצעה הזאת, לא ישר באתי ואמרתי, אוקיי, יאללה, אני הולך על זה. באמת אחרי מספר ימים ישבתי וחשבתי, עשיתי פלוסים מינוסים, ובסוף אני חולם להיות ברמות הכי גבוהות שיש, אם זה בישראל ואם זה באירופה.
1: רגע, אבל
12: אני חושב שהטיימינג,
1: הקבוצה באזרבייג'אן היא זו שכמו שאתה אומר תוכל להוציא אותך לדרך חדשה, לשפר אותך.
12: אני, אם לא הייתי חושב שזה בדיוק הסיטואציה, אז כנראה לא הייתי לוקח את ההחלטה הזאת. אז גם, אתה יודע, לפני שאתה בא לקבוצה, אתה לא יודע בדיוק בשביל מה אתה בא, אתה רק יודע שזו קבוצה עם סטבלה ששנה שעברה שימה מקום 7, בליגה ראשונה, אז קודם כל זה כבר התקדמות מקצועית עבורי, כי בשנתיים האחרונות שיחקתי בליגה שנייה, בליגה לאומית, ואין בכלל פה מה להשוות, עם כל הכבוד. וכשבאתי לפה, ראיתי את רמת האימונים ואת רמת הדרישה והאינטנסיביות שיש פה, אז הבנתי שעשיתי באמת החלטה נכונה, כי אני באמת דוחף את עצמי לקצה יכולת.
13: התייעצת עם שחקנים ישראלים ששיחקו, עדיין משחקים באזרבייג'אן? הרי כמות יפה מאוד. עם מי דיברת? עם מי התייעצת?
12: קודם כל, חבר טוב שלי ברקו, אני שנה שעברה שיחק בליגה הזאת.
13: נכון, הוא חזר לטבריה. חזר לטבריה.
12: נכון. אז קודם כל, כן, ברור שדיברתי, לא סתם באתי ושמעתי אזרבייג'אן, ישר הלכתי, עשיתי את הבדיקות שהייתי צריך לעשות,
13: כן.
12: מעבר למקצועי. דיברתי עם רוי קיאט, שהוא קיבל אותי באמת בזרועות מאוד מאוד פתוחות.
13: שהרבה שנים נמצא שם, הרבה שנים, כן.
12: כן, רוי באמת שחקן מוערך פה, והוא כבר 3 שנים פה. דיברתי עם ניר ברדע, פחות או יותר. ובאמת, כל מי שדיברתי איתו, רק המליץ לי כן ללכת, ולא, אתה יודע.
1: רגע, והעיר,
13: בדיוק, איך העיר, איך המתקן, איך השפה, איך, מה, כמה זמן אתה כבר שם?
12: אני פה בדיוק עוד מעט יומיים, אני סוגר שבוע. אני כרגע נמצא, אני לא, הייתי, כשנחתתי, הייתי בבית מלון בבקו, עברתי את היום-יומיים שם כדי לעבור את הרפואיות של הקבוצה. אני עוד לא הייתי במתחם של הקבוצה, אבל ממה שראיתי, מתחם מאוד מרשים. אני כרגע נמצא 3 שעות נסיעה מבקו. אנחנו נמצאים במחנה אימונים של חודש. וואו. אז אני,
1: חודש? חודש מחנה אימונים?
12: עם המזוודות שלי ישר.
13: כן.
12: כן, משהו כזה. כן, אנחנו התחלנו ב-11 ליולי, נסיימו אותו ב-4 של אוגוסט.
1: תגיד לי, העיר.
12: 3 שעות נסיעה בקו.
1: רגע, אבל העיר שאתה תהיה בה, זה עיר, אתה יודע, יש בה את כל מה שצריך, זאת אומרת, זה עיר מודרנית, מה? אנחנו לא מכירים את העיר הזאת, מה השם שלה?
12: קודם כל, ממה שאני פחות או יותר יודע וביררתי, זה אמנם לא בקו, בקו זה עיר הבירה, ויש שם הכל מהכל, וזה באמת עיר מדהימה בפני עצמה. אני נמצא כשעה וחצי מהעיר בקו, אני נמצא בעיירה של 40,000 תושבים, זה פחות או יותר מה שאני יודע, עוד לא יצא לי לבקר שם, כי רק אחרי המחנה אימונים, אני כן אסע לאיפה שאני אמור להיות, לאיפה שאני אמור להתגורר כמובן, ובוא נראה, פחות או יותר, זה הדברים שאני יודע.
13: תגיד, מבחינת תנאים, מבחינת תנאי שכר, ליגה ראשונה מן הסתם, אבל זה אמצע טבלה, זה שדרוג, אני מניח, נכון, לעומת ליגה לאומית, או שלא בהכרח?
12: לא, קודם כל זה שדרוג, זה כן שדרוג, אבל אני פחות חיפשתי את השדרוג הכלכלי, זאת אומרת, לא הייתי בא לפה בשביל שכר שהוא לא מתאים לי, או שכר שהוא לא, מה שאני לא מספיק מרוצה ממנו. אז מבחינת השכר אין לי, באמת אין לי תלונות. אני יותר הסתכלתי גם על העניין של המקצועי בעיקר, כי זה בעיניי מה שהיה הכי חשוב, ואני מבסוט גם בשכר, אתה יודע, ימים יגידו.
13: תראה, אני לא יודע מה איתכם, אני...
12: זה היה טוב או לא טוב.
13: אני לא יודע מה איתכם, אני לא מכיר את דוד דגו יותר מדי.
1: ראיתי אותו בליגה הלאומית, שחקן מוכשר מאוד, העניין הוא שהוא לא תפס איזה מקום, שהוא היה בו הרבה זמן. כן. הוא עבר קבוצות.
13: שמה, קודם כל, נכון, גדלת במכבי תל אביב, מחלקת נוער, הרבה שנים היית במכבי תל אביב?
12: טוב, אז אני הייתי במכבי תל אביב 8 שנים.
13: וואו, עם איזה שחקנים? עם איזה שחקנים?
12: בר כהן, אושר דודה, עידו שחר, נדב נידם, אני שנתון 2001. בשנה האחרונה, בשנתיים האחרונות, כן יצא לי סוג של יותר מדי מעברים באמצע עונה, כי זה התחיל בזה שאחרי שעזבתי את מכבי תל אביב, הגעתי לביתר ירושלים, בעידן משה חוגג, שהוא רכש אותי. ואתה יודע, עם בלגן שהיה מושך הוגג, והדברים שלא הסתדרו הייתי בתקופה פחות טובה, של כל מה שנקרא ביתר ירושלים, ואז משם עברתי לקריית שמונה, עליתי איתם ליגה, באמת עשיתי עונה טובה, ובליגה טל, פשוט חצי שנה ראשונה, לא כל כך, מעטתי לקבל הזדמנויות, ואני אחד ש, אתה יודע, אני לא מוותר כל כך בקלות, נלחמתי ו... ואין יותר משהו שיותר חשוב לי מלהיות על המגרש ולשחק ולהוכיח, ולאחר מכן בינואר של באותנו שאני מליגה עברתי להפועל פתח תקווה, וגם שם היה לי באמת, היה לי תקופה מאוד יפה, הגעתי לחצי עונה לקבוצה שבאמת רצה, לקבוצה שהכל הלך לה, ונתתי 3 בישולים, 2 גולים.
1: יפה.
12: ומשום מה לא המשכנו את התקשורת בינינו, ובאותו קיץ, ההחלטה בדיעבד ללכת להפועל חדרה, היא זאת שכביכול...
1: פגעה בך בסופו של דבר.
12: בדיעבד, זו הייתה החלטה.
1: כן. בדיוק. יופי, דוד דגו, אנחנו אני... נעקוב אחריך, שיהיה לך
13: המון
1: בהצלחה.
13: המון בהצלחה, ממש. הוא נשמע לי פרימו רבה, מאוד רבה. מאוד עצמאי, מאוד בוגר, כן, לא יודע, כן. גוון קול שלו.
1: הכל בסדר. אנחנו yeah. נעקוב, והלוואי שתצליח, דוד דגו, תודה.
13: תודה רבה.
12: תודה רבה, פרימו, תודה רבה על השם.
1: ביי ביי. עכשיו אנחנו עם ליאב נחמני, ספורט אחת וישראל היום, אהלן, מה נשמע?
14: ערב טוב, מה קורה?
1: תשמע, ליאור רפאלוב היום בסבב שיחות, מודיע ללא מעט שחקנים, חפשו קבוצה. עכשיו, מה שמעניין אותי, שדיברת איתנו על זה לפני כבר הרבה זמן, על חזיזה שאמרו לו לחפש קבוצה, מה זאת אומרת שעכשיו אמרו לו את זה עוד הפעם? מה, הוא חשב שאולי הוא יצטרף לקבוצה?
14: לא, שנייה, אני אעשה סדר.
1: יופי.
14: כי דיברתי גם איתכם על, על, על, גם על שאר השמות שלא אמורים להמשיך במכבי חיפה, כן? זאת אומרת, ידענו את זה, זה לא, הוא לא חידש פה משהו, אבל השיחות לא היו כולן היום, זה רץ על הימים האחרונים, וזה בעיקר סוג של להסביר להם מה הולך להיות מעכשיו והלאה, עם כל נושא של קבוצה ראשונה וקבוצה שנייה. זאת אומרת, לא יהיה מצב שברק בחר יאמן ויהיו לו 35-40 שחקנים, זה משהו שלא יכול לקרות. וזה אומר ששחקנים שלא נמצאים בתוכניות המקצועיות, כמו סטיוארט, כמו אגבה, כמו דניאל גולני עכשיו, כמו שואו, כמו נאואל וכמו אחרים, פשוט התאמנו בנפרד, אגב, הם המשיכו לקבל את כל התנאים, שכר, זה גם משהו שהובהר להם בשיחות, לא יפגעו להם, לא בתים, לא מכוניות, שום דבר. מה שכתוב בחוזה אחד לאחד, אבל הם יצטרכו למצוא קבוצה. ולכל אלה יש החרגה אחת וקוראים לו דולב חזיזה. בגלל כל מה שתרם למכבי חיפה, ועדיין אני אומר לכם שמעמדו בחדר ההלבשה, והשחקנים מאוד אוהבים אותו, הוא ממשיך להתאמן עם הקבוצה הראשונה, למרות שהוא יודע שהוא לא בתוכניות. שאלו אותי כבר לא מעט, כבר תוך כדי, עוד לפני, אחרי שכל הסיפור הזה ככה התגלגל, אם יש בגלל זה איזשהו פתח שדולב חזיזה יישאר במכבי חיפה, אם אתה שואל אותי, אני חושב כרגע שלא. אבל אתה יודע, זה גם היה עם מלמד, בעונה שעברה, ואנחנו זוכרים איך זה נגמר.
1: אגב, אני מסתכל כאן, מה שהכי מדהים אותי, ארבעה זרים. תשמע, גוני נאור ידענו, גולני זה מהיום, חזיזה גם שמענו, וזה ארבעה זרים, לך תמצא להם מקום היום, ליאב.
14: תשמע, לגבי אגבה, הוא יצא להשאלה, שאלה איפה. ואני יודע שכבר יש קבוצות שמתעניינות. בוא, אולי למכבי חיפה לא מתאים, אבל לקבוצת אמצע טבלה בליגת העל, פיטר אגבה יכול להתאים ולהיות שחקן יוצא מן הכלל. וגם בליגות, כמו שהוא בא מנה, מהליגה הסלובנית, הוא יכול להיות טוב. לגבי סטיוארט, תשמע, בינואר כבר הייתה לו הצעה, יכלו למכור אותו. אבל בגלל שרפאלוב לא רצה למכור אותו בינואר, וחשב שעוד איכשהו ישלב אותו, אז הוא נשאר, ועכשיו מחכים להצעה הנכונה. אם תהיה הצעה לממש את $1.5 מיליון ששולמו עליו, הוא כמובן ימחר. ולגבי שואו גם, היו הצעות, קוצ'יל הספור בטורקיה הציע 750, מכבי חיפה רצתה כמעט כפול, וזה בינתיים לא מתקדם. אני אומר לכם, אוטוטו עכשיו ייגמר המונדיאל, ואני בקשר עם סוכנים, גם טוחמן, גם שאר הכתבים, אתם יודעים איך זה עובד, השוק לאט לאט מתחיל לזוז, ואני מאמין שיהיו התפתחויות גם בנושאים שלהם.
1: שאלה לסיום, גולני אמור היה לבוא ולתת פייט על עמדת המגן השמאלי, הוא שחקן חדש בסגל, וגם הוא קיבל הודעת שחרור, זאת אומרת, ברגע זה שאנחנו מדברים, מגן שמאלי אורגינלי אין למכבי חיפה.
13: ואתה יודע, זה מפתיע אותי קצת, כי אני אומר לך, יש מצוקת מגנים שמאליים נכון. בכל הליגה, ואני חושב שהוא שחקן טוב, לא ברורה לי החלטה של מכבי חיפה, ואני חושב ששחקן כזה יכול למצוא את עצמו אפילו למכבי תל אביב, במידה שרוי רביבו עם אחר.
1: מה אתה אומר?
14: ברמה של רוי רביבו?
13: לא, אני אומר, להיות שם בסגל, אני עוד לא יודע מה קורה עם שחר רוזן, עם, אתה יודע, בשביל קני מילר.
1: עוד מעט תדבר על מכבי תל אביב, תוכמן, יש לי כמה שאלות.
14: לא, אבל אני לא חושב שעם כל הכבוד, ואני מעריך מאוד ומכבד את דניאל גולני, הוא לא שם, אני גם חושב שראו אותו, אני לא חושב, אני יודע שראו אותו צוות מקצועי באימונים בהתחלה, ופשוט החליטו שלאור מה שראו, זה לא...
13: ולא עקבו אחריו קודם, לא ידעו?
14: אין בעיה, אבל הוא פתח אימונים, אז הוא קיבל הזדמנות לפתוח אימונים כשחקן מכבי חיפה. הודיעו לו שעכשיו, לאור מה שראו, לא בתוכניות, אז זו החלטה לגיטימית.
1: זה יכול לקרות, ברק בחר ראה שזה לא מה שהוא מחפש, בסדר גמור, פשוט...
14: מה עדיף שאם היה נשאר, ובסוף היה מקבל הזדמנות, ולא היה טוב, היום רואים איך השארת אותו?
1: נכון.
14: זה פה לשני כיוונים.
13: אני חושב שהוא שחקן טוב.
1: כן, אבל לא
14: למכבי
1: חיפה ומכבי תל אביב.
14: תוכי, סדריק דון גם שחקן טוב. סדריק דון, אם אין למכבי חיפה במחלקת הנוער סדריק דון, אז לא צריך מחלקת נוער. וגם, אתה יודע מה, אני אקח את זה למכבי תל אביב, שלקחה בשנה שעברה שחקנים חופשיים, כמו איתמר נוי, כמו אחרים כאלה, גם בן נדרמן שחקן טוב.
13: ליאב,
14: אבל בשביל להיות שחקן יקב במכבי תל אביב, אתה צריך להיות יותר מטוב. אתה צריך להיות דור פרס, אתה צריך להיות עידו שחר.
13: תגיד.
14: אתה צריך להיות רוי רביבו.
13: לא, ברור, בואו, אני דיברתי על שחקן משלים. תגיד רגע, איך קיבלו במכבי חיפה את כל הסיפור עם ענן חלילי?
14: אני אהיה עדין ואומר שבוא נגיד, אמנם התבאסו בשביל שמה אינטר זה שם ענק, זה שחקן שיוצא במכבי חיפה ומגיע לאינטר, זה כבוד עצום למועדון. אבל לפי מה שאני מבין ושומע, הסכום של ה-25 מיליון יורו הוא לא סופי, והוא גם יגדל. כי עכשיו הוא נפתח לשווקים אחרים שיש יותר כסף.
13: בדיוק. פתאום עכשיו
14: באנגליה,
13: למשל. בדיוק.
1: לא, גם באינטר זה היה גודל עם מענקים, זה היה מגיע
14: כן, אבל יש קבוצה,
1: עד 30.
13: אבל אם עכשיו קבוצה מאנגליה, זה יהיה יותר כסף.
1: נכון.
14: אבל איפסוויץ' כן רוצה, כן מוכנה לשלם 30.
1: יפה. אז זה... אנחנו נמשיך לעקוב, ליאב, המון המון תודה שהיית איתנו, ספורט אחת וישראל היום, תודה. פרסומות איציק ונשוב.
10: אתם מאזינים ל ספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.

0: נתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי. בהטבות בלעדיות רק לכם. עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
2: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. עוברים? משפצים? היכנסו לאתר או לסניפים ותיהנו ממבצעים מיוחדים בכל מחלקות הריהוט. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
3: Let's pay with Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעתה בלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, לא לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
6: חבילת הערוצים של ספורט אחד, חצי גמר המונדיאל, אנגליה עם הארי קיין ובלינגהאם מול מסי ואלופת העולם ארגנטינה במפגש לוהט בדרך לגמר. מחר, האלופה הפועל באר שבע מול מחזיקת הגביע מכבי תל אביב בקרב על התואר הראשון של העונה, אלוף האלופים. ובשבת, ביתר ירושלים והפועל תל אביב ראש בראש במשחק האירופאיות.
7: חבילת הערוצים הטובה
6: איתכם בכל רגע, להצטרפות בהוט. יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
8: איך זה עזר לי?
9: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
10: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם הסקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון.
11: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר. כוכבית 2332. כפוף לתקנון. המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
12: 103 FM.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, מיכאל זנדברג ויניב טוכמן.
1: מחר נפתח את עונת הכדורגל באופן רשמי, משחק אלוף האלופים, שזה רבע גמר גביע הטוטו. הפועל באר שבע מארחת בטרנר את מכבי תל אביב. טוכמן, ואין טוב יותר ממך להכין אותנו למשחק הזה. מי משחק בכלל?
2: כן, זהו, אתה יודע, אנחנו יכולים לעשות רשימה מי לא משחק. אז בואו נתחיל עם מכבי תל אביב, אל מי לא משחק. יכול להיות שזה מצטרף גם אושר דוידה. אתמול הוא לא יתאמן, היום הוא כן יתאמן, הוא יהיה בסגל, אבל הוא יעבור מבחן כשירות, אבל קרוב לוודאי שהוא לא פותח, ומאחר שהוא לא יפתח, ייתכן מאוד שמכבי תל אביב תעבור למערך אחר, שזה אומר שלושה בלמים, עם בן חמו, קמרה ורז שלמה, כאשר בכנפיים נראה את סגיב יחזקל ואת רביבו, באמצע שלושה שחקנים בוודאות יפתחו, שזה עידו שחר, סיסוקו ודור פרץ, על המקום הרביעי מתחרים דן גלזר ואיתמר נוי.
1: וחלוצים?
2: חלוץ אחד, סייד אבו פרחי.
1: לא, אבל
2: אין
1: אמרת
2: יותר מדי.
1: לא, אמרת לנו 5-3, עכשיו חסרים שניים.
2: לא, אמרתי
1: אמרת ארבעה קשרים?
2: ארבעה קשרים, כאשר אחד עדיין לא הוחלט, שזה אומר או איתמר נוי, או דן גלזר, לפי החלטה של קני מילר באיזו אוריינטציה.
1: אני רוצה להגיד לך את הפשלה הגדולה של מכבי תל אביב. מכבי תל אביב מועדון ענק, מכבי תל אביב תמיד מתחיל לעבוד מוקדם, ותמיד, כמעט תמיד בקיץ הוא לא מוכן. הם ידעו שאיתור לא ישחק. הם ידעו שבליץ' מורחק. הם ידעו שקיצוני ימני סייטי, הקיצוני הימני הכי טוב בארץ, לא בטוח שיהיה. ורלה במונדיאל, אחד הקיצונים השמאליים הכי טובים שיש לנו, לא יהיה. החלוץ המרכזי, אבו פרחי, הוא לבד, הוא לא מספיק. וכל זה, תוכמן, הם מגיעים אחר בלי אף אחד.
2: אז אני יכול להגיד לך, אני אתן לך תשובה שאולי, לא אולי, בטוח, וואו, עשרות, אולי מאות אלפי אוהדי מכבי תל אביב שמקשיבים לנו, ישמעו את זה אולי פעם ראשונה. אתה מדבר על המשחק מחר, אתה יודע מה, אתה מדבר אפילו על השבוע הבא, כן? מכבי תל אביב מדברת על העונה הבאה, ומבחינת מכבי תל אביב, כן? היא לא רצתה להיחפז, היא לא הצליחה להביא שחקנים מספיק טובים, לא הצליחה להביא את אלה שהיא רצתה, והיא לא רצתה להתפשר. על מה היא לא התפשרה מבחינתה? על צוות מקצועי. נכון, קני מילר, הוא מאמן יחסית צעיר, היה עוזר מאמן,
1: אבל לידו, לא הביא כלום.
2: אבל לידו, שמו שני עוזרי מאמנים. זאת אומרת, מכבי תל אביב בטוחה בדבר אחד, הצוות המקצועי שלה, כן? הצוות של המאמנים שלה, יהיה יותר טוב ממה שהיה בעונה שעברה. יש כאלה שיגידו, זה לא חוכמה גדולה, כי ראינו, לא הייתה עונה טובה בעונה שעברה, אבל יהיו שחקנים בהמשך, מכבי תל אביב תחליף את הזרים שלה, יהיו לה כמובן ניקולו אסקו ואנדרי אדו וכל אלה בחוץ, מילה משפט על הפועל באר שבע.
1: משפט?
2: מנגד, גם הרבה מאוד חסרים, אנחנו נראה, אני מניח את מרקו וולף עם סיכוי טוב לעמוד בשער, מיגל ויטור עם סיכוי טוב לפתוח לצד בלטקסה, באמצע כרגיל ונטורה קנגווה, רוי לוי כנראה יפתח כקיצוני ימני במקום הבורומי, גם שם הרבה מאוד שחקנים מורחקים, והם גם עושים כבר חשבון פרימו, שביום שלישי הם הולכים לפגוש את ויקינגור מאיסלנד, אין להם יותר מדי זמן באמצע, לכן אנחנו נראה הרבה רוטציה, משחק לדעתי שוויוני, 50-50 לגמרי.
1: 50-50 לגמרי, 50-50 גם באוהדים באצטדיון. האורחים והמפיקים, עידן נאור ואור ברק, אחראי על השידור איציק כהן, בדיגיטל עומר אוקון, עידות טבת וגיא רביב, שידרנו ברדיו צפון 104.5, שם היה פלג בן צבי, מיכאל זנדברג, יניב טוכמן, המון המון תודה.
2: תודה רבה, פרימה, תודה.
1: ונסיים עם הבי ג'יז, עד חדשות 12.

אלעד ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103 FM 2 עד 4 מציגים

0: נט אנד כמו טרייד מוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
2: מלון בחול, בוקי בייסטה.
3: מלון בחול, בוקי בייסטה.
2: חדש בישראל, בוקית מלונות בחול. עם בוקית אתם נהנים ממחירים טובים עוד יותר למתחברים לבוקית באיסטה.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודן.
6: בקו נמכר יותר
7: יותר
6: יותר
7: יותר
6: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
1: לבל אפ לג'קו 7. יותר אבזור, יותר פינוק, יותר ביזנס קלאס. התקדמו ושדרגו את רמת האבזור באותו המחיר. עכשיו באולמות התצוגה. לפרטים כוכבית 8650. ג'קו 7. A business class family car.
8: 103
9: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
10: פעילה של קרקל, לשפץ את הבית זה קל.
9: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026, כפוף לתקנון.
11: לקוחות דיסקונט, מהיום השדרוג של הבית עולה פחות. משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים ברכישות ברשת פלורליס, גם בסניפים וגם באתר, כש...
12: יש ארנק ירוק!
13: לרכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.
14: עכשיו בארקיה, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם, גם במחלקת עסקים. ארקיה.

0: עכשיו ב-103 FM חדשות 12 המהדורה המרכזית 103
1: FM הערב בחדשות מכה לחרדים בג"ץ עוצר את כניסתו לתוקף של חוק המעצרים שמסדיר את ההשתמטות ח"כים ביהדות התורה שוקלים להיעדר מההצבעה על חוק התקשורת מחשש לחילול שבת. כיצד ינהג דרעי? ומה קרה כשביקשנו מהח"כים החרדים לפרט מי מקרוביהם עשוי להיענות מהחוק? המיליארדים שנשלם כולנו, המחיר הכלכלי הכבד של בליץ החקיקה. בפעם הראשונה מאז כבש את המקום הראשון בסקרים, גדי איזנקוט ברעיון. האם ישב עם החרדים? מה האפשרות שישען על קולות הערבים? אזהרה לראש השבק זיני.
2: כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
1: והסיפור שהוא חושף בפעם הראשונה, הדרישה החריגה מאוד שקיבל מנתניהו בחדר הסגור, וההחלטה שלו להגיד לו לא.
2: אני מחזיר לו טלפון, אני אומר לו שזה הנחיה לא הגיונית, וזה לא יקרה.
1: ארצות הברית מגבירה את התקיפות באיראן. טראמפ מאיים לתקוף תשתיות אזרחיות. ואיך עשויה להיראות פעולה קרקעית באיראן? כתבנו ניצן שפירה בבין ג'בל, הסמל של חיזבאללה שנכבש בידי ישראל.
3: אנחנו יודעים שבין ג'בל זה כור הרשע, זה מעוז חיזבאללה.
1: והקריאה של הלוחמים בלבנון על רקע החקיקה, אל תשאירו אותנו לבד עם הנטל. מחירי הדירות

0: אנחנו היום נמצאים בחברת גז אחרת, אנחנו משלמים 60 שקלים לחודשיים.
1: כמה תצליחו לחסוך בחשבונות החשמל, הביטוח, האינטרנט, הגז והטלפון בפעולה פשוטה. כשר וטעים במיוחד.
2: מ-2027 לראות עיניי, 95% מהמסעדות בארץ יהיו כשרות.
1: טרנד המסעדות הכשרות שכובש את ישראל.

0: טוב, אחרי הסערה אתמול במליאה, בג"ץ עוצר היום את החוק למניעת מעצר עריקים חרדים, החוק שמכשיר למעשה את ההשתמטות. בכך, הדיל החרדי מתערער, ובכיר חרדי אומר היום חודשיים שדרי מפמפם את החוק בזמן שהוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור בג"ץ, העיקר שיש לו קמפיין. השאלה כעת היא האם החרדים ימלאו את חלקם בדיל בהצבעה על החוקים שביקש נתניהו, בעיקר סביב החוק להחלשת התקשורת, שלטענת גורמים ביהדות התורה עשוי להוביל לחילול שבת, וחלקם שוקלים שלא לתמוך בו. ובמרכז המהדורה נביא גם ראיון עם יושב ראש ישר גדי אייזנקוט, שמדבר בפעם הראשונה מאז כבש את המקום הראשון בסקרים. האם יישב עם החרדים? ביקורת חריפה שהוא משמיע על ראש השבק זיני, וגם הסיפור שהוא חושף הערב על הדרישה החריגה מאוד שקיבל מנתניהו לפעול לטובת בן משפחה שלו והחלטה לסרב לה. מיד נהיה איתכם, כתבינו ופרשנינו, עם כל הכותרות והעדכונים, אבל עוד קודם לכך אנחנו פותחים עם מסכת הלחצים של שרה נתניהו על ראש השבק זיני לאשר לה ולילדיה הבטחה לכל החיים. ירון אברהם, כתבנו המדיני, אתה חשפת את הסיפור אתמול במהדורה המרכזית, והיום אתה מספר ראש השבק נענה ללחץ שוב בניגוד לעמדה המקצועית של השבק.
1: נכון, דנה, קשה להסביר עד כמה הייתה כאן מסכת לחצים מאחורי הקלעים של ראש הממשלה ורעייתו על ראש השבק דוד זיני, אותו ראש השבק שהם רצו לשים שם בתפקיד הספציפי הזה, וראש השבק זיני הכריע. הוא לא מתכוון לאמץ את עמדת גורמי המקצוע במשרדו שביקשו דנה להשאיר את סוגיית ההבטחה כפופה לרמת האיום, כפי שאולי השכל הישר אומר, אלא להפך. זיני, בלחץ בני הזוג נתניהו, יחתום על חוות דעת אחרת, שתיתן לנתניהו ולרעייתו הבטחה ממושכת. אני לא יודע לומר בוודאות, האם זו הבטחה לכל החיים, כפי שדרשה ממנו באותה שיחה שפרסמנו עליה אתמול, שרה נתניהו, או שרק במרכאות כפולות לחמש שנים לה ולילדיה. אבל ברור לגמרי ששרה נתניהו התעקשה על סוג של תעודת ביטוח למקרה של הפסד בבחירות, ולמיטב הבנתנו זיני נכנע והיא צפויה לקבל את זה. זאת תהיה העמדה שהוא יגיש לוועדת שרים לענייני שבק, כשמה קני, ועדת שרים, פורום ממשלתי, זה יעבור בקלות כמעט כמו חותמת גומי. ובחירים ביטחוניים שנחשפים להחלטה המסתמנת הזו של זיני אומרים לנו את הדברים הבאים לפני כמה דקות, זאת לא הזיה, זו המציאות. בדיוק בשביל הרגע הזה, זיני הונח שם. פנינו לשבק, ביקשנו לשמוע את הנימוקים להחלטה המסתמנת של זיני, עד לרגע זה לא התקבלה תגובה. אז אם נסכם, זיני לא מקבל את עמדת גורמי המקצוע, והולך עם שרה נתניהו מיישר קו עם ראש הממשלה ורעייתו, ומעניק להם הבטחה ממושכת, לפחות לחמש שנים, אולי ליותר.
0: כן, ובהמשך המהדורה אתה תראה את הדברים המאוד מאוד חריפים שאומר בהקשר הזה גדי אייזנקוט, שבעצם אומר מי שמתנהל ככה צריך לשים את המפתחות, ואנחנו אם נזכה נראה לו גם את הדלת. תודה רבה לך ירון על הדיווח הזה. עוברים לדיל ההשתמטות בין נתניהו לחרדים שסופג היום מכה, כאשר בגץ מוציא צו על תנאי ועוצר את כניסתו לתוקף של החוק. אבל דפנה ליאל, הסחטנות והלחצים מצד החרדים נמשכים כל הזמן, גם עכשיו.
2: ממש כך, עכשיו אנחנו יכולים לספר שנפטר עוד משבר של הרגע האחרון, כך שהדיל הזה מתקדם, גם מתקדם. החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה ממש ברגעים אלה בהצבעות לקריאה שנייה ושלישית, וגפני איים לעכב את ההצבעה הסופית.

0: עד שיאשרו לו בממשלה עשרות מיליוני שקלים לגננות חרדיות. זה כסף שעד עכשיו לא הצליחו לאשר אותו, כי יש בעיות עם הרישום של הוותק, ויש חשש בקרב גורמי המקצוע שהוא בסוף יהיה עוד צינור להעברת כספים למוסדות. גפני מחזיק את החוק הזה בין ערובה ואומר, אם אתם רוצים את החוק הזה, זה הרי חוק שמקדם גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ', שאתם רוצים להכניס שתי יועמ"ש, תנו לי את הכסף הזה, והוא גם מקבל. ראש הממשלה נתניהו מתערב ומודיע שזה יעלה לממשלה ויאושר, המשבר נפטר, החוק מאושר ממש ברגעים אלה. אחריו דנה, החוק להערכת השירות, כי כשאין מי שיישא בנטל, בסופו של דבר צריך להכביד את הנטל על אלה שכן משרתים. עליה תאשר הכנסת את הערכת שירות החובה בחודשיים, הצבא ביקש חצי שנה, בסופו של דבר מקבלים חודשיים. ושימי לב דנה, הערב עשרות ראשי רשויות, גם מהליכוד, יוצאים במכתב חריף מאוד על הקנייה לחרדים בסוגיית הגיוס. הם רואים את עצמם כמי שמייצגים את הציבור המשרת, וכך הם כותבים: החקיקה שאושרה בימים האחרונים היא בבחינת פגיעה קשה בחוסן הלאומי ובלכידות החברה הישראלית. ראוי היה שלא תבוא אל העולם, ובוודאי שלא בעת המורכבת הזו, ולנוכח האתגרים מולם ניצבת מדינת ישראל בעת הזו, ומול האתגרים מולם עוד נידרש להתייצב בעתיד. וחתומים על זה כאמור ראשי ערים ליכודיות, חיים ביבס, שהוא גם יו"ר השלטון המקומי, שי חג'אג', ליאת שוחט, אלי דוקרסקי, רועי גבאי, רועי לוי, תמיר עידן ועוד ראשי ערים ליכודיות, שאומרים עד כאן החוקים האלה לא היו צריכים לבוא לעולם, והם מהווים פגיעה קשה בחוסן שלנו.
1: תודה רבה לך דפנה, ועל מה שקורה וקרה בכנסת ביום הזה בכתבה שלך. הנה,
0: פחות מיממה עברה מאז שאושר חוק החסינות לעריקים חרדים, והיום הוציא בגץ צו על תנאי שמקפיא את יישום החוק, כשהוא רומז לאפליה מול שאר חלקי האוכלוסייה. חברי הכנסת החרדים העריכו שכך יהיה, וכבר אתמול קראו לשוטרים להפר את הפסיקה שבדרך.
2: ומכאן אני פונה גם אל עשרות אלפי השוטרים. אל תבצעו פקודה לא חוקית שדגל שחור משחור מתנוסס מעליה. גם אם בגץ יבטל את החוק הזה, הוא עושה את זה בחוסר סמכות, זה לא החוק, החוק נשאר החוק, והוא מה שמחייב אתכם. מי שעוצר לומדי תורה גם עובר על המסע היהודי וגם עובר על החוק.
0: למרות החלטת בגץ, הדיל בין נתניהו לחרדים ממשיך להתקדם. אחרי חוק יסוד לימוד התורה וחוק החסינות לעריקים חרדים, הלילה גם אושר באופן סופי חוק הכשרות של אריה דרי, שכל תכליתו לבטל את רפורמת הכשרות שהעבירה הממשלה הקודמת. על פי החוק תבוטל התחרות בשוק הכשרות שהייתה בפיקוח הרבנות. לרבנות יהיה מונופול על הכשרות גם בביצוע וגם בפיקוח. תבוטל האפשרות לקבל כשרות פרטית, והעסקת המשגיחים תעשה באמצעות המועצות הדתיות, סעיף שהיה חשוב לשס במיוחד.
3: שכשהולכים בכל מקום יוכלו לאכול כשר. אני חושב שהמהפכה הזאת שהחוק הזה עושה, הגיע הזמן לעשות צדק אמיתי עם אותם אלפי משגיחי כשרות שמוסרים נפש יומם ולילה שני, ואתה נוכל לאכול כשר.
0: אחרי שהושלם הצד החרדי בעסקה, כמובן בתוספת עשרות מיליוני שקלים לכספים הקואליציוניים, התקדמה הקואליציה גם לחוקים המשפטיים. היום אושר סופית החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה.
4: בוא נקרא בהפטרת השבוע: והשיבה שופטייך כבראשונה ויועצייך כבתחילה, אחרי כן יקרא לך עיר הצדק קריה נאמנה. אנחנו עוד לא נחזיר את היועצים למה שהיה לפני 2,000 ו-3,000 שנה, אבל גם 70 שנה אחורה זה לא רע בהתחשב בנסיבות.
0: החוק להחלשת היועץ המשפטי לממשלה קובע כי הממשלה תוכל לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי. היא תוכל לקחת ייצוג נפרד בבגץ, ואפילו לאסור על היועץ המשפטי להופיע בבגץ. הממשלה הבאה גם תוכל לקבוע כיצד למנות ולפטר את היועץ המשפטי לממשלה.
3: האם יעלה על הדעת שהנאשם יפטר את התובעת הכללית של מדינת ישראל? פוליטיזציה מוחלטת של תפקיד הייעוץ המשפטי. אבל זה מה שאתם רוצים, שהיועץ המשפטי לממשלה לעולם יגן על פשעיכם השלטוניים.
5: זהו יום של בשורה לכל שומרי המסורת במדינת ישראל. היום בסייעתא דשמיא אישרנו סופית את חוק הכשרות הממלכתי.
0: אז אחרי סיבוב הניצחון של החרדים,
6: הצעת חוק איסור הונאה בכשרות תיקון מספר 5 התשפ"ו התקבלה בקריאה השנייה והשלישית ולפיכך תיכנס לספר החוקים.
0: עכשיו הקואליציה נתקלת בחומות המציאות. חקיקת הסדרים כל כך רגישים בימים בודדים כחלק מדיל פוליטי עצום היא מתכון כמעט בטוח לפסילה בבגץ. במבחן התוצאה החרדים והחיילים לא קיבלו שום פתרון, אבל העיקר שהקמפיין נגד השופטים כבר כתוב לקראת הבחירות.
1: אלי רישמן, אתה מצטרף אלינו מהכנסת, אז כאמור ההחלטה הזאת של בגץ להקפיא את חוק המעצרים מביאה לחילופי האשמות בין ראשי המפלגות וגם להתלבטות עד כמה לתמוך בחוק להחלשת התקשורת כמו שנתניהו רוצה.
7: כן, אצל החרדים תחושות מאוד קשות, אתמול הם היו באופוריה ממש, אבל היום בעצם בגץ עוצר את החוק, ואני יכול לספר לך שבתוך הסיעות החרדיות יש חילופי האשמות של ממש, מי שדחף את החוק בעיקר, היה יושב ראש ש"ס אריה דרעי. השותפים מיהדות התורה טוענים שהוא ידע שאין לזה שום סיכוי משפטי, ובכל זאת הוא דחף את החוק. אני רוצה להראות לך דברים שאומר לנו היום בכיר באגודת ישראל, ביהדות התורה, הוא אומר, 3 חודשים שדרעי מפמפם את החוק הזה, בזמן שהוא יודע שאין לו שום סיכוי לעבור בגץ. בזמן הזה אין סוף השטן נגד הציבור החרדי, העיקר שלדרעי יש קמפיין בתוך הציבור החרדי. והוא מסכם, הכל זה על הראש שלו, על הכתפיים שלו, זה מצד אגודת ישראל וגם מצד דגל התורה, שזה החלק השני בתוך יהדות התורה. אני אספר לך שגפני לא האמין בחוק הזה. הוא לא רצה לצאת לדרך, הוא חשב שאין לזה סיכוי משפטי. דרעי עוקף אותו, פונה מעל ראשו לרב לנדו, שהוא המנהיג של דגל התורה שמשפיע על כולם, ומשכנע את הרב לנדו שהחוק הזה יכול לעבור, והרב לנדו אומר לגפני, לך עם זה, גפני כמובן הולך עם זה, גם שם היום כועסים. ועכשיו זה לוקח אותם קדימה, מה עושים עם הדיל? כי הדיל לפחות מבחינתם כבר לא כל כך שווה. אז פיצול היומשית הם יתמכו, כי בלאו הכי יש להם חשבון עם היומשית. הנושא הקריטי מבחינתם זה החלשת התקשורת. קרי אמנם הוציא את היישומון, שהוא המחלל שבת לתפיסת החרדים, או שידורי תואבה, מכנים, אבל מתברר שהוא מרחיב מאוד את העידן פלוס, במקום 2 ערוצים, יהיו שם 10 ערוצים שכולם יהיו פעילים בשבת, בלי סינון על התכנים, ביהדות התורה, שוקלים היום, נוטים היום גם, לא לתמוך בחוק הזה, פשוט להדר, הם אומרים, אין לנו כוח להיכנס לסיפור הזה, חילול שבת בחסות המדינה, ותכנים שאנחנו לא מכירים. דרעי, נכון לעכשיו, אמר לקואליציה שהוא ילך איתם, עדיין יש סימן שאלה, ברגע האמת, מה שעשתה עשה בעניין.
1: תודה רבה לך, אלי, ולחקיקה הזו, אם תעבור את בגץ, יש גם מחיר כבד שהציבור משלם. יובל שדה, אתה עם המספרים.
8: כן, דנה, לבליץ החקיקה הקואליציוני יש גם עלויות כלכליות מאוד משמעותיות, אותו דיל חרדי, הדבר שיש לו את המשמעות הכלכלית הכבדה ביותר, זה חוק יסוד לימוד תורה, אמנם הנוסח שלו עמום כביכול הצהרתי, אבל החשש הוא שבסופו של דבר זה כן יוביל להשוואת תנאים של החרדים המשתמטים, למשרתים, לסטודנטים, לאנשים שלחלוטין תורמים לכלכלה הישראלית. הדבר הזה יכול להוביל לפי האוצר לנזק בטווח הארוך של עד 15% בתוצר, בעצם ברמת החיים של כל הישראלים, בנוסף להעלאות מיסים ישירות של עד 16%, למספרים אסטרונומיים. בנוסף, אי-גיוס החרדים בעקבות החוק הזה עלול להוביל, יוביל למצב של פגיעה במילואים ניקים שיצטרכו לשרת פשוט יותר, גם נזק של עשרות מיליארדים בשנה וגם פגיעה במשפחות של משרתי המילואים. עוד חוק שיש לו השפעה כלכלית מאוד בעייתית, זה חוק הכשרות, יוביל ליצירת אלפי ג'ובים בעצם של משגיחי כשרות, בנוסף לעלות כלכלית ישירה של 600 מיליון שקלים שאנחנו נשלם באמצעות העלאות מחירים בגלל כשרויות כפולות, זאת אומרת שנשלם יותר במלונות ובמסעדות. במקביל, העברות הכספיות נמשכות, רק היום מקדמים עוד עשרות מיליונים לגנים החרדים, וכל מיני עברות כספיות שהייעוץ המשפטי גם בכנסת וגם בממשלה מתנגד אליהם. חגיגת סיום, רק חבל שאותה חגיגה היא לחלוטין על חשבוננו, ואנחנו נשלם את החשבון.
1: כן, על חשבוננו על מלא, תודה רבה לך יובל. ואחרי שאתמול חתמו חברי הכנסת החרדים על גילוי נאות קולקטיבי ועמום, ולפיו יש להם בנים ונכדים בגיל גיוס שיהנו ישירות מהחוק למניעת מעצר עריקים חרדים. ניסינו לבדוק היום למי מהם יש ובכמה קרובי משפחה משתמטים מדובר, אז הנה התשובות שנתנו לגל שיוביץ' וקורל חדד. לשיפוטכם.
9: רציתי לבדוק איתך כמה בנים ונכדים יש לך שעונים לקריטריון של חוק הפטור ממעצרים.
10: אני אבדוק, אני אחזור אליך.
9: אתה לא יודע כמה? אתה לא יודע?
10: אני אעשה חשבון, חשבון. ברוך השם.
9: יש הרבה שיהנו מחוק הפטור ממעצרים?
10: הרבה, הרבה. שיהיה לך יום מקסים.
11: אין למון ללומר. לא מעוניין לומר, אני לא חושב כמה ילדים ונכדים יש לי. לא מעוניין לחשוף בפניי, זה חיים פרטיים שלי.
9: אז היום יש לך בעצם בנים ונכדים שהם יזכו ליהנות
10: מה... גברת, גברת. כן. כשאת נושאת שקרים אתם אלעזר שטרן...
9: אני שואלת, אני שואלת אם יש לך היום בנים ונכדים שעונים לקריטריון הזה ויזכו ליהנות מחוק הפטור ממעצרים.
10: את מדברת כי את מקליטה אותי, נכון? בבקשה.
9: אני מדברת כי אני שואלת אותך בתור חבר
10: כנסת. תדברי בבקשה עם העוזר שלי, והוא ידע מה להגיד לך.
9: אני מתקשרת כי רציתי לבדוק כמה בנים ונכדים יש לך שעונים לקריטריון של חוק הפטור ממעצרים. תוכל לענות לי על השאלה? אם יש לך בנים ונכדים?
1: כן, ובמקום לקחת ברצינות את העזרה החריפה של רמטכ"ל אל מול החקיקה, ראינו פוליטיקאים מתדרכים נגד זמיר, היו גם מי שקראו לו לשים את המפתחות, ניר דבורי, פרשננו הצבאי, מה אתה שומע בצהל?
12: נכון, דנה, וראינו את ההזהרות והרמת הדגלים האדומים של הרמטכ"ל בכל התקופה האחרונה כדי למנוע את הפגיעה הזו בצה"ל, ואנחנו ראינו את ההתקפה שספג הרמטכ"ל בעקבות הדברים הללו, גם על ידי גורמים בקואליציה, גם על ידי מי מטעמו בתקשורת, והערב גורם ביטחוני בכיר עונה לזריקת הבוץ הזו ואומר את הדברים הבאים. כשתוקפים את הרמטכ"ל, מה אמור לחשוב הממפי? מה יחשוב המגד? הרמטכ"ל עמד על הצרכים של צה"ל, עמד על ערכיו, עמד מאחורי המשרתים. ההשתלחות בו מחלישה את הצבא. בזמן מלחמה רב זירתית יש כוחות שמנסים לפגוע ברמטכ"ל ובמנהיגות שלו בתוך הצבא. הרמטכ"ל נחוש להמשיך לעמוד על הערכים ועל צורכי הצבא. צריך להגיד, החיילים, אנשי הקבע, אין להם פה, אין מי שידבר בשבילם. הרמטכ"ל הוא זה שמוביל אותם, והרמטכ"ל הוא זה שיקבע ויחליט עבור כולם. הרמטכ"ל חייב, זו חובתו וגם אחריותו, להציג לדרג המדיני מהן המשמעויות, מהן ההשלכות של כל אחת ואחת מן הבחירות וההחלטות שלהם לפני שהם מקבלים אותן. ירצו, ייקחו את עזרתו, לא ירצו, לא ייקחו. אבל צריך להגיד שמי שמחליט לא יכול אחר כך לגלגל את האחריות על צה"ל ועל אחרים, אלא הוא הנושא באחריות, זה עליו.
1: כן, אי אפשר יהיה להגיד שלא העירו והם לא יודעים. הכתובת במקרה הזה על הקיר והיא ברורה מאוד. ניר דבורי, תודה רבה לך. מכאן למתיחות במפרץ, חילופי האש התעצמו מיד עם חידוש המצור האמריקני על מצרי הורמוז. בחריין ספגה לפי אחד הדיווחים בפעם הראשונה טילי מצרר מאיראן, והנשיא טראמפ מאיים להגביר את התקיפות על התשתיות האזרחיות האיראניות, הכתבה של קרן בצלאל.
13: ביממה האחרונה ארצות הברית מגבירה את הלחץ הצבאי והכלכלי על איראן. 20 ספינות מלחמה ומאות כלי שיט אוכפים שוב מצור ימי על הנמלים של איראן, מונעים כל שיט מהם ועליהם. עד כה במהלך 20 השעות של המצור, הורה הצבא האמריקני לשתי ספינות שניסו לפרוץ את הסגר הימי, לשוב על עקבותיהן.
14: רשימה אמריקה, שומר אמריקה ביד בדונן, כי אין מסיד מסידס כגבלן הם תג'רובה כדן, אמו בו שקסט מבוג'ה שודה, שקסט סנגיני המו המלאי אמריקה והמלאי רשימה סיוניסטי תחמיל קדים.
13: במקביל צבא ארצות הברית עוקף מטרות לאורך קו החוף של איראן על מנת לגרוע ממשמרות המהפכה את היכולת לעצור או לחסום את השייט במיצר המריבה. בין המטרות היום, מגדל הפיקוח בעיר הנמל צ'אר בהר והאי גרייטר טאנב, השוכן במפרץ הפרסי.
15: Will these strikes continue?
16: They'll continue until I say it's enough.
13: נשיא ארצות הברית מאיים ומדבר שוב על מדרגות הסלמה.
16: Next week comes power plants, next week comes the bridges. I'll save the energy targets for last.
17: These are old threats kind of newly reissued by the president. We'll see if he's actually willing to follow through on it now, whether this is just a sort of a negotiating pressure tactic.
13: באיראן ספק אם מישהו מתייחס לאיומים האלו ברצינות. משמרות המהפכה הגיבו על התקיפות האמריקניות בשיגור טילים וחטבאמים לעבר מטרות בבחריין, בירדן ובקווייט, על פי חלק מהדיווחים, כולל שימוש בפצצות מצרר. ברחובות טהרן מאתרות כרזות עם איומי נקמה בעברית ושלט חוצות ענק שבו נראה נשיא ארצות הברית שוכב בארון קבורה. בישראל בינתיים צופים במלחמה המתחדשת מהספסל. בריאיון לפוקס ניוז אישר דונלד טראמפ את הפרסום של שליחנו ברק רביד שהוא רוצה לראות נסיגה ישראלית מלבנון ומסוריה.
15: Do you want to see Israeli ground forces withdraw from southern Lebanon?
18: Well, redeploy is another word. Because you know we're getting along very well with Lebanon, southern Syria and from parts of Lebanon. Yeah.
13: אחרי שפגש רק בשבוע שעבר את נשיא סוריה באנקרה, נשיא ארצות הברית העלה יום שוב את הרעיון לאפשר לאחמד השארה ולאנשיו לטפל בחיזבאללה.
18: He would go in and take care of Hezbollah. And he'd do it in a different way.
15: Are you saying you believe he would be more precise than the Israelis?
18: I think he'd be more precise, yeah.
15: Elections coming up in October in Israel. Have you ruled out endorsing a candidate other than Netanyahu?
18: Well, I'd rather not be political.
15: How would you describe your relationship?
18: Great. We have a little disputes, but I think it's a great relationship.
13: ובחזרה לאיראן, אחרי שאיים לגבות השלום על מעבר בטוח במיצר הורמוז וגרר ביקורת בינלאומית, דונלד טראמפ אמנם חזר בו, אך מי שכבר משלמים יותר, אלו אזרחי ארצות הברית. המחיר לחבית נפט זינק $85, הדלק מתייקר שוב בשיא חופשת הקיץ, ובאיראן, משמרות המהפכה מאיימים לחסום נתיבי שיט נוספים.
1: ברק רביד שליחנו לוושינגטון, אז היום לפחות טראמפ נראה נחוש ללכת בכל הכוח נגד איראן.
19: הנשיא טראמפ כינס אתמול את יועציו הבכירים בחדר המצב של הבית הלבן כדי לדון בתוכניות לגל תקיפות חדש ומשמעותי באיראן שעשו לצאת לפועל כבר בימים הקרובים. גל התקיפות הזה, אם יצא לפועל, יהיה רחב ומשמעותי יותר מהתקיפות שארצות הברית ביצעה באזור מצר הורמוז בימים האחרונים. כך אומרים לי שלושה מקורות שמעורים בפרטי הדיון הזה. נראה שטראמפ מעוניין לנסות ולהסב לאיראנים נזק גדול ומשמעותי יותר מכל מה שהסב להם עד כה, בניסיון לגרום להם לקבל את דרישותיו בנושא תוכנית הגרעין, ואולי יותר מכל לפתוח מחדש את מצר הורמוז. בדיון הזה בחדר המצב אתמול בערב השתתפו סגן הנשיא ואנס, שר ההגנה הגסט, שר החוץ רוביו, ראש המועצות המשולבים הגנרל דן קיין, ראש ה-CIA רטקליף והשליח סטיב ויטקוף, כאשר מה שאנשי הצבא הציגו בדיון הזה זה שורה של תוכניות להפצצות מסיביות על מטרות אסטרטגיות באיראן, מטרות שעד היום ארצות הברית לא תקפה, ולכן במידה וזה יקרה, במידה והדבר הזה יאושר, זאת תהיה הרחבה משמעותית של הלחימה האמריקנית באיראן. טראמפ עוד לפני אותו דיון בחדר המצב של הבית הלבן מתראיין לרשת פוקס, אומר שאולי ארצות הברית תתקוף בשבוע הבא גשרים ותחנות כוח. הוא אומר מתקני אנרגיה אנחנו נשאיר לסוף. עדיין לא התקבלה החלטה האם יאושרו התקיפות המסיביות האלה. שר החוץ של איראן ארגג'י היום בקטר לביקור תנחומים, אבל גם לשיחות בנושא המגעים עם ארצות הברית, אבל בלי פריצת דרך דיפלומטית בימים הקרובים, טראמפ יעמוד בפני נקודת הכרעה משמעותית ביותר במלחמה הזאת.
1: תודה רבה לך ברק. תומר אלמגור, בוא תעשה לנו סדר. מה המטרות הראשונות בארסנל המורחב הזה של טראמפ?
20: כן, דנה, טראמפ הבהיר שהוא מוכן להסלים את המערכה ולתקוף אולי שני יעדים חשובים במיוחד, הר המקוש והאיחר. נתחיל בהר המקוש, מתקן גרעין חשאי שאיראן בונה בשש השנים האחרונות. מתקן הגרעין הזה בנוי בלב הר, ולפי הערכות הוא נמצא 600 מטר מתחת לאדמה. איראן טוענת שהמתקן הזה נועד לבניית סנטריפוגות, אבל לפי החשד, המתקן ישמש גם להעשרת אורניום ואפילו להרכבת נשק גרעיני של ממש, מה שהופך אותו לאחד המתקנים המרכזיים של תוכנית הגרעין האיראנית כולה. ניתוח תמונות לוויין מהחודש שעבר מוכיח שאיראן ממשיכה את הפעילות החשודה במתקן הזה בניגוד להסכמות שלה עם ארצות הברית. אבל לתקוף את המתקן הזה לא כל כך קל. העובדה שהוא קבור כל כך עמוק מתחת לאדמה מגנה עליו לפי הערכות גם מהפצצות החודרות העוצמתיות ביותר. אם תגיע פצצה כזאת, היא צפויה להתמקד בפתחי המנהרות או בפתחי העיוור, שתי נקודות התורפה של ההר הזה. אז אם קשה לפגוע בו מהאוויר, מה לגבי פעולה קרקעית? למתקן יש שני זוגות של מנהרות כניסה, אחד מכל צד של הרכס הזה, והם הכניסות היחידות שכוח קרקעי יכול להיכנס דרכם למתקן. ולצד ההר הזה, עוד יד אפשרי שסימן טראמפ, הוא האיחר, מרכז תעשיית הנפט האיראנית. בואו נשמע.
18: We already hit Kargil, as you know, twice. even three times. They said hit everything but the oil. As far as taking it is concerned, if we degrade them far enough and deep enough back, I would do that.
20: האי הזה מרכז כ-90% מהנפט שאיראן מייצאת, והוא קריטי לכלכלה של המשטר. התשתית הצבאית בחרק כבר נפגעה בתקיפות שעכשיו על המסך בחודש מרץ, ולארצות הברית יש באזור ספינות מלחמה ואלפי חיילים שיכולים להגיע באמצעות מסוקים ולהשתלט על האי כמנוף נוסף על המשטר. מה שבטוח הוא שתקיפת כל אחד משני היעדים האלו תוביל להסלמה של ממש בלחימה.
1: תודה רבה לך. 3 חודשים אחרי שביתו נפגע מטיל איראני במבצע שהגת הארי, מת היום מפצעיו מיכאל כץ, בן 82 מחיפה. מיכאל, שחולץ מן הריסות ופונה לבית החולים, נאבק על חייו. במשך שבועות ארוכים הוא הניח אחריו את רעייתו נינה, את בנו איתמר ויואב ושישה נכדים. הלווייתו תארך מחר בשעה 16:00 בבית העלמין בחיפה. יהי זכרו ברוך. עכשיו לחקירת רצח הצעיר בניהו רזי ביום שבת האחרון בירושלים בדירת ה-Airbnb. ענבר טוויזר כתבתנו, את עם התפתחות מפתיעה מאוד בחקירה.
2: כן, דנה, למעשה מי שנחקרת היום במחלקה לחקירות שוטרים היא שוטרת שחשודה בשיבוש הליכי חקירה בתיק הזה, ולמה? מכיוון שאותה שוטרת באגף התנועה היא אחותה של אחת החשודות ברצח. אותה החשודה היא האקסית של בניהו רזי, זיכרונו לברכה, שחשודה שהיא הזמינה במובן מסוים את הרצח הזה של רזי. אומרת השוטרת בחקירה שלה, כשאחותי שוחחה איתי, אני חשבתי שהיא הנפגעת באירוע הזה, כך היא סיפרה לי, ולא ידעתי לקשר את זה לרצח, אבל צריך לומר שבאותן שעות שהשוטרת מדברת עם אחותה ועם החברה שלה, המשטרה בירושלים מנהלת מצוד אחר החשודים, ומידע כזה עשוי היה להיות קריטי בהתפתחות החקירה. עדיין יש חשודים נוספים שהמשטרה לא שמה את ידה עליהם.
1: תודה רבה לך, ענבר. נעשה הפסקה של 50 שניות בלבד, ואחרי הירידה החדה במחירי הדירות והרעיון עם אייזנקוט, בו הוא חושף את הבקשה החריגה של נתניהו, כבר חוזרים.

0: הנדלן ממשיך להתקרר, נתוני הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מצביעים על ירידה נוספת במחירי הדירות, עמל ידוע, כתבתנו לענייני כלכלה, את עם הנתונים.
1: כן, דנה, כבר חודשים ארוכים שאנחנו מדברות כאן על כך שיש כיפאון במחירת הדירות, והנה מחירי הדירות מתחילים לספר את הסיפור שכבר מורגש חודשים ארוכים בשטח. ירידה של 1% במדד שמתפרסם הערב, מה שמשקף את הירידה החודשית החדה ביותר מזה 8 שנים. בוא נראה את החלוקה לפי מחוזות. מחוז תל אביב מוביל את הירידות עם ירידה של יותר מ2% בתוך חודש אחד. ירושלים עם קרוב ל2%, חיפה 0.5%, צפון 0.3%, במרכז ובדרום ללא שינוי. ושימו לב לזה, כשאנחנו מסתכלים על המגמה בשנה האחרונה, אנחנו מדברים על ירידה שנתית של 2%, מחירי הדירות החדשות ירדו בכמעט 4%. זה עוד לא מוחק את העליות החדות שראינו בשנים האחרונות, אבל זה כן אולי משקף תחילתו של שינוי מגמה. וצריך לשים לב לעוד נתון משמעותי הערב, האינפלציה שממשיכה להתמתן, קצב האינפלציה השנתי יורד ל-1.6%, זה מניח את התשתית לירידת ריבית נוספת מכיוונו של בנק ישראל, מה שעשוי דווקא לתדלק מחדש את שוק הנדלן, אבל בינתיים ירידות מחירים שלא ראינו כאן שנים ארוכות, ואולי תחילתה של מגמה אפילו חדה יותר.
0: תודה רבה לך, מליה. נעשה הפסקה קצרה, ואחריה בין היתר, גדי אייזנקוט ברעיון ראשון אחרי שעבר את נתניהו בסקרים, האם יישבים החרדים, האם ישביע ממשלה בהימנעות הערבים, וחושף בפעם הראשונה את הבקשה החריגה של נתניהו ממנו בחדר הסגור. כתבנו ניצן שפירה בבינץ' בל, שהפכה לסמל של חיזבאללה והלוחמים שקוראים, אל תשאירו אותנו עם הנטל לבד. מוסף האוכל על טרנד המסעדות הכשרות שכובשת ישראל, וגם שימו לב, 5 שיחות טלפון קצרות שכדאי לכל ישראלי לעשות ויוכלו לחסוך לכם מאות שקלים בתשלומי החשבונות מיד.
2: אתם מאזינים למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
3: שיא הסטייל, שיא הנוחות, שיא האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4X ורכב האצ'בק המשפחתי C4. עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
4: התיקים של מודן, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
5: גם חזק לבית הספר מודן.
6: אנחנו בשומרת הזורע מכירים את הבית הישראלי ומעצבים רהיטים לחיים עצמם. שומרת הזורע, סיפור אהבה ישראלי.
7: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
8: מעריכים באלף.
7: וגם בעין.
9: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.

0: מתן כמו טריידמוביל. רק אצלנו, מבחר ענק של רכבים בעלי קילומטראז' נמוך מבעלות פרטית שעברו תהליך השבחה איכותי ונמכרים במגוון פתרונות, טריידים, מימון, אחריות וביטוחים. ככה, בטוח תמצא את הרכב שחיפשת. כפוף לתקנון החברה.
1: בקו נמכר יותר,
2: יותר,
1: יותר,
2: יותר
1: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
3: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
4: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
5: אחד לפגישה, אחד לחופשה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנון.
6: הלב אומר חינוך. הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי. מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
7: 103 FM 2-4 מציגים

0: מיד נשוב למהדורה המרכזית של חדשות 12 ב-103 FM.
1: גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, מתיישב לרעיון ראשון מול המצלמות מאז שהפך לפי כל הסקרים למוביל מערכת הבחירות הזו, גם ראש המפלגה הגדולה בישראל וגם מי שפתח פער של ממש מול נתניהו בהתאמה לראשות הממשלה. בשיחה הזו הוא עולה להתקפה נגד נתניהו, אותו הוא מכנה לו קשיר, נגד ראש השבק זיני, שאם ימשיך כך יצטרך לדבריו לשים את המפתחות, וגם חושף, שימו לב, סיפור מטריד במיוחד מימיו כרמטכ"ל, ובמרכזו מסכת לחצים חריגה מצד נתניהו למען אחד מבניו. הנה הרעיון. רב אלוף במילואים גדי אייזנקוט, יושב ראש ישר, תודה רבה לך שאתה מצטרף אלינו.
2: שלום.
1: אנחנו יושבים פה בשבוע שבעצם בשבוע השני ברציפות, אתה מוביל, אתה המפלגה הגדולה בסקרים, אתה פותח פער משמעותי גם בהתאמה לראשות ממשלה מול נתניהו, אבל בכל סקר אין לגוש שאתה אמור להוביל רוב, אתם ביום טוב ב-59.
2: היעד שלנו להגיע ל-63-4 של מפלגות ציוניות ממלכתיות ולהביא לשינוי עמוק. מה שאני עושה זה להסתובב בארץ ולדבר עם אנשים, ואני רואה רוח שרוצה שינוי עמוק, ואני משוכנע שהמפה הפוליטית בישראל תשתנה אחרי הבחירות הבאות.
1: יכול מאוד להיות שזה מה שאתה פוגש. בואו נסתכל על הנתונים. אנחנו נמצאים בשבוע הכי דרמטי מבחינת נתניהו. הוא משלים קדנציה של 4 שנים, למרות השבעה באוקטובר, למרות מלחמה של 3 שנים, למרות שהשלטון באיראן לא נפל. לכאורה תנאים אופטימליים לשינוי, וגם בשבוע הזה שהוא עושה את אותו דיל עם החרדים, עדיין אתם לא מצליחים להוביל.
2: זה יותר שבוע של הפקרות מאשר של דרמטיות. בשבוע הזה מה שראינו, ראינו את הדיל המופקר הזה של חוזק הגוש לעומת חוזק המדינה. בשבוע כזה שראש ממשלה מוביל מהלך פוליטי להחלשת הצבא כדי להרוויח עוד כמה שבועות, זה דבר שבו המציאות עולה על כל דמיון. המציאות האגומה שנתניהו הכניס אותנו אליה, ולכן אני משוכנע שאזרחי ישראל שאיבדו אמון בממשלה הזאת כבר היום יביאו להחלפת הממשלה הזאת. יש כבר היום בכל סקר רוב ציוני בולט להחלפת הממשלה הזאת, וזה יקרה עוד 3 חודשים.
1: איפה אתה רואה את הרוב הזה?
2: אפילו בסקרים הבעייתיים של ה-59 או 58 מול 52, אני רואה רוב ציוני בולט.
1: רגע, אנחנו עוד נגיע גם לחוק וגם לזה, אבל אני רוצה רגע להתעכב איתך, כי תראה, בסוף אנחנו מדברים פוליטיקה, כי זה מגרש פוליטי, וצריך לנצח בפוליטיקה כדי להוביל מדיניות, ובסיפור הזה נתניהו עושה הכל כדי להלחים עליו את הגוש, גם במחירים פוליטיים כבדים מבחינתו, שאולי יעלו לו בקלפי. מצד שני, אצלכם בגוש, גם כשאתה מוביל בסקרים, וגם כשאתה כבר המפלגה גדולה ופותח פער מול נתניהו, ואנחנו כבר רצים בתוך מערכת הזאת כבר כמה חודשים, הם לא מתייצבים מאחוריך. לא בנט, לא ליברמן, אפילו לא שמעתי את יאיר גולן אומר כן, אייזנקוט הוא המועמד שלנו.
2: המטרה היא מטרה משותפת, נקבע את הכללים והעקרונות, יש עוד 4 חודשים.
1: לא, אבל עם כל הכבוד, כן? עם כל הכבוד גדי אייזנקוט, אם אתה היית בנעליים שלהם, אתה היית מתנהג אחרת?
2: אני הוכחתי בעבר כבר במקרה אחר על מינוי רמטכ"ל, ואני אותו גדי אייזנקוט, טובת המדינה היא מעל הכל, וכך יהיה גם הפעם. נתניהו יוחלף.
1: רגע, שזאת הדרך שלך לומר, אם אני הייתי עכשיו בנעליים של בנט, אם אני הייתי בנעליים של לפיד, אם אני הייתי בנעליים של ליברמן, ההגינות אומרת, תבואו, תתייצבו מאחוריי לטובת המדינה?
2: אני נותן קרדיט גם לנפתלי בנט וגם לאביגדור ליברמן, ש-60-70 יום, כשהם יראו את התוצאות בסקרים שהם מבוססים, הם יקבלו את ההחלטה הנכונה, ככה גם אני אעשה.
1: אנחנו נפגשים באמת בבוקר אחרי שהכנסת מעבירה את חוק הפטור ממעצרים לעריקים חרדים בלבד, ואחרי שהרמטכ"ל מניח בעצם מכתב שהוא דגל אדום בוהק, שאומר המהלך הזה גם פוגע בביטחון המדינה, גם פוגע בערכי צה"ל, וגם יביא באופן ממשי לפגיעה בשירות.
2: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו 3 חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
1: כרמטכ"ל לשעבר לרמטכ"ל שמכהן, אחרי שהוא מניח מכתב כזה ובעצם שם התראה כל כך ברורה, כתובת על הקיר, ולא מקבלים את זה, מצפצפים עליו, בוא נגיד את זה בצורה הכי ברורה, מה הוא צריך לעשות?
2: הדבר שהוא צריך לעשות זה לבקש כינוס ממשלה ולהצביע בפניהם פעם נוספת, למרות שהם חבורה של חסרי אחריות, שמה שמעניין אותם זה הכיסא והשלטון, להצביע בפניהם ולהמשיך לפעול ולחזק את הצבא בשעה הקשה הזאת. אייל זמיר הוא המתכ"ל מצוין. אני לא הייתי רוצה לגרום לכל אותם חסרי אחריות, לדחוק אותו לפינה. והפרשנים והשופרות לא משמיצים אותו יום יום, כי הם רוצים לעשות את זה, הם עושים את זה בשליחות מישהו.
1: אתה אומר בעצם, אל תחשוב, אייל זמיר, להתפטר, אל תחשוב להניח את המפתחות, להפך אתה צריך להישאר במקום?
2: אסור שיניח את המפתחות, הוא מפקד על צהל בזמן מלחמה, הוא צריך להוביל את הצבא לממש את הייעוד שלו, גם אם יש לו ממשלה לעומתית. אם ממשלה נבחרת, צריך לקבל את המרות שלה, אבל זו חבורה מופקרת. ראינו את זה בכל ארבע שנים האחרונות, וראינו את זה גם השבוע.
1: אגב, דיברת איתו בימים האחרונים?
2: לא.
1: לא, לא, לא ניסית, לא, לא התייעץ, לא. לשמוע מה, יש איזה פורום כזה של רמטכ"לים לשעבר שנפגש איתו?
2: בדרך, במציאות מתוקנת, יש מפגשים איתיים של פורום רמטכ"לים. עם הממשלה הרדופה הזאת, מפגש כזה יגרום נזק לרמטכ"ל, לכן אין שום קשר ביני לבינו, לצערי.
1: טוב, אבל בוא נצטול רגע למהות, כי אתה אומר, אני מועמד לראשות ממשלה, אני רוצה להוביל את הממשלה. מחר בבוקר אתה נכנס ללשכת ראש הממשלה. מה אתה עושה אחרת? הרי אף אחד לא חושב שאפשר להביא 90 אלף חרדים עכשיו לתוך הצבא.
2: מה שאני עושה זה להעביר חוק שכולל ארבע עקרונות פשוטים. גיוס לכל, לצהל, שירות צבאי, שירות לאומי ושירות אזרחי, חרדים וערבים. שניים, לבטל את מוסד הפטור והדיחוי לחרדים ולהקים מנהלת. שלוש, מדינת ישראל מתגמלת ומוקירה עד אין קץ את המשרתים והמטיבים שלה, ונוקטת בסנקציות קשות כלפי המשתמטים. ומתוך הבנה שנמשכת מ-48, שנותנים לאחוז מסוים, ל-3% סך הכל במחזור גיוס שנתי, ללמוד לתפקידי עילוי שהם מוגדרים דרך אגב בחוק, לא רק ללומדי תורה.
1: אז יש לך תוכנית, אבל לפי התוכנית הזאת אין לך ממשלה. אמר אביגדור ליברמן באופן מאוד מאוד ברור רק השבוע, שהוא לא מוכן לא 3%, לא 2%, איך הוא אמר, אפילו לא 10% מבחינתו, או 100% גיוס, או שלא תהיה ממשלה, נקודה.
2: אני מכבד את אביגדור ליברמן, דוד בן גוריון אישר תוך כדי מלחמה ל-400 עילויים, והוסיף עוד 400 וזה עלה. ולכן האמירה של לא יהיה לומד תורה אחד, זה אמירה שאני לא מקבל אותה. אני יכול להבין את הרווח האלקטורלי במגזר מסוים. אני שומע את האגדה בשבועות האחרונים שאיזנקוט מפלרטט עם החרדים. אני לא מפלרטט איתם. לא ראיתי חבר כנסת של ש"ס בשנה האחרונה. לא ראיתי אותו ולא דיברתי איתו עם אף חבר כנסת מש"ס. הם עושים סיבובים כדי להלחיץ את נתניהו ומצליחים לתמרן אותו. אבל עובדתית הם מביאים אותו לפינה שהוא מקבל החלטות לא הגיוניות כתוצאה מאותו תעלול תקשורתי שהם עושים לו.
1: אבל אומר גם בעניין הזה ליברמן שאתה חסר ניסיון, כי אתה יושב בשבוע שאתה יושב אצל ישי כהן עמיתנו ואומר שש"ס, אמא שלך הצביעה 30 שנה ש"ס, ואני רואה בש"ס גם מפלגה שמשרתת, משלבת ואמורה להביא את הבשורה לחיים במדינת ישראל. אתה משאיר שם את הדלת פתוחה, זה כי יש משהו מאחורי הקלעים שקורה?
2: לא, אני מסתכל על המצביעים של ש"ס, אני פוגש אותם, אני מזהה אצלם דרך אגב שעת נפש מההנהגה שלהם שלא לא הובילה אותם לשום מקום. אמרתי שאני לא אלך עם שום מפלגה שלא תקבל את חובת השירות. אני אמרתי את זה חד משמעית וזה מוקלט וזה יהיה.
1: אז תעזור לי עם הדברים שאומר הרב יצחק יוסף, שאומר שאין סיכוי שנתניהו יחזור בתשובה, הוא אומר שהוא שקרן שאי אפשר לסמוך עליו. אולי עם אייזנקוט כן.
2: אין לי מושג, ראיתי את זה בתקשורת. פגשתי אותו אולי פעם אחרונה, לפני איזה 10 שנים בטקס בצבא, וזהו.
1: שום דבר.
2: שום דבר.
1: ומה הסיכוי שבסוף אתה רואה את עצמך בכל זאת, אם זה בחירות נוספות, או התפשרות עם החרדים, אמר בזמנו גם גנץ וגם יאיר לפיד, תביאו דף ונחתום להם בסוף.
2: זה אמר גנץ, זה לא עמדתי. עמדתי שמי שלא מקבל את העיקרון של גיוס צבאי לאומי אזרחי, לא יהיה שותף בממשלה, גם במחיר של הליכה לבחירות נוספות.
1: אתה בעצם מדבר גם על הקמפיין של הליכוד, שבא ואומר, אייזנקוט אין לו ממשלה בלי שהוא נשען על המפלגות הערביות.
2: את הקמפיין הבזוי הזה מוביל ראש ממשלה שפגש את ערפאת ואמר, מצאתי ידיד אמת, אמר 20 פעם שתי מדינות לשני עמים, החזיר 13% בהסכם וואי, החזיר חלק מחברון, הצביע בעד ההתנתקות, ונותן אור ירוק לעשות סרטונים שלי עם פלסטינים, וגדי יסכים למדינה פלסטינית, מה שלא אמרתי בשום מקום ב-66 שנות הקיום שלי. אני מקווה.
1: לא, אבל אתה מדבר על תסריט אחר, אתה מדבר על תסריט שאתם לא מגיעים ל-61, יש לך 58-59, ואתם בכל מקרה מקימים ממשלה, גם במה שמכונה הימנעות על קולות המפלגות הערביות.
2: אני לא רוצה שהם יימנעו ולא שום דבר. המצב הרצוי שיהיה 61, 2, 3, 4.
1: היינו שם.
2: במידה ולא, במידה ולא, בכל מקרה, מאחר ויש רוב ציוני בולט, חד משמעי, מה שצריך להנחות זה הרוב הציוני. ואחרי זה נפעל להגדיל את הממשלה לרחבה ככל האפשר.
1: תראה, אני עוקבת גם אחרי הקמפיין של הליכוד, והם מבחינתם מסמנים אותך שמאל.
2: כן. טוב, זה מפלגה בהיסטריה. אני רואה שמזכירים אותי בכל כמה דקות, בציוצים ובכל ערוץ. אני לא מתרגש מזה. אני יודע מה העמדות הביטחוניות שלי. אני יודע מה התפיסת העולם שלי. התיוג של שמאל ימין עומד לזכות נתניהו עד הבחירות האחרונות. אני מקווה שכללת השמאל ימין תישבר בבחירות הבאות ויצביעו עניינית, ולא יתפתו לרצון של נתניהו להוביל את זה לערבים, שתי מדינות, דיפ סטייט. צריך להוביל את זה לנושאים העיקריים.
1: אבל זה בדיוק מה שנתניהו רוצה לעשות. הוא רוצה לעשות מערכת בחירות על ימין ושמאל. ואני יכולה להגיד לך שבמקרה הזה בנט היה הראשון לזהות. כי הוא בדיוק אמר, זה מה שיקרה. זה התסריט שהוא סרטט. נתניהו יפעל להחליש אותו, הוא רוצה אותך בתור מועמד, כי לך יותר קל להדביק את התווית הזאת של השמאלן.
2: זה מצחיק אותי, כי אני יודע מה העמדות שלי, אני יודע גם מה היו העמדות בחדרים הסגורים עם נתניהו, כשהוא תמך בשתי מדינות לשני עמים, לא ב-2009, הוא הוביל את זה גם ב-2015, כשהוא הלך לעסקת המאה, מה בדיוק היה שם? כשהוא חתם, הוא פשוט בונה על הונאת הציבור.
1: עובדה שגם אתם מוטרדים מהעובדה שהוא יכול להדביק לך את התווית הזאת של שמאל, אתם שוברים את הראש, איך לשכנע את הציבור שאתה יותר ימינה?
2: אז תראי, למפלגה שנרשמה רק לפני 9 חודשים, ועלתה על המגרש, כנראה אנחנו לא תמימים כמו שהם מנסים להדביק לנו. אחרת היינו במקום אחר. כרגע בכל הסקרים אנחנו המפלגה הגדולה ביותר. זה מעיד על זה שאנחנו מבינים משהו. מבינים משהו קודם כל במנהיגות, שזו בעיית היסוד של נתניהו. הוא לא מבין את המילה אחריות, הוא לא מבין את המילה דוגמה אישית. ראינו את זה בשבעה באוקטובר, וראינו את זה אתמול בכנסת. כשיש הצבעה הוא בורח. למה הוא בורח מהצבעה? זה הנתניהו שאני מכיר, כי הוא חושב על הקמפיין בחירות שיראו אותו מצביע להחלשת צהל. זה נתניהו הקלאסי שבורח מאחריות ולא מכיר במושג דוגמה אישית.
1: אתה אומר, זה נתניהו שאני מכיר. מה אתה יודע שאנחנו עוד לא יודעים? תן לי נקודה אחת, תאר לי סיטואציה.
2: תראי, ברמה אישית כרמטכ"ל, היו לי איתו כמה אירועים מוזרים. אחד מהם שאני נקרא בערב מסוים, תגיע בהול ללשכת ראש הממשלה. אני מגיע בהול ואני מקבל איזה דרישה שלו להכניס איזה רצועה ברמת הגולן לתוך בונקרים. נראה לי דרישה תמוהה. אני גם אומר לו, יש סיכון קבוע לאזרחים, לחיילים, אבל זה לא דבר שנכון לעשות אותו. וכשהוא מתעקש על זה, אני עושה בדיקה ומבין שיש פה איזה עניין משפחתי שמלחיץ אותו. אני תמיד
1: מסתכל. מה, אחד הבנים שלו שירת שם והוא רוצה לדאוג לו?
2: כן, כן, כן, כן. זה מסביר חלק מההיסטריה שיש היום על ענייני הבטחה ודפוס הפעולה.
1: רגע, רגע, אני רוצה לחדד את הסיפור. זאת אומרת, אתה רמטכ"ל, קוראים לך באופן בהול ללשכת ראש הממשלה, אתה לא יודע למה אתה מגיע.
2: כן.
1: ואז אתה שומע שהוא רוצה להכניס רצועה שלמה
2: ברמת הגולן
1: מתחת
2: לבונקרים.
1: לבונקרים?
2: אז אמרתי לו, זה אירוע הזוי, למה צריך לעשות את זה? וגם אמרתי לו, במקרה הבן שלי עושה פעילות על הקו ועושה מערבים שם, אין שום סיבה לעשות את זה. וכשצללתי
1: לו, ולא עובר לך בראש, אולי זה הבן שלו, אתה לא מבין למה?
2: רק אחרי שאני יוצא מהמשרד שלו ובודק עם סביבתו, אני מבין שיש שם אירוע מטורלה לגמרי של סביבתו, ולכן התשובה הייתה לו.
1: מה זאת אומרת סביבתו? רגע, סביבתו זה רעייתו שמתקשרת?
2: לא בדקתי ממי הוא קיבל טלפונים ביממה הזו.
1: ואתה עושה את זה בסוף?
2: מה פתאום? אני מחזיר לו טלפון שאחרי שעתיים של בדיקות, אני אומר לו שזה הנחיה לא רצינית, לא הגיונית, וזה לא יקרה.
1: ומה הוא אומר לך?
2: הוא לא אוהב את זה.
1: כן, הוא אומר לך, הוא מתעקש?
2: הוא מתעקש, אני עקשן יותר גדול ממנו.
1: אז עכשיו שאתה רואה את ראש השבק זיני מקבל טלפון מראיית ראש הממשלה שדורשת ממנו בניגוד להמלצת השבק הבטחה לכל החיים, לה ולבניה?
2: אני מוטרד מאוד, זה אירוע חמור ביותר. אני לא מבין למה ראש ארגון צריך לקבל טלפון מאשת ראש הממשלה. אם היא הייתה מתקשרת אליי, לא הייתי עונה לה מן הסתם. וזה אירוע שהוא פשוט מעיד על עומק הטרלול שאנחנו חיים בו. ואני אומר את זה כרמטכ"ל, שהיה זכאי לשנה פלוס שלוש הבטחה, ואני ויתרתי אחרי שבעה חודשים, הפעלתי לחצים, הייתי צריך לכתוב מכתב לוועדה, שאני לוקח אחריות על ביטחוני, ואני מוותר על ההבטחה שלי, שעלתה המון כסף. ולכן הניסיונות להשפיע על ראש שבק באמצעות בני משפחה או באמצעות מקורבי משפחה, פרשנים, שופרות, זה אירוע מטורלל לגמרי. ראש שבק לא צריך לקבל מקורבי משפחה ולא צריך לקבל את בני המשפחה, הוא צריך להישען על גורמי המקצוע אצלו ולהמליץ המלצות ענייניות, וכשזה מתחיל להשפיע על טיב קבלת ההחלטה שלו ולחקור את ערוץ 12 או להחליט החלטה הזויה להיקפי הבטחה, זה אירוע מטריד מאוד שמתנוסס מעליו דגל שמחייב בדיקה והסבר.
1: כי אני זוכרת שישבנו בקיץ ברעיון ביולי ואמרת לי הוא איש ראוי ויש לי רק מחמאות להגיד עליו. עדיין יש לך רק מחמאות להגיד עליו?
2: יש לי מחמאות להגיד עליו כמפקד בצהל, מפקד אמיץ מאוד, עם דוגמה אישית, אהדה גדולה מאוד של חייליו, אבל ממה שמתפרסם, ובהנחה שההודעה שהוא הוציא אתמול שאכן הדברים היו, זה מטריד ביותר. האופן שבו הוא מתנהל, האופן שבו הוא פירש את הנאמנות שלו, ואם יש ראש ארגון שחש שהוא נדרש לנאמנות אישית והוא מקיים את זה, הוא צריך לשים את המפתחות וללכת.
1: אז בהקשר הזה אתה מסכים עם נפתלי בנט שאמר ברעיון ליונית לוי, מי שמתנהל באופן פוליטי ולא נאמן למדינת ישראל, בוודאי שאני אעיף אותו לכל הרוחות ביום הראשון. כלומר, אתה נכנס ללשכת ראש הממשלה, זיני הולך הביתה?
2: לא רוצה לדבר אישית על אנשים. כל מי שהנאמנות שלו לא הייתה למדינה והפעילות שלו לא הייתה על פי חוק, יידרש לשים את המפתחות והלכת הביתה, ואם לא, נשלח אותו הביתה.
1: בוא נחזור רגע לסיום לסיפור הפוליטי. פורסם שיאיר לפיד אמר לנפתלי בנט, תחליט עכשיו, כי אחרת יש לי הצעה מגדי אייזנקוט. הייתה הצעה כזו?
2: לא הייתה שום הצעה לחיבור בין מפלגות. היינו בשיח עמוק על שיתופי פעולה, על האופן שבו מנסחים, על המטרה המשותפת. לא הייתה בזמן אמת, בחודש, חודשיים שלפני, איזושהי הצעה ביני לבינו, יחד עם ההבנה שלי שאני רואה את לפיד, בנט, ליברמן, גולן, ומפלגות ציוניות, חילי טרופר ואחרים, שותפים להחלפת הממשלה הגרועה הזאת, ולהובלת מדינת ישראל למקום טוב יותר.
1: שמתי לב שלא אמרת שם אחד.
2: בני גנץ, הוא הגדיר את עצמו, אני לא שייך למחנה שלכם, הוא פועל בתיאום עם, עם, עם, עם מפלגות אחרות, ואני מכבד את זה.
1: למה אתה מכבד את זה?
2: את הדרך.
1: למה אתה מכבד את הדרך הזאת? הרי היא פועלת נגדך, היא עלולה לעלות.
2: אני מכבד את היריבים שלי, הוא לא אויב שלי, הוא יריב פוליטי, הוא בחר דרך שאני מתקשה להבין אותה, אני מודה, אני מתקשה להבין את הדרך שהוא בחר בה, אבל אני יוצא בתוך נקודת הנחה שהוא רוצה טוב למדינת ישראל.
1: יכול להיות שיש פה גם מניע אישי, שהוא רואה אותך נוסק בסקרים ולא יכול להתמודד עם זה?
2: אני מקווה שלא, ואני מודה, אני מתקשה מאוד להבין את המהלכים שלו, כי אני הייתי מצפה ממנו לפעול יחד איתנו, כדי להעיף את הממשלה הגרועה ביותר בתולדות המדינה, ובטח לא להגיד, גדי ילך עם הערבים, וכל מיני אמירות, אבל כל אחד בוחר את הדרך שלו.
1: דיברת על נתניהו כמי שמסכן את ביטחון המדינה. האם אתה מוכן לשבת בסוף השבוע הזה, כשאתה מסתכל קדימה ולומר, read my lips, אני עם בנימין נתניהו לא אשב. נקודה.
2: בנימין נתניהו וכל תשעת שרי הקבינט לא ראויים להיות בשום תפקיד מנהיגותי במדינת ישראל.
1: גם אם בפעם הבאה תגיע לצומת שבו יהיה כמו בשבעה באוקטובר ביטחון המדינה ו...

0: על הרעיון הזה.
1: תודה רבה.
0: יוצאים להפסקה, ואחריה כתבנו ניצן שפירה בבינג'בל, הכפר שהפך לסמל של חיזבאללה. התקפת הרימונים על ג'פניקה, ומה אמר ראש משפחת הפשע מוסלי בבית המשפט. הפעולה הפשוטה להוזיל במאות שקלים את החשבונות החודשיים שלכם. וגם מוסף האוכל, הטרנד המסעדות הכשרות, השפים שעברו לבשל גורמי כשר, במסעדה הכשרה שזכתה בכוכב משלם.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: 103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק.
3: Yeah baby, בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
4: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספיין וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.
5: זה הכל בשבילך, זה הכל בשבילך, חבר.
6: אצלי במטבח אין פשרות, כאן אסף גרנית. בחרתי בדקל קמילה כי הדיוק, החומרים והעבודה שלהם זה בדיוק הסטנדרט המקצועי שלי. המטבח הוא הלב והמנוע של הבית. תשקיעו בו.
7: מטבחי השף, דקל קמילה.
8: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
9: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
10: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
11: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 28-29.
12: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
13: אחד לחגיגה, אחד להצגה. עכשיו בהלפרין, 1+1 על כל משקפי הראייה והשמש. למה מגיע לכם כל הטוב הזה? כי אנחנו רואים אתכם. אופטיקה הלפרין, רשת האופטיקה של ישראל. כפוף לתקנות.
2: הוא עובר רמזור ועוצר להתארגן למשחק בג'ו דלק!
3: בדרך למונדיאל עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
0: 103 FM. מיד ב-103 FM. איריס קול.
14: 103 FM. אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
15: עוברים דירה, משפצים, לקוחות קל משלמים פחות בהום סנטר. קונים ב-400 שקלים ומעלה ומשלמים רק 250 שקלים.
16: פעילה של קרקל.

0: את הבית, זה קל.
1: המבצע בתוקף עד 26 ביולי 2026. כפוף לתקנון.
2: לשלם מחיר מלא על מיטה חדשה? בחלום. גם בסניפי סליפי קומפורט ובאתר, לקוחות דיסקונט משלמים 10% פחות, כולל כפל מבצעים, כש... יש
3: ענק יור! רכישות מ-3,000 שקלים בבתי העסק המשתתפים, כפוף לתנאים ולתקנונים כמפורט באתר הבנק.

0: חדשות 12, השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. החוק להחלשת תפקיד היועץ המשפטי לממשלה אושר סופית במליאת הכנסת ברוב של 65 חברי כנסת מול 51 מתנגדים. ראש הממשלה בנימין נתניהו שוב נעדר מההצבעה. כתבתנו בכנסת דפנה ליאל מסבירה כי כעת הממשלה תוכל לדחות חוות דעת של היועץ המשפטי, היא תוכל לקחת ייצוג נפרד בבגץ ולאסור על היועץ המשפטי להופיע בבגץ, וכן תוכל לקבוע כיצד למנות ולפטר את היועץ המשפטי לממשלה. כתבתנו לינאים מוסיפה כי התנועה לאיכות השלטון כבר עתרה לבגץ נגד החוק ומסרה כי מדובר במחטף של הרגע האחרון מקואליציה ללא לגיטימציה. על רקע החקיקה פותרת את החרדים מגיוס, יושב ראש מפלגת ישר גדי אייזנקוט אומר לדנה וייס בריאיון ראשון מאז שהוצב בראש הסקרים, נתניהו איבד גם את אמון העם וגם את הכשירות לכהן כראש ממשלה.
1: ההצבעה הזאת הוכיחה שנתניהו לא רק מאבד ואיבד את אמון העם, הוא מאבד את הכשירות להיות ראש ממשלה. כל ראש ממשלה סביר מינוס היה מקבל החלטה לחזק את הצבא ולא לחזק את הגוש שלו שלושה חודשים לפני בחירות. זה מעשה חסר אחריות בצורה קיצונית.
0: הרצח בדירת Airbnb בירושלים, שוטרת חשודה בשיבוש החקירה, מדווחת כתבתנו לינאים.
2: על פי חשד, השוטרת שהיא קרובת משפחה של אחת החשודות, נפגשה עם שתיים מהחשודות זמן קצר לאחר האירוע בו נרצח בנייהו רזי זכרו לברכה. במהלך המפגש הם התקנו אותה על התקרית והיא ביצעה פעולות לשיבוש החקירה ולא דיווחה לגורמי האכיפה כנדרש. השוטרת מאגף התנועה שוחררה בתנאים מגבילים הכוללים מעצר בית, הרחקה ואיסור קשר עם המעורבים בפרשה.
0: רימון הלם התפוצץ סמוך לבית עסק באזור הרצליה פיתוח. אין נפגעים ולא נגרם נזק. על פי החשד מדובר ברימון הלם צהלי. חבלן המשטרה הוזעקו למקום ונפתחה חקירה. הרקע לאירוע פלילי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם אילנית אדלר.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
4: ללא מקדמה,
5: ללא סוף תקופה,
4: ללא ריבית והצמדה,
5: ועם שנתיים אחריות מורחבת מתנה. קיה פיקנטו שנת 2022 990 שקלים בחודש וזהו.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
7: שלום לכם, היום הרגשנו הכבדה בעומס החום, גם הלילה הזה צפוי להיות קצת יותר חם ולח. מחר הטמפרטורות יישארו ללא שינוי, יהיה בהיר במרבית שעות היום, חם מעט מהרגיל לעונה בעיקר באזורים הפנימיים של הארץ. ביום שבת ובתחילת השבוע הבא נרגיש עלייה בטמפרטורות, ירידה באחוזי הלחות, אבל הכבדה בעומס החום שצפוי להיות כבד במרבית האזורים.
5: איך מסיימים את המונדיאל בסטייל? עם רכב סטייל במחיר סטייל. צ'רי FX, שנת 2022, עכשיו מ-89,900 שקלים.
6: לובינסקי טרייד אנד ליז,
5: כוכבית 3008, כפוף לתקנון.
8: כאן נולדתי, כאן.
3: בלחיש מגדלים ענבים 2,700 שנים, וכאן נמשיך.
0: את החדשות הביאה ערב לשידור קרמית אביבי. עד כאן מחדשות 12.
9: צריכים מזגן? לכו על המקור אינברטר. ניסיון מוכח של יותר מ-60 שנה. טכנולוגיות מתקדמות עם שירות ואחריות של תדירן.
10: עכשיו בארקיע, טיסות ישירות לטוקיו, ניו יורק, בנקוק, פוקט ווייטנאם. גם במחלקת עסקים, ארקיע.
11: עכשיו ב-103 FM. איריס קול.
12: שלום וערב טוב. נו, עבר לכם ההתעסקות בהודיה פינטו שלא זיהתה לבושתה את רבין וקיבלה שטיפה מחני נחמיאס, שלא ראתה, שלא, היא לא צרכנית של תרבות ותיאטרון, כמו בוסטן ספרדי. אנחנו רוצים לקחת את הדיון הזה למקום אחר לגמרי. מיכאל חזני, שהיא עיתונאית ומנהלת הסושיאל של פנאי פלוס, ויש לה גם עמוד אינסטגרם מעולה, זאת אומרת, לתיאטראות ולבתי האופרה כאן בישראל, חברים, יש לכם הזדמנות מעולה לנצל את המצב הזה בטובתכם, בדיוק כמו אחרי המשבר, שלכאורה טימותי שלום גרם למחול ולאופרה, והם שם בארצות הברית התפוצצו על זה וניצלו את זה לטובתם. אז עוד מעט נדבר על משברים ושיווק. דוד פישר הוא בימאי, ויש לו סרט שיעלה מחר בפסטיבל ירושלים, הניצול בטוקסידו, מסע בעקבות אלי ויזל, סרט מעולה, נכון, נושא רציני וכבד, אבל שווה להביט עליו בעיניים של הישראלים 2026. עידו ריקלין הוא מחזאי ובימאי, תראו איך אנחנו מחברים הכל, והוא מביים את האופרה טוסקה, האופרה הישראלית, חותמת את עונת ה-40 שלה עם הפקה חדשה לאופרה טוסקה, ואנחנו מדברים על אהבה ופוליטיקה ותשוקה וכוח ואומנות ודיכוי בגרסה עכשווית. שיחה מדהימה, אני מתה על תרבות, כמו שאתם יודעים, הנה זה מה שאני עושה, ואני חושבת שלדעת תרבות, ובאמת להיות פתוחים להכל, גם לאופרה, זה דבר שיכול לקחת אותנו למקום יותר פתוח בעולם הזה. אבל אנחנו רוצים עדיין מישהו משלנו, אז הבאנו לכם את רביב כנר, זמר ויוצר, והוא אחרי שברון לב, פרידה, כותב איפי, ואנחנו נדבר איתו על יצירה ולב שבור והחלמה. אז זה מה שאנחנו מביאים לכם הערב הזה. את התוכנית הזאת עורכת ומפיקה מאיר הפרץ, אחרים על השידור יואב מנדלוביץ' ויציק אהרון, על הדיגיטל אחיה דלוק. אני איריס, מתחילים. שלום לעיתונאית, מנהלת הסושיאל, לדעתי הכי טובה בישראל, של עצמה ושל פנאי פלוס, מיכאל החזני.
13: ערב טוב, איריס, מה שלומך? איזה מחמאות.
12: לא, תקשיבי, אני... יש כמה חשבונות, ואני חושבת שאת בדירוג אצלי, במקום הראשון, שאני כל כך גם נהנית מהם, גם מתעדכנת דרכם, וגם חובה איתך, את יודעת, את החיים שלך, וזה כיף גדול. אז רציתי לומר לך, ועכשיו אני אספר על הדבר האחרון לדעתי שראיתי. כולנו עסוקים בהודיה פינטו, אנחנו מדברים על הפאוור קאפל, לא זיהתה את רבין וקיבלה שטיפה מחני נחמיאס, שהיא לא צרכנית תרבות, לא ראתה הצגות, כמו בוסטן ספרדי וכולי. אז באמת כל הרשת, אוקיי, אני מוצפת. אני חייבת להודות שאפילו לא ראיתי את הפרק המדובר, אבל אני מרגישה שראיתי אותו. ובאמת מרני רב עד אחרונת המגיבות, לכולם היה מה לומר, דעות מלומדות וכולי, אפילו אצלנו אנחנו עוד נדבר עם פרשנית פוליטית באתר חרדים על העניין הזה, אבל את הארת משהו אחר לגמרי. ואני חושבת שהדבר הזה שאמרת, זה חברים כמה פעמים האפשרות לנצל רגע נמצא על האירוע נמצא על הרצפה ולא מרימים, ואת מדברת על התיאטראות.
13: כן, אני דיברתי על ההזדמנות של של התיאטראות לעשות מזה, רעש.
12: נכון, ואת אפילו נותנת דוגמה, נכון?
13: כן, הדוגמה שאני הבאתי היא על השחקן טימותי שלמה, שממש שנה שעברה היה באיזה רעיון למגזין וראיתי, והוא אמר, שהוא לא חושב שהוא יתעסק באופרה או בבלט, כי הוא לא חושב שזה מעניין אף אחד.
12: זאת אומרת, שגם אופרה וגם בלט, נגמר זמנם, נכון? זה פשוט לא מעניין. ומה שקרה היה גם טירוף, אוקיי? ואיך הם הגיבו, האופרות וקבוצות המחול בארצות הברית לפחות?
13: אז יצאה איזושהי תגובת נגד לכל הדבר הזה, והם ניצלו את זה לשיווק. בתי אופרה בניו יורק ובשיקגו ובתי מחול ב-LA פרסמו כזה קוד הנחה להצגות שלהם, והקוד הנחה היה בשם טימותי, או עשו קוד הנחה שלמה, והם מינפו את זה, כאילו זה היה מדהים.
12: עכשיו, אנחנו יודעים שלא רק שזה היה כזה עניין גדול, והאופרות ומחול ניצלו את זה לטובתם, עם קריצה כזו לקהל צעיר, כי כשאומרים שאלה מכולם רוצים לדעת במה מדובר, זה נכנס גם לאופנה, נכון? פתאום, שימו לב, כאילו לצבעים של הוורוד הזה של הרקדניות, ונעלי בובה בלט כאלה שמסתובבים איתן וכולי, זה גם סוג של תגובה, לא?
13: את מדברת כאילו שמכניסים את זה להופעות?
12: לא, לאופנה.
13: אני לא יודעת אם זה נוצר מזה, אבל אני יודעת שבהופעות כן יש אלמנטים של אופרה ובלט, אם אנחנו רוצים להביא דוגמה, זה רוסליה, ספרדיה לצורך העניין, יש לה נאמבר בלט בהופעה שלה, ממש בטור שהיה ממש עכשיו, ויש אופרה בכל האלבום האחרון שלה, הרבה מהתעשייה יעשו נגד הדבר הזה, כאילו שהם כן משלבים אופרה ובלט באומנות שלהם.
12: אז אם בעצם הם ידעו לנצל את זה בטובתם, נגיד שלמה, מה עלה בגורלו בהקשרים האלה? זה הרי עלה לו, נכון?
13: זה עלה לו בזה שהוא לא זכה באוסקר בסוף.
12: זה הרבה, זה מחיר כבד.
13: כן. כאילו כולם בנו עליו שהוא בטח יזכה בשחקן הטוב ביותר, אני זוכרת, במארטי סופרים, וכולם היו באלם שהוא לא זכה בסוף, אבל כאילו זאת הייתה, אחר כך כולם אמרו, הוא חטף על זה, הוא מצבן מאוד את כולם.
12: כן, במיוחד איש תרבות, שבועט בז'אנרים אחרים, לא מתאים, אז כנסלו לו את האוסקר, אז מה היית מציעה לבית לסין, הקאמרי, לכל הבימה כמובן, לבתי האופרה לעשות עכשיו, כשהמנה חמה, תפוח האדמה הזה רותח?
13: תראו, רותח הם כבר לדעתי היו צריכים לעשות, אבל okay. הם עדיין יכולים. תראי, הבימה עשו משהו. אני חושבת שהבימה שמעו את זעקתי.
12: אוקיי.
13: ועלו סרטון שטל מוסרי אומר, אני מבין שבוסטן ספרדי בכותרות, בלה בלה בלה, ואז הם עשו קוד הנחה פינטו.
12: שתדעי, טוב, זה את.
13: שלי עבדה.
12: מה זה עבדה? וואו.
13: היא עבדה, אבל okay. היה אפשר לשחות עוד את הלימון, כאילו, אני חושבת שהתיאטראות חושבים שאם הם התייחסו למשפיינית רשת שצועקת בטלוויזיה, אז הם מנמיכים את עצמם. ואני לא חושבת שזה נכון, אני חושבת שזה בדיוק הפער בין האוכלוסייה הזאת שחושבת שהאוכלוסייה הזאת כמו דייה שאומרת אני לא גדלתי על תרבות, וזה לא הופך אותי, או לא הופך אתכם לאדם יותר טוב אם אני גדלתי על תרבות או לא, לבין באמת התיאטראות והתרבות הגבוהה נקרא לזה, שלא מוכנים בכלל לתקשר עם ה...
12: צודקת, הרי מה היה קורה לו גם פינטו ש... צריכים להבין, בארץ, כשיש קרבות כאלה, אוקיי? ונכנסים ברבק של פינטו, לצורך העניין, היא מרוויחה מזה, נכון? הכוח שלה מתחזק, היא לא נחלשת. אבל אפשר היה לעשות שיתוף פעולה, נכון? בינה לבין אחד התיאטראות.
13: הייתי לוקחת אותה.
12: לא היית לוקחת אותה?
13: הייתי.
12: להפך, בואו, תיפתחו לקהלים חדשים, זאת לא משימה שלכם להנחיל תרבות לכל קהל בישראל, גם לכאלה שלא מכירים, אתם יושבים, בוכים, יותר קל כנראה להיות קורבן כאן, נכון? ולהצביע על זה שיורדים תקציבים ומקוצצים וכו', מאשר לקחת משהו שהוגש לכם במתנה, אוקיי? ולהתעצם דרך זה, בלי לחכות לטובות מאף אחד.
13: אני חושבת שבסוף כל הכיתוב הזה של ה... הצד הפריפריאלי כן. שלא רואה הצגות, והצד הנאור, התל אביבי, שכן רואה הצגות, זה מאוד משרת איזה נרטיב. ואנחנו בפילוג עדיין.
12: ברור, אנחנו בשיא של פילוג, כן.
13: שחור גבי לבן.
12: כן.
13: לא שאני חושבת שחני נחמיאס או אורי בנאי הם איזה נאורים מתנשאים תל אביבים, זה בכלל לא קשור, אבל ככה ציירו לנו את זה. כאילו ככה ראינו את זה בטלוויזיה.
12: נכון, לא לשכוח שהכל ערוך כמובן, ומוקצן, וכולם. אז אני אשאל, אורי בנאי וחני נחמיאס באיזשהו אופן, הרוויחו מזה עם רשת 13, התוכנית כמובן, הרוויחה מזה, הודיה הרוויחה מזה, מה עם השניים האלה?
13: כולם הרוויחו מזה.
12: כולם הרוויחו.
13: ברור.
12: מה, אז בשביל...
13: זה פרסום רע, מה שנקרא.
12: אז אני שואלת ברצינות, אני אדם של שלום... ופשרות טובות וכולי, אז זה לא טוב לי.
13: זה לא טוב, לא טוב לך המקרה הזה?
12: לא, אני אומרת, זאת אומרת, אדם שנמצא בתעשייה הזו, ורוצה לגדול מבחינת עוקבים, פרסום וכולי, והוא לא מעוניין בקונפליקטים, ריבים וזה, אז זה בעייתי.
13: זה יכול להיות גם לא טוב, כן, אני...
12: זאת אומרת, צריכים להשתולל, צריכים לעשות איזה משהו שישימו לב אליך.
13: נכון, תלוי איך מסתכלים על זה, אני חושבת שאם אני יודעים למנף עכשיו פרסום לאיזה מקום מסוים, אז זה דבר חיובי שקורה, אבל מי שבאמת לא רוצה אימותים ולא רוצה, ולא מעניין אותו פרסום, וכל זה קרה, אז... אז אולי זה פחות נעים.
12: נכון.
13: אבל,
12: נכון, אבל אם זה כבר קרה לכם, תדעו שרוב הסיכויים שאתם מרוויחים מזה, לקהל יש זיכרון קצר, בריב הבא כבר ישכחו את הריב שלכם.
13: ברור, מה זה עד לפני שנייה כולה, כל המדינה הייתה עסוקה בגל רובין. הנה, אין גל
12: נכון.
13: רובין. נכון. יש את הפינטו, ועוד שבוע היה משהו חלש.
12: אם לא מחר כבר.
13: נכון.
12: מיכאל החזן, עיתונאית מנהלת הסושיאל של פנאי פלוס, תודה רבה.
13: תודה רבה.
12: להתראות, ביי ביי. שלום לאבימאי דוד פישר.
14: שלום וערב טוב.
12: אז אנחנו מדברים על סרטך הניצול בטוקסידו, מסע בעקבות אלי ויזל. אלי ויזל כמובן זוכה פרס נובל, ואתה בוחר בעצם לספר לנו את סיפורו מנקודת המבט, אפילו השוואתית כזו שלך, כבן לניצול שואה, שהוא ממש הנגטיב של ויזל. אם ויזל עשה את מסעו בעולם הזה, ממש בעולם, מלא מוטיבציה, הולך בדרך לפרס נובל, אבא שלך לא רצה אחרי השואה לצאת את גבולות הארץ, לא האמין למשל באלוהים, חושב שהרוע בא מבני אדם, כשויזל בעצם צריך את אלוהים, ועוד ועוד השוואות מהסוג הזה, כשאתה נכנס לתוך, את יודע מה שאתה מציג לנו, לא סתם טוקסידו, אלי ויזל היה אדם שהסתובב בעולם בטוקסידו, שמתחת לטוקסידו, כדימוי היה, היו מדי אסיר, כשהוא לא מסתיר אותם, הוא מספר עליהם.
14: כן, אני חושב שהבאת כמה מהדברים החשובים של העומדים במרכז הסרט. הסרט לא נועד כדי להשוות, כי בדרך כלל כשמשווים יש תמיד את השאלה של אז מי יותר ומי פחות.
12: אז אולי בחרתי במילה לא נכונה להראות שתי... התייחסויות, נכון?
14: נכון?
12: לאנשים שהיה להם בערך ניסיון דומה.
14: זה נכון, וזה גם משליך לימינו, כי בסופו של דבר, האנשים האלה שיצאו מהשואה, התמודדו עם השאלה, האם לזכור או לשכוח, ומה יותר טוב לחיים, שאתה שוכח ואתה, מה שנקרא, משאיר את הכל מאחוריך, ומתחיל חיים חדשים, או שאתה בעצם אומר, אסור לשכוח, אני צריך לזכור את זה כל יום, כל הזמן. ואז גם לזה יש איזשהו מחיר. אני חושב שהמחיר שהאנשים שילמו היה מחיר כבד ב- ב- ב- ב- בכל בחירה שהם לא עשו. ומה שעניין אותי בעיקר זה היה ההשוואה או העמדה של האפשרויות השונות של ההתמודדות עם הטראומה, שהיא חוזרת אלינו גם היום, אחרי השביעי באוקטובר, לא רק למי שהיה ממש שם במקום ועבר את טראומה, אלא גם לאחרים כמו שלנו, לבני הדור השואה, לבני הדור השני, לניצולי השואה, יש את השאלות לגבי ההורים שלהם ולגבי החוויה של לגדול בבית עם שורדי שואה.
12: אתה יודע, אני חושבת על זה שמאחר, ואנחנו, הדרך אל ההחלמה רק התחילה, אנחנו כעם, לא מבינים את ההשלכות של השבעה באוקטובר. אתה יודע, אנחנו מתחילים לשמוע פתאום שנגיד ילדים של מילואימניקים נמצאים בפוסט טראומה, אוקיי? אני לא מדברת אפילו על הקורבנות של השבעה באוקטובר. אנחנו נגלה את זה עם הזמן, ואתה יודע, לאורך כל הסרט, אתה שואל את עצמך, מה ויזל היה אומר על השבעה באוקטובר, על האנטישמיות הגואה, על זה שמאשימים אותנו כמשמידי עם אחר. הוא הרי בעצמו מדבר על העובדה שכשעם נמצא באירוע של השמדה, אי אפשר לעמוד ולשתוק מהצד, נכון? אלא צריך לפעול, וכל אחד מחזיק את את הדבר הזה. אנחנו מרגישים שרוצים להשמיד אותנו, בעולם מרגישים שאנחנו רוצים להשמיד את הפלסטינים וכולי. מעניין מה הייתה העמדה שלו. אתה יכול לשער?
14: אני אפילו לא רוצה. אני לא רוצה לשער, מכיוון שאני חושב שגם כשהוא חי, העמדה שלו הייתה מורכבת. לפעמים מצטיירת תמונה חד-ממדית, אבל כשאתה מסתכל לתוך הפרטים, אתה רואה למשל שויזל תמך בפלישה האמריקאית לעיראק, ולהורדתו של סדאם חוסיין, מתוך הנחה שיש שם נשק כימי, נשק להשמדה המונית. והוא התנצל אחר כך והצטער על כך, כי בעצם התגלה שלא היה נשק כזה, שהוא לא יכול היה לדעת, אבל התמיכה האוטומטית שלו בהגנה כביכול על על החלש בפני החזק, העמידה אותו לפעמים באור שהיא לא הייתה תואמת את המציאות. אז הדברים היו מורכבים גם בחייו, וצריך לדעת ולהבין את זה, כמו למשל העמדה שלו כלפי ישראל, כי הוא דיבר עברית רעותה, אבל לא היה אף פעם ישראלי. ואנשים נטו לחשוב או טעו לחשוב שהוא ישראלי והתייחסו אליו, וגם הביקורת שהוא קיבל בארץ הייתה כביכול להיותו ישראלי, כאשר לא מעט אנשים ראו בו והתבטאו כך, גם אחרי שהוא זכה בפרס נובל כמר שואה, כמי שבעצם...
12: ואמר שואה, זה צריך לומר שהוא כתב 58 ספרים, והוא לא נחשב לענק ספרות, ואחד הטיעונים בסרט שלך, הם מסבירים שבגלל שהוא היה מר שואה, אוקיי? אז הוא הסיט בעצם את הקשב מהאיכות הספרותית אל תוך השואה, אוקיי? בגלל שהיו מסרים בספרות שלו, נכון?
14: אל תוך אג'נדה. אבל תראי, מצד שני, וזה מה שהקסים אותי ומשך אותי לתוך העניין, בחור בן 28, אלי ויזל, 10 שנים אולי אחרי השואה, כשבעצם עוד הטראומה על הפנים, הוא עוד לא כתב ספר אחד, הוא רק כותב אותו במהלך הכתיבה, והוא כבר כותב לעורך שלו, אני חולם לקבל את פרס נובל. אני חושב שזו אמביציה, ממי שיצא מהתופת, שהיא פשוט נפלאה כדי להבין שהאיש הזה לא רצה לעבור מהעולם בלי להשאיר חותם. והחותם שהוא רצה להשאיר, הביא אותו למקומות נפלאים שגם הוא יכול היה להגן, על זכויות האזרח וזכויות האדם במקומות שונים בעולם, אבל גם מצד שני, הוא משך אליו הרבה אש והרבה ביקורת, כדי לנסות להבין איפה הוא עומד במצבים שונים, כולל גם כלפי הסכסוך הישראלי-ערבי, כן. כדי להבין מה העמדה שלו בנושא ולאן הוא לך, למרות שכמובן הוא תמך בישראל במשך כל השנים, אבל הוא גם ניסה להשמיע את הקול שלו בעד העם הפלסטיני, כן. או בהבנה לסבלם של הפלסטינים.
12: כן, אצלנו בטח היום לא מקבלים, חושבים שזה לא יכול לדור בכפיפה אחת.
14: אז בגלל זה, כן. בגלל זה קשה היום, ובגלל זה אני אומר, אל תנסו להגיד מה הוא היה אומר היום, אלא בעצם תנסו מהעבר ללמוד מה קורה היום, כאשר בעצם גם השאלה של לזכור או לשכוח היא שאלה שנוגעת לחיים שלנו, במובן הזה שנטענו לא מעט פעמים שהאנשים שנמצאים בלכודים רק בנושא של הזיכרון, במקרה הזה כן. הזיכרון השואה, הם כאלה שלא יכולים בעצם להיפתח לחיים המודרניים נכון. החדשים האחרים.
12: אני רוצה עוד להגיד ככה לקראת סיום, שאחד ממשפטי המפתח מופיע לטעמי בתחילת הסרט, ואני חושבת שהוא משהו שאנחנו יכולים לקחת לחיים עצמם, גם מי שזכו ולא עברו שואה ממש, זה מין משפט מנטורי כזה, אוקיי? הוא בעצם, הוא יכול היה להיות קורבן, והוא הפך את הקורבנות, את פוטנציאל הקורבנות מהשואה, לעדות, נכון?
14: לעדות אל הניצחון האישי שלו.
12: בדיוק.
14: הנקודה...
12: וזה עניין של החלטה, נכון? האם אני הקורבן הנצחי, או האם אני זה שמביא את הניצחון האישי שלי ושל העם שלי, על ידי זה שיש לי קול, ואני יכול להיות עד.
14: אני חושב שיש בזה משהו מאוד יפה ועמוק בהבנה שזו הייתה החלטה שלו, אבל צריך גם לקחת בחשבון, כמו אצל כל אחד בחיים, שגם דברים התגלגלו והוא התגלגל לתוכם. וכל הדברים האלה בסופו של דבר, גם מה שאת מעלה, מעוררים דיון, ולכן כשאני חושב על המחר זה הקרנת הבכורה של הסרט, וכשאני חושב על החיים של הסרט אחר כך ואני מתכנן אותם, מסע הקרנות ברחבי הארץ יהיה מלווה תמיד בשיחה איתי או עם מישהו אחר מגיבורי הסרט, מתוך הבנה שהסרט הזה מעורר דיון, מבקש דיון ומצריך את ההתדיינות על הנושאים, על הנושאים השונים שהוא מעלה.
12: לגמרי. אז מתי הוא, איפה? לא, מתי? הכנו יוקרן מחר?
14: מחר הוא יוקרן במסגרת פסטיבל הקולנוע בירושלים, זאת הקרנת הבכורה העולמית.
12: אוי, בהצלחה.
14: ולאחר מכן הוא בעצם יצא לסיבוב הקרנות גם בארץ וגם בארצות הברית, במקומות שונים שהולכים לקהל הרחב, וגם למקומות שהם יותר אוניברסיטאים וחינוכיים.
12: מדהים. גם נזכיר שהוא היה קצת גם אהוב על ידי כוכבים הוליוודים בזמנו, ועוד סרט מרתק. אני רוצה להודות לך מאוד, דוד פישר. תודה, תודה רבה. להתראות, ביי ביי.
14: להתראות.
12: שלום לבימאי, למחזאי, עידו ריקלין.
15: ערב טוב, איריס.
12: אני מרגישה צורך כל פעם שאנחנו, כשאתה עולה כאן לשידור, להזכיר שהיית הבימאי שלי גם בבית הספר למשחק
15: בעצמי. We go a long way back, איריס.
12: ממש, ממש, לא, אם הייתם, לא, לא, לא, אם הייתם שם. וזה באמת...
15: חכי, חכי, אני לא אשכח שהמורה לפיתוח קול, שאתה זמרת אופרה, אמרה, יש לך קול נפלא לאופרות. איפה את היום שאני עושה אופרות?
12: מפרגנת לאופרות.
15: מצוין, כך צריך.
12: אוקיי, אבל תודה רבה, וואו, לא זכרתי את זה. אתה יודע מה, אני עכשיו בוא נעצור את השיחה, אני עוזבת ואני הולכת לחזור למה שהייתי אמורה לעשות.
15: 8 שנים באקדמיה ואת מככבת על הבמות שלי.
12: יאללה, מעולה, אני עוד צעירה בשביל זה.
15: בהחלט.
12: עידו, אנחנו בדיוק מדברים, דיברנו, שיחה ככה קודם, עם מיכאל החזני, על טימותי שלמה, אוקיי? שאמר שגם מחול... באחד הרעיונות, וגם אופרה הם, את יודע, עברו זמנם והם לא מעניינים איש, אוקיי? רוצה להגיב על זה? זה כמובן עלה לטימותי שלמה באוסקר, ובתי האופרה רק חגגו על האירוע הזה, שלא ידעו לנצל את זה בטובתם, אבל מה אתה אומר?
15: אני אומר לטימותי שלמה, שהוא מוזמן לשמוע סיפור, יש לי חזר טוב ב-35, מוזיקה שהוא מוזיקה אלקטרונית, לא הוא ראה אולי חצי אותו רב החיים שלו, מבקר בארץ מברלין, אמרת לו, בוא תראה חזרה שלי, תראה אותי בהפעות, בוא תבוא לחזרה תזמורת. מגיע, בסקר, מנצח, עובד, אומר לי, כעבור רבע שעה, מוזיקה יפהפייה. נכון. עוברת עוד רבע שעה, עולה זמר התנור ושר את האריה קורעת הלב, על החיים שהתפססו ועל ועל האהבה שנעלמה, מסתיים את האריה, לפני החזר את הראש עליו ואומר, אתה לא נורמלי, אני בוכה פה את הנשמה וואו. שלי. אז טימותי שלמה, בוא לאופרה.
12: בדיוק. או שתשב תבכה על האוסקר שנעלם לך בגלל האמירה המיותרת הזו. אנחנו מדברים על טוסקה. אני מבינה שהיא אחת האופרות האהובות והדרמטיות ביותר שנכתבו, נכון?
15: אני אגיד לך מה, אולי יש דרמטיות ממנה, אבל אין דרמטיות כמוה, מתנשים מחזיקה כזה רגש וכזה נתח, וגם בזמן דחוס יחסית, זה לא אופרה של 4 שעות, זה אופרה דחוסה כמו סרט טוב, והקהל שראת על הראשונה קיבל מתח, כולל טוויסט מדהים בעלילה, שאני לא עושה לו ספוילרים, ואני אספר שכשעלתה אותה על הראשונה, עיתונאי אחד חשף את הטוויסט, ונתבע, וזכו בתביעה על
12: הספוילר. די, הוא נתבע על ספוילר?
15: כן, על אופרה, כן. מעולה. אמנם על המחזה המקורי שקדם לאופרה, אבל יש שם טוויסט מטורף.
12: רגע, באיזה שנה בעצם האופרה הזו עולה לראשונה?
15: האופרה עולה לראשונה ב-1900, אבל המחזה שנכתב, שהאופרה נכתבה לפיה, כבר עלה בשנות ה-90 של המאה ה-19, ועיתונאי אחד, בא וחשף את העלילה, והמחזה התהווה אותו לדין וזכה. אז רבותיי, בלי ספוילרים.
12: כן, ברור, ברור. יש כאן שלוש דמויות מרכזיות, אם אנחנו ניכנס ממש אל תוך הסיפור. פלוריה, כן?
15: פלוריה טוסקה, זמרת האופרה. יש פה זמרת אופרה שמשחקת זמרת האופרה, ואפילו עושה קצת פרודיה על זמרת אופרה פה ושם בהפקה שלי, שזה משעשע.
12: אוקיי, והיא מלאה תשוקה, נכון, וקנאית,
15: ואוהבת. היא מאוהבת, היא חושנית, היא קנאית, אבל מתרצה בשנייה. דמות מגניבה ביותר, ויש לי וידוי קטן. עד שלא ביימתי את האופרה, אמרתי, לא, בסדר, זמרת הקנאית, בנה לי... באו שתי הזמרות המדהימות שלי, שתי הזמרות שהגיעו מרוסיה, כל אחת שונה לחלוטין, ואמרתי לשתיהן, תשמעו, התאהבתי בטוסקה. כי אחת עושה אותה חתולה, אחת על תולה, אחת עושה אותה גדולה מהחיים דיבה.
12: זאת אומרת ששתיים ברוטציה שרות אותה, אוקיי.
15: זה תפקיד תפקיד, זה לשיר, זה לקרוא את הגרון, ועם בלי הגברה, הם נותנות את הנשמה שלהם.
12: מי הוא מריו?
15: מריו זה הצייר, הטנור, עם כל הפעמונים, צייר האהוב שלה, גם כן צייר סלב בהפקה שלי, כלומר, מין פאוור קאפל של אמנות. זמרת וצייר יפים, מוכשרים, מצליחים, ורחפים על המציאות. כמו פאוור קאפל.
12: עכשיו אנחנו צריכים את המרושע, נכון?
15: את הנבל, כן. אדם שתוקע את הטריז, יש את הקלישה. באופרה, הטנור הוא מואב בסופרן, והבריטון מקנה.
12: אוקיי.
15: הבריטון הקנאי זה באמת הקול הנמוך יותר.
12: הברון סקרפיה?
15: הברון סקרפיה, שבכפיפה שלי הוא ברון, מה שנקרא, אני שם את זה בזמננו אנו, אז ברון זה יופי, אבל יותר מין... ראש השירות החשאי, ראש השוטרים, הביטחוניסט והבירוקרט האפור שמקנה קינה עזה בזוג הזה. וכמו שהוא שר, אני רוצה שני דברים, את הראש של הגבר.
12: של הצייר.
15: ואת הלב של האישה. והוא עושה מזימה איומה, להיפטר ממנו ולהשיג אותה.
12: אז בוא תסביר לי רגע על מבחינת העבודה שלך, מאחר ואתה גם בימאי תיאטרון וגם בימאי אופרה, ההתייחסות לזה היא זהה? או שאלה דברים אחרים? זאת אומרת, מבחינתך אתה מעלה, אני מנסה לפשט את זה גם עבורי וגם עבור המאזינים, אתה בא לביים הצגה?
15: לגמרי, אני בביים הצגה אחד לאחד, ובמקרה שרים. אני מקשיב למוזיקה המון, כי המוזיקה כתובה כמו סרט קולנוע, זה ממש כמו סאונדטרק של סרט. יש מוזיקה של מתח, מוזיקה של הרפאיה, מוזיקה של ציפייה, מוזיקה של תשוקה, זה לא מנגנים ולא משנה מה שרים, מנגנים ואומרים דברים עמוקים, והמוזיקה מלווה את זה, ואני אספר לך סיפור. יש קטע מדהים במערכה השנייה בתוך האופרה, שהנבל בעצם מנסה לכפות את עצמו לאישה. ואז היא שרה שיר מאוד מפורסם של, אני חייתי למען אהבה ולמען האמנות, איך זה יכול להיות שזה קורה לי? וההפקה שלי הוא מכריח אותה להסיר את הסמלה, היא נשארת בסמלה תחתונה,
12: כן.
15: הוא מצלם אותה בווידאו, זו הפקה שלי מתרחשת, כאילו הסיפור מתרחש בימינו,
12: okay.
15: הגיעה זמרת ואמרתי לה, אנה, זמרת שכבר שרת את התפקיד כמה וכמה פעמים, הוא מכריח אותך פה להתפשט, היא אמרה, אני מבינה, את לא תהיה רומה, זה רק לקומבניזון, אמרה, הכל בסדר, אמרתי, והוא מצלם אותך בטלפון שלו, אנה הסתכלה עליי, העיניים שלה התמלאו דמעות ואמרה, זה נורא, זה נורא, התחילה לשיר, אמרה, אני לא יכולה לשיר, אני נחנקת, כי פתאום הדבר הפך לה לכל כך מציאותי, לכל כך אמיתי, לאישה בת זמננו, מה גבר ואדם יכול לעולה לאישה, מה אני מצטערת, האם אני לא אוכל לשיר, רגשות שלי חלקים אותי. אני אקח כל היום להתרגל לרעיון, ומחר אני אוכל לפתוח את הפה ולשיר אופרה, וזה ההבדל. זה היה מדהים.
12: אז אני, את יודע מה, אני רוצה באמת לברר איתך, האם... זמרות האופרה וזמרי האופרה הם מה שאנחנו קצת מצפים מהם להיות, גם מאוד מאוד דרמטיים, פגיעים, הרי משתמשים בכלי הזה מעבר ליכולות האדם הרגיל, נכון? זאת אומרת האנושיים, אפשר לומר נגיד שאם אנחנו רואים נגיד רקדנים, אוקיי, של בלט קלאסי, מכון מודרני, כסופר אנשים, אוקיי, שמפעילים את הגוף באופן של הקהל נדמה שהוא בלתי אפשרי, האם זמרי אופרה הם מבחינה ווקלית כאלה, ומי שהוא כאילו במדרגה אחת יותר מהאדם הרגיל, הוא גם חשוף יותר, הוא נמצא בפסגות, הוא נושם אוויר, נכון? עם פחות חמצן אולי.
15: הרבה חמצן, כי הרות צריכות להיפתח לנפח גדול.
12: נכון.
15: אבל כן, הם סופר שחקנים. הם יודעים לשיר.
12: אבל זה משפיע עליהם גם.
15: והרגש מתמלא במקומות שאני לא מכירה שחקן תיאטרון כמעט, שבפעם הראשונה שהוא משחק מול סצנה, הנשמה מתמלאת למקום גדול מהחיים. זה מדהים לראות.
12: אבל הם גם דיבות בחיים, סליחה על המילה, גם בחילו.
15: לגמרי ברור, החילו, זה נורא מדהים. אמר לי זמרת אחת, רחל פרנקל, שהצלחה לקריירה באירופה, יש מספיק זמרות נפלאות. אם אני בן אדם לא נחמד, למה שיעבדו איתי? ואנשים שיש להם קריירה גדולה, מניסיוני המסוים, הם גם קולגות טובים, הם אנשים שיודעים את העבודה, הם באו לעבוד, וחלק מהעבודה זה לתת, לא רק לקחת. לתת לקהל, לתת למנצח, לתת לבמאי מהכישרון שלהם. ואני זכיתי לעבוד עם זמרים מאוד נדיבים, להמצאות ועם צניעות מסוימת, כי הם משאירים את הדרמה לבמה, ובחדר החזרות הם בני אדם
12: מאוד
15: נחמדים בדרך כלל. זה הכי יפה.
12: מדהים. טוב, אני ממש ממש מודה לך. נספר שהאופרה האהובה טוסקה מופיעה בימים הבאים, ב-17 ביולי בשעה 1, ביום ראשון ב-19 בשעה 7, זה ערב גאלה, ביום שני ב-20 ביולי בשעה 8, ועוד ועוד ועוד, אנחנו מדברים על בית האופרה כמובן. שיהיה בהצלחה. רבה.
15: תודה, רבה, רבה.
12: אתה מזמין אותי, כן?
15: לראות.
12: בדיוק,
15: זה מה שאני רוצה. את מזמינת בחום לשורה, יושבת לידי, החליק לי את היד.
12: אוי!
15: כמו בימים הטובים בבית
12: וואו,
15: צבי.
12: וואו, אני כל כך אשמח. שהיית
15: באה לפרגן לי בהצגות.
12: איזה כיף, תודה, תודה רבה. בחזרה, להתראות, ביי ביי, תודה איתו.
15: להתראות, ביי.
12: ביי ביי.

0: אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM. 103 FM. 103 FM. קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי 4 עם מטהר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי 4. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
1: עמיתי מועדון חבר, מותגי הרכב של פריסבי, רנו, ניסן, דאצ'יה, איביזי, אקספנג וצ'רי, בהטבות בלעדיות רק לכם, עד 7 באוגוסט בכל אולמות התצוגה, לפרטים כוכבית 60-20 או באתר מועדון חבר.

0: כמה עסקאות סגרתי החודש?
1: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNP אלבאום. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירון הלוואה, עלול לגרור חיוב בריבית פיגורים בהליכי הוצאה לפועל.
2: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים.
3: מעריכים באלף.
2: וגם בעין.
4: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: פריסבי יד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020. כפוף לתקנון באתר פריסבי.
6: לקוחות כללית, ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
7: כללית אסתטיקה, עם אחריות כללית.
8: עכשיו, בעלם, קונים מדיח כלים של בוש, תוצרת גרמניה, ומקבלים קפסולות למדיח, מתנה. אז מהרו ל... כפוף לתקנון.
9: הוא יודע שהיום החבר'ה באים לראות משחק. עובר רמזור, לוקח פנייה, נכנס לחנות, מעמיס משקולות וחטיפים לכל החברים בג'ו דלק!
10: Yeah, baby! בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
11: 103
12: שפה. 2 עד 4 מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום. יש! אתם מאזינים לאיריס קול ב-103 FM.
1: שלום לזמר והיוצר רביב כנר, אתה כבר בן בית כאן, אתה יודע.
2: שלום, שלום.
1: שלום. בסדר גמור. תראה, אנחנו מדברים הרבה, כל פעם שיר חדש, משהו שאתה עושה, הצגה שאתה משתתף בה, ורציתי לשאול לפני הכל, מה המוטיבציה לאיפי החדש? האם, ואני אפרט, האם זה לספר איזשהו סיפור? כי האיפי הזה מסתובב הרבה סביב אולי אכזבה מאהבה, אוקיי? או יאללה, רוצה לעשות מוזיקה בעיקר.
2: אני חושב שזה הכל קשור, בסוף זה הסיפור עצמו.
1: אוקיי.
2: וכאן יש סיפור, מה שנקרא, בהמשיכים. אני חושב פעם ראשונה בחיים שלי שאני עושה דבר כזה, שאני מוציא 5 שירים שכל אחד מהם מספר את המשך הסיפור.
1: כן.
2: וזהו, את יודעת, פרידה זה דבר שהוא מאוד מאוד, מאוד כואב לפעמים, ולצערי יוצאים דברים טובים.
1: לא, לשמחתך, אל תצטער על זה. אז את יודע מה, זה, אני ממש מתעסקת בדבר הזה שאתה מתאר עכשיו. כל כך הרבה פעמים, את יודע, החיים מזמנים לנו כל מיני אתגרים, כל אחד והסרט שלו, במקרה הזה, נגיד, זה פרידה, ושזה באמת כאב, ואתה עובר תהליך אבל ממש וכולי. ובשביל, אני חושבת, לעבור את החיים האלה יותר בטוב, אתה צריך להסתכל על זה מנקודת מבט של אוקיי, לא רציתי שזה יהיה, אבל אם זה כבר הגיע לפתחי, איך אני צומח מהדבר הזה? איך אני נולד מחדש? ונדמה לי שזה מה שבחרת לעשות, במקום להתמסכן ולהיות, את יודע, תקוע בתוך איזשהו כאב, לקחת את הדבר הזה והפכת אותו ליצירה.
2: כן,
1: עכשיו,
2: יש גם כאלה בוא נגיד, לא חושבים, להתמסכן זה המילה הנכונה, אבל זה לוקח זמן.
1: לא, לפעמים, אבל כשאתה עובר פרידה, אז אתה אומלל, ואתה מרחם על עצמך, וכואב לי, לזה אני מתכוונת, כן?
2: כן.
1: כן, אז...
2: חלק מהדבר. חלק מהדבר.
1: אז בוא דבר, מאחר ואתה על המילים והלחן, יחד עם כמובן היוצרים האחרים, אז איך זה מתחיל? הכל מתחיל בבית, כשאתה מתחיל לכתוב בעצם, אם זה על דפים או פתקים בטלפון, פשוט מתחיל לכתוב שירים, או שזו הייתה החלטה ונפגשים כולם, ואתה אומר, זה המצב, על זה אני רוצה את האיפי.
2: זה היה, האמת שההחלטה פשוט לבוא לאולפן ספציפית בשיר הראשון בשבלי, זה היה עם...
1: השיר הראשון היה שבלי. שבלי זה מותג סיגריות, נכון?
2: יין.
1: יין? אוקיי, אז אוקיי. אז שבלי זה יין בעצם? אוקיי.
2: זהו, אז זה באמת השיר הראשון, נפגשנו באולפן. לא תכננתי לכתוב בהכרח על הפרידה, אבל זה מה שיצא.
1: אוקיי.
2: אני כותב בדרך כלל באולפן דברים שככה חוויתי באותו רגע, אם זה יום לפני, יומיים לפני, שבוע לפני, לא עכשיו דברים...
1: כן.
2: זאת אומרת, אני לא יכול לכתוב על סתם דברים.
1: כן, הבנתי.
2: אף שזה מאוד מאוד אישי, ועברתי את הפרידה.
1: כמה זמן הייתם? אנחנו לא יכולים להיכנס קצת, זאת אומרת, לא יכולים שלא להיכנס קצת לעניינים, כמה זמן הייתם יחד?
2: שלוש שנים? כן.
1: כבר היו דיבורים על אולי חתונה וכולי, גרתם ביחד?
2: כן, היה דיבורים, כן.
1: וואו.
2: כן.
1: כמה זמן אתה אחרי? יואו, תראו איך אתה, מה אתה מכחכח? נו, עשית אלבום שלם על זה, את כל הלב שלך אתה שם בפנים.
2: 10 חודשים.
1: 10 חודשים. האם יצירה, כתיבה על שבר, מזרזת את ההחלמה? לדעתך?
2: לא בטוח.
1: זאת אומרת שלפעמים להתעסק בזה שוב ושוב ושוב ושוב, אני חושבת שכן, אבל אתה יודע, זה ממש סובייקטיבי. כן. אז איך אתה עכשיו מול הכאב הזה של הפרידה?
2: בסדר גמור, סך הכל, מנסים להמשיך.
1: אוקיי.
2: תקופה של התבודדות, במובן הטוב של המילה, ככה להכיר את עצמי קצת יותר.
1: זאת אומרת, פחות רעש, פחות עניינים, מסיבות, אנשים, יותר התכנסות פנימה?
2: בדיוק.
1: אוקיי.
2: זהו, ו... לא, אז בסוף אנחנו לומדים הרבה דברים, בעיקר מרגעים קשים וכואבים.
1: ברור, רק מרגעים כאלה. הלמידה היא כאילו מאוד מאוד חזקה. בן כמה אתה? תזכיר לי.
2: אני 32.
1: אוקיי. ואתה, וואו, עכשיו שנייה רגע, אני גם כזה פתאום נכנסתי פנימה. תראה, אתה ב... הכתיבה פה היא מאוד מאוד חשופה, והיא גלויה כזו, אתה שם ממש את כל הלב, אנחנו אף פעם לא מגלים עד הסוף, כן? אבל אתה יודע, אתה שם את הלב על השולחן, הרבה פעמים כשיש פרידות, אנשים נורא מגנים על עצמם, שהאקסיט לא תדע, לא תראה כמה כאבתי, כמה זה, משחקים אותה כאילו הכל סבבה, אפילו כאילו מתעלמים, לא מגיבים וכולי, זה משהו שהיא שמעה את האיפי הזה, היא מודעת אליו, ממך?
2: כן, היא שמעה את האיפי, היא מודעת אליו, ואנחנו לא בקשר, אבל כן, אני יודע שהיא לפחות שמעה חלק מהשירים, וכן, חלק מה... חלק מהדבר, אני בן אדם מדהים, ואני באמת, את יודעת, זכיתי להיות איזו תקופה מסוים בחיים שלי, וצערי זה נגמר, אבל כן, אני שמע את זה.
1: עוד איזה משהו שפתאום עולה לי, כשאנחנו כותבים על מישהו, אנשים שכותבים שירים, שכותבים ספרים, והם כותבים מהחומרים שלהם, כמה אתה חושב ועסוק, בלשמור על מושא הכתיבה שלך, או שאתה אומר, יאללה, סליחה, אני כותב מה שאני מרגיש, אין לי חמלה לצד השני, אני מדברת כיוצר, לא כמי שנשבר ליבו. אתה מבין למה אני מתכוונת?
2: כן, אני לא יודע אם הייתה כל כך חמלה, אבל כן היה חשיבה על הצד השני, בסוף אני באמת... אהבתי את זה, זה לא משהו שאני מסתיר גם ב-IP הזה. כן, אני בסוף אבל חושב שצריך לסיים את הדברים בטוב, ובסופו של דבר היה גם הרבה טוב בזוגיות הזאת, אז כן.
1: ברור, אחרת לא היינו עצובים, נכון? תודה על השיחה. אני יודעת שאתה כזה, אתה יודע, אנחנו מדברים כבר הרבה שנים על הדברים שאתה עושה, ואני יודעת שכשמחטטים לך, אלה מקומות שאתה פחות כיף לך, יותר, אני חושבת, מרגיש לך נוח להראות את עצמך דרך היצירה שלך, ואני מאוד מעריכה את זה שאתה עונה לשאלות המנדנדות שלי, אבל זה באמת באמת מסקרן אותי. ורק לפני שאנחנו נפרדים, בוא נודה לאלמוג קריאף, לרון ביטון, לפן חזות, לאבי אוחיון, מתן דרור, ערן קשי, אורן דאגו אמנואל, פאר טעסי, גל ג'ו כהן, איתן דרמון, טליסמן, בינון ודניאל דהן, ולאחיך הגדול, אבי כנר, על עיצובה עטיפה, מגיע להם.
2: כן, וואו, לגמרי, אמרת את כל השמות, מדהים, יפה מאוד.
1: באהבה רבה, כולם, כולם עשו, לכולם מגיע. רביב כנר, תודה רבה.
2: תודה, תודה
1: להתראות,
2: רבה. ביי ביי.
1: זהו, אנחנו נפרדים כאן, שלילה טוב, להתראות, ביי ביי.

0: אליעד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM.
1: 103 FM. מראה טבעי לשפתיים זה ג'ווידרם, מותג החומצה ההיאלורונית בהזרקה מספר אחת בעולם. המוצר מיועד לבני 18 ומעלה. יש לפנות לרופא לקבלת ייעוץ רפואי.
2: התיקים של מודען, התיק האורתופדיה האמיתי שעושה להורים שקט ולילדים שמח.
3: גם חזק לבית הספר.
4: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא לדרך. זה הזמן לעלות צפונה, לשלושה שבועות של מופעים, אטרקציות וטבע, ב-15 מוקדים שונים, עם הופעות חיות של מיטב האומנים, פעילויות וחוויות לכל המשפחה עם כוכבי הילדים הגדולים. יאללה גליל, פסטיבל הקיץ הצפוני, 4-20 באוגוסט. הטבה מיוחדת לרכישת כרטיסים למזמינים לינה בגליל. כרטיסים ומידע נוסף, חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
5: כאן אסף גרנית, אל תתפשרו על הלב של הבית שלכם. דקל קמילה, המטבח המדויק בשבילכם.
6: זה עזר לי?
7: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
8: הלב אומר חינוך, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009. המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
9: עוצרים הכל! האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך! בכל פעם הטבה חדשה, ועכשיו קונים רכב והדלק עלינו! כן, הדלק עלינו! אז תנו גז, המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.

מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: הולך להיות קיץ לא רגיל, בקטע טוב. פסטיבל יאללה גליל יוצא

0: חפשו יאללה גליל ברשת. מגישים משרד הנגב הגליל והחוסן הלאומי והרשות לפיתוח הגליל.
1: קיץ, כולם צמאים. בשביל זה יש תמי ארבע עם מתאר המים מייז, שהופך את המים לאיכותיים וטעימים יותר. כדי שכולם ישתו יותר מים, גם אתם, שמקשיבים לי עכשיו. ימים אחרונים למבצע חודשיים התנסות בתמי ארבע. אהבתם? תשאירו. לא אהבתם? תחזירו ותקבלו את כספכם בחזרה. להזמנות כוכבית 6944, כפוף לתקנון.
2: איך זה עזר לי?
3: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חייגו כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
4: פריז ביד שנייה בימי מחירות מטורפים על מגוון רכבים מיד ראשונה עם קילומטראז' נמוך. התקשרו, כוכבית 6020, כפוף לתקנון באתר פריזבי.
5: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
6: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
5: אחרי ששמתם את העסק בצד,
6: אחרי כל מה שנתתם ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
5: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
6: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיקוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
7: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
8: עכשיו בעלם! קונים מדיח כלים של בוש תוצרת גרמניה ומקבלים קפסולות למדיח מתנה. אז מהרו ל... עלם! כפוף לתקנון.
9: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
10: ובדרך הביתה, כולו נרגש. היום זה המשחק. חוצה רמזור, עובר צומת, איזו דרמה. נכנס לקנות מלא פינוקים בג'ו דלק.
11: That's a סיחוף. בדרך למונדיאל, עוצרים בג'ו דלק and נהנים ממגוון מוצרים שלוקחים אליפות. ג'ו דלק.
12: הלב אומר ספורט, הראש בוחר לוינסקי וינגייט. אתם מוזמנים לשלישי אישי, מפגשי ייעוץ לתוכניות לתואר ראשון ושני בחינוך, בהוראה ובספורט ולהסבת אקדמיים להוראה. לפרטים כוכבית 5009, המרכז האקדמי לוינסקי וינגייט. הלב במקום הנכון.
13: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב.
14: סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון מוצרי איפור וטיפוח, $3.50. ג'יימס ריצ'רדסון. 103
15: FM. אם יש לכם שאלה על גידול הילדים,
16: אם אתם רוצים להרגיש טוב יותר ובריא יותר,
17: אם אתם רעבים, לתפריט שטוב לגוף שלכם,
16: דברו איתנו וניתן לכם את העצות הכי נכונות.
18: פרופסור רפי קרסו, מיכל דליות, דוקטור מאיה רוזמן, המייעצים של 103 FM, עם כל הטיפים והתשובות לשאלות שלכם.
16: מוזמנים להאזין.
17: יש לי דברים ממש מעניינים להגיד לכם.
18: המייעצים של 103 FM, בכל יום שישי. עכשיו 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
19: 103 FM. ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט, שלום לך, בוקר טוב.
20: בוקר טוב גדעון, בוקר טוב עמיחי, בוקר טוב למאזינים.
19: שלומך הבוקר?
20: זה בוקר די קשה, אחרי שאתה רואה את הלילות האחרונים בזמן שהבנים שלנו נמצאים בלבנון כרגע, נלחמים, גם הבחור שלי נמצא כבר פה בלבנון, והממשלה הזאת מקדמת על הגב שלהם חוקים נוראים, נוראים, שמעבירים מיליארדים למשתמטים על חשבונה, מעריכים לבנים שלנו את השירות הצבאי ופותרים את הצעירים החרדים הבריאים, זה מאוד מאוד קשה, ודווקא בבוקר הזה אני רוצה קודם כל לפנות לחיילים, יש לנו בנים והבנות, לסדירים, מילואים ניקים, אנשי קבע, ולומר להם, אני רואה אתכם, תחזיקו חזק, אלה עוד 104 ימים של ביזה והשתמטות, הימים האחרונים של זה, התקבורת בדרך, ועוד מעט הכל לא יפגיעו בכם יותר. כשהממשלה הנוראה הזאת הורסת, אנחנו ביחד נתקן, וזה יקרה בקרוב.
19: נפתלי בנט, אומר בנימין נתניהו, אומרים חבריו לקואליציה, אין מה לעשות, אנחנו משלמים את המחיר הזה לחרדים, גם אם אנחנו לא מתים על זה. כי אם לא, יבוא נפתלי בנט, ויקים ממשלה פלסטינית, ויפנה מאחזים, ויפגע בכל מדיניות הימין שאנחנו מנהלים.
20: איזה חרטה.

0: איזה חרט הזה? אתה יודע, אני איש ימין, מדיני עקבי בדבר הזה, נגד מדינה פלסטינית, לא אני מסרתי חלקים מארץ ישראל לאויב, זה ביבי עשה את זה, לא אני שחררתי אלפי מחבלים, זה סמוטריץ', בן גביר ונתניהו, ואני לא אתן שנמסור סנטימטר אדמה, אבל זה לא הסיפור. הסיפור היום זה לתקן את מדינת ישראל, לתקן בדיוק את הדבר הנוראי הזה, וזה בר פתרון אפילו די מהיר. אתה יודע, יש היום...
1: אז מיד תסביר לנו איך, אבל רק נבקש ממך רגע נפתלי בנט. לא, אני רק רוצה, אבל אנחנו פשוט מתקשים, אנחנו מתקשים לשמוע אותך. לא, אני רק רוצה, אני רוצה שתשפר את איכות הקו, כדי שנשמע אותך טוב יותר. כשאתה אומר, אנחנו נתקן את זה, מה זה אומר? אתה תבטל חוקי יסוד שמעבירה הממשלה הזו?
0: שומע אותי עכשיו?
1: עכשיו אני שומע אותך, ואני שואל אותך, למה התכוונת שאתה אמרת נתקן את זה? מה, תבטלו את החוקים?
0: ברור. ברור. מבטל את כל החוקים המטורללים האלה של, בעיקר אלה שמעבירים את העשרות מיליארדים לצעירים חרדים בריאים בגופם, כשירים להתגייס, יש 100,000 כאלה, לו רק 20% מהם היו מתגייסים, כבר לא הייתה לנו שום בעיה של כוח אדם בצבא, לא היה צריך להאריך את השירות הצבאי של אף אחד, המילואימניקים היו חוזרים לשלושה שבועות מילואים, זה מאוד מאוד פתיר. עכשיו, מה שאנחנו נעשה, אנחנו נבטל את חוקי ההשתמטות, נעביר חוק שאנחנו הכנו, במפלגה שלי זה נקרא חוק המשרתים, שמנתב את אותם כספים שאנחנו נחסוך על המשתמטים, מנתב את זה הישר למשרתים, ובראש ובראשונה למילואימניקים, מה שזה אומר תכלס, שמילואימניק שמשרת באופן פעיל במילואים, הוא יקבל 1,000,000 שקלים הנחה לדירה ראשונה, תרשמו את זה, 1,000,000 שקלים הנחה לדירה ראשונה, ומעונות חינם 0-3. אנחנו ממש נמתיר על המעט אנשים האלה, זה לא המון אנשים, נמתיר עליהם המון המון טוב.
1: יהיה לך כסף שזה... להביא לכל אחד מהמיליון שקל הנחה לדירה? זה צריך הרבה מאוד מיליונים של שקלים.
0: זה. כן, תבין שאתה יודע, רק אם נכניס את החרדים לתעסוקה ולשירות, אנחנו מגדילים את התל"ג של ישראל ב-70 מיליארד שקלים בשנה. בסדר? בשנה. אם אתה מתוך זה מוריד תחשיבים כמה זה לגידול בהכנסות המדינה, אתה מגיע ל-25-30 מיליארד שקלים. הכסף קיים. הכסף קיים. זה לא בעיה. אני אומר לך את הדבר האחד, הסיבה שאני חוזר לפוליטיקה זה לתקן את המדינה, לתקן את הכלכלה, לתקן את הדבר המעוות הזה עם אחינו החרדים שלא משתתפים, זאת משימת חיי, בשביל זה אני חוזר ואנחנו נעשה את זה.
1: אבל בינתיים אתה יודע, אנחנו מסתכלים על הסקרים ועל מה שקורה, ואנחנו לא רואים איך אתה ויגל לפיד עושים את זה.
0: לאט לאט, תראה, אני נחוש לתקן, בסוף, את מה בדיוק יהיה הרכב הממשלה, נדע לטפל אחר כך. אני עשיתי משהו שמעולם עוד לא נעשה לדעתי. ראש ממשלה לשעבר, בשנתיים האחרונות, אני ישבתי והכנתי עם המומחים הכי גדולים במדינה, תוכניות לתיקון מדינת ישראל, הכלכלה, החינוך, הבריאות, הביטחון פנים, תראו מה קורה, ארגוני מאפיה, ארגוני פשיעה, פשוט משתוללים ברחובות ישראל, זה פתיר. אנחנו יודעים איך לפרק את שלושת הארגונים האלה, ג'רושי, חרירי ואבו לטיף.
2: אבל אתה רואה שזה את... לא, בנימין נתניהו מצליח לנהל כאן קמפיין כזה, שזה לא מסיק את המצביע. הוא לא מתעניין בתוכניות העבודה שלך כאלה או אחרות. הוא מתעניין בכן ביבי, לא ביבי, או בממשלת ימין על מלא, או ממשלת יאיר גולן שתפנה מאחזים.
0: אני חלוק עליך. אני מבין מה אתה אומר, זה בעיקר כי ברוב הזמן עוסקים בזה. אני אומר לך שהמאזינים כרגע ששומעים אותי, הרבה יותר מעניין אותם איך החינוך של הילדים שלהם יהיה טוב ולא מצ'וקמק, שאתה מוציא 50,000 שקלים בשנה על תלמיד, ככה אנחנו מוציאים על תלמיד, כן, בחינוך הציבורי. תקציב חלקי מספר התלמידים, 50,000 שקלים. מעניין אותם הרבה יותר איך אני מחזיר לרחובות את הביטחון, כמו שהיה בתקופה שלי כראש ממשלה, מעניין אותם איך אני מוריד את המחירים יותר מאשר כן ביבי לא ביבי. אני אומר לך את זה. וזה נכון שזה פחות סקסי, אבל זה הרבה יותר חשוב.
1: אגב, איך אתה מסביר את זה שהוא אתמול הגיע, ראש הממשלה מגיע למליאה, אבל בזמן ההצבעה נעלם, יוצא החוצה, מה קרה שם?
0: לא, כי הוא הבין שזה חרפה. הוא הבין, אתה יודע, מאז אותה הצבעה שהוא הצביע בעד ההתנתקות, 3 פעמים בכנסת, וכל פעם מראים שהוא אומר, אני בעד ההתנתקות מגוש קטיף, אז הוא למד את הלקח, הוא לא רוצה להיות מוסרט בדברים ביזיוניים, אז הוא שולח את כל החיילים שלו להצביע, ואחר כך הם גם לא ייכנסו לכנסת הבאה, זאת אומרת, הם גם יאכלו את הדגים המסריפים וגם יגרושו, אבל זה לא ממש חשוב. מה שחשוב עכשיו זה להתחיל לתקן את הדברים האלה, יש לי את הצוות הנכון לזה, גם אני מגיע עם המון ניסיון, כראש ממשלה, שר ביטחון, שר כלכלה, שר חינוך, מבין איפה החסמים, נוכל לעשות הרבה דברים די מהר.
1: אם אתה באמת דוהר קדימה ורוצה לתקן, והכנת תוכניות וישבת ועבדת, האם לא יגיע הרגע שבו אתה תגיד, שתראה שהמצב הסקרים לא מתרומם, אתה תגיד, מי שצריך להוביל את הגוש הזה, כדי לנצח את נתניהו, כדי שנתקן את כל זה, צריך להיות גדי אייזנקוט. יגיע הרגע הזה, מתי הוא יגיע?
0: שמע, האובססיה שלי זה לא לתפקיד. האובססיה שלי זה לתקן את המדינה. זה הדרייב שלי. אחרת היה לי יותר נוח להישאר באזרחות, להיות בהייטק, הכל טוב. אני ראיתי מה העם שלנו עובר בשלוש שנים האחרונות. הייתי לדעתי במעל 500 ניחומי אבלים במשפחות שכולות. רואה כמה העם הזה, הטוב הזה, נרמס בגלל שלטון היום ונורא. זה הדרייב שלי, על התפקידים מסתדר.
1: אז אני חוזר לשאלה הקודמת, יגיע הרגע שבו תגיד, מי שצריך להוביל את הגוש זה גדי אייזנקוט?
0: אנחנו עוד 104 ימים בחירות, עוד 45 ימים סגירת רשימות, יש לנו מספיק זמן לדבר הזה. כרגע אני עוסק כל כולי בלהביא את הניצחון, הפעם זה קיומי, הפעם זה קיומי, אני מעולם לא אמרתי את זה לפני בחירות. אבל אם עוד פעם הממשלה הנוראה הזאת של בן גביר, סמוטריץ', גולדקנופ, דרעי, ביבי, תיבחר, אנחנו באמת במדינה
2: שהיא חורבן. שאתה אומר המשמעות היא להביא את הניצחון, מה זה ניצחון? זה שבנימין נתניהו לא ראש ממשלה, זה היעד העליון?
0: לא, הניצחון זה שממשלת התיקון בראשותי תקום, שרים יצאו לעבודה, נתחיל לממש את התוכניות שלנו. אני יכול להגיד לך את שני הדברים הראשונים שנעשה בערך 10 דקות לתוך הממשלה החדשה. החלטה הראשונה, כבר באותו יום, נעביר ועדת חקירה ממלכתית, והדבר השני זה קציבת כהונה ל8 שנים לראש ממשלה. ואז ב-100 ימים הראשונים אנחנו נדהר קדימה. אני אעשה הכל, הכל, הכל כדי לנצח, כל מה שצריך כדי להחליף אותם.
1: אז בוא תסביר לנו איך זה הולך לקרות. דיברנו קודם עם יולי אדלשטיין, שאמר לנו שממש בימים הקרובים צפויה הכרזה למפלגה חדשה. הוא אמר לנו שהוא מדבר בעצימות גבוהה גם עם גלעד ארדן וגם עם איילת שקד. אתה מדבר איתם, אתה רואה אפשרות של חבירה של יולי אדלשטיין, ארדן, שקד, לבנט ולפיד? רק אל תגיד לי, אני מדבר עם כולם, בבקשה.
2: לא, הוא ביקש לא את זה.
0: אני בקשר עם המפלגות הקטנות שקמו באזורים האלה. מדובר על אנשים מצוינים. כל האנשים שתיארת הם מצוינים, וגם החבר'ה האחרים שם
1: חילי מצוינים. חילי טרופר? חילי טרופר, אתה מדבר עם טרופר?
0: בוודאי.
1: גנץ ושמחי, אתה מדבר עם גנץ ושמחי?
0: שמע, בוא אני אעשה לך סדר. יש כרגע רסיסי מפלגות, אנחנו נצטרך לרכז אותם, לקבל החלטה האם הדבר הנכון זה שהם ירוצו כמפלגה אחת גדולה, אם נצליח להתגבר על סוגיות בין אישיות שם, ואם לא, נצטרך, חלקם יצטרכו לא להתמודד, וחלקם יצטרכו להיכנס למפלגות קיימות.
1: גם אם אתה רואים את זה,
2: כאילו שאתה מנהל את הגוש שהם קשורים אליו, שהם כפופים אליו, זה באמת זה המצב?
0: לא, אף אחד לא כפוף לאף אחד, אנחנו אנשים...
2: לא, כי אנחנו רואים נגיד שנתניהו, האומנות שלו זה לקחת את בן גביר סמוטריץ' לאחד אותם, לחבר אותם, בזמנו הרב רפי פרץ, הוא באמת מנכ"ל הגוש, אז זאת אומרת, גם אתה רואה את כל החבר'ה האלה בסוף כגוש אחד, שיש לך אחריות לארגן אותו?
0: אני רואה עליי אחריות לארגן את העסק הזה, אני גם מתחילת הדרך סברתי ועדיין סבור שגדי ואני צריכים לרוץ ביחד, לא טובה חלוקה, אבל אני מקבל לאנשים יש רצונות משלהם והכל. אני לוקח אחריות כי איפה שאין מי שיקח אחריות זה עליי. אנחנו נסדר את זה. אנחנו
1: תגיד, אבל איך בסוף, איך הילד שקד הולכת עם ארדן ואדלשטיין ולא עם נפתלי בנט, חברה משכבר הימים?
0: אתה צריך לשאול אותה את הדבר הזה. מה אם אתה שואל אותי, אני באמת ממוקד על המכניקה של איך נגייס את החרדים, איך נתקן את מה...
1: אבל אתה הצעת לה, הצעת לה להצטרף אליכם? הצעת לה להצטרף אליכם?
0: מיד אני אגיד, אני רוצה אבל להסביר למאזינים דבר אחד.
1: לא, אבל דיברנו על זה...
0: יש משהו, אני אגיד לך איפה הקשל. הקשל זה שאנשים חושבים שאי אפשר. שאי אפשר, שאי אפשר באמת לגייס את החרדים. אני רוצה להגיד לך מה הפיצוח, מה הדרך. כי ניסו הכל, יש דבר אחד שלא ניסו. להתמקד בנושא מערכת החינוך החרדית, התעסוקה והשירות, ולהגיד את הדבר הבא, אין כפייה, אני לא מאלץ אף אחד לצאת לעבוד, לא מאלץ אף אחד ללכת לצבא, רק אם אתה לא הולך לצבא, אתה לא הולך לעבוד, לא תקבל שקל מהמדינה. הרי אם אתה מיכאי, אם אתה מיכאי, תקום יום אחד, תגיד, לא בא לי לעבוד עכשיו שנה, אף אחד לא יממן אותך.
1: לא, אתה יכול להרשות לעצמו, אבל זה לשיחה אחרת.
0: אתה לי ברור עם האקזיטים שלו והכל.
1: בדיוק.
0: אבל הדבר הכי חשוב שכולם מפספסים זה החינוך. כולם מדברים על שירות ותעסוקה, הם חשובים הרבה עוד, לא, לא, לא. הדבר הזה, אם יש דבר אחד חשוב, שיבינו. נכון לרגע זה, בשעה 8:20, באלפי כיתות לימוד בישראל, על חשבוננו מלמדים ילדים חרדים צעירים, נגד מדינת ישראל, נגד הציונות, נגד הדמוקרטיה, בלי אנגלית, בלי מתמטיקה, זה ייגמר. אתה רוצה לשלוח את הילד שלך לבית ספר שמלמד אנטי ציונות, אני לא יכול למנוע ממך, אני לא יממן את זה.
1: דיברת על גיוס החרדים, אני רוצה לחזור לגיוס הילד שקד. אתה הצעת לה להצטרף והיא סרבה? מה קרה שם?
0: מה שאני עושה בנוגע לייחודים, אני לא מתכוון לפרט, זה לא דבר הגיוני, אני כן מוכן לפרט.
1: התאכזבת שהיא הלכה עם ארדן ולא איתך?
0: אז שנייה, אני אגיד לך, אני כן מוכן לפרט בדיוק, אבל איך אנחנו נהיה מסוגלים בערך תוך שנתיים...
1: אבל זה פירטת בעשר דקות האחרונות.
0: לא דיברנו על יוקר המחיה.
1: לא, אנחנו גם לא נספיק הפעם לדבר על זה. למה אתה לא יכול לענות על הילד שקד? למה אתה לא רוצה לספר מה קרה עם הילד שקד, אבל?
0: כי אני רוצה לדבר על מה שחשוב לאזרחי ישראל. הילד שקד, אני מאוד מאוד מעריך אותה. היא ידידה, היא הייתה שרה...
2: אתם בקשר גם עד היום?
0: מצוין, בוודאי שאנחנו בקשר. היא תקבל את ההחלטות שלה. אני מחויב לאזרחי ישראל להוריד פה את המחירים, להכניס את החרדים לשירות, אפל במדינה הזאת.
1: אבל אתה אומר שכל הרסיסים האלה, כל הרסיסים האלה של טרופר וגנץ וסימחי ושקט וארדן, הכל יצטרך להתחבר או מתחת למישהו או יחד?
0: אנחנו נצטרך לטפל בזה כדי שתהיה לנו ממשלה של 62-63 מנדטים ציוניים. אני כן אגיד, בממשלה הזאת יהיה ימין ציוני, יהיה מרכז ציוני, יהיה שמאל ציוני, אני ימין. אבל אין לי שום בעיה לשבת גם עם אנשי מרכז ושמאל ציוני, כל עוד אנחנו שמים את האידיאולוגיות בצד, מתעסקים ולתקן את מדינת ישראל.
1: משפט לסיום, כי הזמן שלנו באמת עזל, אבל כן אני רוצה לחזור איתך לנושא שאיתו פתחנו, ההצבעה אתמול בכנסת שמעבירה את החוק שמקפיא את מעצר הריקים, ומי שמייצג כרגע את הציונות הדתית הוא בצלאל סמוטריץ', שתומך הוא ומפלגתו תומכים בהצבעה הזו. מה חשבת על זה?
0: זה נורא. זה ממש ביזוי הביטוי ציונות דתית. אני גדלתי בציונות הדתית, גדלתי בבני עקיבא, חניך, מדריך, שירתי בסיירת מטכ"ל, הייתי מפלג במגלן, הילדים שלי הלכו לחמד, בושה וחרפה. סמוטריץ' הוא אדריכל חוק ההשתמטות. לא היה פוליטיקאי שהתאבד יותר כדי להעביר מיליארדים לחרדים משתמטים מסמוטריץ' שהתבייש שילך הביתה שפנה את הזירה, הוא מפיל חרפה על כל בן אדם עם כיפה סרוגה.
1: ראש הממשלה לשעבר, נפתלי בנט, תודה רבה לך על הדברים האלה.
0: תודה, להתראות.
2: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
1: הכנסת מאשרת אתמול את הצעת החוק להקפאת מעצר עריקים חרדים בקריאה שנייה ושלישית, למרות ההתנגדות של הייעוץ המשפטי לכנסת והרמטכ"ל אייל זמיר. 58 חברי כנסת תמכו בהצעה, 54 התנגדו לה, ראש הממשלה הגיע למליאה, אבל יצא בזמן ההצבעה, כך זה נשמע אתמול בכנסת. שלום לחבר הכנסת יולי אדלשטיין, הליכוד.
4: בוקר טוב לכם.
1: לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת. איך זה הרגיש אתמול להיות שם ברגעים האלו?
4: קשה בשני המובנים. במהותי, כי החוק הזה, שבעצם חוק, אני מתכוון לחוק מעצר עריקים, בעצם יש לו מטרה אחת, כל מי שנולד במשפחה חרדית ולא בא לו לשרת בצבא, יוכל לעשות, לעשות זאת, ואתה לא יכול לעשות לו כלום. לא ניכנס להסברים ארוכים, אבל בעצם זאת מהות החוק. והדבר השני, גם כל מה שהלך בכנסת, במליאה, אני לא רק יושב ראש ועדת חוץ וביטחון לשעבר, אני גם יושב ראש הכנסת לשעבר, כאב לי לראות לאיזה... לאיזה בלגן הגענו.
1: אתה זוכר את הכנסת בערב כזה, כמו שראינו אתמול? באמת, מבחינת הצעקות וכל מה שהיה שם, היו הרבה ערבים סוערים בכנסת, מי כמוך יודע? ערב כזה, אתה זוכר?
4: לא רוצה להיכנס לאיזו נוסטלגיה, אבל כמו שאמרתי לך, שכפי שאני חשתי, גם הצירוף של חוקים, שבאמת, עם כל מה שראיתי בעשרות השנים, קשה להיזכר בחוק כל כך ציני וכל כך לא ראוי, וההתנהלות שהייתה, הצירוף הזה, באמת, כנראה זה אחד השיאים.
2: אתה מדבר דווקא על החוק של חסינות לעריקים. בוא ננסה רגע להתגיר את הדבר הזה. אומרים עכשיו בקואליציה, יש מעצר של כל מיני חרדים שלא משרתים בצבא, אבל דווקא את אלה שלומדים בישיבה, שעליהם אולי יש איזשהו קונצנזוס, אותם לא נעצור לפרק זמן מסוים. מה כל כך קיצוני?
4: זה לא החוק, זה כמו שאמרתי, זאת לא מהות החוק. גם חוק מסוג שתיארת בעייתי, אבל כאן צריך לשים לב, הייעוץ המשפטי לכנסת, שכידוע הוא לא אנטי, הוא מנסה לעזור לחברי כנסת בדרך כלל. כאן אמר דברו נכון, אין לך בחוק הזה לא פיקוח, לא סנקציות, לכן מה שאמרתי בתחילת השיחה שלנו הוא נכון. כל אחד שבא לו איכשהו להירשם, לשים איזה וי באיזושהי ישיבה, יוכל עכשיו, כמו שאמרתי, להיות פטור מכל חובת הגיוס, לחיות חיים שלווים, ואתה לא יכול לעשות לו כלום. ובאמת הראיה שאתם תראו, אפשר לעקוב אחרי זה, לא יהיה מקרה אחד בעקבות החוק הזה, לא יהיה מקרה אחד שעצרו מישהו, בדקו ואמרו לא, הוא לא תלמיד ישיבה, הוא צריך ללכת לצבא. פשוט לא יהיה מקרה אחד כזה, כולם יהיו תלמידי ישיבה.
1: בוא נחזור רגע אתמול לצעקות בכנסת, אני מניח שאילו יכולת גם אתה היית עומד וצועק שם בושה עם חברי האופוזיציה.
4: לא הסגנון שלי, לא ההתנהלות שלי, ואני חושב שבמליאה צריך לנהוג אחרת, אבל מבין את התחושות. הבעיה שגם כשאני מבין את התחושות, אני לא חושב שצריך להתנהג בצורה כזאת.
1: איך כל כך מעט חברי קואליציה הצביעו נגד? הרי בסוף אני בטוח שבפנים, בליבם, הם חושבים בדיוק כמו יולי אדלשטיין, רובם, לפחות אנשי הליכוד והציונות הדתית.
4: קשה לי מאוד להסביר את זה, זאת הסיבה שאני כבר אמרתי, לא מוצא את עצמי בסיעת הליכוד הנוכחית, החלטתי שסיימתי את דרכי שם, כי מילא כשיש כמה שבאמת לא מבינים במה מדובר, ולא מבינים באמת את החוק שהם קוראים ומצביעים בשבילו, אבל כשאנשים בעצם משפילים מבט ומצביעים כפי שמצביעים, או שכשראש הממשלה מגיע למליאה ויוצא כי לא בא לו מסיבות ברורות להצביע על החוק הזה, אז אני חושב שזאת
1: תסביר לנו, תסביר לנו, אתה מכיר אותו הרבה יותר טוב מאיתנו, למה נתניהו מגיע למליאה? כלומר הוא כן בוחר להגיע למליאה, אבל אז בזמן ההצבעה,
2: כן, גם הוא לוקח מסוק מהדרום כדי לקצר את הטווח.
1: אז מה היה שם?
4: אני חושב שהייתה דרישה, גם בנושא הזה, דרישה חד משמעית של הסיעות החרדיות, שהוא יבוא ויצביע. ודרך אגב, מה שלנו עכשיו ברור, לא היה ברור, כי איך אני אגיד, הייתה שמועה חזקה בכנסת שיהיו קשיים עם החוק הזה, ושיהיו חקים בליכוד ובציונות הדתית, שלא יתמוך. בסוף זה הסתיים באותם ארבעה חברי כנסת שהצביעו גם נגד חוק לימוד התורה, אבל כנראה שהוא רצה להיות בטוח שהחוק עובר, רצה גם להפגין נוכחות, אבל יחד עם זה, נתניהו, אתה יכול לומר עליו כל דבר, אבל הוא באמת אדם שמבין עניין, הוא מבין איזה נזק ציבורי יש מן החוק הזה.
1: אבל מה זה עניין?
2: זהו, אבל משהו פה לא ברור, מה אנחנו מפספסים? כולנו רואים משהו, כל מי שלפחות כאן על הקו, אנחנו רואים דבר אחד על החוק הזה, המשמעויות שלו, המשמעות הציבורית, מבינים מה הרמטכ"ל אומר, ורק קבוצה מסוימת של חברי כנסת בקואליציה, היא חיה באיזה כלוב, והם לא רואים את המציאות כמונו?
4: עוד פעם, יש כאלה שלא גם הם רואים את המציאות, מעדיפים או להשפיל מבט או לא להשפיל מבט. תראה את כל הגדולים האלה שתקפו את הרמטכ"ל והסבירו גם בשקר מוחלט שהוא לא טרח אף פעם לשלוח נציגים של צה"ל לדיונים, ועכשיו הוא יוצא עם ביקורת וזה אקט פוליטי ועוד בלי שטויות. הדברים האלה פשוט כנראה נראים להם הרבה יותר נכונים מבחינת אולי כמה קיצוניים שתומכים בהם בפריימריז, אני לא יודע להסביר.
2: לא, אז אולי הם יודעים שזה לא יגבה מהמחיר פוליטי ההתנהלות הזאת, ולכן הם רצים ככה באמוק?
4: את זה נראה בבחירות, אבל אני חושב שבאמת מאות אלפי מילואים ניקים שרואים מה שקורה ומרגישים פה באמת סתירת לחי, והמשפחות שלהם, זה לא יכול להיות שלא גובה מחיר פוליטי, מה אנשים כולם עיוורים, אנשים לא מבינים מה קורה, אנחנו סך הכל עוד שלושה חודשים בבחירות, אני לא מבין.
1: אז תסביר לי, אולי יש לי את ההיגיון של ראש הממשלה נתניהו, שבאמת הולך כנגד הסנטימנט, גם הציבורי, גם הליכודי, של רוב העם, הקונצנזוס הזה שכל כך ברור תמיד, אבל בטח אחרי שלוש שנים של מלחמה כל כך קשה, שאנחנו שומעים את העומס המטורף על הצבא, על המילואימניקים, הזרות הרמטכ"ל שחוזרות ונשנות. תסביר לי את נתניהו, מה הוא עושה ולאן הוא הולך? זה הכל באמת הגוש עם החרדים שמעל הכל מבחינתו?
4: כנראה שכן, אבל אותם, אני לא פרשן פוליטי ולא יועצו דוברו של נתניהו, אבל כנראה שבאמת, או שעניין הגוש, או שאולי נתניהו סבור שנושאים אחרים יהיו נושאים יותר חשובים בבחירות, אבל אני לא רואה את הדברים כך. אני חושב שכל המאבק שלי לפחות בנושא של חוק הגיוס זה לא מושגים מופשטים של שוויון בנטל ותועלת החברה, הדברים האלה מאוד חשובים, אבל צריך לזכור שיש צורך מיידי של צהל בחיילים. אמר את זה הרמטכ"ל, אמרו את זה אנשי אקה, אמר את זה כל מי שמבין את הסיטואציה עם הסדיר והמילואים, והראיה ששירות סדיר שהיו אמורים לקצר אותו לא קוצר, מכיוון שחסרים חיילים, פשוט פשוטו כמשמעו. חסרים חיילים.
2: ועדיין הם בונים על זה שיאיימו עליהם, יאיימו על המצביע הימני בפינוי יישובים או במדינה פלסטינית, וגם לא יינתן שוב פעם לבלוק הזה.
4: אני חושב שזאת חשיבה לא נכונה. העם לא שם, יש מיעוט קטן שעדיין מאמין בשטויות האלה, שאם נקים מחר מדינה פלסטינית, אז אנחנו גם נזכה פה לשלום, ולא צריך חיילים, ולא צריך שום דבר, וכולנו נסתובב עם עלה של זית בפה. 80-90%, אתה רואה את זה בסקרים כמוני, 80-90% מן הציבור לא חושבים שיש מקום למדינה פלסטינית, ולא חושבים שיש מקום לפינוי יישובים. אז לכן מי שבונה על הפילוג הזה שהיה פעם, היה לפני 7 באוקטובר, אני לא חושב שהוא יזכה בהרבה תמיכה בבחירות.
1: אוקיי, לסיום, יולי אדלשטיין, הודעת לא מזמן שאתה מתכוון לפרוש מהליכוד, לא להתמודד בבחירות הקרובות במסגרת הליכוד. אתה יכול לומר לנו באיזו מסגרת כן תתמודד?
4: כן, במסגרת חדשה שמבטאת את הדעות שלי, שהן דעות של ימין ציוני, שתטפל קודם כל גם בנושא של חוק הגיוס וגם ברפורמה משפטית בהסכמה רחבה, והעיקר שתוביל מפלגה כזאת, במידה ותצליח בבחירות, תוביל להקמת ממשלה ציונית רחבה כדי לטפל בכל הסוגיות האלה, כי ממשלה של חצי עם, אני חושב שאחרי כל מה שאנחנו רואים עכשיו בכנסת, לא חשוב של איזה חצי, היא לא טובה לעם ישראל.
2: תכף תגיד לנו מי יהיו חבריך למפלגה הזאת, אבל בנימין נתניהו יכול לעמוד בראש ממשלה כזאת שאתה מתאר?
4: אנחנו, כמו שאמרתי, מדברים על ממשלה ציונית רחבה. אני לא פוסל אף מפלגה, ומי שיזכה ביותר תמיכה בממשלה רחבה כזאת, הוא יוכל להיות ראש ממשלה בסיטואציה זו או אחרת.
2: כולל נתניהו.
4: כל מי שחולם שאנחנו כמפלגה הולכים להשלים ל-61 אצבעות לאיזושהי ממשלה צרה, אז הוא פשוט לא מבין בשביל מה אנחנו עושים את המהלכים האלה, ובשביל מה אני הייתי צריך את העניין הזה של לעזור.
2: אוקיי, אז מי זה אנחנו, שאתה מדבר אנחנו, עם מי אתה?
1: האצבע שלך, יש שם איזה עוד אצבעות?
4: אני בקשר עם כמה וכמה אנשים, הן ותיקים והן חדשים, אני לא רוצה עכשיו להתחיל עם רשימת השמות.
1: לא, אז אנחנו נקריא את הרשימה, אתה רק תגיד כן או לא. גלעד ארדן, גלעד ארדן, כן או לא?
4: גם גלעד ארדן, חברי הוותיק.
2: אילת שקד. טרופר ויועז הנדל גם?
4: וגם אילת שקד, טרופר והנדל בינתיים יצאו לדרך עצמאית, אבל...
1: אז רגע, אני עושה רשימה, אז ארדן בפנים, שקד בפנים, יולי אדלשטיין בראש.
4: אני לא אמרתי מי בפנים,
1: לא אמרתי מי בפנים,
4: ולא אמרתי מי בראש, אבל...
1: אני יש לי נטייה לקדם דברים, תשאל את הטלי, אני אוהב לקדם דברים מהר, אז אני כבר רצתי קדימה. אז יש לנו את ארדן, את שקד, את יולי אדלשטיין, מי עוד?
4: כמו שאמרתי, יש אנשים חדשים ויש אנשים ותיקים. אני מקווה מאוד שבימים הקרובים כבר נוכל להתארגן מספיק טוב כדי לצאת ולהתחיל לעבוד, ואז גם כל השמות יוצגו, ואני בטוח גם כשיתחיל לזוז באופן גם אמיתי ופומבי, אז גם יהיו מצטרפים שכרגע אולי אני אפילו לא חשבתי עליהם.
1: מעניין. אז אנחנו נשמח, יולי אדלשטיין, שכשתחליט להכריז תחזור אלינו כאן לשבע תשע, אנחנו מבטיחים לתת לך את הבמה הכי מכובדת להכרזה חשובה שכזו.
4: זה יהיה אינטרס עליון שלי ושל חבריי, להגיע גם לשבע תשע וגם לכל תוכנית אחרת, ולהציג גם את האני מאמין שלנו.
1: לא כל כך אהבתי את הגם הזה, אבל בסדר, אני זורם איתך. חבר הכנסת יולי אדלשטיין, לשעבר יושב ראש ועדת חוץ וביטחון של הכנסת, יושב ראש הכנסת לשעבר, תודה רבה לך על השיחה הזו.
4: תודה גם לכם.
2: תודה.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM. We'll play the World Cup final.
5: או, תראו את ברקו רוקד באולפיאנה, נזכר בייבזה, בחוליו אגלסיה, אתה יודע שהיה שואר?
6: חוליו, אני מת על חוליו.
5: הוא היה שואר במריאל מדריד.
6: אמא שלי, מעריצה גדולה שלה.
5: אז הנה, בשבילי אמא שלי. שמע, אני הופתעתי אתמול, הופתעתי מאוד.
6: אולי אני הופתענו.
5: לא, אני אגיד לך מה. גם שאתה משחק, הם צדקו, הם הובסו 2-0, הם בעטו לשער רק אחרי דקה 90, אבל לא שם דבר אחד, איך אף פרשן, לא היה להם קישור, היה להם בור באמצע המגרש, תמיד לצרפת היה את גלס, ואת ה, איך קראו לו, את הגדול הזה, פטריק.
6: וירה.
5: אתה מבין, גוונר, נכון? כדי ששחקנים יצירתיים כמוך יוכלו לקבל את הכדור, אתה צריך מישהו לשתות במרכז המגרש, ייקח את הכדורים, הם לא היו במשחק.
6: אתה יודע מה שמחתי אתמול?
5: מה?
6: טיקי טקה חזר.
5: וואו, זה היה
6: אתמול קונצרט בית ספר לכדורגל, והם ביישו את הצרפתים. הצרפתים לא נגעו בכדור.
5: דקה 90, רק אחרי דקה 90 בטו לשער.
6: הם לא נגעו בכדור. הם לא נגעו בכדור.
5: לא, אלא הם קישור.
6: וואי, איך שמחתי אתמול שהטיקי... למה? היה נדמה לי שכבר הכוח והאגרסיביות והמהירות והעוצמות, וזה משתלט על הטכניקה. ועל הניידות ועל ה... וואו, איזה משחק אתמול, זה יחזיר אותי אחור 20 שנה. הם עשו להם פשוט קונצרט.
5: הוא עשה שחמט לדשן, כן, לא, כי בסוף זה
6: דרך אגב, תבין. כן. נבחרת, בוא נסביר לך, נבחרת כן. לא מתאמנת. אתה מגיע למחנה אימונים של נבחרת, זה בשביל לעשות אימון 2 ואתה מתחיל לשחק.
5: מה שאתה יודע, יודע.
6: כן, עכשיו, הם לומדים את זה בקבוצות. הטיקי טק הזה זה תרגול ואימון, ואני זוכר שהייתי מאמן ילדים קטנים.
5: בדיוק, הוא עלה איתם מכל...
6: הייתי מלמד אותם את הטיקי טק הזה. זה לומדים את זה מגיל קטן. יש להם את זה בלמסיה ובכל ה...
5: המסירה המיידית, ולזוז ולתפוס מקום.
6: כן.
5: כי זה מה שראיתי בשביל הקבוצות. נגיד אנגליה, המשחק שלהם עומד. הרבה קבוצות, גם... תשמע, גם... אני לא יודע מה... למי יש יותר סיכוי מול ספרד, כי ארגנטינה היא לא קבוצה בכלל, היא קבוצה עם מסי, ואין לה את ה... היא לא, אין לה אגף ימין בכלל.
6: למה אני מתוסכל לפעמים מהכדורגל? כי אני תמיד לימדתי גם את הילדים שלי, וגם את כל הילדים שעברו אצלי, אתה יודע, בבתי ספר, וזה שלימדתי אותם. זה מה שלימדתי אותם. ואני לא רואה את זה בארץ קורה. אני לא רואה את זה בארץ קורה. זה
5: משחק עומד, אנשים לא מחליפים מקומות.
6: העתיקי טקה, החלפת מקומות, על לתפוס מקום, על לנוע כל הזמן, על לא... למה? כי האימונים בארץ הם יותר טקטיים. ואז שאתה מגיע למשחק, אתה לא יודע לעשות את זה. זה לא יעזור כלום, מה שאתה לומד באימון זה מה שאתה עושה במשחק אחרי זה. וזה מטריף לי...
5: אבל גם הצרפתים...
6: אני כל כך נהניתי אתמול.
5: אני מודה שהסתכלתי על המשחק, הייתי בהלם. כי הצרפתי באמת נבחרת טוב, אבל ראית... שכל הכוכבים, אוליסה אתמול לא היה במשחק.
6: אף אחד.
5: בפה, אתה ראית, הם נתנו מכות, הם כבר התעצבנו.
6: הדבר הכי מתסכל זה לרדוף ולחפש את הכדור. הם לא נגעו בכדור.
5: כאילו, היה להם קישור.
6: זה לא רק קישור. גם הספרדים, ברגע שהם איבדו את הכדור, הם התנפלו על הכדור.
5: לא, אבל זה משנה, הרודרי הזה, הענק הזה, תראה איך הוא משחק.
6: כשאתה מלמד את הטיקי טקה הזה, ואת התנועה הזאת, וזה, אתה חייב, הכלל הראשון, שחייבים להיות קרובים אחד לשני. אז ברגע שאתה מאבד את הכדור, כולם קרובים ליד הכדור, מתאפלים על הכדור.
5: ומוציאים.
6: בטח. וגם את זה לומדים. אתה יודע איך לומדים את זה? אתה יודע איך לומדים את זה? עושים אימון של הנעת כדור, ועושים חוק שברגע שאתה מאבד את הכדור, אתה צריך לחטוף תוך 5 שניות את הכדור.
5: הבנתי,
6: זה החוק.
5: כזה שמשחקים
6: כן. זה החוק. תוך 5 שניות אתה צריך לחטוף את הכדור. ואם אתה לא חוטף את הכדור, אז אתה נהנש על זה.
5: עכשיו תגיד לי, זה לא עניין של, לא עניין של כושר, כי תמיד...
6: לא, בוא נגיד לך מה זה עניין. זה עניין של הוראה במוח, הוראה במוח. שהראשון שאיבד את הכדור הוא הראשון שמתאפל.
5: לא, אבל העניין של התנועה, כי ראינו אתמול את הספרים, באמת לא ראיתי מבחרת שכל הזמן בתנועה,
6: אני מסביר לך, זה הוראה במוח.
5: אבל זה לא קשה מאוד מבחינה, זה לא קשה מאוד מבחינה, יותר מבחינה,
6: לא, יותר קשה לרדוף, לחפש את הכדור, מאשר שהכדור יהיה אצלך. אבל תחשוב את ההוראה במוח, שאתה מתרגל אותה מגיל קטן, שברגע שאתה מאבד את הכדור, אתה אשר מתאפל על הכדור, ואתה לא חוזר אחורה. פה בארץ, בהרבה מקרים, לא כולם, יש כאלה שעושים את זה לא רע, שבהרבה מקרים חוזרים אחורה. בוא ננוח אחורה, נעשה הגנה טובה. שם לא, כל הזמן אתה מתקיף את הכדור.
5: ואז גם, בעצם אתה, תשמע, אתמול זה המשחק, גם החזקה מושלמת בכדור, גם כאילו...
6: על המשחק הזה מגיע להם לזכות באליפות העולם. לא ראיתי משחק כזה מושלם כל הטורניר הזה.
5: אני, כל הטורניר. שזה היה נגד צרפת.
6: לא, כי כל השנה...
5: אתה גם אתה אתמול ואני, אמן.
6: אני הופתעתי.
5: הם לא היו אתמול, לא הגיעו למשחק.
6: אני אגיד לך ממה הופתעתי. בוא נגיד לך. הופתעתי מזה שהעוצמות של צרפת נעלמו. פתאום ראית, הם לא מהירים, הם לא חזקים, הם לא... פתאום לא ראינו כלום.
5: כי בסוף זה נפש, לא?
6: בסוף זה...
5: מה קורה לך
6: כשאתה כבר
5: ב-2-0?
6: התסכול והחזקת כדור של ספרד הייתה מושלמת.
5: זה מטריף.
6: זה מטריף.
5: זה כמו בקשור...
6: זה מטריף, זה מטריף. זה מטריף שאתה לא נוגע בכדור, אני מתפלא שלא יצאו כמה צפתים באדום. זה מטריף לך את המוח.
5: אוקיי, עכשיו שאלה. הערב, ארגנטינה, אנגליה...
6: לא נראה שלמות כזאת.
5: לא, ברור שאנגליה יותר נבחרת, ארגנטינה יש לה את מסי. כן.
6: אמרתי, צריך לנטרל את מסי. אני מקווה מאוד, אני רוצה שהאנגלים ינצחו.
5: גם אני.
6: אני חושב אנגליה, אנגליה, ספרד, זה אחלה גמר.
5: זה גם שחזור של הגמר יורו.
6: אבל כל המדינה פה, כמו שאסף אומר, רוצים את מסי, כי מסי זה האליל הכי גדול. אבל אני חושב שהאנגלים, קבוצה יותר טובה. זה מה שאני חושב.
5: אבל למי לספרד יהיה יותר, למי, נגיד ספרד, מי רוצה שתגיע לגמר?
6: מה... אני לא יודע, אני לא יודע. אנגלים מאוד חזקים פיזית. אני לא יודע, לא יודע, לא יודע. אבל הספרדים אתמול הראו שהם הנבחרת הטובה במונדיאל, וגם עד אתמול לא ראינו את זה כל כך.
5: לגמרי, בוא נהם יצאו 0-0 עם כיף ארדה.
6: בוא אני אסביר לך למה. כי יש הבדל בין שאתה משחק נגד קבוצה שמתגוננת נגדך כל הזמן, לקבוצה שבאה לשחק כדורגל. אם הם היו יודעים, אם היום היה מתחיל המשחק מחדש, הצרפתים היו הולכים אחורה, מצופפים את המשחק.
5: לא, יותר מזה, הם היו הרבה יותר קשוחים ואגרסיביים.
6: ויוצאים רק בהתקפות
5: מתפרצות. גם הפנדל שהם קיבלו, זאת אומרת, וזה שאלה, כי אני תמיד, מה קורה, זה כמו, נגיד שחקן מתנגש בשחקן אחר ברחבה, בלי כוונה, בריצה וכולי, זה פנדל?
6: ברור.
5: גם אם הוא לא...
6: מה זאת אומרת מתנגש?
5: לא,
6: הם לא התנגשו פה, הרים רגל. הוא הרים רגל, אתמול היה פנדל. כן, זה פנדל.
5: אבל הוא לא התכוון.
6: פנדל. זה שינה את המשחק בשנייה, אבל זה פנדל, כן.
5: עד אותו רגע צרפת הייתה במשחק.
6: היה בנולי, כן.
5: עכשיו הוא ילך, אם לוק הדין יהיה עכשיו כמו טרי בוטשר. טרי בוטשר היה בלם של אנגליה, שמרדונה עשה עליו את הסיבובים. אני חושב שעד היום יש לו זעזוע. אתה זוכר את טרי בוטשר, את הבלם של אנגליה?
6: אני זוכר את השם, אני לא זוכר כל כך.
5: 86,
6: הזעזוע. כן, ברור, מרדונה, ברור.
5: עכשיו, ההוא, לוק הדין הזה, וואו, אתה ראית?
6: היום קשה, היום קשה לעשות שערים כבר, כמו שמסי עשה בתחילת הקריירה, וכמו שמרדונה קשה, היום מהירים, חזקים, אתה יכול לעבור שחקן שתיים, אבל אחרי זה כבר בא, זה קשה מאוד היום לעשות שערים כאלה. לא ראינו אף שער כזה במונדיאל. כמו של מסי או מרדונה או...
5: אבל בהחלט אתמול
6: ראית ראינו... אמבפה עם כל המהירות שלו אתמול היה...
5: אתה צריך לקבל כדורים
6: לא אבל גם שהיה לו את הכדורים המהירות פתאום ראית סגרו אותו הגנה מעולה
5: הגנה שמשחקת כן? אבל אני אגיד לך משהו וזה צריך גם אולי לנבחרות אחרות זה נבחרת שמשחקת מגיל ילדים ביחד
6: תבין משהו
5: המאמן שלהם לוקח
6: תבין משהו.
5: ילדים נערים
6: אני אומר לך כן. שהטיקי טקה הזה זה דבר שמלמדים מגיל קטן, זה לבוא לקבל את הכדור כל הזמן, תבוא לעשות תנועה נכונה כל הזמן, לפרגן אחד לשני, לאהוב אחד את השני, אחרי דבת משחק, הרי מה זה חשוב? היה את שווי, אניאסטה, בוסקט ומסי.
5: כן.
6: אתה יודע איזה חדווה היה ביניהם? איזה טיקי טקה הם היו עושים?
5: גם את שרנו, וזה...
6: לא, זה אחרי זה. אתה יודע, ארבע אלה, זה היה כאילו הם נולדו ביחד, אתה מבין? הם נולדו ביחד.
5: אני ראיתי...
6: הם בעין העקומה, ראו אחד השני.
5: אני ראיתי דבר אחד מול מעלה, צרפת היה חסר במרכז המגרש.
6: פליימקר.
5: לא,
6: גרזן.
5: גרזן, שיודע, תשמע, הם לא היו, לא היה להם קישור. לא היה להם קישור. הם העיף את הכדורים מהר למעלה והיו מאבדים אותם. וכמו שאמרת, 70% מהזמן...
6: הנה, כותב לי פה שופט עבר.
5: כן.
6: עבר והוא שופט דבר.
5: כן.
6: היה אדום אחד ברור של אוליסטיה, על ה...
5: נכון, על
6: יחס לו את הקרסול.
5: הוא הלך בכוונה.
6: והשופט ריחם.
5: ריחם.
6: כן. אבל איפה עבר? איפה עבר?
5: אבל זה כמו שקיבלו פנדל
6: איזה. אבל נהניתי מכל שנייה מספרד. באמת, נהניתי מאוד.
5: משחק מעולה. פרסומת אחת ונהיה די, פסיק כדורגל.
6: טוב.
5: יאללה, בוא נתחיל.
6: קחת לי הבטחה אתמול.
5: על מה?
6: ואתה צריך לקיים אותה.
5: איזה הבטחה?
6: אמרת שאייזנקוט אמר מדינה פלסטינאית. איפה זה?
5: מה אתך שהוא תומך?
6: לא, לא, לא, אמרת לי שהוא אמר... הפלסטינאים רואים למדינה פלסטינאית. איפה זה? הבאת לי את זה אסף? הבאת לי את זה?
5: לא הבאתי את זה.
6: לא הבאתי, למה?
5: אני אמרתי לך, כי לא צריך להגיד מדינה פלסטינאית.
6: אז הוא לא אמר את זה.
5: ברגע שאתה אומר...
6: אז הוא לא אמר את זה, תגיד, הוא לא אמר.
5: זה אותו דבר. הוא אמר...
6: אסף, תודה, לא צריך את העזרה שלך.
5: יש...
6: תראה. וגם הרי לא צריך.
5: לא, לא, אני לא צריך עזרה.
6: אני מבקש, תגיד, אתה אמרת אתמול.
5: אז בסדר, אז אני אמרתי.
6: אז תחזור בך.
5: לא חוזר בי.
6: למה?
5: כי הפרדה זה מדינה פלסטינית. אם אתה מפריד בינינו לבנם, ישות עצמאית, הוא אמר ישות עצמאית. אבל זה לא משנה. אתם כל כך בטוחים שניצחתם כבר, מה אתה מתעסק בזה? תחגוג את הניצחון. תהיה בניצחון. אתם כאילו כמו נבחרת צרפת לפני רגע. אתם משפילים אותנו, אתם רומסים אותנו. מה קרה? תהיה ספרדי.
6: אני אגיד לך אמיתי.
5: כן.
6: אני לא שענן אתכם.
5: לא שענה,
6: אתם נוכלים, אתם נוכלים.
5: אתם הנוכלים. מלא שנאה אומרים שאנחנו שונאים. מפלגים אומרים שאנחנו מפלגים. פחדנים אומרים שאנחנו פחדנים.
6: אני לא רגוע איתכם.
5: אני לא מצליח להבין.
6: עד הרגע האחרון. עד שאני לא אראה את הניצחון.
5: הייתי בא ככה רוקד.
6: עד שאני לא אראה את הניצחון, אני לא אאמין.
5: תגיד לי, שיבואו ויעצרו אותנו ויסגרו את ערוץ 14. אני אגיד לך.
6: מי יעצור?
5: אתה אפילו אתמול רכסת.
6: מי יעצור אתכם?
5: מה, הם אומרים,
6: יעצרו אותך? על מה יעצרו אותך?
5: הם אמרו שאנחנו מכונת הרעל.
6: על מה יעצרו אותך?
5: מכונת הרעל. אתה תחביא אותי אצליך, אצלי בבית? כן, תודה.
6: אבל רגע, לא מבין, על מה יעצרו אתכם?
5: יגידו ככה, יגידו
6: אני. לא, לא. אני אגיד לך,
5: אנחנו, לא, לא, לא, לא שטויות. אנחנו אחרי הבחירות, נגיד תנצחו, גם אנחנו נעשה לכם את הבלגן.
6: אין בעיה, מקובל.
5: רק מה יהיה? אז היועמ"ש...
6: אבל רגע, על מה תעשו את הבלגן?
5: תסביר לך למה.
6: מה תגיד?
5: אני אגיד לך.
6: סתם, נגיד עכשיו אייזנקוט ראש ממשלה, מה תעשו? איזה בלגן?
5: אני לא עושה בלגן, אנחנו נחכה.
6: זה בסדר גמור. זה בסדר גמור.
5: אנחנו נראה איך אתם נותנים לחרדים את
6: זה. זה בסדר גמור.
5: אנחנו נראה, אתה יודע, כל המצביעים הולכים לאכול, כאילו באמת, לאכול חתיכת לקרדה. כי אתה בעצמך יודע שאי אפשר לגייס את החרדים, והוא ייתן.
6: אי אפשר לגייס את החרדים.
5: יפה.
6: מה הקשר?
5: לא, אז אני אומר.
6: אפשר לעשות להם סנקציות.
5: איזה סנקציות יעשה? בוא נראה. סנקציות.
6: בוא נראה.
5: אני אומר לך, אתה בא ואומר
6: לי... אבל אי אפשר כל היום ללטף אותם. אי אפשר ללטף אותם. מה זאת אומרת, נתניהו מלטף אותם.
5: אבל אתם תלטפו, מה העניין?
6: נתניהו מלטף אותם, מתחבק איתם. אתמול ראיתי ישראל כץ מתחבק איתם בכנסת. חיבוקים, נשיקות.
5: כי הם חלק מהגוש.
6: לאבי דאבי. ואני אגיד לך משהו. אין סיכוי שהם יהיו בגוש שלנו.
5: לדעתי, אז הערבים יהיו בגוש שלכם. אחרי אתה תקימו ממשלה.
6: מה זאת אומרת? אמרתי לך כבר אלף פעמים.
5: אה, ערבים, או חרדים.
6: אמרתי לך כבר אלף פעמים.
5: איך אלף פעמים?
6: אחד, יש מצב שיש 61 ונצח. שתיים...
5: איך שיש בלי ערבים?
6: כן.
5: אוקיי.
6: כן. שתיים, אני כבר אמרתי לך אלף פעמים, ואגיד לך את זה עוד מיליון פעמים. אני לא אוהב את ראשי המפלגות הערביות, לא יכול לראות אותם, באמת לא יכול לראות אותם, אבל יש פה 2 מיליון אזרחים ערבים שתורמים למדינת ישראל.
5: גם הם לא הולכים לצבא, למה החרדים אסור לשבת איתם?
6: אתה לא נותן לי לדבר, אני מסביר לך.
5: אתה לא נותן לי לדבר.
6: בוא, אני מסביר לך למה הערבים.
5: איך החרדים שלי מערבים?
6: אני מסביר לך, אני מסביר לך. לחרדים יש, הם יהודים, יש חוק גיוס חובה בגיל 18.
5: איזה שהם לא רוצים להיות יהודים.
6: הם לא רוצים, שיגידו שהם לא רוצים להיות יהודים.
5: לא יהודים כמוך. אני לא צריכתי להבין.
6: שיגידו שהם לא רוצים להיות יהודים.
5: אני שואל אותך שאלה. איזה חברה, איזה, משני המיעוטים האלה יותר מזיק מבחינת פשע למדינה?
6: ערבי.
5: יפה. כמה תאונות דרכים, מי יותר מזיק למדינה, ערבים או חרדים?
6: וואלה, לא יודע את הדבר הזה.
5: אני אומר לך ערבים. המעורבים ב-70 אחוז, ב-70 אחוז יותר מחלקם באוכלוסייה.
6: מה זה קשור? לא הבנתי.
5: אני אסביר לך.
6: מה זה קשור? לא הבנתי.
5: לא, תתן לי לסיים. אתה בא ואני מסכים, לי יש קיטבג על הגב. הקיטבג של מחנה הימין, של גוש הימין, זה החרדים. ואני צריך להסתדר עם הדבר, אני לא אוהב את זה, אתה יודע, ואמרתי לך. הקיטבג שלכם זה ערבים. אתם לא מקימים ממשלה בערבים.
6: איזה קיטבג?
5: כי אין לכם, אין החרדים או ערבים.
6: יש 61.
5: אוקיי, אז למה אתה בכלל
6: בלחץ? יש 61, אני לא בלחץ.
5: אז מה אכפת לך?
6: אני לא בלחץ.
5: תהיה שמח.
6: איזה לחץ?
5: תרקוד.
6: לא, אני לא שחצן כמוך.
5: אנחנו לא שחצנים.
6: שנצח, אני ארקוד.
5: אני לא שרוקד בכלל.
6: אני נשבע לך שאני ארקוד אם לנצח.
5: אין בעיה, תרקדו עד מחר.
6: פה על השולחן הזה אני ארקוד.
5: תרקדו.
6: ואסף, אני כבר אומר לך, תשאיר לי את השיר שלי, שלוי, תשים לי. ריקדי, ידך אני.
5: מעולה. הוא ישיר ריקדי.
6: זה ישיר שאני צפון.
5: הוא ישיר ריקדי בשביל הפנסיות התקציביות, ובשביל השיעור.
6: מה זה מעניין אותי הפנסיות התקציביות?
5: ובשביל בית המשפט, בשביל הפרקליטות המושחתת, בשביל אכיפה בררנית, בשביל התחושה במדינה הזאת, יש אדונים ומשרתים, אין בעיה.
6: לא, אני רוצה לנצח רק בשביל דבר אחד.
5: אתם תרקדו, ואנחנו נשמע, ואנחנו...
6: אני רוצה לנצח רק בשביל דבר אחד.
5: וכשתרצו, ומכיוון שאני יודע שהממשלה הזאת תלך לפינוי יישובים, לא יהיה לצבא.
6: אני רוצה...
5: כמו איך אמרו, לא יהיה לכם צבא לזה.
6: אני רוצה לנצח רק בשביל דבר אחד.
5: לעצבן אותי.
6: לא, שהארץ הזאת תחזור להיות...
5: איך תחזור להיות?
6: ארץ נורמלית.
5: איך תחזור? אנחנו נכנס, אנחנו נהיה בסינה.
6: נכנס, גם אנחנו יכולים לכנס. נכנס, זה לא קורה כלום שכועסים.
5: לא.
6: אתה יודע, הייתי צריך...
5: החרמתם אותנו, אנחנו נכנסים
6: אתכם. אתה יודע, אני אספר לך סיפור. הייתה לי עסקה השבוע, רצו שאני אקח את נוף הגליל. אוקיי, את המועדון כדורגל. יש שם ראש עיר מדהים, רונן פלוט, באמת, הנה, עכשיו שאני לא צריך אותו, ואני יכול לפרגן לו. ראש עיר מדהים.
5: כן.
6: מדהים, ראש עיר שאוהב את העיר, באמת, כן. רונן פלוט. העסקה התפוצצה.
5: על מה?
6: ברגע האחרון, על כסף כרגיל, הכל כסף, זה בעסקים הכל זה כסף. היו שם קצת חובות, זה, לא משנה, לא הגענו להסדר, סבבה? ואח שלי, ניר, כועס. שהתפוצצה עסקה. כי זה, רוב העסקה הייתה אמורה בשבילו להיות. אתה מבין? כאילו זה כועס שפיצצתי את העסקה. ואחותי התקשרה, אמרה לי, ניר עצבני, יש. אז אמרתי לה, אני אגיד לך את האמת, אני מעדיף שניר יהיה עצבני, יש שבוע שבועיים, מאשר שלי גמר הכסף, ואז כולנו נהיה עצבנים, יש כל החיים.
5: הבנתי.
6: הבנת? אז זה מה שאני אומר.
5: סבבה, רק אני רוצה להגיד לך, חוק שירות ביטחון בישראל קובע, כי חובת הגיוס לצהל חלה על כל אזרח ישראלי, ועל כל תושב קבע שהגיע לגיל 18. עכשיו אני אגיד לך משהו.
6: רגע, שערבים יעשו שירות לאומי.
5: אני מסכים.
6: יודע מה?
5: איפה הדרישה הזאת? איפה הדרישה? אני רוצה לשמוע את מפלגות האופוזיציה.
6: רגע, אני אגיד לך יותר מזה.
5: גם ערבים חייבים.
6: בוא אני אגיד לך יותר מזה.
5: אתה תגיד לי.
6: יש ערבים בצבא.
5: נכון.
6: שילכו לצבא.
5: אלף גם אם לא לצבא.
6: רגע, רגע, למה שילכו לצבא? אתם גרים פה? אתם טוענים שאתם אוהבים את המדינה הזאת, המדינה הזאת חשוב. אתמול פגשתי, הנה, תלך עוד סיפור. אתמול נתקעתי בתחנת דלק בלי חשמל. אוקיי? בלי חשמל באוטו. יש תחנה כמו שאני מתין בירושלים, שם שאם אני נתקע, יש לי בבית, אבל לפעמים אתה נתקע, נתקע בירושלים. אין חשמל בתחנה הזאת, נשארו לי עוד 4 קילומטר לנסוע. נסעתי לתחנה ליד, היה שם אפליקציה, לא יודע איך, אתה יודע, אני גרוע באפליקציות האלה, בא בחור, אייל בעניינים, מה זה, זה, זה, אני אוהד שנוף הגליל, הוא אומר לי, לא ידעתי שיש להם אוהדים, בקיצור, אני אומר לו, בחיית, אתה יודע להפעיל פה את האפליקציה, אני בלי זה, הוא אומר לי, כן, בוא אני אעזור לך, עזר לי בחור, אל טייב קוראים לו, מאבו גוש, בחור, חמד של בחור, עזר לי, ואז הוא אמר לי משפט, שאני התחלתי לצחוק, לי, וואלה, הרסו לנו את המדינה. הרסו לנו את המדינה, הוא אמר לי. תראה מה נהיה במדינה שלנו, שאני כזה אוהב, הוא עושה צבא, הכל. תראה איך אני אוהב, באבו גוש הרבה מהם עושים צבא, ואתה יודע, יש שם דו-קיום מטורף, וזה, וואלה, הרסו לנו את המדינה. אז מה אני אומר? מה אני אומר? שילכו לצבא. שילכו לצבא. הם גרים פה,
5: אני,
6: הם לומדים פה, הם עובדים פה, הם הכל פה, שילכו לצבא, שילכו כמונו.
5: להפך, שאומרים להם שירות אזרחי, כל המפלגות הערביות אומרות להם לא.
6: הראל, המפלגות, אמרתי לך,
5: אבל הם מצביעים למפלגות ערביות.
6: אני כועס עליהם על זה, אתה צודק. אתה צודק.
5: אתם להצביע למי שהם רוצים. אבל אני שואל אותך שאלה אחת. למה? אתה יודע, מעבר לזה שלימודי רפואה היום זה ממש מרגיסטי, כי בדיוק אספר לך סיפור. שנייה, תשמע סיפור. יש לי חבר, יש לנו חברים. הבחור היה פרמדיק באגוז וכולי, השתחרר, עבד במדע וזה, ורוצה ללמוד רפואה ונשאו עם שתי ילדים. לא התקבל, אתה יודע, היה לו 680.
7: מכיר, 690, מכיר.
5: הוא לומד עכשיו בצ'כיה, היה צריך לעכשיו,
7: לא גם
5: מאבדים אותו לשירות צבאי לא וכולי. עכשיו, ומצד שני, אתה בא לכל בית חולים, עכשיו אתה רואה חצי מהרופאים, ואין לי בעיה, אני מקבל רופא ערבי, רק מה, הוא בגיל 18 לא צריך ללכת לצבא, הוא לומד.
6: יש להם אפליה מתקנת.
5: יותר מזה, יש אפליה מתקנת בציוני בגרות, הנה אני פה קובע ושיתבעו אותי דיבה, שאי אפשר לסמוך על ציוני בגרות שמגיעים בבתי ספר ערבים, לא סומך. הציונים הם כל כך גבוהים לעומת הציונים של בתי ספר יהודים, שזה מטורף. ואז אתה שואל, אוקיי, אין בעיה, תהיה רופא באיכילוב, תקבל את ההתמחות ובתל השומר, אבל תעשה שנתיים מזה שירות אזרחי.
6: תודה מה התשובה?
5: תחזיר.
6: אני מסכים איתך.
5: זהו, נקודה.
6: בקטע של הרפואה, אני גם מכיר, אמרתי לך, יש לי חברים טובים שהילדה נסעה לרומא ללמוד רפואה בקום שתלמד פה.
5: בדיוק.
6: ואתה יודע מה זה לחיות לילדה לבד שם ברומא? זה היום באנטישמיות, זה לא פשוט. לא פשוט, אתה צודק. אבל הנה יש לי תשובה בשבילך, למה זה קורה? מי שר הבריאות? מי שר הבריאות, אסף?
5: לא יודע. אין
6: שר.
5: אני אסביר לך, כי אתה דמגוג. אני מסביר לך למה זה לא קשור.
6: שאין שר בריאות?
5: אני אסביר לך למה.
6: בוא, אני רוצה להסביר.
5: לא, אני אגיד לך
6: משהו ותבין, יא מעצבן.
5: אתה מעצבן.
6: שמע רגע.
5: אבל אתה לא מבין שזה כבר 70 שנה ככה. למה?
6: למה? אני מסביר לך למה. אני רוצה להסביר לך למה.
5: כולם.
6: אני אסביר לך למה.
5: למה?
6: הראל, המדינה פה לא מנוהלת. מתי תבינו את זה?
5: ולפני 30 שנה היינו
6: אני לא יודע מה היה לפני 30
5: אבל
6: שנה.
5: אבל לפני 30 שנה לא הייתה עניין ברופאים.
6: בשנים האחרונות, הראל, המדינה פה, עזוב עכשיו ביבי, באמת עזוב אותו רגע. המדינה פה לא מנוהלת. מתי תבינו את זה?
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
8: עכשיו נגיד שלום למנכ״ל משרד התחבורה, משה בן זקן. שלום משה.
9: שלום וצהריים טובים.
8: שמע, בוא תעשה לנו סדר בסיפור המתדלקים. אנחנו שמענו את שרת התחבורה מירי רגב שאומרת לא יהיו יותר מ-20 והשאר לא ינחתו בנתב"ג, והיום אנחנו שומעים כביכול שהם רוצים להגדיל את מספר המתדלקים. איפה האמת?
9: תראה, האמת היא ברורה ופשוטה. יש סיכום שסיכמה שרת התחבורה ביחד עם גורמי הביטחון ומי שאמון על העניין הזה, שבחודשי הקיץ המטוסים המתדלקים האמריקאים יחנו בשדות סמוכים לנתב"ג ולא בנתב"ג, מהסיבה הפשוטה, מהסיבה שנמכרו מאות אלפי כרטיסים, אנחנו לא רוצים שיבוטלו כרטיסים לאזרחים. בסוף נתב"ג הוא שדה אזרחי, יש שדות צבאיים שיודעים לקלוט את המתדלקים, וראינו בימים האחרונים שהסיכום הזה קצת לא בדיוק עבד כפי שסוכם, והשרה אמרה למנכ״ל רשת שחייבים לעמוד בסיכום, והיא לא מאשרת מעבר למה שסוכם למטוסים למתדלקים אמריקאים לפחות בשטח נתב"ג שנחתו
8: בשטחים שסוכמו. רגע, אני רוצה להבין, אתה אומר נתב"ג והשדות שמסביב, כלומר אין הרבה שדות תעופה, אז אולי צהל מתנגד ככה לקבל אותם שם?
9: אם צהל היה מתנגד, היה אומר בדיון שהוא מתנגד, אבל זה בדיוק העניין, צהל לא התנגד, זה מה שסוכם עם גורמי הביטחון והשרה, עם הדרג הבכיר ביותר, וזה מה שהובטח, ולכן מרגע שראינו שזה מתעכב, שרת התחבורה דרשה לעמוד בסיכומים, מנסים לקחת את זה לאירועים קצת אחרים, מנסים לקחת את זה שכאילו השרה נגד האמריקאים, וזה לא העניין, המטוסים האמריקאים ינחתו בשטח ישראל, ואיפה שהם יצטרכו כמובן להגיע, ומשם כמובן גם להמריא. העניין הוא אחר, שהתרגלו לכך שנתב"ג אפשר להחנות בהם את המתדלקים, וזה לא מסתדר בחודשי הקיץ, ולכן מצאו חלופה.
8: אין לחץ אמריקאי, משה?
9: אני לא מכיר לחץ אמריקאי, כי בסופו של דבר מתדלקים שרוצים לנחות, מוצאים להם איפה לנחות ומאיפה להמריא. יש פה יותר עניין פנימי, ואמרתי אותו בצורה ברורה. בסופו של דבר, צהל צריך למצוא חלופות, הוא מצא חלופות. ראינו בשבועיים האחרונים שלמעלה מ-30 מתדלקים כבר התפנו מנתב"ג וחונים במקומות אחרים, וסך הכל השרה, אני חושב שהיא דרשה דבר לגיטימי, שאם יש אפשרות להחנות במקומות אחרים, לעשות זאת על מנת שנוכל לאשר לאזרחי מדינת ישראל
8: לגמרי. מה שביקשה השרה רגב מובן לי לגמרי, השאלה, בוא נסכם את זה רגע בשורה התחתונה, לא יבוטלו עשרות אלפי כרטיסים, ולא יהיו יותר מתדלקים בנתב"ג, אלא במקומות אחרים?
9: אמרתי את זה גם לפני מספר שבועות שהיה את אותו שיח לגבי ביטולי כרטיסי הטיסות. לא יבוטלו כרטיסי טיסות, השרה עומדת על כך, יישארו כמו שהיה בסיכום כ-20 מתדלקים בנתב"ג, שזה משהו שאפשר להפעיל גם תעופה אזרחית.
8: אפשר לעמוד בזה.
9: שעשינו, אפשר לעמוד בזה. ואני מאמין שכך יהיה, ולכן גם השרה מתעקשת על זה.
8: אוקיי, עכשיו בוא נלך לקראת סיום הכנסת, אנחנו רואים שמתנהלות הצבעות. חוק אחד, שהוא חוק חשוב, חוק רשויות התחבורה המטרופוליניות, לא יהיה לבקשת החרדים, אני מבינה. מה קורה עם הדבר הזה? כי אנחנו, כי הרי כולנו בסוף נמשיך להתעקע בפקקים, וזה היה אמור להקל עלינו.
9: זו בדיוק הסיבה שבאמת עמלנו בקדנציה הזו להביא את חוק הרשויות המטרופוליניות, חוק התחבורה ציבורית. אגב, אחרי 30 שנה שזה אפילו לא עבר ועדת כלכלה,
8: נכון,
9: ולא
8: קריאה ראשונה,
9: והיו, ואנחנו עשינו הכל בהובלת באמת השרה בעניין הזה, ואני חייב לומר ששרים בעבר לא היו מוכנים להביא את החוק הזה, כי זה מוריד מהם סמכויות ומוריד מהם תקציבים, והיא הובילה את העניין הזה עם שר האוצר ועם אגף תקציבים באוצר בכל הכוח.
8: יפה, מי לא עמד בלחץ?
9: זה הגיע, זה לא עניין של לעמוד בלחץ, זה הגיע, כמו שאת יודעת, לכנסת, וזה צריך לעלות, ואנחנו עדיין נלחמים על כך, וגם השרה אתמול הלכה אישית גם לגפני, וגם ליעקב אשר, וגם למקלב, ואמרה להם שהדבר הזה זה הצלת נפשות של ממש.
8: מה הם רוצים אבל? למה הם מתנגדים?
9: הם, על פי מה שאני מבין, הם טוענים בכל עניינים של עתיד להיות חילולי שבת, וסטטוס קוו, ופגיעה בסטטוס קוו, למרות שאנחנו בעצם באמת התייחסנו לדבר הזה, ובמסגרת החוק נתנו לדבר הזה, כמו שאומרים, תעודת ביטוח שישמרו על סטטוס קוו. יש כאלה גם אומרים שיש להם עניינים אל מול האוצר, כל מיני דברים שהם רוצים מולה.
8: לא הבנתי, הם צודקים או לא צודקים בדרישות האלה?
9: אני חושב שבעניין הזה צריך להבין. אני מבין שכמובן כל אחד דואג לאינטרסים שלו, והאינטרס של השבת זה אינטרס חשוב, אבל בעניין הזה הם צריכים להבין שחייב שהחוק הזה יעבור, מכיוון שהחוק הזה ישחרר את הפקקים, יצמצם את תאונות הדרכים.
8: ואם זה לא עובר עד יום שישי ב-10 בבוקר, הלך עלינו.
9: אם זה לא עובר עד יום שישי ב-10 בבוקר, בהחלט זאת תהיה בשורה לא טובה, ובאמת עבודה קשה של המון המון גורמים בשנתיים האחרונות.
8: כמה נזק זה עושה?
9: פשוט חבל.
8: גם כלכלי, גם מכלל, תחבורתי.
9: בסופו של דבר, כמובן שזה יכול, גם מבחינה כלכלית, לצמצם את כל ההוצאות שיש כתוצאה מאותם פקקים, כ-40 מיליארד שקל בשנה, זה המומחים מציינים. ובכלל, אני חושב שהחוק הזה הוא מצוין, בסוף שסמכות עוברת לרשות מטרופולינית, ויודעים לנהל את הקווים ואת התחבורה הציבורית בצורה יותר יעילה, זולה ונגישה. אני חושב שזה דבר מבורך. ואנחנו לכן עדיין בהידברות מולם, גם עם האוצר וגם השרה דוחפת בכל הכוח בעניין הזה, ונקווה לבשורות טובות.
8: אוקיי, טוב, אנחנו ניפרד כאן, משה בן זקן, מנכ"ל משרד התחבורה, לפחות בשורה אחת הייתה לנו, לא יבוטלו עשרות אלפי כרטיסים, האנשים יוכלו לטוס בשקט, לנפוש, חלילה שלא יקרה שום דבר אחר, תודה רבה משה.
9: תודה רבה לכם.
8: שלום, שלום.
3: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.

0: عين عليك يا مكوي.
1: ما انا ابن عمرت لي كده اشتا لو مجيا.
0: لا انا اخدت العجاد جعجعتي اليك حكيتي بو بخوت وقمرت له انا لو يا اخوي.
1: والله تودي عمرت الف عميم انت علماء ليه بفتعوت يا الله.
0: بتخ ما تودي ما زي لخيوت ليدخا بتيلخا.
1: ان ما رصتها
0: باورخا.
1: ايه
0: جام باورخا وגם بتيلخا.
1: ان لا تيك تصوير لو كلهم اكيد.
0: يلا بك.
1: انا اغون اغون معك. מהג'ור נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים,
0: עיצים וטעיני.
1: זה הכל, איך להכין קפה ועוד מעט אני חוזר.
0: רגע.
1: מה?
0: ספר מה שסיפרת לי, מה אתה...
1: מה, לחלום שהיה לי בלילה?
0: אמרת, חלמת?
1: איזה חלום היה לי, הלאה, חלמתי על פרידה, פרידה.
0: פרידה שהייתה פה אתמול.
1: כן, יואב, צצני רגע לפרידה, צצני
0: רגע. שערה פה באולפן, מה זה, מה קרה לך?
1: יואב, למה אתה נותן לו להשתלט לך על המיקרופון?
2: אני, מה אני אעשה?
1: הוא סתם מורד לעשות את הגרון, תראה, הוא מדבר בדציבלים כאילו חזקים, זה לא יאמן.
2: יעקב, אתה אולי תפנה קצת?
1: כן, צצני רגע לפרידה.
0: לא רוצה, מה לעשות? לא רוצה.
1: מה, תעזור לו, איזה חלום ראה לי, אללה, אתה לא מבין, אתה לא מבין, כאילו, אני כאילו בדודתית, מה, היא לא רואה, תשיגו לי את פרידה עכשיו דחוף, אני רוצה אותה, פרידה?
3: כן.
1: מה קורה, זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
3: כן, אהרון אהרון, אני באמת בטיפול פנים.
1: לא מעניין אותי, תקשיבי רגע, אני, היה לי חלום, רגע, קודם כל, מה אומרים שחולמים? חלום, חלום טוב, איך אומרים?
3: חלום טוב, חלום שלום.
1: חלום טוב, חלום רון שלום, חלום טוב, חלום רון שלום.
0: הכל יודעת זאת, הכל יודעת.
1: אתה יודע, אני חולם בלילה, שאנחנו, אני באולפן, כאילו באולפן שלכם פה יושב ככה, מינגלינג, פתאום היא נכנסת, יענו פרידה, ונותנת ביצועים, יענו של שירים.
0: אבל זה היה אתמול, מה?
1: גנוב. רגע. אני אומר לך גם חלמתי על זה בלילה. ואז אני אומר לה, אני מדבר אליה, אני אומר לה, פרידה, תשאירי לי, תשאירי לי את השיר הזה, נותן לה כל מיני שירים, ואומרת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, את לוקחת אותי צ'יפס, אתה מבין את הקטע? אז הייתי חייב להגיד לך, פרידה, מה קורה כבר ברית?
3: מה נשמע, כבר
1: התגעגעת? מה זה, געגוע געגועי. איזה געגוע?
0: געגועי.
4: לקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: משתלמת מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
1: שקודה.
2: זוהי פנייה נרגשת לכל האנשים שחוזרים מחול ומגיעים הביתה עם השקיות של הדיוטי. רק תזכרו שיש פה אנשים שלא חזרו הרגע מהדיוטי, שיש להם ג'טלס, שממש ממש מתגעגעים, שלא העריכו דיוטי כבר תקופה. אז מעט רגישות אם אפשר. לא לנפנף לנו מול העיניים בסטורי מתאילנד, ובטח לא בסקית האדומה של הדיוטי. תודה. חייב דיוטי. חייב. סוף סוף חול. סוף סוף דיוטי. קנו ממגוון בסמים מובילים. 3 ב-99 דולר. ג'יימס ריצ'רדסון. Let's pay with
3: Blender.
4: כמה עסקאות סגרתי החודש?
5: בעלי עסקים. עם בלנדר פיי סוגרים עסקאות גדולות, והכסף נכנס לחשבון תוך כמה ימים. בלי דמי שימוש חודשיים. בלנדר פיי. אין באמור הצעה למתן הלוואה. העמדת הלוואה ותנאיה אינה בשיקול דעת הבלעדי של החברה. BNPL בע"מ. מספר רישיון 66621. אם מידה בפירעון הלוואה, עלול לגרור חיוב וריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל.
6: האוטו פארטי של אוטו סנטר יוצא לדרך. קונים רכב והדלק עלינו. המלאי מוגבל. אוטו סנטר, כוכבית 2332. כפוף לתקנון, המבצע בתוקף עד 31 ביולי 2026.
7: לוחמי המילואים ולוחמות המילואים,
8: אחרי שנעדרתם ימים רבים כל כך מהעבודה,
7: אחרי ששמתם את העסק בצד,
8: אחרי כל מה שנתתם, ואתם עדיין ממשיכים לתת למען כולנו,
7: זה הזמן שלכם לקבל הטבת מס ולהרוויח יותר.
8: הכירו את ההטבה של משרד האוצר ומשרד הביטחון. יותר נקודות זיכוי במס והגדלה של עד 12,000 שקלים של הנטו בשנה.
9: לפרטים ייכנסו לאתר המילואים.
10: איך זה עזר לי?
11: דנסיטי של המורפיקיור, היחיד בטכנולוגיה ננו אמורפית. אוסטאופורוזיס, חיגוק כוכבית 2172. אמורפיקיור, מרגיש שחזרתי לעצמי.
0: סקודה פאביה, הסופר מיני האהובה ביותר בישראל, בהצעה סופר משתלמת, מ-115,990 שקלים. חפשו סקודה פאביה בגוגל או בכוכבית 9822. כפוף לתקנון.
12: שקודה. לקוחות כללית. ניתוח פלסטי כדאי לכם לעשות על בטוח, בכללית אסתטיקה, עם אחריות כללית. מגיעים לכם גם מחירים מיוחדים. חייגו, כוכבית 2829.
13: כללית אסתטיקה.

0: מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.
1: 103 FM.
0: עכשיו ב-103 FM. אברי גלעד.

0: שלום עליכם, מה שלומכם, צהרי פז לכם, קמתי בבוקר, אמרתי מודה אני, צחצחתי השן, שתיתי כוס מים חמים. האם אתם שותים כוס מים חמים כשאתם קמים דבר ראשון? האם אתם יודעים שזה מה שמאפשר לכם לפנות את הפסולת מגופכם בצורה הטובה ביותר? אחר כך התאמנתי, הלכתי למכון, אכלתי משהו כליל ובאתי לדבר איתכם, כי אני יודע שיושב לכם משהו על הלב ואתם רוצים להוציא אותו, ואם אפשר בשידור, כי בן או בת זוגכם כבר שמעו מכם הכל, ונמאס להם לשמוע את הקשקושים שלכם. אז אני פה, הספוג. דברו איתי, התקשרו נא ל-055-2103-103-055-2103-103. שר פלסנר עורך את התוכנית הזאת, יחראי לשידור יואב מנדלוביץ' ברדיו צפון, בני אלפרין בדיגיטל אצלנו עידן נאור ועומר אוקון. אנחנו יוצאים להפסקה של חצי דקה או מה, ומיד חוזרים עם הטלפונים שלכם. היט מי!
1: סי הסטייל, סי הנוחות, סי האבזור. סיטרואן מנפץ עצים ומשיקה את המחירון החדש והמשתלם ביותר בישראל. רכב הפנאי C3 Aircross, הסדן המשפחתי C4 ורכב ההצ'בק המשפחתי C4X עכשיו ב-129,990 שקלים בלבד. רוצים להגיע לסי? בואו לאולמות התצוגה או חייגו כוכבית 4989. סיטרואן מקבוצת לובינסקי.
0: זהו? אוקיי, אחלה. נושאים לדיון היום, אם אתם רוצים לדבר אבל אין לכם נושא, אפשר לדבר על המרד בליכוד נגד שיטת הבחירות שמציע ביבי, אפשר לדבר על זה.

0: על השריונים, על מי אתם רוצים בפנים, מי אתם רוצים בחוץ. אפשר לדבר על מה שקורה בסניפי ג'פניקה, מה קורה עם הפשע בארץ, והאם זה בטוח לאכול היום בג'פניקה. מה עוד? אנא, ערף. אפשר לדבר על שרן הסקל ומכתב ההתפטרות שלה, אפשר לדבר על המלחמה באיראן, אפשר לדבר על ההוראות החדשות של איגוד השידור האירופי שקורא להתמקד לצלמים, לצלמי טלוויזיה, להתמקד בביצועים ולא בחלקי גוף חשופים. מה עוד? לא יודע, מה שאתם רוצים. יולי אדלשטיין יוצא לדרך חדשה, תביעה נגד הניו יורק טיימס, לא יודע, יש המון דברים, אבל שום דבר לא ממש מזדהר מעל כנושא שאפשר להגיד שהוא הנושא של היום, אז בואו נראה מה אתם מביאים לשולחן שלי, ושיהיה מקורי בסדר, אם בא לכם לדקלם דברים שכבר שמעתם במקום אחר, קשה לי לשמוע, קשה לי. שלום.
1: הלו, שלום.
0: שלום, מי זה?
1: מדבר קובי בן ישראל.
0: אוקיי, שלום קובי, מה שלומך?
1: בסדר גמור, אני רוצה לדבר על פרשת עזריה, אל אור עזריה.
0: מעניין מאוד, זה באמת דבר שראיתי, צריך לשים אותו גם כן, זה על אל אור עזריה, כן, בבקשה.
1: אני לא מבין למה המדינה עוד יום רודפת אחריו.
0: למה המדינה מה?
1: רודפת אחרי עזריה.
0: רודפת.
1: כן. השר הביטחון הגיש בקשה לחדידה ביטול שום.
0: כן.
1: ולגמור עניין, מה זה הקורבן, זה הקורבן של השמאל הישראלי? אני רוצה להבין. אני גדלתי את המשפט שלו, אורגיה משפטית שמאלנית, את המשפט של עזריה.
0: למה אתה מגדיר את זה כשמאלני?
1: אבל יש בשמאל אנשים שעשו דברים הרבה יותר גרועים ולא עמדו משפט אפילו.
0: אוקיי, אבל אי אפשר כל דבר להיות ב-what aboutism, מה עם ההוא, מה עם הזה, לעניינו של עניין. למה אתה חושב שהעמדתו לדין היא שמאלנית?
1: כן, כי היה קצין בתקופה שלו, בזמן שלו, שרדף אחרי פלסטינאי, ולא עומד לדין, והרג אותו, ולא עומד לדין אפילו.
0: אתה מדבר על אלוף משנה שומר.
1: אני מחבר לא נוקם בשמות.
0: אבל אני נקפתי.
1: זה לא אישי, זה עקרוני.
0: כן. בסדר, אבל אתה יודע, כל השיח הישראלי היום של כל דבר להשוות למשהו אחר ולהגיד, האכיפה לא, זה, אין שני דברים שהם דומים. אני מסתייג מהדרך הזאת לטפל בעניין. השאלה אם העניין, אני, אתה יודע, אני הייתי שמח מבחינתי אם אלאור עזריה היה מקבל איזשהו סוג של חנינה, או מחיקה את התיק הפלילי, או משהו, במיוחד כאשר הפצרית עדיין בדרגת אלוף מקבלת את השכר שלה. אם כבר מדברים על whataboutism, אז בוא נדבר על זה.
1: אני הייתי בצבא באותה מצבים, זה עניין של על פי שנייה להחליט לראות או לא לראות. אז איך אפשר לדון אותו? כן. הוא חשב שיש לו חגורת נפץ.
0: כן.
1: אז הוא ביצע את הפקודות.
0: כן.
1: המקרה של שומר הוא הרבה יותר גרוע. הוא לא היה בסכנה, וזה היה בסכנה, אז כמה אפשר לרדוף אותו? הוא כבר נשוי, הוא אב לשני ילדים קטנים.
0: אז לדעתך, מה הסיבה שממשיכים, אתה אומר, לרדוף אותו? או לא להקל איתו? או למצות איתו את הדין עד הסוף? מה הסיבה?
1: אולי בגלל שהוא מזרחי ברמלה.
0: אוקיי, אולי.
1: אם היו קוראים לו וסרמן בקיבוץ קברי, אני לא יודע אם היה עומד לדין בכלל.
0: בסדר, זו טענה מעניינת, למרות שאי אפשר להוכיח אותה. ואני מפנה את תשומת לבך דווקא לנתון מעניין שהתפרסם שלשום. שאני חושב שהוא צריך להיות אולי הנתון המסיים לכל הדיבורים הדתיים בישראל, והנתון של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה מראה שלראשונה מאז כל המדינה שכירים מזרחיים מרוויחים בממוצע יותר משכירים אשכנזים, גם גברים וגם נשים.
1: בסדר, אז בסדר, אוקיי, אני משכים איתך, אבל עד מתי אפשר צריך לרדוף אותו? תגמורים הדיבורים השיפור הזה, אם מחבלים מקבלים חנידה, אז הוא לא יקבל חנינה, אני לא מבין.
0: אוקיי. תודה קובי, הנקודה שלך לגמרי ברורה, תודה רבה רבה לך, שלום. היי למי? היי למי?
2: הלו?
0: שלום.
2: אברי, מה נשמע?
0: בסדר גמור, מי אתה?
2: קובי גם.
0: גם קובי.
2: גם קובי מתל אביב, כן.
0: אוקיי, אני רגע, לפני שאתה מתחיל, אני מאתגר אתכם. כל האנשים שקוראים להם קובי, אני מבקש שתתקשרו, אני רוצה להגיע לפחות לחמישה קובי במהלך התוכנית היום, לפחות. כן, קובי.
2: סגור, אני אתקשר עוד פעם. אברי, אני נהג מונית.
0: כן.
2: עובד בתל אביב.
0: כן.
2: תשמע, אני רוצה להגיד לך, אני רוצה לדבר על נהגי האוטובוס.
0: השם ישמור.
2: אני לא מפחד להגיד, זה כאילו ערבים. כולם, כן. כולם ערבים.
0: לא כולם, כמעט, לא, כולם, כמעט לא כולם, כולם. לא כולם, לא כולם.
2: תשמע, אין אכיפה. אתה יודע מה הם עושים בכביש?
0: בהחלט כן. ברור שאני יודע מה הם עושים בכביש, אני חי פה.
2: אני חווה אותם כל היום. הם מורידים אותך מהכביש, הם נוסעים מהר, הם חוסמים כיכרות, הם כאילו...
0: אני אגיד לך מה הם עוד עושים.
2: למה לא מטפלים בזה?
0: אני אגיד לך מה הם עוד עושים, שזה ממש לא פוליטיקלי קורקט להגיד. הם מתעללים בכוונה בנושאים. אני רואה את זה, אני רואה את זה, מכיוון שאני עומד הרבה בתחנת אוטובוס ליד הבית שלי, יוצא לי, ואני רואה, אני רואה אנשים רצים לאוטובוס, מגיעים, נוגעים בפינה של האוטובוס, נוגעים בפינה של האוטובוס, הם מסתכלים להם בעיניים, סוגרים את הדלת ונוסעים. יש להם, עכשיו לא, בלי הכללות, יש גם כמובן נהגים ערבים שיש להם על מידת חסד וחן ורחמים, אבל הרבה מאוד מהם, הרבה מאוד מהם, הם אנשים שמפחיד אותי, שהם נוהגים באוטובוסים.
2: היה מקרה בדיזינגוף, אז שנהרגה הבחורה, כאילו, אף אחד לא, כאילו, אף אחד לא שם, אין משטרה, לא תראה בדיזינגוף, אני מדבר אתך על דיזינגוף, אף אחד לא שם, לא תראה ניידת או שוטר או פקח, אתה יודע, שאוכפים משהו, כלום, כלום. אתה יודע, הם מסתכלים לך, הוא מסתכל לי בעיניים הנהג, ועושה לי אצבע.
0: כן,
2: כאילו,
0: בטח.
2: לך.
0: בטח. בטח, אני רואה את זה, ואני לפעמים גם תורח, בגלל שאני בן אדם מטומטם לגמרי, להתעמת איתם על ההתנהגויות כביש שלהם, והתגובות שלהם הן תמיד מאוד חריפות.
2: אז מה עושים?
0: אני לא יודע מה עושים. תראה, אנחנו, לפני שאנחנו באים בטענה אליהם, בואו נבוא בטענה אל עצמנו, מכיוון שאנחנו, העם היהודי הנבחר, החליט לעזוב כל כך הרבה מקצועות, ולמסור אותם בקונסיגנציה, מה שנקרא, לעמים אחרים. אז אנחנו מדברים גם על כל, כמעט כל השליחים, אגב, כמעט כל השליחים.
2: נכון.
0: הם בני מיעוטים, שלא מכבדים את כללי התנועה, שלא אכפת להם משום דבר וכלום, נהגי מסעיות, נהגי אוטובוסים, נהגי מערבלי בטון, שזה סיפור ממש, אני גר ליד מפעל בטון, ומה שהחבר'ה האלה עושים, נהיגות בעין כניסות, זה לא יתואר פשוט, אבל אם זה לא מכובד בעינינו לנהוג, אם זה לא מכובד בעינינו להיות פועלי מדינות, מטבח, מלצרים וזה, אז מה אנחנו רוצים?
2: אבל זה מצב נתון, למה לא מטפלים בזה?
0: מה זה מטפלים? בוא, תן לי דוגמה לטיפול.
2: אכיפה, אני רוצה ששוטרים יראו את זה, אני רוצה ש... לא יודע, אני רוצה שיעשו את זה משהו. הם מסוכנים, כאילו, זה לא אקדח, זה תת מקלע על ארבע גלגלים.
0: חד משמעית, חד משמעית. ואני חושב, אני מקצין עכשיו, אני מעלה, בסדר? אני מעלה את הדיבור שלך. אני חושב מה יקרה, חס ושלום, חס וחלילה, כשתהיה התפרצות מלחמה או עימותים בתוך הארץ. מה יקרה אז עם כל הרכבים הכבדים האלה? מה יקרה עם המסעיות? מה יקרה עם המסעיות? מה, אתה יודע, זה יכול להיות שובר שוויון הדבר הזה.
2: מפחיד. טוב.
0: יופי.
2: תודה לך.
0: כיף. צריך ממשלה, צריך מוסדות ששמים לב למה שחשוב, ולא עסוקים כל הזמן רק בלחלק את הכופתאות האחרונות שנותרו לאוכלי הקיגל והצימס. הם כבר שמנים כל כך, באמת. שלום למי?
3: שלום, יחיאל שחר, מהוד השרון.
0: לא יכולת להגיד שקוראים לך קובי? מה זה היה עולה לך?
3: עם מי אני מדבר?
0: עם אברי.
3: אברי?
0: כן. מה זאת אומרת, לא. עם מי אתה מדבר? אתה התקשרת כאילו על עיוור?
3: לא, כן, לא ידעתי מי באולפן עכשיו. עכשיו אני יודע, אברי. אני יכול לדבר?
0: אתה יכול לדבר.
3: אוקיי. יש המון מועמדים, הרבה מועמדים הפעם לבחירות הקרובות, mm-hmm. וכולם טובים. אבל אני דורש מכל מועמד, אני מציע שלושה דברים. א', שיצהיר הצהרת הון ובריאות.
0: כן.
3: ב', שיגיש מצע מפורט של הרעיון שלו ותוכניות.
0: Mm-hmm.
3: ודבר אחרון, למנות סגן ראש ממשלה. לא יכול להיות במדינת ישראל ראש ממשלה ללא סגן קבוע.
0: מתי פעם אחרונה שהרגשת שאתה צריך סגן ואין?
3: קודם כל במלחמה. במלחמות. באיומים משלוש, ארבע גזרות, כל הזמן מרגישים שחסר.
0: שחסר דווקא סגן ראש ממשלה? לא שחסרים אנשים עם לב?
3: אנשים טובים, הכל טוב ויפה. כשראש הממשלה בנסיעה, או שהוא חולה, או כשיש קושי רב בפעילות, כמו שיש במדינת ישראל, אין הרבה ראשי ממשלות, הוא חייב לעזר בסגן. חייב.
0: תשמע, אני רואה מה קורה בארצות הברית. אני לא זוכר ולו סגן אחד שהייתה בו תועלת. ההפך הוא הנכון, רק נזקים הם גורמים. תראה עכשיו את ונס, שאיננו יודע את הלכות העולם, ומביא נזקים כל כך נוראים כמו ההסכם המטופש עם איראן.
3: טוב, טראמפ לא צריך עוזרים.
0: הוא העוזרים.
3: הוא מנהל את הכל מהמותן בלי עוזרים. אבל במדינת ישראל וברוב מדינות העולם יש גם ראש ממשלה. לכל מקרה שלא יהיה, של עומס בעבודה, של מצב בריאותו של ראש הממשלה.
0: אני א', אני מסכים.
3: תפקיד ראש ממשלת ישראל הוא אחד הקשים בעולם.
0: כן. אני מסכים איתך לגבי הצהרת הבריאות, ואני מסכים איתך לגבי המצע, ואני הייתי בכלל... חושב שאולי צריך להיות איזה, צריכה להיות איזה גרסה של מצע מצומצם, שהוא בעצם חוזה משפטי בין המפלגה, בין העומד בראשה לבין הציבור, ושאי אפשר, אסור לעשות משהו שהוא בניגוד למצע המצומצם הזה, ושניתן להגיש תביעה משפטית נגד מי שמפר הבטחה מפורשת במצע.
3: הפרת אמונים זה.
0: לא יודע, הפרת אמונים, אפילו תביעת נזיקין אזרחית. כלומר, שהדבר הזה יהיה מעוגן בחוק, שאי אפשר יהיה לדבר כיוון אחד ולעשות כיוון אחר.
3: גם מבחינה פרקטית, אגב, עכשיו, שיש כל כך הרבה מועמדים וכולם טובים, מי שיזכה מקום ראשון, ייתן למי שאחריו באחוזים, במקום שני, לפצות אותו, כסגן ראש ממשלה, גם האיכויות שלו, כשהוא הגיע למקום השני, מאפשרות לו למלא את התפקיד הזה.
0: מעניין, מעניין. אני בכלל, אתה יודע, הייתי, חשבתי ש... אולי בכלל אנחנו בשלים להנהגה, הנהגה זוגית או הנהגה של שלישייה.
3: הנהגה של שלישייה זה באפשרות שיש ראש ממשלה ושני סגנים. כל כך הרבה משרדים חשובים, כל סגן יקבל שישה משרדים, שבעה משרדים.
0: מעניין. מעניין. יפה, יחיאל, תודה שהתקשרת, להתראות. שלום למי?
4: שלום, אברי.
0: מי?
4: מדבר רוני.
0: רוני, היי רוני.
4: אהלן. רציתי להתייחס למאזין הראשון שעלה ודיבר על אלאור עזריה.
0: כן.
4: אני בתור לוחם ביחידה מובחרת הייתי במסתערבים, והגישה שלו היא כל כך מקוממת.
0: מה מקומם?
4: מקומם כי אלאור עזריה היה חייל ואנחנו מגינים החיילים, אבל אנחנו כצבא, וזה הערכים שהטמיעו בנו, ברגע שמחבל, והיינו תופסים הרבה מחבלים בשירות הצבאי, מתעסקים רק עם הקשים ביותר, ברגע שהוא מנוטרל, אנחנו גם מגישים לו עזרה רפואית. עכשיו, במקרה של אלאור עזריה, בניגוד למה שהוא אמר, הוא ירה במחבל מנוטרל, הוא שכב על הכביש. הכל צולם, כל העולם ראה את זה. הוא פשוט ירה בו סתם. עכשיו, אנחנו בעד להרוג מחבלים, כן? בתנאי שהם באמצע פעולה והכל, אבל שוב פעם, ברגע שהמחבל נוטרל, זה הערכים של הצבא שלנו. לקחת את זה בגלל שהוא מזרחי, בגלל שהוא מרמלה, בגלל שהוא מלוד, לא יודע. מה הקשר בכלל? מה הקשר? זה בדיוק ההסתה שמקבלים את זה מהכיוון של ערוץ 14, זה בדיוק השטות של שר הביטחון קץ, שמטעמים פופוליסטים, הולך ומבקש עבורו חנינה, כאילו הכל לפני בחירות, הכל לפני הפריימריז, מעלים כל מיני דברים מהאוב. איזה דוגמה אנחנו נותנים לעולם, איזה דוגמה אנחנו נותנים לחיילים שלנו?
0: אבל אני, השאלה, אני שואלת, האם במקרה של אלאור עזריה, זה בדיוק המקרה של ייקוב הדין את ההר עד הסוף?
4: אני חושב שזה מקרה דוגמה פשוט, זה הסיפור. ואין לי שום דבר חלילה אישי נגד הבחור, כמובן היה לוחם ואנחנו בעדו, אבל אתה בסוף כצבא, אתה צריך להראות דוגמה. אתה לא יכול לאפשר מצב שחייל ירה לעיני כל במחבל מנוטרל, שהוא היה מת גם כך. הוא היה מת גם כך, חיכו שיגיעו החבלנים ויבדקו אותו, והוא היה ירוי, אני מניח שהוא היה מת כתוצאה מהירי שבוצעו לעברו.
0: לא ניכנס עכשיו לניתוח המקרה שכבר, אתה יודע,
4: חלפו
0: כבר שנים. דבר אחד אנחנו לא יכולים לדעת, מה חלף בראשו של אלאור עזריה כשירה? האם באמת הוא זיהה שם איום שהיה או לא היה, או שהוא עשה מעשה של באמת להיפטר ממנו או להתנקם בו? אנחנו לא באמת יודעים עד הסוף.
4: והורשע, אנחנו אומרים, על ברף הנישה הנמוך. שוב פעם הוא לוחם, והסיטואציה שהוא עמד בה היא סיטואציה לא פשוטה, והיה שם לחץ, והכל מובן.
0: אתה יודע, בדיעבד.
4: אני לא בעד חנינה או נגד חנינה, מה שאני מייצג פה זה שהמאזין הקודם שדיבר, הוא פשוט, הוא לא היה מודע לעובדות, הוא דיבר, הביא את זה לעניינים של...
0: אוקיי, אבל אתה יודע, בדיעבד, כשאנחנו רואים כמה רקובה הפצריה, אז גם התיק הזה מקבל איזה תת צבע אחר בעיניי.
4: כשאתה רואה... אבל הכל היה מצולם, אברי. זאת אומרת, הוא הורשע, הוא הורשע...
0: לא יודע מצולם, לא יודע...
4: אבל הוא עמד בפני
0: בדין. לא יודע מצולם, לא יודע מצולם, אני יצאתי בחמש. לא יודע מצולם, אתה יודע, מי צילם, מה צילם, איזה זווית, מאיזה נקודה, מאיזה שנייה אתה רואה את זה, באיזה שנייה זה נגמר. מצולם זה לא מספיק.
4: אני, שוב פעם, אני בעדו, אבל אני חושב שהעמדה של צהל היא עמדה עקרונית, שהיא חייבת להקרים את זה החוצה לחיילים. אתה לא יכול, כצבא, כגוף, שמכשיר, ובאמת, כאילו, אני מכיר לא מעט, אני עצמי הייתי. זה החינוך שאתה מקבל, החינוך הוא ברגע שאתה עושה הכל כדי לנטרל את הסכנה, הכל. איך אומרים, אם יש ספק, אין ספק.
0: כן.
4: אתה מרגיש מאוים, זה הפקודות של הצבא, אתה מרגיש סכנת חיים, אתה יורק כדי להרוג. אבל, ברגע שתפסת את המחבל, אם הוא כפות, או נטרלת אותו, והוא מונח על הכביש ועדיין גוסס, אתה לא יורה בו, לא עושה וידוע הריגה, זה לא, במיוחד שהוא לא מהווה סכנה, אין לו נשק, אין לו כלום, הוא לא יכול לעשות לך כלום.
0: אבל הוא יכול להיות חגור בחגורת נפץ, אתה לא יכול לדעת.
4: אז תתרחק, זה מה שבדיוק זה היה הסיפור. חיכו שהחבלנים יגיעו, ויבדקו אם הוא היה, אם הוא היה מטען נפץ עליו.
0: טוב, הנקודה ברורה, תודה רבה רוני, להתראות, שלום, תודה שהתקשרת. אם אתם גם רוצים להתקשר, 055-2-103-103, 055-2-103-103, אם אתם רוצים לשלוח וואטסאפ, סבבה, לא לטלפון שלי, אם אפשר, סבבה, גם אם יש לכם את המספר בדרך ארמומית כלשהי, יש לנו וואטסאפ של התוכנית, 054-70-103-70. שלום למי?
5: שלום לגבי, שם בדוד.
0: שם בדוי?
5: כן, רצית גבי, לא?
0: לא, רציתי קובי.
5: קובי, סליחה, אוקיי, אבל בכל אופן לא מדבר לא קובי ולא גבי.
0: ולמה חשוב לך לשמוע על האלמוניות שלך?
5: אני אעשה הכל שתחייך.
0: אוקיי, תנקי.
5: שמי משה מטירת הכרמל, כבר דיברנו.
0: בטח, אהלן.
5: דיברנו על סיגר אלקטרוני, דיברנו על...
0: דיברנו, ומאז שדיברנו על סיגר אלקטרונית, אני לא יודע למה, הפיד שלי התמלא בעדויות של רופאים, כמה גרועה סיגריה אלקטרונית.
5: עזוב אותך מהרופאים, השלב הראשון להיות רופא, אתה חייב להיות היפוכונדר, אחר כך נמשיך הלאה. חייב להיות היפוכונדר, כולל החיות. הלאה.
0: נו,
5: בסדר. זה לא הנושא שרציתי לדבר.
0: מה רצית?
5: אני רציתי לדבר אתמול בערוץ 13, נדמה לי, ישבו שתי בנות.
0: כן.
5: אחת הייתה בעד חוטיני, והשנייה נגד חוטיני.
0: אופלה, הנושא שהסעיר פה בשבוע שעבר, דיברתי פה על חוטיני, וצברנו 400 אלף צפיות בדיבור על חוטיני.
5: אז אני 400 אלף ואחד, ואני רוצה להגיד רק דבר אחד. אין לי בעיה, נשות ישראל תלכו, בנות ישראל ונשות ישראל תלכו איך שאתם רוצות. לא מגביל אתכם, איך שאתם רוצות.
0: תודה לך.
5: חוטיני, לא חוטיני, תלכו איך שאתם רוצות, רק מה?
0: מה?
5: קחו בחשבון דבר אחד, מסתובבים ברחובות מלא סקס מניאקים, קחו בחשבון. וכל שנה, כל שנה עברי, בנות ישראל ונשות ישראל הולכות יותר פרובוקטיבי.
0: האם יש קשר? האם יש קשר? אתה יודע, הקשר הזה הוא מוכחש בין בין בין בין הלבוש לבין התנהגות מינית פוגענית. לא מוכח שיש, לא מוכח שיש.
5: נו, מצחיק, אברי, מצחיק, נו, באמת, נו. אברי, זה מצחיק. זה פשוט בדיחה מה שאני שומע, ואתה תצטרך לסלוח לי. אמרתי, יש מלא סקס מניאקים ברחובות, קחו את זה בחשבון. אבל תלכו איך שאתם רוצות, אבל קחו את זה בחשבון.
0: זה לא העניין אבל של הסקס מניאקים, זה השוליים של הדיון הזה בעיניי. זה קודם כל העובדה שמלמדים דרך הרשתות, דרך משפיענים, דרך כל מיני, מלמדים ילדות שלחשוף את הגוף שלהן, להכפיץ את עצמן, זו הדרך הנכונה להיות אישה. ועוד קוראים לזה שחרור. קוראים לזה חופש, קוראים לזה ביטוי עצמי. זאת תחילת הבעיה, זה הריקבון, זה הריקבון.
5: אין בעיה, אם זו הגישה של הבנות, של הנערות, אין בעיה. אני מצדיע, תלכו איך שאתם רוצות. בפעם השלישית, קחו בחשבון, יש מה לצג את זה, אם אני אקים ברחוב, אבל אתם מסכים איתי. בנות ישראל, אני דואג לכם. דואג לכם.
0: בסדר,
5: כל שנה, ואני חוזר עוד פעם.
0: בסדר, אמרת, בסדר, אבל אמרת, אל תשעמם. אל תשעמם. אתה אומר את אותו דיון, את אותו דבר שלוש פעמים, אז אתה משעמם. אני אומר לך, יש פה דיון יותר עמוק. יש פה דיון יותר עמוק. האם חשיפה זה שחרור? האם אובר מיניות של ילדות זה חופש, או שזה שיעבוד? זאת השאלה האמיתית. לא האם יש סקס מניאקים, ברור שיש, ויש כל הזמן יותר ויותר, והמצב הוא באמת קשה. אבל...
5: הוא יחמיר.
0: אבל האם... האם אנחנו עוזרים לבנות שלנו להקים מחיצה בפני ההשפעות של אנשים חולים בראש שאומרים להם, אם תחשפי את התחת, זה אומר שאת חופשייה, או שאנחנו אומרים להם, אם תחשפי את התחת, אז את חופשייה באמת להיות מי שאת, ואת חופשייה ממבטים, ואת חופשייה ממיניות שהיא לא הולמת את הגיל שלך, ואת חופשייה להיות מי שאת. זאת השאלה.
5: השאלה היא, התשובה לשאלה שלך, שאני ואתה לא נסכים, לצערי, בנות ישראל יישמרו.
0: טוב, אמרת שש פעמים, יאללה.
5: יש,
0: רבי, אתה חוזר על עצמך, משה.
5: אין מה לעשות, אני שם דגש על מה שכואב, מה שמחי ומה שיכרע.
0: משה, ביי, תודה רבה, להתראות. ביי. שלום למי?
6: דני, מה נשמע אברי?
0: לפי ה-A, דני, לא קוראים לך דני.
6: אוקיי, קובי, כך קובי, כך מה שאתה רוצה.
0: לא קוראים לך גם קובי, קוראים לך שם אחר, לא אכפת לי, אתה יודע, אתה יכול להזדהות איך שאתה רוצה.
6: כן, whatever, לא כזה קיטי.
0: whatever, סע.
6: אני במרכז, אתמול, אתה יודע, מביא חברים הביתה כזה לראות המשחק, רואים את המשחק שהיה מבעט חלוטין, ויש לי חבר שאתה יודע, כזה בחור מאוד מצליח, בחור כזה הייטקיסט, תכף נולדת לו בת ראשונה, נשוי, ככה ממש על הגל, באמת בחור על הכיף החכם חד, וחידשנו קשר לפני לא הרבה מאוד זמן, מהבית ספר עוד אני מכיר אותו, בכל אופן אז התחלנו לדבר קצת בפוליטיקה, והגענו לזה שהוא מצביע לביבי, כן? שככה זה די נוגד את את הדעות הפוליטיות שלי, אז ככה נורא עניין אותי, כי אני סופר מעריך אותו, אוהב אותו, ואני ממש לא רוצה לשפוט אותו על סמך משהו מצביע. ושאלתי אותו, בוא תספר לי למה בעצם, בוא תספר לי למה אתה מצביע, מה עושה לך, איך אתה מזוהה עם ההצבעה הזאת. והדבר הכי שהיה לו להגיד זה, תשמע, אני לא יודע כלום, לא אכפת לי, זה לא מעניין אותי, אני לא רע לי בחיים שלי כרגע, ושום דבר בפוליטיקה לא מעניין אותי, אתה יכול לתת לי את כל הטיעונים שלך, שהם מאוד מאוד טובים, אתה מעורה בזה, אתה יודע, ובכל זאת, זה לא מעניין אותי.
0: אוקיי, אז איפה, אז אין פה בכלל מקום לדיון, לא מעניין, לא מעניין.
6: לא, שאלתי אותו, אז ניסיתי להביא אותו למצב שבו אני... אתה יודע, שאלתי לו, אוקיי, זה ממש לא מעניין אותך מצד אחד, מצד שני, אתה כן בוחר לממש את הזכות שלך להצביע בצדק, ומצביע ושם מחל, אז אני שואל את עצמי, מי לא אכפת לי בכלל ועד שם מחל, בוא תקשר לי בין הסיטואציות, כן? אז הוא אמר לי, תשמע, לא רע לי פה, לא רע לי, אוקיי? אז הוא אומר לו, אוקיי, בוא, אתה חושב שיכול להיות יותר, יכול להיות לך יותר טוב בצורך העניין? אז הוא אמר לי, אף אחד לא יכול להבטיח לי את זה. אף אחד לא יכול להבטיח לי, וכרגע לא רע.
0: תשמע, החבר שלך לא יודע אם הוא הטקיסט מסתיין, הוא לא אדם כל כך עמוק, או לא שם לב למה שקורה מסביבו, או לא יודע, אבל מה, אתמול ראיתם את המשחק של ספרד וצרפת, כאילו?
6: כן.
0: ויכולת להזדהות עם אחת מהנבחרות האנטישמיות האלה, כי אתה יודע, רציתי קצת, גם אצלי היו חברים אתמול, והתפצלנו, ישבנו, חלק מהחברים ישבנו ב... במרפסת, לרלרנו על יחסים זוגיים, וחלק בסלון ראו את המשחק, ונכנסתי לראות, ואמרתי לעצמי, אני לא יכול לגייס אפילו טיפת אהדה לאף אחד אחת מהנבחרות האלה, מכיוון שספרד זו המדינה הכי אנטישמית היום באירופה, צרפת היא מדינה בתהליך התאסלמות חמור ביותר, אין מה לחפש לבן אדם כמוני שמה, אז מה אכפת לי אם המוסלמים של ספרד ינצחו את המוסלמים של צרפת או להפך, לא מעניין.
6: זה פשוט עניין של אם אתה אוהב ממש כדורגל או לא. אם אתה אוהב ממש כדורגל, אז אתה פשוט תקבל את הקרם דל הקרם של הרמה הבינלאומית הכי גבוהה שיש.
0: אבל אתה יודע, אני רואה את אדון, אני רואה את אדון למין ימל, כן? ואני יודע שהוא בתום המשחק הזה, או בתום משחק קודם, יניף את דגל פלסטין. אז ביצועיו ככדורגלן לא מעניינים אותי בכלל, מכיוון שהוא אויב שלי, הוא בן אדם שרוצה שאני ארצח באכזריות על ידי האויב הפלסטיני, אז מה לי ולא? מה אכפת לי איך הוא מקפיץ או מלהטט בכדורגל? זה לא מעניין.
6: כן, אבל אוהדי כדורגל בסופו של דבר נעים גם לראות משחק כדורגל.
0: אני מבין.
6: אגב, בסופו של דבר המשחק לא היה כזה מעניין, והשיחות
0: היו יותר רבה. נכון, לגמרי. השיחות במרפסת היו ממש מעניינות.
6: אבל אני שואל את עצמי, בסופו של דבר, בקצת חזרה למה שזה, אז תשמע, אני אוהב לקרוא הרבה פילוסופיה של המזרח, חוכמת מזרח, הינדואיזם, בודהיזם, ומדובר הרבה על עניין של שחרור מסבל, ומדובר הרבה על עניין של לא לנסות לשכנע בן אדם שלא מרגיש שהוא סובל, שהוא סובל, כי זה פשוט לא, וזה החזיר אותי בדיוק, אתה יודע, כאנלוגיה למה שזה. קצת שני, הבן אדם הזה שמתואר פה לפי הספרות הזאת שלא סובל, יכול להיות שהחיים שלי והחיים שלו לעולם לא ייצרו איזשהו קו חותך. לעומת זאת, חבר שלי שגר איתי פה, ואנחנו חולקים את אותה מדינה, את אותם משאבים ואת אותה ממשלה, כן? אז יש לי קו חותך איתו. ופה אני אומר לעצמי, כאילו, איפה אני משחרר אל מול איפה אני פועל? כי הרגשתי באיזשהו מקום, הוא אומר לי, די, תפסיק שכנע אותי, זה לא יקרה.
0: אני רוצה להגיד לך משהו. אתה יודע, אני לומד את תורת ימימה, זכר צדקת לברכה, ואחד הציוויים הכי חשובים שלה אומר, אסור לשכנע ואסור להשתכנע. אסור לשכנע. אל תיקח אחריות על אף אחד, אל תשכנע אף אחד לעשות שום דבר, הכל חייב להגיע מתוך הכרה פנימית עמוקה. זה לא התפקיד שלך לשכנע אף בן אדם, שכנע את עצמך, זה הכל.
6: כן.
0: יאללה, אני חייב לצאת לפרסומות, תודה רבה שהתקשרת, סוג של שם דני, ביי, להתראות. יופי, בהפסקה קמתי, עשיתי קצת התעמלות, שזה ממש ממש חשוב. דיברתי עם דני דבורין, שמסתובב פה בחוץ, כבוד לי. על הכדורגל, על המשחק, הוא אמר שחבל ששתי הנבחרות אתמול לא הפסידו, חבל שאין אופציה כזו, נכון? ששתי הנבחרות מפסידות. וזהו, חזרתי. וגם אתם חזרתם. אנחנו ב-055-2-103-103, אם אתם רוצים לדבר על כל מה שבא לכם. דברו איתי, שלום למי?
7: שלום ליעקב.
0: היי יעקב.
7: רמלה.
0: היי יעקב.
7: כן, שלום וברכה. קודם כל, מה שנקרא, רציתי לדבר...
0: רגע, רגע, שנייה, עצור, עצור, עצור את סוסיך הדוארים. האם קוראים לך גם קובי?
7: לא.
0: לא.
7: למה?
0: כי אנחנו היום משתדלים, מנסים להגיע לחמישה קובי במהלך השידור, אנחנו כבר בשניים, חשבתי שאולי יכול...
7: אתה יכול לקרוא לי קובי, אם זה... יחדר אותך,
0: אני יכול לקרוא לכל אחד קובי, בוא, השאלה אם קוראים לך קובי.
7: יעקב וקובי מסתדר.
0: אבל השאלה אם בילדות קראו לך קובי, כן או לא?
7: לא.
0: לא. לא נוכל, אתה לא תוכל להיכנס לראשי.
7: כן. קודם כל, הדיבור שלי הוא קצת השתנה אחרי שעבר אתמול החוק להפסקת המעצרים.
0: כן.
7: אבל אני אסביר למה. יש תיאוריית החלונות השבורים.
0: נכון.
7: שממש את רודי ג'וליאני ברשותו.
0: לגמרי.
7: תיאוריה גורסת למי שלא מכיר, שאם אתה מייצר בן אדם סביבה של פשע, הוא נהיה אוטומטית פושע.
0: תראה, אני רק שנייה, שנייה, אני רק רוצה להגיד לך מה קרה עכשיו באולפן. דני דבורין, האגדה, הביא לי מים. אני לא יודע למה הוא עשה את זה. מים קרים.
8: כי אתה אורח חדש.
0: וואו. וואו, דני, תודה רבה רבה, כבוד גדול בשבילי, תודה רבה. מרגש, באמת, בן אדם שבתור ילד הקשבתי לו ורצתי, פתאום מביא לי מים, מה פתאום מביא לי מים? בסדר, דברים שקורים ברדיו. אז אתה רוצה לדבר איתי על תיאוריות החלונות השבורים של ג'וליאני, שאני הייתי שמח ליישם אותה פה.
7: כן, אז אפשר להתווכח עוד פעם, האם גיוס חרדים, נכון, לא נכון, קיים, לא קיים, לימוד תורה וכולי, זה ניקוח שצריך לעשות אותו וחייב לעשות אותו. אגב, בסוגריים, כן, ברור שאי אפשר לפתור ויכוח של 80 שנה, ב-10 דקות ובכנסת ישראל תוך חוק או בפסיקה של בגט, זה לא ישים, גם אם מאוד מאוד רוצים, זה ויכוח של ציבור שלם, מול ציבור אחר יותר גדול ממנו, זה לא ויכוח שיכול להיפטר ביום אחד.
0: אוקיי.
7: יפה. עכשיו, אני מדבר על איך מיישמים את התיאוריה, כלומר.
0: כן.
7: למעשה יש משתמטים חרדים, אפשר mm-hmm. ומכילים עליהם סנקציות.
0: Mm-hmm.
7: עכשיו, סנקציות זה דבר קיים ונכון. יש דבר שנקרא לעצור בן אדם.
0: מה? לעצור?
7: המעצרים. Mm-hmm. לעצור בן אדם, ולא רק מעצרים, אלא מה שנקרא הוא, במיוחד בתקופה האחרונה, שמשטרת ישראל גם נכנסה למעצר, גרם לציבור החרדי להירתע ממשטרת ישראל, לברוח ממשטרת ישראל, וכולי, וברגע מה שקרה הוא בדבר הזה, שגרמו לציבור חרדי שלם, מה שנקרא שאומרים לו, אתה פושע, אתה צריך משטרת ישראל. אז מטבע הדבר, שבחור בן 19 שומע שהוא פושע, והוא צריך לברוח ממשטרה, עד הפעם הבאה ששוטר קורא לו לעצור ולקבל נקודות, מה שנקרא, התת מודע שלו, לא הוא בעצמו, הוא לא רוצה, אבל התת מודע מייצר לו, אם אני כבר פושע, ואם כבר משטרה מפחיד אותי, ואם אני כבר רב עם המשטרה, אז למה שאני אעצור לו לנקודות? לא הוא רוצה, אבל זה, זאת אומרת, זה לא, עוד פעם, זה לא אני אומר משהו שבשליטתו. ברגע שמכניסים פה ציבור שלם להיות פושע, ואומרים לו אתה פושע, אז הוא לא יודע להבחין את ההבדלה,

0: כאן אתה מתקדם, והשאלה שלא שאלנו בהתחלה, האם אתה חרדי?
1: האם אני חרדי? כן.
0: אתה חרדי, אוקיי.
1: כן.
0: טוב.
1: לאן אני מתקדם? לא מתקדם, אני רוצה שאנשים יבינו, זאת אומרת, יש את זה גם במיוחד בכל הנושא הזה של...
0: מה זה קשור לתיאוריות החלונות השבורים? תיאוריות החלונות השבורים אומרת בגדול, שאתה מעניש אנשים על פשעים ממש קטנים, איפה שאתה רואה חלון שבור, אתה מבין שמשם תצמח רעתך, אתה מטפל בפשעים כשהם קטנים, ואז אתה לא צריך לטפל בהם כשהם גדולים. איך זה קשור לכם?
1: זה סעיף אחד בתיאוריה. תיאוריה, עוד סעיף אומר שברגע, למה שאתה מטפל בחלונות השבורים? כי אם אתה מייצר לבן אדם שהוא בסביבת פשע והוא גדל לסביבה של אנרכיה, אז הוא נהיה אנרכי. ככה אומרת את זה, אדם רואה ונדליזם, הוא מייצר עוד ונדליזם. ולכן אני אומר שמדינה שלמה מכריזה על ציבור שלם שהוא פושע ואנרכיסט. אז מטבע הדברים, כל שאר הדברים שלו, הוא ייצר אותם כאנרכיסט. אין פה, זה לא דבר, במיוחד אגב, רוב מי שעושה את האנרכיה זה ילדים.
0: אוקיי, תן לי חלופה.
1: מה זה?
0: תן לי חלופה.
1: חלופה היא לא לרדוף אחרי משתמטים ברחוב.
0: למה לא?
1: זאת אומרת, יש סנקציות.
0: יש סנקציות.
1: למה לא?
0: אתה אומר, לא צריך לרדוף אחריהם ברחוב, יש סוגים אחרים של סנקציות.
1: ולא לבוא ולפרוץ להם בשתיים בלילה את הדלת. יש סוגים אחרים, אגב, אני חושב שהם לא נכונים. אבל אני מבין את הצד השני,
0: שמסביר למה כן. אבל אומר צהל, המעצרים האלה, הם אפקטיביים, הם מביאים אנשים להתגייס, מה לעשות?
1: אני אגיד לך מה, אני...
0: מה אתה רוצה? כפפות משי?
1: צהל יכול להביא נתונים של כמה חרדים מתגייסים בגלל המעצרים?
0: אני לא יודע.
1: אז אני יכול להגיד לך, שאני יכול להביא לך נתונים, שהציבור החרדי נהיה פלג ירושלמי כולו. אם אתה שומע את... אני ספרדי, כן? הציבור הספרדי, מאז ומעולם, מה שנקרא, חיבד את החיילים, מי שיודע, הבחנה הידועה, לא צריך להסביר.
0: ברור.
1: מה שנקרא, של גם אנחנו לומדים תורה, וגם התורה היא הערך הכי עליון, מצד שני, החייל באופן פרטי, הוא קדוש וצריך לשקל את היד, וככה אמר הרב עובדיה יוסף. אבל מה שגרם בשנתיים האחרונות, שהרב יצחק יוסף, הוא ממשיך דרך של הרב עובדיה יוסף.
0: שם ישמור, חס וחלילה.
1: גם חז וחלילה, הוא ממשיך הדרך. הרב עובדיה אמר שהוא ממשיך הדרך.
0: הוא לא ממשיך שום דרך, הוא אדם קיצוני.
1: הרב עובדיה אמר.
0: הוא אדם קיצוני, הוא אדם שלא, בכלל לא.
1: מי ממשיך הנכד שלו על האטה, ממשיך את הדרך שלו, מי ממשיך את הדרך שלו?
0: מי ממשיך את הדרך שלו? אין לי, בעיניי, אין לו ממשיך דרך.
1: אז אני יודע מי ממשיך, כי הוא אמר מי ממשיך. הוא אמר בהכתרה של הרב יצחק יוסף, שהוא ממשיך את הדרך שלו. הוא בנו ממשיך דרכו, זה מה שאמר הרב עובדיה. לא אני. אז אני מאמין לו שאם הוא אמר שהוא ממשיך דרכו, הוא ידע בדיוק מי זה הבן שלו. ולמה זה גרם לו לאמירות הקיצוניות האלה? למה הרב בניהו שמואלי או הרב משה טטקה, רבנים שהיו הולכים לבסיסים כל שבוע לדבר, פתאום יהיו הכי קיצוניים ואומרים למות ולא נתגייס? למה? כי לוקחים ציבור שלם ודוחפים אותו להקטנה, ואומרים אנחנו פורצים לך בשתיים בלילה לבית. אז התגובה הטבעית שלו הוא להיות קיצוני. הוא להיות קיצוני, והציבור הספרדי נהיה הכי קיצוני. כי דחפו אותו הכי להקטנה, הוא היה הכי בקצה, ממילא הוא ניסו לרחוץ עליו הכי חזק. אז הוא יצא הכי קיצוני.
0: אני לא יודע אם אתה יודע, פשוט...
1: אני לא חושב שזה הביא חרדים להתגייס לצבא.
0: פשוט בשנתיים האחרונות פשוט נהיה מצב קצת אחר משהיה עד לפני...
1: אני מבין, אני לא אומר שלא, אני מבין את הצד השני, ואני אומר שצריך לפתור את זה, אבל מצד שני, האם זה השיטה, זה הביא חיילים? זה הביא? הגיוס למחזורים החרדים עלה?
0: אני לא יודע.
1: לא, לא. גם צהל אומר ששום, אמר שי טייב, תת אלוף שי טייב, אמר בוועדה, שזה לא הביא שום, שהמעצרים לא הביאו כלי אפקטיבי.
0: אוקיי, אז יכול להיות שבאמת אפשר לדבר על העניין של המעצרים, אני בעד סנקציות חריפות, אכזריות וקשות, הן לא חייבות להיות לכלול מעצרים.
1: יכול להיות.
0: אבל אז תבכו, אבל אז כשפתאום לא יהיה כסף בבית ולא יהיה שקל, אז תגידו, אבל למה כסף? למה? ואז ייקחו לכם את הנסיעות, ותגידו, אבל למה דווקא נסיעות?
1: לא, לא אמרנו.
0: זה עושה אותנו רק יותר, ואחר כך ייקחו לכם את הרישיון נהיגה, אבל למה דווקא, אבל בלי לנסוע, איך אנחנו...
1: רגע, שנייה, יש דברים שאי אפשר.
0: תן לי סנקציה שתעבוד. סנקציה שתעבוד, לא סנקציה. סנקציה שתעבוד באמת, סנקציה שכואבת באמת, סנקציה חייבת לכאוב, אחרת לא עובדת, נכון? זו סנקציה למשל, שהוא יפעיל עלינו, כן? בקיצור, אם אני מסכם את השיחה, הוא אומר, שיהיו סנקציות, אבל שלא יכאב. אהה, אוקיי, בסדר. שלום למי?
2: שלום לך.

0: מדבר שמעוני ניסן מיבני גם.
1: שמעון הבנתי, שמעון הבנתי, וכל השאר...
0: שמעוני ניסן מיבני, נפלת שני
1: אבנים. שמעוני ניסן מיבני, שלום עליך, שמעוני ניסן.
0: שלום לך.
1: אני רק, לפני שאתה מתחיל לדבר, אני רק אומר נשים. פעם שעברה, בתוכנית שעברה, כבר הגענו כמעט לאיזון בין גברים ונשים. היום אנחנו עוד פעם, עוד אף אישה לא התקשרה אפילו, לא שלא עלתה לשידור, אף אישה לא התקשרה. נשים, הביאו את עצמכן. תנו כולכן בשידור. כן, ניסן, אני איתך.
0: אני רוצה לדבר על הליכוד, שהליכוד אחד האסטרטגיות שלו זה לעשות בין אשכנזים לספרדים, והוא כביכול משייך את עצמו לעדות המזרח. עכשיו, כן. אני, תשמע, נכנסתי לגוגל, ומתוך 59 חברי כנסת שיש באופוזיציה, 23 מהם הם מזרחים.
1: כן.
0: עכשיו, מה הקשר הזה שהם כל הזמן מסתמשים בנושא הזה, הם מדברים על הפנקס האדום שהיה לפני 40-50 שנה. כאילו מה, אין לכם מה לשווק. בואו דברו על ביטחון, בואו דברו על כלכלה. בביבי בבחירות הוא דיבר על, על שהוא ימנע את השסע בעם. אז איך הוא בדיוק מונע את השסע בעם? שעשה פה שנאה שהוא כביכול הבין שזה הבן שלו, שזה המנדט שלו, והוא מציץ פה שאנחנו כולנו בני עם אחד. מה הקרה הזה שמדברים פה? אשכנזים ספרדים, עכשיו תקשיב עוד דבר. אני פרסי הוא בן עדות המזרח, נכון? אני יש לי שבעה
1: ילדים. לכאורה, כן.
0: יפה, אני יש לי שבעה ילדים, יש לי חמישה ילדים מהנדסים, לא הנדסאים, מהנדסים, וילדה אחת שלי קלינאי תקשורת,
1: כן?
0: זאת אומרת, כל הילדים שלי, כל מי שלמד, השקיע, התקדם. אז מזרחים...
1: אז בעיני אנשים מסוימים בקואליציה שלא ננקוב בשמם, אתה לא מזרחי, והילדים שלך בטח לא מזרחים.
0: לא, אני מזרחי, אני אומר לך, אני פרסי.
1: זה לא משנה, אם ראש הממשלה יכול להיות מזרחי, אתה מבין? אם ראש הממשלה יכול להיות מזרחי, על פי הגדרות, על פי ההגדרה של ברדוגו המשתכנז, אז אתם, כיוון שהפסקתם להיות קורבנות, הצלחתם בחיים, יש לכם קריירות, אתם לא מזרחים.
0: אני בחיים לא הרגשתי קורבן, אני בחיים לא הרגשתי אפליה. אני חי פה ואני מרגיש שווה כמו כולם, וזה משהו שהשתמשו בו, מי שנופל ברשת הזאת הוא אשכרה טמבל.
1: נכון. על זה אנחנו מסכימים לגמרי. מי שנופל ברשת הזאת הוא טמבל, והרשת הזאת נועדה כדי ללכוד אותו.
0: ונתפצו בהרבה דגים מטומטמים.
1: כן, מסכים.
0: בואו דברו על כלכלה פה, שזוג לא יכול לקנות בית, כי הוא אין להם על שווק, תמיד, הם נכשלו בביטחון, נכשלו בהכל, אז מה נותר להם? הקלף הזה.
1: הקלף הזה והקלף של אחים לנשק וההשתמטות.
0: מה קשור יאיר לפיד לפנקס האדום שהיה פה לפני 50 שנה? מה קשור בנט לפנקס האדום? למה מדברים על זה בכלל? למה? למה, אני אין לי מה להגיד, אני כאילו, תודה רבה שנתת לי לדבר, היה כיף לדבר.
1: ניסן, תודה רבה שהתקשרת. וואלה, אני זוכר את הפנקס האדום של ההורים שלי. אני זוכר ממש את הריח שלו. טוב, שלום למי?
2: הלו. שלמה.
1: שלום.
2: לא ידעתי שאני בשידור.
1: לא נורא.
2: לא, אני דבר אחד, הוא דיבר על סנקציות.
1: כן.
2: אני זוכר בתקופה שלי, מי שלא התגייס, יצא עם פרופיל 24, לא חשוב מה, היה אסור לו לנהוג.
1: כן? היה דבר כזה?
2: היה דבר כזה.
1: וואלה, לא מכיר.
2: מי שהיה פרופיל 21, 24, היה אסור לו לתת לו רישיון נהיגה.
1: מעניין.
2: ולא יודע למה היום כל אחד נוהג, לא מעניין אותו. זה לא משנה, הסנקציות הן צריכות להיות לשני הצדדים. גם חילונים, גם חרדים, גם ערבים. כל מי שלא מתגייס, הוא צריך לקבל זכויות.
1: כן, אבל יגידו לך, ככה זה לא בדמוקרטיה, כל...
2: יש שירות לאומי, מה לא דמוקרטיה?
1: כל שיח הזכויות נקנות על ידי חובות, הוא כבר מזמן לא קיים, יש זכויות ויש חובות. את הזכויות אתה חייב לקבל, את החובות אתה לא זכאי ל...
2: אתה לא זכאי למלא?
1: כן, זה, אני מסכים איתך לגמרי, זה שיטה ממש רקובה לגמרי, אבל... ככה זה בעולם הליברלי שבו אנחנו חיים. זכויותיך קודמות לחובותיך, שזה מקולקל לגמרי בעיניי.
2: זה גרוע מאוד.
1: מסכים איתך. אגב,
2: בקורס...
1: אם אנחנו מדברים על נהיגה, בקורס נהיגה מונעת, או מה שנקרא היום נהיגה נכונה, היית?
2: כן.
1: מתי לאחרונה?
2: לפני שנים.
1: וואו, סער אומר לי שהיה לפני חודש, אני הייתי השבוע. יא אללה. חייבים לדבר על הנושא הזה, אני גם הקדשתי לזה גם את המאמר השבועי שלי בישראל היום, אבל אם גם תרצו לדבר איתי על הנושא הזה, איך שעמום הפך להיות מנגנון ענישה של המדינה? איך פשוט נטילת החופש של האינדיבידואל לשמונה שעות ושעמומו למוות, זו שיטת ענישה, ומה יוצא מזה בסופו של דבר? על זה שאתה יושב בכיתה אחת עם כל מיני אנשים, שאתה לא רוצה לשבת איתם בכיתה אחת, אתה גם לא רוצה לחלוק איתם מדינה, אם אפשר. וואו, איזה עינוי. הייתי מעדיף שישימו אותי על מיטה ויתפטפו לי על המצח טיפות מים, כמו שעושים הסינים. וואו.
2: זה נכון. אלוהים. אני מסכים איתך.
1: אלוהים.
2: אני הייתי בשלושה מפגשים.
1: אתה בשלושה, כי אתה, היו לך הרבה נקודות.
2: לא, 16.
1: אז מאז הקורונה צמצמו את אלה שיש להם 16 נקודות לשני מפגשים בלבד, שלושה מפגשים זה רק העבריינים הכבדים, מעל 20 וכמה, אני לא יודע, 24. איזה אירוע לא סבבה, איזה סרטונים מתחילת שנות ה-40, נכון? אתה רואה סרטונים, אתה אומר לעצמך, אלוהים, רק לפי סוגי הרכב שאתה רואה על הכביש שם, אתה... היה, יש שם סרטון אחד של איך ללחוץ נכון על הבלם, איך להוריד את הרגל מהגז ולהעביר אותה לברקס. אלוהים, שרטתי את עצמי עד זוב דם כדי שיהיה לי מעניין. טוב, תודה רבה, אנחנו חייבים לצאת פה להפסקה, תודה רבה, תמה השעה הראשונה שלנו, אתם מוזמנים, אתן מוזמנות להתקשר אלינו במהלך ההפסקה, כדי שיהיה לי מעניין בשעה הבאה, לא שלא היה לי מעניין עד עכשיו, אבל אני תמיד... שמח לדבר עם נשים. אנחנו ב-055-2-103-103, שעה הבאה כבר מגיעה.
3: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103FM.
1: זו השעה השנייה שלנו. מוזמנים להתקשר. אפשר לדבר גם על המשחק של הערב בין ארגנטינה לאנגליה. על וייש ארגנטינה תקרקס להם את הצורה למנובלים האלה הבריטים. מדינה עוינת והולכת להיות עוד הרבה יותר עוינת כשראש הממשלה החדש יחליף את האידיוט שכרגע מושל בהם לעומת ארגנטינה. אלו ימים, בכלל אתם שמים לב למה שקורה בדרום אמריקה, מדינה אחרי מדינה הופכת להיות פרו-ישראלית. איזה יופי בוונצואלה שבמחיר רעידת אדמה אחת הצלחנו להפוך את המגמה שם, בקרוב גם ברזיל בלי נדר. אז יש גם נקודות אור בגלובוס. אנחנו נצא להפסקה של חצי דקה, אחר כך נמשיך לשמוע אתכם, אם בא לכם לדבר על כל נושא שבעולם. נשים, אני מייחל לטלפוניכן, אנחנו ב-055-2-103-103. יאללה, התחלנו את השעה השנייה שלנו. שלום למי?
4: אביגיל.
1: אביגיל, שלום לך.
4: שלום
1: וברכה. מה התבוששת כל כך עד עכשיו שהייתי צריך לחכות לך?
4: אוקיי, אז אני אומר לך, קצת חורה לי והרבה שאנחנו במדינה יהודית, ובאיזשהו מקום אני רואה שמדינת ישראל משקיעה את רוב המשאבים הכספיים שלה דווקא במגזר הערבי, שקל להם מאוד לצאת ללימודי רפואה ולהיות בכל תחומי החיים והאקדמיה והקריירה שלהם המפוארת לאחר העבודה, והם בעצם לא אלה שמשרתים. אבל היהודים שלנו נאבקים, צריך להוציא חוק, לימוד תורה בארץ ישראל, בארץ הקודש. צריך להוציא חוק גיוס, כי הם לומדים. ומה קורה שם במגזר הזה?
1: רגע, לא הבנתי. אנחנו מדברים על הקצאת משאבים או על גיוס לערבים?
4: אנחנו מדברים, לא. אנחנו מדברים על כל הקצאת המשאבים, על שניהם ביחד. הקצאת המשאבים שניתנים.
1: את רוצה ערבים בצהל?
4: רגע, שנייה, תעצור. שנייה, שני דברים. בוא נחלק את השיחה לשניים. אחד, הנושא של התקציבים שהערבים מקבלים, המגזר מקבל, ללימודי רפואה. הוא הולך ונעצם והוא נעצק.
1: לא הבנתי, אני סליחה, אולי אני בור, אבל איזה תקציבים בדיוק הערבים מקבלים ללימודי רפואה? לימודי רפואה לא ממומנים על ידי המדינה, וחוץ מזה רבים מהם לומדים רפואה לא בישראל בכלל.
4: רגע, רגע, אתה קצת מתעמם, אבוי. אתה מאוד מתעמם. כל רופא שלומד כאן במדינת ישראל רפואה, מקבל מה שנקרא, יש לו איזשהו תקציב, יש לזה איזשהו שם, כרגע לא עולה לי, יש לו איזשהו שם, והם מקבלים כמעט מעל 40 אלף שקל. למה כשרצו להוציא בזמנו את המגזר החרדי, להוציא אותם למגזר העבודה, לא הציעו להם את מה שהציעו למגזר הערבי. לא אמרו להם, תקשיבו, בואו תקבלו הקלות בלימודי רפואה, בואו תקבלו 40 אלף שקל, תלכו ללמוד רפואה, שיהיה לכם אחר כך עתיד וקריירה מפוארת.
1: אבל חרדים לא הולכים לרפואה.
4: אז אתה יודע מה, יכולים
1: לא, להציע. לא מטעמים כלכליים אגב, אין אף, אין ממש, אני לא יודע אם מה שאני אומר מדויק עד הסוף, אבל אין אף חרדי בלימודי רפואה.
4: אתה יודע, אני שואלת את עצמי, לפני שהתקשרתי וחייקתי אליך, שאלתי את עצמי, מה יהיה נכון לעשות? האם זה סתם לעלות לשידור ולדבר, או האם יכול לצאת מזה איזושהי תועלת? ורציתי באמת לשאול אותך את השאלה הזו, דווקא קודם, האם השיחה כשעולים לשידור איתך, יכולה לקדם ולהוביל איזשהו מהלך תקין, או שזה סתם לעלות לשידור וככה להעביר את הזמן?
1: סתם לעלות לשידור ולהעביר את הזמן.
4: חבל, כי אני די מעריכה אותך.
1: מה את שמה את זה עליי? מה את רוצה ממני? אני בסך הכל ספוג.
4: אני הייתי רוצה שאתה תנצל את המקום שלך, את הבמה שלך, את היכולות שלך, את המקום שלך כעיתונאי, וכן לדעת להוביל עכשיו איזושהי דרך. דרך למגזר החרדי, כן, לבוא לתת להם את כל המשאבים, ליצור להם קריירה דרך
1: אגב. את רוצה שאני אוביל את השינוי במגזר החרדי ללימודי רפואה? מה את רוצה ממני?
4: כן.
1: אני רק יושב פה.
4: כן, אני רוצה שתנצל את הבמה, אני רוצה שתנצל את הבמה שלך, תקרא לאנשים הנכונים, להקים איזושהי צעקה. תשמע, זה לא יכול להיות שאלה הולכים ומתקדמים בתוך המדינה של יהודים, ליהודים עצמם אי אפשר, הם לא יכולים ללמוד תורה. צריך להוציא חוק במדינת ישראל ללמוד תורה?
1: אין חוק ללמוד תורה. אין, מה זאת אומרת
4: עכשיו,
1: חוק ללמוד תורה?
4: מה החוק החדש הזה שרוצים להוציא? חוק יסוד ללימוד תורה. מה הוא?
1: הוא סתם חוק שנועד בהמשך הדרך להשוות את מעמדם של לומדי תורה למשרתי צהל, כדי שהם יוכלו להתפרנס על, בלי לעבוד. זה מה שהוא.
4: ואיך זה משתלב עכשיו עם הצעה שהצעתי לך כעת?
1: אני לא חושב שזה משתלב. אני גם לא הבנתי מה ההצעה שלך. מה ההצעה שלך? מה את מציעה?
4: אני מציעה שאת מה שנותנים למגזר הערבי, שיציעו אותם קודם כל למגזר החרדי. אתם רוצים שהמגזר החרדי גם יצאו לאקדמיה, יצאו ללימודים, יצאו לעבודה, יצאו למשק? בבקשה, תציעו להם את מה שאתם מציעים לערבים. הם גם לא מתגייסים, גם מקבלים הרבה מאוד כסף מהמדינה על כל הנושא הלימודים שלהם. תציעו להם. את מה שאתם מציעים לערבים, תציעו גם לחרדים.
1: לא,
4: מה הבעיה? למה שזה לא קורה? למה זה לא אחד לאחד? למה המגזר הערבי מופלא, מופלא מהמגזר החרדי?
1: מופלא לטובה, את מתכוונת.
4: מופלא לטובה ועוד איך. כן, מופלא לטובה ועוד איך.
1: אני לא מספיק בקי בנתונים, לא התכוננתי לשיחה הזו, אין לי תשובות בשבילך. האמת, אני לא יודע אם הוא מופלא לטובה לעומת החרדים.
4: אז אני אשמח שיקום.
1: אני גם יודע, אני בוודאי ש...
4: סליחה, אברי, אני רוצה רגע לומר משהו. כדי שיהיה לזה תועלת, כי חשוב שיהיה לזה תועלת. זה בנפשי כבר הרבה מאוד זמן, ואני באמת רציתי לעלות לשידור לא כדי להעביר את הזמן, כדי שיקום מישהו ויעשה עם זה דבר, אם יש מישהו ששומע.
1: אבל את רואה עכשיו, את רואה עכשיו שיש את כל הנושא של הפרדה מגדרית בלימודים אקדמיים. נראה לך שחרדים יבואו ללמוד רפואה לא בהפרדה? נראה לך שאפשר להפריד בלימודי רפואה בין גברים לנשים?
4: יש לי תשובה.
1: בבקשה.
4: אני אגיד לך. בכל מקום, כשיש את החרדים שהם בסוף מתגבשים ומסכימים להגיע ללמוד, הם יודעים להסתדר יפה מאוד ולעשות לעצמם את ההפרדה, מתי יש נשים, מתי יש גברים, הם יודעים יפה מאוד להסתדר. רק תיתנו להם את התקציבים המתאימים בדיוק כמו שנותנים לערבים. כשהערבי הולך ללמוד...
1: בסדר, אמרת את זה כבר 6 פעמים, אני לא יודע אם זה נכון או לא.
4: זה נכון, ואני מאוד הכי רוצה שמישהו מהממשלה יקום.
1: אנחנו מאוד נבדוק את זה, חכי שנייה.
4: שיהיה לנו מנחם אב.
1: שלום, רגע, חכי שנייה. תגיד לי בבקשה, האם יש אפליה לטובת ערבים בלימודים אקדמיים כמו רפואה לעומת חרדים במדינת ישראל? תבדוק את הנתונים ותחזור אליי.
5: אוקיי. אני בודק. רגע איתך. אוקיי, התמונה היא יותר מורכבת מהכותרת הזאת. יש מסלולי הנגשה והעדפה לכמה קבוצות, כולל החברה החרדית והחברה הערבית, ומסלולים אלו משתנים בין מוסדות ובין מקצועות. אין אינדיקציה רשמית למדיניות גורפת שמעדיפה ערבים דווקא על פני חרדים, כולל בלימודי רפואה.
1: האם ערבים מקבלים תקצוב יתר של 40 אלף שקל לעומת חרדים, ומה הם החסמים בלימודי רפואה של חרדים?
5: בודק רגע את הנתונים והניסוחים המדויקים. נכון לעכשיו, אין מקור רשמי לטענה על תוספת אחידה של 40 אלף שקל לערבים לעומת חרדים. זה לא מופיע כמדיניות כללית. לגבי חסמים לחרדים ברפואה, המסמכים מצביעים על פערי לימודי ליבה, מתמטיקה, אנגלית ומדעים, הכנה לבגרות ולפסיכומטרי, גיל כניסה מאוחר, אילוצים כלכליים ומשפחתיים ורצון למסלול מותאם לאורך החיים.
1: שמעת?
4: אני לא מקבלת את מה שאתה אומר.
1: זה לא אני אמרתי, זה הבינה המלאכותית אמרה, זה לא אני אמרתי.
4: רגע שנייה.
1: יכולה לקבל או לא לקבל, זאת האמת.
4: זאת לא האמת, זה בדיוק העניין.
1: אה, אוקיי.
4: זו הבינה המלאכותית, זו לא האמת, כי האמת היא עובדתית בשטח. העובדות מדברות בעד עצמם בשטח.
1: בסדר.
4: אבל אני לא מצליחה להבין, אני לא מצליחה להבין איך הגענו למצב שבו שילוב וקידום של מגזר שלא משרת בצבא, הוא פרויקט לאומי מבורך שכולם מוחאים לו כפיים, אבל שמור הערכים היהודים והמסורת של המדינה הזו,
1: אוקיי, אמרת, מצינו את הטיעון, ויגאל, תודה רבה, אמרת, תודה רבה, ואני חושב שהתשובה

0: במאני טיים, הלוואה מהיום למחר בישראכרט. התקשרו כוכבית 6660.
1: כפוף לאישור החברה ולתנאי המלוואה, ישראכרט מימון בע"מ. אי עמידה בפירעון ההלוואה עלולה לגרור חיוב בריבית פיגורים והליכי הוצאה לפועל. ההלוואה תועמד בתוך יום עסקים.
2: המאזינים של 103 הוא מעניין. טוב, אנחנו ב-0552-103-103. אם אתם רוצים לכעוס על מישהו, אני יושב פה, בבקשה. דברו איתי.
3: אברי שלום, זה איתן מתלווה.
2: היי איתן, מה קורה?
3: שמע רגע, אני קודם מתקשר לך איזה מאזין, דעתי פרסי או משהו כזה.
2: כן, כן, כן.
3: הוא גם דיבר לפני איזה יום, יומיים, לא זוכר, עם הראל סגל.
2: וואלה.
3: אני רציתי לשאול אותו שאלה ממש פשוטה. מה אכפת לך, למה כל אחד מצביע למה שהוא מצביע? מה אכפת? הוא מצביע בגלל שבא לו, בגלל הרגשות, הוא מצביע בגלל ש... אני יודע, מועמד חתיך, זה מה... מה אכפת לך?
2: לא, אני חושב ש... אני חושב שצריך להיות אכפת לכולנו.
3: יש גם איזה שיח נורא מוזר כזה, שבעיקר שאתה רואה אותו בערוצים 11, 12, 13, 14, אין לי מושג, מסתובבים כאילו במעוזי הליכוד, לראיין אותם שרק יגידו כמה הם מוכזבים וכמה. עכשיו, אני זוכר אחרי הסכמי אוסלו, שהיו פה מעל 2,000 הרוגים, אני לא זוכר שהסתובבו במרכז תל אביב ושאלו אותם, תגידו למה אתם עדיין מצביעים לפדל. סתם מתוך עניין, או לאהוד ברק, אני לא זוכר.
2: א', זה שאתה לא זוכר לא אומר שזה לא קרה.
3: אני אצביע למי שהוא רוצה, וזהו, מה...
2: לא, אני... בסדר, אני מבין מה אתה אומר, אבל אני רוצה אליה... לי יש מחשבה אחרת לגמרי. אני חושב...
3: לא, רגע, עוד מילה, באמת, אני עוד מילה אותך יותר. אז שים לב שהשיח הוא תמיד למה הליכודניקים מצביעים למי שהם מצביעים. תמיד גם מתקשרים לגיא פלג עם השמצות, הם מצביעים ככה, הם קאט, הם לא קאט. מה אכפת לכם? הם קאט, הם לא קאט, הם קאט. מה אכפת לכם?
2: לא, אני חושב שהאמירה מה אכפת לכם היא אמירה ממש חסרת אחריות, מכיוון שאני רוצה לדעת למה אנשים, כל האנשים, מצביעים למה שהם מצביעים. האם הם מצביעים ממקום אוטומטי, או הם מצביעים אחרי שהם עברו תהליך של מחשבה, של עיבוד, של קודם כל של בקיאות. אני, במדינה שאני מתכוון לייסד די בקרוב, אני בכלל מתכוון להנהיג מבחן אחיד לכל מי שרוצה להצביע, עם איזה 5 שאלות בסיס, כדי שבכלל לראות אם הבן אדם בכלל שולט באלף בית של הישראליות, של הפוליטיקה הישראלית. כי אם לא, אז מה, במה הבן אדם קונה את זכותו להצביע? איך הוא יכול להשפיע
3: אבל,
2: על...
3: אבל אין לזה סוף, אתה יכול גם את אותו מבחן לעשות להורות.
2: חד משמעית. במדינה שאני אקים, בשביל לקנות ארטיק, תצטרך לענות על 3 שאלות.
3: שמה?
2: בשביל לקנות ארטיק, תצטרך לענות על 3 שאלות לפחות. לא, אתה יודע, אנחנו רואים לאן חיים בלתי מודעים מובילים אותנו. וזה נכון לגבי כל הדברים. אתה מדבר על הורות, בוא נדבר על זוגיות, בסדר? סתם, זוגיות, חתונה. אתה...
3: לא, לא, רגע, רגע. בוא נתמקד בעניין של בחירות. עזוב, בוא לא נעלית. תגיד, בבריטניה, כולם, כל מי שהולך ומצביע, הוא מצביע בגלל איזה... או שאנשים שמים שמרנים, או לייבור, אני לא יודע.
2: סליחה, אתה...
3: מה, תגיד, יש סוף לזה.
2: אתה עוקב אחרי מה שקורה בבריטניה?
3: לא, אני סתם אומר...
2: אתה, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, לא, אמרת בריטניה, הבאת על הראש שלך עכשיו את בריטניה. אתה רואה מה קורה בבריטניה, אתה רואה שיש שם מדינה שנכבשה על ידי פולש זר, בגלל ההצבעה של האנשים במדינה, ואתה מביא לי את זה בתור דוגמה מתוקנת?
3: אני לא מביא לך את זה בתור דוגמה מתוקנת, אני מביא את זה בתור דוגמה שאתה... מה... מישהו, הוא עכשיו שהתקצר לך לפני כמה דקות, הוא עשה איזה מחקר למה אנשים מצביעים למי שמצביעים, הוא חושב שזה בגלל הימים של הפנקס האדום. מה אכפת לך? הם בגלל הימים של הפנקס האדום. כן, הם בגלל הימים של... מה עניינך? מה זה מציק לך? יש מישהו, מה, אנשים פה מצביעים?
2: כי אני וגם אולי הוא רוצים שאנשים יצביעו בצורה עניינית. בצורה עניינית, שלא יביאו את שריטות העבר שלהם, ושלא יביאו השפעות וזרות, שהם יסתכלו על המציאות כפי שהיא, ויקבלו החלטה מושכלת. זה הכל, ושההחלטה תהיה מה שהם רוצים, בלי שום התערבות, אבל לפחות שהיא תהיה עניינית.
3: אבל זה המושכל שלהם, זה העניינית שלהם. אתה מחליט עבורה מה העניינית. לא.
2: אני לא מחליט, אני רק אומר מה הייתי רוצה שיהיה, כדי שאני...

0: יחיה במדינה...
1: זה מה אתה חושב שיהיה, אבל הם חושבים שזה מה שיהיה.
0: אז בשביל זה הם לא יוכלו להיות אזרחים במדינה שאני מקים עכשיו. גם אתה לא, אגב.
1: הפרסי שמקודם.
0: הפרסי שמקודם כן, אבל אתה לא.
1: לא, אני לא.
0: לא, אין לך תעודת זהות. סורי, סורי. אתה יכול להיות אבל תושב שאיננו מצביע.
1: לא, אבל אני באמת לא מצביע. הולכים למעוזים כאילו...
0: הבנתי, אמרת, אל תחזור. הבנתי. יאללה, תודה איתן, ביי, שלום. בחיית החיים שלכם, אני מבין בפעם הראשונה נורא מהר. לא צריך לחזור על כל רעיון שלוש פעמים, באופן עקרוני בחיים. אמרת את הרעיון שלך, אם אתה יודע לפתח אותו עוד פעם, סבבה. אבל אם אתה חוזר אחרה עליו שוב, זה רק מחליש, כי זה אומר שזה החץ היחיד באשפת החיצים שלך. שלום למי?
2: מזל חופי.
0: היי מזל.
2: היי.
0: מה קורה?
2: אני די מוטרדת, לא מהיום, על מה שקורה במדינה. ומה שקורה במדינה, אני חושבת שהוא תוצאה של השיטה, של שיטת הממשל שלנו.
0: אוקיי.
2: עצם העובדה שיש לנו עכשיו את בליץ החקיקה, שהוא נוגד את הצרכים הלאומיים שלנו.
0: כן.
2: אבל בכל זאת מחוקקים אותו מסיבות קואליציוניות. ועצם העובדה שממנים חברים לתפקידים בכירים, והחברים האלה הם לא מי יודע מה.
0: לא מי יודע מה, לא.
2: כן? והתוצאה היא המדינה לא מתפקדת.
0: נכון.
2: ואני אומרת שכל זה נובע משיטת הממשל. הם עושים את זה כי הם חייבים לעשות את זה. אוקיי. הם חייבים קואליציה, הם חייבים שמישהו...
0: יש לך שיטה אחרת, או כמו שהיו אומרים כשהיינו ילדים, יש לך פטנט אחר?
2: בדיוק, בגלל זה התקשרתי. כי אני אומרת שכל הכשלים שקיימים היום, הם בילט אין בשיטת הממשל שלנו, המפלגות. הן גם אלה שמעוררות את השנאה ואת המגזריות בחברה הישראלית. ולכן אני אומרת, כדי לנטרל, כדי לעקר את השנאה היוקדת הזו שהמפלגות מייצרות ומפלגות את העם, אני מציעה בלי מפלגות, להיפטר ממפלגות. במקום זה, נקיים בחירות אזוריות. כל אזור ישלח נציגים שלו לכנסת, הנציג האזורי לא מעניין אותו אם אתה מזרחי או אשכנזי או אתה חילוני או חרדי.
0: זאת אומרת, הנציג האזורי הוא עצמאי ואיננו שייך למפלגה?
2: בדיוק, הוא לא יציית לא למפלגה ולא לראש מפלגה, אלא רק לאזור שלו. הוא ייצג אותם ולא משנה מה הם חרדים או חילונים או אשכנזים.
0: אבל יש לי שאלה, אני... זה מעניין אותי מאוד שינויים בשיטת הבחירות, וזה ברור שאנחנו חייבים להחליף את שיטת הבחירות שלנו בשיטה שעובדת יותר, אבל השאלה היא האם השיטה האזורית היא שיטה שמתאימה לנו, כי הרי מה משותף לאנשים, נגיד בבת ים, בסדר? אז יש נציג לבת ים. למה את חושבת שיש איזושהי מיוחדות או מובהקות לאזור מסוים, היום במיוחד בעידן האינטרנט, הרשתות החברתיות, כשאנשים מתאגדים על בסיס על אזורי, למה דווקא אזור הוא שישלח נציג? ולא...
2: בוא אני אשביר לך מה העניין. כאשר אתה בוחר נציג אזורי, הוא לא הולך להתעסק באידיאולוגיה. זה לא צריך להיות העניין. המוקד הוא ניהול.
0: אבל
2: מנהלים את המדינה.
0: אבל בכנסת אנחנו כן מתעסקים באידיאולוגיה.
2: לא, לא. עכשיו, מה שאנחנו...
0: אז רגע, אז מי יתעסק באידיאולוגיה?
2: רגע. כרגע, הכנסת היא אסקופה נדרשת. היא לא מחוקקת, היא לא מפקחת. ברגע שיש לך נציגים אזוריים, הם יתעסקו בחקיקה ובפיקוח על מוסדות המדינה, מה שהם לא עושים היום.
0: כן.
2: את זה הם צריכים לעשות. והממשלה צריכה להיות גוף שמנהל את המדינה, לא תלוי בכנסת, לא תלוי בהסכמים קואליציוניים, לא תלוי בסחטנות קואליציונית, לא תלוי באיומים, אם אתה לא תעשה לי את זה, אני מפיל לך את הממשלה, אלא הוא יבחר, הוא יבחר, וסליחה רגע, הוא יבחר שרי ממשלה מקרב אנשי מקצוע, שיש להם ידע.
0: אבל את מבינה הצעה שלך היא בלתי אפשרית.
2: למה?
0: מכיוון שמי שצריך להעביר אותה הם חברי הכנסת.
2: או.
0: וכיוון שחברי הכנסת זה פוגע בהם. הם לא יעבירו דבר כזה בחיים. ולכן, זה בלתי אפשרי. ולכן, זה לא יקרה. ולכן, אין טעם בדיון.
2: לא נכון. אנחנו כן יכולים לעשות. איך בשנות ה-90 שינו את בחירת ראש ממשלה?
0: כן, לרגע.
2: זה בגלל שהיו לחצים ציבוריים לדרוש אליהם לשנות. הציבור מאש בשיטה שהייתה, ובלית ברירה שינו רק את הבחירה של ראש הממשלה, אבל לא שינו את הבחירה של חברי הכנסת. ומי שחולל את כל התחרים ואת כל ההרס, אלה היו דווקא המפלגות. ולכן השיטה אז כשלה, ועכשיו אם אנחנו רוצים שתהיה שיטה יותר טובה, כי המצב כיום הוא גרוע, וחייב שינוי. ואם אנחנו רוצים לשנות, אנחנו צריכים לשנות שינוי כולל, לא רק שינוי פרטני, לא רק ראש הממשלה או רק כנסת, שניהם צריכים לשנות ולעשות הפרדה תפקודית ביניהם. צריך, הבעיה שלנו היא ניהול, המדינה לא מנוהלת כמו שצריך. לא יכול להיות שפרויקט רכבת לוקח 30 שנה. לא יכול להיות שבשביל לסלול איזשהו כביש לוקח 10 שנים.
0: אוקיי.
2: צריך שמישהו, איש מקצוע, יעשה זאת במקצועיות ובזמן קצר, ובצורה
0: חצפונית
2: יותר.
0: הבנתי, מזל, אני חושב שההצעה שלך היא נהדרת, והיא לא תקרה לעולם. תודה רבה שהתקשרת, ולהתראות. ביי, אנחנו ב-055-2103-103, אם גם לכם יש הצעות נהדרות שלא יקרו לעולם, אתם מוזמנים להתקשר, אשמח לשמוע אותם. עכשיו 1:26 דקות וחצי, מי עכשיו שלום?
3: ואני עכשיו, ואני לא עולה לשידור בדרך כלל.
0: אבל מי את? אבל מי את? אבל שם, שם, אני צריך לכתוב שם.
3: אוקיי, אוקיי. קוראים לי אמילי, ואני מרעננה.
0: אוקיי, אמילי, היי, אמילי.
3: והשיחה, אני באמצע לימודים, וזה הפסקת לימודים שלי.
0: אוקיי.
3: והשיחה עם האישה הזאת, ששנה את הערבים בצורה נוראית, נותנים להם תקציבים, העלתה לי את הדם לראש. ממש פסקת. אז קודם כל, שנאת האחר, הערבים הם תושבי הארץ, ולא צריך להתייחס אליהם כאל הערבים, אלא כאל תושבים. ואם מגיע
0: לך...
3: אתה לא חושב שהערבים הם...
0: כשהם התייחסו אל עצמם כקולקטיב, לא האישה בודד ברחוב, כשהם התייחסו אל עצמם כתושבים, כאזרחי המדינה, לא כאזרחים בכוח, או, אלא כאזרחי מדינת ישראל, כישראלים, אז למה שאת אומרת, יהיה את כל הלגיטימציה. אבל את יודעת שרובם רובם, רובם מסתכסים לעצמם כאל פלסטינים ישראלים בכפייה. בואי.
3: לא נכון.
0: ברור שכן.
3: לא מסכימה איתך.
0: חבל מאוד.
3: איפה?
0: מה?
3: ברמלה, בטירה,
0: בוודאי. אני מבין שאת בכלל לא, את לא ברשתות, את לא רואה סרטונים, את לא שומעת.
3: לא ברשתות, ממש לא. יפה,
0: אז כדאי להיכנס קצת, לראות סרטונים שהערבים ישראלים מעלים על המצב שלהם בתוך ישראל. יש מעט, מעט מאוד אנשים מדהימים שאומרים, אנחנו פה ואנחנו קשרנו את גורלנו בגורלו של העם היהודי, ואנחנו ישראלים, ורבים מאוד אומרים, אנחנו פלסטינים, ואנחנו מחכים ליום שנקום וניקח הכל לנו. בואי. קצת קשר למציאות.
3: אנחנו רוצים להעלים אותם, ומה שקורה ביהודה ושומרון עם המספרים היהודים, זה בדיוק מה שקורה, ואף אחד לא עושה מזה יותר מדי מאומות. ואני מתביישת בזה, אני ממש מתביישת בי, בעם שלי, שמתנהג ככה אל האחר. באים, שורפים להם כפרים, מרביצים להם סתם לאנשים באמצע הלילה, כדי לסלק אותם. כל הפוילישטיקים שהיהודים מגלגלי עיניים עושים שם בשטחים.
0: תראי, זה שיש בתוכנו מתי מעט שהם עבריינים מסוכנים שקוראים לעצמם, או שמסתתרים תחת המחסה הלאומי והדתי, זה מגעיל ברמות, זה בטוח. אבל התמונה היא הרבה יותר מורכבת מזה. אנחנו לא הרעים בסיפור הזה בינינו ובין הערבים.
3: אנחנו גם לא הטובים.
0: אני לא מסכים איתך. יש בינינו רעים, אבל בגדול אנחנו הטובים. אנחנו הושטנו את ידינו אין סוף פעמים לשלום, אין סוף פעמים, וכל פעם ירקו לנו על היד, כל פעם.
3: אני שמעתי את מחמוד עבאס, מחמוד אסבאס, אני חושבת קוראים, שמעתי אותו כמה פעמים, הוא בא בשבת תרבות לרעננה, ומאוד התרשמתי מהאיש הזה.
0: את מדברת על מנסור אבאס.
3: מנסור אבאס, סליחה, אני מאוד מתרגשת, כמו שאמרתי לך, אני מאוד מתקשה, ויש דבר, באמת, אני יכול, אני לא מבטא את עצמי בזה, אז סליחה למנסור אבאס, שמעתי אותו, הוא בא, וכל האולם, כל האולם, שהיו שם, חשבו, וואלה, איך היינו רוצים שהמדינאים שלנו ידברו ככה.
0: בסדר, אבל את יודעת מה זה תקיע?
3: לא, מה זה תקיע?
0: תקיע בערבית התעיה. זו השיטה שבה נוקטים איסלאמיסטים, כשהם בנחיתות מספרית, או, והם מטעים את האויב עד שהם גדלים מספיק כדי שהם יוכלו להשתלט. תקשיבי לאנשים האחרים ברעם, ותדעי בדיוק מה רעם רוצים. אולי מנסור אבאס שונה מהם. אולי הוא באמת עבר תהליך, אבל אולי הוא רק מדבר דיבורים שיפים לאוזניים הרענניות שלך, אבל מטרותיו הן אחרות לחלוטין.
3: אוקיי, לא נשכנע אחת השני.
0: לא, ממש לא נשכנע אחת השני.
3: אני עדיין חושבת שהערבים הם אזרחים טובים, והם מוסיפים מלח ופלפל לכל המרקם שלנו.
0: אני מסכים איתך במידה מסוימת. הם לפעמים מוסיפים מלח ופלפל, לפעמים הם מוסיפים כדורים מהרובים שלהם, לפעמים הם מוסיפים התפרעויות, לפעמים הם מוסיפים נהיגה עבריינית ופושעת, לפעמים הם מוסיפים אלימות, לפעמים הם מוסיפים כל מיני דברים. יש בהם טובים ויש בהם רעים.
3: גם אצלנו אותה באותה מידה, לא?
0: לא, ממש לא באותה מידה. ממש לא באותה מידה. תסתכלי על כמות הרצח בחברה היהודית ובחברה הערבית. האם זה אותו דבר? האם זה באותה מידה?
3: לא, גם היה... אוקיי,
0: ניצחת פה עם כמות הרצח. תודה רבה, שחמט. תודה רבה, להתראות, אמילי, שלום, שלום. יש לנו עוד קצת. בואו, תתקשרו, אנחנו קרובים מאוד לשבירת השיא של מתקשרים לתוכנית אחת. אם תתקשרו אפילו תצנתקו, זה יהיה ממש מעולה, כי לסער פלסנר, האורך שלנו, זה ממש עושה את זה. מספרים גבוהים. שלום למי?
4: שלום לדגנית.
0: היי דגנית, מה קורה?
4: היי.
0: גם שבוע שעבר התקשרת לדעתי.
4: אני, כן, אני מדברת הרבה. אז ככה, האמת שאמרתי לסער שאני רוצה לדבר על חרדים, שזה בעיניי תיירות, אלימות תורה ותיירות לחרדיתיות. אבל כשביקשת תוכנית שאי אפשר לממש אותה בקשר לבחירות,
0: כן.
4: אז לי יש איזושהי תוכנית אחרת.
0: בבקשה.
4: אני חושבת שמה שאנחנו צריכים לעשות, הבחירות הן בחירות, ואנחנו באמת יודעים שלא יוכלו לשנות את זה, אבל אנחנו צריכים לעשות פעם אחת תוכנית אב ל-30, 50, 70 שנה קדימה, ושכל ה-level העליון, של הממשל יהיה לבל של של מומחים בתפקיד, ורק השלב השני יהיו פוליטיקאים, ואז לא כל
0: זה לא יעבוד. אבל דגנית,
4: אבל זה יעבוד, לא כל בחירות ישנו את כל הספרים של משרד החינוך.
0: נכון, אבל הבן אדם שנכנס לפוליטיקה רוצה להיות בסוף שר. זאת המטרה. אם את אומרת לבן אדם, אתה לא תהיה שר, אלא השר יהיה מקצועי, ואתה תהיה מקסימום סגן שר או מנכ״ל בחברה, זה לא תמריץ מספיק טוב, כי רק שר יכול להיות מושחת עד הסוף.
4: תשמע, אבל מי שיסכים לדבר הזה, אנחנו מוכרחים תוכנית אב, תראה מה שקורה לנו פה.
0: כן.
4: אנחנו מדינה צעירה, איך לא לקחנו דוגמאות ממדינות שהן כבר בנות 400 ו-250 שנה? איך? איך לא לקחנו מהם דוגמאות? אנחנו עושים טעויות על גבי טעויות. ולפי דעתי, הדבר הזה של הלבל העליון מקצועי, ורק אחר כך, אז מי שיסכים להיות סגן מקצועי, סגן של, כן, אישיות מקצועי, אז הוא גם יהיה הרבה יותר איכותי. זה יהיה אכפת לו.
0: בסדר, אני מבין את המחשבה, אבל בסדר, בסדר, אבל זו מחשבה תמימה, אין לה...
4: אין לה.
0: מה
4: שרציתי להגיד עליכם, שלימוד תורה זה תירוץ, פשוט תירוץ.
0: ברור, כי אין פה שום...
4: התנהגות מגעילה, ואני חושבת שלמי שצריך לתת את הזכויות ואת הכוח, זה לאלה שלומדים חינוך. והתורה שבמקומה מונח, התורה, סיפורי מקרא, זה במקומו מונח, מי שצריך לרומם ולפאר זה את לומדי החינוך, ולעשות פה משהו בחינוך. כי אנחנו מדינה עם בלי מנהיג, מנהיג בלי חזון, שרק מחבא שריפות, לא פועל שום דבר למען העתיד הטוב, למען העתיד האחר. אנחנו באבדון, אברי, אנחנו באבדון, לא בדרך לאבדון, ואני דרך אגב, עם הדעות שלך, אני לא בטוחה שאני אבקש להיות אזרחית במדינה שלך.
0: אני גם לא הצעתי, לא הצעתי לך.
4: אתה גם לא תקבל אותי, אני מתארת לי.
0: ממש לא הצעתי לך.
4: אבל רציתי להגיד לך שאני עוד זכיתי ללמוד כמה שיעורים אחרונים אצל ימים העצמה.
0: באמת?
4: באמת, אז תבין בת כמה אני, כן, אז אני לידת 36, אבל מה שאני רוצה להגיד לך גם, שאני אומרת עכשיו כל פעם שאני מדברת, על משפט של נלסון מנדלה, שאמר, שאני מקווה שהבחירות שלך ישקפו את התקוות שלך ולא את הפחדים שלך. אוקיי?
0: בסדר.
4: כן, מי ייתן? מי ייתן שהבחירות ישקפו את התקוות ולא את הפחדים? אז אולי נראה קצת.
0: כיהודים אנחנו לא יכולים...
4: אולי נראה אחרת.
0: לא יודע.
4: אוקיי, תודה.
0: אבל אם דיברת על תורה... אני רוצה להגיד לך שאתמול, להגיד לכם, אתמול קיבלתי מאיזה בן אדם שקוראים לו אסף לב ארי. קיבלתי ממנו מייל. הוא מילואימניק, והוא עשה פרויקט לא יאומן, שנקרא כתפי ענקים. כתפי ענקים. הוא לקח...
4: כן, המילה כתף?
0: כן, כן. הוא לקח את כל התנך, ובאמצעים טכנולוגיים חדשים עבר על כל הפירושים לכל הפסוקים ויצר ספר חדש שנקרא כתפי ענקים. תכף אני אגיד לכם איך אפשר למצוא את זה בחינם, זה חיני חינם. התחלתי אתמול לקרוא מבראשית פרק א', ולכל פסוק, לכל מילה הוא מביא את כל הפירושים או איזשהו סוג של ממוצע. של כל הפירושים. זה דיגיטלי, זה דיגיטלי, לא להפריע לי, אני עכשיו כבר, אנחנו אחרי השיחה איתך.
4: סליחה.
0: שלום, להתראות גנית. וזה פשוט מדהים איך הוא מביא את כל המגוון של כל הפירושים, ומה שעוד יותר מדהים בנושא הזה, שאפשר להיכנס לכל פסוק ולהקדיש אותו לחלל צהל. כל פסוק מוקדש לחלל צהל אחר, או כל מילה, ואתם יכולים להיכנס. אם בא לכם על זה, אני אתמול, זה פשוט היה מבחינתי חוויה מסחררת. זה נמצא בכתובת אינטרנט של זה, היא פשוט כתפי.org. כתפי זה K-I-T-F-E-I, כתפי.org. תיכנסו לדבר הזה. אני לומד פרשת השבוע, וזכיתי לקרוא הרבה פירושים וזה, אבל שם, כיוון שהוא מביא מכל מיני, כולל אגב מתורת ימים, אבל לא משנה, כל פסוק מקבל איזה 10 פירושים לפחות, וזה פשוט מהפנט, אם יש לכם אהבה לדבר הזה. אוקיי, שלום למי?
5: אברי, שלום.
0: מי?
5: שמואל מבאר שבע.
0: מה קורה, שמואל?
5: דיברנו כבר פעמיים.
0: מי יכול לשקוף את השיחות האלה, כן.
5: אני הצבעתי לגדעון סער.
0: כן.
5: גדעון סער חתם בפניי שהוא לא יישב אצל אופירה בברקו, שהוא לא יישב עם הנאשם. אני לא יישב הנאשם. Read my lips. והבן אדם הזה, אני לא רוצה להגיד את זה מילה גדולה, אבל הוא עבד עלינו.
0: אוקיי.
5: אני הצבעתי...
0: אבל זה שהאמנת לאדם שמתחייב בתוכנית טלוויזיה על זה שהוא יישב או לא יישב עם מישהו, זה כבר בעיה איתך, אדון שמואל.
5: אני אגיד לך, אני החזקתי ממנו, כי אני ליכודניק לשעבר, עד לפני 6 שנים.
0: כן.
5: והוא אדם מאוד רציני, ועד היום אני חושב שהוא מתאים.
0: למה?
5: אחרי בי הוא מתאים. לדעתי, למרות שאני כועס עליו מאוד, ו...
0: אתה אומר הוא היורש.
5: הוא עוד חי, כי אני מקלל אותו כל יום. זה מה שהוא עשה לי ולמשפחה שלי שהצבענו בשבילו. הוא עבד עלינו בגדול. עכשיו אני רוצה לספר לך שיש לי 2 נכדים, אחד משתחרר, והשני עכשיו באיוש, והשלישי והרביעי מהבת שלי השנייה, השנה התגייסו גם כן, והם רוצים משמעותי ומתאמנים. אם אחד מהם יחליט שהוא לא רוצה ללכת, כמו הילדים של דרי, הנכדים שלו, אז יעצרו אותם, כי הם לא דתיים.
0: ברור.
5: אבל את החוק הזה שעשו אתמול, זה חוק מושחת.
0: לגמרי.
5: והדם של הנכדים שלי הפקר.
0: נכון.
5: זה לא בסדר.
0: זה לא בסדר.
5: אני לא יודע שאני מבוגר, אני בן 74. ויש לי עוד נכדים בקנה שילכו לצבא. ואלה משתמטים. לימוד תורה חשוב. אף אחד לא אמר הם עובדים על כולם שאוסרים עליהם. אף אחד לא אוסרים ללמוד תורה עברי במדינה.
0: נו, בסדר, אנחנו יודעים שזה הכל עבודה בעיניים. נו, בסך הכל זה מנגנון שליטה כדי להשאיר את החרדים עניים, בורים, ומושפעים על ידי עסקנים שכל אחד מהם הוא פשוט בריקבון רוחני מוחלט.
5: אברי מקבלים מיליארדים, הבן שלי משלם על ילדה בת שנתיים ואחד בשבעה חודשים, השנה 8,000 שקל.
0: כן.
5: כי הוא צריך לצאת לעבודה ואשתו צריכה לצאת לעבודה.
0: כן.
5: במשכנתה, כי אני תפרן ולא יכול לעזור להם, ומשכורת אחד הולכת רק לדברים האלה. החרדים מקבלים עד גיל 3, הכל חינם. מה זה?
0: מה זה?
5: מה קורה פה?
0: אנחנו נצטרך, וכשאני אומר נצטרך, זאת אומרת, כל הכוחות הנורמליים במדינה, נצטרך לנער אותם מעמדות ההשפעה שלהם והכוח שלהם, ולהקים ממשלה בלעדיהם, אחרת אין לנו עתיד פה. ככה אני חושב. כל ברית תהיה קדושה בעיניי אם החרדים יהיו בחוץ. כל ברית, לא משנה אם היא.
5: כולנו לומדים תורה, אבריה.
0: לא כולנו לומדים תורה. לא כולנו לומדים תורה, ממש לא כולנו לומדים תורה.
5: החבר'ה שלי, כיפות סרוגות, אני כיפס...
0: אוקיי.
5: עשיתי 5 חודשים צבא, כי לא שחררו אותנו אחרי יום כיפור. ועשיתי 29 שנים מילואים מרצון, כי אני לא חייב, ולתת ולתת ולתת, ואלה להשתמט, להשתמט, להשתמט. מה קורה פה?
0: אוקיי. Okay. יאללה, תודה רבה, להתראות, שלום. מי עכשיו? היי.
6: בן מיבנה, אברי, מה שלומך, אברי היקר?
0: בסדר גמור, מה קורה, בן?
6: אני בסדר גמור, רק יש לי בעיה אחת שאני חושב שהיא בעיה מרכזית שלנו בעולם.
0: בעולם?
6: בעולם עצמו, כן. אני מתייחס לאנטישמיות שיש נגדנו.
0: כן.
6: בעולם, שזה משהו שהוא... אני אפילו מתייחס לזה עוד לפני השביעי לעשירי. כי יש לי אזרחות בריטית, ואני הייתי חי בלונדון,
0: גועל נפש.
6: תראה, זה לא בדיוק כמו שזה נראה, בתקשורת קצת מגזימים עם איך שזה נראה שם, זה לא בדיוק ככה, אני עדיין מבקר עוד גם כן בתקופה הזאת, אני נוסע לביקורים מדי חודשים, אבל זה עדיין לא אותו דבר כמו שזה נראה בתקשורת, אבל זה מגיע למצב שאנחנו לפעמים כן לא יכולים לדבר ברחוב בעברית, למה? כי פתאום מי שומע פאק ישראל, סלח לי על הביטוי, או כל מיני מילים כאלה ואמירות, או מסתכלים עליך, או שאם אתה אומר לאיזה מוכר שם שאתה מישראל, אז זה פתאום כזה, אתה יודע שיש מצב שהוא בזהות מוסלמית, אז הוא כזה פתאום הולך צעד אחורה עם השירות שהוא נותן לך ודברים כאלה. ולמה כל זה קורה לדעתי?
0: למה?
6: כי אנחנו לא מטפלים בקטר, שהיא המממנת, לפי דעתי, מספר אחד של
0: האנטישמיות. ספר לי, אתה צודק, וזה לאו דווקא בקטר, זה יותר ממוקד בשכה עמוזה, האישה הסתנית הזאת.
6: יש עליה תוכנית שהייתה עכשיו בכאן.
0: בדיוק, נכון.
6: לא שפתי לראות אותה, וזה מאוד מעניין אותי מחוסר זמן, אבל אני אחזור באמת לצפות בזה.
0: יש לצפות, אבל השאלה היא, איך אנחנו יכולים לטפל בקטר?
6: זה משהו שלא עשינו, אנחנו כל פעם מתייחסים לאיראן, שהיא הבעיה הגדולה והכל, אבל אני מסתכל על דברים כאלה, אני מסתובב במגרשי כדורגל, סתם דוגמה, אני אתן לך דוגמה. הלכתי למשחק בסקוטלנד של גלאסגו רנג'רס נגד צלטיק, דווקא באצטדיון של צלטיק, שהם הכי אנטישמיים שיש, נגדנו, ואני רואה האנשים שם, יש שם אוכלוסייה מאוד ענייה, בסקוטלנד, באזור הזה של האצטדיון. ויש שם כל מיני אנשים שבכלל לא קשורים לפלסטין ולא לשום דבר, אבל מישהו מממן אותם שהם יציגו את הדגלים בתוך האצטדיון. פתאום יש איזה תא כזה ליד דגל קרן שם באצטדיון, שאתה רואה דגל ענק שמתנוסס, ומישהו רק מנפנף בו, שיראו אותו בטלוויזיה, שיראו שהדגל הזה קיים. ומה שאני רואה, וגם אני רואה שהם מסתובבים והם מבקשים תרומות, התרומות הן סתם בשביל לקחת את הכסף לכיס אליהם, כי הם עניים, אבל מישהו מממן את, את כל הדבר הזה, את התחזוקה הזאת של האנטישמיות, שדווקא תראה את זה גם כן באצטדיונים בספרד, כמו אצל הבסקים גם, שהם גם יש שם כל מיני קרנות שמסתובבות. אני רואה שזה, כל הבעיה זה קטר לפי דעתי, מאחד שמסתובב הרבה בעולם.
0: חד משמעית, זה ברור. הדבר הזה ברור, הם השקיעו מיליארדים על מיליארדים. בדיוק. באוניברסיטאות כדי לחנך דור שלם לשנוא אותנו. איך נרדמנו, איך לא שמנו לב, איך לא שמנו משקל נגד. זו בעצם, בעיניי, זו בעצם הטענה המרכזית כלפי שנות שלטונו הארוכות של בנימין נתניהו, שהוא הזניח את הזירה הבינלאומית לגמרי, לקח את כל ההסברה כאילו על הכתפיים שלו, לא עשה שום דבר, והביא אותנו ואת העם היהודי כולו לאסון שבו אנחנו נמצאים כעת.
6: ואתה חושב שתהיה תחלופה אם נגיד יחליפו את השלטון? אתה חושב שמישהו באמת יטפל בזה? לי לא נראה שזה יקרה. כי זה ממש דחוק לפינה, כאילו, הנושא הזה של קטר
0: ואנטישמיות. אני מאמין שכן.
6: הלוואי.
0: אני מאמין שכן.
6: תסתובב בעולם, זה נהיה קטסטרופה. אני נוסע לאיטליה, נוסע לספרד, נוסע לאיים אפילו נידחים. אני פשוט, אתה יודע, מדבר קצת, ואז אני קולט שמסתכלים עליי אחרת. אם אני מדבר עם איזה מישהו שלידי בעברית, אתה מבין איך זה מרגיש?
0: כן, לגמרי, אני בוודאי, ואני משתדל לא לצאת יותר, לא בא לי. לא בא לי, לא בא לי.
6: אתה צודק, אני פשוט, זה גם העבודה שלי, אז אני אמור להסתובב, זה לי ברירה. אבל אתה צודק, אני, אם זה לא היה יותר נסיעות למטרות עבודה, באמת שלא הייתי עושה את זה. לא הייתי עושה את זה, חושב פעמיים, שמע, לא נעים, לא נעים. באמת לא נעים להיות ישראלי בעולם.
0: לגמרי. חד משמעית.
6: ושיהיה טוב.
0: גם לא כל כך נעים להיות ישראלי בארץ כרגע.
6: זה בכלל, גם, אין מה להגיד.
0: בוא נגיד את האמת. נהיה פה מגעיל.
6: איפה נלך? איפה? כאילו, אני באמת שואל, איפה?
0: לא נלך, נתקן. נתקן. אין לנו לאיפה ללכת.
6: אין לנו.
0: ממש לא. תודה רבה, להתראות. שלום ל...
7: אני מכפר שלם.
0: כן, אבל דבר לא במרחק 15.
7: אתה שומע אותי טוב?
0: כן, אהלן, מי?
7: יופי. אז כל הכבוד לכם על התוכנית, נצא לפרגן.
0: תודה רבה.
7: ואנחנו עובדים אותך גם כשאתה בתחנה, כשהיית בתחנה אחרת, ביפו.
0: כן, זכור לי.
7: אני רוצה להגיד לך שיש פה הרבה אנשים שבכלל לא מודעים למה שקורה מסביב בכלל. יחסית למה שאנחנו מסתכלים מהצד.
0: לא הבנתי.
7: ורואים את הדברים. הרבה אנשים, בגלל כל הבלבול וכל הבלגן הזה של הפוליטיקה והמרד החברתי ואיציות לדברים, ואנשים ממשגיחים כביכול על מה שקורה בכלל, בכללי, וכל אחד לא יודע לאן אחר נוסע וסתם נוסע אחרה בשביל להראות שכאילו עושה משהו.
0: אוקיי.
7: ושוב, כולם זזים וכולם זזים, אבל בתכלס לא עושים משהו יחד. אין פה את היחד.
0: אין פה את היחד.
7: אין. יש פה הרבה אינטרס. בגלל שיש פה, כאילו, הגוף הממשלתי שפגע בעם, אז העם כאילו מייצג את מפגין את מה שהוא מרגיש, כאילו, בלי לחשוב.
0: אוקיי. אז מה הפתרון?
7: מה הפתרון? להוריד הילוך.
0: להוריד הילוך?
7: כן.
0: מה, בעוינות, בשנאה, במה?
7: בכלל, בכללי, כולם להוריד הילוך קצת, פחות לצעוק, יותר לדבר, יותר להקשיב, יותר לראות את הדברים כמו שהם. זה נקרא להוריד הילוך. אוקיי. יש יותר מדי מהר, אבל אין לאן.
0: תודה חבר, להתראות, שלום. יש לנו זמן לעוד לדעתי שיחה אחת, אולי שתיים, נראה. יאללה, מי?
8: אחת, אחרון חביב, אילן מקריית אתא.
0: אילן, מה קורה?
8: בסדר. תגיד, כל פעם אני שואל אותך, לא ייתנו לכם קצת יותר מוקדם, כל יום אני צריך לסבול עד אחד בלילה?
0: תשמע, אני רוצה להגיד לך שאני סובל יותר ממך.
8: אני
0: תאר לעצמי, כשהתוכנית נגמרת, אני צריך להיכנס לאוטו ולנסוע לתל אביב, מהרי נווה אילן. אז זה הרבה פחות כיף. מה אני אעשה? שמה אותי, זה גזירת הגורל, אני יכול או להסכים לה, או ללכת הביתה. אין פתרון ג'.
9: אני רואה שבינתיים לא. בסדר. מה שרציתי לדבר היום, זה על הקשר בין הפריימריז בליכוד, צמד חוקי הביזיון של ההשתמטות שעברו אתמול ושלשום בכנסת.
0: כן.
9: אחד חוק יסוד לימוד התורה, והשני חוק למניעת מעצר חרדים.
0: כן, כן, כן.
9: אז התפלאתי, אולי לא התפלאתי, אבל בכל זאת, יש פריימריז בליכוד.
0: אולי.
9: אולי. לא, יהיה, פריימריז מצחיקים, כי שמונה מקומות יש לו משוריינים, ואת החברי כנסת המכהנים העבירו להתמודד במחוזות, שזה יקל עליהם מאוד להיבחר עוד פעם, אז לא יודע מה יהיה שם. אבל לפני זה הם פחדו שהוא הולך לעשות ועדה מסדרת או דברים כאלה, אז הם רצו כולם, סליחה, ללקק ולהיות בסדר והכל. הם הבינו אתמול או שלשום שזה לא בדיוק מה שכרגע יהיה, זה לא בדיוק יעזור להם להיבחר. אז למה הם כמו איזים שהולכות אחרי העז קדימה שהפעמון מצלצל, ולא נתנו לו אתמול שתי סתירות, בין כה הקדנציה נגמרת, ובין כה וכה אלה שלא
0: כי
9: יהיו.
0: כי כל יודעים, אחד חושב על הקדנציה הבאה.
9: הם יודעים
0: הבא,
9: שהם לא יהיו, אלה שלא יהיו, תאמין לי אברי, כשאתה יודע שלא תהיה, אז אתה לא תהיה.
0: אתה אף פעם לא יודע שלא תהיה, כי אתה תמיד חושב. יודעים. אתה תמיד חושב שאתה נזר הבריאה, ואם לא בבחירות הקרובות, אז בבחירות הבאות, או שמה שנקרא, הכלב ימות, או שהפריץ ימות, או שהמרכז ימות.
9: לא יודע, אני חושב שאם אני הייתי סתם וטורי, או
0: קשה, מחשבה קשה.
9: כן, צחקתי. או סילמנית, או כאלה,
0: עוד יותר קשה.
9: עוד יותר קשה. אז הייתי אומר, עכשיו ההזדמנות שלי לתת לו פעם אחת סתירה, הוא השתמש בי 4 שנים, עכשיו הוא משחק איתי, כן פריימריז, לא פריימריז, 4 שנים שכבתי על הכביש, לכלכתי את עצמי, ניבלתי את הפה שלי, דיברתי הרבה פעמים אולי בניגוד לרעיונותיי מחשבתי ומצפוני בשביל למצוא חן בעיני הדיקטטור הגדול, ופתאום עכשיו הוא אומר, אני לא רוצה חלק גדול מהם, לא רוצה אותם אצלי, אז יש להם, היה להם את ההזדמנות אתמול להגיד לו, גם אנחנו לא רוצים אותך, הכל בסדר, לא קרה שום דבר.
0: זה עכשיו, בהנחה, זה זו בהנחה שלא הסתכלת בצילומי הרנטגן של האנשים שציינת ואחרים, ולא ראית שאין עמוד שדרה.
9: אתה יודע.
0: אין עמוד שדרה.
9: נגיד שאני מסכים
0: איתך. זה הכל איתך. סוג.
9: יש אחד שלדעתי היה לו פעם עמוד שדרה.
0: מי?
9: ואני הכי מתבייש בשבילו, קוראים לו אבי דיכטר.
0: וואו.
9: אני מתבייש.
0: גם אני.
9: איך אומרים? בחרותו, זקנתו מביישת בחרותו.
0: חד
9: ממש. בחרותו מביישת את נעוריו.
0: ממש.
9: בן אדם שהיה קצין בסיירת מטכ"ל. ראש השב"כ, שאז דיברו עליו עם המון הישגים, וזה שהוא עשה סדר בעזה, כמו סמרטוט רספה, אסקופה נדרסת לרגלי בן אדם, שקרן, מושחת, עומד לדין עבור מרמה והפרת עמודים, ואתה מרים כמו עציץ את האצבע שלך בשביל שצחקו ממך ונתנו לך שר לביטחון העגבניות. תגיד לי, זה הגיוני?
0: קודם כל, שר חקלאות זה תפקיד חשוב. לא אכפת לי להיות.
9: שתיים. מה זה? תראה את המחירים של הירקות והפירות פה, זה מאוד חשוב. רק לא מטפלים בזה נכון, כנראה.
0: כן, אבל באמת הג'נטלמן שציינת את שמו הרגע הוא באמת אקזמפלר יוצא דופן במבוכה. באמת, כי
9: יודע,
0: הוא,
9: אני זוכר,
0: אתה יודע, מלא אנשים שהם אפסים מהבית, אבל אנשים שמתאפסים במהלך התפקיד, זה ממש כואב.
9: ובמיוחד שלא תגיד שהוא מעולה על תלנה או זה, הוא לא גדל בחירות בזה, שהוא השתחרר מהשבק, הוא לא יודע מה לעשות, אני יודע במקרה אישית, אז הוא הלך לביבי והוא הלך לאריק שרון, ואריק שרון הצליח לשכנע אותו יותר מה שביבי, והוא הלך איתו לקדימה. ושנגמרה קדימה, אז הוא הלך אחורה. ומאז, אני זוכר שאז הוא, בפריימריז שהיה אז של הליכוד, הוא אמר, אם אני לא אקבל תפקיד שר בכיר, זה היה לפני איזה 6 שנים או 7 שנים, לא בפעם האחרונה, אז תהיה פה רעידת אדמה 8 בסולם דיכטר. לא הייתה רעידה, לא אדמה, והוא נהיה שר ה הביטחון החקלאי, החקלאות הביטחוני, הוא חיפש שידחפו לו שם את המילה ביטחון בשר החקלאות, שזה לא יותר מדי.
0: ביטחון תזונתי. יאללה, אנחנו חייבים לסיים, נגמר התוכנית. תודה רבה רבה, תודה רבה לשר פרינסנר, שערך את התוכנית הזאת. ישב איתי כאן באופן יואב מנדלוביץ', ברדיו צפון, בני אלפרין, בדיגיטל, עידן נאור ועומר אוקון. אנחנו לא נתראה ביום רביעי הבא, כי אני נוסע לחופשת הקיץ שלי עם המשפחה, אם לא אכפת לכם.
10: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
11: עזוב אותך, אל תיקחו אותנו ברצינות.

0: ביונסה משחקת טקסס הולדם. צהריים טובים לכם מאזינות ומאזינים, חברות וחברים, צופות וצופים. 2 עד 4 ליום רביעי 15 ביולי 2026.
1: תזכורת מע"מ, תזכורת מע"מ, לא לשכוח תשלום מע"מ. אני חוזרת, לא לשכוח תשלום מע"מ.
0: באולפן רון שלום, שאומר שלום לחברו הגנרי, יואב כהן... מה? רגע, שנייה, יואב, שנייה. מה מהירה? גואטה, הרואה חשבון שלי? אבל התחלנו... מה הוא רוצה? רק התחלנו תוכנית. טוב, רק אם זה דחוף, תעלי אותו, כן.
2: לא דחוף.
0: גואטה, מה קורה? מה קרה?
2: מי זה?
0: רון שלום, נו, אתה צלצלת.
2: הגדול, איזה
0: כפות, יא אללה. גואטה, אני בשידור.
2: מי היה מאמין? שאני גואטה הקטן מבין פני האיש, ידבר איתך, רון, שלום הגדול.
0: נו, גואטה.
2: שחוץ מבני ועוד מעט אנשים שסיפרתי להם עליך, נדמה שאתה אנונימי לחלוטין.
0: טוב, גם אני מאוד מאוד אוהב אותך. יחסית
2: לאדם גדול, אין איש בסביבה.
0: זה מצחיק אותך, תגיד לי. קרפל, אני בשידור לייב, נו, לא עכשיו, זה לא בסדר.
2: לא פה בבית אלברט ולא בפסאז' חיים שליד.
0: גואטה.
2: בכל אזור השקם, אני עברתי חנות, ולא ידוע לך.
0: מה רצית? התחלנו שידור?
2: תשמע, מר שלום הגדול, אני רציתי להגיד לך קודם כל, תודה.
0: תודה על מה?
2: על התזכורת של המע"מ.
0: על התזכורת הזאת שהייתה עכשיו, של המע"מ? למה תודה?
2: אתה לא תאמין.
0: מה?
2: אורלי שכחה שהיום זה המע"מ.
0: אורלי, המזכירה שלך, של משרד רואי חשבון
2: שלך? אורלי שלנו שכחה שהיום זה המע"מ.
3: סליחה, אבל ביקשתי סליחה.
2: אתם ביקשת סליחה, בסדר, לא תמיד קל לסלוח, אורלי.
0: אוקיי.
2: בזכותך ניצלו כל הלקוחות שהיו מקבלים קנסות כבדים מאוד, אתה יודע למה?
0: למה?
2: כי אורלי שכחה שהיום זה המע"מ.
0: איך אורלי שכחה שהיום זה המע"מ?
2: תבקשי עד ה-15 הבא. תבקשי, אז רציתי לומר לך תודה רבה.
0: אני א', אני שמח שעזרתי, אבל אני עוד לא שמעתי על משרד רואי חשבון ששוכח לדווח מע"מ. כל המהות שלכם זה דיווח מע"מ, אז מה, אתם באמת מתבססים על התזכורות שלי?
2: אורלי שכחה בשנה שעברה להגיש דוח סוף שנה ללקוחות. אתה יודע למה?
0: כי אורלי מזלזלת?
2: לא. חלילה, אורלי שלנו, מספר אחת בתחום, פעם אחת שוכחים, אל תגיד כזה דבר.
0: אז איך היא שכחה?
2: גם שנתיים ברציפות לא לשלם מקדמות ביטוח לאומי, אתה יודע איך אנשים הסתבכו?
0: מה?
2: אתה יודע מה זה, כמה פיצויים היה צריך לדווח, שכחה לדווח.
0: על מה?
2: פיצויים, הלקוחות
0: שיצאו
2: לחל"ת, אתה יודע למה?
0: כי אורלי לא מקצועית אולי?
2: או חס וחלילה, אתה לא תגיד כזה דבר על אורלי.
0: אז למה? איך היא שכחה? למה היא שכחה?
2: מספר אחת בתחום, אני אומר לך. החוצצת חוצצים הגדולה בעולם.
0: אז למה היא שכחה?
2: כי מר שלום הגדול לא שם לה תזכורת ברדיו.
0: אני תזכור... תגיד לי, אתה רציני? אתה שם לב מה אתה אומר? אני השם שאורלי לא דיווחה? אני השם כי לא שמנו תזכורת?
2: אז מי השם שלא שמת תזכורת ברדיו? אני השם שלא שמת תזכורת?
0: אני לא מחויב, אני עושה את זה...
2: אורלי, השמה שלא שמת תזכורת?
0: אני...
2: אתה, מר שלום הגדול, לא שמת תזכורת ברדיו?
0: אני לא...
2: אני השם, זה נשמע לך הגיוני מה שאתה מדבר.
0: גואטה, תקשיב רגע, אני לא עובד אצלך. בינתיים, אם לומר את זה במילים עדינות, אתה עובד בשבילי. אני משלם לך, ואתה עובד אצלי. אז בוא לא נתבלבל ובוא נסיים את השיחה הזאת.
2: מר שלום הגדול, אני לא עובד אצלך, מר שלום. אתה משלם לי, נכון?
0: נו.
2: אבל זה לא אומר שאני עובד אצלך.
0: אתה כן, אתה מגיש לי דוחות, אתה...
2: אם אני הייתי עובד אצלך, הדוחות היו מוגשים בזמן. אתה יודע כבר כמה כנסות אתה צברת, מר שלום?
0: אני בהלם, אבל שילמתי לך.
2: נכון, אתה שילמת ותשלם עוד 2,000 אתה תשלם. כי על טעויות משלמים, מר שלום הגדול.
0: טוב, אני לא מצליח להבין. טוב, תורידו אותו, לא ברצינות. קפל, תורידו אותו. שלא, אל תכניס לי יותר שיחות, גם אם הוא אומר לך שזה דחוף, גם אם זה, אני לא מצליח להבין את זה, זה לא הגיוני. יואב, תקשיב טוב, אני בהלם, אני אומר לך את האמת, אני עמום, אני מזכיר לך, יואב, אתה הכרת לי את גואטה, אתה הבאת לי אותו.
4: בטח, מה זה, הוא מספר אחת בתחום, מה קרה לך?
0: מה?
4: אני לא זז ממנו. אני לא זז ממנו, אתה יודע איזה רואה חשבון זה גואטה? מה זה, אני מת עליו.
0: מה זה?
4: אני ישן בלילה בשקט, הוא איש עושה את העבודה.
0: איזה עושה את העבודה?
4: כל הצוות שלו, שתדע לך, כל הצוות.
5: כן, כן.
4: ואני הקלטתי להם את המענה הקולי, באהבה. כל הצוות. שירה, דינה, קרן, אורלי, צוות, אחת אחת.
0: אני מזכיר לך.
4: מה?
0: אתה הכרת לי אותו, והבן אדם אומר שאני צברתי קנסות.
4: נכון.
0: אני משלם לו כסף.
4: נכון, והוא גם משלם לי אחוזים על התיק של חרון.
0: מה?
4: איציק, שים שיר רגע.
0: מה?
4: קרפן? אתה... המיטה.

0: שי אמבר, האם היית? תהיה אצלנו... הלו, שי? שי, הלו, היא אמרה הלו כזה בשיר, נכון? היא אמרה הלו, כן. 26 ביולי, שי אמבר, יום ראשון אצלנו באולפן, יש לנו הרבה מה לשאול אותה. תשמע, זו פעם ראשונה שהיא תהיה כאן באולפן כאימא.
1: נכון.
0: נכון?
1: היא תבוא עם הילד, עם קרם?
0: תבוא, אנחנו הבטחנו לה...
1: עושים פה גנון?
0: כן. יש לנו לול, יש לנו בייביסיטר, גם אנחנו יכולים בפרסומות.
1: האמת, אני יכול להיות שזה כבר השלב שבו גם אין גן. אתה יודע, יכול להיות שיהיה פה כבר ילדון שמתרוצץ, אתה יודע.
0: אין לי בעיה שיהיה כאן מה שבא לך, עיקר שיהיו פה תשניצלים של שי אמבר. ומי ששומע אותנו עכשיו ובקשר עם שי אמבר, תאירו אותה, כי זו השעה שהיא נחה בדרך כלל בצהריים.
1: כי הילד ישן.
0: ותזכירו לה שאנחנו מחכים לשניצלים. גם בני אלפרין ופלק בן צבי ברדיו צפון, 104.5 FM מחכים. גם אליה אליהו ברדיו ירושלים, 101 FM, 89.5 FM. אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע.
2: רגע.
0: 96 FM, 91.5 FM. איתנו כאן ב-103 FM, איציק אהרון. לכל מאזיננו בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים, שלום לכם. צוות הקומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים וקצין הקישור רואי אליהו ואסי, לוי הג'וקר ברדיו התחנה. אנחנו גם בשידור לייב, בטיק טוק, ועוד מעט יואב כהן שם גנרי יספר לכם באיזה תפקיד דני קרפל.
1: דני קרפל, איתנו היום בתפקיד דני קרפל, אתה תהיה היום אתה.
3: אני חושב שאני יכול לעשות את זה.
1: כן?
3: נראה לי, אני לא בטוח.
1: אני ראי, שתדע לך, אני פגשתי אותו גם לפני התוכנית היום, והוא עדיין היה דני קרפל.
0: כן, כן, כן. לא, זה מהמם שאתה מצליח לשמור על זה.
1: לא שובר דמות, לא שובר דמות.
3: אני לא שובר דמות כבר המון שנים, חברים.
1: מפיקה ראשית, מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות, אם השנה, פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב, שחזר אלינו, ואומר לו, קון, קון, קון, קון. אגב, אומר, גואטה ביקש את המספר שלך, הוא רוצה לפתוח לך חוצץ.
0: עוד מעט נספר לכם מה אנחנו משחקים היום, כי יש לנו משחק עם הרבה פרסים.
1: וואי, וואי, וואי.

0: רוני אמבפה. מה אתה אומר? צרפת הודחו ואנחנו הזהרנו אותם.
1: כן, אבל אני חייב להודות שברמת הכדורגל הפתיע אותי מאוד. צרפת פשוט לא הופיעו למשחק אתמול.
0: לא היו במשחק אתמול?
1: אני חושב שהפציעה של סליבה גמרה אותם.
0: אני חושב שיותר הוודו של ארון ארון על הצרפתים ועל צרפת בכלל.
1: האמת?
0: לא, למין ימל בספרד.
2: ועדיין הוודו עבד עליו, אני לא יודע אם שמת לב, האיש לא תפקד.
0: כן, האיש לא תפקד. ספרד מתקדמים,
2: ולמין ימל נשאר מאחור.
0: נשאר מאחור.
2: וצריך לדבר עם ארון על העניין הזה.
0: גם כשהוא מפקיע, הוא בעצם פוסים לו את השערים.
1: כן. אין לו סיכוי.
0: הוא לא טוב, הוא לא הגיע למונדיאל הזה. כל הגדולים...
1: השאלה אם הוודו יתפוס גם בגמר, כשהם יפגשו, אני לא יודע אם זה מסי, או שהם יפגשו את אנגליה, אבל אתה יודע.
0: תשמע, אנחנו...

0: היום הוא מזכיר את הסגנון הברזילאי הזה של ניימאר, של אלה שאוהבים את החיים הטובים ופחות חיים ספורטיביים. ככה אני חושב, ככה הוא מצטער מהצד. עם כל המסיבות שהוא עושה כבר בגיל 17.
1: ילד בן 19. בוא נראה באמת.
0: גם מסי
1: לא היה ככה בגיל.
0: נכון, מסי היה ילד בן 15, 16 ונשאר ילד עד היום.
1: אתה זוכר.
0: אני זוכר. ובמסגרת חודש הכדורגל העולמי שמתקרב לסיומו, אנחנו עם מותג הרכב צ'רי. הרכב האמין, החזק והמתקדם שמגיע במגוון סגנונות, פלאג-אין הייבריד, היברידי, חשמלי ובנזין.
1: מה אני מבין עכשיו? זה לא סתם שרוברט לבנדובסקי, החלוץ האגדי, הוא השגריר של המותג צ'רי העולמי, כי הוא חזק, הוא אמין, הוא מגוון. שחק במלא תפקידי בדיוק כמו מותג הרכב צ'רי.
0: נכון, אז מכיוון שלבנדובסקי יודע למה הוא בחר צ'רי, היום הוא והימים הקרובים, שיהיו בסימן כדורגל, אנחנו נשחק איתכם את המשחק, האתגר של צ'רי, יש לנו ג'ינגל,
1: יש לנו ג'ינגל!
2: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי, יוצא לדרך!
0: עכשיו אתה צריך לשאול אותי, אז מה זה האתגר של צ'רי?
1: רון, אז מה זה האתגר של צ'רי?
0: שאלה מצוינת, יורם. שים לב, 4 שאלות מעולם הכדורגל העולמי, ושאלת צ'רי אחת, שהיא בעצם שאלת הבונוס, הג'וקר של המשחק. על כל שאלה שטענו נכון, תקבלו פרס. סך הכל 5 פרסים כמספר השאלות. אבל, אם תהיתם באחת השאלות, יהיה לכם גם צ'אנס לתקן.
1: עולה.
0: מחכה לכם בסוף שאלת הצ'רי, שהיא בעצם שאלת ג'וקר.
1: מה זה אומר?
0: עניתם עליה, נכון? היא תמחק את כל הטעויות, ואז אתם תקבלו את התואר הנכסף, הדוקס של צ'רי.
1: תגיד, יש איזה ג'ינגל לטקס דוקסות של הדוקס של צ'רי?
0: בוודאי, בוודאי, יקבל.
2: חיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
1: מספר הטלפון שלנו 0552-103-103 0552-103-103.
0: בואו לשחק איתנו את האתגר של צ'רי.

0: בואו איזה שיר, מה קורה כבר, דברים דינמיים? יא
1: אללה, יא אללה. אין עליך, מה קורה?
0: מה העניינים, לא אמרת לי כרגע שאתה לא מגיע?
1: וואלה, החלטתי להגיע, התגעגעתי אליך. חיכיתי פה בחוץ ואמרתי לו, אני לא יכול.
0: וואלה, אתה יודע, אמרת לפעמים, אתה עולם מלא בהפתעות, יא אללה.
1: זה בטח, מה, אתה יודע מה זה לחיות לידך? בצלך?
0: אין מה לעשות,
1: באורך?
0: רגע.
1: גם באורך וגם בצלך.
0: אין להציג את עצמי, לא כולם מכירים.
1: יאללה, בבקשה.
0: אני ארון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, ונדומי, מוביל ביצים, זיתים,
1: עיסים וטעינים.
0: זה הכל, איך להכין קפה ועוד מעט אני חוזר.
1: רגע.
0: מה?
1: ספר מה שסיפרת לי, מה אתה...
0: מה, על החלום שהיה לי בלילה?
1: אמרת, חלמת?
0: איזה חלום היה לי, הלאה. חלמתי על פרידה, פרידה.
1: פרידה שהייתה פה אתמול.
0: כן, יואב, תצטני רגע לפרידה.
1: שערה פה באולפן, מה?
0: ספר לך.
1: מה קרה לך?
0: יואב, למה אתה נותן לו להשתלט לך על המיקרופון?
2: אני, מה אני אעשה?
0: הוא סתם מ חזקים, זה לא יאמן.
2: יעקב, אתה אולי תפנה קצת?
0: אין, צצנו רגע לפרידה.
1: לא רוצה, מה לעשות? לא רוצה.
0: מה, תעזור לו. איזה חלום, ראה לי, אללה, אתה לא מבין. אתה לא מבין, כאילו, אני כאילו בדודתית. מה, היא לא רואה... תשיגו לי את פרידה עכשיו דחוף, אני רוצה אותה. פרידה?
3: כן.
0: מה קורה? זה אהרון אהרון מהג'ור, נהג מסעית מסוכס, מוביל ביצים.
3: כן, אהרון אהרון, אני באמת
0: טיפול פנים. לא מעניין אותי, תקשיבי רגע, אני היה לי חלום, רגע, קודם כל מה אומרים שחולמים? חלום, חלום טוב, חלום, איך אומרים?
3: חלום טוב, חלום שלום.
0: חלום, חלום טוב, חלום רון שלום, חלום טוב, חלום רון שלום.
1: בדיוק, הכל יודעת זאתי, הכל יודעת.
0: אתה יודע, אני חולם בלילה שאנחנו, אני באולפן, כאילו באולפן שלכם פה יושב ככה, מינגלינג, פתאום היא נכנסת, יענו פרידה, ונותנת ביצועים יענו של שירים
1: כאן. אבל זה היה אתמול. מה, אתה גנוב?
0: רגע! אני אומר לך, גם חלמתי על זה בלילה!
1: פגז!
0: ואז אני אומר לה, אני מדבר אליה, אני אומר לה, פרידה, תשאירי לי את השיר הזה, ונותן לה כל מיני שירים, ואומרת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, לא אכפת לי, אני לוקחת אותי צ'יפס, אתה מבין את הקטע? אז הייתי חייב להגיד לך, פרידה, מה קורה כבר ברית?
3: מה
0: נשמע, כבר
3: את
0: געגעת? מה זה, געגוע געגועי. איזה געגוע?
1: געגועי.
0: אבל שאלתי את פרידה, מה אתה מתערב? פרידה, איפה את עושה טיפול פנים?
3: אצל מי
0: מילוזון. יאה.
3: אם
0: תמסרי לדש, תגידי לה בקרוב, אהרון אהרון בא לעשות טיפול פנים.
3: טיפול פנים.
0: סגור העניין?
3: סגור העניין.
0: טוב, חידון, תשמעי רגע, תן את התו הקרוב, היא תנחש מהשיר הבא, תן. מזהה?
3: מה זה מזהה?
0: מה, מה זה?
3: מה זה?
0: לא, תגידי את.
3: לא אכפת לי.
1: אם לא אכפת לה, אז לא אכפת לה, אז לא אכפת לה.
0: שום דבר לא אכפת לך, את גם כן, אנחנו נריב בסוף.
3: רופא.
0: יאללה, ביי, פרידה.
1: ביי, אהובה.
3: ביי, I love you.
1: ברע עלייך.

0: אז אם אתם רוצים לשחק איתנו את האתגר של צ'רי, 0552-103-103, 0552-103-103, האתגר של צ'רי, יש לנו הרבה פרסים לחלק לכם.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. התוכנית בחסות
3: מאוחדת לונג'ביטי, מעריכים את החיים הטובים,
4: מעריכים באלף
3: וגם בעין.
2: מאוחדת לונג'ביטי, לחיים בריאים יותר. מאוחדת, רמה אחרת. כוכבית 3833.
5: מה להגיד, מה להגיד? שלום, כאן בני שאולסקי, המורה לאקורדיאון עם הקריזמה המיוחדת. גם את הקטע הזה אני ניגנתי ואני הלחנתי, והייתי שמח שתבואו ללמוד אצלי אקורדיאון. תהנו מהשיר. תודה.

הצלחת. הפסקתי כבר לאמר עלינו ככה כמו פוקר, עד בוקר, עד אס, אני אומר, איך מנקים את הלב עם הדיבור מלוכלך.

0: עומר אדם, ואנחנו כבר עם המאזין הראשון שפותח את העונה במשחק שלנו, האתגר של צ'רי, שלום למשה.
1: שלום שלום.
0: מה העניינים? רגע, זה משה או משה?
1: משה,
0: זה הוא אח שלנו, אנחנו יכולים לדבר עם משה, כאילו, כמו שהחברים הטובים מדברים
2: איתו. מדברים עם משה. משה, מאיפה אתה רק אח שלנו?
1: אני מבשר את ירושלים.
2: מבשר את ירושלים.
0: יש לך איזה בשורות בשבילנו?
1: קודם כל, מאוד מאוד דחוף לדבר
2: איתך. יפה מאוד. אז כבר אתה מקבל משקפי שמש, מתנת אופטיקה אלפרין, רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: תראה, מקסימום הפרסים שאתה יכול לקבל היום זה 5 פרסים, אחד כבר קיבלת. אני, מכיוון שאתה המאזין הראשון שלנו, אז אני אסביר לך שוב על המשחק. אתה מקבל מאיתנו 4 שאלות מעולם הכדורגל, ושאלת צ'רי, שהיא בעצם שאלת בונוס, כמו הג'וקר של המשחק. כל שאלה שאתה עונה עליה נכון, אתה מקבל פרס. אבל אם תטעה בשאלה או בשתי שאלות או בשלוש שאלות, אתה יכול לתקן. אם תענה על שאלת הצ'רי שלנו נכון, היא בעצם תמחק לך את כל הטעויות ותקבל 5 פרסים. אחד כבר קיבלת. איך אתה בכדורגל?
1: נראה לי בסדר גמור.
0: כן, אתה בסדר?
2: יאללה.
0: אז אני חושב שיש לו סיכוי.
2: יאללה, משה, יש לך סיכוי להיות הדוקס של צ'רי.
0: אנחנו מאמינים
1: בך, משה. תן לי להיות דוקס.
2: יאללה.
0: גבירותיי ורבותיי, המאזין שלנו, המאזין הראשון, משה, מי מבשרת, שמשחק איתנו את ה... בבקשה.
3: ועכשיו, מאזינות ומאזינים, האתגר של צ'רי יוצא לדרך.
0: חנן. האתגר של צ'רי, שאלה מספר 1. רוברט לוונדובסקי משחק בנבחרת א', גרמניה, ב', רומניה, ג', פולין.
1: גרמניה.
0: בגלל שאתה מאזין הראשון, אני אתן לך עוד צ'אנס. רומניה או פולין?
1: פולין, פולין.
3: תשובה נכונה. אתה בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: תשובה נכונה.
2: כל הכבוד. בוא נפגעת על הוואן, תראה מה זה.
0: כן. שאלה מספר 2. איזו קבוצה משחקת באצטדיון הברנבאו? א', ברצלונה, ב', ריאל מדריד, ג', אתלטיקו מדריד.
1: קהל ריאל מדריד.
0: בדוק?
1: בדוק.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: מעולם לא היית כל כך קרוב לדוקסות של צ'רי.
1: רגע, לפני הדוקסות.
0: אתה מתקרב. שאלה מספר 3. איזה שחקן כדורגל מכונה הפרעוש? א', קריסטיאנו רונלדו, ב', קיליאן אמבפה, ג', לאו מסי.
1: זה שלוקח את הגביע מוחרתיים, קוראים אותו מסי.
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: שלוש תשובות נכונות. שאלה מספר 4 היא שאלת נכון או לא נכון. אוקיי? אתה מוכן?
1: מוכן.
0: לאו מסי נולד ברחוב מדינת ישראל. נכון או לא נכון?
1: יאבי, מאיפה
0: הבאת?
1: בוא נהיה
0: נכון. מסי גדל בארגנטינה.
2: ברוסריו.
0: ברוסריו, וגדל ברחוב מדינת ישראל...
1: בוא נהיה לך נכון.
3: תשובה נכונה, אתה בדרך לדוקסות של צ'רי.
2: וואי וואי וואי, בוא נזה, אתה הכי קרוב שהיה לנו ללהיות דוקס של צ'רי.
0: אין, זה לא יאמן. אוקיי, אתה מקבל שאלת בונוס, שאלת הצ'רי שלנו, שהיא שאלת הג'וקר.
3: ועכשיו, שאלת הצ'רי.
0: שים לב, כמה אולמות תצוגה יש למותג צ'רי בישראל? שוב, כמה אולמות תצוגה יש למותג הרכב צ'רי בישראל? א', 5, ב', 8, ג', תן לו רמז. מבין, כי אני רוצה ש...
2: אוקיי, מה? אבל מה ג'?
0: 16 אולמות.
1: עוד פעם, שוב?
0: 5, 8,
1: 16.
0: תשמע, בן אדם...
3: תשובה נכונה, אתם בדרך לדוקסות של צ'רי.
0: לפני הפרסים, גבירותיי ורבותיי, משה מירושלים זוכה בתואר הנכסף.
2: מתרגש?
1: מה מתרגש? לוקח אותה, מה זה מתרגש?
3: כל הכבוד, זכיתם בתואר הדוקס של צ'רי.
0: שבאו! שים לב, משה. אתה מקבל...
2: משה הדוקס.
0: משה הדוקס, נכון. אתה מקבל שובר על סך 300 שקלים למימוש במגוון רשתות מתנת צ'רי מקבוצת פריסבי. אתה נותן לו שלושה פרסים.
2: נכון, לא. אתה מקבל גם כרטיס זוגי לפסטיבל הרד, החגיגה המוזיקלית שחוזרת בארבע ימים של מופעי ענק, טונה מערך את סימנון, בנצור מערך את עדן מאירי, עידן עמדי מערך את יובל דיין ועדן בן זקן עם אורח בהפתעה, פסטיבל הרד 3-6 באוגוסט, ילדים יש?
1: ילדים יש ואישה, בבקשה לפנק אותם.
2: או, בסדר גמור. אז קודם כל, אנחנו דואגים לילדים, אתה תיקח אותם למוזיאון האשליות בנמל תל אביב, תערוכה חדשה, כוללת מיצגים מבחרים ומובילים, המוצגים בלס וגאס, שיקגו ופריז, ועכשיו גם כאן בנמל תל אביב, חוויות אינטראקטיביות מתקדמות וטכנולוגיות חדשניות שטרם הוצגו בישראל, ולאשתך היקרה, אנחנו נעניק ערכת איפור, מתנת עד על הזורגן, הכוללת מוצרים מובילים, סומק וגלוס וליפסטיק ותוחם שפתיים וג'ל אגבות ומייקאפ סטיק ותיק לחסון כל המוצרים האלה. משה הדוקס.
0: אבל עזוב רגע את הפרסים, משה, באמת. איך זה להסתובב עם ההרגשה שאתה הדוקס של צ'רי?
1: אני אגיד לך, זה מרגש כפליים, למה? כי גם אנחנו בעבודה עומדים לקבל צ'רי, אז זה לגמרי.
0: באמת?
2: די! די! וואו!
0: אתה יכול לבוא... אתה יכול לבוא לחבר'ה בעבודה ולהגיד להם, רבותיי, אני הדוקה של צ'רי.
2: אני קובע איזה אוטו כל אחד מקבל.
1: אני הקובע.
0: היה לנו כיף לשחק איתך, תודה רבה.
2: ביי, דוקסנו.
1: תודה לכם.
0: ביי. אנחנו נשחק את המשחק הזה גם מחר. אז אם אתם רוצים להיות הדוקסים של צ'רי ולשחק איתנו את האתגר של צ'רי, 0552-103-103, 0552-103-103.

0: בתקופה שניגנתי סקסופון, עבדתי עם להקת פורינר, להקת נוכרי, כמו שקראו לה אז בזמנו ברדיו הישראלי.
1: לא עלו עליך? לא עלו עליך שאתה...
0: שאני...
1: לא נוכרי?
0: הנה, קרפל הגיע. סיפרתי ליואב, הוא לא מאמין, שאת הסולו שיש פה של הסקסופון, כאילו באמצע השיר, זה אני.
2: אתה? כן.
1: אה, ידעת?
2: בוא נראה, אחד מילה... אתה יודע שאתה מכיר בחבובות שיש סקסופוניסט כזה?
1: כן.
2: זה עליו.
0: כן, כן, כן, כן, כן.
2: ואת הבובה ייצרו עליו.
0: קרפל יודע עליי כמעט הכל.
2: כן, ומעריך.
1: אני כל פעם מבין שאתם עוד הרבה יותר מבוגרים ממה שחשבתי.
0: אבל אפרופו מבוגרים, ואפרופו קרפל מאמין בי, ומאמין לי, אני רוצה לספר לכם שמחר, איזה יום?
2: חמישי.
0: חמישי! ומה יש לנו מחר?
3: שניים עד ארבע, מציגים חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: ומחר חמישי אגדה עם אגדת התרבות חדווה אמרני שמגיעה לכאן מארצות הברית, היא חיה בארצות הברית, האישה ששרה את השיר האהוב עליי ביותר כמעט אני חושב, חולם על נעמי, מגיעה מחר לחמישי אגדה. לפני כמה שנים היא עשתה קאבר, עשתה, הקליטה שיר תל אביב בלילה של עדן בן זקן, בא לכם לשמוע?
2: יאללה.
1: חדווה אמרני.

0: הפרסומים של חדווה אמרני לשיר תל אביב בלילה. אנחנו נצא לפרסומות ואנחנו נתגעגע לחדווה אמרני, מחר היא תהיה כאן איתנו.
1: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: הורטה פורטו ריקו של רעות רגב. של בית בני, סליחה. של בית בני. רעות רגב זו הבחורה שזכתה לעלות על הבמה עם בית בני ולהריח את הזיעה שלו. הוא הזמין אותה, העלה אותה לבמה בוורשה ומדינת ישראל כמרקחה. רעות רגב, יש שם חדש שנולד. ולמי שלא שמע, הופעה של בית בני שהתקיימה בוורשה, בפולין.
1: וורשה.
0: 10,000 צופים, ובדרך כלל הוא תמיד מעלה מישהו על הבמה, שירקוד איתו, יש איזה ריקוד כזה, שיש לו איזה שם פורטוריקני.
2: אתה יודע למה אוהבים להופיע שם בוורשה?
0: למה?
2: חוסכים על האורות, כולם יושבים בחושך, בשקט.
0: דני, זה בדיחות סבתא.
2: נכון, של פולני.
0: אהבתי, כן. אז טוב, אז הנה, קצת ישראלית שמחממת לנו את הלב. אבל כל הכבוד לבית בני שהוא עושה את זה, אתה יודע שהוא מעלה. אתה מעלה אנשים לבמה, לא, בהופעות שלך?
1: אני פעם אחת העליתי מישהו
0: שהיה יותר מצחיק ממך.
1: לא, אבל יותר מצחיק ממך, הוא כן היה.
0: זה בטוח.
1: כי הוא נעמד, והוא אמר, היה איזה משהו על זה שתמיד אנשים חושבים שאני הייטקיסט. ושאלתי למה אני נראה הייטקיסט, ואז מישהו צעק, אני נראה כמוך וגם עליי חושבים שאני הייטקיסט. ואז הוא נעמד, והוא היה ממש דומה לי. זה היה כאילו, בוא'נה, מי זאת אמא שלך, אחי? מה זה הדבר הזה? ואז אותו העליתי לבמה. אחי, אחי, אחי, בוא אחי, אחי, כאילו זה היה ככה. אז אותו העליתי לבמה, כן.
0: יפה.
1: כן.
0: כל הכבוד, תלמד מבית בני, תעלה.
2: אני חייב להגיד שלעלות לבמה זה טריק ידוע של לבזבז זמן.
3: אין לי מה לעשות, בוא נעלה מישהו לבמה, יש התרחשות.
1: נגמרו לי השירים או נגמרו לי הבדיחות, בוא לבמה.
3: בוא, זה חלטורה של בית בני בוורשה.
0: דבר שלי, בית בני, לא נגמרים לו השירים, הוא יכול להתחיל עכשיו ולסיים עוד 10 שעות, בוא.
4: הבעיה שהם קצרים.
0: קצרים מאוד, 2 דקות.
3: 2 דקות, 3 דקות, נתן 40 שירים, עברו 25 דקות. אין למלא הופעות.
0: תגיד, דני, מי הייתה מורה לחשבון שלך 40 שירים, 2 דקות, עברו 25 דקות?
3: ככה זה המתמטיקה של בית בני, לא שלי.
0: אז אנחנו ברדיו צפון, רדיו ירושלים, רדיו כל רגע, 103 FM, אנחנו ברדיו התחנה, בני הלפרין ופלג בן צבי, אליה אליהו, אופיר מור יוסף, איציק אהרון, אסי הג'וקר, אסי לוי הג'וקר, אז עשיתי משהו אחר, כאילו, תחנות בנפרד
1: ושם. אתה משהו, אתה משהו.
0: אפה, נכון?
1: כל כך הרבה קורה אצלך בראש.
0: ועכשיו, גבירותיי ורבותיי, האגדה. יעקב, יעקב, מה קורה יעקב?
5: איפה הוא?
0: איפה החייל שלך?
5: חייל שלי, אלו, שלא תעז לקרוא לו חייל שלי, פרקר.
0: אוי ואבוי, אל תגיד לו שאמרתי.
5: אני חייל שלו, באהבה.
0: הנה, הוא מגיע, מגיע.
5: אני משרת בצבא אהרון. אין לי כל איזה היום.
6: אין עליי.
5: אין עליך, אין עליך ואין לי כל היום.
0: שקט רגע, יעקב. מה אמרת אהרון שלום? מה אמרת כרגע מה שאתה את יעקב?
5: לא, לא, לא, אל תשאלתי.
0: אל תעני, אני רק רוצה להגיד לך שאני שמעתי שברה לצ'רפאיה, אל תוציא הגה מהפה.
5: זה הסוף שלך.
0: וגם לא פגוש.
5: אתה גמור. אתה לעולם בחיים שלך.
0: איך אפשר להוציא הגה מהפה? קרפל, אתה איש חכם. איך אפשר להוציא הגה מהפה? איך? אתה ראית פעם בן אדם יענו שמוציא הגה מהפה?
2: לא, אתה צודק ב-100%, אי אפשר. זה...
0: מה זה? זה, זה, הגה זה גדול. מה, אתה בלעת הגה?
5: אני לא בלעת הגה, מה פתאום? זה אתה צריך להיות.
2: ועוד, תחשוב שלך יש הגה של מסעית.
5: זה לא הגה קטן כזה. אתה צריך פה של נחש.
0: יעקב. שלא תוציא קלאץ' מהפה.
5: לא, מה קרה לך? מה, אני, יש לי פה של היפופוטם? איפה יש לי חוצי כזה?
0: אני מסביר לך, כאילו, אל דבר. לא לדבר. שלא תוציא קלאץ' מהפה, שלא תוציא המברקס מהפה.
5: עכשיו הבנתי. אתה שלא תוציא מראה צד. ככה? ככה עושים את זה? שלא תוציא עצריח.
0: עצריח אפשר להוציא מהפה.
5: אפשר להוציא אותו מהפה.
0: טוב, אני אעשה את הספור.
5: זה גם טוב לריח פה.
0: נכון.
7: כן, זה קורה. כאן דני דבורין. נעבור הישר למבזק הספורט של אהרון אהרון. האיש והאגדה. אין עליו.

0: אין עליך
1: תודה רבה, רגע לפני הכל עצור הכל, עצור הכל שנייה, אני חייב, אם מישהו שומע אותי ויש לו קשר עם טראמפ, אם מישהו שומע אותי ויש לו קשר עם טראמפ, טלפון פתוח, כמו נגיד ברק רביד, תודיעו לו שהאיראנים רוצים להרוג אותו.
2: אוי?
1: כן, כן, כן.
2: ככה?
1: כן, הם שמו עכשיו שלט בטהרן שם, להרוג את טראמפ.
3: אבל יש לו גם טלוויזיה, הוא בטח רואה גם.
1: הוא לא רואה את הטלוויזיה שלנו בארץ, נשמה. מה אתה צוחק? אז מישהו שמכיר אותו בקשר עם טראמפ, יש לו דרך להגיע אליו, למזכירה שלו, למישהו, תודיעו לו שלא יהיה מאוחר מדי, האיראנים רוצים להרוג אותו.
4: אולי יש לו סטרימר.
1: לא יודע, לא נראה לי שיש לו זמן לסטרימר, הוא לא, אין לו זמן.
4: למה לא?
1: אין לו זמן כי הוא נשיא. טוב, צ'רלטון, ספורט אחת.
2: ערוץ מספר אחת.
1: שמעבירים את מבזק הספורט הזה, שלום לכם, יוחנן הממתיק, שלום לך, יגאל קבב. יעקב ביגלה, סגיד פאר. רן לויצקי
2: ושקד מורג
1: כמה אינו
4: אפשר רגע? אפשר? יעקב?
1: כן, כן.
2: מה, זה דחוף? תגיד
4: מה זה דחוף? מה אתה שואל אותי את ה... יעקב, אני צריך לעשות איתו את הספורט.
1: יעקב, את וכח איתו, נו, הבן אדם ביקש לך זוז, תפנה לו את המקום.
2: חייל שלך, חייל שלך. אתה יודע מה אני עושה עכשיו? אני מכניס עכשיו לפה את החגורה מאחורה. בסדר?
1: טוב.
4: מה שאתה רוצה.
1: ומשיין את ראש, משיין את ראש.
2: יאללה, יאללה.
4: טוב, אוקיי. תיזהר רק. אתמול סוף סוף אהרון חזר המונדיאל.
1: נכון, אתמול חזר המונדיאל.
4: וזה אומר שהשיר לילה בלי מונדיאל, אנחנו נשים אותו בצד.
1: כן, אפשר להשתמש בו אולי רק ביום שישי שבת, כאילו לשיר את השיר לילה בלי מונדיאל.
4: לא, בשבת כבר יש את המשחק על המקום השלישי, לדעתי.
1: אה, כן, אבל...
4: שמי רואה את זה? באמת, מי רואה את זה?
1: מי זוכר את הסגן של נפוליאון, תגיד לי אתה?
4: אף אחד לא זוכר.
1: מי זוכר את הסגן של ראש ממשלת בריטניה? מי זוכר את הסגן של ראש עיריית אשקלון?
4: וואלה, לא.
1: מי זוכר את הסגן של ראש עיריית, לא יודע, לא עולה לי בראש.
4: דווקא ברעננה אתה מכיר אותו, לא?
1: ראש העיר.
4: כן.
1: אבל אני לא זוכר מהסגן.
4: וואלה, גם אני לא.
1: אתה מבין?
4: אז רגע, אז תגיד.
1: מי זוכר?
3: מי האיש השני שנחת על הירח?
1: אתה רואה? מי זוכר את הסגן שלי? מי זוכר את יעקב יעקב חוץ ממני, אתה מבין?
4: לא.
2: קראת לי?
1: כן.
2: הוצאתי את ההגה. להחזיר אותו?
1: תחזיר את ההגה. טוב, מה רציתי לשאול אותי?
4: אתה מבסוט שספרד עלו?
1: אני קודם כל מבסוט שצרפת הודחו.
4: וואלה.
1: סבבה? אני לא מבסוט שספרד עלו, אבל מישהו היה צריך לעלות.
4: למה אתה מבסוט שצרפת הודחו?
1: מי שמלכלך על ישראל, תראו לאן הוא מגיע, אני הבטחתי שהם הודחו, אז הם הודחו, אני אמרתי להם, אני אטיל עליכם וודו, אני אמרתי לכם, אני אשנה לכם את ההמנון, להמנון צרפת איסלאמיסטי, משהו כזה, נכון? בוא נשמע רגע את ההמנון הצרפתי. זה שאתה מוסיף דרבוק על ההמנון.
3: כן, אבל אני יכול להגיד משהו?
1: תגיד משהו. אמרת.
3: זה קצת יותר מוצלח מהמקורי.
1: כן, יותר יפה. לא יכול לשמוע את ההמנון שלהם, אז כמו שאמרתי לך, אני הבטחתי שהם הודחו, אז הם הודחו, כי הם נחלכו על ישראל.
4: אבל רגע, אבל הספרדים גם נחלכו על ישראל, נו, מה אתה...
1: לא כולם, לא כולם.
4: מה לא כולם?
1: תן לי להסביר לך, אתה לא מביא מגיאוגרפיה.
2: רגע.
1: תן להסביר. לא כולם, לא כולם ספרדים שם, יש גם אשכנזים, יש שם קטלונים. הקטלונים זה האשכנזים של הספרדים.
4: נכון.
1: אתה מבין?
4: בסדר, כן.
1: אז אני בספרד התמקדתי רק בלמין ימל. ומאז, הוודו שאני הטלתי על למין ימל, אני מזכיר לך, שים לב מה קורה, נבחרת ספרד מאוד מצליחה. אבל למין, בקושי נתן גול אחד גם כן, הגול שלו היה דרדלה כזה, דרום אפריקה, לא יודע. ואתמול הוא נתן גול חוקי. לא יודע אם שמתם לב, הגול היה חוקי.
4: נפסל בנבדל.
1: הוודו פסל לו את הגול.
4: האמת שכשהראו את הקו נבדל, היה נראה, אתה יודע.
1: וודו, זה כישוף.
4: היה נראה בסדר, כן, אבל לא, פסלו.
1: עכשיו, זהו, כולם היו בטוחים שצרפת ייקחו את הגביע, אבל בסוף היה מהפך, מה לעשות.
4: נכון.
1: אתמול, אני רק רוצה להסביר לכם, במסגרת הוודו על המין ימל, אלמונים, רעולי פנים, אמיתי לגמרי, ניסו לפרוץ לבית שלו בספרד. כן?
4: וואלה.
1: כן, בזמן המשחק ניסו לפרוץ לבית שלו והיה שם בלגן. אז אני פונה, בפעם האחרונה אני אתן לך צ'אנס למין ימל. בפעם האחרונה ותהיה גבר, תקשיב לי. קודם כל תתקין מזוזה בבית, זה לא מאוחר.
4: כן, כדאי.
1: עכשיו, זה כבר לא, אתה יודע, כל הבלגן שקורה לך זה כבר לא שלי. אני נותן פה, נותן פולסה, פה נותן איזה וודו. אתה כבר נגד כוחות גדולים יותר. אתה נגד בורא עולם, נשמה. תתנצל, לא מאוחר להתנצל על מה שעשית, אני אבטל את הוודו, בורא עולם, יודע לסלוח, הוא אב רחמן, נכון?
3: לא תמיד, לפעמים הוא קנאי.
1: כן, אבל רוב הסיכויים שהוא יסלח לך, כי זה אבינו שבשמיים, נשמה, אתה חייב, כי אתה רואה מה קורה איתך. זהו, אני הייתי אהרון אהרון. רגע, מה זה חיים יבין הגיע?
4: הוא פה? מה הוא עושה פה?
1: לא יודע, מה היה מהפך? מה קרה? חיים. מה אתה עושה כאן, חיים? מה היה?
0: לכם מה זאת אומרת זה מהפך? מה זאת אומרת זה מהפך? אהרון אהרון, אתמול הספרדים הפכו את כל טבלאות האימורים. עד אתמול צרפת הייתה פייבוריטית לזכייה בגביע העולמי, אבל אתמול, אתמול מה? אתמול מה קרה?
1: מהפך
0: בטבלאות האימורים, ספרד כרגע בראשות טבלאות האימורים, וצרפת הידרדרה. אני לא יודע אם ראית אתמול את המשחק, אבל אתמול מה שקרה באגף השמאלי של צרפת, מסכן לוק הדין, גם חזי דין לא היה עוזר לו מול ההתקפה של הספרדים, לא היה לו שום סיכוי, לא כדת ולא כדין, לוקה.
1: דין.
0: אז אני רוצה לומר, תודה רבה לך, תבלינו לענייני משפט, לוקה דין. כתבלינו לענייני שיניים, הם בפה. כתבלינו לענייני תרנגולות, קוקוריאה. כתבלינו לענייני ערבים, למין ג'מל. תודה רבה לך, תבלינו לענייני שמעון פרס, סונאי שמעון. כתבלינו לענייני קניות, מנו קונה. כתבלינו לענייני משקאות מוגזים, בר קולה. וכמובן כתבנו לענייני להגיע לכאן אלכס ביינה. תודה רבה לכתבנו לענייני בריאות קטי דור, לכתבנו לענייני חסימות גיא פלג, כתבנו לענייני סודות רזי ברקאי, כתבנו לענייני מג'הול גיל תמרי, כתבנו לענייני מלחמות תמרי שלום. תודה רבה לכתבנו לענייני כישלונות רינה מצליח, לכתבנו לענייני עורבים ברוך קרא, וכמובן לכתבנו לענייני בריאות קטי דור.
5: בחסות אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה, מה קרה, מה קרה, מה קרה?

0: אבי סינבני, אבי סינבני, כולם יודעים איזה יופי של שיר. ואני רוצה עכשיו לדבר דווקא עם איתך שותף יקר שלי, יואב כהן שם גנרי.
1: אליי, דבר אליי.
0: אני רוצה לבקש ממך משהו.
1: או, הנה הוא מתחיל.
0: מה?
1: מה?
0: מה,
1: מה, מה הפעם?
0: מה הפעם? שום דבר.
1: מה אתה צריך שאני אעשה?
0: אני רק רציתי לבקש.
1: אתה קריין?
0: מה?
1: אתה רוצה, כן? מה, שנשים לך מוזיקה וזה? אני יודע.
0: מה?
1: אתה רוצה שאני אלך הביתה, אתה צריך להיות עם אסי, אתה לא צריך להוציא אותו מהגן. בוא, תגיד, אולי אתה רוצה לחבות לי את המיקרופון עכשיו. בוא, הנה, תחבל לי את המיקרופון, הנה. ככה יותר טוב? ככה טוב לך?
0: לא, יואב, אני רק רוצה...
1: מה, תן לי לחש, תן לי לחש. באייטם הבא, אסור לי לדבר, אוקיי? או שמותר לי... אבל רק לקרוא דברים שאתה כתבת, כמו כזה...
0: יש ממנו.
1: כמו שאתה אוהב, כזה, מה שלומך, רון שלום, היפה, המדהים, המסוכס.
0: סיימת? תגיד
1: המצחיק.
0: לי שסיימת. סיימת?
1: לא.
0: מה עוד?
1: אתה יודע, אני מבין למה התגרשו ממך פעם.
0: מה אתה עכשיו יורד
1: לפסים אישי? מה הבקשה? מה הבקשה? מה, לא אמרת לי, כלום.
0: אני רק רציתי לבקש דבר מאוד מאוד פשוט.
1: כן.
0: אוקיי? שלא נדבר יותר מדי, וניגש ישר לפינה של דיסני פלוס, סבבה?
1: למה?
0: כי אנחנו כבר בעיצומו של החופש הגדול.
1: נכון.
0: ההורים במצוקה.
1: כן.
0: קיבלתי עשרות וואטסאפים מהורים מיואשים, ואני חושב, באמת, אני חושב שדיסני פלוס יכול לעזור פה.
1: אוקיי, אז למה אתה מחכה?
0: למה אני מחכה? אתה אשר התפרצת עליי עם כל המרמור הזה.
1: רון, אתה שוב מבזבז זמן וחבל.
0: יואו, איזה...
1: יאללה, יאללה, יאללה, קדימה. עזוב, אני אתחיל. החופש הגדול כבר פה, וספריית הסרטים של דיסני פלוס היא התשובה. אתם יודעים, אני בדיוק עשיתי עכשיו בינג' לצעצוע של סיפור... 1, 2, 3 ו-4, כי החמישי הוא כבר בקולנוע, ואני רציתי להיכנס לאווירה, לפני שאני עולה, אני גם הקלטתי את הטריילר, הלו.
0: אני מת על צעצוע של סיפור, איזה אתה הכי אוהב?
1: מה, זה קל. אני הכי אוהב את 1, 2, 3 ו-4.
0: יפה, תשובה טובה. האמת שכולם נפלאים, אני אוהב את כולם, אבל יש לי סימפתיה מיוחדת במיוחד לראשון. קשה לדמיין את זה היום, אבל לפני 30 שנה זה היה משהו שלא ראית לפני.
2: זה סרט באנימציה ממוחשבת, זה היה מטורף. פתאום אנימציה לא הייתה רק לילדים.
1: נכון.
0: והסיפור כל כך מרגש על... חברות
2: נכון.
0: ונאמנות יואב.
1: כן, תגיד
0: רגע
1: רון.
0: רגע על חברות ונאמנות יואב.
1: רון, תגיד, לפני 30 שנה, כשהסרט יצא, כבר קמו בשבילך באוטובוס?
0: טוב, כן? בסדר,
1: זה
0: אוקיי.
1: זה קרה?
0: אז אמרתי חברות ונאמנות בניגוד לשותף הגנרי
1: אוקיי.
2: שלי. אני חייב להגיד לכם שאני הכי אהבתי את השלישי, כי ראיתי אותו בקולנוע עם הילדים, כבר שני ילדים. עכשיו, אני לא הייתי אבא היחיד באולם, זה היה תקופה, הרבה אבות באולם עם הילדים, וסוף הסרט... אני לא יודע אם אתם זוכרים, הוא כל כך מרגש ויפה,
1: כן.
2: שפשוט כל האבות התחילו לייבב. אולם קולנוע מלא של אבות של...
0: אבות מסוכסים, אבות מסוכסים כאלה.
2: כולם כאלה זה, ואז נדלק האור וכל הגברים, כן, היה סרט טוב.
1: יאללה, כדורגל, איפה הכדורגל?
2: בואו נלך לאכול משהו, כן, משהו. עדיין היה אחד הרגעים היפים.
0: איזה דמות אתם הכי אוהבים, מתחברים?
2: אני בת שנות אור, כמובן.
0: אני וודי ללא ספק, כן, אתה יודע.
1: אני בו פיפ.
2: מה?
1: הרועת כבשים. מה, אני התחברתי אליה. בעיקר אחרי הסרט הרביעי.
2: עזוב, עזוב את זה. איזה צעצוע הייתם, אם הייתם בצעצוע של סיפור?
1: אוקיי.
0: קל, קל.
2: כן.
0: אני הייתי בובת קן, הבן זוג של ברבי.
1: בטח, כן.
0: יפה כזה, שזוף תמיד.
1: נכון, כן.
0: לבוש, אתה יודע, כמו שאני מתלבש.
1: כן.
0: מעורר קנאה.
1: מעורר עוד דברים. כן, אוקיי.
0: אתה בטוח, אתה יודע מה אתה?
1: מה אני הייתי?
0: אתה היית בובת גרב עם פרצוף ממורמר.
1: תודה רבה.
0: אני רוצה רק לתאר לכם את הבובה.
1: לא, כן.
0: תן לי, בובת גרב, פרצוף של מרמור, ממורמר.
1: עיניים פוזלות?
2: שמות כזה, הכל שמות.
1: עיניים פוזלות או שעיניים מכוונות?
0: פוזלות, ואף אחד אפילו לא מוכן להכניס את היד.
1: תודה רבה. אני חושב שאני הייתי יכול להיות מכונית ספורט אדומה עם גג נפתח אחר.
0: כן, כן, מכונית, או יותר בימבה. בימבה.
1: תודה רבה.
0: מה איתך, קרפל?
2: זה קל, אני הייתי, אתם מכירים סלינקי?
0: ברור,
2: סלינקי זה הקפיץ הזה שאתה שם אותו בהתחלה של המדרגות ואז הוא יורד את הכל, אז אני, תסתכלו
1: באמת קצת דומה לך,
0: כן, ממש דומה לך, אתה תסתכל עליי קרפל
2: אני סלינקי,
0: וואנה, בול
1: בוא נראה, נזרוק אותו רגע במדרגות, נראה מה קורה
0: צעצוע של סיפור 1, 2, 3, 4 ובכלל, כל ספרי הדיסני פלוס לילדים תעשו לעצמכם טובה שבו עם הילדים לראות, אל תשכחו להביא חטיף, אבל לא לפורר על הספות.
2: אם אמא כועסת, אז...
0: לא לפורר על הספות. לאכול נקי ומסודר.
1: היום הייתה עוזרת.
3: חזרנו. עם רון שלום ויואב כהן. שניים עד ארבע.

0: Gravity Metals, ככה בשעת הלאונג' שלנו. אנחנו כל כך אוהבים את השפה הצרפתית, ופחות את הממשלה הצרפתית הזאת.
1: כן, אנחנו גם שולחים שירים בצרפתית, אני מזכיר לך.
0: כן, לא, שפה יפה. תשמע, אין על השפה הזאת והאיטלקית והרומנית, למשל.
1: רומנית?
0: רומנית.
1: מה בית?
0: אסטלה טמפית. מה זה, מאיפה?
2: הדרגוס, תהיה פה שומם. היה, אני פה נימה.
3: Ну, понима.
2: А, айде,
3: айде, айде.
2: Мочебины, ле, кустеца.
1: А? Топ, יאללה, חבר. היה פה שד רומני שהסתובב.
0: תשמע, הביא ממליגה והלך.
1: היה שד רומני קטן.
0: אתה צריך לשלב את הרומני הזה, למרות שכבר היום אתה יודע, כבר לא עושים עדות ועניינים, אבל לשלב אותו בהופעות שלך. איפה אמרת לי שאתה נוסע לצפון מחר?
1: אני מופיע מחר בגניגר, בקיבוץ גניגר.
0: גניגר.
1: בפאב של קיבוץ גניגר.
0: ליד נצרת, לא?
1: זה, כן, קרוב.
0: ליד נוף הגליל.
1: או, כן.
0: נוף הגליל. למה אתה נושא כאילו? זו הופעה ממש?
1: הופעה, כן, סטנדאפ, מה? נותן.
0: גניגר, איזה שם יפה זה.
1: כן.
0: ומה, מה עם איסה?
1: איסה בא איתי? מה, אני אסע בלעדיו? תגיד לי.
0: ברור שתיסע בלעדיו. מה, למה אתה צריך לקחת אותו איתך להופעות? מה? או, מי, מי, אימא, אימא, אימא.
1: לא, לא, לא, זה דווקא אבא. אבא מתקשר.
0: הוא תענה לו, מה?
1: לא, הוא בטח רוצה להסביר לי איך להגיע לשם.
0: לא. אתה שים ווייז, אבל לא?
1: אני אשים ווייז, נכון. הוא סתם, הוא פשוט, עכשיו הוא ירצה להתחיל להסביר לי, והוא מתחיל לגלוש לשטויות בלי קשר לכלום.
0: אתה תענה לנו.
1: טוב, אני אענה לו רגע, בסדר?
4: מה נשמע, חמוד?
1: מה קורה, אבא?
4: לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: לקיבוץ גניגר, אני אשים ווייז.
4: לא צריך ווייז, אבא. אני יודע יותר
1: באמת
4: טוב.
1: באמת שלא צריך, אבא.
4: אתה עולה על כביש 6, כן. למה, כביש החוף, כל המקומות שם עמוסים, חופש גדול, כן. הנשמה יוצאת עד שמכניסים משהו לפה.
1: אני לא צריך לאכול, אבא.
4: עלית על כביש 6, כן. יצאת ביוקנעם.
1: אוקיי.
4: עלית על 75, נכנסת לרמת אישי.
1: למה להיכנס? אני לא צריך להמשיך ישר?
4: פתחת את הבוקר בנדב קינוחים, קפה טוב.
1: אני נוסע בערב, אבא.
4: אז תתחיל ב... לימוזין, שניים דנבר ואז תקנח אצל נדב.
1: אז אני עוצר ברמת ישי?
4: אתה לא צריך שם, אתה ממשיך ישר.
1: אוקיי.
4: בצומת נעלל פנית שמאלה לכיוון זרזיר.
1: אתה בטוח?
4: אתה ממשיך על הכביש עד הסוף, אחרי כל הפנצ'ריות אתה תראה את הבון פטמה.
1: זה בדרך, אבא?
4: התמנת שם מנסה. זה יחזיק אותך לפחות 40 דקות.
1: זה אוף עם אורז, לא, הרגע אתה כאן וסטייקים.
4: נכנסת לאוטו ונסעת כל הדרך חזרה לנעלל.
1: זה בדרך, כן, אבא?
4: אתה יודע מי גר בנעלל?
1: לא מעניין אותי מי גר בנעלל.
4: יאקי הליקופטר.
1: מי?
4: היה מסובב מטפחות בחתונות, כמו הליקופטר.
1: יופי, אז לעבור בנהלל.
4: אתה לא ממשיך שם, אתה ממשיך ישר.
1: אוקיי.
4: נותן קפה אצל מישקה בקיבוץ יפעת.
1: קפה זה טוב, קפה אני רוצה.
4: והמשכת לבלובס בצומת שרים.
1: מה זה?
4: חומוס גרגירים, הכי טוב שיש.
1: חומוס עכשיו, הגזמת, נו.
4: אתה זוכר מגר בשריד?
1: מה אכפת לי מגר בשריד?
4: פרח יאפצ'י, שהיה
1: סוכן
4: פילפל שחור
1: בפסאז' בטבעון. לשמוע.
4: עברת את גניגר.
1: לא, אני צריך להגיע לגניגר.
4: נכנסת לנצרת.
1: למה?
4: רק חוסם רגע את הכביש, מביא לי פיטה שווארמה.
1: אין לי זמן לזה, אבא.
4: חומוס שווארמה אצל אימן.
1: יו, נו.
4: לא, זה לשבת להעביר שם שעתיים שלוש בכיף, אתה לא תספיק להופעה.
1: גמרת אותי, אבא.
4: וואלה, נהייתי רעב. לאן אמרת שאתה צריך להגיע?
1: ביי, אבא, ביי.
4: ביי,
1: ביי, ביי.
0: ביי.
1: ביי.
0: וואו, קח את הראש.
1: וואו, כמה יפה.

0: את הדופק בדלת.
1: אודה אזולאי, פרפרים. קרפל, אתה בן אדם שלא מפספס בחירות, נכון? זאת אומרת, אתה לא תיסע לחול אם אתה יודע שיש
2: בחירות. חס וחלילה, השתגע.
1: אם תהיה בחול, אתה תחזור כדי להצביע.
2: ברור, מה השאלה? זה הזכות אחת היחידות שיש לנו.
1: נכון. אני רוצה להזכיר לך שבמערכות הבחירות האחרונות הוצבו קלפיות בבתי אבות.
2: ברור.
1: עשו את זה בשביל הקשישים, כדי להקל עליהם.
2: נכון.
1: ולממש את הזכות הדמוקרטית שלהם. עכשיו, המהלך הזה החל בימי הקורונה. אתה זוכר?
2: כן, כי אמרנו שלא נסכן אותם, וכאילו זה השלב הראשון שנזכרנו, קודם כל שלא יתקרבו לאף אחד ושיהיה להם אצלהם.
1: וזה מה שהוביל גם לעלייה דרמטית במצביעים בני הגיל השלישי. כמוך, למה אני מדבר איתך?
2: כן, אני אחרת, תשמע, לעלות שתי קומות בשבילי בקלפי רגיל, זה לא פשוט.
1: אז הוחלט בוועדת הבחירות המרכזית להמשיך עם המנהג הזה. אוקיי, אלא שעכשיו בממשלה מעוניינים להפסיק את המנהג הזה.
2: אוקיי, למה?
1: אנחנו רוצים לשוחח עם יקיר המערכת שלנו, גיבור ישראל, אלוף במילואים, ינקלה סינטה, אם הוא איתנו על הקו, הצלחנו מהירה? הלו? סינטה, התגעגעתי אליך, מה העניינים? איפה אנחנו תופסים אותך?
3: בין אחוזת ראשונים לבין עד 120. קדימה להסתער, חברים.
1: רגע, מה זה? זה בתי אבות, לא?
3: קדימה להסתער, חברה לך, קדימה.
1: חברה לך, על מה אתה מסתער? אתה שוב במילואים?
3: אני עכשיו בשליחות, חביבי.
1: איזה שליחות?
3: אני מוביל את הכוחות אל הקלפי. קדימה להסתער, חברים.
1: מה?
3: קדימה להסתער.
1: רגע.
3: אמא, ניצה, פרוליק, שמואל, סופיה, רוביק, קדימה, עד שבזזים החברה האלה, הנשמה יותר.
1: מה פתאום אתה מוביל כוחות לקלפי? לא הבנתי, זה יש עוד מלא זמן עד הבחירות.
3: תראה, אינגליה, החוכמולוגים שם למעלה,
1: כן.
3: החליטו שאין יותר והדרת פני זקן. היום כל זקן לעצמו. קדימה חברים, קדימה להסתער.
1: רגע, תן לי שנייה, סינטה, אתה יודע על ההחלטה לא להציב יותר קלפיות בבתי אבות? אתה מכיר את זה?
3: נו מה, אני אומר לך, החוכמולוגים האלה שם למעלה, הם החליטו להוריד את העל. השאירו אותנו רק אם תשליחני לעת זקנה. לא,
1: חבר'ה,
3: אני אומר, קדימה,
1: חבר'ה, להתקיים. תשמע, הוא לא נותן לדבר, שהוא לא שומע אותי. בדיוק על זה רצינו לדבר איתך, אבל...
3: מה פתאום, סמיכה? מה, בחום הזה אתה
1: השתתה? לא סמיכה, אמרתי שעל זה רצינו לדבר איתך.
3: איפה מיכה? לא יודע. הוא אמר שיש לו GPS על ההליכון, והוא מסתדר לבד. אני אמרתי לו שיבוא איתנו עם החבר'ה, אבל הוא אמר שיש לו את הדרך שלו, שהוא יודע לנווט.
1: טוב, לא משנה, סינטה, אתה כנראה לא שומע אותי.
3: סבתא שלך לא שומעת.
1: עכשיו אתה שומע? רגע, אז אתה מוביל את כל החברים שלך לקלפי בעצם, אתה לא חושב שזה קצת מוקדם? יש עוד שלושה חודשים, עוד חודשיים?
2: חודשיים וחצי לפחות.
3: קודם כל, החבר'ה פה בבית אבות תמיד אוהבים להקדים.
1: וואלה.
3: רבקה לפה ישנה אתמול בדואר, רק כדי לקבל חבילה מחר.
1: כן, אני מכיר את הטיפוסים האלה.
3: ויוכבת, היא מחכה מעכשיו לתור שלה ב7:30 בערב לקרדנוק.
1: אני מבין שהם אוהבים להקדים.
3: לא, אני על אזרחי עכשיו.
1: מה?
3: אני לא לובש מדים. לא, זה לא חלק מהשירות מילואים שלי. אני עכשיו עושה את המסע הקומטה הזה על אזרחי.
1: אמרתי מקדים, אמרתי מדים, אמרתי מקדים, הוא לא שומע טוב. מאירה, תבדקי את הקו.
3: אתה שלך לא שומע טוב. שנייה, רגע, אני צריך להחליף כדורים.
1: רגע, אתה עושה את כל המסע הזה ולוקח כדורים, אתה מרשים אותי מאוד.
3: לא. לא כדורים בשבילי, מה פתאום?
1: אז מה, אתה גם נותן להם כדורים בדרך? בוא נה, כל הכבוד, סינטה, אין עליך, אין עליך.
3: מה, אני פיליפינית, אני מדבר איתך על הכדורי טניס שנשחקים על ההליכון, בהליכה ארוכה. כל כמה קילומטר,
1: סינטה, אני מצדיע לך, ואני מקווה באמת שתגיעו בזמן לקלפי.
3: גם אני, קדימה להסתער.
1: לא צריך להסתער. לא צריך.
3: תגיע בזמן, אני אומר לך.
1: תקדיש את זה לרבקה, את השיר הזה.
3: אנחנו נגיע.